0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם היום על נושא קריטי. אני רוצה לעשות סדר בכל העולם של הטיפול, טיפול נפשי. בעצם מהו טיפול טוב ומיהו מטפל טוב? הנושא הזה נושא כאוב. אני יושב עם אנשים, הרבה פעמים אנשים שהסתובבו אצל כמה מטפלים, כמה פסיכולוגים, והם באים וכשהם מתחילים להתקדם, הם תופסים את הראש בשתי ידיים ואומרים, חגי, אתה לא מבין, חייבים לעשות עם זה משהו, חייבים לדבר על זה, חייבים, כי אנשים הרבה פעמים מסתובבים אצל מטפלים, ולפעמים סתם לא מתקדמים, הם מוצאים כספים ועצבים, וזה מייאש, זה לא קל כל הדבר הזה. יותר מזה, הרבה פעמים זה לוקח אחורה, ואלה מקומות שגם אני תופס את הראש בשתי ידיים הרבה פעמים, ואומר, ריבונו של עולם, איך בן אדם שבא ומכריז על עצמו כמטפל CBT למשל לצורך העניין, אוקיי? הוא אומר, אני מטפל ב-CBT, ומתברר שלא מנה ולא מקצתה, אני אביא דוגמאות בהמשך. זה דברים חשובים. כאשר אתם הולכים לבחור מטפל, חשוב לדעת מהו סוג הטיפול שהוא מטפל, זה דבר אחד. דבר נוסף, חשוב לדעת הכישורים של המטפל, הגישה של המטפל, ההתנהלות שלו. אני אזכיר פה כמה דברים שהם חשובים בכל הנקודות האלה. תראו, בעולם של הטיפול יש המון המון המון שיטות טיפול, וכן, אני עושה את זה במרכאות שיטות טיפול, מכיוון שאני לא רוצה לנקוב בשמות, אני לא רוצה להגיד מה לא, אני אגיד בהמשך מה כן, אוקיי? אבל מתוך המה לא, אני חושב מה כן, סליחה, מתוך המה כן, אני חושב שאפשר להבין, תוכלו להבין בבירור, מה לא. וזה כבר יהיה ההחלטה שלכם. תראו, אני מסתכל על השיטות. יש שיטות שהם נחקרו, נבדקו במחקרים. יש שיטות שנבדקו במעט מחקרים, יש שיטות שנבדקו בהרבה מחקרים, יש שיטות שנבדקו במחקרים מאוד איכותיים, אמינים, יש שיטות שנבדקו במחקרים, בוא נקרא לזה מחקרים איתם למשל, או מחקרים לא רציניים, מעט נבדקים וכולי. יש פרמטרים למה זה מחקר טוב, מה זה מחקר איכותי, מה זה מחקר אמין. אז בוא נאמר שיש הרבה שיטות שטוענות הן נתמכות על ידי מחקרים. פה בנקודה הזו אני בהחלט רוצה גם כן, בואו נעשה סדר בדבר הזה ובואו נתבונן על הדברים. אני לא רוצה לדבר, כמו שאמרתי, על מה לא. אבל מהמה כן תראו את הפערים. תקחו למשל שיטה כמו CBT. CBT זו שיטה שבדרך כלל היא המומלצת בהמון הפרעות, על ידי גופים מאוד גדולים, למשל בארצות הברית, גופים שאין להם זמן מיותר להשקיע באנשים שהם רוצים לעזור להם. גם כלכלית השיקול הוא מאוד מאוד רציני, אוקיי? האם אתה עכשיו נכנס לטיפול של שנה ושנתיים ושלוש, ומי יודע כמה, כן, יש את האלה שאומרים, כן, 4 שנים או משהו כזה, או שאתה נכנס לטיפול של כמה חודשים. זה הפער, רק בערך פי 10, אוקיי? אני אולי קצת מקצין את זה, אבל חד משמעית זה יכול להיות פי כמה וכמה, חד משמעית הרבה פעמים. שלא לדבר על הנושא הזה של האם זה באמת יעיל, האם באמת כל שיטה עובדת. בא CBT ואומרת, אני רוצה לבדוק את עצמי. השיטה הזו התחילה בכלל עם הגישה הזו של בדיקה אמפירית, להסתמך, לבדוק את הדברים, האם זה עובד או לא עובד ברמה אמפירית, זאת אומרת, נעשו מחקרים, ניסויים. אני רוצה כרגע לגוע למשל במעקן, אז אוקיי, בואו נדבר על CBT, אני בהמשך, מה זה CBT קודם, אוקיי? אבל אנחנו רוצים, אני קודם כל רוצה לטפל בנקודה הזו, מה כן? אז מה כן? זה, תחשבו על הדבר המאוד מאוד פשוט. איזו סיבה בעולם יש לאדם לטפל בשיטה שהיא, אם אני מסתכל על CBT למשל, CBT זו שיטה שנתמכת, תשימו לב, באלפי מחקרים. זו המילה. אי אפשר בעולם לטעון על אלפי מחקרים, על מאות אלפי נחקרים נבדקים. אי אפשר לטעון על מאות אלפי נבדקים, ועל אלפי מחקרים שהם מפוברקים, שהם לא אמינים. בתוך המחקרים האלה יש מחקרים אמינים יותר, מחקרים אמינים פחות, אז יש מחקרים שנעשו בהפרעה כזאת, מול אנשים כאלה ואנשים כאלה וכולי. זה מאוד מאוד מגוון. אבל בגדול אנחנו מדברים על מסה אדירה של מחקרים שבדקה ועדיין נעשים מחקרים בכל מיני וריאציות. ולאורך השנים, לאורך עשרות השנים האחרונות, מאז שהשיטה הזו פותחה, בואו נאמר שנות ה-60 של המאה הקודמת, 60-70, הקו הוא אחיד, הגישה, המחקרים מראים קו אחיד של הצלחה. אפשר להגדיר הצלחה, אוקיי? זה יכול להיות 60% הטבה, זה יכול להיות 70% הטבה, זה יכול להיות לצאת מההגדרה הקלינית, זאת אומרת, אם בן אדם בהתחלה היה לו הגדרה של הפרעת פאניקה, כן, מבחינה קלינית, הוא הגיע לפסיכיאטר, והוא קיבל אבחון של הפרעת פאניקה למשל, לאחר הטיפול, אז אם אנחנו רוצים, אנחנו נגדיר הצלחה כמי שאינו בכלל, לא מוגדר כבר בכלל כהפרעה קלינית. אולי יש לו איזה חרדה קלה פה, שם, אבל לא מוגדר כהפרעה קלינית. זה לא מפריע לו ממש לחיים. זאת אומרת, ההתקדמות היא התקדמות אדירה. אז זה למשל יכול להיות לפעמים בחלק מהמחקרים הגדרה של הישג. לפעמים בחלק מהמחקרים הם רוצים לראות אפילו, בואו נגדיר הישג אפילו, אם הבן אדם לא יוצא מההגדרה של ההפרעה הקלינית, אבל יש הטבה של עשרות אחוזים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מגוון. אבל כן אנחנו יכולים להגיד בגדול, שאנחנו רואים הטבה, אם אנחנו מדברים על מה שהמחקרים בדקו, רואים הטבה בגדול, באופן כללי, לכל מגוון ההפרעות, או הדברים שהבן אדם רוצה לטפל בהם. אנחנו רואים הטבה ברמה של, נאמר, בין 60% לקרוב ל-80% מהמקרים. שזה מספרים אדירים. הטבה משמעותית, אנחנו מדברים. עכשיו, צריך להבין שגם מה המקרים ששם אתה לא תראה הטבה, או מה המקרים שההטבה היא תהיה נמוכה. זה מאוד מאוד תלוי, כי CBT זו לא שיטת פלא. זו לא שיטה שבאה ואומרת, וואו, נניח עליך את הידיים, וכל האנרגיות וכל אינני יודע מה, יחלפו ממך. אוקיי, לא, זה לא עובד ככה. זה ממש לא עובד ככה. CBT זו שיטה שבאה לעבוד. הבן אדם בא לעבוד. לא הייתי אומר שזו עבודה קשה מדי, אבל זה לבוא לעבוד. זה לא לקחת את הבעיה שלך, לשים אותה אצל המטפל, הוא יעשה הוקוס פוקוס, וזה ייעלם. חברים, אין חיה כזאת. אני אישית לא מאמין בזה. נקודה, סימן קריאה, אלף סימני קריאה. מה, אני מכיר מישהו שעשו לו ככה וככה, והוא יוצא מזה, אוקיי, יש אפקט פסיכולוגי. מכירים את האפקט של פלצבו? אוקיי? יש אפקט פסיכולוגי לפעמים, גם לדברים שהם לא באמת עובדים, אבל היות והבן אדם מאמין שזה עובד, אז זה מייצר לו הטבה. גם זה יכול להיות. המוח שלנו הוא מטורף. המוח שלנו יכול לייצר המון דברים. אבל אתה לא תבוא לרופא ותבקש בשביל דלקת גרון תרופת פלצבו בזמן שאתה יודע שאתה צריך אנטיביוטיקה. מי שיש לו הפרעה חרדה, דיכאון, OCD, הוא צריך טיפול. הוא לא צריך פלצבו. הוא לא צריך איזה משחק שרק אם הוא מאמין בו, ווואו וזה וזה, זה עובד. שלא לדבר על הנזקים שקורים גם כן, בהרבה מהמקרים האלה. אנחנו עוד מעט ניגע גם בעניין של נזקים. אוקיי? אז אני שואל שאלה פשוטה, ואתם יודעים, יושבים אצלי אנשים שעברו, והם פשוט לא מבינים, יש שיטה שעובדת, אני מדבר על עוד שיטות, כן, עוד מעט, עוד שיטות שעובדות, יש שיטה שעובדת, למה ריבונו של עולם, אנשים מתנסים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, השיטה הזו מוכחת, השיטה הזו, אני יכול להגיד לכם גם ברמת מה שאני רואה בשטח, היא יורדת הרבה יותר מהאחוזים שהמחקרים נותנים לה. הסיבה הפשוטה, מכיוון שהמחקרים הם בודקים דברים באופן כללי, אבל זה מאוד תלוי מי המטפל, מי המטופל, כמה נוצרה ברית טיפולית, כמה נוצר אמון בין המטפל למטופל, כמה המטפל הוא מקצועי. כמה מטפל יודע להביא לשטח את הכלים? וואו, אני נתקלתי בדברים הזויים שמטפלים עשו שגיאות מטורפות, וזה לא משנה התעודות שעל הקיר. לגמרי לא משנה. אז אני חושב השיטה הזו, CBT, חד משמעית, שיטה שעליה חשוב לסמוך, זו שיטה שאפשר לסמוך עליה. חשוב, מי שיש לו הפרעה, זה קודם כל כיוון אחד מאוד חשוב. שיטה נוספת, עכשיו פה אני אגיד כזה דבר, CBT הייתי מגדיר את זה כמשפחה של שיטות, זאת אומרת CBT כ-CBT היא השיטה. יש עוד שיטות שהתפתחו במהלך הזמן, מה שנקרא הגל השלישי. אני אסביר בהמשך מה זה CBT, ואז אנחנו נבין גם מה הכוונה לגל השלישי. אז השיטה הנוספת שהיא חלק מהגל השלישי, זה מה שנקרא DBT. השיטה הזו, הייתי אומר ש... היא עובדת בגדול, כן? אבל היא מומלצת בעיקר לדברים מסוימים. זאת אומרת, היא פותחה בכלל כעזרה לאנשים שהיה להם, היו בסכנה של אובדנות. אוקיי? היו בסכנה של לאבד את עצמם. זאת אומרת, להתאבד, כן? השיטה הזו פותחה בהתחלה בשבילה, מה שמתברר בדיעבד, שרוב האנשים האלה, הם היו בעצם אנשים עם הפרעת אישיות גבולית. אז השיטה הזאת היא באיזשהו שלב, סוג של התמקדה בהפרעת אישיות גבולית, אבל משם זה מתרחב לעוד, להפרעות אישיות נוספות, לחרדות, לכל מיני דברים. אבל בגדול, אני אישית הייתי ממליץ, כאילו אולי לערבב את השיטה הזו, עם CBT. אני לא יודע אם הייתי הולך ישר רק על DBT. אני לא אומר שלא. אוקיי? חד משמעית, שיטה שיש, גם היא נתמכת בהרבה מאוד מחקרים. חד משמעית. היא נתמכת בהרבה מאוד מחקרים, היא מובנת, היא ברורה. היא שיטה שעובדת. אוקיי? אז DBT, כמו שאני אומר, זה חלק ממה שנקרא הגל השלישי. אנחנו נסביר בהמשך, הגל השלישי של ה-CBT. גם כן טובה. ושיטה נוספת שהייתי רוצה לשים עליה זרקור, אולי אפילו יותר חזק מה-DBT. זאת אומרת, הייתי הולך בצורה כזאת. CBT זה הדבר הכי, הכי, הכי נחקר אי פעם, מול כל שיטה אחרת, אין מה להשוות. אוקיי, אבל גם ACT, ACT, זו שיטה שנחקרה במאות מחקרים, נבדקה במאות מחקרים, בכל מיני דברים. יש לה חוזקות ויש לה מקומות שלא ברור באמת עד כמה החוזקות האלה קיימות, אבל חד משמעית שיטה שעובדת, והיא חלק מהעולם של CBT, גם כן, חלק מהגל השלישי, בעיניי אישית, זו השיטה מבין השיטות של הגל השלישי, זו גם השיטה הכי בולטת, זו השיטה יותר מפותחת, DBT זה משהו קצת יותר, בואו נקרא לזה, אקט הרבה יותר הושקעה, בואו נקרא לזה, כך התפתחה גם טיפה אחרי ה-DBT. אז אלה השיטות, אלה השיטות שחד משמעית, אלה ושוב, אני לא הזכרתי עוד שיטות נוספות, יש שיטות כמו, אני לא רוצה להזכיר עוד שמות נוספות, שגם כן הן יכולות, גם יכולות להיות יעילות, שם אולי יש לי קצת חלק, EMDR, אוקיי, בואו נגיד את זה ככה, יש הרבה מחקרים גם כן, שתומכים בהצלחה, השאלה מה בדיוק עובד שם, יש חוקרים שאומרים, ואני אישית גם הייתי חושב ככה, שמה שעובד שם זה יותר אלמנטים התנהגותיים שדומים ל-CBT. אוקיי? אבל לא משנה, שורה תחתונה, יש גם מחקרים שטוענים שגם החלקים הנוספים, יש שם עניין של הזזת עיניים, אוקיי? יש מחקרים שטוענים שזה בפני עצמו גם כן עובד, לא יודע. אבל אני שם את הדברים, אני לא רוצה להיכנס מעבר לזה ליותר שמות כאלה ואחרים, אבל מה שכן חשוב לדעת, מה כן עובד? CBT, חד משמעית. עובד הכי חזק מבחינה מחקרית. ACT, ACT, גם עובדת מאוד מאוד מאוד חזק, אולי תלוי באיזה דברים, וגם אותו דבר, גם DBT. אני בהמשך אסביר קצת יותר את השיטות, את הגישות הללו, אלה הגישות שאני רוצה להתמקד בהן, בעיקר CBT ו-ACT. אני רוצה לעבור עכשיו לנקודה הבאה, לפני כן, שהיא חשובה, מה זה מטפל טוב? האם התעודות על הקיר? אז תראו, פה אני מדבר על מה אני רואה מתוך השטח. אני פגשתי המון אנשים, לא אחד ולא שניים, המון אנשים שישבו, אצל מטפלים ואצל פסיכולוגים, ויש כאלה שישבו אצל אנשים עם הרבה תעודות על הקיר, ולא בהכרח שהם קיבלו את מה שהם היו צריכים. יותר על כן, הרבה פעמים הבעיה אפילו החריפה, אני אסביר למה. אני אקח לדוגמה, מקרה שהנה גרם לי גם כן להגיד וואו איזה עולם. לא מזמן פנה אליי מישהו, אומר לי תשמע, אני ראיתי שאתה מדבר על אקט בנושא של OCD, OCD הפרעת רודנית כפייתית, אני ראיתי שאתה מדבר על זה ואני חושב, ואני פה אני וואו, איך שהוא הגדיר את זה, את מה שהוא ראה שם, אני חושב שהגישה הזו של אקט, שאומרת, לא להגיב למחשבות, זה משהו שיכול לעזור לי. ואז אני, רגע, מה זאת אומרת? נכון שזה אקט, אבל זה גם CBT. זאת אומרת, זה הבסיס של עבודה מול OCD, בשיטה הזאת שנקראת CBT. אז באקט הנקודה הזו של קבלה היא מועצמת, היא מודגשת, היא מאוד מאוד מפותחת. אני אישית לוקח את האלמנט הזה משם ומחבר אותו בטיפול של OCD כדי להעצים את הנקודה הזו, את היכולת של הקבלה, את היכולת של האדם לא לשפוט את המחשבות. אבל גם CBT בא ואומר חשוב לקבל את המחשבות. לא להתווכח איתם, לא לברוח מהם, לא להשיח דעת. אני בנקודה הזו שואל אותו, למה אתה חושב ככה? זה גם CBT. רגע, אתה אומר שהיית אצל שני מטפלים CBT. כן, אוקיי. ואף אחד לא אמר לך את הנקודה הזאת? לא. אופס. מה כן אמרו לך? המטפל שלי אמר לי שכשיש לך מחשבה תורדנית, תשב ותנסה לחשוב על משהו אחר. וואו, ריבונו של עולם. הוא הורס לו את הכל. הוא הורס לו את הכל, והוא קורא לעצמו CBT. אתם מבינים? זו טעות נוראה, זו טעות בסיסית, של ההבנה בכלל של מה זה OCD. זה מעצים את הבעיה, זה מעצים את ההפרעה. ואני חד משמעית פגשתי אנשים, וזה לא משנה התעודות על הקיר, אנשים שעשו אצל פסיכולוגים כאלה ואחרים, והגישה של הפסיכולוג הייתה, אוקיי, ומה המחשבה אומרת לך, ולמה, ואוקיי, ואיך הרגשת עם זה, ומה, ומתחילים לחפור, ואני אספר לכם סיפור, זה קטע שאני לא יכול לשכוח, הגיע אליי בן אדם, הוא ישב לפני כן אצל פסיכולוג, הוא טוען שבאזור שלו, אזור מסוים בארץ, אני לא רוצה להתייחס, בואו נגיד, אם אנחנו מחלקים את הארץ לצפון, דרום, מרכז, אוקיי? אז באחד מהאזורים האלה, הוא טוען שהפסיכולוג שהוא ישב אצלו נחשב אחי. אוקיי, לא יודע עד כמה באמת אפשר להגדיר את הדבר הזה, אבל אוקיי, כנראה ישב אצל פסיכולוג מאוד רציני. רציני, נחשב רציני, כי תשמעו את ההמשך, אז לא יודע עד כמה זה רציני. והוא מספר לו שהוא עובד עם CBT. הוא ישב אצל 8 מפגשים. טיפול OCD, מחשבות אורדניות. והוא מתאר לו את המחשבה, את הפחד שלו שהוא מרגיש דחף, לדקור את אבא שלו. מפחיד. דבר מאוד מאוד מפחיד. והוא מפחד מהמחשבה הזאת. לכן הוא תופס מרחק מאבא שלו, תופס מרחק מדברים חדים וכן הלאה וכן הלאה. הוא מאוד מאוד מפחד מהמחשבה הזו. הוא אומר לי, 8 מפגשים, הם רק יושבים, והוא מספר, ומספר, ומספר, ומספר. עד שבמפגש, וכמובן שהטבעה אין, כן? זה אפילו יכול להעמיק את הבעיה, כשאתה רק חופר את זה וחופר את זה וחופר את זה, ואין פה שום דבר שאוקיי, איך ניגשים לזה? ובפגישה השמינית, שזו הייתה הפגישה האחרונה, שאחרי זה הגיע אליי, ולמה היא הייתה האחרונה? בפגישה השמינית, הוא פשוט התחיל לבכות. אומר לו, אבל למה המחשבה הזאת מגיעה אליי? למה? ואז אומר שהפסיכולוג אומר לו, נו באמת, למה? למה נראה לך? הוא אומר, היה בלול, לא יודע מה לעשות לו. לפגישה הבאה הוא לא הגיע. וחברים, זה OCD. מה שצריך שם זה דבר מאוד מאוד פשוט. לא באמת פשוט, אוקיי, אני מדבר ברמת הטקטיקה, ברמת ההתנהלות עם הדבר הזה. היישום הוא לא קל, הוא מאוד מורכב. בעיניי, הטיפול ב-OCD זה הטיפול הכי מורכב משאר הדברים, יותר מחרדות, יותר מדיכאון, זה די מורכב. גם שם אני רואה את הנפילות הגדולות של מטפלים, את הטעויות הגדולות, דברים דקים לפעמים, לפעמים אתה... אז... הדבר הזה הוא טעות לחלוטין, כי במצב הזה, כמו שאמרתי מקודם, במחשבות רודניות, הדבר הראשון זה ללמוד איך לא לשפוט אותם, ללמוד איך לא לברוח מהם, לא להסיח דעת, לא לפחד מהפחד, הייתי מגדיר את זה כך. זה מאוד דק, זה מאוד מורכב, אני לא יכול ככה באמת בשני משפטים להגדיר את הדבר הזה. מי שרוצה אפשר לראות תוכניות אחרות, שדיברתי על הנושא הזה של OCD, יש גם סדרה של שישה פרקים ביוטיוב, שאפשר לראות שמדבר על הנושא הזה של OCD, פרקים שאני עשיתי אותם, שמסבירים כמובן, אבל בגדול זו הנקודה, וזה וואו, וואו, אני רק מדמיין כמה אנשים יושבים אצל מטפלים כאלה, וכמה כל מטפל כזה גורם צער לאנשים בלי כוונה, אני לא אומר שהוא עושה את זה בכוונה, הוא מאמין במה שהוא עושה, הוא מאמין שהוא עושה נכון, אבל זה לא נותן תוצאות. עזוב את זה שזה לא נותן תוצאות, אל תקרא לעצמך CBT אם אתה לא באמת יודע מה זה CBT. עכשיו, דווקא שבן אדם לצורך העניין הוא פסיכולוג נחשב, הוא יש לו תעודות על הקיר, האמון באוטומטית הרבה יותר גבוה, ולכן אנשים יכולים להישאר אצלו הרבה יותר זמן עד שהם קולטים שזה לא, זה משהו פה לא נכון. ובינתיים זה הורס. קודם כל, זה גורם הרבה פעמים לדרדור המצב. נתקלתי בזה חד משמעית. זה גורם לדרדור המצב. יותר על כן, אנחנו רוצים שהמטופל יגיע בהמשך, נניח, הוא לא, בסדר, לא עבד הטיפול. אז אנחנו רוצים שהוא ילך למקום אחר. אוקיי, אבל ברגע שבן אדם, מבחינתו, טופל, כן, אני אומר את זה במרכאות, טופל ב-CBT, בשיטה שכולם אומרים שזו השיטה, והוא לא קיבל תוצאה, והוא אפילו הלך אחרונית, למה שהוא יאמין בזה? אוקיי? אז אנשים במקרים כאלה, מאבדים אמון, אז הם מאבדים אמון בכלל שאפשר לעזור להם, ואז הם לא יבואו לטיפול. הדבר היחיד שנשאר לו, זה רק לחפש תרופה כלשהי אצל הפסיכיאטר, שאני לא שולל את זה, אוקיי? אני לא אומר, אני חד משמעית, יש מקרים שצריך לעשות את הדבר, זה צריך לקחת תרופה. בטח אני לא אומר דבר אחר, כמו שפסיכיאטר אומר, חד משמעית. מה שפסיכיאטר אומר, זה מה שצריך. יחד עם זאת, אם אנחנו מדברים על מחקרים שבדקו, דווקא לאחרונה, ראיתי איזשהו מטה-אנליזה, זאת אומרת, מחקר על, בואו נקרא לזה לצורך העניין, כן, שבדק הרבה מחקרים, וחד משמעית רואים שם שהיעילות של CBT, גם לטווח קצר, לא רק לטווח ארוך, גם לטווח קצר, הרבה יותר מתרופה, מטיפול תרופתי. חשוב לדעת את הדבר הזה. אז תחשבו לבן אדם שהגיע לטיפול, וזה לא עזר לו, אז הוא מתחיל להאמין שאי אפשר לעזור לו, ואז הוא הולך ומחפש תרופה, ולא תמיד הוא גם מוצא את התרופה, ולא תמיד התופעות לוואי, לפעמים יש תופעות לוואי לא נעימות, אני מכיר אנשים שהפסיקו את הטיפול התרופתי מהסיבה הזאת, שוב, אינני אומר שלא צריך, בוודאי שהרבה פעמים זה הדבר היעיל לעשות, כי זה מה יש, אוקיי? אפילו אם זה נותן לטווח חלקית, אז זה מה יש, אבל אם אנחנו חוזרים לנקודה שמטפל לא טוב, אז הוא קודם כל מזיק בנקודה הזו שהבן אדם לא מאמין שאפשר לעזור לו. דבר נוסף, הבן אדם, גם אם הוא, לא יודע, הוא חושב שעוד אולי יהיה משהו, אבל האמון שלו במטפלים ירד מאוד מאוד מאוד מאוד. הסיכוי שהוא ילך הלאה לטיפול, לטיפול טוב, לטיפול נכון, הוא לא גבוה. הוא יורד, לא יודע אם לא גבוה, הוא יורד. דבר נוסף, עד שסוף סוף, יש שיטה שבוודאי עובדת, הוא אומר לעצמו, זה לא עובד. וכל זאת למה? כי הוא לא הגיע למקום הנכון. ואז הבן אדם יכול לסבול במשך שנים, על כלום. על זה שהוא יכל לצאת מהבעיה שלו, הוא בטוח שהוא לא. זה עצוב. לכן אני גם מדבר על הנושא הזה. חשוב, אני אגיד לכם את האמת, לא נעים לי כל כך לדבר על זה. לא נעים לי להיות כזה חד ולהגיד, זה עובד, תלכו לזה, תלכו... לא נעים לי. גם לא נעים לי מהמשתמע מכך, מה לא עובד, או איפה לא עובד, לא נעים לי. אבל חייבים לעשות את זה. מישהו חייב לקום ולהגיד את הדברים. זה נפש. אנשים סובלים. פה אני רוצה לעבור לנקודה הבאה, לאחר שנגענו והסברנו מה הם הדברים שעובדים, אני אסכם את הדברים בקצרה. השיטות שעובדות, CBT ו-ACT, וכל המשפחה של השיטות האלה, אוקיי? CBT, ACT, וכל המשפחת השיטות של CBT. בואו נקרא לזה כך. הדבר הנוסף, חשוב מאוד שהמטפל יודע את העבודה שלו. חשוב מאוד לדעת שיש לו הצלחות למטפל הזה. חשוב מאוד שאם הלכתם למטפל, ואתם אחרי כמה מפגשים, רואים שאין התקדמות, או שאתם מרגישים שמשהו פה לא באמת ייתן לכם את ההתקדמות, חשוב לעצור ולשאול, האם זה עובד או לא עובד? אוקיי, חשוב לנסות לברר את זה. האם המטפל באמת יודע את העבודה או לא יודע את העבודה? עכשיו, בואו ניגש בסקירה מהירה על מה זה CBT ו-ACT, בעיקר שני השיטות האלה, שתי השיטות הללו, אני רוצה להתמקד בשיטות הללו. מה זה CBT? בקצרה, CBT, ראשי תיבות, Cognitive Behavioral Therapy, שזה אומר, תרפיה קוגניטיבית התנהגותית, שזה אומר, ישב לו, בוא נאמר, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, 50-60, ישב לו פרופסור אהרון בק, הוא היה פסיכיאטר, ישב עם מטופלים שלו בדיכאון, והוא מנסה לעזור להם. הוא ניסה לעזור להם בדרכים, בוא נקרא לזה, הקלאסיות של אותה תקופה. בסדר? בתרפיות הקלאסיות של אותה תקופה. הדינמיות. והוא לא בטוח שהוא באמת מצליח לעזור להם. ואז הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק את, את הדבר הזה, אם זה עובד או לא. אגב, מה שאני מתאר לכם כעת, זה תיאור של ג'ודית בק, הבת שלו, שמספרת את הדבר הזה, איך התפתח ה-CBT. ואז הוא אומר, אני רוצה לבדוק האם זה עובד או לא עובד. בצורה אמפירית הוא רוצה לבדוק את זה, והוא רואה שבאמת אין תוצאה. ואז הוא חושב, איך אני כן יכול לעזור למטופלים שלי? הוא שם לב שלאנשים בדיכאון יש חשיבה שלילית בשלושה תחומים. בסדר? על עצמם, סיכויים שלהם בעולם, על העולם, הוא אומר לעצמו, רגע, אולי אם אני עוזר להם לחשוב בצורה יותר יעילה, ההרגשה שלהם תשתנה, כי איך שהם רואים את עצמם ואת העולם, ברור שהם ירגישו מה שהם מרגישים, לא יכול להיות אחרת. אולי אם אני עוזר להם לראות את העולם בצורה אחרת, ההרגשה שלהם תשתנה. אמר, עשה, בדק, מחקרית האם זה עובד, האם יש תוצאות, וראה שיש תוצאות. אוקיי? זו הייתה ההתחלה של CBT, משם בוא נקרא לזה הכל התחיל. זה לא מדויק שמשם הכל התחיל, כי באמת השיטה הזו, חלקים מסוימים בשיטה הזו, היו כבר קודם, ולמה אני מתכוון? כמו שאתם שמים לב, בשם של השיטה יש שני חלקים, החלק הקוגניטיבי והחלק ההתנהגותי. שזה אומר אם אני רוצה לעשות שינוי בהרגשה, אני יכול לעשות את זה בשני דרכים. אני אגדיר את זה בצורה יותר זהירה, לא נאמר יכול לעשות את זה באחת משני דרכים, אלא אני יכול לעשות את זה בשני הדרכים הבאות, דרך שינוי חשיבתי ודרך שינוי התנהגותי. אני די נזהר פה כי הדברים לא באמת מדויקים, זה מורכב, יש הרבה דברים שאפשר לעשות רק על ידי שינוי התנהגותי, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות רק על ידי שינוי חשיבתי, הרבה פחות דרך אגב. החלק ההתנהגותי הוא הרבה יותר מכריע, אבל אוקיי, אלה הם הדברים אם אני נזהר פה, לא להיות במקום לא מדייק מבחינה מקצועית. אז אם אנחנו מצליחים להתערב בשתי המקומות הללו, בחלק הקוגניטיבי, בהלכי החשיבה, בפרשנות של הבן אדם את מה שקורה סביבו, בתפיסות של הבן אדם, שזה אומר האמונות שלו, על החיים, על עצמו, על אנשים וכן הלאה, אם אנחנו מצליחים להוביל אותו למקום של חשיבה יותר יעילה, של פרשנויות יותר יעילות, של תפיסות עולם יותר יעילות, ההרגשה שלו כנראה הולכת להשתנות. אותו הדבר גם כן, אם אנחנו מתנהגים בצורה אחרת, ההתנהגות שלנו מאוד מאוד משפיעה על ההרגשה שלנו. היום הדבר הזה דרך אגב די מוכח מבחינת כל מה שקורה לנו במוח. המוח שלנו הוא בנוי בצורה כזו שכשאנחנו חוזרים שוב ושוב על התנהגויות, אז נוצרים במוח כמו נתיבים כאלה, חיבורים של תאים, שבכל אופן הם מקבעים תגובה כזו או אחרת. בסדר, בואו, זה בגדול, אני לא אכנס כאן. דבר לזה, גם על הנושא הזה, אנחנו דיברנו על מה זה CBT, איך זה עובד, דיברנו, ונדבר גם עוד בהמשך בצורה הרבה יותר מפורטת. כרגע אנחנו נוגעים מה זו הגישה הזו, כן, בשתי מינים. בואו נעבור עכשיו לשיטה הנוספת שדיברנו עליה, שהיא גם שיטה רצינית. אקט. אקט זה חלק מהעולם של הגל השלישי של ה-CBT. אם תשימו לב, ב-CBT יש את החלק הקוגניטיבי והחלק ההתנהגותי, ואז כאילו נוצר גל חדש, תוספת חדשה שסובב סביב הנושא של קשיבות, של מיינדפולנס. אוקיי? אקט היא חלק מהעולם הזה של הגל השלישי. גם DBT שהזכרנו מקודם. היא חלק מהעולם הזה. אקט, הראשי תיבות שלה זה Acceptance and Commitment Therapy, שזה אומר תרפיית קבלה ומחויבות. היא בנויה משישה עקרונות. שתי העקרונות הכי, פה אתה צריך להיזהר בהגדרה, הכי חשובים או הכי, בוא נקרא לזה, הכי בולטים בשיטה, הם מוטמעים בשם שלה. שזה אומר קבלה ומחויבות. קבלה זו הנקודה של המסוגלות לקבל את התחושה הלא נעימה, זאת אומרת, לפתח את היכולת לגמישות, גמישות פסיכולוגית, שזה אומר שאני לא עכשיו נבהל מכל דבר, אני לא עכשיו חייב להגיב לכל רגש. אני בעצם, אני הוא המנהל של החיים שלי, עם החלק השני שכבר אנחנו רואים אותו בשם, מחויבות, הכוונה למחויבות ערכית, מחויבות לערכים שלי. אני מדובר פה בעצם על גישה לחיים. יש משפט מאוד, מאוד יפה באקט שממחיש את ההבדל בינה לבין, בוא נאמר ל-CBT או שיטות אחרות. הם אומרים, רופא טוב מרפא את המחלה. רופא גדול מרפא את החולה. הם אומרים, אנחנו באנו לרפות את החולה. כביכול, אנחנו רוצים גישה אחרת לחיים, מה שמייצר יכולות אחרות מבחינה פסיכולוגית, מייצר לבן אדם יכולות, כוחות, ומטבע הדברים כאשר זה הבן אדם, אז הפרעות נפשיות כבר פחות נדבקות אליו. זה כמו מגנט הפוך, זה כמו שמן שאתה לא יכול להדביק אליו דברים. אוקיי? זה ברעיון, בצורה מאוד מאוד גסה. דיברנו על זה בתוכניות אחרות שלנו. DBT, שוב, פה אני אזכיר בשתי מינים. אנחנו מדברים בעצם על שיטה שהיא באה ואומרת, השיטה הדיאלקטית, היא באה ואומרת שתחשבו על זה שבדרך כלל אנחנו באים בגישה של יש לי חרדה. אז אני לא יכול. אוקיי? אז אני לא יכול כך, אני לא יכול כך, אני לא יכול כך, וכולי. והם באים ואומרים, לא, כן אפשר לחיות אפילו עם הסתירה הזאת, כביכול, של יש לי חרדה וגם אני, וגם, אוקיי? גם וגם, וגם אני רוצה לפתח את העולם שלי, להתקדם בחיים, וכן הלאה, וכן הלאה. אז אלן, הגישות טוב, עשינו סקירה מהירה, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שעזרתי, שמישהו בעקבות הדברים האלה ידע לאן ללכת או לאן לא ללכת, אז תזכרו, השיטות CBT, ACT, השיטות הללו הן השיטות המרכזיות, CBT זו השיטה המרכזית, השיטה המוכחת, הנחקרת יותר, הבטוחה יותר, זה כאילו ללכת על בטוח, בוא נקרא לזה כך. יחד עם זאת, צריך לדעת לאיזה מטפל ללכת. פה כבר יותר קשה לי להיכנס להגדרות כאלה ואחרות. דיברנו על הדברים. שתהיה לכם בעזרת השם מי שצריך, שתהיה בחירה נכונה, שהשם יעזור. כולנו נרגיש הכי טוב כל היום. כל היום.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
0: תוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
4: עם הרב עמנואל מזרחי.
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים,
5: שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
6: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
7: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: ערב טוב צופים ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של סגולה אמיתית כמדי שני בערב. סגולות חזקות שעלולות לשנות לנו ולכם את החיים לטובה, מסרים קצרים וקולעים שיהפכו לנו את השנה הבאה בעזרת השם לשנה טובה ומאירה הרבה יותר. כאן באולפן המומחה הגדול ענייני סגולות, כך אני מכנה אותו, הרב עמנואל מזרחי, שליטה עשרות שנים בן פורת יוסף של הפצת תורה וזיכוי הרבים, בעיקר בענייני סגולות. אז באמת, בשם השם, נעשה ונצליח. תוכנית מיוחדת ומרתקת לפנינו, חודש אלול, שנה טובה, חיים טובים, איך זוכים, מה עושים, שלום וערב טוב לכבוד מזכה הרבים הרב עמנואל מזרחי שליטה, ערב טוב לכבוד הרב.
2: גם לך, רבי אלעד, וכן לכל הצופים בכל אתר ואתר.
1: אז במה אנחנו עוסקים הערב הרב?
2: אנחנו בהתרגשות גדולה, יש לנו את השבת האחרונה של השנה, ויש לנו כל כך הרבה סגולות לפני ראש השנה, והיום כשכל כך יש לו כוח הכרעה לשנה הבאה שלנו לטובה, ראש השנה ויום הכיפורים. התחושה הכללית בעם, שיום הכיפורים בעצם זה מכריע את הכל. אבל ראש השנה בעצם כותב, ויום הכיפורים חותם. ביום ראש השנה תיכתבו, ביום הכיפורים תיחתמו. העשרה ימים הללו שנקראים עשרת ימי תשובה שמתחילים ביומיים של ראש השנה, שבעה ימים באמצע, ויום הכיפורים חותם, למעשה זה ימים שמכריעים לנו את כל השנה הבאה. כל מה שחווינו בשנה הזאת, תשפ"ו, נכתב לנו בראש השנה הקודם. יום אחד מישהו הגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, תן לי בבקשה סגולה לפרנסה. אמר לו, אתה רוצה לשמוע את האמת? אמר לו, רק אמת. אמר לו, תבוא אליי בערב ראש השנה. אמר לו, למה לא עכשיו? אמר לו, היות שבראש השנה קוצבים לך את הפרנסה לכל השנה. למשל, משה כהן גר בראשון לציון, בראש השנה קבעו לו 350 אלף שקל. הוא יקבל בדיוק 350 אלף שקל נטו בפרנסה שלו. מתי קוצבים את זה? בראש השנה. מתי חותמים את זה? ביום הכיפורים. לכן תראה איזה אירוע, אתה כבודו יודע את זה טוב מבית הכנסיות, יש לך בראש השנה אירוע מיוחד בבית הכנסת, פתיחת הפרנסה. אין את זה כל השנה.
1: נכון.
2: עד הברה, היו תורמי בשמחה. למה דווקא שם? להיות ששם כותבים את הפרנסה של האדם וחותמים. אומרים את אותו מזמור קו ד' בספר תהילים שיש שם, שש פעמים שם הוויה בניגוד של פרנסה, לכן דווקא אומרים את המזמור הזה, להשם הארץ ומלואה. בימים הללו, יום ראש השנה, יום הכיפורים, הם כל כך חשובים, ויש כמה וכמה סגולות.
1: אולי... בכל זאת הרב, ברשות הרב לשנייה אחת, בכל זאת יש את האמרה הידועה של מזונותיו של אדם קצובים לו, כמו שהרב אומר, אבל מתשרי התשרי, חוץ מתשרי. שמה זה אומר הרב?
2: זה הגמרא במסכת ביצה, אומרת חוץ מתשרי, למעשה הגמרא אומרת שלושה דברים, ורבנו חננאל מוסיף עוד אחד. הגמרא אומרת חוץ מתשרי, ראשי תיבות, תשרי, תלמוד תורה, שבתות, ימים טובים. אבל רש זה ראשי חודשים, זה לא הגמרא, זה רבנו חננאל מוסיף. אז ארבעה דברים הללו, מה שתוציא לכבוד זה, היום אחד הייתי בסופר לפני שנים רבות, אז הלכתי, עמדתי עם עגלה, ומישהו לפניי נתן שם לפקידה שם צ'ק, ורשם מאחורה לכבוד שבת קודש. אמרה לו, מה זה? זה החתימה? אמר לה, לא, אני מזכיר לבורא עולם, ריבונו של עולם, זה לכבוד שבת קודש, זה לא נכלל
1: לא כלול בסל.
2: אז מה שקונים לכבוד שבת, לא לחסוך, לא לחשוש. למה? זה כסף שלא קשור. הוצאת יותר, כל המרבה, מוסיפים לו. אבל זה בעצם הכל קצור בראש השנה. מי לא נפקד כהיום הזה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחל דיבם, המבין עם כל מעשיהם. ואומרת הגמרא, וסוקר אותם בסקירה אחת. מה זה סקירה? הבטה. ישנה הבטה אחת על האדם. פעם היה מצלמות עם פלש. שהיית עושה פלש, היה אור כזה, פלש כזה. אומר, יש הבטה אחת על האדם, ביום ראש השנה, זה יכול להיות ביום הראשון שידחו לנו השנה בשבת, או ביום השני בשעות הבוקר עד חצות. ולכן אומר הבן איש חי, עדיף לקום לפני עלות השחר. ומי שחייב לישון, אז ישן אחר חצות יום, מאשר לקום מאוחר ולישון, לא לישון כל היום. אומר הבן איש חי, למה? בגלל שעיקר הדין נקבע עד חצות. אז לא דומה, עכשיו אדם שמסתכלים עליו, פתאום מביטים עליו, נמצא בבית הכנסת עטוף, בתלית, בעזרת נשים, בעזרת אנשים עם תהילים באותו רגע, מאשר עכשיו מסתובב במיטה ומסתכלים עליו, ועכשיו קובעים לו את כל השנה. הכל נקבע ביום הזה. זאת אומרת, מי התחתן, עם מי התחתן, איזה יום התחתן, אפילו...
1: יש הבדל הרמב"ן היום הראשון ליום השני?
2: הראשון הוא דאורייתא, השני הוא דרבנן. על פי הקבלה זה כתוב שהראשון הוא יותר מידת הדין, הדין יותר קשה. ביום השני יותר רך. יש אנשים שנידונים, יש להם את הכוח לעמוד ביום הראשון, יש אנשים ביום השני. אנחנו לא יודעים איך, רק הארי הקדוש נתן סימן. אם אדם יגיע להתרגשות של בכי, ידע שעכשיו דנו אותו בשמיים.
1: וואו.
2: אפשר לחשוב, יש אנשים שמרגישים את זה, כך אומר הארי הקדוש, ידע, עכשיו הצלם שלו הרגיש, דנו אותו, עכשיו אתה לא יודע על מה דנו אותו. הכל נקבע, באותו רגע, כל השנה, 24 שעות, שנה שלמה, הכל נקבע בהכל. אין שום דבר, הכל, מזונותיו, ובית פלוני לפלוני, מתי הוא יעבור דירה, מתי הוא יסחור דירה, הכל, מי לא נפקד כהיום הזה. עכשיו, בערב ראש השנה יש סגולה מיוחדת, אם נזכה ששבוע הבא, בסייעתא דשמיא אלוהים, גם שידור, אז אני אזכיר את זה גם שבוע הבא, אבל חייב כבר להגיד את זה שבוע הזה, יש סגולה מיוחדת של רבי חיים פלאצ'י וספר בית דין, בערב ראש השנה, בדרך כלל יש לנו אלון מיוד אחד, שזכינו להוציא סגולות ראש השנה, ורעיונות לקבל קבלות על עצמנו, אדם רוצה לקבל קבלה לראש השנה, הוא לא יודע מה לקבל. יש כאן רעיונות לקבלות לגברים וגם לנשים.
1: מדהים, מדהים.
2: מאוד מאוד כדאי. קבלה אחת קטנה שלא יכביד.
1: יפה.
2: אפשר להשיג גם את זה, ותכף גם
1: בהמשך. בהמשך נפרסם גם את הטלפון בעזרת השם.
2: אז יש כאן סגולה מיוחדת שאותה אני אמר בשם רבי חיים פלאצ'י.
1: כן.
2: בספר בית דין. אומר דבר נפלא. ערב ראש השנה יכול לנו יום שישי. ערב ראש השנה זה לא הכוונה הלילה. כלומר, ערב שבת, הכוונה זה מתחילת היום עד כניסת שבת. זה נקרא ערב שבת. ליל שבת זה הלילה.
1: כן.
2: אז ערב ראש השנה, יום שישי מהבוקר עד כניסת החג, כניסת השבת, לומר 11 פסוקים ראשונים בפרשת כי תבוא, יש לי פה חומש, טוב, אני לא אפתח את זה כרגע, כדי לקצר בזמן.
1: טוב, זו הפרשה האחרונה שקראנו.
2: בדיוק, פרשת כי תבוא, 11 פסוקים ראשונים, זה היה כי תבוא, לומר אותם בהודיה לקדוש ברוך הוא, ואומר רבי חיים פלאצ'י, מי שיגיד 11 פסוקים ראשונים, שזה למעשה פרשת הביקורים, יוצא קרוס בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לו כל חטאותיו.
1: וואו.
2: כל חטאיו. כך אומר מפורש רבי חיים פלאצ'י, בספר בית דין. זה מפורסם בהרבה מקומות, לא כולם יודעים. זאת אומרת, שתי דקות של קריאה, אתה פותח פרשת כי תבוא, אומר 11 פסוקים.
1: זה שניים מקו אחד.
2: לא, פעם אחת.
1: פעם אחת, וואו.
2: אחר כך טוב לקחת 13 שקלים ולהגיד כתיבה וחתימה טובה, ולשים בקופת צדקה.
1: יש לזה זמן מיוחד? מתי?
2: אני נוהג להגיד את זה ישר אחר התפילה של יום שישי. יום שישי בבוקר אחר התפילה, לפני שאני מוריד את התפילין, אני אומר את זה.
1: ערב ראש השנה.
2: ערב ראש השנה, ו... אבל כל אחד, אם לא הספיק, אז לאחר מכן, כדאי לפרסם לכל המשפחה את הדבר הזה. זה דבר כזה מועט וכזו הבטחה, מי לא יחטוף דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. יש הרבה סגולות לערב ראש השנה, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת.
1: בבקשה.
2: השבת הזו שנזכה לה, יש לה שתי פרשיות. דרך אגב, מי שרוצה להתחתן, בחור שרוצה להתחתן, זה בשם הארי הקדוש, יעלה את העליית רביעי. למה העליית רביעי? מי שעולה עליית רביעי למעשה, הוא מקשר את שתי הפרשיות. הוא מתחיל בפרשת ניצבים, ומסיים בפרשת וילך. זאת אומרת, שתי פרשיות מתקשרות בעליית רביעי.
1: של השבת הקרובה.
2: שבת הקרובה. אז אומרים המקובלים, כשם שהוא מקשר את שתי הפרשיות, במאה יהיה קשר של נישואין.
1: יפה.
2: רק שהשליח ציבור יברך אותו.
1: יפה.
2: מי שברך יגיד לו שהשנה תזכה להיות חתן. זה משהו ככה נספח. אבל שתי השבתות האחרונות של השנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד נגלים. רבי יחזקאל למשנה, המשגיח, היה אומר שתי השבתות האחרונות של השנה, היו מדברים איתם בכלם שכוחם להכריע את הדין. עכשיו יש משהו מאוד מאוד עדין, שמאוד כדאי לדעת. השנה יחול לנו ראש השנה בשבת קודש. והאם זה טוב או לא טוב? מה הטעם? למה אמור לא להיות טוב? שבת היא טובה, היא מברכת, שמה כולה רחמים.
1: אבל מתבטא לשופר.
2: אין לנו את השופר. אין לנו את הסניגור של השופר, שלא נותן ליצר הרע לקטרג על עם ישראל. הוא שומע את השופר, הוא מתבלל, לא יכול לקטרג. אין לנו את שזה השנה, טוב או לא טוב. אז מי שדן בזה, ארוך לנר, כותב מפורש שהוא בדק את זה. כל השנים שהשבת הזאת חלה בשבת, ראש השנה חל בשבת, או שהיו שנים טובות מאוד, או רעות מאוד. לא תקום פעמיים שרה. בית ראשון, בית שני, חרב בדיוק באותה שנה שהיה שבת בראש השנה.
1: ללא שופר.
2: ללא שופר. גם האסונות שהיו לנו, הקורונה והשמחת תורה מה שהיה, זה גם באותה שבת. עכשיו אומר, במה זה תלוי?
1: שמירת השבת.
2: אומר, השבת עצמה כוחה לרחם במקום, אבל כשנזכה לשמור אותה. זה הרעיון. זאת אומרת, כוח השבת, מתי נותנת כוח לעם ישראל? כששומרים אותה. יכולה שבת היא שתרחם.
1: חזק.
2: לכן מאוד מאוד חשוב, צופים יקרים, לא משנה איפה אתם עומדים מבחינה רוחנית, השבת הזו היא האחרונה, והשבת לאחר מכן, שבת ראש השנה, כדאי לכם לשמור אותה טוב טוב, לא לפספס. גם אם אתה לא שומר שבת, גם עד היום לא היית שומרת שבת, אתם יודעים מה זה כוח שבת, בואו תשמעו. הייתה בחורה בשם מאי, זה פורסם במדיות, אני הייתי בהרצאה בירושלים, במלון שנקרא נאות ירושלים, וסיפרתי סיפור, ואז מישהו אמר לי, הסיפור הזה היה פה, במלון הזה, עם הרב סניר גואטה. מדהים. מה היה הסיפור? סיפור לא יאומן כי יסופר. הייתה בחורה אחת שהגיעה להרצאה של הרב סניר גואטה.
1: כן.
2: ומי שהיה פעם בהרצאה שלו, אז בסוף ההרצאה הוא עושה קבלות. מי יקבל על עצמו איזה קבלה? זה מקבל ציצית, זה תפילין, זו מקבלת על עצמת צניות, כל אחד קבלה. הייתה בחורה בשם מאי, בסוף ההרצאה היא אומרת, אני מקבלת על עצמי לשמור שתי שבתות. אני לא יודע, אני לא יכול להתחייב יותר, זה שתי בשבתות אני שומרת, הוא בירך אותה. השבת היא הייתה, כמו השנה, שבת זו, ושבת הבאה, שבת שמחת תורה. היא אומרת, באותו שבת של שמחת תורה, היא רצתה להגיע למסיבה שם בנובה. 550 שקל עלה לכרטיס. היא מגיעה למסיבה הזאת ביום חמישי, והיא נשארת שם כל הלילה עירה. יום שישי, לפני כניסת שבת, היא לעוזרה את הבגדים שלה לחזור הביתה. שאלות אותה החברות שלה, לאן את הולכת? עוד לא התחילה המסיבה, עכשיו כל המסיבה.
1: לא יאומן.
2: אמרה להם, אני קיבלתי על עצמי לשמור שתי שבת, ממתי את שומרת שבת? לא, שתי שבתות, אז תשמרי שבת הבאה, עכשיו את הולכת לפספס. היא אומרת, לחצו עליי, כמעט שכנעו אותי. ברגע האחרון, תפסתי, עזרתי אומץ, חזרתי הביתה. היא אומרת, אני חזרתי הביתה, החברות שלי לא חזרו הביתה. היא אומרת, השבת הזאת, קיבלתי את החיים שלי.
1: לא, זה לא יאומן.
2: יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. תראה איזה כוח, זה לא יאומן כי יסופר. היא אומרת, השבת שמרה לי את החיים. עוד גם הייתי פעם בהרצאה בבת ים, וזה חוג בית. ותוך כדי, דיברתי על שבת, אז בעל הבית אומר לי, אתה מדבר על שבת, הנה הבת שלי, הבת שלו נשואה עם בעלה שם, הנה, ספרי לו. היא אומרת שהיא לא, היא לא בחורה שומרת מצוות, אבל היא שומרת, שומעת באופן קבוע את הרב יגאל כהן. והוא הגיע לעולמי סוסייטי בבת ים, אז היא התקשרה לחברה שלה, בואי נלך. היא כבר שנים רוצה ילדים, אין לה ילדים. עכשיו, היא מספרת את זה. היא אומרת, הגעתי לשם, מלא אנשים, מאות אנשים. עכשיו, אני בא, רציתי שיברך אותי, אי אפשר להגיע אליו, למה רק הגברים, פה נשים, פה גברים. אז הוא יזור שיצא, צעקתי לו ברחוק, הרב, הרב, אני צריכה ברכה. אז הוא עצר. כולם עצרו. אז הוא הסתכל עליי מרחוק, גברת, מה את רוצה? אמרה לו, אני כבר שנים, אני רוצה ילדים, לא הולך לי. אז הוא שאל אותי, את שומרת שבת? אמרתי, לא, לא, אני לא שומרת שבת. אמר לי, כך מול כולם, תקשיבי מה אני אומר לך. אם את מתחייבת לי עכשיו לשמור שבת, אני מתחייב לך תוך שנה יש לך בן. אני שמעתי את זה, נדעמתי. אתה יודע איך אפשר להתחייב דבר כזה?
1: כן.
2: היא אמרה עכשיו, החברה שלנו, תגידי כן. אמרה, איך אני אגיד? בעלי לא שומר, אף אחד לא שומר שבת. אל תפספסי, אמרה, כן, אני מקבלת. אמר לה, מי שברך, תוך שנה, זוכה בן. כולם אמרו, אמן. היא אומרת, הגיעה הביתה, בעלה לאט לאט התחבר, התחילו באמת להתחיל לשמור דברים, לא רק שבת, גם טהרת משפחה ושאר דברים. תוך שנה זכינו לבן. יש לנו כמה ילדים, הרי לי ילד שם בערך בגיל 5-6, זה הבן הראשון, אתה רואה?
1: יו,
2: שנים, מדהים, מדהים, מדהים. תוך שנה את זוכה לבן, תראו מה זה כוח של שבת. הנה השבת הזו האחרונה, צופים יקרים, לא לפספס, תשמרו אותה טוב, טוב, גם השבת של ראש השנה, זה ממש, זה החיים שלנו תלויים בזה. כל החיים שלנו תלויים בראש השנה ויום הכיפורים. ושבת כזאת שחלה בראש השנה, כל כך חשוב שנשמור אותה, אומר הערוך מלנר, הכוח של השבת, זה השופר שלנו. זה מה שמגן עלינו, אבל אם אני אסכל לשמור אותה כמו שצריך, נסיים רק את המאמר הזה בעניין הזה, וכבר נפנה למה שצריך. עם ישראל, זה, הרי כל המהות שלנו, של עם ישראל, כל הדת שלנו, זה היהדות. שבת, אין לעם ישראל יום אחר. אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מוסלמים, אנחנו יהודים. יהודים יש להם רק שבת. אתה יודע שגוי, ששומר שבת חייב מיטה. אפילו גר צדק שמתגייר תוך כדי תהליך הגיור, מחייבים אותו לשמור שבת. סליחה, מחייבים אותו לחלל שבת. למה מחייבים אותו? למה אם הוא שומר שבת הוא חייב מיטה? כל זמן שהוא לא טבע לגירותו, הוא לא יכול לשמור שבת. עם ישראל, הוא שומר שבת בעל כורחו, יש לנו כבר עדות, יש לנו פה קביעה, יש לנו פה ברית עם הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום כולכם, כל עם ישראל לדורות. עם ישראל הוא עם ששומר שבת, זה המהות שלנו, זה היהדות שלנו, זה כל התורה שלנו, זה העולם הזה, זה העולם הבא, זה הגן עדן, זה הכל שם נכלל. אחים יקרים, לא לפסד השבת הזאת, תשמרו את הטוב, זה הכוון לשמירות שבת, זה לא נוסעים בשבת, לא מדליקים בשבת, זוכים לעשות קידוש, הבדלה, שלוש סעודות, בא השבת, בא מנוחה, רגיעה, בית כנסת, שולחן שבת. אמר לי אחד, תאמין לי, אם אני לא שומר שבת, אני לא מכיר את הילדים שלי. אמרתי לו, למה? אמר לי, כל יום אני ניצב בבית, זה מול זה, מה זה היה סדרה שנקראת האח הגדול, זה מול האח הגדול, כל אחד מה... אני לא רואה אותם, לא מדבר איתם. בא השבת, סוגרת לנו את כל המדיה, כולם מתאגדים סביב שולחן שבת, אני מרגיש פתאום משפחה. איך היה בצבא, איך היה בצבא, אחד מדבר עם השני, יש דיבורים מילולית.
1: כן.
2: לא הכל מחתכתי, רק הודעות, ממש מדברים אחד עם השני. השבת מאגדת, מחממת את המשפחה, לא לפספס, מאוד, מאוד חשוב, צופים יקרים, אני מאוד מבקש מכם, כדאי לכם השבת הזאת והשבת לשמור אותה טוב, טוב, תמיד לשמור את שבת, בעיקר בשבתות הללו החשובות, וסייעתא דשמיא.
1: אז הנה, טיפים ששווים באמת מיליונים, יכולים לשנות לכולנו את החיים לטובה, ומה שנותר לנו זה בחינת, קחו עמכם דברים, באמת לקחת את זה, להשתדל, למנף את זה, ובעזרת השם לזכות לשנה טובה ומבורכת ולחיים טובים. עכשיו רגעים מיוחדים, זה שבוע אחרון, כמו שהרב אמר, שבוע אחרון של השנה, שבת אחרונה של השנה, בואו נעשה את זה ביחד, תפיצו את המשדר הזה, את השידור המיוחד הזה, הלאה והלאה, שיגיע לכל בית בישראל. סגולות, תדעו לכם, לפעמים בדבר קטן, אדם יכול לקנות לעצמו חיי עולם, בפעולה קטנה, אדם שבאמת כבר התגלגל, והוא מאזין לתוכנית הזאת, ושומע ומקשיב לה, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי, כי רוצים לזכות אותך שאתה תפיץ הלאה ותזכה עוד אחרים שישמעו. וכן על זה הדרך. שבועות אחרונים ששודר המשדר המיוחד הזה כאן, התוכנית סגולה אמיתית עם הרב אמנואל מזרחי, קיבלנו תגובות. אני אומר לכם, זה דברים שמשנים לאנשים את החיים. לפעמים הרב אומר ליהודי, פעולה קטנה, ככה פרק תהילים שלך, זה פרק פי למשל בתהילים, תקפיד עליו. תאמר אותו יום יום, תאמר שיר השירים, תעשה תתחזק בנטילת ידיים, דברים קטנים. שיכולים לשנות ולפתוח לכולנו את המזל, ולתת לנו שנה טובה ומהירה יותר. כותב לי פה מאזין, הרב בשם יהוידע, הוא כותב, אם הרב יוכל לחזור על, על הטיפ שהרב נתן לבעלי תפילה וחזנים, שיש להם ככה קול חזק, והם רוצים לסלסל בקול נעים, ולא רוצים שהכל ככה, מה שנקרא, שהגרון יבגוד בהם במהלך תפילות הימים הנוראים, אני יודע שגם לזה יש איזושהי סגולה מיוחדת.
2: נכון, נכון? בדיוק. יש שני מסמורי תהילים שטוב ש... גם חזנים יגידו את המזמורי תהילים האלה, אני אגיד אותם במדויק בעוד רגע אחד,
1: כן.
2: תוך שכדי, וגם לזה יש סגולה. רק דקה אחת.
1: זה מדהים, לכל דבר חכמנו הקדושים מצאו סגולות, והרב אמנואל מזרחי זה לא עוד איזשהו סגולה של למרוח ערק ולקחת שיני שום וכאלה, אלא באמת הרב, אני יודע, ואני רואה גם את החוברות ואת הקלסרים שהרב מביא אותו מדי שבוע, הרב, לפני שנותן סגולה ליהודי מסוים, ליהודיה מסוימת, חוקר ובודק לעומק את המקור של הסגולה, מאיפה באה הסגולה הזאת, וכמה, מי כתב אותה בדיוק, וכמה אנשים, ברוך השם, זכו וכבר ראו ישועות ברבות השנים, על ידי אותה סגולה שהרב נותן. באמת, לא מובן מאליו, לכן אני אומר, יש פה רגעים נשגבים, רגעים גדולים, תנצלו אותם, תנצלו אותם, כולנו ננצל אותם בעזרת השם, כוכבית 2610 למי שרוצה לשוחח עם הרב ישירות בלייב, בשידור חי עכשיו, לחייג כוכבית 2610 שלוחה 9, למי שרוצה לכתוב הודעות, יכול לכתוב הודעות בתחתית העמוד, לא לפני, שיתפתם את השידור הזה הלאה בכל הדרכים, אתם כבר, אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים את הדרכים הרבה יותר טוב ממני, ללחוץ על סימון הלייק, לשתף, זה נותן כוח, זה נותן דרייב, זה מפיץ, וגורם לשידור המיוחד הזה לתפוצה הרבה יותר גדולה. לגבי, אני רואה ששואלים פה גם כן לגבי האלון המיוחד, אלון הסגולות, שיצא ככה בהשפעה מיוחדת ישירה של הרב, אלון שכולל בתוכו, ממש, כמו שאמרנו, דברים קצרים אבל קולעים, אנחנו נפרסם תכף מספר הטלפון שבו אתם תשלחו איזושהי הודעה, וזה יגיע עליכם בעזרת השם יתברך. כן, הרב.
2: שני המזמורי תהילים שכדאי לכל חזן או פייטן, שעכשיו ודאי יש להם הרבה עבודה, הכנה לראש השנה.
1: כן, כן, כן, בוודאי.
2: אז מזמורי התהילים הם קוף כף ג' וקוף כף ד', לאחר מכן לומר את הפסוק, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, מערך נהווה, ואז לבקש שיהיה להם הצלחה בראש השנה. קוף כף ג' וקוף כף ד', זה שני מזמורי התהילים שמאוד יועילו לכל פייטן ולכל חזן לראש השנה.
1: מצוין, אז הנה למדנו, טוב, אתם יכולים להמשיך כמובן לשלוח את השמות שלכם בכל זמן ועת, לקבלת האלון הזה שדיברנו עליו כאן קודם, הנה האלון מונח לפנינו, זה בעצם שני סוגי אלונים, אלון אחד התעוררות נפלאה לכתיבה ולחתימה טובה, אלון שני זה באמת מכיל פה, יש פה אפילו שלושה סוגים אני רואה.
2: אחד לראש השנה, אחד ליום הכיפורים ואחד לסוכות.
1: יפה. יפה, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, בקיצור, יש לכם פה את הכל, יש פה רעיונות.
2: כל סגולות שצריכים.
1: כן, כן, סגולות ורעיונות לקבלות, גברים, נשים, משהו מאוד מאוד מיוחד, הם כותבים את המילים. כותבים את המילים שנה, שנה טובה, נכון הרב?
2: מספר 05.
1: מספר 058, 450, 2000, אתם כותבים את המילים שנה טובה ומתוקה.
2: לא, התעוררות לראש השנה.
1: התעוררות לראש השנה, סליחה. אז אם אתם רוצים לקבל את האלון הזה, את האלונים הללו בוואטסאפ, תשלחו את המילים התעוררות לראש השנה, למספר 058-450-2000, וזה בעזרת השם ישירות מגיע לכם לנייד. בסדר? כותבים את המילים שוב, התעוררות לראש השנה. אני אומר לכם, יש פה טיפים מיוחד.
2: יש כאן
1: מיוחד.
2: חמישה סיפורים שמספרים בסוכה בלילה הראשון, שאומרים המקובלים, מי שיספר את הסיפורים קצרים לסוכות מאחור, הסיפורים הללו לספר את זה דווקא בסוכה, בלילה הראשון, יהיה לו פרנסה לכל השנה.
1: הנה.
2: וכבר מוכן, הסיפורים נמצאים פה.
1: סיפורים מוכנים, הכל מוכן, הכל ממש, באמת, אני אומר, עבודה מיליון דולר, באמת, המוטו של התוכנית, אם אתם שמים לב, דברים קטנים, אבל שבאמת יסודתם בררי קודש, שכל דבר פה יש מקורות בחזל הקדושים, וזה דברים שיכולים לשנות ולהפוך לנו את החיים לחיים טובים יותר. תנסו, מקסימום תצליחו. 058 450-2000, למספר הזה אתם שולחים את המילים התעוררות לראש השנה, וזה מגיע עליכם. לפני שנעבור לשמות שאנחנו מקבלים מכם, גם טלפונים וגם שמות שאתם כותבים לנו כאן בתחתית העמוד, מיד נתייחס, אנחנו נרצה כמובן לדבר עכשיו על משהו, על פרויקט, מיזם גדול וייחודי שמתרחש כאן, בתוך המפעל הגדול הזה שנקרא המפעל הגדול ביותר להפצת תורה ויהדות ערוץ 2000, אבל לפני שנדבר על זה אנחנו ניגש לאברהם שנמצא איתנו על הקו. אברהם?
3: כן, מה שלומכם?
1: שלום אברהם, ערב טוב צדיק, מאיפה אתה?
3: אני מארץ ישראל, מהדרום.
1: מהדרום, יפה, רוצה להחכים ידרים. כן אברהם, מה השאלתך? לכבוד הרב.
3: נתתי לשאול כבוד הרב, קריאת עיד רזותה בחודש אלול יש בעניין?
1: האם יש עניין בחודש אלול לקרוא את האדרזותה?
2: כן. אברהם, מה השם של האמא?
1: מה השם האמא הרב שלי?
3: ציפורה.
1: ציפורה.
2: ואתה זוכר את התאריך לידה העברי שלך?
3: כף אלף.
1: כף אלף מה?
3: כף בית אלול.
1: כף בית אלול, אוקיי.
2: ממש, אז יש לך יום הולדת ושבת.
1: עוד אותו יום הולדת, אברהם.
2: סייעתא דשמיא. הנוהג בדרך כלל לעשות שני דברים חשובים מאוד, שלקרוא את תיקוני הזוהר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, למשך 40 יום מחלקים את תיקוני הזוהר. זה הנוהג באופן כללי, וגם לקרוא את התהילים, שני ספרי תהילים בחודש אלול כולו. אז שני ספרי תהילים נעשה, כשאדם קורא, אז כל יום זה 10 מזמורים לפי הסדר. זה הנוהג מבחינת הזוהר הקדוש. העיד רזותה, הייתי ממליץ לך לקרוא אותה ביום שבת קודש. זה לוקח, האמירה של העיד רזותה בקצב אחיד, לוקח בין שעה לשעה ועשר דקות בלבד. והעיד רבה זה יותר ארוך, זה 3-4 שעות. אבל העיד רזותה זה קצר. יום שבת, צהריים, לקרוא את העיד רזותה, כל השבוע הבא נראה אחרת. אתה מקבל אור עצום, ולמעשה העיד רזותה זה יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, שגילה סודות, השכינה איתה וצדיקים שהגיעו מהעולם העליון, ויסודות הקבלה נמצאים בעיד רזותה למעשה, ושם כתוב שרבי שמעון בר יוחאי ביקש שיעשו לו הילולה. שם, הוא והתקנשו להילולה דרבי שמעון. אז זה בעצם המקורות. עזרת השם.
1: בסדר, רבי אמרם, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברת איתנו, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשוחח עם הרב, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. עכשיו צופים יקרים, אנחנו לדבר קטן ומיד אנחנו נחזור שוב אל התוכנית, אבל אנחנו, כפי שידוע לכם, נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים. מה זה אומר הימים הנוראים? הם שבמה אנחנו נערכים ככה להיכנס לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, מה שמכונה בפי כל ימי הרחמים והסליחות. והלב של כולנו מחפש זכויות, כמה שיותר זכויות, אבל זכות אחת לפעמים, כמו שאמרנו, יכולה להכריע את הכף. כידוע, כולנו רוצים להגיע לראש השנה כשיש לנו ביד משהו אמיתי, איזה מניה, איזה שותפות אמיתית, לדעת שאנחנו שותפים באיזשהו מפעל חיים, במקום שעושה טוב, שמרבה טוב. וכשאנחנו מצטרפים עכשיו למשפחת ערוץ 2000, לשותפות בכל עשיית הקודש לארגון הקדוש הזה שנקרא, זה כבר מזמן לא ערוץ, זה ממלכה של יהדות ושמחה והכלה ונתינה וחיבוק חם לכל יהודי ויהודיה בארץ ובעולם. אז אנחנו יודעים שאנחנו שותפים בעצם בכל שיעור תורה, בכל חיזוק שיוצא מהמקום הקדוש והנפלא הזה. כל משפחה שמתקרבת, כל שיעור שנעשה כאן, כל חוג בית, עלוני השבתות, הזכות הזו שלנו נכתבת על שמנו ועל שמכם בכל יום מחדש, וזה שייך לכם לנצח נצחים. באמת, יש לפעמים הזדמנויות של פעם בשנה. לפעמים הזדמנות, השם מקרה בפנינו איזשהו רעיון, נותן לנו לשמוע, בדיוק נפלנו, פתחנו את הערוץ, יוטיוב, עניינים, לא יודע, פייסבוק, אופ, נפלנו, מגלגלין זכות על ידי זכאי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תשמע, הקדוש ברוך הוא רוצה שאת תשמעי, כדי לתת לך, כדי לתת לך שנה טובה יותר, לתת לך הזדמנות, בעזרת השם יתברך, להמתיק את הדינים, יחד עם השותפות הזו שאנחנו מתחברים לממלכת 2000, אני קורא לזה ממלכת, כי זה באמת היום ממלכה של תורה, אתם מקבלים סגולות עצומות לבית שלכם. שימו לב, זה נמצא כאן לצידי. קודם כל, השם שלכם נכנס לספר החיים ברחמים. הספר הזה זה ספר שבו בעצם מרכזים את כל השמות של כל המשפחה הענקית והענפה הזו שנקראת ערוץ 2000, משפחת ערוץ 2000, מהארץ ומהעולם, וישימו את הספר הזה על שולחנו הטהור של הרב המקובל הצדיק, חכם ניסים בן שמעון שליטה. מי שמכיר את חכם ניסים בן שמעון לא צריך להעריך יותר מדי. רק להסתכל על הדמות שלו, ולקבל באמת הבזק רוחני, איזה סוג של יראת שמיים, מי שזכה, אני זכיתי להכיר את אביו, חכם מנצור בן שמעון, משפחה שושלת קודש קודשים, קדושים וטהורים, וזה יונח על שולחנו. השמות שלכם עם הספר הקדוש, גם כמובן על שולחנו של הרב המקובל, אפשר לקרוא לו האבא הרוחני של ערוץ 2000, הרב יוסף ביטון שליטה, לתפילות מיוחדות שהם הרבנים, הצדיקים, הקדושים הללו, יעתירו עלינו ועליכם ועל המשפחה, כאשר אתם מקבלים את שטר השותפות שחתום בחתימת כתב יד קודשו של חכם ניסים בן שמעון. איפה הוא חתם את זה? כאן, במשרדים של ערוץ 2000, הוא היה כאן, במשרדים של ארגון 2000, וביחד עם הרבנים הצדיקים חתם וחתמו על שטר השותפות והישועות. יחד עם זה אתם מקבלים את שופר הישועות לברכה, עם קמה מיוחד לשמירה ולפרנסה. אני רוצה להראות את זה לצופים, ברשותכם. שימו לב כמה זה מרהיב עין, כמה זה יפה, מעבר לזה שזה קדוש וטהור, אבל כמה זה יפה, וכמה זה מרהיב לראות גם את השופר הקדוש הזה. עצם זה שיש לכם בבית שופר, לא משנה אם אתם תוקעים בבית הכנסת, או במקום אחר, אם אתם יודעים לתקוע בשופר, לא יודעים את ההלכות, לא יודעים את ההלכות. עצם זה שיש לכם את הדבר הקדוש הזה, יחד עם הקמאה, אני לא מבין בזה, אבל אני רק לראות פה את שמות הקודש, איך שהם כתובים, ככה על איזה טס של זהב יוקרתי ויפה, ושטר השותפות הזה, אין לי זמן לקרוא לכם את כל מה שכתוב פה, אבל זה שפע, שפע של ברכות ושמירה ופרנסה, כל הדבר המיוחד הזה, ביחד עם הדבש הזה, דבש של ברכה, דבש סגולה או ברכה, עם התמונה מתנוססת כאן לברכה ולתפארה של הרב הצדיק חכם ניסים בן שמעון שליטה, השם ישמרו ויחייהו, באמת יהודי ראש אבות בתי הדין בתל אביב, יהודי קדוש, יהודי מלאך, לא צריך יותר מדי לדבר, אבל מי שרוצה להיות שותף אמיתי, באמת שותפות אמיתית, אולי הרב אמנואל מזרחי שליטה באמת יסביר לנו קצת על עניין הצדקה, הרב כבר התחיל ופתח עם זה מקודם, אבל עוד כמה מילים באמת על הסגוליות של מצוות הצדקה, דווקא בימים הללו, אבל לפני כן, המספר הטלפון למי שרוצה להצטרף. 03-6-9-6-2000. אתם פשוט מחייגים, אומרים, כן, שמענו על שטר השותפות, שמענו על החיבור המיוחד הזה של משפחת ארגון 2000, אנחנו רוצים להיות חלק מהמהפכה. אנחנו רוצים, בעזרת השם, שהברכה של הצדיקים לשנה טובה ומבורכת, תתקיים בנו, במשפחה שלנו, בילדים שלנו, בהורים שלנו, לברכה, לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לפרי בטן. תחייגו, 03-6-9-6-2000, אני חוזר, 03-6-9-6-2000, מיד אנחנו למאזין נוספים, אבל כמה מילים של הרב, על עניין הצדקה, דווקא בעניינים, בזמנים הללו.
2: דרך אגב, בבילעד, זה, יש סגולה מיוחדת לזוג שרוצים זרע בר קיימא וילדים טובים,
1: כן.
2: לתרום שופר לבית הכנסת.
1: אוהו.
2: זאת אומרת, שיהיה תמיד שופר רזרבי לבית הכנסת, התרומה של שופר רזרבי לבית הכנסת, מזכה אותם לילדים טובים,
1: וואו.
2: ולהיפקד בזרע בר קיימא.
1: חזק.
2: בכלל, בפרט בעניין של הדבש, שיהיה על שולחן ליל ראש השנה, וצדקה, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. הראשון זה צדקה, שנאמר הוא צדקה, תציל ממוות, בפרט צדקה כזו מובחרת של שותפות לזיכוי הרבים של יהודים בכל כדור הארץ. היום ערוץ 2000 נמצא, אין מקום בכדור הארץ שהוא לא נמצא. איפה שאתה לא אומר ואיפה שאתה לא נמצא, בפרט דרך המדיות וכל כך הרבה זיכוי הרבים, כל כך הרבה זכויות, אז אין ספק שאדם שזוכה לצדקה כזאת בערב ראש השנה, לוקח סנגור גדול בשמיים למענו.
1: וואו, וואו, וואו, איזה מילים. אני אומר לכם, מאזינים, צופים יקרים, זה, כמו שאמרנו, זה כבר מזמן לא ערוץ, זה ממלכה, ממלכת 2000. נותנים לך, נותנים לך את ההזדמנות להיות שותפים עכשיו בשיחה אחת. יש אדם קונה עולמו בשיחת טלפון אחת, 03-6-9-6-2000. נכון, אנחנו יודעים, זה קשה ופרנסה ועניינים וכולם לחוצים ברוב דוחק, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, אבל יש לפעמים בחיים שהקדוש ברוך הוא, שמשמיים, מזמנים לנו איזושהי תחנת עצירה. חבר'ה, שנה חדשה, רגעים חדשים, ראש השנה, יום הכיפורים, חגים, הכל בפתח, הזדמנות לחדש, הזדמנות לקבל במתנה חיים טובים, חיים אחרים, קצת יותר מרגוע לנפש, קצת יותר פרנסה, קצת יותר שמחה, בריאות טובה למשפחה, חינוך ילדים. תעשו את זה. תעשו את זה בשבילכם, בשביל כולנו, 03-6-9-6-2000, ותצטרפו למאות יהודים שכבר קיבלו אליהם הביתה את הערכה המיוחדת והנפלאה הזו לברכה ולהצלחה ולישוע. קצת שמות של מאזינים, אם אלה שרוצים עדיין לחייג יכולים לחייג, אבל אלה שמשאירים לנו את השמות שלהם בתחתית העמוד, אנחנו רואים אתכם ואכן גם נרצה להתייחס. שם ראשון שנכנס אלינו היום, כבוד הרב, ורוניקה. ורוניקה זה עם וו, רש, וו, נון, יוד, קופה, ורוניקה בת סבטלנה, משהו כזה?
2: סבטלנה, כן.
1: יש כזה שם, נכון? כן. כן. תאריך לידה, זין בסיוון, תפשינה מדבט, והיא שואלת על ברכה, ואם הרב יוכל לתת גם איזושהי עצה או סגולה לפרנסה.
2: היא רוצה ברכה, מה הבקשה?
1: סגולה לפרנסה.
2: יפה, גברת ורוניקה, ורוניקה בת סבטלנה. אישה מאוד, עם אנרגיות מאוד מאוד טובות. העבודה שלך עם ציבור היא טובה מאוד, יש לך כימיה טובה מאוד עם אנשים, מאוד חשוב, שימי לב, אני נותן לך עכשיו טיפ, שהייתי מציע את זה ממש לכל מי שקרוב אליי. אז אני אומר לך את הטיפ הזה, כמו שאני אומר למשפחה אצלי, מאוד כדאי לך עד יום הכיפורים להיות ברגיעה כמה שיותר. לפעמים יש זמן לחוץ, יום מתוח, הדבר הזה גורם לפעמים קצת לחץ, לפעמים חלילה יכול להגיע קצת לכעס, או להרמת קול, כמה שתהיה יותר רגועה, מעכשיו עד יום הכיפורים, אשרייך ואשרי חלקך.
4: מי שקרוב אליי.
2: תשתדלי מאוד בראש השנה, לומר את התפילות עצמן, ולבקש על עצמך ועל המשפחה שלך כמה שיותר, ושיהיה חלק עד יום הכיפורים, אבל הדבר העיקרי שיצליח אותך גם לפרנסה וגם לברכה, זה הרגיעה והשלווה, תתאמצי בזה מאוד, ואשרייך. ורוניקה בת סבתלה, סבתלה, תזכי לכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן ואמן, בעזרת השם, תוך כדי שאתם משתפים את השידור הזה הלאה והלאה, כדי שזה יגיע באמת לכל בית בישראל. רבותיי, אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר זכויות לפני ראש השנה, עוד לחטוף, עוד סגולה ועוד סגולה. מה זה סגולה? סגולה זה מלשון מסוגלים, לא סתם התוכנית נקראת סגולה אמיתית. אדם שלפעמים אומר לעצמו, אני כבר לא מסוגל, באה סגולה ואומרת לך, אתה מסוגל, את מסוגלת. לפעמים בדברים קטנים שאנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו עולמות את כל צינורות השפע, כמו שאומר פה הרב אמנואל מזרחי. מבקשים מהרב ברכה, הנה אתם כותבים, אנחנו רואים פה שמות, שמות, המון המון שמות למטה בתחתית העמוד. אבקש לברך את נתנאל בן מרים אפרת לזיווג אגון. מציינים שהוא בחור בן 35, אבל עדיין אין לו זיווג. חבל שלא כתבתם תאריך לידה. חבל.
2: נתנאל בן מרים, נאחל לו שיכתב לו בראש השנה ויחתם לו בין הכיפורים. בן מרים אפרת, נתנאל בן מרים אפרת, שיכתב לו בראש השנה ויחתם ביום הכיפורים, שהשנה ייכנס לברית הנישואים.
1: אמן, אמן ואמן בעזרת השם. בפעם הבאה כשאתם רושמים את השם, תרשמו גם תאריך לידה עברי מומלץ, כך גם הרב יוכל לתת לכם את פרק התהילים שלכם, קצת קווי אופי, לדעת על עצמכם, לשמוע, ללמוד וללמד. רפואה שלמה מבקשים הרב. טוב, גם פה לא כותבים תאריך, אז ככה הרב ייתן ברכה. רפואה שלמה להדס בת שושנה.
2: דס בת שושנה. הייתי ממליץ לך לומר את מזמור ו' בכל יום, למשוך רפואה שלמה. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה ושנה אמן. של בריאות.
1: אמן, אמן, אמן. מבקשים פה הרב על אורלי בת מרים עמליה. אורלי בת מרים עמליה, היא נולדה בי"ז בסיוון, והיא מבקשת סגולה לפרנסה בנקל וברווח, וגם זיווג הגון.
2: אורלי בת מרים עמליה, הייתי ממליץ לך שני דברים לעשות. כדאי מאוד לומר את המזמור תהילים שלך, שהוא קוף זין בספר תהילים, זה המזמור הראשון ביום שישי, זה קבוע, מאיר לך מאוד את המזל, אבל מעכשיו עד יום הכיפורים, לומר את מזמור קף דלת בספר תהילים, זה יהיה לך טוב מאוד, לפרנסה טובה לכל השנה, אורלי בת מרים עמליה, שתזכי לזיווג הגון, ופרנסה בשפע.
1: אמן. עוד שמות שאנחנו מקבלים מכם, והם רבים וטובים, חן, חנה, בת מזל, מציינים פה תאריך לידה י' ח' באב, והיא שואלת על פרנסה בקלות ושלום בית אמיתי, מה קורה עם הפרנסה הרב?
2: גברת חן חנה בת מזל, הפרנסה של הבית שלך תלויה בך. ממש כך, יש לך כוח חזק מאוד, שפע גדול יש לך, יש לך גם מזל טוב, אבל שימי לב, את צריכה גם כן, כמו שהצעתי לצופה הקודמת, להיות רגועה מאוד מאוד עד יום הכיפורים. כל מה שאת מבקשת מאוד מתקבל בשמיים, אבל ברגע שמתעורר כעס או הקפדות, יש חסימה לכל מה שביקשת. תשתדלי להיות כמה שיותר רגועה וללמד זכות, ופה פתח לעצמך את השערים. אני אומר לך דבר מדויק בדיוק לקווי האופי שלך. מאוד כדאי, חן חנה, רגיעה ללמד זכות, פשוט להעביר, להשתדל כמה שפחות להגיע לכעס, לא שאת חיילי כועסת, אבל לפעמים יש דברים שמרגיזים. כמה שפחות, עד יום הכיפורים שהכל יהיה חלק, תזכי לכתיבה וחתימה טובה, פרנסה טובה ושלום בית.
1: אמן, בעזרת השם. עוד מאזינים, עוד צופים שצופים בנו עכשיו, רוצים להעביר את השמות שלהם לכבוד הרב, בשידור חי, מוזמנים לעשות זאת עכשיו. תכתבו את התגובות שלכם כאן בתחתית העמוד, תפיצו את השידור הזה הלאה והלאה. כותב פה מאזין בשם אליהו בן, טוב, הוא כנראה סתם רוצה לשאול שאלה, כי הוא לא ציין פה תאריך לידה עברי, איך אפשר להתגבר על מידת הכעס? יש לרב איזשהו פטנט, זה לא לחיצת כפתור לכאורה.
2: נכון, מידת הכעס זה מידה בנפש האדם. אז זה אומר,
1: יש אפשרות להתגבר?
2: בטח. אומר מרן החידה, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, זה גמרא במסכת קידושין. אומר מרן החידה, מה שדיברו חזל, על תוכחת מוסר של דברי חזל. התורה, שהיא בעצם תורת המוסר, היא הדרך הטובה ביותר. הסטייפלר היה אומר, נגד כעס, לקנות ספר שנקרא, ציינו אותו גם בשידור הקודם, אסר כעס מליבך, ספר הזה נמצא בחנויות הספרים, כמו באור החיים, יש חנויות ספרים תורניות. אסר כעס מליבך, עם אליהו, אם אתה לומד כל יום 5 דקות בספר הזה קבוע, אחר חודש, חודשיים, 3 חודשים, אתה רואה יותר איפוק, מה שעד היום לא היה. וכמה שיותר תלמד בזה באופן קבוע, אתה יכול לגרום דעיכה לכל מידת הכעס. אדם שכועס ודאי, כמו שאומרים חזל, חייו אינם חיים. הוא יכול לעשות דברים טובים, בכעס אחד להרוס הרבה. אז כדאי מאוד. דבר נוסף שהייתי ממליץ לך, לטבול במקווה 7 טבילות, כל פעם שמתעורר כעס, אתה טובל 7 טבילות, למה? המקווה, המספר שלו זה 150, המקווה זה יוצא 151, וכעס זה יוצא 150, אם הכולל זה 151. אתה טובל 7 טבילות, לפני שאתה נכנס למקווה, אתה אומר שיבוטל הכעס. אתה טובל 7 טבילות, ומכוון שמקווה עולה כעס. זה גם אחד הדברים שמסירים כעס וסייעתא דשמיא. נאחל לך שתזכה לעבוד על המידה הזאת.
1: אמן. עוד שם שנכנס פה, הרב מבקשים פה על יהודה בן פרלה, הוא נולד בתת וב באב, והוא שואל על שלום בית ופרנסה, וקצת קווי אופי אם הרב יוכל...
2: כן, אם הוא היה מציין לי את שתי משתו, הייתי נותן לו טיפ ממש מעשי. אז אם אפשרו, אם לא, אז אני אתן באופן כללי, יהודה בן פרלה.
1: תת וב באב.
2: שלום בית ופרנסה.
1: פרנסה וקווי אופי.
2: יהודה בן פרלה, אני אומר לך שאתה בחור מאוד יציב, מאוד עוצמתי, יש לך כוח רצון מאוד חזק, אבל שים לב, עם כל החוזק, יש גם המון רגישות. מאוד מאוד חשוב שמה שאתה עושה יהיה דבר ממשי, שבעצם זה דבר שהוא מאוד משתלם לך גם מבחינת הפנימיות שלך. אתה צריך אישה שתלווה אותך ותעריך אותך, לכן מאוד חשוב שתשתדל שני דברים, זה מתאים לכולם, תעשה פעולה שתצליח אותך גם בשלום הבית וגם פרנסה. מעכשיו עד יום הכיפורים, כל יום מחמאה אחת לאשתך, כל יום מחמאה אחת. עכשיו, מחמאה, כשאני אומר, זה לא תודה, תודה זה נימוס. מחמאה, מילה טובה לרעייתך. זה כל הגברים, מי שרוצה שנה טובה, ישתדל כל יום מחמאה אחת לאשתו. מה זה מחמאה? האוכל שלך טעים, אשרייך אשתי, את אישה טובה. כל יום מחמאה אחת, עד ראש השעה, עד יום הכיפורים, אתה זוכר לחתימה טובה. הפרנסה תלויה מאוד באישה, כמו שאומרים חז"ל, אמר רבי חלבו, אין הברכה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו, סייעתא דשמיא. לך על זה, כדאי לך.
1: בעזרת השם, הרב, מישהו פה שואל, האם יש חובה בהלכה לבקש מההורים סליחה לפני ראש השנה וכיפורים, או שזה רק מנהג, ולמה לאחרונה הדבר הזה הולך ודועך לצערנו, כך הוא כותב.
2: או, דורך? לא ידעתי את זה דווקא, אני תמיד מדברים על זה, וטוב, אולי
1: במגזר שלנו, במגזר, כן. פעם זה באמת היה נורא מקובל, שממש באים לאבא, לאמא, מבקשים סליחה, ו...
2: כן, אומרים חז"ל, יש לנו משנה מפורשת במסכת יום הכיפורים. יום הכיפורים מכפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. משנה מפורשת מהר סיני. עכשיו, המצווה הכי גדולה בבין אדם לחברו, זה כבד את אביך ואת אמך. זה הכי גדולה בבין אדם לחברו. אז ממילא, אם לא התפייסו ההורים, ומקפידים על הילדים, יש קושי במשפט של האדם. עכשיו, אומרים המקובלים, זה ראיתי בספרים של המוסר, שמביאים בשם המקובלים, שלא לחכות לערב יום הכיפורים. כבר בערב ראש השנה לפייס את ההורים, וזה חובה למה? למה צריך, למה, מצד מה החובה? להיות שמצוות כיבוד אב ואם, היא נקראת חמורה שבחמורות. יש כיבוד אב ואם, ויש מורה אב ואם. עכשיו, זה לא רק בדיבור ובמעשה, אפילו במחשבה. זאת אומרת, בן שעושה לאבא שלו כוס קפה, ובלב הוא לא מחשיב אותו, הוא פוגם בכיבוד אב ואם.
1: וואו.
2: זה אפילו במחשבה. אז לכן אנחנו חייבים לבקש, אדם שנמצא סמוך להוריו, או גר בבית, ודאי שיש לפעמים איזה עימות, איזה ניסיון, עניינים של מידות, אז לכן בערב ראש השנה כדאי ללווה ולשמוע שאומרים, ההורים סלחנו. מחילת ההורים זה מחילה. יש מחילה מסוימת שזה לא מחילה.
1: אי אפשר לסמוך על דברים שבלב, בטוח שאבא שלי ואמא שלי סולחים.
2: חייבים לשמוע באוזן, וצריכים לבקש סליחה בכל מקרה. עכשיו, מצוין בהלכה, מביא את זה גם בילקוט יוסף, ומרן הרב יוסף, וכל הספרים, כל ספר ההלכה, שאם ההורים עצמה, הבנים לא ביקשו סליחה, לפני יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ההורים יגידו, אני מוכל מחילה גמורה לכל הילדים שלי. למה שלא יהיה להם עיכוב וחסימה לכל השנה? זה לא פשוט כלל וכלל הפרט הזה. אז אכן זה באמת שאלה טובה בעניין הזה. עכשיו, כמה שיותר אפשר לעורר את זה, אז ודאי זה זכות לכל המעוררים.
1: טוב, ברוך השם, יישר כוח לצופה שכתב והעיר בנו את הנקודה הזאת. שוב אני מזכיר לכם, יש לנו פה את האלונים שיצאו ככה בהשתדלותו של הרב, יחד עם ערוץ 2000, שזה בעצם אלון אחד לראש השנה, אלון אחד ליום הכיפורים, אלון אחד לחג הסוכות, כוללים בתוכם הרבה דברים טובים, גם טיפים, גם עצות מעשיות, סגולות, סיפורי צדיקים, מאוד מאוד מומלץ שזה יהיה אצלכם. אתם רוצים לקבל את האלון בוואטסאפ, שולחים הודעה עם המילים התעוררות לראש השנה, זה מה שאתם כותבים, התעוררות לראש השנה, אתם שולחים זאת ל-058-450-2000. אני חוזר שוב.
2: מי שרוצה כמויות, אנחנו מחלקים חינם.
1: גם כמויות, אומר פה הרב.
2: מחלק בבית כנסת.
1: כן, בדיוק. הפצת תורה, זיכוי הרבים. אתם רואים, זה 2000, זה ממלכת 2000, 058-450-2000. 450-2000, תכתבו את המילים התעוררות לראש השנה, וזה מה שמחזיר אותי בעצם למיזם הרוחני הגדול, שעליו דיברנו פה לפני רגעים מספר, מי שרוצה לקחת מניה לשנה טובה ומבורכת, ולהתחבר למקום הקדוש הזה, שכל השנה כולה מפיץ אורה ותורה בכל העולם כולו, כמו שאמר פה הרב, זה כבר מזמן לא רק מוגדר פה לארץ ישראל, איזה עיירה או עיר, זה דברים שנעשים פה, הפצת התורה והזיכוי הרבים שקורים כאן ב-2000, זה בעצם דבר שמגיע לכל העולם כולו, זה באמת ממלכה רוחנית של תורה, ואם אתם רוצים את זה, שטר שותפות, זה לא רק שטר שותפות, איזה חתיכת נייר שכתוב, זה חתום, ושימו לב גם, זה מהודר, זה זכוכית, זה יפה, זה מגיע אליכם ככה קומפלט, מין מארז שמחוץ לאיזשהו קדוש ויפה, עם השופר ועם הסגולה ועם הקמיה המיוחד, קמיה הרמז כמדומני, אם אינני טועה, וחתימת כתב יד קודשו, והדבש שברך אותו, הרב חכם ניסים בן שמעון שליטה, כן, קמיה הרמז לשמירה ולפרנסה, רבי, לא טעיתי.
2: רבי משה זכות.
1: רבי מקובל. משה זכות, כן, כן, כן, כן, מקובל גדול, שכל הדבר הזה, הנפלא הזה, יגיע לכם הביתה, קודם כל זה מפאר לכם את הבית, מפאר לכם את הסלון, זה יפה, זה קדוש, הילדים, הנכדים, ישאלו אתכם, אבא מה זה? סבא מה זה? כן, אנחנו זוכים להיות חלק ממשפחה גדולה של עם ישראל בדרך לגאולה השלמה, משפחת 2000, ואנחנו חלק מהדבר הגדול והעוצמתי הזה, ואנחנו מחייגים עכשיו ל-03-696-2000, 03-696-2000, קחו חלק במניה לחיים טובים, לשנה טובה ומבורכת, 03-696-2000, והבאת ברכה אל ביתך, באמת הביאו את הברכה המיוחדת הזו

0: והסיפורים מפה שבאמת כל העולם כולו ושיעורי התורה הרבים, כל זה שלכם לנצח נצחים. 03-696-2000. חלק מהשמות ששלחתם לא הספקנו, נתייחס בעזרת השם בהמשך, ועכשיו כבוד הרב אל דברי הסיכום.
1: סייעת דשמיא, היות שאנחנו נמצאים, כמו שציינו בתחילת השידור, בשבת האחרונה של השנה, לכן אני אתייחס לדבר מיוחד לכבוד שבת קודש. בשבת קודש, אחד הדברים הגבוהים שמשפיעים לנו פרנסה, זה סעודות השבת. חז"ל במסכת שבת אומרים, עשירים שבכל העולם כולו, במה זוכים לעשירות? בשביל שמכבדים את השבת. ושם הגמרא מספרת על חכם אחד שהתארח אצל עשיר גדול, וראה ששם מביאים שולחן מלא דברים טובים עם שפע רב ועושר רב, ואמר לו, איך זכית לעושר הזה? אומר לו, קצב הייתי, וכל בהמה שהייתה טובה, הייתי אומרת, זו לא שבת. הייתי מקבל טובה ממנה, הייתי אוכל את הראשונה, ואומר, זו לשבת. כל דבר הייתי משאיר לכבוד שבת קודש. מי שירצה זכות גדולה מאוד השבת הקרובה, גם בעלת הבית, תתאמץ. מאוד כדאי לעשות הפרשת חלה, ובפרט שבת הבאה, לא השבת הזאת, גם השבת הבאה, לעשות הפרשת חלה, גם אם את לא עושה, עם 2 קילו, עם ברכה, להפריש חלה. בברכה אומר הבן איש חי, לפחות אישה פעמיים בשנה תעשה הפרשת חלה, שזה כפרה לבית. זה תיקון לחווה אימנו. זה מאוד מומלץ, השתי שבתות הללו, לשמור אותם טוב, טוב, 3 סעודות של שבת, גם סעודה שלישית, לא לוותר, עם 2 חלות, עם 2 לחמניות, עם דג, עם ברכת המזון, עם בית כנסת. כל השבת בעצם תעטוף אותנו גם לכתיבה וחתימה טובה לכולם.
0: אמן, אמן ואמן. זה הזמן לומר תודה ענקית לכל משפחת, באמת משפחה ענפה של יהודים כל כך טובים מהארץ ומהעולם, משפחת ערוץ 2000. זה הזמן לומר תודה לצוות שמאחורי הקלעים ולפני הקלעים, תודה מגדולי מזכי הרבים, באמת הרב הגאון, הרב אמנואל מזרחי שליטה, תודה לכבוד הרב בברכת הגדיל תורה והידי, שנזכה כולנו, אנחנו וגם אתם, לשנה טובה ומבורכת לכתיבה ולחתימה טובה, חיים טובים.
2: עד כאן סגולת אמת עם הרב אמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
2: ערוץ 2000. Radio 2000.

0: התוכנית הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי היום. את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל.

0: עכשיו בערוץ 2000 תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: אורחות צדיקים כותב בשער השמחה, בעת שיעשה המצוות ישמח בליבו שזכה להיות עבד למלך עליון אשר בני מעלה השתחוו לו. אדם, דרגה של האדם זה יותר מהמלאכים, כמו שאמר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומר אורחות צדיקים, אדם שמקיים את המצווה בשמחה, ואדם מקיים את המצווה לא בשמחה, הוא אומר שכר, השכר שהוא מקבל זה פי אלף. אדם שעושה את המצווה בשמחה ולא בשמחה. יש. כן. אז הוא אומר שאדם שמקיים, שניים באו הניחו תפילים בבוקר. אחד בא, הוא חייב להניח, מה יעשה? כאילו יש לו איזה מסע על הגב.
2: הוא רוצה לעשות בי.
1: בעוונות הרבים, יש כאלה, עושה בי, כן, עושה בי. הוא בא, הוא חייב להניח, מה יעשה? היה מעדיף לישון עכשיו. ואחד שבא, בא בשמחה, בבא סאלי מספרים שהוא היה בשמיני עצרת. בשמיני עצרת, היה מחכה אחרי כל ימי סוכות, הוא היה, לא ישן בלילה. אומר לגבאי שלו, איך שהגיע הזמן תפילין, תגיד לי. מרק היה מגיע הזמן לנחת תפילין, על השנייה הראשונה היה כבר ככה בשמחה, שבוע לא ינח תפילין. אז אומר עוד פעם, אומר שהריזל, הוא היה בא לקנות את רוג, או לולב, ארבעת המינים, תפילין, כל דבר של מצווה, הוא לא היה, הוא לא היה עומד על המקח, לא היה מתווכח. כן? זה לא שעכשיו היו עובדים עליו, אלא אומר דבר שהוא עולה 400, לא תעשה לי הנחה 350 ולא 300. כך כמה אתה רוצה, מצווה, כך לא שואל שאלות. השואלים, הרי הצדיקים, תדעו שממונם חביב עליהם. למה לא פושטים ידם בהגזל? אז ממון הוא חביב, אז איך הוא לא היה עושה חשבון? אז אומרים, למה זה דומה? אומר, היה זה חתן אחד, יום החופה שלו, לא היה לו רכב שלוקח אותו, אז הוא הזמין מונית. מונית להגיע לאולם, מגיע המונית, כמה עולה המונית לאולם? אמר לו, 30 שקל עד האולם. אמר לו, לא, 30 יקר. תפעיל מונה, מונה זה יוצא 28. אמר לו, בסדר, מה אתה מתבקש? 2 שקל עכשיו. כך, תן 30 שקל, נו. אמר לו, לא, תפעיל מונה. לא התבקח. אז אומר החתן הזה, יכול להיות שהוא צודק, 2 שקל. אבל תגיד, אתה עושה צחוק, אתה עכשיו מתחתן יום החתונה שלך, אתה הולך לאולם עכשיו, השקעת 10,000 שקלים, אתה מתווכח 2 שקל, 2 שקלים אתה מתווכח. אומר האריזל, אדם שמקיים מצווה, אתה עכשיו נכנס לחופה. אומר, שעה כזאת גבוהה, אתה עכשיו מתווכח על 2 שקל, על כמה שקלים, אתה עכשיו הולך עכשיו לעשות מצווה של הקדוש ברוך הוא. אומר שהחפץ חיים, פעם אחת היה בגיל מבוגר, הוא התעלף במקווה. ואז החזירו אותו הביתה עם העגלה. אומר, וכל הדרך הוא היה בשמחה גדולה. למה? הוא זוכר עכשיו לקיים, ביומו תיתן שכרו. אומר, לא שכח מהכאבים, המכה שהוא קיבל, מה שזה, לא משנה. אבל עכשיו לקיים מצווה עכשיו. כן, זה גם חשוב שאדם מכוון את זה במחשבה. אתה עושה מצווה, רק תוסיף מחשבה, וזה נהיה עולם אחר לגמרי. מספרים שפעם אחת המסופר, הייתה איזו הזדמנות שמישהו ביקש ממנו איזו הלוואה של כסף, והלווה לו את הכסף, והאדם הזה, ברוך השם, היה אדם עשיר, רק הוא נתקע בלי כסף. וכשהוא החזיר את ההלוואה לחתם סופר, נתן לו את ההלוואה, החזיר את ההלוואה, ואחרי זה נתן לו את הבעת יעלו מתנה. אומר, הוא כל כך העריך את זה שהרב ככה נתן, שמח עליו. ואז התלמידים מסתכלים, הם רואים שם שהחתם סופר מסתכל על הטבעת, ככה בוחן את הטבעת, הטבעת יעלו, יפה. ואז הם לא מבינים, אומרים, איך הרב לוקח את הטבעת? ריבית, מה זה? נתן לך הלוואה, אתה לוקח את הטבעת, זה ריבית. ואז החתן סופר מסתכל, אמר לו, תשמע, טבעת יפה יפייה. אבל תראה, אם לא הייתה הלוואה, הייתי לוקח, אבל עכשיו זה ריבית, אני לא יכול לקחת. אז קח את זה בחזרה. אז אחרי שהוא הלך, אמרו לו, רבנו, איך הרב יכול לקחת את הטבעת? מה הרב לא יודע, זה ריבית? למה הרב כל כך התפעל? אמר להם, אני למדתי את זה ממורי ורבי, רבי נתן אדלר. אמר שפעם אחת היה איזה מקרה של פיקוח נפש, ורבי נתן אדלר, הוא היה כבר מבוגר, והיה קשה לו ללכת, אבל פיקוח נפש, היה שלג, היה סופות, הכל, והוא אמר לבני הבית, תזמינו לי עגלון, אני חייב לנסוע. אמרו לו, לא, אתה לא יכול לנסוע. מזג האוויר סכנה. אמר להם, שום דבר, פיקוח נפש, אני חייב לנסוע. טוב, ראו שאין ברירה, הזמינו לו עגלון, גם החתם סופר היה איתו, נסע איתו, ובאמצע הדרך, הסוסים כבר לא יכלו לסחוב, מרוב המאמץ, שקרו וזזים. בקושי ככה זזים. אז רבי נתן אדלר אמר לעגלון, תעשה טובה, סוסים כבר בקושי זזים, התעייפו כבר. הדרך לא, לא, לא קלה. יש פה כפר ליד, לך את הביסוסים אחרים, אני אשלם לך תוספת. טוב, הם איתם יושבים בעגלה, הוא הלך לשם, במקום לביסוס, חזר עם, עם שור. אמר, שור שיש לו יותר כוח. אז איך שהוא בא רותם אותו, רבי נתן אדלר ראה את זה, קפץ מהעגלה בחוצה והתחיל לרקוד בשלג. אז החתם סופר לא שם לב אותך, לא הבין. הוא יורד, מושך את הרב, אומר לו, הרב, מה קרה? מה אתה רוקד בשלג? תראה איזה קרח, קרח. אמר, אתה לא רואה? אמר לו, מה אני לא רואה? אמר, תסתכל מה הוא הביא. הביא שור. אני עכשיו מקיים מצווה, לא תחוז בשור בחמור יחדיו, כלאיים, שור וחמור. אומר, הוא אמר לו, תשמע, אמר לו, הגוי הזה, אמר לו, תשמע, למה אנחנו יהודים, אסור לנו לשים זה כלאיים, שור שיסחבו ביחד העגלה, שור, שור, שור וחמור. או סוס, זה לא משנה. אסור לנו. לך תחליף את השור הזה לסוס, אני אפצה אותך על הטרחה. ואז אומר לך, הוא שאל אותו, למה הוא היה כל כך קפץ ורקד בשלג? על מה? אמר לו, תראה, מה אני מתעסק עם שברים, אני מתעסק עם סוסים, מה לי ולזה? אני יושב בכולל, יושב לומד, לומד תורה כל היום. מה לי ולך? מה הסיכוי שבעולם שיזדמן לי עכשיו מצווה כזאת של כלאיים שאני יכול לקיים את המצווה הזאת, שאני לא אעשה את זה? אומר, ועכשיו הקדוש ברוך הוא זימן לי מצווה גוררת מצווה. אומר, אני באתי עכשיו לפדיון שבויים, והקדוש ברוך הוא זימן לי את המצווה. איך אני לא אשמח? אמר לו. זה המצווה שאיפה, בחלום לא הייתי עושה אותה. מה לי ולשברים, מה לי ולסוסים? אמר החתם סופר, מכאן למדתי, אומר, מה זה השמחה של מצווה? אומר, נכון, לקחתי את הטבעת. אמר, ריבונו שלום, תראה מה זה. אני מלווה כסף לאנשים, איפה יש לי כסף? אמר, זה יהודי אחד שנתקע כאן. הלוויתי לו איזה סכום שככה עוד היה לי. אבל מה אני לא אחד שמלווה. מה לי וללוות בריבית? אז הוא אמר, עד שהזדמנה לי המצווה הזאת, שאני ברוך השם עכשיו, ככה זכיתי ולא הלוויתי בריבית, אז הוא אמר לך, אני לא אשמח. זאת אומרת, שאדם מקיים את המצוות בשמחה, זה שכר פי כמה וכמה. היה הרב פרדו והרב הלל, הרב רפאל הלל, ממהלם את זה לפני שהם היו פתחו את סמינר אור החיים, אבל לפני הרבה שנים, היה להם חנות בדים בתל אביב. ואז יום אחד נכנסו שני עיראקים בבליים לחנות, ודיברו ביניהם, אמרו להם שם מבגדד, מבוגרים, זקנים כבר. אז הוא שאל אותם, תגידו, אתם ראיתם את הבן ישחי בעיניים? ראיתם בזמן הבן ישחי? אחד אמר לו, מה זה הייתי? אני הייתי אצל הבן ישחי בבית פעם אחת. אמר לו, מה אתה מספר על הבן ישחי? אז הוא סיפר שהוא היה חי בבגדד, משפחה עשירה. אמר, היה מגיע אליהם שוחט, כל פעם, יום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע הביתה, שוחט המוחות עופות במקום, מה שהם צריכים לאכול. ויום אחד הגיע השוחט, שחט איזה תרנגולת אחת, והייתה איזה שאלה. בריאה של התרנגולת, איזה עצם שם, הספק נשברה, הספק לא נשברה. והאם אמרה, טוב, זרוק את התרנגולת, תביא תרנגולת אחרת. מה עכשיו, ספק טריפה? אז הוא אמר לה, למה? נשאל את הרב, אמר לו, הרב גר רחוק. מה, עד בשביל תרנגולת, עד הרב, מי ילך עד הרב? אמר לה, אם אני אלך. אני בשמחה אלך, מה זה, מצוות כיבוד אביהם, אני ארוץ לשם. הוא אומר, לקחתי את התרנגולת ורצתי לכיוון הבית של הבן ישחי. הוא אומר, מרחק עד הבית של הרב, דופק בדלת, פותחת המשרתת. מה אתה צריך, ילד? הוא אומר לו, אני צריך את השאלה לרב. הוא אומר לו, הרב ביקש לא להפריע, הוא עכשיו נמצא בעלייה, לומד בעלייה, בעליית גג, ביקש לא להפריע. הוא אומר, אני ילד, הייתי ילד קטן, ילד שובב, לא שם לב, אמא שלי ביקשה ממני שאני אקח את העוף. נכנסתי, לא שאלתי אותה, עליתי לעלייה, גם לא דפקתי. פתחתי את הדלת, אומר, אני רואה, הבן ישחי בדיוק מסתובב. אומר לי, ילד, בני, מה אתה צריך? אז הוא אומר, אמרתי לו, רגע, איך יכול להיות? היו פה שני אנשים, אוף אחד נעלם. אמר לו, ראית את האיש השני שהיה פה? אמר לו, כן. אמר לו, אם ראית אותו, בעזרת השם אתה תזכה לאריכות ימים ושנים, בריא ושלם עד 120. אומר, בירך אותו הבן ישחי, אומר לו, תדע לך, זכיתי, ראיתי את אליהו הנביא, אמר לו, אני היום בגיל 92, לא ראיתי רופא, מאותו יום בחיים שלא ראיתי רופא, לא שום דבר, אני הולך, רגיל, לא משקפיים, שום דבר. בזכות מה? כי יהיה מצווה בשמחה. האמא שלו רק צוותה אותו, הוא רץ, רץ לאמא. זאת אומרת, אדם שמקיים את המצוות, איך אתה מקיים? היה ברוסיה, היה קרב, סטלינגרד זה היה נקרא. מה זה הקרב הזה? זאת אומרת שהגיעו הגרמנים לעיירה הזאת, ואז מה הם היו עושים? היו באים הטנקים הגרמנים, מח שימם וזכרם, ואז הרוסים, מה עשו? היו לוקחים בחורים, נערים, בני 14, 15, אלפים של נערים. היו נותנים להם בקבוקי תבערה, והם היו באים הטנקים, הם היו רצים לכיוון הטנקים, זורקים את הבקבוק תבערה לטנק. אומר, אם הצליח לחדור שם באיזה מקום, באיזה רסיס, היה מדליק שם. עכשיו הם יושבים מכונות עירייה, ורק שמי שמתקרב רק, מרססים שם. אומר, נהרגו שם אלפים של נערים. אבל הם הצליחו לבלום את, את הגרמנים שם. זה התחיל שם במפנה של, של המלחמה. אז היה איזה בחור אחד, הבחור הזה, הוא גם כן היה, היה בעיירה שם, אבל כשבאו הגרמנים, לא לקחו אותו. למה לא לקחו אותו? אז הוא הבחור הזה, הגרמנים, מחשימה, מה הם עשו? הם היו גויים, היה חסר להם ניירות, היה מחסור בניירות. הם נכנסו לבתי כנסת, בתי מדרש, לקחו שסים, לקחו שולחן ערוך, תלשו את הדפים והיו משתמשים איתם. עוטפים דגים, עוטפים מוצרי חלב, כל מיני דברים. אמרת, היית רואה ברחובות דפים, דפי גמרא. אתה רואה דפי גמרא זרוקים, דפים של שולחן ערוך זרוקים, דברי תורה בחומשים, ברצפה. מה היה בחור אחד? הוא לקח איזה פרויקט. הוא היה לוקח סק ריק, וכל היום הוא היה הולך ברחובות, אוסף דפים. הוא היה גניזה ראשונה. היה הולך, אוסף. אומר, דפים מלאים שמן, מלאים שומן, מלאים כל מיני ככה לכלוך, לוקח אותם, שם אותם בסק הזה, אוסף. כשבאו הגרמנים, באו הרוסים לקחת את הבחורים, אז גם הוא בגיל בדיוק היה מתאים. אומר, אבל היו קוראים למשוגע. כולם הכירו אותו. כל היום היה אוסף רק שמה את, ה... כן, את הניירות לגניזה. ראו אותו, אמרו, זה עזב אותו. זה משוגע, זה באדם לא נורמלי. כל היום אוסף זה, מה עשינו שם, יזרוק על איזה חייל שלנו את הבקבוק תבערה. אומר, הגיעו אליו, לא רצו לקחת אותו. הוא אמר, זה מה שהציל אותי. אחרי הזמן, הוא הצליח לברוח שם מרוסיה, הגיע לארץ, אומר, גם בארץ, הוא התחיל את הגניזה הראשונה. הוא פתח גניזה בבית ישראל, בבית כנסת שם, שם איזה חבית כחולה, הוא הראשון שהתחיל. אמר, זה היה ממש שהציל את החיים שלו. הדפים האלה, שאני ככה שמרתי עליהם, זה מה שהציל את החיים שלי. אז אומר, זה מה? אדם עושה את הדבר, עושה דבר בשמחה. אומר, לא הבכה, לא התבכיין. מה, זה מה שיש לעשות? תעשה, נכון. לא, נראה לך טוב, כולם חושבים אותך משוגע, סובב ברחובות, אוסף דפים. אומר, מה הרצון השם? כן, שהדפים יהיו ככה מוטלים בזיון? אמר, זה מה שהציל את החיים שלו. היה רב, בעזר בציון, כשהם בנו את המבנה שלהם, אז המבנה שלהם הביאו קבלן, אומר, קיבלו הצעת מחיר, היה 8 מיליון דולר, כל המבנה. זאת אומרת, היה רב צ'ולק, הוא סידר איתו את העניינים, כמה לפרוס את התשלומים, איך זה בכל שלב ושלב. מרגיע השלב הראשון, הוא היה צריך לשלם 2,300,000. המון כסף, בדולרים. אומר, היה לו בחשבון 300,000 דולר. היה חסר לו 2 מיליון. טוב, אומר, מה עושים? צריך להשיג תוך שבועיים את הכסף. אומר, גם אם אני אסע ארצות הברית, כמה אני יכול כבר לאסוף כסף? אתה לא יכול לאסוף יותר מדי. 2 מיליון שקל לאסוף בשבועיים, אני צריך נס גלוי. אומר, ישבו, התפללו, התחילו, פרסמו ברדיו, פרסמו בעיתונים, עשו התרמה, צריך להשיג כסף. אומר, באו טלפניות, טלפנים, כל הזה, נסים להשיג כמה שאפשר. אומר, יעשו, עשו איזה ישיבה, וראו שהם רחוקים, רחוקים, רחוקים עוד. ואז אומר, הוא לקח את הטלפון, והתחיל לענות הוא בעצמו גם טלפונים. תגבר את המערכת שם, את המערך. ואז אומר, התקשרה איזו אישה אחת, מה, והיא ככה בשיא האדישות, הם בשיא הלחץ, והם בשיא האדישות. אומר אותו, כן, מה אתם עכשיו, זה, איך המקום, איך אתם עושים, מה אתם עושים בדיוק, מה הפעילות, והוא כבר עונה לה. אומר, מה, בסדר, בכל מקרה, תתרום 100 שקל, 200 שקל, אבל בסדר, יהודיה שואלת שלא תענה, מה, צריך סבלנות. אדם נמדד בזמנים שהוא בלחץ. אז הוא שאלה אותו כמה עולה אמבולנס, כמה זה, כמה דברים, איך אתם מסדרים, יש לכם תמיכה. אני רוצה לבוא לראות את המקום. אני רוצה לבוא את המקום, חבו, תבוא לראות את המקום. טוב, אומר, תוך שעה, אמרו, תראה, הגיעה איזו אישה אחת עם ליווי, לפי הרכב בחוץ, אז המצב שם יכול להיות תרומה נחמדה שם. קיצור, הגיעה לשם, ראתה את המקום שהם היו שם, התחילה ככה לשאול שאלות והכל, מצא חן בעיניי, הסביר לה כל ההוסטלים שיש להם וכל מה שהם עוזרים לאנשים, ראתה את העבודה שהם עושים, אמרו, תראה, אני רוצה לרשום צ'ק, 1,700,000 דולר. אמר, הוא שמח שמחה גדולה, אמר, תראה מה זה. אם הייתי עונה לה עכשיו בצורה ככה, קצת בלחץ, קצת בזה, תעשי טוב הגבר, תוצאה יתרום לתרמי, את לא רוצה, אין זמן עכשיו לחץ. מה היית מפסיד? לפעמים הקדוש הוא שולח לך עד אליך. שולח לך את הבדה. מה? תמיד תדע איך להתנהג, תמיד נעשה את זה בשמחה. היה רב אריה לוין, רב אריה לוין, הוא היה נקרא רב האסירים. הוא היה תמיד הולך לבקר את האסירים, האסירים של המחתרות, כל מיני צוראים, היה הולך לכולם, בקר את כולם. אז פעם אחד, ראש הממשלה, הגיע ככה לבית שלו. מה זאת אומרת, הבית שלו היה בהלם. אמר, מה זה? רב כמוך, כזה חשוב, בבית כזה, בית ישן. אמר לו, כן, מה חסר לי? לא חסר לי שום דבר. הוא הלך הביתה, לא היה רגוע. אמר, אין דבר כזה. רב כזה שדואג לכולם, הוא הולך, דואג לאסירים, הולך, מעודד אנשים, צוראים. אז הוא הלך, השיג איזה תרומה, השיג לו דירה. 4 חדרים, דירה חדשה. ויום אחד, ככה, הוא נפגש איתו, אמר לו, תשמע, הבאתי לך, קחת המפתחות, כי דירה בשכונה כזאת וכזאת, בית חדש. אמר לו, תודה רבה לך על ההשתדלות, אבל אני לא רוצה. טוב לי הבית שלי, מה אני צריך את זה? אמר לו, מה הבית שלך? הבית שלך כולו הרוס. הבית שלך קירות מתקלפים, בית כבר בקושי ראוי למגורים, קטן. אמר לו, אני יודע, אבל אני מעדיף את זה. לא רצה לקחת. טוב, הוא התאכזב קצת, הראש הממשלה הזה. אומר שאחרי כמה זמן נפגשו באיזה הלוויה, איזה עשיר אחד מפורסם, שנפטר. ואז הוא אמר לו, תסתכל, העשיר הזה, הייתה לו וילה 3 מפלסים. היה לו, מה לא היה לו שם? תראה איזה אוטו. הנה עכשיו הוא נפטר, מה הוא לקח איתו? לקח איתו את הוילה? לקח איתו את המכוניות פאר? מה לקח איתו? לא לקח כלום. עכשיו לך מוילה כזאת, זו היה כזה מקום קטן. זה שינוי קיצוני, זה קשה. אמר לו, אני מסביר לך עכשיו, בגלל זה אני, הדירה שלי, אני לא רוצה. הדירה שלי, הוא אמר לו, זה כבר חצי קבר. כן? השינוי מהדירה לקבר זה לא כזה גדול. אבל אם אתה לי דירה חדשה, בית כזה גדול, אומר, רק שתבין, למה אני לא רציתי? זה לא שיש לי משהו. אני שמח מאוד על ההשתדלות שלך, וכל כך אתה רצית וכל כך השתדלת. אבל אתה צריך להביא דבר פשוט. אחרי זה המעבר יהיה לי קשה. אז אני מעדיף ככה לחיות ככה בפשטות, ואז המעבר יותר קל. אה? כן, מתרגל. טיפה יותר צפוף, אבל כמעט אותו מרחק. האמרי חיים, פעם האמרי חיים מוויז'ניץ, סיפר יהודי אחד שפעם הוא היה בתור שם. ואומר, היה שם, כבר הוא היה מבוגר, ואז היו מכניסים חבורות חבורות, כמה קבוצות של אנשים, כל פעם מכניסים דוגמה 10, 10, ככה להקל מעל הרב. ואז הגיע יהודי אחד שהיה איזה ניתוח מסובך, ואז הוא מדבר עם הרב, ואז הוא פרס בבכי. ואז הוא רואה פתאום שהרב קורא לזה אחד מהתור, מספר לו בדיחה ככה בקול, וכולם צחקו. הוא אומר, אני לא הבנתי. מה, בן אדם הגיע אליך עכשיו? הבחור הזה בוכה מסכן. מוחה, אומר, יש לו ניתוח איזה מסובך, פתאום מהמצאה הוא קורא לאיזה מישהו, מספר לו בדיחה. הוא אומר, לא הבנתי. אבל אומר שפעם אחרי זה, הוא ראה שהרבי דוד מלילוב, הוא היה פעם אצל החוזה מלובלין. אז הוא ביקש איזה ישועה על איזה יהודי אחד, שהיה לו הרבה צרות, היה עני מרוד, היה לו מלא מלא בלגן. ואז הוא פרץ בבכי. ואז הוא אמר לו, תראה, אם אתה תכניס בי העצבות, אני לא יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך רק, אני יכול לעזור לאנשים רק כשאני אמצא בשמחה. אם אני לא בשמחה, אני לא יכול לעזור. ואז הוא אומר, רק אז הבנתי מה זה בעצם, למה הוא כל כך חשוב לו שבאמצע שאנשים באים, הבן אדם בוכה, ספר איזה בדיחה. למה? כשאתה נמצא בשמחה, אתה יכול לעזור לאחר. וכשאתה לא נמצא בשמחה, הוא אומר, תכניס לו גם כן לדיכרון, תבכה איתך ביחד, אומר, זה לא עזור. אתה רוצה ישועה? הישועה זה השמחה. הגמרא אומרת, בשבת, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. כן, אמרנו עכשיו, עוד מעט ראש השנה, שבועיים ראש השנה, אדם רוצה סגולה על יום הדין, אומרת הגמרא, אדם מרחם על הבריות, מידה כנגד מידה, מרחמים עליו מן השמיים. אז אומר שהיה זה בעל מאפייה אחד בארצות הברית, אז הוא סיפר שהוא עבר את כל מה שהיה בשואה. אומר, ממש, לקראת הסוף, אומר, לקחו את כולם, העבירו אותם בקרונות. אבל איזה קרונות? קרונות של בקר. אומר, והיה בחוץ כפו, קור אימים, שלג. אומר, כולם היו רועדים מקור. והיו אומרים, לראות שם, אמורים שם כל הלילה להיות בתוך הקרונות האלה. וקור בחוץ כפו. אומר, פתאום הוא היה נער, והיה לדעו איזה בחור אחד קצת יותר מבוגר ממנו, רזה, והוא קופה מקור, רועד מקור. הוא אומר, תעשה טוב בבחור, אם אתה יכול שפשף לי קצת הגוף, כי אני מרגיש שאני קופה, עומד למות. אם אתה יכול קצת לחמם לי את הגוף. הוא אומר, בסדר. הוא אומר, הוא גם כן, לא אכל איזה 3 ימים, בקושי מחזיק את עצמו, בקושי עומד, אבל בסדר. הוא התחיל ככה לשפשף לו את הגוף שלו. אחרי כמה דקות, התעייף. הוא אומר, תעשה טוב, תעשה חסד. תמשיך, אתה מרגיש את הדם מתחיל לזרום, תמשיך. אמר, תראה, אני גם כן, אני גמור לגמרי, אני לא אכלתי גם כן. אמר, תעשה חסד, זה הצלת נפשות. אמר, טוב, לא היה לו ברירה, המשיך. משפשף לו את הגוף ככה, מחמם אותו. הפסיק עוד פעם, אמר לו, תקשיב, נשמה, תפשיט, אני מבקש, מתחנן לפניך. אמר לו, גם אם אתה תמות, פחות תציל אותי, פחות אתה מצאת היהודי. אתה לא יכול, אבל פחות אחד ינצל. אני אמר, אם אתה משאיר אותי ככה, אני עוד כמה דקות לא נשאר. אמר, בכוחות שלא היו לי, אומר, הצלחתי ככה לשפשף אותו, שרדנו את הלילה, אומר, בבוקר, הרשעים האלה פתחו את הקרון, כולם היו מתים. חוץ ממני וממנו. אני שעשיתי את הפעולה, התחממתי, וחיממתי את הגוף שלו, הגוף שלו גם כן התחמם, ושנינו ניצלנו. זה היה בסוף המלחמה. בזמן קצר אחרי זה, ניצלנו. הוא אמר, אז למדתי, מה זה כל המרחם על הבריאות, מרחם על השמיים. זאת אומרת, אתה עוזר לשני, אתה עוזר לאחר, עוזר לאחר, הקדוש ברוך הוא גם כן הציל אותי בזכות זה. שומע, עזרה, לא תמיד חייב להיות העזרה הזה, העזרה לתת משהו. העזרה הזה יכול גם כן בדיבור, זה יכול במילה טובה לתת למישהו. היה הרב זוננפלד, הוא היה אומר, שהוא אחרי 120 שנה, אז הוא הגיע למעלה, הוא אמר פעם לאשתו, אמר, אני בעזרת השם, יהיה לי עולם הבא, גן עדן רק בזכותך. אמר לו, בזכותי? אתה יושב לומד תורה כל היום, איך בזכותי? אמר, תראה, נגיע אחרי 120 שנה למעלה. אומר, אדם נמצא בכולל, 7 שעות, 8 שעות. לא תמיד אתה לומד מתוך 7 שעות, 8 שעות. אתה פעם טלפונים, יוצא, פעם אתה הולך בכין קפה, פעם אתה נרדם, תלוי מה היה יום לפני. אבל האישה, היא שולחת את בעלה, אצל האישה זה 100%. הוא הלך ללמוד עכשיו 7 שעות, הולך ללמוד שעה בערב, היא מקבלת שעה נטו. אבל בעליך עכשיו בטלפון חצי שעה, זה לא מה זה קשור אליי. אני מסרתי נפש, שלחתי אותו. אז אמר הרב זוננפלד, אמר לי אשתו, תראי, אני עכשיו למעלה, יביאו אותך, ישימו אותך בגן עדן, אני איפה, בטח יהיה פחות ממך. אבל תגידי להם, תראה, בעלי, איך יכול להיות, בעלי לא איתי, איזה גן עדן יש לי? בלי בעלי. אז הוא אומר, יעלו אותי בזכותך. למה? כי מגיע לך גן עדן, ואיזה גן עדן זה האישה בלי הבעל? אז יעלו אותך, יעלו אותי אלייך בזכותך. אז הוא אמר, תראה מה זה, כמה אדם צריך לדעת לפרגן לשני. כן, אומר, תגיד לאישה, כל הזה מה שיש לי לזכות, זה בזכותך. אומר, יש כאלה שמת... אה? כן, אבל אם הנשמה שלך היא למעלה ואתה למעלה, מה עשו? ישתחו כבל. כן, אבל אם הבעל היה צדיק והאישה הייתה ההפך, היה שימו אותם אחרי אולי קיר זכוכית, לא יודע, לא יודע, זה עובד שם. אז הוא אומר, האדם צריך לדעת, אומר, יש כאלה, אתה שומע, יש כאלה, אומר, לא יודעים מפרגן. אומר, תגיד לי, אשתך אין כמוך בעולם, הוא אומר לך, תשמע, מה זה אין כמוך בעולם? מה, אני הייתי בכל העולם, אני יודע אם אין כמוה, יש כמוה. אומר, אני מוכן לנסוע בשבילך עכשיו עד איטליה, להביא לך מה שאת רוצה. אומר, מה, אני באמת מוכן לנסוע. אומר, זה לא פסק הלכה. אומר, המחמאה, אין בעיה, תגיד, תפזר, תגיד, תגזים. זה לא עכשיו אתה אומר עכשיו הלכה, פסק הלכה. מה ששלמה המלך היה יודע את שפת החיות. אז אומרים שפעם אחד, התרנגול, אמר לתרנגולת, אמר לה, תקשיבי, בשבילך, אני עכשיו מחריב את כל הארמון של שלמה. פרק לו את כל הארמון. אז שלמה המלך שמע אותו, אמר לתרנגול, בוא, רגע, בוא. מה אמרת? אמר לו, מה, סתם צריך לדע, אישה, אתה יודע, לא מתכוונתי באמת. כן, לא התכוונתי באמת, אתה יודע, קצת לעשות רושם על האישה. תרנגול, פה זה תרנגול. כן, אז הוא חוזר, אז היא אומרת לו, נו, מה אמר לך שלמה המלך? אמר, הוא התחנן שאני לא ארוס את הארמון, הוא ביקש ממני, תעשה טוב, רק אתה ארוס את הארמון. אז הוא אומר, תלמד מהתרנגול, כתוב שהיינו לומדים דרך ארץ מהחיות. אם לא ניתנה תורה, הגמרא אומרת, היינו לומדים דרך ארץ מהחיות. אמרתי, מה, גם התרנגול הזה. אמרתי, מה, תגזים, אין בעיה. להגיד דברים טובים, להגיד שבחים, תגזים. לפעמים המילים שאדם אומר, זה מחיה מתים. היה בבני ברק, סיפר יהודי אחד, שהוא יום אחד עבר, ראה דירה למחירה. טוב, אומר דירה למחירה, 4 חדרים, אז היה, נגיד, 2 מיליון שקל דירה. טוב, עלה למעלה, מסתכל, אז הוא שואל את האישה, כמה עולה הדירה? היא אומרת לו, רגע, כמה עולה הדירה? תראה את הדירה בכלל. תסתכל, מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן, אחרי לדבר על מחיר. מה עשה לו סיור בבית? אישה ככה מבוגרת, עשה לו סיור בבית, כל החדרים, תסתכל, יש פה נוף לכאן, לבניין השני, יש פה גם כן מהמרפסת, כל הזה שם. טוב, כמה את רוצה על הבית? היא אומרת לו 3 מיליון. היא אומרת לו, מה? 3 מיליון? שתי מיליון מוכרים פה, מיליון, שתי מיליון מאה, שלוש מיליון. כן, זה מה שאני רוצה, זה דירה מאוד איכותית, מקום טוב. אמר, כן, אבל זה לא המחיר. אתה לא רוצה, אל תקנה. זה מה שאני רוצה. אתה אומר, הוא מספר שאחרי שנה הוא עובר באותו מקום, אותו רחוב, הוא רואה עדיין שלט. אמר, אחרי שנה שהיא ניסתה למכור, בטוח המחיר צנח, מאדם לא מוכר שנה, אתה מבין שאתה לא בכיוון. אמר, נסה, אולי שזה מחיר מציאה. הוא דופק בדלת, יוצאת לו אישה, כן, אתה רוצה בקשר לדירה, בוא תיכנס, אמר, לא, ראיתי כבר את הדירה. זוכר את הדירה. מה עם המחיר? אמר לו, מחיר, אני רוצה 3 מיליון. אמר לו, 3 מיליון, אמר, תגיד, אתה עושה צחוק. הייתי פה לפני שנה, רצית 3 מיליון. עכשיו תראה שאף אחד לא קונה, אף אחד לא בא. התורה זה לא המחיר, תורידי מחיר. ואז היא פרצה בבכי. היא אמרה לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא רוצה למכור את הבית. אני פשוט ערירית, גרה לבד. לא יורדת למטה, לא כלום, לא רואה אף אחד, אין לי חברים, אין לי כלום, אין שכנים, שום דבר. אף אחד לא בקשר איתי. אני לא רואה אנשים בכלל. אז עלה לי רעיון. שמתי שלט, דירה למחירה. מה אנשים באים? אני אומר שרוצה 3 מיליון. אף אחד לא ישלם 3 מיליון. אבל לפחות אני רואה אנשים. פעם בא איזה מישהו, עושה סיבוב, מדבר איתו קצת, מדבר. אם זה אישה, אז בכלל יש עוד חצי שעה מדברת איתה על כל מיני. ככה אומר, יש לפחות קצת אנשים באים. אז מה שעשה, עשה טוב או לא טוב, זה עוד שאלה. אבל הוא ירד למטה. אמר, טוב, אם זה הציור, תודה רבה לך. אני לא אבוא עוד פעם. טוב, ירד למטה, רואה את השכן. אומר, תגיד, אתה יודע משהו על הדירה למעלה שם? אומר לו, כן, דירה למחירה כבר תקועה איזה שנה שם. אמר לו, תקשיב טוב, הדירה לא תקועה. האישה תקועה, מסכנה. אף אחד לא בא אליה. אף אחד לא מדבר איתה. אף אחד לא, אכפת לו מיינה בכלל. אז הוא היה באלם. שכן, קומה מתחת, בכלל לא יודע מה קורה שם. אז הוא אמר, זה, אדם צריך לדעת. לפעמים המילים האלה, אתה עולה לשני, מדבר עם השני, אישה לבד. אומר, אדם צריך כל הזמן להסתכל על האחר. מה אפשר לעזור לאחר? אם זה בדיבור, אם זה במעשה. לפעמים אדם נמצא לידך, מילה טובה אחת. אתה במילה טובה אחת, אחי אתה בן אדם. לפעמים הדיבור של האדם, ההפך. היה רבי אברהם גניחובסקי, פעם הם סימו, התפללו, היה מתפלל בנץ, כל שבת. מתפלל בנץ, שיעור ברוך הים הקדוש, שיעור בהלכה, חוזר הביתה. 9 בבוקר, חוזר אחרי 2 שיעורים. פעם אחת הוא חזר עם התלמיד שלו, הם פגשו את התלמיד שהיה לו בעבר, יוצא עכשיו בדיוק ב9 בבוקר עם המגבת למקווה, בדרך למקווה. אז הוא אומר לו, תשמע איזה חידוש, אומר לו רבי אברהם גניחובסקי, תשמע איזה חידוש, חידשנו לו ברוך הים הקדוש. אז הוא עושה לו, עוד לא בירכתי ברכות התורה. לא רשמה דברי תורה. טוב, אז זה אמר, טוב, בהזדמנות אחרת. המשיכו, אז זה שהיה איתו בשיעור, התלמיד שלו, אומר לו, הרב, תראה מה זה, אנחנו אחרי אור החיים הקדוש, תפילה בנץ, שיעור הלכה, וזה שיהיה בריא, עוד לא בירכתי ברכות התורה, עוד בדרך למקווה רק. אמר לו, הוא, בלי אור החיים, בלי תפילה בנץ, אבל גם בלי לשון הרע. ואתה אחרי אור החיים, ועם לשון הרע. זאת אומרת, הדיבור של האדם, אתה יכול, או עם הדיבור של האדם, לעשות ממנו, להחיות איזה מישהו, או הפוך, הדיבור של האדם לקלקל איתו. השנה, בעזרת השם, ראש השנה, יוצא בשבת. עכשיו, כדור שאומר, ארוך לנר, מביאים שברגע שזה חל בשבת, יש איזה חיסרון גדול. מה החיסרון? שאין תקיעת שופר. המדרש אומר שישראל, עם ישראל תוקע בשופר, אז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין לכיסא רחמים. עכשיו שבה השנה, אין את זה. אז הוא אומר לכאורה, אומר, הוא חקר. לא, אבל ראש השנה. ראש השנה. דנים, גם בשבת הקדוש ברוך הוא דן את העולם. דן את העולם, בראש השנה בטח, מה? מה זה דינים? לא דינים כאלה, דין. הוא דן את העולם. הקדוש ברוך הוא דן את העולם בראש השנה, גם בשבת. אז הוא אומר שבראש השנה, כשהוא חל בשבת, הוא אומר, הוא חקר שנים שעברו, הוא אומר, תראה, היה שם דברים קשים מאוד ודברים טובים מאוד. זה יכול להיות קיצוני. או לכאן או לכאן. הוא אומר, בראש השנה, הוא אומר, שני הבתי מקדש נחרבו בשנה שחרור ראש השנה בשבת. השביעי באוקטובר זה היה כן, שבת גם. כן. עכשיו, לעומת זה, הוא אומר שהדברים טובים גם היה. מחילת העגל, נכנסו לארץ. גם דברים טובים היו. אז הוא אומר, מה הכוונה? למה זה ככה? אז הוא אומר, ארוך לנר, הוא אומר שמשל למה הדבר דומה? הוא אומר שהיה איזה מלך אחד, שאחד מהשרים שלו, תפסו אותו, עשה איזה משהו במלכות. גנב איזה משהו. ואז המלך היה עצבני עליו. אבל מצד שני, הוא היה אהוב של המלך. אבל הוא עשה איזה משהו, צריך להניש אותו. אז הוא אמר לשר הזה, תביא איזה מישהו אולי, שלמד לך איזה זכות או איזה משהו, שהוא יקל ומלך את הדין. ואז טוב, קראו לי, הוא דיבר עם אשתו, אמר לו, אני אבוא. אשתו אמר, אני אבוא. אני אבוא, אני מכיר את המלך, אני אתחנן לפני המלך. טוב, בא אשתו. אמר, תשמע, זה מסכן, בעלי, זה קרה לו, זה מעידה, זה אחד פעמי, והתחילה להתחנן. מה, הוא אוהב אותך והכל, וזה, אמר, טוב. בגלל שאת ככה, אלץ עליו זכות, שחרר אותו. טוב, הוא אומר, אחרי כמה זמן, שר אחר. גם כן, עשה איזה מעילה, גם אותו הסיפור. ואז אמר, טוב, תביא איזה מישהו שלמד לך זכות. אז הוא, טוב, מי יביא? כמו שהשר הראשון הביא את אשתו, הביא את אשתו גם הוא. אשתו באה, המלך מסתכל עליה, כולה חבולה, פצועה, כל הפנים של הפיצוצים. אומר לה, מה זה, איך את נראית? מה קרה לך? מה זה, זה בעלי, כל היום מרביץ לי, כל היום נתן לי מכות. אני באתי עכשיו כי אם, לא, אם אני לא אבוא, ירביץ לי. אז אני באתי. אבל אתה רוצה מה, זכות או לא זכות? איזה זכות? זה רשע מרושע הזה. הבעל הזה. כל היום רק מרביץ, מכה אותי וזה. אם זה ככה, אין בעיה. ומה עשה? תלה אותו. מה זה זכות זה? זה כתרוג. אז אומר שבת, שחל ראש השנה בשבת, אז אין תקיעת שופר. אבל מה? מי למד זכות? השבת, למד את זכות. אז הוא מביאים את השבת. אז אומר, אם עם ישראל שומרים שבת כמו שצריך, אז השבת למד את זכות על עם ישראל. אבל אם חס ושלום לא מלמד את זכות, הם לא שומרים שבת כמו שצריך, אז השבת ההפך. לכן אומר שאדם מקבל קבלה, השנה זה יותר טוב שקבל קבלה, שהיא קשורה לשבת. איזה קבלה? עם שבת. זה יותר טוב. למה? כי השנה השבת היא המקור. היה איזה, לפני כמה שנים, מחברה קדישה, הם לקחו את כל העובדים שלהם, שבת בבית מלון. רק העובדים, בלי הילדים, שבת בבית מלון. מה, היו שם איזה זוג, שיש להם בת אחת, הם לקחו את הבת שלהם למשפחה בחיפה. טוב, הם הלכו לבית מלון, חיזוק, שם הזה, שבת חיזוק. באמצע הלילה, מתקשרים בשעה 3:00 לקבלה במלון. מה קרה? אומרים להם את משפחת זה וזה, דחוף לטלפון. שבת. הם רצו מהר, אחד השליחים שם קראו את זה, מהבית חולים, קראו מהר לאימא. מה קרה? אומר, הטלפון דחוף מהבית חלון, משהו קשור לבת שלה. אומר, יש לה בת אחת, הבת שלה נפלה מאיזה קומה שם, נפלה בחיפה שם. נפצעה קשה, הגיעה לבית חולים, מצב קריטי. ואמרו לה, תקשיבי טוב, לא מצליחים לנצב את הילדה, צריכים לבוא דחוף, להיפרד מהילדה. לפי המצב, המצב לא טוב בכלל. נחבלה, איזה חבלה ככה רצינית, ואז הם התחפשו שם איזה מישהו לשאול, אם מותר או אסור, לנסוע בשבת לשם. היה שם איזה רב אחד, אמר להם, תקחו, תבקשו... רופא, נהג מונית גוי, שהבית מונית יקראו לכם נהג מונית גוי, תיסעי איתו לבית חולים. אתה אומר כבר, זה כבר הגיע כבר הבוקר, ועד שזה כבר, חיפשו נהג גוי, קשור לתחנת מוניות, אני מבקש לשלוח רק מונית גוי. מגיע נהג מונית, 10:15, היא נמצאת בטבריה, לכיוון חיפה, היא נוסעת, והנהג ככה אחרי איזה רבע שעה שהם נוסעים, אז הוא אומר לה, שככה שואל אותה, רואה את הקרה בלחץ ובוכה, מה קרה, מה זה? אמרת לו, הילדה נפלה ומצב שלה לא טוב. אמר לה, אל תדאגי. אמרו, אפילו חרב הונחת על צבו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. היא אמרת לו, מה? מאיפה אתה מכיר את זה? התחילה לדבר איתו, יהודי. אמר לו, תשמע, תעצור כאן. אני לא יכול לנסוע איתך, כי תראו לי עם גוי, אתה יהודי. אמר לה, אל תדאגי, אני אשא מהר צ'יק צ'ק לחיפה. אמר לו, לא, תעצור כאן. מה זה היה בליד פוריה, בית חולים פוריה שם. היא צריכה להגיע לחיפה. אומר, היא ירדה במקום, היה שם איזה יישוב, אבני חפץ או משהו, אבני זה, הלכה שם לישוב שם, חיפשה איזה משפחה שם, שבת בבוקר, 10:30 בבוקר, מצאה איזה משפחה, משפחה דתית, נכנסה לשם, ערכו אותה, וכל השבת עם תהילים, סיפר להם את כל הסיפור, תהילים, בחיות, הכל. צאת שבת, מהר, התקשרה לבית חולים רמב״ם, מה קורה? דברת עם הרופא, הרופא אומר לה, תשמעי, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, נס רפואי. אומר, הגיע, כשישרנו שעות לפנות בוקר, הילדה כבר הייתה, הגיעה לכאן מורדבת ומונשמת, המצב שלה היה השם ישמור ויציל. היינו בטוחים שזה כבר הסוף. אומר, הצלחנו לסחוב עד הבוקר, נסינו לייצב אותה, 10:30 בבוקר היא פותחת העיניים. והיא אומרת בדיוק 10:30 בבוקר, זה בדיוק הזמן שירדה מהמונית. אותו הדבר. אומר, והתפעלת לקדוש ברוך הוא בזכות השבת, שאני ככה שומר את השבת, בזכות השבת הזאת, שהילדה הזאת תנצל. ואומר, באותו הרגע בדיוק, שירדה, היה מפנה. אומר, למה? זה הכוח של השבת. אם היו ישראל משמרים 6 שבתות, מיד נגאלים. אז זה, אומר, אדם קבל כבר קבלה, השנה עוד יותר אם זה משהו שקשור לשבת. היה בעלי המוסר מדברים על העניין הזה של הקבלה. למה זה כל כך חשוב? כשאדם מקבל קבלה, אפילו קבלה שהיא קטנה, משהו קטן, אבל ברגע שקיבלת הקבלה, אתה לא אותו אדם, זה אדם אחר לגמרי. אתה מוכן לעשות תפנית, אתה מוכן לעשות שינוי, אפילו שינוי קל, אבל זה לא אותו אדם שהיה. אומר, גם אדם כל השנה, משך השנה, לא עוד אין לו זמן לחשוב, העץ הרע מושך והכל, אבל קבלה קטנה היא משנה את הכל. היה רבי מנדל פוטפרס, הוא היה בסיביר, אז הוא סיפר שמרו ככה בימים הנוראים, אומר שמה, אתה נמצא שם, אומר, אנשים שמה, או חלק קופאים לך מהקור, אומר, גם אנשים, אחד יכול להרוג את השני, עצבן אותו על איזה משהו קטן, יכול להרוג אותו, אין דרך לחיים בכלל. לא, לא, למקום, 5 דקות. אז הוא מספר שככה הימים הנוראים, אומר, אתה מעביר את זה שמה, מה, אין לך לא ספרים ולא שום דבר, אז הוא אומר שזה פיוט שאומרים וכל מאמינים, אז הוא אומר, עלה לי בראש, אומר, מה זה כל מאמינים? מה, כל יהודי הוא מאמין? אומר, תסתכל פה, כמה יש פה כל הבולשוויקים האלה, כל הזה, אומר, איפה? חיים כמו גויים, יותר גאו מגויים, לא יודעים כלום החיים שלהם. אומר, לא רק זה, מתנקרים ליהודים אפילו. איך כל מאמינים? אמר, אבל מה, אם ככה כתוב, אז זה ככה זה, כל יהודי הוא מאמין. ואז הוא ספר שהוא היה ככה בערב, אחרי זה יומיים בערב, הוא נמצא בחדר שם, פתאום הוא רואה איזה גוי אחד כזה, גדול כזה, מסתכל עליו ככה מהמיטה שלו. אומר, התחלתי לראות מפחד. למה שם? אומר, פתאום איזה סיבוב קיבל באדם בבוא יכול להרוג אותך, בלי סיבה בכלל. אין להם ערך לכלום. זרוקים שם 20, 30, 40 שנה, לא אכפת דואר. הוא מעדיף שיהרגו אותו לפעמים. ואז אומר, הוא מתקרב אליי, ואומר, ואני התחלתי לפחד. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יהודי? אז אמרתי לו, כן. אמר, אתה יודע שגם אני יהודי? אז הוא אומר, נרגעתי. ואומר, שם כבר יהודי זה כבר טוב. אמר לו, תדע לך, אני לפני יומיים צמתי בכיפור. אמר, אתה צמת בכיפור? אתה לא נראה בכלל. אמר לו, כן, אני מאז שהייתי קטן, לא צמתי אף פעם בכיפור. אז אומר, אני השבוע היינו באיזו עבודה בחוץ, ואז אחד האנשים, אני אומר, לוחש לחבר שלו, אתה יודע, מחר זה יום כיפור. אמר, ואני יום כיפור, אני זוכר רק שהאימא שלי לפני, אומר, איזה 40 שנה, שיש דבר כזה נקרא יום כיפור. אמרתי, אני עצום. אומר, אף אחד לא חושד בי פה שאני עצום. הוא נראה גוי, בכלל לא יהודי בכלל. אז אומר, הוא שיחק אותה שהוא לא מרגיש טוב. אף אחד לא חשד שהוא רוצה לצום או משהו, כי הוא לא נקרא, בכלל לא נראה יהודי. אומר, שכבתי בדרגש כל היום, וניסיתי להיזכר, אולי כשהייתי עם אבא שלי קטן, אחרי זה בית כנסת, זוכר איזה תפילה ביום כיפור. אומר, לא זוכר כלום. אומר, זכרתי רק דבר אחד. מודה אני לפניך, זה מה שהאימא שלו הייתה פעם, הסבתא. הייתה אומרת אותה, זה מודיע אני לפניך מלחי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה אמונתך, זה אמונתך, זה מה שזכרתי. הוא אומר, שכבתי על הדרגש, וכל היום חזרתי על המשפט הזה. אומר, זו התפילה היחידה שידעתי. לא יודע, זה קשור לכיפור, לא קשור, אבל זה מה שידעתי. אומר, כל היום חזרתי, עד שאת הצום חזרתי על המשפט הזה, עד שיצאו הכוכבים. הוא אומר, אני כל כך התפעלתי, אמרתי, תראה, יהודי יכול לצום, להיות בנעילה, ועם כל התפילות, ואתה לא תגיע לתמימות של יהודי כזה. אומר שיהודי כזה מסכן שאין לו כלום, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, ומה יודע? כל היום כולו הוא צם, מודה אני לפניך. אומר, אז הבנתי שהקדוש ברוך הוא הראה לי את זה, שזה שכתוב כל מאמינים, זה ככה זה באמת. כל יהודי הוא מאמין, יש לו איזה נקודה שהוא מאמין, אין דבר כזה שלו. היה פעם, הרב דוד יוסף, הוא סיפר שהיו איזה זוג שהיו נשואים 7 שנים ואין להם ילדים. ואז הם התקשרו אליו, הם ביקשו שיקח אותם לפני איזה 40 שנה למרן הרב עובדיה, שיברך אותם. אז אומר, הם היו ככה, התחילו להתחזק. אמרתי, מה איתכם? שבת? אמרו, כן, מוכנים לקבל עצמנו שבת. כשרות? מוכנים לקבל. טהרת המשפחה? האישה אמרה לו, זה לא, זה בשום אופן לא. לא, זה לא, לא קשור. זה רחוק מאיתנו. גם המקווה רחוק וגם זה רחוק מהם. עוד לא דרגות האלה. ואז הוא אומר, תראי, אם אתם לא מקבלים את זה, אז הרב לא יברך אתכם, אין טעם. טוב, לא, לא, עברו חודשיים, אחרי חודשיים האישה מתקשרת. רוצים ילד, שבע של מין ילדים. אמרו, תראה, החלטנו לקבל על עצמנו גם טהרת המשפחה. טוב, אמר לה, אם זה ככה, אין בעיה. אמרו, אנחנו נבוא יום אחד לירושלים, תדאג לנו כניסה לרב, ברכה מהרב, ולמחרת אנחנו חוזרים עוד פעם לאוסטרליה. טוב, אומר, הגיעו לארץ, הכניס אותם לרב, הרב אומר, הנה, מוכנים לקבל על עצמם, גם כשרות, גם שבת, גם הכל, טהרת המשפחה. אז הוא קרא לרבנית, אמר, הנה, תלחצי לאישה את היד, שיקבל עצמה, שהיא מוכנה לשמור עליה הכל, לשמור את הכל. טוב, קיבלו על עצמם, אמר להם, בעזרת השם, השנה תזכו לבן זכר. אז הם רצו ללכת, אז היא שואלת הרבנית, תגידו, יש עוד איזה רב פה צדיק שאפשר ללכת? עכשיו שעה 10 בבוקר, יש לנו עד מחר, יום שלם. יש איזה צדיק שאפשר ללכת אליו, תקבל ברכה, עוד ברכה. אז הרבנית אמרה לו, כן, יש את הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, תלכו אליו. אז הרב עבדיה אמר להם, שום אופן, אתם לא יכולים לאף אחד. אני בירכתי אתכם, רק אני בירכתי אתכם. זהו, בעזרת השם, השנה אליכם בן. טוב, לא צריך, לא הלכו, חזרו הביתה, ואז הרב דוד יוסף אומר, שאלתי את אבא, אמרתי לו, הרב, מה הבעיה שיקבלו ברכה גם הרב כדורי? אמר להם, לא. אמר לו, לא. אם יקבלו גם ברכה מהרב כדורי, אז אחרי זה, בעזרת השם, יהיה להם בן, אז מה הם יגידו? אבא, אולי בברכה של הרב כדורי. אמר, אני עשיתי איתם תנאי. שהתנאי הזה, שלושה דברים האלה, זה התנאי לברכה. אז אם יקבלו ברכה בעוד מישהו, או מהרב כדור או מרב אחר, יגידו, אולי זה הרב הזה הברכה ממנו, היא עבדה. ממילא גם התנאי, אחרי זה לא יישאר, לא שבת, לא כשרות ולא טהרה. אמר, עכשיו יודעים שאני בירכתי אותם, והברכה באה ממה שהם קיבלו על עצמם. שהם באו לקראת, באו עשו ככה איזה צעד, איזה קבלה, זה מה שהושיע אותם. אז אמר, לכן אני לא הייתי מוכן. הוא אומר, וככה, אחרי 9 חודשים, נולד להם בן. כן? אבל זה אומר, זה כוח של קבלה. מה זה הקבלה? קבלה, אתה מראה שאתה רוצה לשנות, להשתנות קצת. אומר, גם אם הקבלה הזאת היא לא כל כך ברזיקה, יש מדרש, המדרש אומר משהו יפה. המדרש אומר, ולא נתן לכם לב דדעת, אומר רבי יצחק, בשעה שעמדו על ישראל על הר סיני, אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן לבבם, ויהיה לבבם זה להם. אז אומר רבי מאיר, מי יותר גדול? הגנב או הנגנב? אומר הדוגמה, אדם עכשיו נכנס, פרץ לבית של איזה עשיר, מכיר אותו, הוא יודע איפה הכסף שלו, הכל. גנב לו עכשיו משם יהלומים. באה המשטרה, תפסה אותו. היא אומרת לו, הלו, ישר, אומר לה, מה אתם רוצים? זה שלי, אני הפקעתי את זה אצלו. הולכים לעשיר, אומר, תשמע, תפסנו, באים איתו ביד. תפסנו אותו, פרץ אצלך לבית. גנב לך את היהלומים, והוא אומר שזה שלו, הוא הפקיד אצלך. הוא מסתכל עליו, השכן שלו. אומר, כן, זה שלו, לא שלי. תעזבו אותו, מה אתם תופסים אותו? זה, הוא הפקיד לפני כמה זמן. אומר, מי יותר גדול? ברור שאני הפקד יותר מהמפקיד. זה הגנב הזה, רצה לצית את עצמו. אמר, הוא הפקדתי אצלו. אבל הנגנב, אומר, שהוא בא עכשיו ואומר שהוא מגן עליו, הוא הרבה יותר גדול. אז הוא אומר, אומר המדרש, אומר, מתן תורה, עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. אומר, מלאכי השרת, באו קשרו להם כתרים על הראש. אומר, הקדוש ברוך הוא, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נחול עמו. אומר, זה לא רק פיתוי, זה אמיתי. אומר, מי פה בעצם הנגנב? מה זה הקדוש ברוך הוא? אומר, מה עשו אחרי זה? חטא העגל. אתם מקבלים עכשיו תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, יפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו. זאת אומרת שמה? שזה לא יחזיק מעמד. אומר, למה זה לא יחזיק מעמד? אומר, כי לא היה להם כלים עדיין להחזיק, לשמור את זה. אומר, לא באו מוכנים, לא הכינו את עצמם, לא עשו הכנה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הם מקבלים עכשיו, הם באו כשמה עשו את המעשה, את הקבל, המעשה ונשמע, הם התכוונו באמת לקבל את התורה, באמת להחזיק, לשמור את התורה והמצוות. אבל מה, לא היה הכנה. אומר הקדוש ברוך הוא, הם לא החזיקו מעמד, ויפתו בפיהם, שונה וחזבו לו, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מה? כן רצה את זה. למה? אומר, אפילו קבלה שהיא לא תחזיק מעמד, היא קבלה טובה. בתנאי שהאדם שמקבל, הוא מהתחלה הכוונה שלו לשמור. אבל הוא לא החזיק מעמד, אומר, אדם עכשיו היה לו איזה רצון לקבל, קיבל איזה קבלה. שמר את הקבלה, שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואחרי זה נפל. גם זה יש מעלה. גם זה יש לזה, יש מעלה. למה? כשהוא קיבל את הקבלה, רצה לשמור. אבל, זה כמו שאמרנו, שהיה איזה בחור אחד שבא לרב. אמר לרב, מה הטעם? אני כל שנה קבל קבלה, אחרי 3-4 חודשים, במקרה הטוב, חודשיים, לא מצליח לשמור, נופל. אז למה בלך התחילה לעשות את זה? אז הוא אמר לו, זה לא נכון מה שאתה אומר. הוא אומר, דרך אדם שהוא מקבל קבלה, גם אם קיבלת איזה דוגמה עכשיו, חודש. בירכת ברכת המזון, חודש. אחרי חודש, לא הצלחת. הוא אומר, דרך, כל פעם שאתה הצלחת, אתה בנית קומה ועוד קומה ועוד קומה. עכשיו, 40 יום שאמרת, הצלחת ברכת המזון, בנית עכשיו בניין 40 קומות. נפלת. אחרי זה, שאתה עוד פעם רוצה לקבל לך איזה חיזוק, אתה לא מתחיל מקומת קרקע עוד פעם. אתה קבל שלך מידה 40. אתה מתחיל מ-40. אז גם הקבלה הזאת שאדם מקבל, אומר, היא קבלה שהיא טובה, גם אם אדם נופל. היה, סיפר הרב יעקובסון, ג'קובסון. הרב ג'קובסון סיפר שלפני, בשנת 49, הייתה שריפה בארצות הברית, באיזה יער גדול. שלחו שם את הצוות כיבוי הכי הכי מיומן שהיה להם שם. מורים הגיעו שם לחבות את השריפה, חבר'ה צעירים, מיומנים, באים, מתחילים לחבות את השריפה, אבל פתאום באמצע, אומר, זה היה איזה יער, יער ענק שם, מונטנה שם, יער ענק, ופתאום הרוח משנה כיוון, ופתאום האש, הם רואים שמגיע לכיוון שלהם. ואז הם כולם מתחילים, בהתחלה נסות ככה לברוח, מתחילים ככה לברוח, הוא אמר להם, תשמעו, תורידו את כל ה... מה שיש לכם על הגוף, ותתחילו לטוס, לברוח מכאן, כי זה מתחיל לסגור אותם גם מהצד השני. ואז הם מתחילים לרוץ, והם רואים שאין להם איפה לברוח בעצם. צד שני, האש מתחילה להגיע, ומהצד הזה רודף תחריהם, והם נמצאים שם תקועים. ואז, אומר, עלה לו רעיון, היה שם איזה מקום שלא היה כל כך, לא היה עצים, יחסית היה

0: אה? מה אתה משוגע? אמרו לו. מה נראה לך? אנחנו נעמוד פה, אנחנו נהיה פה, האש מגיעה לכאן. אומר, כמה שהוא אמר להם, לא רצו לשמוע, המשיכו לרוץ. אומר, 13 מהם, 13 קבעים, נשרפו. שניים הצליחו לברוח דרך הסלעים, הוא נשכב, אומר, האש הגיעה, ולא היה לה במה להאחז. אז היא דילגה, עברה לעצים, לכל מה שיש שם. אומר, היה שם חוממים, מתחתיו, חוממים, אבל אומר, הוא ניצל. אומר, אחרי זה היה לה כתבות גדולות על הרעיון, אבל, אומר, האש, איך היא צריכה? צריכה חומר בעירה. אם אין חומר בעירה, היא הולכת לחומר בעירה. היא צריכה עצים, עצה עצבים. אין פה מה. אז אומר, היה חום גדול, אבל הוא ניצל. אז הוא עשו בנו אחרי זה, אחרי הרבה כתבות והרבה זה, אבל ככה הוא הצליח להינצל. אז הוא אומר, שאותו הדבר, זה גם, גם האדם עצמו. אומר, אדם צריך לדעת, שלא תמיד אתה שורד את השריפה אם אתה בורח. לפעמים אתה שורד את זה אם אתה מסלק את הדלק. אומר, אותו הדבר זה גם האדם. אומר, לפעמים אדם יש לו ניסיונות. יש לו ניסיונות של כעס. אומר, תראה, אתה יודע הדברים שמרגיזים אותך. אומר, אנשים שאתה מגיע שם, תמיד יש מחלוקת, תמיד יש לשון הרע, תמיד יש בלגן. אומר, אתה צריך להיות חכם. לא הולכת לאותו מקום. אומר, אתה צריך להבריח את עצמך במקומות מסוימים. אומר, כמו אותו אחד, מה הוא עשה? עשה לו איזה מקום ככה בשבילו. אומר, הוא לא ניסה לכבות כל האש, כי הוא לא יכבד כל האש. אבל מה יכול לעשות? דבר אחד אני יכול לעשות. הבדיל את עצמו מהאש. אומר, אותו הדבר זה ככה האדם. אומר, אתה רואה מקומות שבעייתיים, אתה רואה מקומות שיש שם, אתה לא יכול להיות שם, כל פעם שאתה הולך יש בלגן, יש מחלוקות, יש זה, אתה רואה בבית כנסת, אתה הולך, אתה פה כמה פעם מריבות, אתה רב עם זה, רב עם ההוא. אל תלך לשם, לך למקום אחר. אתה רואה מקום שם שיש לשון הרע, כל פעם שאתה בא לשון הרע, תבריח את עצמך משם. אומר, זה למדתי מכאן. יש הרב בידרמן אומר, אומר שיש בתי כנסת, שיש בה שלט איפה שהתה, תה והקפה, שמו שלט. כתוב שם, אם לכלכת, אתה לא מלאך. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אומר, לכלכת, אתה לא מלאך, כולם קורא. נשפך הטיון, נפל הקפה, אין בעיה. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אומר אותו הדבר, אומר חודש אלול. אומר, לכלכת, אומר, כולם מלכלכים. מי לא מלכלך? אדם לא עושה עבירות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולם עושים. אבל הוא אומר שמה? אבל החוכמה זה לא לכלוך. החוכמה זה לנקות. מאחל עכשיו יש חודש אלול, חודש אלול זה ככה הכנה. לפני ראש השנה, אדם מקבל על עצמו איזה קבלה, לא צריך קבלה גדולה. לפעמים אני לוקח דברים שהוא לא יכול לעמוד, כבר אחרי יומיים כבר נופל. אתמול מישהו אמר לי בזה, אני קיבלתי עלינו לשבח, הצגתי חודש. אחרי חודש הוא עושה תמיד תפילת הדרך. אז הוא אמר את זה בשיעור, אז עכשיו היום הוא כבר אמר את זה כבר, אמר לי, סוף שאמרתי ביחד. עכשיו אני יותר ככה מחייב אותי, אני רוצה לצאת, אני אומר שבח, שאמרתי בזה, כולם מסתכלים. אז הוא אדם יקח דברים שלא, לא, שהוא יכול לעמוד בהם. אחד ברכת המזון, אחד אשר יצר, לא משנה, כל אחד יודע מה הבעיות שלו. ואדם קבל את הקבלה, אומר, אדם קבל קבלה, זה לא אותו אדם. אומר, גם קבלה קטנה, אתה כבר משנה כיוון. לא כמו שהייתי כל השנה. קבלה קטנה אחת יכולה לשנות את זה.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, דו

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000.

0: בטלפון?
1: לאן?
0: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: מתקרבים והולכים ליום הדין, וצריכים הכנה מרובה. רבנו הרשש, עליו השלום, כותב שכל יום נבררים התפילות שלנו עד התפילה הראשונה שהייתה בעולם של אדם הראשון. מתי האדם הראשון התפלל תפילה ראשונה? מנחה של יום שישי, של ערב שבת. אז אומר רבנו הרשש שכל תפילה שאתה מתפלל, אם אתה מתפלל אותה כהוגן, אתה מתקן אותה, והיא עולה ומתקנת את התפילה של אתמול, והתפילה של אתמול את של שלשום, ושלשום של עוד יום קודם, וכך זה הולך שרשרת, עד התפילה של אדם הראשון, הראשונה, שגם היא נתקנת על ידך. בא ראש השנה, את צריך עבודה רצינית, בראש השנה חוזר העולם כמו שהיה, כך כותב רבנו הארי, כמו שהיה קודם בריאת העולם. ואז הכל מתחיל מחדש. שנה חדשה, נכון, אבל יש קשר עם התפילה של שנה שעברה, והיא מעלה את התפילה של ראש השנה של שנה קודם, ששנה קודם שנה שלפניה, ושלפניה שלפני לפניה, וכן הלאה עד אדם הראשון. לכן צריך לדעת שאנחנו, הדורות האחרונים, יש לנו מסע כבד, ואדם צריך להכין את עצמו כהוגן לתפילות של ראש השנה, כדי להתפלל כהוגן, כדי להעלות את כל התפילות בשרשרת עד התפילה של אדם הראשון. ומדוע? כיוון שיש הקדוש ברוך הוא מכסה של בירורים שאנחנו צריכים לברר ולתקן. וברגע שנגיע למכסה, לסוף המכסה, מיד הגאולה מגיעה. לכן צריך להכוון טוב בתפילות של ראש השנה ולהכין אותם לפני כן, לדעת כל תיבה ותיבה מה אומרת ומה היא מרמזת ומה יש בה ומה יש בתוכה. וככל שאדם ימשיך לכוון יותר לעומק, כך התפילה תעלה למעלה. אומר הרב, רבנו הרשש, תדע שהתפילה האחרונה של השנה, שהיא במנחה של יום השישי, שבוע הבא, נכון? יום השישי מתפלים תפילת מנחה, יבוא מבעוד יום לבית הכנסת, לא כמו כאלה, אתה יודע, פסחסלין, באים ברגע האחרון ככה, עומד ישר עמידה, לא יודע איך עושה קריאות או שהוויות ועושה שלום. לא כך, תפילה האחרונה של השנה צריכה להיות שלמה מתחילתה ועד סופה. להכוון בה כהוגן, כיוון שהיא מעלה את תפילות כל השנה כולם, עד התפילה של שנה שעברה, ושנה שעברה שלפניה, וכן הלאה. אז כך אנחנו מתקנים על ידי התפילות בשרשרת את כל התפילות יחד. לכן במנחה של ערב ראש השנה, כך כתוב כל המפרשים, יזהר בה מאוד מאוד שהיא יכולה לתקן את כל התפילות של השנה שהתפללת באחרונה. ואז יש לך כלי של זכויות, תיק שלם, עבה. של זכויות, כי השטן מביא איתו ביום ראש השנה בבוקר לדין, מביא איתו, וואי וואי מה שמביא איתו, מסעות של עוונות וכל מיני דברים וכל מיני עניינים, אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו, ומי יצא צדיק במשפט. לכן אדם צריך להרבות זכויות ולהרבות עבודת השם כדי שיעלה הכל לרצון. והכל עולה מיום ליום ומשבוע לשבוע. מה פירוש מיום ליום? יום, למשל היום יום ראשון, אתה מתקן יום ראשון שעבר. ביום ראשון שעבר את יום ראשון שלפניו. עד יום הראשון של אדם הראשון. וכן הלאה. אחרי זה כל יום כנגד היום שלו, זה לא הולך היום של אתמול, כי כל יום זה מדרגה אחרת, ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה, יום שלישי תפארת. נכון? כך כותב הגאון התורת חכם, הוא מקשה, הרי איך יכול להיות ששבת יתקן אתמול, שבת זה שבת ואתמול זה חול, אומר לו שבת מתקן שבת שלפניו. יום שישי, שישי שלפניו, וכן זה הדרך. אז ככה העבודה בשמיים עובדת. אז הסדר הוא מיום ליום, חודש לחודש, שבוע לשבוע, עונה לעונה. מה זה עונה? ימי תשרי עד אדר זה עונת החורף, אחר כך ראש חודש ניסן עד סוף אלול זה עונת הקיץ. אחר כך יוצא הכל בשנים, לפי שנים, פה ואב את פה, פה את פה דלת, פה דלת את פה גימל, כך הולך מרוורס, עד יום הראשון שנברא בעולם. הבנת? אז לנו יש עבודה קשה יותר. מה זה לנו? אנחנו שבאנו בדור האחרון, יש לנו הרבה עבודה, לתקן גם את התפילות שהיו אז. עכשיו יש כוח בימי ראש השנה ויום הכיפורים לתקן גם את התפילות שאדם לא כיוון בהם במשך השנה והתפלל אותם אחת למעלה ותשע למטה, ומי יודע אם כיוון, מה כיוון, הוא לא זוכר אפילו מה הוא אמר. אז יבוא יום ראש השנה וכל התפילות האלה מתקבצות יחד, כך מובא בזוהר הקדוש פרשת פקודי, דף רש מם חת, זכור רמח, אומר רבי שמעון, אחד ממנה, יש ממונה ברקיע שמו סהדי, אסור להזכיר את שמו, הזכרתי חצי שם, זאת אומרת הוא עד שמעיד על התפילות, וכל צלותים דהתרחקו והתדחיין, כל התפילות שמשך השנה, שהם נדחו החוצה ולא התקבלו, נשארו שם באתר ששמו פסולי המוקדשים. ואז על ידי התפילה שלך בראש השנה, שאתה מתפלל אותה כהוגן, אתה מתקן אותם, הוא אומר גניזלון, ואתה, אדם שב בתשובה, בא ביום ראש השנה, מתחרט, שלא כיוון בתפילות, צלה אחרה זכאה, מתפלל תפילה אחרת, טהורה, ואז התערבת למעל. היא מתערבת איתה, עולה איתה ומעלה אותה איתה ביחד למעלה. אז תאר לך איזה אדם יכול להרוויח בימים נוראים, דברים נפלאים מאוד, אם יעשה עבודה כמו שצריך. ואומר, ותפילת האחרונים מעולה יותר מתפילת הראשונים, כי היא מעלה את כולם, אפילו שהם היו קדושים כמלאכים, אבל הם התפללו את התפילות שלהם לדורות הראשונים, אבל אנחנו יש לנו מסע כבד, עוד גדול, ותפקיד מרובה להתפלל בתפילות, וזה כל עשרת ימי תשובה, כיוון שהם תפילות עשרת ימי תשובה ראש לכל ימי השנה. תאר לך מה זה, איך כתב רבנו ארי? כתב שאם אדם יתענה באיזה יום, ביום מעשרת ימי תשובה, למשל הוא יתענה ביום שני, כי ראשון זה ראש השנה, נכון? שבת ראשון. אז יום שני הוא מכפר על כל ימי שני של חייו. מתענה ביום שלישי, מכפר כל ימי שלישי של חייו. וככה היו עושים הראשונים, היו צמים בכל עשרת ימי תשובה ביום, אוכלים מעט בלילה ומתענים, מחפרים על כל מה שעשו כל ימי חייהם, וככה נהיה נקי, אז הכל הולך למעלה. אומר, ואז הם המפתח ימי העשרת ימי תשובה מפתח של כל התפילות. ואתה מתקן את האור של השכינה שנחסר, ועל ידי זה אתה זוכה להיות בחיי עולם הבא. תראה כמה זכות יש לאדם שעובד טוב בעבודת השם ביום ראש השנה כעוגן, ואחר כך גם כל עשרת ימי תשובה. כולם בכלל כל יום מתקן אותו יום כנגדו, כנגד כל השנים שעברו. הגמרא בראש השנה, מה אמרה שם? בדף תת זן. אמר רבי אבהו, מי זה היה רבי אבהו? איפה? מה היה? מה היה לו? היה לו איזה מעמד? משהו? נו נו. מה? מה? כן. אבל מה היה מעמד של רבי אבהו באופן כללי, אני שואל? תגיד לי עליו קצת שאני אדע מי הוא. איפה אמרת שהוא היה גר? קיסריה. שם היה הממשלה הרומאית, נכון? אז הוא היה מקורב למלכות. והיו דרם נשמעים במלכות, היה מסדר עניינים בשביל היהודים שאפשר להעביר אותם כדי ש... סדרו להם העניינים, כן? אז זה היה רבי אבהו. רבי אבהו אמר שם, למה במה תוקעים? אומר, תדע שבראש השנה העיקר זה התקיעות. עכשיו, יותר מהחזן והפייטנים, כולם, את עושים אותם הצידה, העיקר מי זה התוקע. וכך אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר בשמו, שאביו היה לוקח את התוקע, מוחר אותו הכי רשמיים שיש, ובקיא בתקיעות ובהלכות, היה מניח אותו בבית לבד, כדי שלא יראה שום איש או אישה, כן? והיה מפריש אותו, והיה מתפלל איתו ביחד, שומר עליו, שלושה ימים מראש, שלושה ימים ושלושה לילות, היה שומר עליו שיהיה קדוש. למה אמר עליו? עליו נאמר, קהל עדתנו עליך ישמוכו, ועל ידך תהא סליחתנו. לכן צריך לחפש תוקע, יראה אלוקים. איפה יש תוקע? יראה שמיים. תראה הגמרא בראש השנה דנה שם בסוף המסכת. אדם שאין לו מניין בראש השנה, אבל יכול ללכת או למקום שיש חזן ויש תפילות בציבור כמו שצריך, או נאי, אבל אין להם תוקע טוב, או ילך למקום שיש תוקע. לאן ילך? איפה שיש תוקע יותר מהתפילות, כי התוקע זה העיקר, הוא מבלבל את השטן, ואם הוא לא בסדר, יש לו איזה אבון, אוי ואבוי. אז אומר רבי אבהו שם, באיזה שופר תוקעים, של מה? של מה היה השופר? למה של איל? למה איל? איל רומז ליצחק אבינו. אז איל כנגד יצחק, כך כתוב. ועוד מה, השופר איך היה? כמו שלנו, אשכנזי, או שופר ספרדי? איך היה? כפוף, תגיד כפוף, כלפי מטה. תגיד לי כפוף, מעוגל. למה? שאדם ידע שבראש השנה צריך להוריד קצת את הראש, לא קצת, אפילו הרבה, את הראש למטה, ולהכניע ליבו לאביו שבשמיים. אז היה עושה אותו כפוף. למה? הגמרא אומרת, תן לי לסיים את הקטע, שאם כפפתם את עצמכם בתקיעה, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. שמעת? אתה יכול לחזור מה שאמרתי? שאם כפפתם כאילו אתה לא הקשבת, אני ראיתי עליך, אתה מסתכל ימינה שמאלה. אני יכול לחזור במי שיקשיב לי, מי שלא יקשיב לי, מה אני אחזור לו? ועוד פעם לא יקשיב לי. אז הוא אומר, כאילו עקדתם עצמכם לפניי, עקדתם, אתה יודע מה זה, עקדתם? תראה, הוא יודע, יד ורגל, יד ורגל. עמדנו עקודים לפניו. אני צריך תוקע אומן, שבקי בהלכות, ויודע לתקוע, אבל שיהיה ירא שמיים גדול. ירא שמיים גדול, שיש שם מעשים טובים. והבית שלו נקי. אתה יודע מה כתבו לי היום? איזה מכתב נורא והיום. אחד יש להם בבית הכנסת תוקע שהבת שלו לפני שבוע התחתנה עם בת. תאר לך מה זה. איפה הגענו? אמרתי לו תברח משם, תפלל בבית. תראה איפה הגענו. פה בארץ ישראל. השם הצילנו, השם, והוא הכניס אותה לחופה, חמור בן חמור, נסכן אבא שלו. אז אומר רבי אבהום, במה תוקעים בשלעיל? ולמה שלעיל כנגד יצחק? ולמה כפוף? כאילו עקדתם עצמכם לפניי. רש"י כותב, פניו כפופים. כך רש"י כותב, אבל הרשב"א כתב עיניו למטה, צריך להשים את העיניים בשעת התקיעות למטה ולא יסתכל למרום ולא יסתכל לשום מקום, כי אני מתבייש להרים את הפנים מול הקדוש ברוך הוא. אז מוריד את הפנים למטה. רבי יונה נבון כותב שאם הביא לו, כך הביא בשמו הרב חידה, רבי יונה הנבון, זה היה רבו של רב חינה, בעל כנפי יונה, כתב שאם הוא יש לו שופר לא כפוף, יתקע בלי ברכה. אבל הרב חינה אומר, אני לא הסכמתי איתו. הבנת עד כדי כך, זאת אומרת זה חמור. אז מה, אפשר להפוך את השופר, יהפוך. ועוד צריך שיעמוד השופר, איפה יתקע, באיזה צד, בצד ימין. למה ימין? למה בצד ימין? כיוון שכתוב והשטן עומד על ימינו לשטנו. אז השטן בצד ימין של התוקע, הוא צריך להבריח אותו. תראה מי זה התוקע. אז אם התוקע עצמו השטן, את מי הוא יבריח? זה נשמע מצחיק, אבל אני צריך לבכות. כך אומרים, למה יש אסונות, למה יש מקרים? ועוד תדע ששופר אמרו רבותינו, זה הראשונים עוד אמרו, ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? אין שטן ואין פגע רע. כשהשופר תוקע אין שטן ואין פגע רע, אבל בתנאי שהתוקע הוא לא השטן בעצמו. בסדר? מה אתה רוצה מדי? מה אתה רוצה? מה אני, אבא שלך, הדוד שלך, מה אתה רוצה מדי? מה השאלה? מה נעשה השנה? מה שאני עושה? מה שאני עושה, תעשה אתה. אומר, שזה מצוות עשה מן התורה, אל תשכח. חזן זה לא מצוות עשה מן התורה, זה דרבנן. אבל לתקוע בשופר בשבת, בלבל אותי כבר. לתקוע בשופר בראש השנה, זה דאורייתא. כי התורה אמרה, יום תרועה יהיה לכם. אם כן, אני מקיים מצוות עשה מן התורה, צריך שיהיה לי תוקע הגון. אומר, וגם יכריז התוקע לפני התקיעות שאני מכוון להוציא את החובה, כל השומע את התופן. גם אם אדם נמצא בקצה הרחוב ושמע תקיעות, אז התוקע תקע ויצא ידי חובה. בסדר עכשיו? אז ועד ידי זה הכל יבוא כמו שצריך להיות. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, כך אומר בזר בפרשת תזריע, דף נון א', הכל הולך היום עם נון א', נכון? מה היה מקודם נון א', אה? אה? מה היה נון א'? טוב. אז אומר רבי אלעזר, אומר שרבי שמעון אמר לו שאם יזכיר שם השם מיד יברח השטן. איך שהוא אומר ברוך אתה השם, הוא שומע השם השם, הוא בורח. הבנת? צריך שיכוון טוב בהזכרת שם שמיים, וצריך לברך בכוונה. אז לברך בכוונה, מה עושים השנה? ביום שני של ראש השנה מברך שתי ברכות, נכון? ברכה ראשונה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, ואחר כך הוא מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הבנת? אז צריך לכוון בהם בברכות כהוגן לצאת ידי חובה. מדוע? כי רבי שמעון בר יוחאי כתב שכל מצווה מהתורה שהוא מקיים צריך לקיים אותה בארבע בחינות. סליחה, חמש בחינות. מה הם החמש בחינות? נראה אותך. נו, גיבור. מה הם החמש? תתחיל מלמטה, אל תתחיל הכי גבוה. מה זה הראשון? מה הראשון? מעשה. זה התקיעה עצמה, זה מעשה. נו, אחרי זה? מה זה דיבור? הברכה שהוא מברך לשמוע קול שופר. מעשה דיבור. אחרי הדיבור? כוונה. מה זה כוונה? לקיים את מצוות עשה מן התורה. שלא יכוון סתם, שהוא עושה כאילו איזה קולות הוא משמיע, אלא לשם מצווה. וגם לא בשביל שאנשים יגידו לי, איזה תקיעות יפות היה לך. הבנת? אוי ואבוי לו. אז זה כוונה. אחר כך, אחרי כוונה, מה בא? מה בא אחרי כוונה? מה קרה לכם? מעשה, אני חוזר על החמישה. מעשה, דיבור, כוונה, מחשבה, ראותה דליבה. מה זה מחשבה? מה? הוא כבר כוונה, עשה כוונה. מה זה מחשבה? מה הוספת? מה זה? תפסיק לקבל את המוח, תשתוק. כוונה, אמרנו, זה לכוון לשם מצווה. מה זה מחשבה? מי שלא יודע שישתוק. מה זה מחשבה? איזה מחשבות יכולות לעלות באמצע התפילה? נו. מחשבה שיכוון לשם שמיים, זה הכוונה, שאני תוקע לשם שמיים, וגם השומע יכוון. השומע יכוון, אני שומע כעת לא בשביל שיהיה לי כפרת עוונות, לא בשביל שיהיה לי הרבה כסף, לא בשביל שאשתי תאהב אותי, לא בשביל שאשתי לא תעשה לי צרות ואני אקנה לה תכשיטים, לא בשביל כלום. רק בשביל לעשות רצון בוראי. זה נקרא מחשבה. כוונה זה מצווה, לקיים את המצווה שהתורה אמרה. אבל מי יודע איזה כוונה הוא מכוון. עכשיו באה מחשבה, מדרגה יותר גבוהה, להעלות אותו יותר, שהוא יכוון נטו לשם שמיים. אני מוכן לשלם אבנים טובות ומרגליות כל הון שבעולם, בשביל לקיים את המצווה הזאת. אחר כך, מה בא החמישי? מה זה ראותה דליבה? מה זה ראותה דליבה?
1: רצון הלב.
2: מה זה ראותה דליבה? אני לא שומע אתכם. אתה יודע כמה דיברתי פה? 35 שנה. זה שנה 36 כבר. והוא עדיין, 190. והוא עדיין לא קלט. אז כמה אני צריך לעזור? 400. נו, מה זה ראותה דליבה? משפט פשוט ביותר, שישמח על קיום המצווה יותר אם היה שמח, אם היה מוצא אבנים טובות ומרגליות וכסף וזהב לרוב, והיה עשיר כמו שלמה המלך. זה כבר ראותה דליבה, שהשמחה במצווה שהוא עושה. הרי כתב רבנו ארי, אמר רבי חיים ויטל, שאמר לי רבי שלא זכיתי לכל המדרגות האלה רק בגלל שהייתי שמח מאוד בקיום כל מצווה ומצווה. אז אני חוזר, מה עם החמש מדרגות? כי זה דאורייתא. נו, תחזור לי. מה זה הראשון? מעשה. מה הוא מקבל במעשה? איזה חלק רוחני?
1: נפש,
2: יופי. נו הלאה, אחר כך דיבור. מה הוא מקבל בדיבור? מה זה דיבור? הברכה, או שאומר את הפסוק, הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה. מה כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם. ועברתם שופר תרועה. יופי. אז זה נקרא דיבור. אחר כך מה בא? מה בא? שקט. כוונה. מה זה כוונה? מה זה כוונה? לשם קיום מצווה. לשם קיום מצווה. זה כוונה. מה הוא מקבל אז? נשמה. מה, כל כך קשה לך להגיד את זה? אחר כך, בואי נה, אני קם ובורח. אני קם ובורח כבר. מה בא אחרי כוונה? מה זה מחשבה? שלא יכוון על שום דבר פרטי, ולא בשביל שהאיראנים או הטורקים או מישהו, לא. אני מכוון לשם שמיים, לעשות רחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. מה הוא מקבל אז?
1: חיה.
2: זה יותר מהנשמה. אחר כך, מה המעלה הכי גדולה? ראותה דליבה. מה זה ראותה דליבה? מה זה ראותה דליבה? שישמח. אתה לא אומר שישמח בקיום המצווה, בשמיעת הקול שופר, יותר מכל הון שבעולם. כי אני מקיים את רצון הבורא. הבנת? ואז מקבל יחידה. זה למעלה למעלה מהכל. אז לא לשכוח בבקשה. עכשיו, מה עושים בתקיעות? יושבים או עומדים?
1: גם
2: וגם. מה עושים בתקיעות? מה החיוב?
1: ברכה, אנחנו עומדים אחרי זה, יושבים,
2: תקיעות מיוחד. הברכה לא חייב לעמוד, זה מנהג. נו, מה רצית עכשיו? אני שאלתי תקיעות, למה אתה מוסיף? כל המוסיף גורע. מצוות עשה מקיימים מעומד או מיושב? מצוות עשה מיושב? כשאתה מברך על סוכה, מתי אתה עומד או יושב? כשאתה מברך על הלולב? עומד. צריך לעמוד. זה בחזרת הש"ס, אז כתוב הפוסקים, כך הוא מסובר רבנו תם. שעיקר מצוות קיום, מצוות עשה של תקיעת שופר זה בעמידה. אבל יש טעם נוסף בגמרא, כיוון שרוצים לערבב את השטן. הוא ראה שהם יושבים, אז הוא אמר די. הם נרגעו, תקעו בשופר ונרגעו. אבל פתאום הוא רואה שאותם עומדים מעמידה, ועכשיו עומדים ותוקעים. עכשיו תגיד לי, מה, שטן אבל? הוא ראה שנה שעברה שעשית את זה. הוא שכן. כאן התוספות אומרים, הוא שכן, הוא שכח. הוא לא זוכר מה היה שנה שעברה, בסדר?
1: אין לו מוח
2: הזיכרון. יפה. אני את הפתולוג. יופי, אני שמח שאתה התעבדת יותר. סלה. עכשיו, מה קורה אם באמצע בסידורים יש שמה, בסידורים של הספרדים, בין תקיעות, איך תוקעים, כמה תקיעות תוקעים במיושב? מה עושים בכולם בבת אחת? ומה, מתוודים אז או לא? למה? למה בכלל מתוודים? מי אמר שצריך להתוודות? רבנו הארי היה מתוודה בפה. כך כותב גם השלה. השלה כותב, מי עוד כתב את זה? נו? רבי חיים פלאצ'י, הרב חידה, גם הגאון רבי יוסף חיים, הבן איש חי. הם כתבו לומר וידוי בלחש. אבל יש חולקים ואומרים שזה הפסק. כיוון שזה הפסק, אז יהיה יכוון במחשבה. כן, במחשבה בלבד. טוב, אחרי התקיעות מה עושים? מה אומרים? איזה פסוקים? איזה פסוקים? יפה. למה? למה? למה אומרים את זה? כדי שלא יבלבל השטן יקטרג עלינו. אז אנחנו אומרים את הפסוק הזה, הוא מתבלבל לגמרי. אז הוא סותם את הפה. ואיזה פסוק אחר כך? זאת נחלת אדוני וצדקתם מאיתין ומנאי. כן? אז זה את הפסוקים האלה, ואחר כך שלוש פעמים. ואחר כך מה עושים? אשרי יושבי ביתך, מחזירים ספר תורה למקומו, ומתפללים מוסף. יפה. עכשיו, מוסף. מה קורה בתפילת מוסף? מה המעלה של תפילת מוסף? תפילת מוסף, מי חיבר אותה?
1: רב,
2: בן תלמידו של רבנו יהודה הנשיא. רב הוא, זה נקרא, כי עתה דרב, כך נקרא בגמרא. יש אומרים שהוא רבי אבא, אל תיכנס כעת לוויכוח. לא ניכנס לוויכוח, לכן אמרנו רב. רב, הוא תיקן את התפילה. וכל המפרשים כתבו שהיא ארוכה בכמות ובאיכות. זאת אומרת, תפילה מאוד חשובה. זו התפילה שיש לנו בראש השנה. ומה אומרים שם, מה מזכירים בתפילה? עשר פסוקים. נו? נו, עשר. יפה. מה זה מלכויות? ברגע שהשטן שומע שהקדוש ברוך הוא מלך שלנו, ואנחנו מקבלים עליו את אלוהותו יתברך, ואומרים הוא אלוהינו ואין עוד אחר, כי עוד מעט אומרים עלינו לשבח גם, נכון? אז הוא משתגע, הוא הולך בורח מפה. הוא לא יכול לעמוד. אבל הוא חזר. חברים שלו החזירו אותו. בן אדם חשב מחשבות זרות, הביא אותו בחזרה. אתה אחראי על כל הקהל, אוי ואבוי. עכשיו הוא שומע שאתה ממליך את השם, אז הוא מיד בורח. ואחר כך מה אומרים? עשר של? מה זה עושה זיכרונות? מעורר את הקדוש, את הזיכרון של השם יתברך, שיזכור לנו, איך אמר זכר לעולם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. זכרתי לך חסד נעורייך. מה עוד? ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת הבהמה אשר איתו בתיבה. יופי, טוב מאוד. אז כמו שזכרת את הבעלי חיים ורחמת עליהם, אנחנו גם בעלי חיים, תרחם עלינו. אחרי זה מה אומרים? מה זה שופרות? עכשיו, איזה סדרה יותר גבוהה מכולם? מלכויות, זיכרונות או שופרות?
3: כל עבודת ראש השנה היא להפליט את
2: השופרות. מה, מה, מה?
3: המלכויות הגדולה מכולם, כי כל עיקר עבודת ראש השנה...
2: מי גדול מכולם?
3: מלכויות
2: זה העיקר. אבל אתה מתקן ככתב הרשש בכלי החיצון. אחר כך יש כלי תיכון. זה בזיכרונות. ואחר כך אתה עולה לכלי הפנימי, זה השופרות. עולים, עולים, עולים. כל הזמן מצב של עלייה. בסדר? אז אותו הדבר גם בלחש, גם בחזרה. עכשיו, מה העניין של, תפילת ראש השנה? סביב מה זה עובר? למה תקנו לנו את כל האמירת ובכן? ארבע ובכן יש לנו, נכון? למה? יפה. אבל מה אתה עושה בובכן? מה לכוון?
3: 72,
2: יש בזוהר הקדוש כתב שבכיוון שזה את ראש השנה, יום ראשון של יום הראשון של השנה, אז לא מתעוררים העולמות עדיין לא בתיקון, עד שתוקעים בשופר. יש לזה רמז למעלה. ואז על ידי שתוקעים בשופר, מתעורר האור הגדול למעלה. כי בבוקר הזמן מאוד מסוכן. כי אז יש מידת הדין מתוחה בעולם, ואז נותנים ביד השכינה, היא המלכות, לנהל את העולם. וזה סכנה. כי יש דין. מה עושים? אז מה היו עושים המקובלים הראשונים? הרש"ב רבי שלום בוזגלו. מה היה עושה? נו? קודם תפילת שחרית, איך שעלה השחר, היו תוקעים בשופר. עד היום יש תימנים, התימנים עושים כך. יש גם כמה קהילות שכך היו עושים. לא יודע, אל תשאל אותם. אז היו תוקעים בשופר. למה? כי יש דין בעולם. ולא מתעורר, ההנהגה למעלה לא מתעוררת, רק על ידי התקיעות. וזו הסיבה שלא ישנים בחצי היום הראשון של ראש השנה. אז יש שתי דינים שמתעוררים. מה הם הדינים? אחד נקרא שח, והשני נקרא פר. מה זה שח? חמש פעמים, אם אתה מחלק אותו 320, תחלק לחמש, מה יצא לך?
3: 64.
2: כמה? 64. מה זה 64?
3: דין.
2: אז חמש דינים יש בעולם. ראית בקריאת, במוצאי שבת, איך אנחנו מתחילים את התפילה אחרי העמידה? בינועם. מה יש בינועם? חמש פעמים נו, כל נו, כמה זה? 56, תהיה הדין. יש חמש דינים. אנחנו מתקנים אותם בבי נועם אדוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננהו. כן? אז זה חמש פעמים נו. ואז הם נכנעים. מה אתה עושה עם הדין? מה הכוונה? מוסיף להם א', אבל במקום דין יהיה אדנות, א', ד', נ', י', זה מנתיק אותם. אז הדין לא, לא, לא פועל, ולכן גם כן תראה, ובכן, התקדש שמך, השם אלוקנו, ראשי תיבות שמע, התקדש שמך, השם, שח, יוד, שין, יוד, גמטריה, שח, נכון? שאתה אומר על ישראל עמך, אתה מכוון גם את האדן, את האלף של אקי. אז יבוא אלף על כל דין, יהיה אדנות, ואז יתמתק. אז על ידי אמירה, תתקדש שמך, השם אלוקנו על ישראל עמך, אתה ממתיק את הדין. כן? זה אחד. עכשיו יש עוד דין, בצד שמאלי, זה פר. מה זה פר? איך נהיה פר? 280. ממה זה נהיה? מה זה? איפה זה נרמז? חמש אצבעות היד. זה חמש דין. למה זה דין חמש אצבעות היד? דיברנו על זה פעם. הנשמה יורדת מאיפה? מהראש. נכנסת הראש. מתפשטת בגוף. איפה היא מסתיימת? באצבעות של הידיים ובאצבעות של הרגליים. ולכן שם שם הקדוש ברוך הוא ציפורניים שיהיו חזקות כנגד הדין. למה? באים החיצונים ורוצים לינק מהאור של הנשמה. כי כל החיים שלהם זה מהקדושה. אז הם רוצים לינק מהנשמה, אז זה ציפורניים חוסמים אותם. ולכן אם הציפורניים גדולות ומתלכלכות שם, צריך לגזוז אותם, כן? אז זה הציפורניים, אז זה יחד, זה חמש פעמים מה? מם, נון, צדי, פי, כף, זה אותיות סופיות, כל סוף הוא דין. מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, כף סופית, כן? אז הם מנצפח הם דין. כמה יוצא מנצפח?
3: 280.
2: כמה?
3: 280.
2: בדקת? בדקת? מן 90. צדי 90. פח? ושם היה לך כמה? 90 ו-90, 180. ועוד 200. 280, עוד מעט 280, יפה. נו, אז מה? אז עכשיו שם אתה מתקן את זה. אומר הירושלמי שאדם שמתפלל תפילת מוסף, תשמע, ואומר אותה בלב נשבר, נשמע תפילתו במרום. זה תלמוד ירושלמי אומר. הבנת? זה פשט כבר, נשמע תפילתו במרום, וסוד רם וניסה יש, וכאילו בפועל מקריבים הכהנים את הקורבן. כמה כהנים היו עובדים בבית המקדש בראש השנה במוסף? אתה יודע? רק למוסף. אתה יודע כמה? 300. שכחת. משנה שעברה עד עכשיו כמה זיתים אכלת? 3.5 קילו. תק יג, 513 כהנים, כל אחד היה נושא בתפקיד אחר. אחד שומר על הכבשים, אחד מטפל באורות שלהם, אחד מביא אותם, כל אחד היה לו תפקיד. 513, ואתה במקומם עכשיו. שגים תריה באשרי, כך הוא כותב, ואז אתה במקום 513 כהנים, ואז מה אתה מבקש? אשר מרום חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו על אדמתנו. מה זה ארצנו ומה זה אדמתנו? ארצנו זה ארץ ישראל, זה יהודה, שומרון, הצפון, הדרום, זה ארץ ישראל. והתרחקנו על אדמתנו, זה בית המקדש. הבנת? תזכור את זה, תרשום בסידור. ארץ ישראל ובית המקדש. תמשיך לצעוק אתה. וקרב פזורנו מבין הגויים, שאומר וקרב פזורנו, הוא צריך לכוון שכל הניצוצי קדושה שהתפזרו על ידי העוונות שלנו, התאספו עכשיו, ולכן יש שם תפילה. בסידור תראה, בחזרת השעת, תפילה, כביא אותה הרב חידה. אחר כך אומרים את מוספי יום הזיכרון הזה. למה? ראש חודש, ואסור להזכיר את ראש חודש. בכסה ליום חגנו. עכשיו, מה מגיע, איפה זה עשי? עלינו לשבח. מה יש בעלינו לשבח? מה, למה עלינו לשבח זה כל כך נורא? אתה ישר קופץ הקבלה. מקודם היית לא בעד הקבלה, עכשיו אתה נהיית מקובל. יש לך חולצת חלת, אני מבין אותך, כן. זה קבלי. מה עלינו לשבח? איפה הגעת? עלינו לשבח שבח נורא והיום. כך אומרת הגמרא בירושלמי. מי חיבר אותו? יהושע בן נון. בשעה שבה להקיף את יריחו. שבע פעמים הקיף את יריחו וחיבר עלינו לשבח. ועל ידי האמירה נפלה חומת יריחו. כן, אז השבח נורא והיום. והוא מקצץ את הקליפות ומכניע את הסיטרא אחרא. והם שבע קליפות. על ידי האמירת עלינו לשבח, כולם נופלים. לכן גם ביום יום צריך להיזהר בזה. עכשיו עלינו לשבח, זה יוצא גמטריה, הפסוק הראשון של אנא בכוח. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה הראשי תיבות א' ב' ג' י' ת' צדי. זה גמטריה עלינו לשבח. אז תזכור את המעלה שלו. עכשיו

0: העולמות הקדושות, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה מתאחדים יחד. כי לפני כן היו הקליפות מפרידות ביניהם, עכשיו הם נשרפו כולם. רק שמעו, עלינו לשבח הם ברחו. הבנת? תראה איזה מעלה. ואז מה אתה עושה בעלינו לשבח? העיקר, להמליך את השם. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. תגיד אותו בכוונה עצומה. ואז אתה מוריד אור מלמעלה שמקיף אותך ואת כל עם ישראל מסביב. ואף אחד לא יכול עלינו. הבנת? אז תזכור. זה מה שהיה לפני 3 שנים. אתה זוכר את המלחמה בתל אביב? כן יהיה תפילה, לא יהיה תפילה. זוכר? אז השטן בא ונכנס בהם ועשה מה שעשה. וקרה מה שקרה. זוכר, החם? יותר טוב לשתוק.
1: גם רבי דיבר
0: את השם הקדוש. חכה, חכה. אז שאומר הוא אלוהינו ואין עוד אחר. כותב הגאון חידה, אם הוא יכוון בזה, זה סגולה שהתפילות שלו כל השנה יתקבלו. כל השנה התפילות שלו יתקבלו, אם הוא יגיד את זה בכוונה, הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אחר כך אומר את החצי השני, על כן נקווה לך, גם שם יש תפילה. נראות מהרה בתפארת עוזך. מהרה מסיים בה. בתפארת, מה אות אחרונה? תו. עוזך, כף. זה אותיות כף, תו, ממגרות ומשמידות את כל האויבים, כולל רדואן, וכל הג'מאה שלהם. לכן אל תפחד מהם, תכוון בהם כמו שצריך. אומר הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, כותב שמי שיכוון בזה במהרה תפארת עוזך, כל השנה, תשמע, כל השנה ינצל מאדם רע. אז אין לך מה לפחד, לראות מהרה בתפארת עוזך, אבל לכוון שאני רוצה לראות את המלכות שלך, שתמלוך. ואז אומר מלכויות, שאל המגיד, מרן את המגיד, מרן שאל את המגיד, מי זה היה המגיד?
1: מלאך.
0: מלאך. אמר לו, למה בהתחלה ממליכים? קודם כל ממליכים, נכון? כי המלכות שלך היא. מה, ענה לו, על ידי שאתה ממליך, אתה מבאר החוצה את כל המסתירים. אין סתם. זה מבאר, תזכור את זה. ואז אחר כך אני מעורר רחמים בזיכרונות. למה אני אומר, תזכור את התיבה, את אנוח ואת כל אשר איתו בתיבה. אז על בהמות וחיות, על נחשים ולטאות ריחמת, עלינו גם תרחם. הבנת? שים לב מה אתה אומר. אך אומר מרן בספר המגיד, מאחרי זה אומרים לו, כיוון שכך, תביא לנו את הגאולה. ועל ידי מה שאנחנו אומרים? שופרות. והיה ביום ההוא יתקע ושופר גדול. הבנת? אז זה השופרות. שים לב. כך אמר המגיד למרן. ואומר, אחר כך יש עוד הבדל אחד. כשאתה אומר פסוקים, יש שם פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים. פסוקים של תורה היה ככתוב בתורתך. נכון? אומרים זה פסוקים של תורה. אז זה כתוב בתורתך. בנביאים אומרים, איך אומרים? ועל ידי עבדיך הנביאים. למה עבדיך הנביאים? כיוון שעליהם הם שליחים היו. אז הם עבדים של השם יתברך, שלח אותם להגיד נבואה. ואילו בכתובים מה אומרים? ובדברי קודשך. אומר נביאים זה דברי קודש. רב חיים גאון כותב שדברי

0: הכתובים זה קודש. אז אם כן, נפקא מינה, ספר משלי למשל, ספר קהלת, כל התהילים, קודש קודשים. הבנת? זה קודש. ועוד נהגים לעמוד כמו עבד שעומד לפני המשפט, לפני השופט. גם אנחנו עומדים שם בעלינו לשבח ובכל זה. תראה מה זה עלינו לשבח.
1: גם בחזרה,
0: יפה, גם בחזרה. אז גם בלחש, גם בחזרה. ולזכור שהעיקר לכוון על מלכות השם, וממילא כל הבעיות שלך ייפטרו. כי ברגע שאתה עבד של השם, אז הוא דאג לך. בסדר? אז לא צריך לבקש שום בקשה. אלא עצם הדבר שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי, אז הוא דואג לי לכל המחסורים. השם יגזור עלינו גזרות טובות, וישלח לנו משיח צדקנו, בעגלה ובזמן קריב, בנחת ולא בצער.
2: עד כאן דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ארץ אלפיים.
2: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף קוף חף דלד. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. כזכור למדנו קודם לכן שיטתו של ריש לקיש לעניין תלית. תלית שנקראה, אכן אנחנו אומרים שיש לחלק בין אם היא נקראה לפחות מכדי מאפורת לבין אם היא נקראה ליותר מכדי מאפורת. פחות מכדי סודר, יותר מכדי סודר. יותר מכדי סודר עדיין שם בגד עליה ולא יוצאת מכדי תומתה. פחות מכדי סודר אין שם בגד עליה ולכן יוצאת מכדי תומתה. מה שאין כן, אומר ריש לקיש, לעניין אור. אור, אפילו שהוא נקרא לפחות מכדי מאפורת, אנחנו אומרים שמאחר והוא חל אם ניתן לאחותו מחדש, לכן עדיין שם תומעה לה והוא לא נטהר מתומעתו. ועל כן מקשה הגמרא מטיב רבי ירמיה. ממשנה ממסכת כלים, כתוב בכך, תנור שנטמע, כיצד מתארין אותו? תנור, שבזמנם היה עשוי מחרס, הוא נטמע, כיצד אנחנו מתארים אותו? איך אנחנו מעלים אותו מכדי תומתו? אומרת המשנה חולקו לשלושה וגורר את התפלה עד שיהיה בארץ. דבר ראשון, מחלקים את החלק הפנימי שלו לשלושה. משברים אותו לשלושה חלקים. למה דווקא שלושה חלקים? מאחר ששני חלקים, עדיין יש לנו שם חלק אחד שיהיה את המא. החלק שיש בו את הרוב, הוא יהיה את המא, כך הוא הדין. ולכן אנחנו מחלקים אותו לשלושה חלקים שאין שם חלק שיש בו רוב. וכן גם כן גורר את התפלה, את הכיסוי שלו, של התנור מבחוץ, הטיח שלו מבחוץ, צריך לגרד אותו עד שיהיה בארץ לחלוטין, ואז יש ביטול גמור, אליבא דרבנן, נתנה קמא במשנה, ביטול גמור לתנור, זהו הביטול שיש להביא בתנור, דהיינו, שפחות מכדי אותו ביטול, אם אנחנו לא גוררים את כל הטיח עד לארץ, מאחר שניתן לאחותו מחלש, ככה אנחנו מבינים, זה לא נקרא ביטול, ועל כן עדיין שם תומתו עליו. אבל מה שאין כן רבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפלה, ולא עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים מדלת תפחים. שיטתו של רבי מאיר, שלא צריך לעשות את כל הטקס הזה, לבטל את התנור, לגרור את הטיח שלו מלמעלה עד למטה, לחלק אותו שלושה חלקים בפנים, לא. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחלק אותו מבפנים, למעט אותו מבפנים, שיהיה פחות מארבע טפחים מהקרקע בגובה. זה הכל. אם הוא יותר מארבע טפחים, עדיין יש שם תומה עליו. פחות מארבע טפחים, אין שם תומה עליו. ועל כן מדייק רב ירמיה ואומר, כי ממעט לה מארבע מהטהור. מה יוצא מדבריו של רבי מאיר? כאשר הוא מוריד אותו מכדי גובה של ארבע טפחים, אזי אותה חתיכה שנשארה מהתנור, אותו תנור שהוא פחות מארבע טפחים, הוא יהיה טהור. למה? עמי, לימה החלים, החלים וכאה. הרי תגיד שהרי הוא יכול לבנות אותו מחדש ולהעמידו מחדש, אז שוב, עדיין שם תנור עליו. כמו שאנחנו אומרים ששם אור, שם בגד על האור, אפילו שהוא פחות מכדי מאפורת, מאחר שהוא יכול לתופרו מחדש, כך גם בתנור יכול לבנותו מחדש. אמר לרובה, ואימה מדי רבנן, אולי תביא ראיה מדי רבנן שיטתו של ריש לקיש. הרי רבנן אמרו גורר את התפילה שיהיה בארץ. למה? מאחר שדווקא כאשר אנחנו מבטלים אותו לחלוטין, אזי הוא בטל ממנו השם תומעה. למה? כי מאחר והוא חלים וכאה, לכן רבנן אומרים שצריך לבטל אותו, לשבור אותו עד הסוף. אז הנה יש לך ראיה לריש לקיש מדבריהם של רבנן. עד שאתה מקשה לי מדבריו של רבי מאיר על ריש לקיש, תביא ראיה מדבריהם דה רבנן. ועל כן בא רובה ומתרץ ואומר שלא ניתן לא להוכיח משם ולא להביא משם ראיה כנגד שיטתו של ריש לקיש. אלא אומר רובה, הכי כאמר, תנור שנטמע כיצד מתארין אותו, דברי הכל חולקו לשלושה וגורר את התפילה שיהיה בארץ. קודם כל, הרישה של המשנה, כך צריך לגרוס אותה, שלגבי תנור שנטמע דרך התארה שלו, לכול העלמה, בין לרבנן, בין לרבי מאיר, צריך לחלקו את החלק הפנימי שלו לשלושה חלקים, ולגרור את כל הטיח שלו עד שיהיה בארץ, דיינו לבטל את התנור משם תנור לגמרי. למה? מאחר שהוא חלים וכאה, מאחר שהוא חלים וכאה, אפשר לבנותו מחדש, שם תומעה עליו. אז באמת כשיטתו של ריש לקיש. מה ההמשך? במה הם חולקים רבנן ורבי מאיר? והרוצה שלא יבוא תנורו לידי תומעה, כיצד הוא עושה? דהיינו תנור שעכשיו הוא טהור, אבל אתה לא רוצה שיבוא לידי תומעה, מה הוא צריך לעשות? אל יבדי רבנן חולקו את שלושה וגורת התפילה שיהיה בארץ, לחלוטין תבטל אותו אם אתה לא רוצה שהוא יהיה תמה. ורבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא, עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים, מארבע טפחים. בכדי שלא תתפוס בו תומה, שלא יהיה בו שם תנור, מספיק לשבור אותו באופן שהוא יהיה פחות מארבע טפחים, אזי כבר אין עליו שם תנור, אין עליו שם כלי כזה שמקבל את התומה, לכן הוא גם לא יקבל את התומה באופן של תנור. אליבא דרבנן, אם אתה רוצה להציל את התנור מכדי תומה, אתה צריך לקטות אותו לגמרי. אבל למעשה, על תנור שכבר נטמא, בזה כולי עלמא סוברים, כפי שגם ריש לקיש סובר. דהיינו שדבר שהוא חלים וכאה, אין לו תקנה בשבירת חלקו, אלא בשבירת כולו. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו לפני כן, שתנור שנטמא חולקו לשלושה. רק כאשר הוא מחלק אותו לשלושה חלקים הפנימיים, אזי, התומעה כבר אין לה על מה לעמוד על שום חלק. אבל מה שאין כן, אם הוא היה חולק אותו לשני חלקים, אם יש חלק שיש בו רוב, התומעה נתפסת עליו ולא נטהר לגמרי. שואלת הגמרא ומינו, יש לנו משנה אחרת מסכת כלים, כתוב בכך, תנור תחילתו ארבעה ושיעריו ארבעה. תנור, התחלה שלו, מתי הוא קרוי תנור לקבל תומעה, כאשר יש לו לכל הפחות ארבעה טפחים. וכן, שיעריו ארבעה, כאשר אתה רוצה לנטץ תנור, דהיינו להוציא ממנו את התומעה שבו, אתה צריך להוריד אותו מכדי ארבעה טפחים. אבל אם יש לו שיריים שהם ארבעה טפחים, עדיין שם התומה נשאר עליהם. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, במה דברים אמורים? בגדול, אבל בקטן, תחילתו כלשהו משתיגמר מלאכתו. אומרים חכמים, כל מה שאמר רבי מאיר, כל הדברים הללו שצריך שיהיה בו ארבעה טפחים לכל הפחות, ובזה התומה נתפסת, זה רק בתנור גדול. תנור גדול שהוא מיועד לצורכי הבית הסדירים, הוא יש בו עניין בארבע טפחים, אבל תנור קטן שהוא מיועד לתינוקות, לילדים, תחילתו כלשהו, הגודל שלו הוא אפילו פחות מארבעה טפחים, ומיד נבהר מה זה כלשהו. ומי שתיגמר מלאכתו כבר יש לו שם תנור, שיריו ברובו, כאשר אתה מנטץ אותו, אתה צריך לבדוק מהו רובו של התנור, ברובו אזי נתפסת התומה. אבל לכן אתה צריך לנטץ אותו לחלוטין, שבאופן כזה שלא יישאר בו רוב, לא יישאר בו חתיכה כזאת שהיא רוב של התנור, שאזי לא יתפס בו התומה. מבררת הגמרא בכמה כלשהו, מהו הכלשהו של התנור שבו כבר נתפסת תומה? אמרי דבר רבי ינאי, טפח. טפח זה הכלשהו, שכן עושים תנורים בנות טפח, ככה עושים תנורים, תנורים של התינוקות בעבור הילדים, עושים אותם בני טפח. אז הטפח זה הגובה המינימלי של תנור, שבו יש בכלל שם תנור שהוא יקבל תומה. אומרת לגמרא, תמה דאיקה שיריו ארבע, הלקה שיריו ארבע טהור, משהו שרק כאשר יש לו שיריים ארבע בתנור גדול, שזה גם חכמים מודים לרבי מאיר, אזי יש בו משהו להתפס בו לקבל תומה, אבל אין בו שיריים ארבע, הוא יהיה טהור. למה? הרי לפני כן למדנו שרק כאשר אתה מחלק אותו לשלושה חלקים באופן שאין חלק אחד שיש בו רוב, אזי הוא יהיה טהור. אבל אם אתה מחלק אותו לשניים, אפילו שיש בחלק אחד פחות מארבע, מספיק שיהיה בו רוב, זה כבר, השם התומה לא פג ממנו, השם התומה עדיין נתפס בו. נו, אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו לעיל? ומדימה אמרי, הטעם דצל כמצלק, האחה דאב די גיסטרה. יש הבדל בין שמה לכאן. שמה, במשנה שהבאנו, מדובר דצל כמצלק. דהיינו שהוא חותך את התנור לרוחבו, באופן כזה שאם תעמיד כל חלק הוא לא יעמוד יפה. ממילא אם הוא לא יעמוד יפה, אזי אם אין בו ארבע טפחים הוא יהיה טהור, יש בו ארבעה טפחים, אז יש בו ממשות של תנור, אזי עדיין התומה עליו. אבל מה שאין כן הכה, במקרה שלנו, במקרה שהבאנו לאיל, מדובר דאב דגיסטרה. איך הוא שבר את התנור? הוא שבר את התנור באופן של לאורכו. לאורכו, בגובה, אזי אותו התנור עדיין נשאר, והוא יכול לעמוד כל חלק בפני עצמו. אם יכול לעמוד כל חלק בפני עצמו, אני דן את התנור על רובו. על החלק הרב ביותר, הגדול ביותר, הוא החלק שעדיין מקבל את התומה. אלא אם כן, אתה תחלק אותו שלושה חלקים. תחלק אותו שלושה חלקים, כבר אתה מבטל ממנו שם תומה לגמרי. אומרת גמרא, מר, כך אמרנו לאל, שיריו ברובו. השיריים של התנור, אני דן אותם ברובו. וזה מה שאמרו רבנן לגבי שיריו של התנור הקטן. אומרת הגמרא, איזה רובו אתה מדבר? רובו דה טפח? למה יאווה? למה זה ראוי אותו רוב של התנור של התינוקות? רובו זה רוב של טפח. למה הוא כבר ראוי? למה שהתומה תתפס על הרוב? אומר רבה, יש שירי גדול ברובו. מה שרבה התכוונו זה לא השיריים של הקטן, אלא שירי הגדול, זה אנחנו דנים אותו ברוב שלו. שואלת הגמרא ואמר רבנן ארבעה, רבנן אומרים ארבעה טפחים. זה מה שרבנן אמרו, ארבעה טפחים פחות מארבעה טפחים לא, כך למדנו את שיטתם. אומרת הגמרא, לא קשיא, הא בתנור בר תשעה, הא בתנור בר שבעה. יש הבדל בין תנור בין שבעה טפחים לבין תנור בין תשעה טפחים. תנור בין שבעה טפחים, אם הוא מתחלק לחצי חצי, זה 3.5 טפחים כל אחד. דהיינו רובו, זה קצת מעל 3.5, ברובו אין 4. ולכן בזה אמרו שמצריכים דווקא 4 טפחים, בכדי להגיע שתחול עליו התומעה ולא תצא ממנו. פחות מ-4 טפחים, התומעה לא חלה עליו. ולכן שם הם לא נקטו רובו, אלא נקטו 4 טפחים. אבל בתנור בין 9 טפחים, לא צריכים להגיע לכדי 4 טפחים. מספיק שאומרים לך ברובו. הרי חציו של התנור של 9 טפחים זה 4.5, רובו זה קצת מעל 4.5, אז כבר בוודאי שיש בו 4 טפחים, ולכן רובו עליו נתפסת התומעה. אומרת הגמרא, לישנה אחרינה, עכשיו אנחנו מביאים לישנה אחרינה בשיטתו של ריש לקיש, בעל אותה משנה שהבאנו לאל לעניין תלית, תלית שהוא חלק אותה עד שהוא יחתוך את רובה, אמרנו, אם הוא חלק אותה שיחתוך את רובה, התומעה פגה מן התלית כי אין שם תלית עליה. אז לאל אמרנו שריש לקיש מחלק ואומר שדווקא בתלית אנחנו אומרים שאם הוא חלק אותה פחות מכדי מאפורת, אזי היא תהיה טהורה, אבל אור אפילו פחות מכדי מאפורת הוא לא יהיה טהור. וכעת מביאה הגמרא לישנה אחרינה בשיטתו של ריש לקיש. אמרה לה, אומר רב הונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואפילו שיער בה כדי מאפורת, דהיינו אפילו שהוא שיער באותה תלית כדי מאפורת, עדיין אנחנו אומרים שאותה תלית תאורה, מאחר והוא כבר חילק אותה, הוא קרא אותה. אומר ריש לקיש לושנו אל התלית שהוא שיער בה כדי מאפורת, אזי תהיה תאורה, אפילו שהוא שיער בה כדי סודר. אבל אור חשיב, אבל מה שאין כן אור, מאחר שהאור חשוב, אם יש בו כדי מאפורת, גם שהוא ביטל מנו את השם הראשון שהיה לו, בכל אופן שהוא עכשיו שם של דבר חשוב, האור הוא חשוב, ולכן אנחנו אומרים שהשם תומעה עליו. ורבי יוחנן אמר, אפילו אור נמי לא חשיב, אור אני לא מהווה לו חשיבות נוספת על תלית. אומר לי, הייתי ורבי יוחנן ריש לקיש, ובא רבי יוחנן ושואל על ריש לקיש, הרי יש לנו משנה במסכת כלים, וכתוב בכך, אור תמי מדרס. אם האור הזה הוא תמי מדרס, עזב לדוגמה, דרס עליו, ישב עליו, שכב עליו, וכעת האור הוא תמי בתומת מדרס. אם הוא חישב עליו לרצועה וסנדלין, כיוון שנתן בו איזמל, טהור, אלו הם דברי רבי יהודה. אז המחשבה לבד לא מעלה מהתומה, היא לא מוציאה מכדי תומה, המחשבה יכולה להוריד לכדי תומה, אבל להעלות מתומה לטהרה היא לא יכולה. מה כן יכול להעלות מתומה לטהרה? המעשה בפועל, ולכן אומר רבי יהודה, כיוון שנתן בו איזמל, אזי הוא כבר טהור. המחשבה לבד לעשות אורצוע לסנדרין לא עוזרת. לתת בו איזמל זה טהור. רחמים אומרים, עד שימעיתנו מחמישה טפחים. עליו על שיטתם של רחמים, צריך להמעיט אותם, את אותו החתיכת אור, פחות מחמישה טפחים. רק אז יהיה טהור. ועכשיו מברר את הגמרא ואומרת, כי ממעט מי הטהור. אבל יוצא שכאשר הוא ממעט את הטהור, אז הוא יהיה את האור. עמי, למה, לימה, חשיב. תגיד שהאור הזה הוא חשוב. ואתה שיתך ריש לקיש, אתה אומר שהאור הזה הוא חשוב. ואם האור חשוב, אפילו שאתה ממעט אותו פחות בכדי בגד, זה אמור לתפוס. מאחר שאור חשוב, אז התומה צריכה לתפוס בו. על כך מתרץ לגמרי אחר מהסקיין, דקבא אלה למושב זב. פה מדובר שמה שריש לקיש אומר שהאור חשוב, זה מאחר שאנחנו צריכים את האור הזה למושב זב, אז יש לו חשיבות. אתה יכול להשתמש באור, לשים אותו על שני מקלות, ולפתוח אותם כל אימת שהזב רוצה לישב עליו. מאחר שהם ראויים לכיסא, למושב זב, לכן אותו האור הוא חשוב ולא מתבטל ממנו התומה. אבל מה שאין כן, כשאתה ממעט אותו גם ואתה מבטל אותו גם ממושב זב, אתה מבטל אותו לחלוטין, באופן הזה הוא בוודאי שיתבטל ולא יהיה עליו שם תומעה. אומרת המשנה, אור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב היוצא ממנו ושערה שכנגדו, תמה. יש לנו עכשיו אור ותפוס עליו כזית של בשר, בשר של הנבלה. אם אדם נוגע בציב היוצא ממנו, ציב, דהיינו רצועה קטנטנה של בשר שיוצאת מן הבשר החוצה, וכן או בשערה שכנגדו, שכנגד אותו כזית בשר יוצאת שערה מהאור, הדין הוא שהוא יהיה תמה, משום שהוא נוגע פה ביד, יד היוצא מן הבשר. היו עליו כשני חצאי זיתים מתמה במסע, ולא במגע, אלו הם דברי רבי ישמעאל. באם היו על אותו האור שני חצאי זיתים, לא כזית שלם, אלא שני חצאי זיתים, הדין הוא שבאם הוא נושא את כל האור עם שני חצאי זיתים עליו, אז הוא יתאמה במסע, כי בסופו של דבר הוא נושא כאן כזית שלם. אבל לא במגע, כי אין נוגע וחוזר ונוגע. כי יש לך פה שני חצאי זיתים, לא חצי אחד של זית, ולא זית שלם, ולכן הוא לא יתאמה במגע. כי צריך שיגע בכזית שלם של נבלה בכדי להתאמות. אלו הם דברי רבי ישמעאל, אבל רבי עקיבא אומר, לא במגע ולא במסע. אין פה לא תומת מגע ולא תומת מסע, כמו שאנחנו אומרים במגע שאין נוגע וחוזר ונוגע, כך גם לגבי מסע, מאחר ששני החצאי זיתים הם חלוקים, אין פה כזית אחד שלם, אין פה גם תומת מסע של נבלה. הוא מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שתחוון בכיסם, אם הוא לקח את שני חצאי זיתים, תחף בהם כיסם אחד, והסיטן שהוא תמה, אפילו שיש לנו כאן שני חצאי זיתים. היי, מה החילוק? ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור, שאם אותם שני חצאי זיתים היו לאור, בזה הוא כן מתאר, אבל בכיסם הוא מתמה. מפני שהאור מבטלן, לגבי האור, מאחר שלנו שני חצאי זיתים, הם בטלים כלפי האור, כאשר האדם קילף את האור מן הבהמה, והוא השאיר עליהם שני חצאי זיתים, והוא לא ראה לנכון ליטול שני חצאי זיתים הללו מהאור, לכן האדם מחשיב את האור ומבטל את אותם החצאי זיתים של הבשר, ועל כן אין להם שום חשיבות ביחס לאור, ומאחר שהאור הזה לא מקבל תומת נבלה, אחר שלנו בנבלתה ולא באור שעליה, ורק הבשר הוא מתקבל תומה, הבשר יש לו חשיבות של אור, דהיינו שאין לו חשיבות לתמה, ואין לו חשיבות של בשר, של בשר הנבלה. אומרת הגמרא, אומר אולה, אומר רבי יוחנן. כך אומר אולה משנה של רבי יוחנן. לא שנו, כל מה שנקבנו בדברי המשנה, שהכזית בשר לא מתבטל כלפי האור, אלא כן יש כאן תומה, ורק אלא פלטתו חיה, רק כאשר חיה, כלב, נשך את אותה הבהמה, בחייה, הוציא מן התלש מן החתיכת אור, ועל האור הזה מדובר כזית בשר, אזי כזית בשר לא מתבטל אגב אור, מאחר שזה לא היה מדעתו של האדם. אבל פלטתו סכין, בטיל, כאשר האדם עצמו מקלף את אור הבהמה, ועל אותו האור דבוק כזית בשר, באופן הזה, מאחר שהאדם השאיר את אותו כזית בשר על האור, בוודאי שהוא מבטל אותו במחשבתו, ומאחר שהוא בטל, הוא בטל אגב האור, לכן הבשר הזה לא מתמה. אומר לרב נחמן לאולה, שואל רב נחמן את אולה, אומר רבי יוחנן אפילו כתרת? וכי רבי יוחנן אומר שאותו בשר מתבטל אגב האור גם כאשר יש שם כמות גדולה יותר, שני פירושים ברשי, או כמות כזאת של כף מוזניים, שהוא ממלא נפח של כף מוזניים, או כמות של רובע הקו, דהיינו כמות גדולה יותר. האם גם באופן הזה הבשר יתבטל אגב האור? אומר לאין, שואל אותו, ואפילו כנפיה, אפילו כדי נפה, אומר לאין, כן, אומר לי, האלויקים, אם אמר לי רבי יוחנן, מפומה לא צייתנה לי. אומר רב נחמן לאולה, אם ככה, גם אם רבי יוחנן היה אומר את זה מפיו לפניי, לא הייתי מציית לו לדברים הללו. אין כזה אפשרות שתבטל כזה כמות של בשר אגב האור, אפילו שהאדם עצמו הוא זה שחותך את אותו האור ומשאיר שם את אותה הכמות של הבשר. אין כזה אפשרות, כי האדם עצמו לא מבטל כזה דבר. כי סליק רב הושעיה אשכחה לרב עמי, כאשר רב הושעיה הלך מבבל לארץ ישראל, מצא את רב עמי, אמרה לשמת הקמי, אמר את אותה דין ודברים לפניו, אחי אמר אולה ואחי אדר לרב נחמן, ככה אומר אולה וככה החזיר לו רב נחמן, שאפילו רב יוחנן הגיד את זה לפניו, הוא לא היה מציית לו. הוא אמר לה, אמר לו רב עמי, הוא משום דרב נחמן חתני דבינסיהו, מזלזל בשמת את רב יוחנן, משום שרב נחמן הוא חתנו של ריש גלותה, מחמת זה הוא מזלזל בדבריו של רבי יוחנן, לכן ככה הוא אומר שאפילו אם רבי יוחנן נגיד את הדברים, הוא לא ישמע לו, איך הוא יכול להיות שהוא מזלזל בדבריו כך? אומר לגמרי זימנין, לאחר זמן, אשכחה דייתי וכאמר לה הסיפה, מצא רבו שיה את רב עמי, שאומר את אותם דברים, אותם דין ודברים, על הסיפה של המשנה, על שני חצאי זיתים שהיו על אור, לא על כזית שלם שהיה על אור, אלא שני חצאי זיתים שהיו על אור, על המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שרבי ישמעאל אומר שזה מתמה במסע, על כך הוא אומר שמתי זה יתמה במסע, בשני חצאי זיתים, רק כאשר פלטתו חיה, שהוא לא יתבטל, אבל פלטתו סכין, זה כן יתבטל לגמרי וגם רבי ישמעאל יודע. ועל כך, היו עליו שני חצאי זיתים, כך הוא אמר, מתאמין במסע ולא במגע, דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא במגע ולא במסע. אומר רבי יוחנן, לא שנו אלא פלטתו חיה, אבל פלטתו סכין, בטיל. אומר למר, הסיפה מתנלה. בא רב הושעיה ושואל את רב עמי, אתה נוקט את הדברים הללו לשיטתו של רבי יוחנן על הסיפה? אומר לי, אין, כן. ואלה אולה, הרישה אמר אני עלייך הוא. רגע, והרי אולה אמר את זה לפניכם על הרישה. הוא לימד אתכם את כל אותם דברים, את שיטתו של רבי יוחנן, וכן גם כן את הדו-שיח לאחר מכן שראיתם שרב נחמן החזיר לאולה, זה היה על הרישה של המשנה, על כזית בשר שיש על האור. אומר לה, אין, כן, אתה צודק. אומר לה, אלוהיקים, עכשיו אחרי שאמרת לי את זה, על הסיפה, על הסיפה אני יכול להאמין, על שני חצאי כזית שיש על האור, שזה התבטל כאשר פלטתו סכין, ועל כל כמות שהיא, אז כן, זה אני אבין. אבל האלוהיקים, היא אמר לי, יהושע בינון משמה, לא צייעת נלה. אפילו רבי יהושע בינון היה אומר לי את זה, משמו של רבי יוחנן, על הרישה של המשנה, על כזית בשר, שהיא תתבטל כאשר פלטתו סכין, זה לא הייתי שומע לו, לא הייתי מציית לו. למה? כי בוודאי שעד כזית, חצי כזית ועד כמות של כזית, אם יש על האור, אני יכול להאמין שזה יתבטל אגב האור כאשר פלטתו סכין. אבל שיש כזית ויותר על האור, שזה יתבטל כאשר האדם חותך אותו שפלטתו סכין, זה אני לא יכול להאמין. כי את הרבין, כאשר רבין הגיע מארץ ישראל לבבל וכל נחותה וכל אותם החכמים שהלכו איתו יחד, מעבירי השמועה שהלכו ללמד את האנשים בבבל, את כל מה שלמדו בארץ ישראל, אמרו הרישה. והם אמרו את אותם דברים של רבי יוחנן, שהוא אמר אותם על הרישה, על כזית בשר, שהוא מתבטל כאשר פלטו סכין. ואל הקשיא, ותגמרה, נו, אז בסופו של דבר קשה לנו, אם זה כזית שלם, זה בטל, אז כל דבר זה יהיה בטל, גם כתרתה וגם כף מוזניים, כפי שאנחנו ביארנו ברשי, או רוב העקב, או גם כן כדי נפה, כל דבר זה יתבטל, וזה קשה, איך ייתכן שזה יתבטל אגב האור, איך ייתכן שזה יתבטל כזו כמות של בשר, אגב האור. אומרת, מה? כדי אומר רב פאפה, ולכן אנחנו נוכל לתרץ, כמו שרב פאפה מתרץ, במרודד. ההכנה היא במרודד. כפי שרב פאפה אומר, אנחנו נראה גם את שיטתו לקמן, במרודד, כאשר הכזית הזה, זה לא שהוא מכונס במקום אחד, אלא הוא דק וקלוש וארוך ורחב. כך כפי שרשי מפרש, דיינו שהוא נפרס לאורך גדול של האור, בזה באמת האדם לא מחשיב אותו. האדם מחשיב כזית שהוא מכונס במקום אחד. זה באמת אתה צודק. אבל כאשר הוא מרודד ולא מכונס במקום אחד, באופן הזה האדם מבטל אותו במחשבתו, ולכן באם פלטתו סכין, אותו כזית ואף יותר מכזית הוא מתבטל אגב האור. למדנו בדברי המשנה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, כאשר היו עליו שני חצאי זיתים, האם מטמא במסע או שלא, לפי רבי ישמעאל מטמא במסע, לפי רבי עקיבא לא מטמא במסע. אומרת הגמרא, אמר ברפדה, לא שנו, כל מה שנקטנו שיטתו של רבי ישמעאל, שהוא לא מטמא במגע, אלא רק במסע, אלא מאחוריו, רק כאשר הוא נגע באור מאחורי הבשר, דהיינו לא על הבשר עצמו, אלא בצד השני של האור, שאז אנחנו אומרים, אין פה לא יד ולא שומר, אבל מלפניו, אם הוא נוגע בבשר עצמו בשתי ידיים, יש נוגע וחוזר ונוגע, ובאמת גם כן במגע הוא יתחייב משום נגיעה, הוא יתאמה משום נגיעה בכזית נבלה. ורבי יוחנן אמר לו, אין נוגע וחוזר ונוגע גם כאשר הוא נוגע מלפניו, מאחר שהוא נוגע בכל חצי כזית בפני עצמו. ואז רבי יוחנן לטעמה, הולך לשיטתו, דאמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינס, אמרו דבר אחד. איפה ראינו שאמרו דבר אחד? רבי ישמעאל, הדאמרן. מה שאמרנו בדברי המשנה, שרבי ישמעאל מחלק בין מסע למגע, מגע יש נוגע וחוזר ונוגע. רבי דוסה בן ארקינס, איפה דתנן, שלנו משנה מסכת תועלות, כל המתאמין באוהל, כל אלו שכאשר אתה מכניס אותם לאוהל, חלקים מן המת, אתה מכניס אותם לאוהל והם מתאמים את כל אשר באוהל, כפי שרשי אומר, כגון כזית מן המת, רוב העצמות, ומלוא תרווד רכב של המת. כל אלו, אם הם נחלקו והכניסן לתוך הבית, רבי יוסף בן ארקינס מתהר, למה? מאחר שהם חלוקים, למרות שאתה מביא אותם עכשיו שני חצאים, לדוגמה שני חצאי כזית, אתה מכניס אותם לתוך האוהל, הם לא מתאמים לפי רבי דוסה. למה? כי יש לך כאן חצי כזית ועוד חצי כזית. אין מעיל וחוזר ומעיל. וחכמים מתאמים. לאו אמר רבי דוסה בן ארקינס, התאמן מעיל וחוזר ומעיל. למה? מאחר שבאמת אתה מכניס כאן שני חצאים, אני לא מייחס לכל חצי חשיבות, אלא רק כאשר הוא כזית שלם. אז רבי דוסה בן ארקינס אומר את הדברים של רבי ישמעאל, שאין נוגע וחוזר ונוגע. החנמי אין נוגע וחוזר ונוגע. כך גם כאן יסבור על דוסה בן ארקינס בעניין שני חצאי נבלה, חצאי כזית של נבלה. אומר לגמרי עמיד, רבי דוסה בן ארקינס כרבי ישמעאל, רבנן כרבי עקיבא. אפשר לומר שרבנן סוברים כשלא של רבי עקיבא, רבנן ששם במסכת תועלות, הם מתמאים את אותם שני החצאים שנכנסו לאוהל, מתמאים את כל אשר באוהל, כן חצי אחד שנכנס, דהיינו שהם סוברים כשלא של רבי עקיבא, כך יוצא. ורבי עקיבא אצלנו במשנה מה הוא אמר? שאין נוגע וחוזר ונוגע, ולא רק זה, אלא גם כן במסע שני החצאי כזית לא מתמאים. אז שואלת הגמרא, והרבי עקיבא טהור כמתאר, הרי הפוך, הוא מתאר, הוא אומר שאין כזה דבר נוגע וחוזר ונוגע. אמרת הגמרא, לא, אפשר לומר כך, עד כאן לא כמתאר רבי עקיבא, אלא באור, אבל באלמה מתאמה. כל מה שרבי עקיבא לא לא אומר שזה יהיה שם תמה, שאין נוגע וחוזר ונוגע הוא סובר, זה רק לגבי אור. אתה לא יכול לומר שיש נוגע בחתיכה הזאת וחוזר ונוגע בחתיכה אחרת ששניהם פזורים על האור. אבל מה שאין כן באלמה הוא מתמה, בכל שאר התומות הוא כן מתמה. כמו לדוגמה, לגבי האוהל, הוא יסבור שם כחכמים, כאשר אתה מביא שני חצאים ומצרף אותם יחד, אזי זה כן יהיה תמה ומתמה באוהל. מה ההבדל בין אור לבין שאר הדברים? כפי שלמדנו בסייפה, כי לקטן הסייפה הוא מודה רבי עקיבא בשני חצי זדים של חמן וקסם וסיטן שהוא תמה, ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור, מפני שהאור מבטלן, מאחר שלאור יש חשיבות כזאת כנגד אותם החצאי כזדים, והוא מבטל אותם לחלוטין, אין להם שם חשיבות של נבלה, ולכן לגבי האור רבי עקיבא אומר שאין נוגע וחוזר ונוגע, אבל בשאר הדברים לגבי האוהל יש מעיל וחוזר ומעיל. אומרת הגמרא מה טיב רב עוקבא בר חמא. שואל רב עוקבא בר חמא, הרי כתוב לנו הפסוק, ופה יש לגרוס לא בנבלתם אלא בנבלתה. הבנבלתם לא מדבר לגבי נבלה. זה פסוק אחר למעשה. הפסוק של נבלה כתוב בו כך, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. אז מה שכתוב בנבלתה, אנחנו מדייקים משם, ולא באור שיש עליו שני חצאי זיתים. זה לא נקרא נבלה, זה לא נקרא בשר, יש פה שני חצאי זיתים. בזה אם אדם נוגע, הוא לא נטמע. יכול אף במסע, אולי גם כן במסע זה לא יטמא כאשר יש שני חצאי זיתים, תלמוד לומר, והנושא. ופה, מאחר שאנחנו הולכים על הפסוק האחר של נבלה, אנחנו לא אומרים יטמא אלא ותמא עד הערב. כתוב שם כך, והאוכל מנבלתה יחפש בגדיו ותמא עד הערב, והנושא את נבלתה, שם מדברים לגבי תומת מסע, יחפש בגדיו ותמא עד הערב. אז למעשה, שמה לא מבואר מה הוא נושא. לא כתוב כמו בנבלתה לגבי נגיעה. לגבי נגיעה כתוב בנבלתה, לגבי נסיעה לא כתוב מה. ולכן, משם אנחנו למדים שבמסע כל דבר, גם אור שיש לו שני חצאי זיתים הוא מתאר במסע. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הנוגע והנושא, את שניהם אנחנו למדים אחד כלפי השני. גם נגיעה וגם הנושא, מאחר שהם מוקשים זה לזה. ואני מקיש ואומר, עת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. לא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. ולכן מה שלא בא לכלל מגע, דהיינו אור שיש לו שני חצאי זיתים, שאת זה אני מסיק מתוך מה שכתוב בנבלתה, דווקא בנבלתה הוא יטמע, אבל מה שאין כן אור שיש לו שני חצאי זיתים, בזה אם הוא נוגע הוא לא טמא, כך גם לגבי מסע, אם הוא יישא את זה הוא לא יהיה טמא. ואם איתה שואלת הגמרא, הרי בא לכלל מגע מלפניו, אם אתה באמת אומר שיש חילוק בין אם הוא נגע לפניו, בין אם הוא נגע לאחריו, ואם הוא נגע מלפניו, שאלתו של בר פדה, יש כאן נוגע וחוזר ונוגע, נו, אז למה באמת שמה אין דין של נוגע וחוזר ונוגע? הרי אליבא דרבי עקיבא, מה הוא מסיק? רבי עקיבא בא ושואל על רבי ישמעאל, ואומר מה שבא לכלל מגע, אז הוא בא לכלל מסע, שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע, ומאחר שפה זה לא בא לכלל מגע, למה זה לא בא לכלל מגע? הרי יש פה נוגע וחוזר ונוגע. הרי אם אתה, אמנם אם תיגע מאחוריו על האור, אז לא יהיה כאן מגע כי הוא נוגע באור. אבל אם כאשר הוא נוגע בשני החצאי זיתים בפועל, בבשר, בשני הידיים שלו, יוצא שהוא נטמע כאן כי יש נוגע וחוזר ונוגע, אז כך גם כאן. מאחר שבנגיעה יש בו תומת נבלה, אז כך גם לגבי נסיעה של האור, אם אתם שני חצאי זיתים, יש פה מסע נבלה. אז מה אתה רבי עקיבא בא ואומר? שאינו בא לכלל מגע, הוא כן בא לכלל מגע, איפה? מלפניו. כך שואלת הגמרא על בר פדה, ועל כך אומרת הגמרא, אמר רובה, הכי כאמר, עת שבא לכלל מגע בכל צד, דהיינו משני הצדדים, בין מלפניו בין אחריו, אזי הוא בא לכלל מסע. אבל אם הוא לא בא לכלל מגע בכל צד, לא בא לכלל מסע, מאחר וכאן הוא בא לכלל מגע רק מלפניו ולא מאחוריו, לכן הוא לא בא לכלל מסע בכלל, אלי בלשתו של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, באמיני רב אביה סבא מרב בר אבונה. כך שואל רב אביה סבא, שהוא היה מבבל, הוא שואל את רב בר אבונה, קולית סתומה, מה הדין לגבי קולית סתומה? כפי שרשי כאן מקדים ואומר, לגבי קולית עצמה, עצם הקולית בירך, אם היא סגורה לגמרי, היא לא מקבלת תומה. קולית כזאת שהיא של נבלה או של, של שרץ, אינה מקבלת תומה. אבל מה שאין כן אם היא הייתה פתוחה, והמח שבתוכה הוא גלוי, אזי היא כן מקבלת תומה. ולמעשה פה הוא מסתפק ואומר, עליבא לדברים שנקטנו, שואל רבה וסבא מרב הרב הונה, מה הדין לגבי קולית סתומה לרבי ישמעאל? עליבא לשאלו של רבי ישמעאל, מהו שתתאמה? עליבא דרבי ישמעאל, שהוא סובר שיש תומת מסע בשני חצאי זיתים, מהו יסבור כאן לגבי הקולית הסתומה? לגבי אותה קולית סתומה, שהרי במגע היא לא מתאמת, האם במסע היא כן תתאמה או שלא תתאמה? איתלה לרבי ישמעאלת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע, האם בסופו של דבר הוא הודע לדבריו של רבי עקיבא, והוא סובר שבאמת רק מה שבא לכלל מגע, הוא בא לכלל מסע, והוא באמת חזר בו? לא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע, ולכן פה, מאחר שהקולית הזאת, הסתומה, היא לא באה לכלל מגע, היא לא מתמת במגע, אז כך גם היא לא תתמה במסע. או, ואחר היינו טעמה משום דבא לכלל מגע מלפניו, ופה אצלנו מה שלמדנו, לגבי שתי חצאי זיתים, שהם מתמין מאחר שהם באים לכלל מגע מלפניו, אם האדם ייגע בהם מלפניהם, הם באים לכלל מגע, לכן גם כן, הם באים לכלל מסע, וזו הסיבה שהם מתמים במסע, או דילמה, לא, ליטלה, או שהוא סובר באמת, שאין כזה דבר, אין שום דימוי לגבי המגע, אם במגע, הגם שבמגע, לא יגיע לכלל מגע, אבל לגבי המסע, תמיד סובר רבי ישמעאל, שבמסע הם כן מתמים, שני חצי זיתים, ואם כך שני חצי זיתים מתמים במסע, אז כך גם אותה עצם הקולית תתמה במסע. על כך אומרת הגמרא, אומר לאורווה פרח, אמר לרב ברבונה, הוא ניסה להעביר נושא, הוא אומר לו, תסתכל איזה עורב יפה פורח באוויר. אמר לרוב ברי, בא רוב בנו של רב ברבונה, שואל אותו, ולאו היינו רב אבי הסבא עם פומפדיטה, דמשבח לנמר בגבי, דגב רבא הוא, וכי זהו לא אותו אחד, אותו רב אבי הסבא, שאתה זה עצמך, ששיבחת ואמרת שהוא גב רבא, והוא לא מוציא מדבריו סתם דברי בטלה, ודברי שטות. נו, אז איך אתה אומר לו, אורווה פרח, אתה משנה נושא? כנראה שהוא שואל דבר טוב, הוא שואל באמת מה נאמר לפי שיטתו של רבי ישמעאל, האם רבי ישמעאל סובר את מה שרבי עקיבא ענה לו, שאנחנו הולכים כפי המגע, אם יש במגע אז יש במסע, אם אין במגע אין במסע, או שהוא לא סובר את זה בכלל, ליטלה. אומר לי, אני היום סמכוני באשישות, אני היום במצב שסמכוני באשישות, וכפי שרשי אומר, זה היה שבת שלפני הרגל, כמו שבת הגדול, שהוא היה דורש ברבים, אז הוא דרש שם ברבים, הוא הוציא הרבה כוח בדרשה הזאת, הרבה כוח מחשבתי גם כן, אז הוא עכשיו במצב, סמכוני באשישות, צריך, תערכו לפני סעודה שאני אוכל משהו עכשיו. ולכן, הוא באמיני מילתא דבעי טעמה, הוא רב אבי השאלות, זה דבר שזקוק לטעם, צריך טעם לפרש אותו, זה דבר מאוד מסובך שצריך לענות עליו בשיקול הדעת, ואני עכשיו לא מצא ששיקול הדעת, לכן אני החלפתי נושא. אבל באמת זו שאלה טובה, האם רבי ישמעאל סובר כרבי עקיבא בעניין הזה או שלא? האם הוא באמת יסבור שאותה כולי מתעמת במסע או שלא מתעמת במסע? אומרת לגמרא, אומר אולה, שני חצאי זיתים שתחוון בקיסם, אם הוא לקח שני חצי זיתים ותחב אותם בקיסם, אפילו מוליך ומביא כל היום כולו, טהור. מה הייתה, מה? מבררת הגמרא, למה אם הוא יניע אותם, יוליך ויביא אותם כל היום, דהיינו יישא אותם, אותם שני חצי זיתים באותו קיסם, זה יהיה טהור והוא לא יתאמה. למה? כתיב ונשא. הרי לא כתוב שם, לא כתוב הנושא, כתוב שם כך, אנחנו נקרא את הפסוק שוב. כתוב, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו ותמי עד הערב, והנושא את נבלתה, כתוב את זה נון, שין, סין ואלף, דהיינו בלי וו באמצע, לא כתוב הנושא עם וו, כתוב בכתיב חסר, וקרינן נושא, ואנחנו קוראים אותו נושא, בחולם, דהיינו בעין הנושא והוא דניסה בבת אחת, אפשר את הנסה הזה לקרוא גם כן ניסה, שצריך שאותו הנושא, מתי הנושא הזה הוא יתמה בנבלה, בתומת מסע, רק כאשר הוא ניסה בבת אחד, דהיינו רק כאשר מחוברים יחד. אבל אם אדם של חצאי זיתים לא מחוברים יחד, אפילו שהוא תכוון בקיסם אחד, זה לא מועיל, ולכן הוא יכול להוליך ולהביא אותם כל היום כולו, אין פה תומת מסע. אומרת הגמרא, תנן, למדנו בדברי המשנה, היו עליו שני חצאי זיתים על אותו האור, מתמין במסע ולא במגע דברי רבי ישמעאל. עמי, למה לפי רבי ישמעאל הם מתמין רק במסע, מתמין במסע? הרי, והלא ניסאו, הרי מאחר שהם שניהם על האור, כל אחד על חצי כזית, על חתיכת אור, על פיסת אור בפני עצמו, מאחר שהם לא ביחד, הם לא חוברים יחד, הם לא ניסאים יחד, הם לא ניסאים יחד, אז למה שהם יתאמו במסע? אמר רב פאפה במרודד, מדובר שאכן הם כן נמצאים על אותו אור, ויש להם חיבור ביניהם של רצועת בשר, שהיא מרודדת, שטוחה על הבשר, שהיא גם כהתבטלה על האור, שהיא גם כהתבטלה אגב האור. ולכן, אבל מאחר שיש חיבור בין אותם חצאי זיתים, זה חיבור מספיק שהוא ניסה. ומאחר שהוא ניסה, אז אחרי גם כן מתאמין במסע. התוספות שואל, איכה שהיא מרודד לצרופינו לשני חצאי זיתים, כגון שאינו מרודד יותר מדי במגע, נמי להתמע, אז גם כן שבמגע יתמה, למה רק במסע זה מתמה? בסופו של דבר תוספות מתרץ בסוף דברה, ואחי נמי איירה באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו. דהיינו, לא מדובר באופן כזה שאתה יכול לאחוז אחד והשני גם כן יעלה איתו יחד, אלא הוא יתלש אם אתה תאחוז רק באחד מחתיכות בשר. אבל בכל אופן מנסיעים יחד על החתיכה תור, וזה מספיק לנו לעניין הנסיעה, לעניין שיתאמה במסע, אבל לעניין מגע ודאי שזה לא מספיק לנו. אז ככה רב פאפה מתרץ. עומד הגמרא תושמע, בוא נמשיך את דברי המשנה. מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיתן שהוא תמה. נו, עמי ואלו ניסה. למה שמה כן רבי עקיבא במשנה הוא מתמה אותם? הם לא ניסים יחד. עומד הגמרא, אפשר לתרץ ככה חינמי במרודד. בדיוק כפי שרב פאפה תרץ, כך גם לגבי תחבן בקיסם אחד, מדובר במרודד שמחוברים ביניהם בין איזה רצועת אור, רצועת בשר מרודדת ודקה. אומר מה כתנאי, הנושא הזה, האם צריכים להיות מחוברים בכלל לתמה במסע או שלא, זה כמחלוק כתנאים. כתוב, אחד הנוגע ואחד המסית. זו שאלתו של תנא קמא, בין אדם שנוגע, בין אדם שמסית, הוא יהיה חייב על אותו, הוא יהיה תמה באותה התומה של הנבלה. ואנחנו מדברים פה כמובן לגבי הקיסם, תחובים בקיסם. רבי אליעזר אומר, לא, אף הנושא. לא רק נוגע ומסית, אלא גם הנושא אותם יתאמה. שואלת מה, אתו נושא אליו מסיתו? אדם שמסית, למה הוא מקבל את התאומה? מחמת הנסיעה שלהם. נו, אז זה אותו דבר. הנושא זה מסית, אז מה אתה מוסיף כאן? אומרת מה, אלא לאו, הכי כאמר. כך צריך לומר שמדובר שם בברייתא. אחד הנוגע ואחד המסית בלא ניסה. דהיינו שבאת הנקם ואומר שאפילו להסית דבר כזה שהוא לא ניסה ביחד, דברים כאלו שהם לא מחוברים, שני חצאי זיתים שאין להם חיבור יחד, בכל אופן הוא יתאמה בתומת נבלה. ואת הרבי ליעזר למה לא, כל מה שיתאמה בתומת נבלה שני חצאי זיתים, והוא דניסה, רק כאשר הם ניסאים ביחד, מחוברים ביחד. ומי אף, מה שאומר, אף הנושא, אימה והוא דניסה. באמת אל תגרוס אף הנושא, לא התכוון לומר, והוא דניסה, שרק באופן הזה כשהם מחוברים, הם מתאמין כתומת נבלה במסע. אבל כאשר הם לא מחוברים אז לא, אז למעשה זה מחלוקת תנאים, העניין הזה, האם מתאמין בתומת מסע רק כאשר מחוברים, דהיינו רק כאשר דניסה, או שאפילו לא ניסה, דהיינו אפילו שלא מחוברים, הם מתאמין בתומת נבלה. עד כאן מסכת חולין דף קכ"ד.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.

0: בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: אני בתשובה.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: רוצים.
1: איזה מקטרג אחים שלי, אני מתחנן אליכם, איזה מקטרג יעמוד בת ישראל יקרה מול התפילות שלך ביום הכיפורים, כשאת תבקשי מבורא עולם, תן לי לתת לך, תן לי את האפשרות לתת לך ילדים שאני אגדל אותם, נכון שיהיה בנגיעות שיש בו גם אני רוצה, אבל את הילדים האלה אני אגדל אותם, אני אתן את מה שאני יכולה כדי שיהיה לך את הפרחים, את התינוקות של בית רבן האלה. עכשיו גברת לפני שעה שאלה אותי שאלה, היא רוצה לנסוע לדבריה, יש לה ילד בתלמוד תורה, ילד בתלמוד תורה, היא רוצה לנסוע לדבריה מיום חמישי בלילה, והילד יפספס את הלימודים שלו, או שיש אפשרות שכולם יחכו וכדי שהילד יסיים את התלמוד תורה ואז ייקחו אותו. אמרתי לגברת, את יודעת מה זה הילד שלך לומד תורה בתלמוד תורה? אומרת הגמרא הקדושה, העולם עומד על אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, על הילד הזה שלא חטא, כל העולם כולו עומד על האבל פיהם, על הפה שלו שאומר מודה אני, אמר רבה, אמר רבה יש, שניים שאוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר חצייה שלי, זה אומר וכו'. אני רוצה לתת לך בורא עולם, תן לי בריאות, הבריאות שלי היא בורא עולם, אני אלך ואני אעשה למענך. אותו מקטרג שמקטרג שבני ישראל עומדים וצווחים ככלבים, אני סותם לו את הפה, אני סותם לו את הפה, כי אני אומר לו בורא עולם, אני מבקש בנים, חיים ומזונות, כן אני מבקש, אבל באמת באמת באמת אני רוצה לעשות למענך, אני רוצה, ואני שואל את עצמי מה אתה רוצה, לא מה אני רוצה, מה אתה רוצה. ואם אנחנו נצליח להפוך את מה אני רוצה למה אתה רוצה, אנחנו נביא גאולה לעם ישראל. אחים יקרים שלי, אני חותם לכם על זה. אני שואל אתכם בניי, אחיי אהוביי, תחשבו רגע בהיגיון, איך תבוא גאולה לעם ישראל שאומר השם די לצרותינו על הרים החמאסניקים? זה בדיחה. יש לנו צבא שיכול למחוק את עזה בחמש דקות, אין חמאס, כלום, פשוט מדבר, בחמש דקות יכולים למחוק אותם, והם מתעתעים בנו השכם והערב, ועוד אנחנו מבקשים מהם הסכם רגיעה, כאילו תעשו טובה, תשלחו לנו בלונים, תעשו טובה, תשלחו לנו רקטות. אתם לא רואים את יד השם? שהשם אומר לך, בני אהובי, אין אף אחד בעולם שיכול באמת להגן עליך, רק אני. נכון, יש לנו ברוך השם צבא, אבל הנה תראו מה אומר לך בורא עולם, איך אנחנו יכולים להביא את הגאולה? רק אם עם ישראל יתעורר.
2: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: הספרדים זה חפלה. טברנה של שוקי, באים כולם, מיטב האומנים, בפרט שאתה הולך לפריפריה, יש חבר'ה צעירים, אתה יודע, זה ציידי כישרונות, אתה יודע. גם מפה אני הולך להרצאה, באלול, יש הרצאות לפני הסליחות גם, כן? עכשיו תראה פרצופים מדור המבול, דור הפלגה. חבר'ה שלא חלמת עליהם, כיפה של רבנות גבעתיים, אתה יודע, הוא בא לך עם שרשרת שלך, היפות צומח בראש דומם, חמודים, חבל הזמן, הם באים ביחד עם השידוך שלהם, בעזרת נשים, כאילו השידוך הכוונה, שהוא גם השטחן וגם החתן וגם מלאך המוות, דשחת לשוחט, דאכל לגדיה דיקה לשולחה. בקיצור, חבל על הזמן, הם באים ביחד עם השידוכים, ואז במילא הם מתקשרים תוך כדי הסליחות, כן? אני רואה אנשים כאלה, מערום ממערומים, מסתכל על עזרת נשים, רחם על הגומים, צחוקים הולך בארץ חבל על הזמן, שיבואו, העיקר שיבואו, לא שיבואו, רבותיי הם מגיעים לשם, אבל, אבל פתאום מגיע בסליחות קטע מלחיץ, קטע מלחיץ, בזוכרי על משכבי, זדון ליבי והשם, וואי, זה, זה, אני מתחיל את התשובה, הקומה ואבואה, אני תמיד מתרגש בקטע, מה יתונן ויומר, מה ידבר ויצטדק, יציר חומר אשר תשוב, אני מדמיין את המצבה שלי. מה יתונן, יציר חומר, כן? בסוף יהיה מצבה גם, לוחק פה לנצח. פה נטמן ליאור גלזר, הרב, בלי שערות, עם הקרחת. אמרתי לכם פעם איזה פרסי אחד, התקשר לאשתי, להזמין הצעה, אמר, שלום, הגעתי בית של אב קרחת, כך אומר לה, כן? חבל עשה, כן? ועכשיו, הוא לא עזב אותה, הוא רצה הנחה, הוא אומר, אב קרחת, אמר, לבוא אצלנו, הוא יעשה הנחה, אב קרחת בחור טוב, אב קרחת אוהב אותנו מאוד, תגידי לאב קרחת, מכיר אותי, תגידי לאב קרחת, חי נחובה, טוב? עבודה, באתי הביתה, שני, אמרתי, שלום, אב קרחת, עודי, מה קרה? היא השפיעה לי את הקלטה, לא נשמתי, חבר'ה, לא נשמתי, הוא נראה חודשיים, אני קם בבוקר ואני שיהיה לאב קרחת, אני כל פשוט מסכלה, שהיא שתת עצובה, אני מגלגל אותה בקטע הזה, ברב קרחת, רבות.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אומר רבי חיים ויטל, אמירת פרק שירה סגולה לפרנסה. בספר סדר היום, פרשת הקטורת סגולה לפרנסה. אומר מדרש פנחס, איגרת הרמב"ן לקרוא, זה סגולה לפרנסה. ליקוטי מעריך, זהירות מפירורי לחם. בספר טעמי המנהגים, סכין חד סגולה לפרנסה, משום שסכין חד אינו משאיר פירורים שקשים לפורענות. מדרש פנחס, אומר אמירת י"ג עיקרים, אחידה, אתה רוצה פרנסה? תיזהר בכבוד אשתך, כי הברכה מגיעה מהאישה. אוי, כמה צריך להיזהר, זה הגמרא אומרת. אין הברכה שורה אלא בזכות האישה. פגעת באישה, ירדת על עצמך ברגליים. החפץ חיים אומר, מי שזהיר בלשונו, שאומר לו לדבר לשון הרע, יהיה לו פרנסה. מי שמעשר את המשכורת ותומך בתלמידי חכמים, יהיה לו פרנסה. רבי פנחס מקוריץ אומר, להקפיד לקרוא תהילים כל יום. בעל ההילולה, מרן סידנא בבא סאלי, אומר, כל יום 5 פרקי תהילים, זה בדיוק 2-3 דקות. בחודש אחד, 150 כפול 30 ימים, יש לי סליחה, 5 פרקים כפול 30 ימים, זה 150 פרקים שזה בספר תהילים. חודש, כל חודש תסיים פרק תהילים, תסיים ספר תהילים. שנה, 12, 10 שנים, 120, וכן על זה הדרך. אומר הרב הקדוש מאפתא, ללמוד שער הביטחון בספר חורבת הלבבות, סגולה לפרנסה. רבי בונים פשיסחה אומר, ללמוד תורה בלילה, שנאמר ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. אתה רוצה טרף לבית, מזון, פרנסה, תלמד בלילה. רבי משה פיינשטיין אומר, על פי מה שאומרים בהרבה מקורות, צנדקאות, להיות צנדק, סגולה לעשירות. אני פנוי מי שיש לו איזה צנדקאות. רבי יחזקאל מקוזמיר אומר, צדקה, אמונה בהשם ושלום, מביא פרנסה. הרב שטיינרבוך אומר, אתה יודע מה, איך הם מושכים פרנסה? אמונה בגדולי הדור, בצדיקים של הדור. רבנו בחיי כבר אמר, אמרנו פרשת אמן. הרבי מבלז אומר, סעודת מלווה מלכה וסיפורי צדיקים. אז אם אתם באים לפה כל מוצאי שבת, ועל חשבוננו גם שומעים שיעור עם סיפורי צדיקים, וגם אוכלים פיצות, ברוך השם, גם מקבלים פרנסה. הרב הקדוש רבי דוד בידרמן אומר, סגולה לפרנסה שלא יחלוץ את התפילין של רשי, רק אחרי עלינו לשבח. חז"ל אומרים, על ידי גביית עיתים לתורה זוכים לפרנסה, וכן על זה הדרך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אבא שבשמיים ששרוף עלינו, אוהב אותנו אהבה עצומה, הוא מבקש מאיתנו, בניי, תנו לי יד, אל תברחו ממני. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם מסך שמיים שמעת, צי השאול לנקע, אלך לך מתסולת ים גם שמעת. לאן אני אלך? תבוא אליי. תבוא אליי. איך באים אליו? שבת, ציצית, צניעות. חבר'ה, לא באנו פה סתם לשיעור. אל תלך לסליחות ותצא כמו שהלכת. אל תהיה פרווה. אני אגיד לכם משהו. כשהייתי בגיל 21, שחקתי במכבי נתניה. היה איתי בקבוצה בכדורגל, בקבוצה במכבי נתניה, שחקן בשם איתי שכטר. הוא היה חבר מאוד טוב שלי. עד היום, אני מדבר איתו, הוא כמו אח, באמת. הוא הבן אדם מצחיק, מספר אחד שאני מכיר. בן אדם חייכן, חוש הומר בזה. טוב, הוא אמר לי פעם אחת, סניר, בחיים שלך אל תהיה פרווה. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, כשאתה משחק במגרש, אל תהיה פרווה, אל תטייל. תעשה משהו. תיבת לשער, תיבת בשופט, קבל כרטיס אדום, זרוק כדור על המאמן שלך, לא יודע מה תעשה, אבל שבתקציר יראו אותך. או בשר או חלף תהיה. לא, אל תטייל. לקחתי את זה לחיים שלי, לתורה ולמצוות. יש אנשים, הם הרבה זמן מגיעים לשיעורי תורה, יכול להיות שהם גם לבאים בבית כנסת, אבל הם אף פעם לא באמת בתורה. אף פעם לא באמת היא בבית כנסת. אף פעם באמת היא לא מתחזקת. היא לא באמת מתחזקת. הכל זה פרווה. כן, כיף נחמד, באים סרטון יפה, הולכים, חוזרים. אם אתה הלכת עם חברה שלך לסליחות, אחי, אתה צריך להגיד לנשמה תורה אחרי סליחות, אנחנו לא הולכים יד ביד. אני ביקשתי עכשיו סליחה. יש כאלה בכלל, הוא שולח למה מיד, בא לישון אצלי אחרי זה? תגיד לי מה אתה... מה באת ביקשת סליחה, גבר? תעשה סליחות על הסליחות, ואחרי הלילה תעשה עוד 200 סליחות, אחי. מה? אוי ואבוי. אני לא אותו בן אדם, אני לא פרווה. אני לא מטייל, אני לא לידי. הסליחות לא לידי. הסליחות בנשמה. לא אומרים סליחות. מבקשים סליחות. סליחה לא אומרים. סליחה מבקשים. ויש הבדל גדול. כשאדם אומר זה מהשפה ולחוץ, כשאדם מבקש, אני מבקש שתסלח לי. כי באמת לא מגיע לי, פגעתי בך. חבר'ה, תבינו, אנחנו כל השנה פגענו. מה לעשות? במזיד, בשוגג, רוצים, לא רוצים. יש את שערה, מבין אתכם. אבל בורא אומר, גם עכשיו שאני באתי לפה, עד מתי כאילו, מה אתה רוצה?
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: מחר בעזרת השם, כל אחד יצא לתיבת הדואר, יש לו מכתב. הנך מוזמן למשפט, בעוד 30 יום, ביום ראש השנה, על כל המעשים שלך. הכל, כל מה שעשית במשך השנה, בא לפני הקדוש ברוך הוא למשפט. טוב. אומר, תדע, אתה יכול להטות את המשפט שלך לקו זכות. איך? אני? כן, איך? בוא נגיד לך. ועל ידי מה נתעורר אותו המידה של חסד? איך אנחנו נגרום לקדוש ברוך הוא לדון אותנו לזכות? לעשות איתנו חסד. זה לפני משורת הדין, כי אם ילך איתנו בצד הדין, אפילו אברהם, יצחק ויעקב לא יכולים לעמוד בדין. ואני רוצה שנה טובה. רבותיי, תדעו, שנה טובה לא נקראת בשנה טובה לך, אבא, שנה טובה לך. אמא, מי אמר לך? מי הפתיע לך שנה טובה? צריך לעבוד בשביל ששנה טובה. רבותיי יקרים, תראו, איך אנחנו נזכה שבראש השנה הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות, בחסד. שימו לב, כשאנו למטה פה בעולם הזה מתנהגים בחסד ומלמדים זכות על איש מישראל לדונם לקו זכות, על ידי זה גם למעלה נתעורר אותה מידה ומלמדים עליו שופטים ושוטרים, המשפט שיהיה לך בראש השנה תיתן לך, אתה הוא הנותן. אתה נותן את המשפט איך הוא יהיה, לחסד או לשבט. אתה הוא נותן. איך? ושפטו את העם, משפט צדק. אם כל איש ישראל ינהג את עצמו לשפוט את העם משפט צדק, ללמד צדקה וזכות על כל זרע ישראל, אז האדם מעורר השער של מעלה ועל...

0: למה? כי במידה שאדם מודד, מודדים לו.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב ומבורך לכולם. שמחים לחזור לשיעורים, ברוך השם. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד יסוד, אולי אחד היסודות שמקשרים הכי הרבה בין זוגיות לבין עבודת השם. המקור הגדול ביותר זה שיר השירים. שיר השירים כידוע, שיר שכתב שלמה המלך עליו השלום, שעליו כתוב במדרש כל השירות קודש ושיר השירים קודש קודשים. ואומר, כל שיר שמצאנו בתורה הוא קודש. אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. מה ההבדל בין קודש לבין קודש קודשים? דבר שהוא קודש, ואומר שיש לו גוף, דבר שהוא מובן גם על דרך של חול, דרך של חולין, וגם קדושה שחלה עליו. קודש קודשים זה דבר שאין לו גוף, אין לו דבר שהוא חול, כולו קודש. גם החלק, הרובד הפשוט שלו וגם הרובד העמוק שלו. נסביר. אדם מגיע לשיר השירים, אתה יודע, בחור צעיר, חוזר בתשובה, גיל 15-16, מגיע לבית כנסת פעם ראשונה ערב שבת, תודה רבה. מגיע לבית כנסת פעם ראשונה ערב שבת. ועכשיו מה? צריך גם דלי אבל, טל. צריך גם דלי כדי לשאוב בסוף, זה לא מה זה. צוחק. אז הוא אומר, יש מה? יש עכשיו בן אדם, מגיע בחור בן 15-16 לבית כנסת, תודה רבה. מגיע בחור בן 15-16 לבית כנסת, והוא, מה, הגיע ערב שבת, אמרו לו, תבוא קבלת שבת, חשוב, זה משהו מיוחד. מגיע לקבלת שבת, יושב, פתאום הוא שומע, שיר השירים. מה זה שיר השירים? בעיקרון, חצי מהבית כנסת ישן, זה חצי הראשון, והחצי השני, מה? עכשיו, הוא בשוק מהטקסט. מה זה הטקסט הזה? מה כתוב פה? מה מדובר פה? הוא רואה פה איזה רומן כזה, משהו מהטלנובלה הטורקית כזאת, שהוא מחזר אחריה, והוא אומר לה, אינך יפה רעייתי, והוא אומר לה, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, הוא אומר לה, עינייך כיונים על אפיקי מים, איזה מילים, איזה פיוטיות, איזה יופי, וכל מיני מילים, שאתם יודעים שעל פי ההלכה יש מושג שנקרא שירי אגבים. מה זה שירי אגבים? שירי אגבים זה אומר שעל פי ההלכה, אסור לאדם לשמוע שיר, שמהות השיר זה דברי אהבה ושבח שיש בין גבר לאישה. לא שרים שירי אהבה בין גבר לאישה. אתה רוצה לאשתך לשיר בבית כמה שאתה רוצה. אבל אדם לשמוע שירים שהם שירי אהבה, כל שכן שירים שהיום שיש בהם ממש מילים גסות, זה אסור לשמוע. למה זה שירי אגבים? אתה קורא את שיר השירים, שירי אגבים פר אקסלנס, עם כל התנאים וכל העניינים. איך יכול להיות שאתה מגיע למקום קדוש, אתה מגיע לקרוא שיר השירים, ואתה רואה שכל כולו זה דברי שבח ואהבה בין דוד לבין רעיה, שבה הוא לא רק משבח על האהבה שיש לו אליה, הוא ממש נכנס לתאר את פרטי הגוף שלה. הוא ממש מתאר לה איך העיניים שלך יפות, איך השיניים שלך יפות, איך השיער שלך יפה, ממש דבר דבר הוא מתאר ביופי של האישה. למה זה חשוב? כי זה אומר ששיר השירים הוא קודש קודשים. מה זה אומר קודש קודשים? מי שינסה להבין אותו על דרך החול, דרך הפשט, לא יבין כלום. קח דוגמה אחרת, יש במשל בתורה שיר, שירה מוכרת, שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. השירה הזאת זה שירה, שאתה קורא אותה על פי פשוטה, אתה מבין. עם ישראל יצאו ממצרים, קדוש ברוך הוא עשה להם נס, הבנתי. אז השיר יש לו גוף, יש לו הבנה של חול, אתה מבין את הסיפור. יש לו גם רבדים של סוד. שיר השירים הוא קודש קודשים, מה זה אומר? שאין לו רובד של חול. אין לו רובד של פשט. אם אתה תנסה להבין אותו על דרך הפשט, מה הבנת? הבנת רק שיר אגבים, הבנת דבר שהפוך, הוא צריך להיות הכי לא קדוש. והוא אומר ששיר השירים כולו קדושה. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שכל הרעיון של שיר השירים זה לבטא את עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה כל שיר השירים. שיר השירים בעצם זה להמשיל את עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מהו המשל ששלמה המלך השתמש בו? כדי שהאדם יוכל להבין את עוצמת האהבה שיש לאדם לקדוש ברוך הוא ולהפך. אומר שלמה המלך, אם אני רוצה לחשוב על דבר שאנחנו מכירים, הרי צריך להבין מה המושג שנקרא משל. מה זה משל? משל, מתי משתמשים בו? כשאני רוצה להסביר לבן אדם איזשהו מושג, או איזשהו עניין, או איזשהו רעיון, שקשה לתפוס אותו, קשה להבין אותו, הוא עמוק או רחוק מהדעת, הוא לא מכיר את הפרטים שלו. מה אני עושה? אני עושה לו משל. מה המשל עושה? המשל זה כמו סולם. יש מקום גבוה, יש מקום נמוך, אתה לא מצליח להגיע אליו. מה נעשה? אחרי זה קרש אחד, מקפצה. תעלה עליו, ואז תוכל להגיע למקום הגבוה. תשמע, אומר שלמה המלך, יש דבר כל כך עצום, כל כך עמוק, שנקרא עוצמת האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא כל כך גדול, שאי אפשר להסביר אותו במושגים רגילים. מה צריך לעשות? צריך למצוא דבר שהוא הכי דומה לזה, הכי קרוב לזה. אומר שלמה, איזה תשוקה אפשר להמשיל לתשוקה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? רק תשוקה שיש בין דוד לבין הרעיה, פירוש בין האוהב לבין הנאהבת, גבר ואישה, שהם באהבה, בתחילת דרכם, לפני שהזמן עבר וקצת התקרר ונהיו ויכוחים והוא הכיר את חמתו ואז הדברים משתנים, בהתחלה הכל טוב. אז בהתחלה עם כל עוצמת אהבה, התשוקה הזאת, שהוא מחזר, יושב לה מחוץ לדלת, שר לה סרנדות, אומר לה מה, אומר לה תקשיבי, אני מחוץ לבית, ודפקתי, ואת לא עונה לי, ותפתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, היום אמר, סגרי את הדלת, עשי לי טובה, אל תפתחי לי, לא שום דבר. אבל מה, בתחילת האהבה, וואו, איזה התרגשות, איזה תשוקה. אומר שאתה אומר, זה אתה מכיר? את ההיכרות הזאת, זה טיפה טעם להבין מה זה שאדם יש לו תשוקה לקדוש ברוך הוא, יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא, זה שיר השירים. בעצם אומר הרמב״ם, כשאתה קורא את שיר השירים, כל הרעיון שלו זה לבטא את עוצמת האהבה והקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על ידי המשל של אהבת גבר ואישה. למה זה חשוב? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בחודש שנקרא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש אלול, אנחנו יודעים שאולי יש לו הרבה ראשי תיבות. אבל אחד הראשי תיבות, פעם מישהו אמר לי, הוא טס כל הזמן לאומן, בראש השנה. אז אמר לי, לי יש ראשי תיבות לאלול. מה זה אלול? הוא אומר, אלול, אני לאומן, ואשתי לחם אותי חזק וברוך. הוא אומר, אף אחד מסודר. אשתי, אני עושה לאומן, והיא רגע. אבל אלול, מה הראשי תיבות הכי מוכרים, הכי מפורסמים, הכי עוצמתיים של אלול? אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מצוין. אבל המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי, איפה הוא מפיע? מה המקור שלו? מה, איפה אנחנו מוצאים שנאמר המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי? זה נאמר בשיר השירים. שיר השירים, שם שלמה המלך אומר את המשפט הזה, אני לדודי ודודי לי. דרך אגב, מה פירוש המושג דוד? דוד זה לא דוד אח של אבא, דוד זה אוהב, מלשון ידידות. דוד זה אוהב, זה האוהב שלי. אני לדודי, אני לאהובי ודודי לי. ככה אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לך ריבונו של עולם ואתה לנו. כך זה בעצם הראשי תיבות של חודש אלול. אבל מי שיתבונן בשיר השירים יראה דבר יפה. בשיר השירים הפסוק הזה מופיע פעמיים, והוא מופיע בשתי גרסאות שונות. פעם אחת כתוב אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. ופעם אחת כתוב דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. אותו פסוק בדיוק, מה עשה שלמה המלך? הוא פעם אחת כתב אותו בצורה אחת, בפעם השנייה הוא הפך אותו. פעם אחת בפרק ג', פעם אחת בפרק ו', הוא הפך את זה. פעם אחת הוא אמר אני לדודי ודודי לי, ופעם אחת הוא הפך ואמר דודי לי ואני לא. פה מתחילה השאלה הגדולה. מה השאלה? מי באמת ראשון? מה הכוונה? כשיש מרחק בין האדם לבין הבורא, הקדוש ברוך הוא והאדם מגיעים למרחק. מי קובע את עוצמת הריחוק בין האדם לבין הבורא? התשובה היא רק האדם. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. פירוש, מה גורם לבן אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא? או להתרחק? רק האדם. אלא מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם בדרך של מידה כנגד מידה, יש מציאות שכאשר האדם הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, שהוא גם כן מתרחק ממנו. כתוב במדרש, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אם אתה תעזוב אותי יום אחד, מה אני אעשה? אני אעזוב אותך יומיים. פירוש מרחק של יומיים. למה זה ככה? לכאורה, מידה כנגד מידה. אני עזבתי יום, אז תעזוב אותי יום. למה אני עוזב יום, אתה עוזב אותי יומיים? מה התשובה? כי אם אני ואתה כאן, ואני עוזב יום, והקדוש ברוך הוא נוהג איתנו מראה, מידה כנגד מידה, כמה הוא מתרחק, גם כן יום. אז מה נמצא הפער בינינו עכשיו? יומיים. אומר הקדוש ברוך הוא, תעזבני יום, יומיים מעזבקה. מה זה אומר בעצם? שאתה קובע את מידת המרחק. ככל שהאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ככה מה קורה? הקדוש ברוך הוא, מידה מתרחק ממנו באותה צורה. והדבר הנפלא שזה גם להפך. ככל שהאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רק נותן לו להתקרב, אלא מה הוא עושה? הוא גם כן מתקרב אליו בהתאם. יש אדם שהוא כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא שנות אור, והוא מתקרב צעד אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק אתה תעשה צעד, גם אני אעשה צעד. אתה יודע, צעד של בן אדם, וצעד של הקדוש ברוך הוא, שונה לחלוטין, הקדוש ברוך הוא מתקרב כמו שצריך. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. אנחנו אין בעיה, אנחנו אחרי זה נבוא. אבל למה צריך שאנחנו נתחיל? ויכוח. אומר המדרש, ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה הפירוש? יש ויכוח. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אשיבנו אדוני אליך ונשובה. מה זה אומר? ריבונו שלום, אתה תשיב אותנו אליך, ואז אנחנו מה? נשובה. אין לנו בעיה, רוצים להתקרב. בוא נעשה את זה מסודר. קודם כל אתה תמשוך אותנו, ואחרי זה מה אנחנו נבוא? מושכני, אחריך נרוצה. תמשוך אותנו אליך, ואנחנו על הגל. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מושך את האדם אליו? פתאום מכניס אותו בלב, מה זה תשוקה, מה זה אהבה, תן לי נקום מסליחות. זה היה באדם באורות, באלול, בעלי תשובה באלול, אתה רואה אותם, אתה משתגע. אומר הרב, אני הייתי בסליחות גם ב-12:30, גם לפני הנץ קמתי, עשיתי שתי הסליחות באותו, גם בלילה, גם ביום, אחרי זה מקווה, אחרי זה עשיתי לקבר הארי, אחרי זה, וואו, איזה אורות. מה קרה? הוא עכשיו באורות. מה זה האורות האלה? אורות זה שהקדוש ברוך הוא שם לבן אדם, שם לו תשוקה בלב, שם לו אהבה, הוא לא רואה את העולם הזה. מוחק הכל. אתה רואה בן אדם, אתה רואה בן אדם בשלב הזה, במהלך הזה, העולם מחוק. הוא לא מעניין אותו כלום, הוא לא מעניין אותו לא לישון, לא לאכול, לא, אתה רואה אותו אש. מה קרה? זה הקדוש ברוך הוא עכשיו נגע בו. משך אותו עכשיו. עוזב, גרם לו לעזוב, אתה לפעמים מסתכל, איך הוא עזב את כל? עזב. למה? שבחו נגע בו. טוב. אבל אחרי זה מה קורה? השלב הבא צריך להיות, השיבנו השם עיניך ונשובה. עכשיו צריך מה לעשות? תמשיך מעצמך. לא, נגמר, הרב, למה אתה לא בא לשיעור? הרב, אני... אין לי את ה... פעם היה לי את ה... עוצרון, היה אני... אומר, לא, הקדוש ברוך הוא מעשה... תן את ההתחלה. עכשיו אתה מה צריך לעשות? אתה צריך להמשיך. זה כמו שהיה, זוכרים, הרכבים פעם, לא היו מתניעים, מה צריך לעשות? היית מרים, שם ניוטרל, נכון? ומה? רבי משה, זה רק בדור שלנו, זה מבוגרים, נכון? אנחנו מה עושים עכשיו? דוחפים את האוטו, ואז מה קורה? וצריך להתניע, נכון? למה? מה קרה? הוא לא מתניע, מה תעשה? תן, עכשיו מה, יושב אהוב בפנים, הם דוחפים, הוא מבסוט, תדחפו. אדוני, תתניע. מה הקדוש ברוך הוא אין בעיה? השיבנו השם אליך, ונשובה. אנחנו אחריו. טוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אמר? לי יש רעיון אחר. שובו אליי, ואשובה אליכם. לא, בסדר, לא ככה. קודם כל אתם תחזרו בתשובה, ואחרי זה מה? ואחרי זה אני אחזור אליכם. יפה מאוד. זה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו אתם זוכרים, אמרנו שהוויכוחים האלה, אני לדודי ודודי לי, או דודי לי ואני לא. מי מתחיל? איפה אנחנו מכירים את הוויכוח הזה הכי הרבה? בבית. מה הוויכוח בבית? הרב, אין לי בעיה לסלוח לו, אבל שהוא יבקש סליחה. לא הוא פגע בי, שיבוא לדבר. אין לי בעיה, הוא יבוא לדבר, אין בעיה, בסדר גמור. אבל שהוא יבוא לדבר. הרב, היא אף פעם לא יורדת מהעץ. היא לא מסוגלת להגיד, טעיתי. אין לה את זה, אין לה את זה בלקסיקון. תבוא, תגיד, אין בעיה, הכל בסדר, נסלח לה. אבל שהיא תבוא. וזה במקרה שמדברים, כמה פעמים בלב, לא רוצה שהיא תעשה, שהוא יעשה, שהיא תעשה ויכוח. מי ראשון? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך, אל תחשוב שוויכוח כזה זה סתם בזוגיות. גם בזוגיות של שיר השירים, של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אותו ויכוח. מי ראשון? האם דודי לי ואני לא, או אני לדודי ודודי לי? מי מתחיל, אני או בן או בת הזוג? ויכוח. יפה מה. מה הוכרע בוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? רמז, גם אם הוכרע שהקדוש ברוך הוא מתחיל עם אשתך, זה לא יעזור לך. כבר רמז אני אומר, אבל בוא נמשיך. עכשיו בוא נתקדם. מה באמת הוכרע בוויכוח הזה? מה התשובה? יופי. יש תקופות. יש תקופות שבהם שובו אליי ואשובה עליכם, ויש תקופות של השיבנו השם אליך ונשוב. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מושך, ויש תקופות שאנחנו צריכים לזוז. מה עם התקופות האלה? שני חגים בשנה. פסח וראש השנה. ניסן ואלול. מה ההבדל? חודש ניסן, חודש של פסח, הוא חודש שבו קיימנו מצוות קידוש החודש. מה זה קידוש החודש? קדשים את הירח, את הלבנה. למה זה נקרא חודש? אמרנו פעם, דיברנו זוכרים על הירח, הירח כל הרעיון שלו שיש לו יכולת של התחדשות. מה הכוון יכולת של התחדשות? זאת אומרת, אתה רואה את הירח בשמיים, אתה רואה אותו שהוא נחסר ומתמלא, נחסר ומתמלא, נחסר ומתמלא, זה ירח. אז הירח כל הזמן מתחדש. זה מתי יתחיל? בחודש ניסן. החג שיש לנו בחודש ניסן זה חג פסח. ויש לנו אלול. אלול, ראש השנה, תוקים בשופר. מה ההבדל בין מצוות החודש למצוות שופר? הרמב״ם כותב, שופר, למה הוא נקרא שופר? אף על פי שמצוות שופר, אומר הרמב״ם, גזירת הכתובי. כתוב בתורה, צריך לתקוע בשופר בראש השנה. מכל מקום, רמז יש בה. בתקיעת שופר יש רמז. מה? השופר נקרא שופר מלשון שיפור. שפרו מעשיכם. שפרו מעשיכם. טוב. אז יש לנו שופר שהוא שיפור, ויש לנו בחודש ניסן, פסח, יש לנו קידוש החודש, חידוש. מה ההבדל בין דבר חדש לבין דבר משופר? בוא נחשוב. דבר חדש, מה זה אומר? לא היה, עושים חדש. שיפור, מה זה אומר? לוקחים את מה שקיים וטט, משדרגים אותו, משפצרים אותו, עושים אותו יותר טוב. זה לא דבר חדש. יש תקופה של חדש ויש תקופה של שיפור. בניסן, בפסח, שם אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא, אחרי זה אתם תבואו. אני קודם כל אבוא אליכם, דודי לי, ואז אני לא. למה? כי עם ישראל בפסח מה היו? ממתת שערי תומה, נמצאים בשפל המדרגה במצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אלה אין מה לעבוד, אם אני אחכה להם זה לא יקרה לעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אני בא. פסח. חידושי ערים מגור, אמרנו אולי פעם, חידושי ערים מגור אומר, פסח, למה נקרא פסח? שפסח השם על הפתח. מה הפירוש שפסח השם על הפתח? הפשט, מכת בכורות הייתה מכת בכורות, והקדוש ברוך הוא מה ביקש מהם לשים מכת, לשים את הדם של הקורבן על המזוזות ועל שתי המשקוף, ועל המשקוף, ומי שהוא ראה שיש לו דם על המשקוף, הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. זה הפשט. אומר חידושי ערים מגור, אבל יותר בעומק. מה זה פסח השם על הפתח? כתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. מה זה אומר? אומר, אתה צריך תמיד לעשות את הצעד הראשון. צעד שלך לא צריך להיות גדול. צעד צריך להיות מאוד מאוד קטן. פתח של מחט. מה זה פתח של מחט? כך מחט, יש לה פתח. זה דבר קטן זה. אומר, תפתח פתח כזה לקדוש ברוך הוא. פתח של מחט, אני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל מי מתחיל? פיתחו לי פתח ואני אפתח לכם. אתם תעשו ראשונים, אחרי זה אני. אומר, זה בדרך כלל. מה קרה בפסח? פסח השם על הפתח. מה זה אומר פסח? הוא דילג על הפתח. מה זה אומר הוא דילג על הפתח? מה לא צריך? בדרך כלל צריך שמי יתחיל את הפתח. אתם עם ישראל. בפסח מה אמר הקדוש ברוך הוא? בלי הפתח שלכם. לא פתחתם כלום, אני מגיע. דודי לי ואני לא. כמו שעם ישראל תמיד ביקשו, השיבינו השם אליך ונשובה. אתה תתחיל ריבונו של עולם. זה היה המהלך של פסח. לעומת זאת בחודש אלול, בתשרי, שם אין חידושים. שם אין שהקדוש ברוך הוא בא אליך לבד. מה צריך? צריך עבודה של האדם. צריך, כל הרעיון של חודש אלול, זה לא לחכות שהקדוש ברוך הוא יעורר את הבן אדם. זה שאתה אומר לעצמך, אני מסתכל על המעשים שלי, ואני לבד משפר אותם. ולכן חודש אלול, זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. לא דודי לי ואני לא. לא, זה שייך לניסן, זה שייך פסח, זה תקופה אחרת בשנה. שם מקבלים מתנות. תקופה של אלול היא לא עובדת ככה. מה היא אומרת? היא אומרת, אני לדודי ודודי לי. קודם כל, העבודה שלך. אל תחכה לקדוש ברוך הוא שיעיר אותך, אני, הרב, כשיהיה לי אורות, כשיהיה לי זה, לא. אתה צריך להגיד, מה אני עושה כדי שיהיה לי את הרצון. זה אומר, שכל המהלך של חודש אלול, של חודש של תשרי, של השופר, מה הוא אומר? איך אנחנו גורמים לעצמנו להיות מסוגלים, להיות הראשונים. לא לחכות למישהו אחר שיעשה בשבילנו את העבודה. וזה עוד פעם, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם בנושא שלנו לעניין שלום בית. יש תקופות בשנה, אתה שהיא תבוא. אתה צריך ללמוד חלק גדול מעבודת השם. אתה לא מחכה לצד השני. לא משנה אם היא עדיין לא בסדר, לא משנה האישה אומרת בעלי עדיין לא בסדר, הוא צריך לבוא. אתה אומר לעצמך, או אישה אומרת לעצמה, מה אני עושה, או מה אני עושה, כדי להיות הראשון שפותר את הבעיה. לא מחכה שמישהו אחר יפתור. אני לוקח אחריות, אני לוקח יוזמה. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. זה השריר שאנחנו צריכים לאמן בחודש אלול. מה שאני רוצה שנבין היום, בעזרת השם, זה איך מפתחים את השריר הזה. הרי זה דבר מאוד מאוד קשה. כשיש מריבה בין שניים, כשיש ויכוח בין שניים, מאוד מאוד קשה להיות הראשון, לוקח את האחריות ואומר, אני אתקן. אני אומר, יאללה, בואי, שבי, בואי, נשמה, חיים שלי, אני אוהב אותך, שב יחד, נחבק אותה, הכל בסדר, למה נריב, תראה איזה יופי, הכל בסדר, נכון, קצת פגעתי, צודקת, 100%, לא הייתי בסדר, לא, 100%. למה? בסדר. לא, מלחמה. לא, זה סדר. קשה, למה? דורש מהבן אדם לשבור את האגו שלו. מה, נגיד, טעיתי? מה, אני אבוא? מה, אני אוריד מה? כן, כן, תוריד מה קרה. אפשר קצת להוריד מה? לפעמים אפשר קצת להוריד מה רצון. קשה, לא אפשר. זה עבודה. עבודה שנקראת אני לדודי ודודי לי. קודם כל אני. הכל מתחיל, תזכרו, אלול, המילה הראשונה באלול זה אני. קודם כל אני. אחרי זה נדבר. אבל קודם כל מה אני עושה? ואנחנו רוצים ללמוד היום איך אני מפתח את היכולת, את השריר הזה, שנותן לי את האפשרות ואת היכולת לנתק הכל, לשים בעבר את מה שהיה, ולהתקדם קדימה. ולהגיד אני ראשון, ותדעו לכם בעבודת השם, זה גם כן מאוד קשה. בפעמים בן אדם מרגיש שהיה לו איזו תקופה שהוא ככה היה בירידה, וקצת פחות בעבודת השם, וקצת פתאום השבת שלו פחות טובה, וקצת פתאום פיקשש עם התפילין, וכל אחד בדברים שלו, מרגיש שהוא הזמן אנחנו קצת פחות. אז יש הרגשה של חוק כבר. פעם זה היה לי קל. חוק כבר, חוק. למה? כי אין מה לעשות. הוא עזב את הקדוש ברוך הוא יום, הוא עזב גם כן יום. יש מרחק. אתה צריך עכשיו להתניע את הכוח, להגיד, אני ראשון. אני לא מחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי איזו התעוררות. לא, אני בא, אני עושה, אני הולך בכוח. זה נקרא אני לדודי. איך עושים את הדבר הזה? בוא תראו, אנחנו יודעים שחודש אלול, זה שהוא נהיה חודש הרחמים והסליחות. מכוח מה הוא נהיה חודש הרחמים והסליחות? מה היה הדבר שמצאנו, שגרם לחודש הזה להיות חודש שיש לו כל כך הרבה עוצמה? יודעים שכתוב בפרשים אומרים, כתוב על בלעם הרשע, הגמרא במסכת ברכות אומרת, שבלעם, מה היה הכוח שלו? כוח של בלעם היה, כתוב בפסוק, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, מה זה שבלעם היה יודע דעת עליון? מה הוא יודע את הדעה של הקדוש ברוך הוא? הרי, אומרת הגמרא, כשמצאנו ויכוח בתורה בין בלעם לבין האתון שלו, לבלעם הייתה אתון שהייתה יודעת מה לעשות, לפחות באותו זמן היא ידעה לדבר. אז בלעם בא לאתון, אומר לה, תקשיבי, מה הוא רוכב עם האתון שלו בדרך, והאתון שלו כל הזמן, סוטה ימינה, סוטה שמאלה, והוא לוחץ, בקרת שמירת נתיב, שמירת נתיב, לא עובד, האתון לא עובד. אז מה קורה? הוא רואה כל הזמן, היא סוטה לו מהדרך. מה עשה בלעם? תנתח, מכה. עוד פעם נותן המכה, ואז מה כתוב? בא מלאך, עומד לפני האתון, בלעם לא רואה את המלאך, והאתון רואה את המלאך. מה היא עושה? היא עוצרת, היא לא מוכנה להמשיך. עד שהמלאך הזה מה נגלה אליו, מה הוא אומר לו? אמר לו, על מה הקיט את אתונך הזה שלוש רגלים? מה, תגיד לי, למה נתת לה מכות? למה הרבצת לאתון? ואז יש ויכוח בין האתון לבין בלעם. מה היא אומרת לו? אומרת לו, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך ועד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? והיא אומר לו, אומרת לו, תגיד לי, אני אתון כבר שנים איתך, מעודך ועד היום הזה, שנים שירתי איתך בנאמנות, פעם אחת יצא שאני ברחתי מהנתיב? אמר לו, לא. אומרת לו, נו, אז תבין, אם פעם ראשונה אתה רואה שמשהו קרה שאני זזה, כנראה יש סיבה, מה אתה נותן מכות? אומרת, צודקת. אומרת הגמרא, תראה מה זה. זה בן אדם שהתווכח עם אתון, והאתון יותר חכם ממנו. בוויכוח עם האתון, לקחה אותו. אז אומר, ואז מה התורה אומרת עליו? יודע דעת עליון. לא הבנתי, מי שלא יודע לנצח אתון בוויכוח, יודע מה, יודע להבין את הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, נכון, הוא לא מבין כלום. אבל מה, יש דבר אחד שהוא יודע, מה הוא יודע? הוא יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. יש רגע אחד ביום שהקדוש ברוך הוא כועס. ובלעם יודע. הוא יודע להגיד, עכשיו זה הרגע. בגלל שהוא יודע את הטיימינג המדויק, מה הוא עושה? ברגע של הכעס הוא מקלל. והכללה בזמן של הכעס הזה, תופסת. טוב, יפה מאוד. אז כל העוצמה של בלעם, מה שהוא ידע, הוא ידע רגע אחד שזה עת של זעם. זמן של כעס. זה הכוח של בלעם. אומר, תחשוב לעצמך. אנחנו נמצאים באלול, אלול זה חודש הרחמים והסליחות. לא רגע אחד בחודש אלול. זה 30 יום מלאים, מת 40 אפילו עד יום הכיפורים, שלך 40 יום מלאים שמה, שהם כולם רחמים וסליחות. זה לא רגע אחד. בלעם כל הכוח שלו היה רגע אחד של כעס. אתה יודע מה זה נקרא 40 יום של רחמים וסליחות? כל הרעיון של חודש אלול זה חודש שיש בו עוצמה כל כך גדולה. מאיפה העוצמה הזאת? מה נתן לחודש אלול את הכוח של הרחמים והסליחות? תשובה לכך היא, מתחילה, במקרה של משה רבנו, שמבקש מהקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל על חטא העגל. משה רבנו עלה למרום 40 יום, במשך שלוש פעמים זה היה. במשך 40 יום היה שלוש פעמים בשמיים. פעם אחת, בשביל להוריד את הלוחות הראשונים, שהוא ירד חזרה, הוא ירד ביוזיין בתמוז, הוא ירד וראה את עם ישראל חוטאים בחטא שנקרא חטא העגל. מה הייתה התגובה של משה רבנו לחטא העגל? הוא תפס את הלוחות ושבר אותם. ואז אחרי שהוא שבר את הלוחות, והוכיח את עם ישראל, משה רבנו עלה למרום שנית, למה? בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל. יפה מאוד. עלה למרום 40 יום וחזר. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא אחרי 40 יום בפעם השנייה שהוא עלה בעצם? מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, אין בעיה, הכל בסדר, לא יהרוג אותם, אבל כשנכנסים לארץ ישראל, לא אלה בקרבך. כי עם כשעורף אתה. תיכנסו, אבל אני לא בא איתך. אני לא יהרוג אתכם, לא פוגע בכם, הכל בסדר. תלכו, מה שהבטחתי לכם, תקבלו, אני לא בא. תקבלו הכל. משה רבנו, עולה עוד פעם 40 יום למרום. למה? לא בשביל שהקדוש ברוך הוא יסתח, אלא בשביל שהקדוש ברוך הוא יחזור לרצות את עם ישראל באותה צורה שהוא רצה אותם לפני כן. נסביר מה הכוונה. לפעמים קורה שיש ויכוח, בזוגיות זה קל לראות, יש ויכוח בין גבר לאישה. טוב, בסדר גמור. אחרי הוויכוח נמשך, יש ויכוחים שקטנה ויש ויכוחים שכבר, אתה יודע, עברו קווים אדומים, נאמרו דברים קשים, ושלושה ימים לא מדברים, יש כל מיני, יש תוספות, יש תפריט כזה יפה, אתה אומר, פלוס שלושה ימים לא מדברים, פלוס שתי מיטות שונות, פלוס ישן בזה, פלוס לא חזר הביתה, פלוס שלחה לו הודעות של נאצה, פלוס, פלוס, פלוס. קיצור, עשו את כל הזה, לקחו את הקומפלט, את הכל כלול, עשו את כל המריבה כמו שצריך. ואז מה קורה? אחרי שבוע שלם של מריבות, החליטו יאללה להתפייס. התפייסו. החליטו להתפייס. גם כשהם מתפייסים, זה יאללה, בואו נסתדר. הרי זה לא חוזר להיות ברגע אחד טוב כמו שזה היה לפני כן. אם הקשר היה טוב ופתאום היה כזה פיצוץ, כאילו, בסדר, אנחנו בסדר, אבל מה, אתה יכול לשכוח כל מה שהיא אמרה? היא יכולה בשנייה אחת לשכוח כל הדברים שהוא עשה לה? זה לא עובר בשנייה. לוקח זמן, עד שקצת שוכחים, עד שקצת עובר זמן, וקצת דברים טובים מחפים על הדברים הרעים, ואז קצת יותר חוזרים להתחלה. מאוד קשה לחזור לאותו דבר כמו שהיה בהתחלה. לרצון הזה. לזה שהקשר שלנו לא קשר של בדיעבד. אנחנו כבר נשואים, אז בוא נמשיך. לא, אנחנו רוצים להיות ביחד. תנו לכם, הרבה פעמים יש זוגיות שהיא זוגיות שבנויה רק על זה שאנחנו כבר ביחד. אנחנו כבר התחתנו. אנחנו לא מתגרשים. אבל אנחנו לא היינו מוכנים להתחתן מחדש. אם אתה שואל אותו, תפוס בן אדם באמצע חיים, תגיד לו, שמע, אתה נשוי. אתה היית מוכן להתחתן עם אותה אישה מחדש? אתה היית מוכנה את אותו גבר לקחת לכל החיים עוד פעם? לא בטוח. לא בטוח. יש פעמים, נשאר, למה נשאר? גרש, זה... יש לי מחיר. בסדר, נשאר. אבל אתה מוכן מלכתחילה עוד פעם? זה כבר לא. מה היה שם עם משה רבנו והקדוש ברוך הוא? בדיוק זה. אחרי 40 יום השניים, עם ישראל בגדו. זה בגידה, זה הר סיני, מתן תורה, משה רבנו עולה, חגיגות, חגיגות. משה רבנו יורד, וירא את העגל ומחולות, מה זה ריקודים עם העגל? תגיד, אתה לא מתבייש? עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו. המלך עוד במסיבה, קדוש ברוך הוא עוד פה, זה הר סיני, זה באולם אירועים. והקלה בוגדת. ואז אנחנו אומרים בשמה, סליחה, מה אתם רוצים? בסדר, לא התגרשנו. מה אתה מצפה, שאחרי בגידה זה יחזור להיות רגיל? בסדר, כנסו, ארץ ישראל, קיבלת. רוצה להשאיר את הבית, שרי בבית, הכל בסדר. אבל מה אתה רוצה, שיחזור להיות אהבה עכשיו? אומר משה רבנו, אני לא מוכן. לחיות, שעם ישראל יחיה עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה בדיעבד, כבר בחרתי בהם, אז בוא נמשיך. לא, אני רוצה מה? אני רוצה לחדש את הרצון. עולה משה רבנו לקדוש ברוך הוא 40 יום בפעם השלישית. מתחילים בחודש אלול ונגמרים ביום הכיפורים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים? סלחתי כדבריך. מה זה אומר סלחתי כדבריך? עד עכשיו סלחתי, אבל לא כמו שאתה רצית. סלחתי בלי רצון. כל בסדר, התקדמנו, אבל לא חזרנו להיות ביחד באהבה. אחרי 40 יום האלה מה קרה? סלחתי כדבריך כמו שאתה רוצה את הסליחה. כשאנחנו מבקשים מישהו סליחה, מה אנחנו מבקשים ממנו? תחזיר את הסרט אחורה. כאילו לא קרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי 40 יום סלחתי כדבריך כמו שאתה רוצה. יפה מאוד. מה זה אומר? שב-40 יום האלה, משה רבנו לא רק ביקש סליחה, הסליחה כבר הוא ביקש לפניכם. ב-40 יום האלה הוא ביקש סליחה שמחזירה את האדם למצב כמו שמה? כמו שלא קרה כלום. זה חלק מהיסוד שהמזל של חודש אלול, מה המזל של חודש אלול? מזל בתולה. למה מזל בתולה? מה הרעיון בבתולה? כאילו לא היה כלום. חוזרים להתחלה. כל הרעיון של חודש אלול, אתה חוזר, עושים לך, כאילו לא קרה שום דבר. זה המהלך של חודש אלול. לבנות את הרצון מחדש. הרצון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אבל, אם חותרים יותר עמוק, נראה דבר יפה. מתי נברא העולם? באיזה תאריך? אנחנו יודעים שבגמרא בראש השנה יש שני תאריכים. איך?
2: ניסן ותשרי.
1: ניסן ותשרי. מחלוקת רבי יהושע רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. מה זה אומר? הוויכוח פה זה על יום בריאתו של האדם הראשון. רבי אליעזר אומר בריאתו של האדם הראשון הייתה באלף בתשרי. וכיוון שהאדם נברא ביום השישי לבריאה, אתה לוקח 6 ימים אחורה, אתה מגיע לכ"ה באלול בריאת העולם. יפה. רבי יהושע לעומת זאת אומר שבאלף בניסן נברא האדם. ואם באלף בניסן נברא האדם, אתה לוקח 6 ימים אחורה, התשובה היא כ"ה באדר. יש לנו בעצם שתי דעות. האם העולם התחיל בתשרי, העולם התחיל בניסן. מצוין. מה אנחנו תופסים להלכה? מה בסוף פוסקים? שהעולם נברא בתשרי או בניסן? מה התשובה? התשובה היא בניסן. אבל זה בריאת העולם כמו שאנחנו מכירים אותו במעשה. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במעשה, יש מה שנקרא בריאת העולם במחשבה. מה זה אומר במשל שלנו? אדם עכשיו למשל רוצה ליצור לעצמו בבית, יש לו, רוצה לבנות שידה. מה הוא עושה? קודם כל הוא צריך מה לעשות? לתכנן את השידה. נכון, לוקח דף, מאייר, זה היה ככה לפני 200 שנה. היום זה מזמינים באיקאה ונגמר הסיפור, אבל בעיקרון מה, אתה הולך, לוקח מידות, מה שצריך, תקשר לנגר, עוד שמה, זה המידות, תעשה לי פרופילים, תביא זה, צריך דיבלים, סדר את הכל, ואז מה, אחרי שהוא סרטט את הכל, הכין את הכל במחשבה, הוא רואה את זה, עכשיו הוא מוציא לפועל. נכון? זה תמיד שני שלבים, יש מחשבה ויש מעשה. לעולם, לפני שאתה בורא דבר במעשה, קודם כל אתה בורא אותו במחשבה שלך. אתה רוצה לבנות בניין, קודם כל הבניין צריך להיות מה? בתוכניות. אחרי שהוא בתוכניות, אתה יכול להוריד אותו גם, להוריד אותו גם למעשה. אין דבר כזה, לא פותחים לבנות בניין, אומרת, שמע, בוא נבנה. מה זה בוא נבנה? נבנה, שים את האבנים פה, הכל בסדר, תבנה. יצא לך, מגדל פיזה כזה, יצא לך משהו כזה עקום. אי אפשר, נכון? אתה צריך לבנות, כל מתוכנן, מסודר, מידות, לדעת כל דבר איפה נמצא, איפה היסודות, כמה מלט, בדיקה שאדם צריך לעשות לפני כן. אותו דבר, במשל אצל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במחשבה, לאחר מכן ברא אותו במעשה. בריאת העולם במחשבה זה בעצם תחילת ההתהוות, זה בתשרי. בריאת העולם במעשה, זה קרה בניסן. לכן, בראש השנה מה אנחנו אומרים? בתפילה אנחנו אומרים, היום הרת עולם. יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מה זה היום הרת עולם? מה פירוש המילה הרת עולם? ההיריון של העולם. ההיריון זה לא לידה. מה זה ההיריון? זה תחילת ההתהוות. ההיריון בתחילת ההתהוות, והלידה הייתה מתי? בניסן. אז בתשרי מה אנחנו אומרים? היום הרת עולם. פירוש ריבונו של עולם, היום מה עשית? הרית את העולם. היום חשבת על העולם. היום התחלת אותו במחשבה. מתי היה מה? היה הבריאה במעשה? זה קרה בחודש ניסן. למה זה חשוב? כי אם בריאת העולם התחילה בחודש תשרי, זה אומר, לפני התיונים, אמרנו שבסדר הדברים, קודם כל אדם, הוא בראש שלו חושב איך זה צריך להיות, בורא את הדבר במחשבה, לאחר מכן האדם בורא את הדבר במעשה. קודם כל אתה מייצר בראש, ואחרי זה מייצר בפועל. מה קורה בשלב שלפניכם? לפני שאדם עושה, הוא צריך לחשוב. לפני שאדם חושב, קורה משהו אחר. מהו התהליך הראשוני שמוליך את הכל? מה התשובה? רצון. מה הכוונה? לפני שאני בכלל חושב לבנות ארון או שידה, מה אני צריך לעשות? קודם כל, לרצות. איך זה עובד? אתה הולך במקום, וואלה, אין לי איפה לשים את ההבטחות. איפה לשים את ההבטחות? בוא נעשה שידה. איך נעשה את השידה? תכנן, ואז מוציא לפועל. אבל בהתחלה צריך שיהיה מה יהיה? רצון. אם אין לך רצון, אתה גם לא מתחיל לחשוב. המחשבה שלנו, מה היא עושה? היא משרתת את הרצונות שלנו. רב דסר כותב מכתב מאליהו. שאם אנחנו נתבונן על המחשבה של האדם, אנחנו נראה שהיא לעולם מכוונת לאיפה הרצון שלו מכוון. קח דוגמה, קח בן אדם, שני אנשים, תן להם עיתון, יקרוא עיתון. אם יעברו על העיתון, אחד, אתה ואשתך, קוראים עיתון, כן? תחו, פותחים את העיתון, מה קורה? אתה מסיים את העיתון, מה אתה אומר? וואלה, יצא 3-2, לא פספסתי את המשחק, וואי. טוב, פושי, יש איזה רכב יפה, יפה, עשו את המתיחת פנים, חבל על הזמן. אשתך מסיימת את העיתון, מה היא אומרת לך? ראית לק ג'ל? עכשיו מבצע, 400 שקל מבצע, שטויות. וגם פן יש שם ליד, חבל על הזמן. ראית גם את ההנחה שנתנו שם הסיפה, הסיפה רק 7,990, ראית? אמר, רגע, לא ראיתי זה. אבל ראית משחק כדורגל? ראית משחק כדורגל. ואת האוטו, היה שם אוטו? למה? כי האדם, לאיפה הוא הולך, לאיפה המחשבה שלו הולכת? למה הוא רוצה מלכתחילה? הוא מעין אותו כדורגל, מעין אותו מכוניות, מעין אותו זה, הוא מסתכל. אם מעין אותה לק, מעין אותה פן, זה מה שהיא רואה. למה? כי המחשבה שלנו, מה שמוביל אותה, מה שנותן לה את הכיוון, זה הרצון. הרצון הוא מוניע את הכל. למה זה חשוב? כי אם אנחנו אומרים אצל הקדוש ברוך הוא, יש 3 שלבים. השלב הסופי היה המעשה, זה מתי קרה בניסן. שלב ראשון יותר זה המחשבה, מתי זה היה בתשרי. מה אמרנו קודם קודם כל למחשבה? הרצון. איזה חודש קודם לחודש תשרי? חודש אלול. מה זה אומר? שחודש אלול הוא חודש שנקרא ימי רצון. למה אנחנו קוראים לחודש אלול חודש שנקרא ימי רצון, כך מופיע בראשונים. מה זה ימי רצון? מה הפירוש? זה ימים שבהם לפני שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם, הוא רצה לברוא את העולם. זה הדבר הראשון. ולכן אומר בני שכר, כיוון שזה החודש של הרצון, לנו יש בו מה? יש בונוס גדול. כי בו הקדוש ברוך הוא עדיין לא מחפש אפילו שאנחנו נעשה מעשים. מה הוא מחפש? שנרצה. כל העבודה של חודש אלול זה מה? זה ההכנה לראש שנה יום הכיפורים. זה נקודה שצריך להבין אותה. כל הסיפור, שימו לב, מתי זה עשרת ימי תשובה? לפני אלול או אחרי אלול? אחרי אלול, נכון? אז מה צריך לעשות באלול? לא הבנתי. אם ימי תשובה זה בין ראש שנה ליום כיפור, אז למה צריך חודש אלול? 30 יום לפני. מה התשובה? 30 יום אתה רק מה צריך לעשות? להכין את הרצון שלך. התשובה תבוא בסוף. אבל קודם כל צריך מה לעשות? להכין את הרצון. אני אסביר מה הכוונה. יש בספר מלכים, סיפור ידוע, עם אליהו הנביא ונביאי הבעל. מה הסיפור שם? עם ישראל באותה תקופה היו עובדים עבודה זרה, לסוג של עבודה זרה שנקראת בעל. כל אנשים, ידעתי שבעל זה עבודה זרה, ידעתי מאחור. אז מה, יש עבודה זרה שנקראת מה? נקראת בעל. ובאותו זמן היו הנביאים שהיו נביאי שקר, שהם היו נביאי הבעל. פירוש שהם היו בעצם אומרים מה הבעל רוצה. ועם ישראל נוהרים, תורות, בשביל מה? כולם עובדים לבעל. חזק וברוך. אליהו הנביא שיגע אותו דבר הזה. למה? כי אליהו הנביא ראה שאותם אנשים שהם נוהרים אחרי הבעל, גם באים לעשות קבלת שבת בבית כנסת. הוא הסתכל, בונה. הוא רואה אותו בבית כנסת שבת שלום. יום למחרת, מה הוא רואה אותו? הוא רואה אותו בתור לכנסייה. תגיד לי, אתה רציני? איפה אתה עומד? פה או שם? אז הוא אמר למשפט קשה, הוא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. מה הכוון? אמר להם, לא הבנתי, מה זה הזיגזג הזה? מה זה החצי חצי? לא מתאים לי. תחליטו, אם אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא השם, לכו איתו כל הזמן. אבל אם אתם מאמינים בבעל, כל טוב, לכו אחריו. מה החצי חצי? אל תהיו שקרנים. תראו, זה מוסר גדול של אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר, תשמע, גם בן אדם רשע, עדיף שהוא יהיה רשע וידע שהוא בדרך הזאת, למה? שהוא יבין את הטעות וישנה. אבל מישהו חצי חצי, אני כאילו, כל טוב. איך זה נקרא? קומסי קומסה. אני כל טוב, אני משלב את העניינים. מה זה משלב את העניינים? גם זה וגם זה וגם זה וגם, גם קצת קדושה, גם קצת תאומה, גם קצת יצרה, גם קצת בר, גם קצת מסיבות, גם זה, גם קצת בית נסת, גם משלב. אומר, תשמע, יש אדם שעושה זה כי יש לו יצרה, בסדר. אבל יש בן אדם שזה באמונה שלו. ככה צריך להיות. אם הוא אומר לך, תשמע, אני מרגיש מצפון. מרגיש מצפון, בסדר. מרגיש מצפון, הוא חי. אבל אם כבר לא כואב לו, זה בעיה. כי מי שלא כואב לו, הוא כבר מת. זה לא קץ לך, זה לא מציק לך. כולנו עושים עבירות. אבל כשאתה עושה עבירה, זה מציק לך? אתה מרגיש שאתה, וואלה, בגעתי בבורא עולם? מרגיש את זה? אתה חי. אבל אם הלך ההרגשה הזאת, זה הבעיה. אומר, אליהו רואה אותם, מבסוטים על החיים, בא לבית כנסת ערב שבת, הולך יום ראשון לכנסייה, בית כנסת, כנסייה, בית כנסת, והוא בסדר עם זה. הוא לא, אין מצפון. בא אליהו מוכיח, מתי אתם מוסרים לשתי הסיפים? טוב. ואז אליהו הנביא, מה רוצה לעשות? הוא עושה להם מבחן. אומר לנביא הבעל, תקשיבו טוב, אנחנו נשים קורבן, נעשה שני מזבחות, אבל הכלל הוא בלי אש. אז איך נקריב את הקורבן בלי אש? אמר להם, הבעל הוא האלוהים, שידליק את האש. אני אומר, השם אלוקים, השם ידליק את האש. בקיצור, הם מנסים להדליק את האש. לא הולך, אליהו הנביא מדליק את האש, הוא לא, אסור להדליק אש, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ונדלק את אש, והקורבן נשרף. ואחרי הסיפור הזה מה כתוב? שעם ישראל אמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. זה שאנחנו אומרים בסליחות את המשפט הזה, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, מאיפה זה הגיע? זו אמירה של עם ישראל בהר הכרמל, אחרי הסיפור הזה של הקורבן של אליהו. למה זה חשוב? בירושלמי כתוב, בירושלמי תענית כתוב דבר מעניין. ירושלמי אומר, תדע, שאם לא, שעם ישראל היו אומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, לא הייתה נדלקת האש. מה שנתן כוח לקדוש ברוך להדליק את האש, לעשות נס, זה זה שעם ישראל מה אמרו? אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מה הבעיה? שאלים מפרשים, רגע, כשאתה מסתכל בסדר הפסוקים, מה אתה רואה? קודם כל, ירדה האש, ואחרי זה עם ישראל אמרו שהם הוא האלוהים. איך אתה יכול להסביר שהסיבה שירדה האש זה בגלל מה שהם אמרו השם הוא האלוהים? הרי השם הוא האלוהים הוא אחרי זה. מה התשובה? אחת התשובות שלי אמרו, תשובה יפה. כשאליהו הוכיח את עם ישראל, כתוב שהם לא ענו אותו דבר. אף אחד, כולם שתקו. למה? הרי בהתחלה הוא הוכיח אותם, הם שתקו, הוא הוריד אש, אמרו השם אלוהים. ותשמע, לפני שהם אמרו השם הוא אלוהים בפה, הם קודם כל היה להם רצון בלב שאמר השם הוא אלוהים. וזה מתי התגלה? כשהוא הוכיח אותם והם לא ענו לו. הפסוק מדגיש שהם לא ענו לו דבר, למה? כי אם הם באמת היו ב-100% בזה שהם רוצים ללכת עם העבודה זרמה, הם אמרו לו, יאללה אליהו, אנחנו יובל, אין לנו, אנחנו ככה. הם לא אמרו ככה, למה? כי כשהוא דיבר איתם מה קרה, הוא פתאום עורר להם את הרצון. וואי, אני צריך להיות עם השם. איך, אין מה לענות, הוא צודק. אז הוא עדיין לא צעק השם הוא אלוהים, אבל מה קרה? בלב, הוא אמר, וואי, השם הוא אלוהים. הוא אומר, זה שבלב היה השם הוא אלוהים, זה נתן לאש שהיא תדלק, ואז הם אמרו בפה גם השם הוא אלוהים. אבל בעצם הכל התחיל איפה? ברצון. לעשות תשובה זה מאוד קשה. איפה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו? לפני התשובה יש את הרצון. את הרצון צריך לתקן. איך מתקנים את הרצון הזה? זה חודש אלול. חודש אלול, 30 יום האלה, זה לא התשובה. אנחנו עושים תשובה, אבל זה לא העניין. עיקר הנקודה של חודש אלול זה לברר את הרצון. איך מבררים את הרצון? כל הפעולות שלנו מגיעות מהרצון. איך עושים את זה? זה נקודה מאוד חשובה. כל אדם צריך להתבונן עם עצמו. הרבה, אלול, כל הסיפור שלו זה חודש של חיפוש, זה חודש של התבוננות, חודש של יישוב הדעת. זה כל הסיפור של חודש אלול. אדם חייב בחודש אלול, תדעו לכם, יותר חשוב מהסליחות, הרבה יותר חשוב מהסליחות, שאדם יהיה לו זמן לעצור ולהתבונן עם עצמו. אם אדם רץ, סליחות, הכל נחמד. זה יפה, זה טוב. אבל זה לא העיקר. העיקר זה מה? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. תחפש, תבדוק את עצמך. ומה הבדיקה שאדם צריך לעשות? הוא צריך לבדוק מה באמת הרצון שלו. ואני אסביר מה הכוון. בפעמים, בחיים שלנו, אנחנו נמצא את עצמנו שאנחנו רודפים אחרי דברים, והם לא מביאים אותנו למטרה שלנו, ולא רק שהם לא מביאים אותנו למטרה שלנו, תוך כדי אנחנו הורסים את המטרה שלנו. אנחנו רוצים דבר, רודפים אחריו, בשביל להגיע לדבר מסוים, אבל תוך כדי הורסים הכל. אתן לכם דוגמה, עולם של חינוך ילדים. אדם עכשיו רוצה ילדים, אומר אני רוצה לדאוג להם, שיהיה להם עתיד טוב וכו', הולך לעבוד. מה זה הולך לעבוד? הוא עובד 24-7, גם כשהוא מגיע הביתה, ראש לו בעבודה, הבן שלו בא לדבר איתו, תשמע, אין לי כוח, אני אהיה מהעבודה, עזוב אותי עכשיו, תשחרר לי, לך אמא שלך. אתה אומר לו, למה אתה עובד כל כך קשה? מה קרה לך? בשני ילדים, בשני ילדים, כל בשביל הילדים. הוא רץ בשביל הכסף, למה? בשביל הילדים. אבל הילדים עצמם, מה קורה? סובלים. למה אתה רץ לעבוד? מה, אני חייב, אשתי, מה, אני חייב שאני רוצה שאשתי יהיה כל מה שהיא רוצה. וואלה, ולנטינו. חבל על הזמן, איזה יופי. מה שהיא רוצה. ואז מה, הוא מגיע אחרי העבודה, יפי, יאללה, תשחררי, אין לי כוח אלייך, אין לי כוח, אני כל היום שיגעו אותי בעבודה, עכשיו גם את באת עם הפה שלך, זבי אותי, תשחררי, לא רוצה לשמוע. אבל למה הלכת לעבוד בשביל אשתי? אז אתה מסתכל על בן אדם, תראות, מה זה? מה זה הסתירה הזאת? איך יכול להיות שהוא, הוא לא משקר, שהוא אומר שהוא הולך לעבוד בשביל להביא כסף הביתה, בשביל אשתו והילדים, אתה יודע, בעלים כל הזמן מדברים איתי ככה. הרב, אני אשים את זרוק אותי באוהל. באוהל זרוק אותי. בשבילה הכל. בשבילה. מה אני צריך? אז אתה באמת, הוא עובד כל כך קשה. דמה, שיהיה לאשתו את הבית שהיא מבסוטית עליה, שהילדים יהיה לה מה שהם רוצים, שיקנו להם מתנות, שזה הכל, הכל. אבל תוך כדי הבית שלו הרוס. הרוס. טוב, איך יכול להיות? כשאתה רואה דבר כזה, זה אומר שהרצון לא מבורר. מה זה אומר? אם הרצון האמיתי זה שאשתך ולילדים יהיו מאושרים, זה הרצון. הכסף זה רק מה? זה אמצעי. קישרת את זה, אמרת, כסף, אני רוצה אותו. למה אני רוצה אותו? כי העבודה, הכסף, יביא לי אושר לבית. הם יהיו שמחים. אז אני שואל אותך שאלה, מה אתה רוצה? את הכסף או שיהיו שמחים? שיהיו שמחים, נכון? אז אל תרוץ על הכסף על חשבון זה שהם שמחים. מה קרה אצל האדם? ברגע שהוא התחיל ללכת אחרי הכסף, באמת למטרה טובה. עם הזמן מה שקורה, אנחנו שוכחים את המטרה האחרונה. אנחנו נתקעים באמצע. פתאום כסף נהיה כסף לבד. צריך כסף. למה? כי כסף. הוא כבר התרגל לרדוף אחרי הכסף. ואז מה קורה? בגלל שהוא שוכח את המטרה האמיתית שלו, הוא יכול להמשיך לרדוף אחרי הכסף בשביל מטרה אחריה, אבל הכסף עצמו הוא שהורס לו. הוא שפוגע בו. וזה ככה בכל תחום בחיים. אדם רודף אחרי דבר, למה? אני רוצה להרגיש מאושר, רוצה לשמח. תן לי, לא, עכשיו, לא, לא, לא זוגיות, לבד. אני רוצה להשיג את המשרה הזאת, למה? המשרה הזאת יהיה לי אותה, אז יהיה לי, אני רוצה לקנות את הבית, אז אני רוצה לעשות... למה? אז יהיה לי טוב. אחי, מה, בשביל שיהיה לך טוב, אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך שיהיה לך משמעות לחיים. אתה צריך שאתה תדע שאתה הולך בכיוון הנכון, אתה צריך לדעת שאתה בן אדם טוב, זה מה שייתן לך אושר בחיים. אדם שרוצה להיות מאושר, הוא צריך שיהיה לו משמעות לכל יום שהוא חי. זה מה שצריך להיות מאושר. שאף אחד לא יספר לך סיפורים על אוכל, ועל כסף, ועל כבוד, ועל מעמד, סיפורים. אתה רוצה להיות מאושר, אתה צריך משמעות. יש לך משמעות למה שאתה חי? טוב מאוד. אין לך משמעות למה שאתה חי, יהיה לך הכל, אתה תהיה עצוב. עובדה, לא יעזור כלום. עכשיו, למה זה חשוב? אם אתה רודף אחרי כל הדברים האלה, כדי שייתן לך את הסיפוק, אבל תוך כדי אתה דורס את המשמעות, כי לשיעור תורה גם אין לך זמן לבוא, אתה באמת רוצה, אתה לא יכול, לא מספיק, ולהתפלל אי אפשר, ולהשקיע בקדושה, ולעבוד על המידות, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אוקיי, אז אין לך זמן בשביל להיות מאושר, אבל אין לי הזמן הזה, הוא עצמו דורס לך את האושר. זה אומר, זה נקרא מציאות שהרצון של האדם לא מבורר. אדם צריך לעשות עם עצמו עבודה כל הזמן, לחשוב, מה אני באמת רוצה? מה השאיפות שלי באמת? אם זה השאיפות שלי מעצמי ברמת של המידות שלי, אם זה השאיפות שלי מול הקדוש ברוך הוא, אם זה השאיפות שלי מול הבית שלי, איך אני רוצה שאשתי תחשוב עליי, איך אני רוצה שהילדים יחשבו עליי, איך אני רוצה שבעלי יתייחס אליי, איך אני רוצה שהילדים יראו אותי, זה מה שמעניין אותי. אוקיי, אז מה הרצון? דברר את הרצון טוב, אחרי זה תחתור, עזוב את השטויות. אל תיכנס לרצונות המוזרים האלה מסביב, כל השוליים האלה, זה לא זה. צריך לברר את הרצון. כל ה-30 יום שלפני 10 ימי תשובה, קשה לעשות תשובה, אתה יודע למה? כי לא קבוע בלב של הבן אדם, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות קרוב להשם. ואתם יודעים, אני אגיד לכם נקודה, הרבה פעמים, הרי לכל בן אדם יש הרבה רצונות. הרבה רצונות. ידוע מהאדמו"ר מגור שהיה אומר, שהעולם אומר שאין דבר העומד בפני רצון. אומר, זה לא נכון. כי יש דבר אחד שעומד בפני הרצון, והוא הרצון בעצמו. מה הכוונה? דבר היחידי שיכול לנצח רצון, זה רצון אחר חזק ממנו. כל בן אדם מורכב מהרבה הרבה רצונות. הרבה רצונות. יש לנו רצון גם להיות אנשים טובים, גם שיש לנו בית טוב, גם שהילדים יהיו שמחים, גם שיהיה לנו הרבה כסף, גם שיהיה לנו מעמד, גם שיהיה לנו כבוד, גם שנהיה חכמים, גם שנהיה יפים. הרבה רצונות יש לנו. הנקודה היא שהרצונות האלה הם כל הזמן בהתנגשויות. כל הזמן יש מלחמות כאלה. אדם רוצה מצד אחד לראות טוב, מצד שני הוא רוצה ליהנות, אז הוא רוצה לאכול. אז הוא אוהב אוכל, הוא רוצה לראות טוב. הוא משקל על הגלידה, הוא מסתכל על המראה, ויש סתירה בין הגלידה למראה. לא יכול להיות. לפי הגלידה, הכל בסדר. לפי המראה, אוי ואבוי. מה עושים? סתירה. זה נקרא סתירה בין רצונות. כל החיים שלנו הם כאלה. כל הזמן סתירה בין רצונות. מצד אחד, אני רוצה מה... בא לי לדבר עכשיו לשון הרע. זה כיף, צחוק, הנה, זה כיף, אני צחוק את המילה, וואה, כולם מתפוצצים. בא לי! אבל לרצון, זה לשון הרע. בום, התנגשות של רצון. כל החיים שלנו, זה מה מכונות מתנגשות. כל הזמן הרצון הזה מתנגש ברצון הזה, רצון, כל הזמן רצונות מתנגשים. ומה שיכול לנצח רצון אחד, זה רק רצון אחר שהוא יותר גדול ממנו. מה הנקודה החשובה? לפעמים אנחנו זונחים את הרצונות הגדולים שלנו, כי אנחנו יודעים שהם יקרים. הם יקרים. אז אנחנו מתמקדים, שמה, בלי להסביע את הרצון, אנחנו לא נוכל לחיות. זה ההנאה של החיים. אז מה אנחנו עושים? במקום להתמקד ברצונות הגדולים, הולכים לקטנות. מסתפקים באיזה... סיפוקים קטנים. אם אכלתי מסעדה טובה, עשיתי את שלי. יאללה, זה כיף. אם ראיתי איזה משחק טוב, הלכתי לאיזה, לא יודע מה אנשים, איזה סרט, הלכתי לזה, לא יודע מה, נהניתי. אם עשיתי עכשיו, קניתי איזה, יודע מה, עשיתי שיפוץ בבית, ואללה, עשיתי את שלי. אבל זה הרצונות הקטנים שלכם. זה רצון, לא? קטן. מה עם הרצון האמיתי? משמעות לחיים. קרבה לקדוש ברוך הוא, שלום בית, הילדים יהיו שמחים, לחנך אותם על דרך טובה. כן, אבל זה יקר. זה יקר, כי ילדים על דרך טובה, זה צריך לשבת לחנך אותם. צריך לשבת איתם, משקיע בהם, זה יקר. זה צריך סבלנות, יקר. שלום בית זה אומר שצריך לשבת לדבר, להשקיע, להגיד מילים טובות.

0: נקה רגע הכל, ותתמקד מה הרצון, מה השורש. להיות מאושר, זה הרצון, זה השורש של כל רצונות. אתה רוצה להיות מאושר? אתה צריך משמעות. צריך להיות קרוב להשם. צריך להיות קרוב להשם. יקר, יקר. אבל אם תברר טוב שזה הרצון, יהיה לך כוח לוותר על דברים אחרים. אז תגיע עשרת ימי תשובה, תסתכל על המעשים הטובים, תגיד, אני מוחק את זה. אין מצב. למה? זה נגד רצון השם. פעם לא היה לי כוח, כי הרצון הזה לא היה מבורר. לא שמת לב שזה באמת חזק אצלך בחיים. שאתה באמת רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שזה רצון גדול. כי כל השנה אנחנו מדחיקים אותו. יצא הרם, תתא אותו הצידה, הצידה. אל תשים לב לזה. אל תשים לב שאתה לא מאושר, אל תשים לב לזה שאין לך סיפוק, אל תשים לב לזה שיש לך כל כך הרבה דברים שהיית רוצה בחיים שלך שיקרו, והם לא קורים בגללך. לא על הפתרות שצריכות לרדת. יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שיכולים לקרות. מה שמונע זה רק אנחנו. כי אנחנו לא עושים עבודה, כי אנחנו לא מתאמצים, כי אנחנו לא משקיעים. זה הדבר היחידי. לא כיף לחשוב על זה. אז עזוב את זה, נתמקד ברצונות הקטנים. אומר, בכל יש לנו מה תעשה? תשב עם עצמך, תגיד, רגע, אני לא מוותר לעצמי. מה באמת השורש של הרצון? מה באמת אני צריך כדי להיות מאושר? מה זה באמת להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? זה החזק? אני לא מטטט את זה מתחת לשולחן. ברגע שהרצון הזה עובר לקדמת הבמה, פתאום אתה מקבל כוחות. אתה בא בעשרת ימי תשובה, יש לך כוח להשתנות. מה שכל שנה לא היית מצליח. יש לך כוח להשתנות. למה? כי אתה פתאום הבנת שאתה רוצה. כי לא נתת לעץ הערה לבלבל אותך. זה כל הסיפור של חודש אלול. חודש אלול זה חודש של מרצון. אתה רוצה לשאול, איך יכול להיות? אני לדודי ודודי לי. מה לנו כל הזמן ויכוח? שהקדוש ברוך הוא יתחיל, אני אין לי כוח. למה אין לך כוח? כי לא יתברר לך שזה הרצון שלך. ככל שאדם מברר את הרצון, מה קורה? הוא מקבל כוחות. וככה אותו דבר בבית. יש ויכוח, היא תתחיל, אחי, ברור לך שאתה רוצה שלום בית? ברור לך? האגו הולך הצידה. הולך הצידה. אבל אין, לא נורא, זה יחיה איתה ככה, נסגור את זה ככה, נעביר, נתתת את זה. לא יהיה לך כוח. כוח להשלים צריך, אם יש לך בראש, אני דואג שיהיה לי שלום בית. שאומרת, אני דאג שהבית שלי יהיה בית של שמחה. אם זה רצון, אם זו מטרה, אם זה יעד, אם זה הולך לנהל את החיים שלי, אתה תקבל כוחות. אומר הקדוש ברוך הוא, חודש אלול, זה לא חודש של מתנות. חודש הפוך. חודש של אני לדודים, דודי לי, זה אומר, אתה צריך להתחיל. איך מתחילים? מבררים שזה הרצון האמיתי שלך. אז השם הקדוש ברוך הוא זכה את כולנו. שורות טובות, שורות ונחמות, כן, רצון.
1: עד כאן, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: ומפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד חוכמת שלמה בספר משלי, ובפסוקים שלפנינו עומד שלמה המלך על תופעה אנושית שהיא כאובה אבל היא מציאותית, והוא נותן לנו כלים גם כיצד עלינו להתנהג עם האחרים, וגם מה קורה במצב שמתנהגים איתנו שלא כראוי. והוא אומר כך: גם לרעהו ישנה רש, ואוהבי עשיר רבים. תכונה אנושית, שכשרואים אדם עשיר, אז אנשים אוהבים אותו, רוצים להתחבר אליו, מחניפים לו, מבקש משהו מיד עושים. אבל כשאדם רש, פירושו של דבר אדם שהוא עני, גם לרעה הוא יסנה רש. אפילו החברים שלו מרגישים כלפיו סוג של דחייה. למה? כי התחושה היא אין מה לקבל ממנו, הוא רק אדם שצריך לעזור לו, צריך לתמוך בו. ושלמה המלך בא לעורר אותנו לחשבון נפש נוקב, שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו, האם אנחנו מתנהגים כלפי כל אדם באשר הוא אדם בכבוד הראוי לו, או ששיקול הדעת שלנו הוא מי הוא האדם הזה, ודנים אותו על פי הכיס, על פי הארנק, על פי העושר. וזאת הופעה ששלמה המלך בא ללמד, ראשית שמבחינתנו האדם צריך לחנך את עצמו אחרת, לא לדון אנשים לפי המעמד החברתי, לפי הכסף שיש להם, אלא לדון אנשים לפי האדם עצמו. כל אדם באשר הוא אדם נברא בצלם אלוקים. יש פסוק בתהילים: למען יזמרך כבוד ולא ידום. מי זה הכבוד הזה שהוא יזמר לקדוש ברוך הוא? המדרש אומר שאחד השמות של הנשמה זה כבוד. יזמרך כבוד, כלומר שהנשמה שרה לקדוש ברוך הוא. מדוע הנשמה נקראת בשם כבוד? כי היא מכובדת, יש לה חשיבות, יש לה משקל. לא משנה איך האדם נראה בחיצוניות שלו, כמה כסף יש לו, יש בו נשמה, והנשמה הזו היא אלוקית. ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילה נפח. מי שנפח, מי שלא הוא נפח. רב חיים וולוז'ין כותב בספר נפש החיים, מה פירוש המילים האלה: ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. הוא אומר על דרך המשל, הוא נתן משל שהיה בזמנו, שהמייצרי כלי זכוכית היו לוקחים עיסד זכוכית ועם קשית כזו היו נופחים לתוכה, וכך נותנים בצורה. היום אפשר לתת דוגמה פשוטה יותר: בלון. אדם לוקח בלון, נפח בלון. אומר רב חיים וולוז'ין, מה יש כעת בתוך הבלון הזה? אז כולנו יודעים, יש פה אוויר. אבל מה מיוחד באוויר הזה? זה לא אוויר רגיל, זה אוויר שקודם היה בתוך האדם, וכעת הוא עבר אל תוך כלי הזכוכית או לתוך הבלון. זה רק משל, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, והיפח באפיו זה לא שיש לו פה והוא נפח בו דרך הפה, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אבל על דרך המשל, כמו שהאוויר שנכנס לבלון או נפח בכלי זכוכית, הוא לא אוויר רגיל, הוא היה בתחילה בתוכי ועכשיו הוא נמצא שם, כך נשמת האדם היא מאוד גבוהה ברוחניות שלה, היא אמנם נבראה, היא לא, אדם הוא לא אלוקים, הנשמה היא בריאה שאלוקים ברא, אבל הוא ברא בריאה שהכי קרובה אליו, שהיא ברמה הרוחנית בפסגה שיכולה להיות בעולם הנבראים. וזה הפירוש של מן דנפח מדילה נפח. זאת אומרת, כשרואים אדם, נותנים לו כבוד, אנחנו מכבדים את הצלם אלוקים שבו, את הנשמה האלוקית שבו. זה גם מסביר מה שכתוב במשנה בפרקי אבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, אם אתה רואה שהם מכבדים אדם, המון אנשים מכבדים אותו, אבל מכבדים אותו כי יש לו תפקיד בכנסת, בפרלמנט, או שיש לו הרבה כסף ויש לו רכב מפואר. האדם הזה הוא לא מוגדר בשם מכובד, כי אם האישיות שלו היא אישיות ירודה, רק מכבדים אותו בגלל הכסף, בגלל המעמד, כשיגמר הכסף, הוא יאבד את הכיסא שלו איפה שהוא נמצא, אנשים יתייחסו אליו כמו שהוא באמת, הוא לא נקרא מכובד. לכן אומרים חכמים, איזה הוא מכובד, מה זה הוא? המהות שלו. מי הוא האדם שבאמת אפשר להגדיר אותו כאדם מכובד, המכבד את הבריות. כי כשהוא נותן כבוד לכל אדם, כשהבריות מחזירים לו כבוד, הם מחזירים לו כבוד כי הם מכבדים אותו, את האישיות. ואז לא משנה איך הוא נראה וכמה כסף יש לו, יכבדו, כי אתה זה אתה. המשנה שם ממשיכה ואומרת, מאיפה לומדים את זה? כל מה שיש שם במשנה, הגמרא מביאה פסוקים. איזהו עשיר השמח בחלקו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, על כל דבר חז"ל מביאים פסוק שמזה למדו. מי שהתבונן שם במשנה בפרקי אבות, כל הפסוקים מובנים, הקשר בין הממרא לבין הפסוק. אבל באיזהו מכובד המכבד את הבריות, כל מי שקורא את הפסוק לא מבין מה הקשר. שם כתוב, איזהו מכובד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מי שמכבד אותי אני אכבד אותו, ומי שמבזה אותי הוא יקלו מלשון קלות, הוא עצמו ירד למקום נמוך. אבל מי אומר את הפסוק הזה, מכבדי אכבד ובוזי יקלו? את זה הקדוש ברוך הוא אומר. אז איך אתה לומד מכאן שאיזו הוא מכובד המכבד את הבריות? הפסוק הזה עושה, כשמי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כבוד, מי שמבזה אז בהתאם מקבל גם כן. איך לומדים מזה שהאזור מכובד המכבד את הבריות? אבל לפי היסוד שהזכרנו קודם זה מובן. מהו האדם? צלם אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מכבד את חבר שלך, אתה מכבד אותי. ומכבדי אכבד. כשאתה מכבד כל אדם, כי אתה מבין שיש לו נשמה מכובדת, כבוד זה מלשון כבד, דבר שיש לו משקל. הנשמה יש לה משקל, לא משקל פיזי, אבל משקל של חשיבות. כשאתה מכבד את חברך, אתה מכבד את אלוקים. וממילא גם אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אחזיר לך כבוד. וזה דבר שבא לעורר כאן שלמה המלך בכאב, הוא אומר, גם לרעהו יסנה רש, אפילו החברים שלו שונאים את הרש. למה הוא אומר שונאים? שיגיד שלא לא מכבדים, לא מעריכים. למה מגיעים מצב של שנאה? רבנו יונה, מגדולי הראשונים, הוא אומר, תשים לב ששלמה המלך אמר כאן, רש, הוא לא אמר עני. בעברית יש הבדל בין עני לבין רש. עני זה אדם שמאז שהיה ילד הוא עני. אבל פירוש המילה רש, אדם שהיה עשיר והתרושש. רש פירושו של דבר שהוא היה למעלה וירד למטה. התרושש מהנכסים שלו. ועל זה הוא אומר, גם לרעהו יסנה רש. למה? כי האדם הזה שהיה עשיר, הוא היה רגיל למעמד מסוים. הוא היה רגיל לרמת חיים מסוימת, כעת אין לו את זה. מה הוא עושה כדי שיהיה לו בכל זאת? הוא עלול להגיע למצב שהוא מטריד את כל החברים לשעבר, תלווה לי, תעזור לי, קשה לי, אז בהתחלה מנסים ללכת לקראתו, עד שמרגישים די נמאס ממך, ומגיעים למצב שאפילו מתרחקים ממנו ברמה של שנאה, אותו אדם שהיה ברום המעלה, אבל כשמתרושש ואנשים מרגישים שהוא מנדנד להם, וזה לאו דווקא רש, גם אחות שגם אני, שהוא בא מבקש שוב ושוב ושוב ושוב, אנשים כבר יכולים לתרוק לו את הדלת, לדחוף אותו, להזיז אותו מעל פניהם. מה באמת הגישה הנכונה? כשיש משפחה נזקקת. ונניח שאדם שיש לו יכולת עזר להם, זה יכול להיות אח, שכתוב שמבשרך אל תתעלם, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, אדם שיש לו כספי צדקה, שהוא רוצה לעזור לעניים, שיחשוב קודם על המשפחה שלו, אם יש לו אחים, אחיות, גיסים, בני דודים, שהם נזקקים, שיעזור קודם להם. אפילו שמהם הוא לא יקבל כבוד גדול, כמו שהוא יקבל כשהוא ייתן לאנשים אחרים. אבל צריך לתת להם את העדיפות הזאת. וכשהאדם יודע שהוא נותן, והוא בא ומבקש עוד הפעם, ושוב מבקש, והוא באמת צריך. האם זה נכון להרגיש, כמה אתה רוצה שאני אעזור לך? יש גבול כמה. בתורה כתוב על העניים, נתון תיתן ולא ירה לבבך בתיתך לו. שואלים חז"ל, מה זה נתון תיתן? התורה הייתה צריכה להגיד שש, אני תיתן לו. נתון, תיתן. נתת פעם אחת, תיתן עוד הפעם. אל תגיד כבר נתתי לו פעם אחת שיעזוב אותי, שילך לאחרים. אתה רואה שהוא לא מוצא אצל אחרים. אם הוא יכול להסתדר עם כל אלה שעוזרים לו, אז מסתדר. אבל אם אתה רואה שאין לו מאיפה, רק אתה יכול לעזור לו, ויש לך את היכולת, זה לא נכון לומר שהוא מגזים. הוא צריך אותך, מה אפשר לעשות? נתון תיתן פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואל ירא לבבך, כי בעבור הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. זה שאתה הולך במידת הסבלנות, הקדוש ברוך הוא גם ילך איתך במידת הסבלנות. כי יש אדם שיכול לומר, אני מושלם, מגיע לי הכל. אין אדם שהוא מושלם. אבל אם הוא הולך עם האחרים לפני משורת הדין, ונותן, ושוב פעם נותן, גם הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה ושפע, ולא ירא לבבך, אל תרגיש התכווצות בלב, למה אני נותן? וזה מה שאומר כאן שלמה בכאב גדול, שהמצב היום בעולם הוא לא בדיוק כזה, מי שלא מתבונן בדברים, וזה מה שהוא בא לעורר אותנו, שלא נהיה שייכים למחלקה הזו, של אותם שגם לרעהו, שאפילו החברים שלו, יסנה רש, שונאים אותו. ואוהבי עשיר רבים. הוא אומר, תראה את המציאות, אדם שהוא עשיר, פתאום כולם אוהבים אותו. אומר הגאון מווילנה, שים לב שבתחילת הפסוק, שלמה המלך, שכידוע דייק במילים שלו, הוא משתמש במילה רעהו. וכשהוא מדבר על העשיר, הוא מדבר אוהבה. כי הוא אומר אצל העשיר, לא בהכרח שהם חברים אמיתיים. הם אוהבים את העושר שלו, לא אותו. וכאלה יש המון. כל אלה שיודעים שיכולים לקבל ממנו, פתאום יהיו חברים שלו, אבל הם לא חברים אמיתיים. סיפרנו כאן פעם, על הפסוק שכתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כתוב שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שהסבירו את הפסוק הזה על פי סיפור, שהיה בחור בן לאבא עשיר מופלג. יש לו מיליארדים והוא עצמו עשיר גדול. מצא מישהי שהיא טובה לו וקבע תאריך לחתונה. אף אחד לא יודע שהוא כבר קבע תאריך לחתונה. היה לו ספק והתלבטות גדולה את מי אני מזמין לחתונה. החתונה הזו הולך להשקיע בעשרות מיליונים, ויש שם להקות חשובות ואוכל משובח ברמה שאי אפשר לתאר. כל מנה, אם תצרף את כל ההוצאות שהוא מוציא, זה אלפי דולר. הוא אמר לעצמו את מי אני מזמין. אם אני מפרסם חתונה, כולכם מוזמנים, הוא יצטרך לזכור את כל האולמות של תל אביב, רק כדי שיהיה מקום לכולם ואוכל לכולם. שלח הודעה לכל החברים שלו, לכל המכרים, שהוא מצטער לומר להם שהוא קרס כלכלית, והוא שקע בחובות בעסקה כושלת, והוא עומד להכריז על פשיטת רגל, והוא חייב עזרה. ולכן הוא מבקש שמחר בערב, פגישה דחופה, אספה דחופה, במקום פלוני, תבואו, אני צריך את העזרה שלכם, תמיד נתתי, הענקתי לכולכם, עכשיו תעשו לי טובה, אני חייב את העזרה שלכם. מתוך אלפי חברים שהיו לו, הגיעו 200. וכולם עם פנים נפולות ודואגים לו, איך אפשר לעזור לך, נעשה הכל למענך, כל כך עשית בשבילנו. אמר להם, ברוך השם, לא קרסתי כלכלית ולא שום דבר, רציתי לבשר לכם שיש חתונה וכולכם מוזמנים, אבל רק אתם. כל השאר, שהם חברים רק של הכיס שלי, אותם אני לא מזמין. אתם שבאתם, הייתם מוכנים לעמוד לצידי ברגעים הקשים שלי, אתם חברים אמיתיים. כי אתם באתם לא בשביל לקבל, באתם כדי לתת. זה מבחן של חבר אמיתי. כך גם אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה לעתיד לבוא, סיסו איתה מסוס כשיבוא משיח, כל המתאבלים עליה. מי שהתאבל על ירושלים, צם בתשעה באב, בצומות שיש, מרגיש את הכאב, מתפלל המחזיר שכינתו לציון, הוא הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מגדל אותו ומרומם אותו. אבל זה גם מוסר השכל גדול עבורנו, לדברים כאן של שלמה המלך. עוד מסר שיש בפסוק הזה, ששלמה המלך גם רומז לאותו אדם עני. עד כאן דיברנו מההיבט של האדם שהוא יכול לעזור, והוא אומר לו, אתה אל תהיה מהסוג הזה. גם לאדם שהוא התרושש וקשה לו בחיים, והוא פתאום מרגיש, איפה כל החברים שלי לשעבר? פתאום כולם נעלמים, אני מבקש עזרה, כל אלה שעזרתי להם, פעם עזרו לי פעמיים וזהו, יותר לא מתייחסים אליי. הוא עלול להרגיש שברון לב, עלול להגיע למצב שהתחושה שלו היא תחושה של כאב כל כך גדול, עד כדי שהוא עלול לאבד את השמחת חיים ואת הביטחון העצמי שלו. גם אותו מנחם שלמה המלך, אומר לו תדע שזה לא שאצלך משהו לא בסדר, זה טבע העולם, טבע בעייתי, אבל זה טבע בעולם. גם לרעה הוא יסנה רש, ואוהבי עשיר רבים, תבין שזה המצב בעולם, זה לא אומר שלך חסר משהו, אתה חשוב, תכיר במעלות שלך, תכיר בגדולתך, ולא בגלל שאנשים מתייחסים אליך בצורה כזו, אתה צריך לאבד אמון בעצמך, או להרגיש רפיון ותשוט כוח, שאין לך יותר כוח להתמודד, כי הבעיה היא שם, לא בך. מעין זה, חשוב לציין פעמים ששומעים על איזה רב ששרח, שמאוד כיבדו אותו, ופתאום שומעים עליו דברים חמורים ודברים שנבדקו, לפעמים מדובר בעלילות סתם, אבל בדקו ולא עלילות, דברים שאדם נבהל, שהוא עצמו ראה מקרוב, עדות שהאדם הזה הוא לא, מה שנקרא אין תוכו כברו, בחוץ הוא מרשים ובפועל, בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו, אם זה בענייני קדושה, אם זה בענייני מידות, רואה אותו שהוא אדם במקום מאוד נמוך. עלול להגיע למשבר כלפי התורה, כלפי המצוות. אם האדם הזה שהוא מייצג את התורה מתנהג בצורה כזו, אז אני אדם לא ברמות האלה, כביכול בועט בכל. וזה לא נכון. צריך לומר לעצמו, התורה עצמה היא תורת אמת. התורה עצמה היא יפה, היא מתוקה, היא אמיתית, היא מחנכת לקדושה. התורה עצמה מחנכת למידות טובות. אז אני אקח את התורה. זאת אומרת, אני אמור להתנהג, נקרא לזה, על פי הדת ולא על פי הדתיים. זה שראיתי את הדתי הזה שכלפי חוץ הוא נראה כך ומתנהג הפוך, יכול להיות לאו דווקא רב. רואים איזה חרדי אחד, פתאום רימה אותך בעסקים. ואתה אומר, שמחתי עליו, דווקא בגלל החזות שלו, היה נראה לי שאפשר לסמוך עליו, ועשה לי תרגיל, עוקץ, לקח ממני סכומים. אסור שאדם יגיע מתוך זה למשבר של אמונה או רפיון באמונה. צריך לומר לעצמו, האדם הזה הוא הבעייתי, הוא זה שלא יתנהג על פי התורה. אבל התורה היא אמיתית, ואני הולך עם התורה, אני נצמד לבורא עולם. לא בגלל שאנשים עשו טעויות, אני צריך להפסיד את החיים הרוחניים שלי. וזה נכון גם אדם שגדל בבית דתי או בית חרדי, והוריו או מוריו התנהגו איתו שלא כראוי, ולפעמים השפילו, ביזו, יש גם כאלה, מה לעשות? יש, איך אמר ראש הישיבה, חכם שלום, הוא אמר שגם בארמון הכי מפואר יש בית הכיסא, כך הוא הגדיר את זה. הוא אומר, גם אתה, בציבורים הכי טובים אתה תמצא גם כאלה שליליים, שהם לא הולכים בדרך נכונה, בדרך אמת. אבל האדם צריך לומר לעצמו, אני לא הולך לאבד את החיים הרוחניים שלי, בגלל שהוריי או מוריי או מישהו התנהג שלא כראוי, אני הולך עם האמת שלי. וכך גם כאן, במקרה שלנו, מה שמדבר כאן שלמה המלך, אדם שמרגיש שמזלזלים בו בגלל העוני שבו, בגלל המראה שלו, בגלל עניינים שהם לא נכונים, הוא יודע, אבל אני כן בסדר, למה מתנהגים איתי כך? אסור שיגיע למצב של שברון לב, יאמר לעצמו, הם לא בסדר. לא שאני, משהו לא בסדר אצלי. אז קרה שאדם מתרושש, מה יכול לעשות? קרה שאדם בחיצוניות שלו הוא לא נראה מרשים, ואנשים נרתעים ממנו, אבל כשהוא הולך עם האמת שלו, מרוויח בריאות הנפש, בריאות הגוף, שמחת חיים. עד כאן המשל. ספר משלי, ספר של משלים, והזכרנו כבר כמה פעמים, שאצל שלמה המלך אתה יכול ללמוד את המשל, וזה די בו לבדו כדי לתת הדרכה לחיים. בנמשל, מסבירים כאן המפרשים, רש"י ואחרים, שהמהלך כאן הוא ברמה רוחנית מזווית שונה לחלוטין. אומר שלמה המלך לאדם, כשהוא מדבר כאן על רש ועל עשיר, הוא מדבר על ידיעת התורה. האם אתה עשיר בידיעת התורה? עשיר בעבודת המידות, למדת ספרי מוסר, שיעורים, הדרכה, איך להיות בן אדם, איך להתנהג, או שזלזלת בזה, ואתה אומר סמוך עליי, ובלי ללמוד ובלי לדעת, ועושה המון טעויות במהלך החיים. על זה אומר שלמה המלך, תדע שאם אתה תהיה רש בידיעות, בידיעה של הדרכה אלוקית נכונה, איך לחיות נכון, האדם הזה עלול לגלות במהלך החיים, שגם חבריו מתרחקים ממנו ושונאים אותו. וזה מה שהוא אומר בנמשל, גם לרעהו יסנה רש. אדם שהוא חסר ידע, הוא מרושש, אין לו, אף פעם לא ניסה לעבוד על המידות, אף פעם לא למד מהם ההגדרות של מידות טובות, מידות רעות, אף פעם לא למד הלכות, מה מותר ומה אסור. יש הלכות בבן אדם לחברו, יש הלכות שבין האדם לבין אלוקים, במצוות שהאדם נדרש, ואם הוא לא לומד את ההלכות, במהלך החיים פתאום יכול לגלות שהוא עשה טעויות קריטיות, שגרמו להרחיק ממנו את האנשים שהוא הכי אהב, אנשים שהכי אהבו אותו. לעומת זאת, אוהבי עשיר רבים, פה זה מהפתח חיובי, אדם שהוא עשיר בידיעות שלו, עשיר בתורה, עשיר בחוכמה, עשיר בעבודת המידות, משקיע בעצמו, האדם הזה יגלה שיש לו הרבה אוהבים, הרבה מעריצים, הרבה שמתחברים אליו, רואים אותו בתור דוגמה, מתייעצים איתו, אוהבים את חוכמתו, שבעצם זה לא החוכמה הפרטית שלו, זה חוכמה של התורה, אבל זה עובר דרך אותו אדם. וזה כאן בנמשל. מספרים, הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, אני חוזר למשל, במה שנוגע לבן אדם לחברו. היום יש תמונות, יש צילומים, אז כולם מזהים את כולם. אם הוא שם של חבר כנסת, יגידו לך את השם, אתה מכיר את הפרצוף שלו, כי יש תמונות. אבל בזמנם לא היו תמונות, והיו אנשים מאוד מפורסמים בשמותיהם, אבל לא ידעו איך הוא נראה. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב נקלע פעם לעיר לבוב, אצל יהודי אשכנז היו קוראים לעיר הזו למברג, ואז היה מקובל שאדם יהודי שמגיע לעיר, נוקש באחת הדלתות שהוא רואה מזוזה של יהודים, שואל אם אפשר להתחסן, וזה היה דבר טוב. היום זה נדיר שאנשים יערכו את מי שהם לא מכירים, אבל אז היה מצוי שיהודים מערכים יהודים, מבינים, נתקעת פה בעיר, בבקשה תיכנס. היו נזרים, גדרים שחזל כבר אמרו, כבדהו וחשדהו, זה לא שאתה נותן לו את הבית הפקר, אבל יודעים לכבד, להכניס אורחים, מצווה גדולה, כי באמת גם לא היה איפה להיות, אז היו מכניסים. הוא הגיע שם לעיר הזו, ראה בית שנראה גדול, מרווח, הוא לא רצה להפיל את עצמו על אחרים כדי להעמיס עליהם, אמר זה בית גדול, יש מזוזה, בית של יהודי, כאן אני אוכל להתארח בלי שאני אפריע להם. באמת מי שגר שם היה אחד מהעשירי העיר. פתח את הדלת, הוא רואה לפניו, הוא לא זיהה אותו, אדם מבוגר, והוא שואל אותו, אפשר לישון הלילה אצלכם? הוא אומר לו, אצלי בבית אין מקום לאנשים עניים, תחפש מקום אחר. הוא אומר לו, אני לא אפריע, הוא לא ידע מי הוא, אם היה יודע, היה... אומר לו, אני לא אפריע, רק תן לי איזה מזרון באיזה פינה של חדר, רק צריך לישון הלילה, ובבוקר אני הולך. דחה אותו. אמר לו, יש איזה מלמד אחד, הם למדים בתלמוד תורה, הם קוראים לזה בית ספר, מורה בבית ספר, אז קראו לזה מלמד. אמר לו, יש מלמד אחד, שלוש רחובות מכאן, הבית הראשון, הוא מאוד אוהב להכניס עניים. טוב, תודה רבה, הלך לשם. רואה בית מת ליפול, דפק בדלת, הוא חייב לישון, איפה הוא ישן? המלמד העני הזה פתח את הדלת, הוא עצמו המצב שלו לא מי יודע מה, אבל הבית פתוח, כל מי שרוצה יכול לבוא, לישון, ראה אותו אפילו בלי לשאול מה אתה צריך, גם הוא לא זיהה אותו, אמר לו בכבוד תיכנס, תאכל ארוחת ערב, סידר לו מקום לישון, היה אוהב להכניס הכנסת אורחים. בבוקר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב הלך להתפלל בבית הכנסת, אחד מהאנשים זיהה אותו, שזה אדם שבעיר שלו הוא הרב הראשי של ברדיצ'וב, ולהגיע אליו מכל העולם היו באים לקבל ברכות אצלו. הרב מברדיצ'וב היה ידוע שהברכות שלו היו מתקיימות. חכמי דורו אמרו עליו שהוא זכה, שברכותיו התקבלו בשמיים, אפילו מצבים מאוד מיואשים, הרופאים היו מיואשים, ועם הברכות שלו היו רואים ישועות נפלאות, היו באים אליו מכל המקומות. חכמי דורו אמרו עליו מה הוא זכה שבשמיים הקדוש ברוך הוא לא מסרב לבקשות שלו, מכיוון שהוא היה סנגורם של ישראל, הוא היה תמיד אוהב לדבר טוב על יהודים. הוא לא מסוגל לשמוע שידברו הרע על יהודי. תמיד מחפש את הדבר הטוב. יש הרבה סיפורים עליו, שאפילו היה מחפש מהלכים שונים כדי לעורר סנגוריה על עם ישראל. גם אם היה רואה מקרה, כמו שמספרים, שפעם ביום השוק, אז יום השוק זה היה יום שכל דקה אצל הסוחרים היא הייתה משמעותית, כי באים עם סחורה, מה שאתה מוכר כמויות באותו יום, חודשים אתה מתפרנס מהם. אז פעם ביום השוק הוא ראה יהודי אחד עם תלית ותפילין, שהוא הגיע מהכפר עם עגלה וסחורה של ירקות שהוא צריך למכור שם, אבל הוא עם התלית והתפילין מתפלל ומורח בשמן את הגלגלים של העגלה שלו, זה לא מכובד, בתפילה אתה מתעסק עם הגלגלים, וכל יהודי שעבר שם מסתכל עליו בבוז, איזה צורה זאת של תפילה. והרב לוי יצחק ברדיצ'וב, כשראה את זה, הרים עיניים, אמר, ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. אפילו כשהוא מתקן את העגלה, הוא מתפלל. אצל אחרים, ההסתכלות הייתה, כשהוא מתפלל, הוא מתקן את העגלה. אצלו זה היה הפוך. אפילו כשהוא מתקן את העגלה, הוא מתפלל כמה מחוברים אליך, כמה אוהבים אותך. גם מספרים שפעם בערב פסח, הוא הלך ברחוב, וראה את הסנדלר של העיר, העירה שם, בברדיצ'וב, מתקרב אליו. הוא ניגש אליו, אמר לו, יש לי בקשה, אתה מוכן לעשות משהו אפילו שערב פסח, הזמן לחוץ? הוא אומר לו, ודאי, מה שהרב יבקש, בשמחה. זה היה ערב פסח אחרי צהריים. אמר לו, אני חייב דחוף פרוסת לחם. מסתכל עליו בתדהמה, כבוד הרב, עכשיו פרוסת לחם? שרפנו את החמץ, עוד מעט נכנס החג, בא לראה ובא להימצא, איך פרוסת לחם? אמר לו, טוב, רק שאלתי. המשיך ברחוב, ראה את החיית, מתקרב. פנה אליו, אפשר לבקש משהו, פרוסת לחם, אני צריך דחוף. התחלחל כולו. עכשיו פרוסת לחם, ערב פסח. שאל כמה יהודים, הלך אחר כך לחנות של איזה גוי אחד בשם איוון. הוא יש לו בדים ו... סוגים שונים של כתיפה, משי, לוחש לו באוזן, אומר לו, איוון, אם אני אצטרך 100 מטר של בד כתיפה בצבע כחול, אבל בלי מס, שיבריחו את הגבול, זה הרבה יותר זול, אתה תוכל לארגן לי? מסתכל למין השמאלה שאף אחד לא מקשיב, אומר לו, אתה רוצה גם 1,000 מטר, אני מארגן לך מה שאתה רוצה. טוב, אם אני אצטרך, אני אחזור. הלך לחנות של הכלים. אם אני אצטרך 100 כוסות עם רגל זכוכית, אבל שיבריחו את המכס, את הגבול, בלי מס, אתה יכול לארגן, שום בעיה, כמה שאתה רוצה. כך עבר לכמה חנויות, נכנס לבית הכנסת, ערב פסח, פתח את ההיכל, ואמר, ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. המלך כאן שם שמירה בכל הגבולות, ומי שמבריח את הגבול, מבריח סחורה, יורים בו במקום. ובכל זאת, כשאני שואל את הגוי אם הוא יכול להשיג בלי מכס, בלי מס, הוא אומר לי, אין בעיה, כמה שאתה רוצה. ואתה, בלי שוטרים, בלי חיילים, בלי כלום, כתבת בתורה, בא לי ראה, הוא בא לי ימצא חמץ בכל שבעת הימים. כל יהודי שאני שואל אותו עוד לפני פסח, אתה יכול להשיג לי, הוא מזדעזע, חס ושלום. הוא אומר לו, איפה יש דברים כאלה בעולם? תראה כמה הבנים שלך אוהבים אותך, גם אתה תחוס עליהם, תרחם עליהם, תן להם שפע, תן להם ברכה. היה תמיד מחפש דברי סנגוריה על ישראל. על כל פנים, בבוקר, אני חוזר לסיפור המקורי, בבוקר, אדם אחד זיהה בבית הכנסת שם בלבוב, שזה הרב מברדיצ'וב, סיפר לכולם, אתם יודעים מי זה? זה הרב הגדול. איפה הוא מתאכסן? מקום מיד, התפרסם בכל העיר, עמדו שם בתור ליד הבית של המלמד הזה, לקבל ממנו ברכות. אותו השיר של אתמול שמע שהרב מברדיצ'וב כאן. אז הוא גם הלך, עמד בתור, מתקרב, כשראה אותו, חשכו עיניו. וזה הרב שדחיתי אותו אתמול. הוא ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, את כל הבית אני מפנה בשבילך. תבוא אליי לבית, אני ארג, מה זה? בקטה כזו אתה נמצא כאן, פה קבלת קהל, זה לא מכובד. תבוא אליי לבית, אני מסדר לך לשכב, אני מביא מיטות משובחות, הכל. כל הצדיקים והרבנים שהיו פה בעבר התארחו אצלי. אמר לו הרב מברדיצ'וב, אני אשאר כאן ואני רוצה לומר לך משהו, ואנשים הקשיבו שם למוסר שהוא נתן לו. הוא אמר לו, יש שניים בתורה שיכניסו אורחים. אברהם אבינו ולוט. איך מסתכלים על אברהם אבינו כדמות עליונה, ואיך מסתכלים על לוט, אומרים שיקור כמו לוט, עכשיו אדם ירוד. אבל שניהם הכניסו אורחים. אומר לו, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אברהם אבינו הכניס אותם, כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא לא ידע שהם מלאכים. הם נדמו לו, נדמו כמו בני אדם. והוא בכל זאת קיבל אותם, הכניס אורחים, אבל אצל לוט כתוב, שכשהוא ראה אותם, הוא ידע שהם מלאכים. שם לא כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. שם מוזכר שהגיעו מלאכים. ולוט קם לקראתם, והשתחו אפיים ארצה. הוא אמר, להכניס אורחים שהם מלאכים, זה לא חוכמה. הגדולה של האדם, כשאתה חושב שהאדם שלפניך הוא אדם פשוט, ואתה מכניס אותו כי הוא אדם, לא בגלל שהוא רב גדול, ולא בגלל שיש לו מעמד, תודה רבה לך, אני נשאר כאן. עד שאני עוזב את העיר, אני נשאר כאן. וזה היה מוסר השכל שלמדו כולם, עד כמה אסור לשפוט אנשים לפי חיצוניות, ולנהל את החיים על פי זה. להיות כמו אברהם אבינו, שאתה לא יודע מי זה, אבל אתה מכבד אותו. כל אדם באשר הוא אדם. נתקדם לשני הפסוקים הבאים, שהם המשך של הפסוק הזה. ממשיך שלמה המלך ואומר, בז לרעהו חוטא. כעת הוא חוזר לביקורת בפסוק הקודם, שהוא אמר, גם לרעהו יסנה רש. זה שהיה חבר שלך בעבר, רק הוא התרושש ופתאום מזלזלים בו, בזים לו. אומר שלמה המלך, בז לרעהו חוטא. אדם שהוא מרגיש בליבו בוז לחברו, הוא נחשב חוטא אצל הקדוש ברוך הוא. אפילו שהתחושה שלו רק בלב, הוא בז בליבו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב חטא. מה פירוש המילה חטא בעברית? בוידוי אומרים חטאנו, אבינו, פשענו. מה ההבדל בין חטאנו לבין אבינו לבין פשענו? חז"ל אומרים שחטא זה כשהאדם מחטיא את המטרה. הוא בא לעולם למטרה אחת ועושה דברים אחרים. זה נקרא חטא. אפילו בשגגה, שהוא לא התכוון, או שהוא לא ידע, הוא לא ידע שאסור בשבת לכתוב, הוא לא ידע שאסור בשבת לכתוב מהעץ. זה נקרא שוגג. כל זה נכנס להגדרה של חטא. כי באת לעולם כדי לשמור שבת, ואתה עושה דברים אחרים, מחטיא את המטרה, כמו אדם שיורה חץ, במקום לקלוע למטרה, הוא סטה הצידה. אבינו זה יותר גרוע, מלשון עיוות. אבון, מה זה אבון? מלשון עיוות. כשאדם מעוות את האמת בזדון, הוא יודע שזה אסור, ובכל זאת הוא עשה. זה כבר נקרא אבון. פשענו זה מלשון פשע. פשע זה כבר מתוך תחושה של מרידה. לא רק שהוא עושה בכוונה, אלא כמו להכעיס כזה, דווקא הוא עושה. ועל זה אומרים וידוי. חטאנו, אבינו, פשענו. כאן אומר שלמה המלך, אדם שהוא בז לרעהו, אפילו שהוא מרגיש, אני לא עושה שום דבר לא טוב, אני רק מרגיש בלב שאני מזלזל באדם הזה. למה? כי הוא לא נראה טוב. כי הוא, אין לו הרבה כסף, אין לו מעמד חברתי. גם זה נקרא חוטא. מחטיא את המטרה שהוא בא לעולם. הוא מכונן ענבים אשריו. מה זה מכונן? מלשון מתנת חינם. חנינה. אדם שמוצא חן בעיני השני. מה זה מוצא חן? בלי סיבה אמיתית, מוצא חן בעיניו. זה מלשון חינם. גם כאן, אדם שהוא מכונן ענבים. שאתה רואה אדם שיש בו ענבה. הוא לא במעמד גדול. הוא לא מתנסה מעל האחרים. אבל אתה רואה אדם טוב. מכונן ענבים אשרב. מה פירוש המילה אשרב? מאושר. כשאחד אומר לשני אשריך, מה זה אשריך? תהיה מאושר. אושר זה דבר שממלא את הלב, נותן לאדם סיפוק. והיסוד הזה הוא נכון לא רק במה שנוגע לאדם שאין לו כסף. קודם דיברנו על עני, רש, אבל כאן מדבר גם על אדם שהוא לא במעמד חברתי גדול. המעמד שלו לא גבוה, לא כולם מתייחסים אליו בהערכה. כמה צריכים היום להעלות את הנושא הזה בשיחות עם בני נוער, אפילו עם ילדים, בבית ספר יסודי, פעמים שפתאום מחרימים ילד אחד, מחרימים ילדה אחת, וזה שובר את הלב. יש ילדים שהגיעו למשבר נפשי עמוק, עם צלקת לכל החיים, בגלל חרם חברתי, בזמן הילדות שלהם. והדרישה של התורה מאיתנו, גם לעצמנו, גם לחנך את הילדים שלנו. דווקא כשאתה רואה ילד מושפל, כשאתה רואה אדם שכולם דוחים אותו, אתה תקרב אותו יותר מכולם. אמנם טבעו של האדם שהוא שוחה עם הזרם, אם כל הזרם החברתי הולך לכיוון אחד, אז הוא גם כן. אבל כבר אמר מי שאמר שהסימן של דג חי, שהוא יודע לשחות גם נגד הזרם. דג מת, איפה שהזרם של הנהר מתקדם, גם הדג המת איתו ביחד. אבל דג חי, הסימן העיקר שלו, שאתה רואה שהוא צריך להגיע לשם, הוא יכול לשחות גם נגד הזרם. כך גם אדם שנמצא בחברה, זה יכול להיות ילד, נער, יכול להיות אדם במקום העבודה. הוא רואה שכולם תפסו אחד וקוטשים אותו, מבזים אותו, יורדים עליו, משפילים אותו, מי צריך לעמוד לצידו. אתה רואה שהלא עוול בחפיו, גם אם עשה דבר לא טוב, ולא מגיע לו כל ההשפלות והביזיונות האלה. צריך מיד להתעורר, לתת לו הגנה, לתת לו את התמיכה, את השמירה, והאדם הזה נעשה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר בפסוק הבא, שבו נסיים, הלא יטעו חורשי רע, וחסד ואמת חורשי טוב. מה זה חורש רע? אדם שבמחשבות שלו, אדם שהוא חורש רע, בחוץ אתה לא רואה עליו כלום, אבל במחשבות שלו, כמו אדם שחורש בשדה, גם הוא חורש רע. המלבים כותב שחורש זה גם מלשון חרש. יש סוכן חרש, מה זה חרש? שקט. אתה רואה שבחוץ הוא לא אומר כלום, אבל במחשבות שלו הוא מתכנן דברים לא טובים, חושב דברים רעים על אחרים, ועל זה הוא אומר, לא יטעו חורשי רע. כלומר, הקדוש ברוך הוא יטעה את האדם הזה במהלך החיים, מכיוון שהוא מזלזל באחרים, מידה כנגד מידה. גאון מווילנה מביא לכאן דוגמה את המן. המן היה חורש רע, אבל הוא גם דיבר על זה. מה תכנן המן? לתלות את מרדכי. כתוב שהוא פרק את הרעפים של הגג, ולקח את הקורה של הארמון שלו, הקורה המרכזית, 50 אמה, 25 מטר. למה? כי אמרו לו יועציו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור אל המלך ויתלו את מרדכי על העץ. למה הם רצו 25 מטר? כדי שמכל העיר יראו את מרדכי תלוי על העץ. גובה שיהיה מעל כל בתי העיר. עץ בגובה של 25 מטר קשה להשיג. אז היה לו שם בקורה של הבית, פרק את הרעפים, הוריד את הקורה הזו, היה שווה לו מרוב שנאה למרדכי, נעץ את העבד קשה, שעות על גבי שעות, כדי לתלות את מרדכי על העץ. בסופו של דבר מה קרה לו? הוא עצמו נתלה על העץ שהוא הכין למרדכי. כך אומר הגאון מווילנה, זה גם כוונת הפסוק, שאדם חורש רע על אחרים, שלא יתפלא אם במהלך החיים, הקדוש ברוך הוא יסובב את זה ויהפוך את זה עליו. לעומת זאת, וחסד ואמת, חורשי טוב. אדם שהוא חורש טוב, חושב מחשבות טובות על אחרים, איך אני יכול לעשות יותר חסדים, איך אני יכול לעזור לאנשים, איך אני יכול בחברה שאני נמצא, לשדרג, לשפר, לתת, להעניק. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חסד ואמת. מה ההבדל בין חסד לאמת? מסביר הגאון מווילנה. חסד, שהוא נותן לך גם מה שלא מגיע לך. כשאדם עושה חסד עם חברו, אני לא חייב, אבל אני עושה, כי אני רוצה שיהיה לך טוב. זה הפירוש של חסד. אמת זה מה שמגיע מן הדין. על פי הדין מגיע לך, אתה מקבל. וכאן אומר שלמה המלך, שהאדם שהולך בגישה כזו, שהוא חורש טוב על אחרים, מה שמעסיק לו את הראש, איך אני עושה טוב לאחרים? בפרט בזמנים שהם לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, כשאדם חושב איך אני עושה טוב לאחרים, אומר רבי ישראל מסלנט, שהקדוש ברוך הוא בראש השנה נותן לו שפע וברכה יותר ממה שמגיע לו. שזה היסוד הזה, שלא רק אמת, לא רק מה שהוא צריך לקבל הוא יקבל, אלא גם חסד, הקדוש ברוך הוא נותן לו יותר ממה שמגיע לו. מה הקשר בין זה לזה? מה הקשר בין אדם שעושה טוב לאחרים, שהקדוש ברוך הוא בראש השנה נותן לו גם יותר ממה שמגיע לו? רבי ישראל מסלנט סיפר סיפור כדי להסביר את זה. נאמר את הסיפור ובזה נסיים. אומר רבי ישראל מסלנט, היה אדם אחד שהמצב הכלכלי שלו היה בשפל המדרגה, ויש לו ילדים לפרנס, אז כל שקל שיש לו הוא חוסך לילדים, שיהיה לו אוכל לילדים. אף פעם לא רואים אותו שהוא הולך ברחוב וקונה לעצמו איזה פחית קולה, הוא אומר נבוא הביתה נשתה מים, העיקר לחסוך. יום אחד התהלך ברחוב, חם מאוד, לא אכל מהבוקר, לא שתה, שעות אחר הצהריים, היה טרוד בעבודה שלו. אמר לעצמו, פעם בחיים אני יכול להרשות לעצמי לקנות פרוסת עוגה עם קפה. גם מעניין לראות איך אנשים חווים את זה, פרוסת עוגה עם קפה שאתה קונה מהחנות. עד שהגיע להחלטה שהוא קונה פרוסת עוגה עם קפה, אין חנויות של קפה ועוגה בסביבה. חנויות בגדים, חנויות רהיטים. והנה הוא רואה בית מלון מפואר, הכי מפואר במזרח התיכון. אמר לעצמו, בית מלון כזה יפה, הוא אף פעם לא היה בבית מלון, אפילו לא נכנס ללובי. אבל אמר, בית מלון, כתוב שלט, מן הסתם, יש פה קפה ועוגה. נכנס ללובי, לא האמין למראה עיניו. נברשות, שטיחים מקיר לקיר, כולם עם עדי שרד, התפעל. ראה איזה בר בצד, ניגש, עומד שם מלצר, והוא כחתן יוצא מחופתו, המלצר לבד עם בגדי פאר. הוא שואל אותו, אפשר הקפה עם עוגה? אמר לו, בבקשה, תבחר. יש כאן במקרר הרבה פרוסות של עוגה. בחר פרוסה אחת. איזה קפה אדוני מבקש? אמר לו. הוא בא להוציא, להכין, אמר לו, רגע, לפני כן, מה המחיר? כמה זה עולה? אמר לו, הפרוסת עוגה 540 שקלים, כוס קפה 370. הסתכל עליו, אמר לו, תגיד לי, אתה שפוי? מה זה המחירים האלה? אני עכשיו עם כאבי ראש, מחר אני אביא לך מהבית שקית שלמה של קפה. בהרבה יותר זול. מה פתאום? כוס מים, קצת סוכר, קפה, מחירים כאלה. והמלצר הזה הוא עדיב, כמו שחינכו אותו, מסביר לו, אומר לו, אדוני, אתה רואה פה את השטיחים, אתה רואה את הנברשות האלה, אתה רואה שם פסנתר שיש מי שהיא מנגנת שם, להנעים את כל מי שמסתובב בלובי, מאיפה נשלם את זה? מהקפה שלך, משלמים גם על זה. אתה לא רוצה, יש חנויות אחרות יותר זולות, אבל פה זה המחיר. אמר לעצמו, עם מחירים כאלה עדיף להישאר עם כאב ראש. פנה לכיוון הפתח, בא לצאת. להפתעתו, כשהוא עומד לצאת, הוא רואה בצד שולחן של מלצרים, בשעת הפסקה, שהם ניגשים לבר שהוא היה שם עכשיו, וחוזרים עם מגש מלא קפה ועוגות, ומגש ריק, הם הולכים ועם עוד אחד. לא הבין מה קורה כאן, לא התאפק, ניגש, אמר, אני רוצה להבין. אם אתם כאלה עשירים שמסוגלים על קפה ועוגה לשלם סכומי עתה כאלה, למה אתם מלצרים? ואם אין לכם כסף עובדים במלצרות, איך אתם מרשים לעצמכם הוצאות כאלה? הם חייכו ואחד מהם הסביר לו. אמר לו, תבין אדוני, אנחנו נמצאים כאן לשרת את האורחים בשביל בעל הבית. ומי שמשרת את האורחים בשביל בעל הבית, יש לו רשות לאכול ולשתות בלי לשלם. אמר רבי ישראל מסלן, זה מוסר גדול. מי שחי בעולם לא רק בשביל עצמו, אלא הוא חי בעולם לשרת את האורחים, את עם ישראל, בשביל בעל הבית, הקדוש ברוך הוא נותן לו לאכול ולשתות בלי לשלם. גם מה שלא מגיע לו, הוא ייתן לו. למה? כי אתה חי לא רק בשביל עצמך. מי שחי בשביל עצמו, בודקים מה, כמה זכויות יש לך, כמה זה, זה מה שאתה מקבל. אבל אדם שהוא חי לאחרים, חס ושלום יש עליו גזרה, צריך להיות בבית חולים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלח אותו לבית חולים חודש. יש כל כך הרבה משפחות שהוא עוזר להם. יש אברכים שהוא תומך בהם. יש אנשים שצריכים אותו. אז עבורם, האדם הזה עצמו מקבל לפנים משורת הדין. נקדיש את הדברי תורה לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל, לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים, שהשם ייתן לכולם שפע, ברכה והצלחה. אמן ואמן.
2: שאלה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אדם שלוקח על עצמו תשובה שלמה, מגיע אלול, עושה סליחות. בימים הנוראים לא מפסיק לבכות. יום כיפור בשיא השיאים. אבל למחרת עולה לרכב וממשם ממשיך למיון. למיון. ברוך השם הכל בסדר, אבל הרכב הלך. זה מעשה שהיה באמת וזה מטריד אותי. איך זה יכול להיות?
1: השאלה הזו היא שאלה חשובה שנוגעת לא רק לעניין של ראש שנה יום הכיפורים, אלא בכלל מהלך השנה יכול להיות מצב שהאדם עושה מעשה טוב, בדוח שהוא יקבל שפע גדול, פתאום חוטף איזה מכה, והוא לא מבין מה קורה כאן. אספר מעשה שהיה, צלצלה אישה, אמרה שהיא אישה בסביבות גיל ה-70, היא עומדת להיכנס לניתוח כי היא מעדה במדרגות של הבית, התגלגלה, יש לה שתי קומות, והרגל נשברה, והרופאים אמרו לה שלא בטוח שהיא תוכל להמשיך ללכת על הרגליים, ייתכן שהיא תצטרך רק כיסא גלגלים. אבל היא אומרת שמה שמטריד אותי, והיא לא מוכנה להיכנס לניתוח לפני שהיא תקבל תשובה, שהיא אישה עמידה, והיא אוהבת לתרום, והתקשרו אליה באותו יום בבוקר, ושאלו אותה איזה ארגון שמארגנים אוכל לילדים, היא אומרת שהיא יודעת, זה ארגון אמיתי שבאמת עוזרים, והיא תמיד תרמה להם, והפעם היא תרמה סכום גדול של תוכנית חיסכון שנפתחה לה, והייתה לה התלבטות לשמור את זה לעצמה, לתת, בסוף אמרה, ילדים מסודרים, הם לא צריכים אותי, אני לעצמי גם לא חסר לי כלום עד 120, אז נתנה את כל הסכום, אומרת שהפקידה מעבר השני לא האמינה למשמע, לא האמינה למשמע אוזניה, כשהיא שמעה את הסכום, אני לא יודע מה היה הסכום, וזה מה שהיא אומרת. ואחרי שתרמתי, הרגשתי שמחה גדולה, ואומרת, באותו יום, מעדה במדרגות, הרגל נשברה, התגלגלה עד למטה, ואומרת, אני לא מבינה. התחלתי לחשוב, היא אומרת, שאולי בגלל התרומה, נשברה לי הרגל. כי מה נשתנה היום הזה מכל הימים? אמרתי לה, תשעה חכמה, באמת בגלל שתרמת, יש לך אמונה באלוקים, זה שתרמתי שבר לך רגל, זה בדי, אבל אני מבין את הכאב, מובן. סיפרתי לה מה שחזל מספרים על רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא. רבי יהושע בן לוי היה סוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים. במשניות הוא מוזכר פעם אחת, בתלמוד מוזכר יותר. ורבי יהושע בן לוי זכה לגילוי אליהו, וביקש ממנו שהוא רוצה להתלוות אליו, הוא אומר לו, אני יודע שולחים אותך את אליהו הנביא לכל מיני שליחויות, אני רוצה לבוא איתך וללמוד דרכי ההנהגה של אלוקים בעולם. אמר לו, אתה יכול להצטרף, אבל תדע שלפעמים אני מבצע מהלכים תמוהים ואתה לא תוכל לשאול. אם תשאל ותתעקש שאשיב לך, אני אשיב ועל אז ניפרד. אמר לו, בסדר. שם סיפור ארוך, הרבה דברים, הרבה קושיות, לא שאל שאלות, עד שראה דבר אחד שלא יכל לסבול, אמר לו את זה, אני חייב לשמוע הסבר, גם אם ניפרד, כי זה לא נתפס אצלי. באחת השליחויות, אומר לו אליהו הנביא, היום מתחפשים לעניים, הולכים להעמיד בניסיון, זוג עני, משפחה ברוכת ילדים, אם יקיימו מצוות הכנסת אורחים. הלכו שניהם, אמצע הלילה, נקישות בדלת, ירעישו את כל הבית, בעל הבית ואשתו בבהלה פתחו את הדלת, רואים שני עניים, הם לא יודעים שזה אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי. ואליהו הנביא אומר להם, אנחנו פה נתקענו בלי מקום לישון, אפשר לישון אצלכם? במקום לצעוק עליהם, אמצע הלילה אתם באים, הכניסו אותם, גם למה צריך כל כך להרעיש, הכניסו אותם. נתנו להם מקום לישון, הם שמו לעצמם איזה סמיכה על הרצפה, בעל הבית ואשתו, ונתנו להם את המיטות שלהם. לפני, האישה שואלת, אכלתם ארוחת ערב? לא אכלנו. ממה שאין להם, התחילו, הכינה להם קצת אוכל, שלא ישנו רעבים. מה הפרנסה של העני הזה? הייתה לו פרה כחושה שרואה שם בגינה בחצר, שזה כל הפרנסה של המשפחה. חולבים את הפרה, מוכרים את החלב, עושים גבינה, פרה אחת, זה מה שיש להם. כל הפרנסה בנויה על זה. רבי יהושע בן לוי לא שואל שאלות, אבל בליבו הוא אומר לעצמו, הוא מנסה להבין מה פשר הניסיון הזה, כנראה שבורא עולם שלח את אליהו הנביא להעמיד אותם בניסיון, שאם יקיימו מצוות הכנסת אורחים, מן הסתם ישאיר להם איזה מעטפה על השולחן, מעטפה עבה או איזה עושר גדול. להפתעתו, אחרי שכל הבית שקט, כולם נרדמו, אליהו הנביא מאיר אותו, סיימנו, הולכים. פתחו את הדלת בשקט ויצאו. בדרך החוצה, הוא רואה את אליהו הנביא ניגש לפרה, הורג אותה וממשיכים. אמר לו, עד כאן, אתה חייב להסביר לי, אני לא מבין. הייתי בטוח שאתה תעשיר אותם. הם עמדו בניסיון. למה להרוס להם את הפרנסה? אמר לו, אתה תיאלץ להיפרד. אמר לו, שווה לי, תספר. אמר לו, כל אדם לפני שהוא בא לעולם, קובעים לו כמה שנים הוא יחיה בעולם. וכשמגיע הזמן הוא נפטר, בלי קשר למעשים שלו. אבל יש מצוות מסוימות שבאמצעותם האדם יכול להאריך את החיים בעוד שנים, יש עבירות שאדם יכול לקצר את החיים. אחת המצוות שגורמות לאריכות ימים מעבר לגיל שהקדוש ברוך הוא קבע, צדקה. כתוב בפסוק, צדקה תציל ממוות. מה זה תציל ממוות? שאפילו שנגזר על האדם למות כי הגיע זמנו, על ידי צדקה יכול לקבל עוד תוספת. בעל הבית הזה ואשתו, ראית שהם לא אנשים מבוגרים, יש להם ידיים ילדים קטנים. ושניהם לא יודעים שאשתו, הלילה הזה זה היה הלילה האחרון שלה. בלי קשר למעשים, לפני שנולדה, קבעו לה כך וכך שנים יצחה לתיקון שלה, הלילה צריכה לעזוב את העולם, והוא נשאר עם ילדים קטנים, אלמן. אבל מכיוון שהם בעלים,

0: במקום אשתו, הפרה תהיה כפרה על אשתו. אז עמדו בניסיון, אני הרגתי את הפרה במקום אשתו. אז נכון שבבוקר הוא יקום ויגיד, אני לא מבין, דווקא הלילה שקיימתי הכנסת אורחים, מתה לי הפרה. אבל אל תדאג, משמיים כבר סידרו לו כיוון אחר של פרנסה, הכל כבר מתוכנן, יהיה לו שפע, יהיה לו ברכה. אבל הכפרה הזו, זה בא תמורת זה. הסיפור הזה, לומדים ממנו מוסר גדול. אמרתי גם לגברת הזאת שנפלה במדרגות. אמרתי לה, אני לא בשמיים לדעת החשבונות שמיים, אבל את יודעת שאישה בגילך, זאת אומרת, התגלגלת בכל המדרגות מלמעלה עד למטה. את יודעת שזה יכול להיגמר אחרת, לא רק בשבירת רגל. מי יודע אם לא בזכות הצדקה שנתת בבוקר, זה נגמר רק ברגל שבורה ולא מעבר לזה. כל כך שמחה לקבל כיוון, וזה תמיד צריכים לחזק את עצמנו, גם במקרה של השאלה, אדם שעבר ראש שנה, כיפור, סליחות, ולמחרת כיפור תאונה, הוא בעצמו מספר, אם שמעתי נכון, שהרכב נהרס, אבל הוא עצמו לא קרה לו כלום. אז זה גם רואים שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב על בית המקדש, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, כדי שעם ישראל יוכל להמשיך לשרוד. וכך צריכים תמיד לחזק את עצמנו באמונה, בביטחון, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ושהשם ייתן שפע וברכה והצלחה לשנה טובה ומבורכת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, היום נדבר על נושא מאוד מצוי, חשוב מאוד, עניין של כיבוד הורים, כיבוד אב ואם, שזה נושא שכולם צריכים ללמוד אותו טוב טוב, גם מי שאבי ואמו בחיים, גם מי שאבי ואמו הם לא בעולם. המון הלכות עניינים מצויים שצריכים לדעת אותם, גם איך מתייחסים הכבוד לאח ואחות גדולה, איך מכבדים את הסבא והסבתא, חם וחמה שצריכים לכבד אותם גם כן מאוד, וזה מצווה יקרה מאוד, מצוות כיבוד הורים, שאז התורה מבטיחה לנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך ולמען ייטב לך. זה לא כל מקום התורה מבטיחה כזה דבר, למען יאריכו ימיך ולמען ייטב לך, גם יאריכו ימיך בעולם הזה וגם למען ייטב לך לעולם שהוא כולו טוב, לעולם הבא. וגם תדעו, הגמרא מסרט שבת אומרת, יש מושג של אריכות ימים, יש מושג של אריכות שנים. אריכות שנים זה שפשוט הקדוש ברוך הוא מוסיף לאדם עוד חיים, יותר אולי ממה שנקצב לו. מאיפה באות השנות חיים האלו? יש כמה דעות מהגמרא, מאיפה באות שנות החיים האלו. אריכות ימים, רבותיי, זה הימים שאדם חי, שיהיו ימים טובים, ימים מבורכים. אז זה גם כן, אדם שמברך, שמכבד את ההורים שלו כמו שצריך, גם מורה וגם יראה וגם כבוד. אז אדם שהוא יודע כמו שצריך לקיים את המצווה, גם יהיה לו טוב בעולם הזה, הטבה, פרנסה טובה, בריאות, נחת, נחת מהילדים, הכל מידה כנגד מידה. וידוע שיש שני פסוקים שמדברים על כיבוד של הורים, פסוק המפורסם בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. בכיבוד כתוב קודם כל אבא ואחר כך אמא. אחר כך גם פרשת קדושים כתוב, איש אמו ואביו תיראו. ביראה התורה מקדימה את האמא לאבא. למה? מה הסיבה לכך? כיוון שבדרך כלל טבע האדם במורה הוא יותר ירא מאבא שלו. אז התורה אומרת לו, צריך לירא משניהם בצורה שווה. איש אמו ואביו תיראו. תירא גם מאמא וגם מאבא בצורה שווה. לכן התורה מזכירה את האמא לפני אבא במורה. בכבוד, כבד את אביך ואת אמך. בדרך כלל הבן וגם הבת כמובן, הם מצויים יותר אצל האמא יותר, מכבדים אותה יותר, אצל אבא זה מורה, אצל האמא זה יותר לכבד אותה. לא, התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אבא לפני האמא, למה? ללמד ששניהם בדבר הזה שווים. צריך גם לירא מהם בצורה שווה וגם לכבד אותם בצורה שווה. אמנם ש... האמא היא גם כן מצווה בכבודו של האבא. אז לכן, אם יש איזושהי התנגשות מסוימת ביניהם, אז אולי יש יותר משקל לדיבור של האבא. נלמד גם את זה, נדבר על זה גם היום. גם אבא ואמא, הם צריכים להתנהג בצורה נכונה עם הילדים, גם הם צריכים ללמוד הלכות כיבוד אביהם. גם ההורים של, כלפי הילדים. למה? צריך לדעת להתנהג איתם בצורה נכונה, שלא לגרום לילדים חס ושלום. לעבור על האיסור החמור הזה של אבא ואמא, שלא לא לזלזל בכבודם ולא לגרום להם שהם יבואו לידי מצב כזה. ובאמת כמו שגמרא מסרת מועד קטן אומרת, שאסור לאבא ולאמא להכביד יותר מדי על הבנים שלהם. זאת אומרת שהם לא צריכים הילדים להרגיש שאבא ואמא יותר מדי חונקים אותם יותר מדי, וכל ילד וילדה צריכים להתנהג איתם בצורה חברית, בדור שלנו היום בפרט. זה לא כמו דור של פעם, שפעם היה יותר אפשר לדבר בתוקף, כי ככה היה מנטליות, ככה היו רגילים, היום איפה, היום זה דור שונה. היום ההתייחסות כלפי הילדים צריכה להיות הרבה יותר חברית, יותר מכילה, יותר מבינה. לא כמובן לוותר על דברים עקרוניים, אבל צריך לדעת לעשות את זה בצורה של נועם, והרבה הרבה חברות. יש פסוק בתורה, איוולת כשורה בלב נער, זה בספר משלי. ובתורה כתוב את המילה כשורה, כאשר יוסף, כשיהודה בא להילחם עם יוסף במצרים, יוסף לקח את בנימין, יהודה ניגש להילחם על בנימין, ואז הוא אומר ליהודה, יהודה אומר ליוסף, אומר לו, תשמע, נפשו קשורה בנפשו. נפשו של מי? של בנימין קשורה בנפשו של יעקב, האבא. אומר הרב בעל הטור, אם תראו שהמילה קשורה מופיעה במקרא, במסורה, כלומר במקרא, בשני מקומות. פעם אחת, פרשת ויגש, שנפשו קשורה בנפשו, נפש הבן בנימין קשורה בנפשו של האבא יעקב, ופעם נוספת, זה מובא בכתובים, בספר משלי, איוולת קשורה בלב נער. למה? מה הקשר ביניהם? הוא אומר, יסוד נפלא בחינוך, שיש שני דברים שקשורים בליבו של, של הבן. בליבו של הבן, שני דברים קשורים. דבר ראשון קשור, זה איוולת, שובבות. הוא שובב, ככה הטבע של ילדים וגם ילדות, ככה הם כשצעירים, שובבים. אולי לפעמים הבנים, קצת יותר שובבים מהבנות. ויש עוד דבר שמאוד קשור בלב הנער, מה? נפשו של האבא, נפשו קשורה בנפשו. כיוון ששני הדברים האלה קשורים בליבם של ההורים, של הילדים, יבוא האבא, שנפשו קשורה בנפש הילד, ויכול להוציא משם את האיוולת שקשורה בנפשו של הילד. כמה זה חשוב שההורים גם יודעים להתנהג בצורה נכונה עם הילדים. אז לכן לפני שאני מתחיל עכשיו ומסביר הלכות כיבוד הורים, אז תכבד אותי, תכבד את הסבא וסבתא ותכבד וחמתי, נכון? אבל צריך גם להתנהג בצורה נכונה על מנת שהילדים גם כן ישמחו במצווה הזאת וירצו לקיים אותה, המצווה הזאת, באהבה ובשמחה. וגם כן כתוב במסרת מועד קטן, למשל חס שלום, נושא של חס שלום להקות. להקות היום זה בכלל, זה לא כמו שפעם היום, פעם היו נותנים מכות, אפילו על היד, זה, היום צריך מאוד להיזהר בזה, היום אתה לא אתה יכול לדעת, הילדים היום קצת, זה לא טבע כמו של פעם, אולי אפשר זה מכה ככה על היד, אבל ודאי להיזהר שלא להכות ילד, ובטח שלא בצורה משפילה, מאוד להיזהר בדבר הזה, בפרט אם הילד הוא כבר גדול, גמרא מסכת מועד קטן, כל מי שמכה את בנו הגדול, חייב נידוי, צריך לנדות אבא כזה, או אמא כזו. וזה לאו דווקא גדול, כל אחד, כל ילד לפי המצב שלו, כבר ילד שהוא מרגיש שהוא נפגע מזה, זה פוגע בו, צריך להיזהר בזה. סתם ככה אסור להכות אף פעם. אני אומר אפילו מכות, כאילו שכביכול, אומרים דברים קטנים, לתת מכה להם, כשילד כבר גדול יותר, פוגע, צריך הכל לעשות זה בצורה מכובדת ומכבדת, שהילד לא ירגיש פגיע, והכי חשוב, שהילדים צריכים להרגיש שההורים הם חברים הכי טובים שלנו. לספר להם כל דבר, לא להסתיר, להרגיש פתוחים ובטוחים עם אבא ואמא. אז זה אני אמרתי הקדמה, שאנשים להגידו, כן, זה צריך כבוד, בסדר, צריך, אבל גם ההורים צריך לדעת גם איך להתנהג בצורה נכונה. בהלכות כיבוד הורים, אחרי זה נדבר קצת גם על חמי וחמתו, סבא וסבתא, אחים גדולים ועוד. כשאבא אומר דבר, רבותיי, צריך לדעת, אבא ואמא הם הראש שלנו, צריך לכבד אותם מאוד מאוד מאוד. אבא אומר מילה, לא אומרים לו, זה לא נכון. לא מדברים ככה עם אבא. אסור לסתור את דבריו, אלא אומרים לו, כן, אבא, אבל אני שמעתי כך וכך, בצורה מכבדת. למה? לא צורה פוגעת. אבא, זה לא אדם רגיל, זה אבא, יש לו ציווי, או אמא כמובן, יש לו ציווי לכבד אותם ולירא מהם. הם נתנו, הביאו אותנו לעולם, הם נתנו לנו את הנשמה שלהם, בשביל לגדל אותנו, השקיעו בנו זמן וכוח וממון, אז לכן חובה עלינו, חובה לכבד אותם בכל מה שצריך. אם יש איזה דבר שצריך לתקן, טוב, אפשר לתקן, אבל בצורה מכבדת. שמעתי שכך, למדנו כך, בוא נזהר. בוודאי, בוודאי לא קוראים על אבא ואמא בשם שלהם, גם אדם שרוצה להזכיר את שם אביו, מה שם אביך, יגיד, אבי משה, לדוגמה, כן? אמי מרים, וככה, זה הדרך, שאדם ידבר איתם בצורה מכבדת. לשים לב, לא להזכיר, גם יש כאלו שקוראים לילדים, לבנים, בשמות של ההורים. אולי נזכיר כבר מעכשיו את הנקודה הזאת, אני יודע שזה דבר מאוד מצוי ומדובר. ילד שנולד ראשון לאבא ואמא בשעה טובה, אז אצל אשכנזים למשל, לא קוראים לבן שנולד על שם הסבא, או בת שנולדת על שם הסבתא, בזמן שהם חיים. ככה מנהג של בני אשכנז. אצל בני ספרד הפוך, הרוב אני אומר לו כולם, הרוב יש להם עניין לקרוא בשם של הבן שנולד, או הבת שנולדה, שם הסבתא. למה זה? נושא לך תרוח לסבא ולסבתא. אבל יש סדר בדבר הזה, צריך לזכור. האבא, יש לו זכות ראשונית לקרוא את השם אבא שלו. כי גם האישה היא גם כן צריכה לכבד את בעלה. יש גם היררכיה בבית, נכון? הבא צריך לכבד את אשתו, לאוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, כל השפע בבית, כל הברכה בבית, הכל בזכות האישה, זה נכון מאוד. צריך מאוד להיזהר בכבודה של האישה, בכל מה שצריך. אבל סוף סוף, הבעל הוא המנהיג שבבית. ככה זה, על פי המסורת, על פי התורה, הבעל הוא המנהיג של הבית. למרות שזה לא משהו יותר חכם, לא תמיד הוא יותר חכם, לפעמים יש אישה אפילו שיותר תקיפה, אבל יש ראש לבית, הראש בפרט בעניינים של רוחניות, הבעל צריך להנהיג את הבית בשובה, בנחת ובאהבה. אז לכן, קודם כל, יש לו זכות ראשוני, הבן הראשון שנולד על שם האבא שלו, סנדק ראשון, הסבא, האבא של האבא. בן שני על שם האבא של האמא. סנדק שני, אם רוצים לכבד את הסבים כמובן, על שם סנדק שני, האבא של האמא. לגבי סנדקאות, רבותיי, וגם קריאת שמות, צריך מאוד להיזהר, הבנים שברוך השם שזכו להיפקד, יש להם בן, רוצה סנדק, רוצה שלכבד לסנדקאות, את מי? איזה רב גדול, לא את האבא, האבא שלו יכול מאוד מאוד להיפגע, יש הרבה בעיות בזה וטעויות בזה. מחילה, אם האבא שלך הוא אדם טוב, יראה שמיים, אנחנו יודעים שהסנדקאות זה דבר חשוב, זה משפיע על נפש הילד, ומצינו גם, איפה מצינו סנדקאות בתורה, יוסף, אצל יוסף שהיה במצרים, היו לו את מנשה ואפרים, אז כתוב שגם גם מנשה וגם אפרים יולדו על ברכי יוסף. מה זה יולדו? אלא התגזרו, ככה מתרגם האונקלוס, הוא מעל אותם על ברכיו, הם היו על ברכיו, הוא היה סנדק שלהם. בשביל לומדים נושא של סנדקאות מהבנים של יוסף. יש הורים, סבא וסבתא, סבא בפרט הסבים, הם אמורים להיות לקבל את הסנדקאות, ויש בן, לא, אבא שלי לא. למה אבא שלך לא? יש לו איזה רב חשוב, זה בסדר גמור, זה חשוב מאוד שזה יהיה רב חשוב, אבל צריך לקבל את ההסכמה של האבא, צריך שאבא לא יקפיד. אם האבא מקפיד, מה עשית? אתה מכבד את התורה, באמת, יש מעלה שסנדק, אדם חשוב, תמיד חכם, שזה היה על ברכיו את הברית מילה של הבן שלך, אבל אבא שלך עומד בצד פגוע, כועס, מה עשית? מה עשית? יצא שלך או בפסדו, או שאתה תפייס בצורה אמיתית את האבא ולא בעל כורחו, כמו שלצערי מצאנו סיפורים כאלה. וגם קריאת השם, יש סבים שמקפידים שיקראו בשם של שלהם על השם, ככה הם נהגו במשפחה מדורות, וזה מאוד פוגע. אני שמעתי מקרים שאיזה סבא לא רצה, אמר, אני לא סנדק או לא קוראים משמע, אני לא יבוא לברית מילה, ברית מילה של הנכד הראשון שלו, לא בא. מה עשית אבא יקר? אתה כל הכבוד, אתה תחשוב, אתה פוגע קשה באבא שלך. אם זה היה אבא רשע או משהו, אני יודע, יש בעיות, לעשות שאלת חכם, מה עושים, איך עושים, יש כל מיני אפשרויות, איך למול, להחזיק רגליים וכו', אז לשאול רב מה עושים. אבל אם האבא הוא אדם טוב, אדם ירא שמיים, בסדר, אז הוא לא תמיד חכם הכי גדול בעם ישראל, אבל זה כואב לו מאוד אם הוא לא יישב סנדק, אז עדיף לכבד אותו. גם בחופה, באים בחופה, עושים חופה, ושבע ברכות, קוראים לסוללה של כל מיני רבנים וכולי, זה יפה מאוד, מכבדים את התורה, זה גם יפה מאוד. כמו שרוצים סנדקאות, רוצים זה רב חשוב, גם שבע ברכות. אבל רגע, ברכה אחת לאבא שלך לא מגיע, ברכה אחת לחמיך לא מגיע לאבא של הקלה, כבד אותם. טוב, אז אם הם לא מבינים, לא תורה מצוות ולא מעניין אותם כל כך הסיפור הזה, זה משהו אחר. אבל זה אנשים יראי שמיים, שהם טובים, שזה חשוב להם, הנושא הזה של, של הברכה בחופה, לפחות ברכה, תכבד אותם, יהיה לך שלום בית, יהיה לך מצוות כיבוד אב ואם, למען יאריכון נעמך, למען ייטב לך. שים לב, דברים כאלו, אם רוצים על זה, זה חומרות, יש כאלה ילדים, שברוך השם חוזרים בתשובה, ומתחילים לקבל את המקום לקבלות, אם זה דברים שצריכים על פי ההלכה לעשות, בסדר. אם נושא שקשרות, בסדר. גם ההורים צריכים להכיל אותם, צריכים להביד אותם, גם אם ההורים הם לא דתיים, צריכים לכבד אותם. גם אם הם עדיין חילונים, הבן או הבת חזרו בתשובה, וההורים חילונים חייבים לכבד את ההורים האלה. חייבים. אלא אם כן מצב אחד קיצוני, שהם מבזים את הבן או את הבת שחזרו בתשובה, מבזים, מצערים אותם, מנדים אותם, בגלל שהם חזרו בתשובה. טוב, מה עושים מצב כזה? שמור מרחק, שמור מרחק, מה לעשות? כל מקללים, מבזים, מצערים, עושים דווקא, לא רוצים, חנה בסל או קשר, מה, שמור מרחק. אבל אם הם בסך הכל, הם מכבדים, הם מקבלים, אז הם לא דתיים, חייבים לכבד אותם. שים לב, לדברים הללו שלפעמים יש גם כאלו מחמירים על עצמם כל מיני חומות גדולות. למשל, כל יום הוא חייב לטבול במקווה קר, והגוף של הבן הזה, דוגמה, שחזר בתשובה, הוא קצת חלוש. ואבא ואמא מאוד מצטערים מזה, כי יודעים שהוא יכול חס שם לחלות מזה, לחלש מזה. לא צריך את החומרה הזאת. זה לא חובה. מה אתה מחמיר? ואתה מצער הורים. כבד את אביך ואת אמך. שים לב טוב. לדבר הזה. הנה, עכשיו הזכרתי שאפילו לא לקרוא בשם של אבא או בשם של אמא, לא לסתור אותו, בטח שלא לעשות פעולות שלא חייב על פי ההלכה, שמצערות אותם כל הזמן. אדם רואה את אבא או את אמא, רבותיי, כמלוא עיניו, זה אפילו מרחוק, רואים את אבא או אמא, צריכים לקום על הרגליים. לקום על הרגליים. ואלא אם כן, מצב אחד שהאבא והאמא מוכלים על כבודם. הם מוכלים על כבודם, לא, לא, אנחנו לא רוצים את זה. בבקשה, אל תקומו לכבודם, זה בסדר. אם הם מוכלו על כבודם, וצריך לבקש מהם. זה, אם אדם, לא יודע, יש לו איזה סיבה שהוא קשה לו, לא יודע, צריך לבקש את רשותם. אם הם מסכימים שהוא לא יקום לכבודם. אם לא, כי אם לא עיניו, זאת אומרת, לא בתוך 400. הוא רואה את המרחוק, צריך לעמוד. אני הכרתי, מכיר, ברוך השם, אחד מחכמי ישראל, צדיק גדול. אני אקריא את שמו, כי זה לא דבר שהוא נסתר, זה הרבה ראו את הדבר הזה. ממש לפלא למופת, מה זה כיבוד אב? כיבוד אב ואם. הרב עטיה, מבת ים, ראש מוסדות בית יעקב, הרב שלמה עטיה. אני זכיתי לשבת כמה שנים מול אביו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב הראשי של לבנון, חכם יעקב עטיה, הייתי זוכה גם לשמש אותו, להביא לו כל יום קוסטי, שתייה קרה, והיינו לומדים שלמעלה, קודים ספרים, והייתי רואה מתי שהבן, שהיום הוא רב המוסדות, גם הוא ממש אציל, קדוש, מהלך השם, טהור, הרב שלמה עטיה, היה בא לאבא שלו, חכם יעקב זכר צדיק לברכה, היה קורא לו, לשאול אותו, להתייעץ איתו, לבקש ממנו משהו. הוא היה, כשרק היו אומרים לו שאבא קורא לך, הוא היה קם על הרגליים, מיד, עומד על הרגליים, ניגש, לובש חליפה, הוא אף לא ניגש לאבא שלו, בלי, מתלבש, לובש חליפה, עולה למעלה, לבית הכנסת, מהכולל, עולה למעלה, הולך לאבא, עומד, ביראה, שומע מה אבא רוצה ממנו, מדבר איתו, ממש, בכבוד גדול, ואז היה מדהים איך הוא היה נפרד ממנו. לעולם לא היה נותן את הגב לאבא שלו. היה נפרד מאבא, מתחיל ללכת אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, וזה בכנסת מאוד גדול, זה מאוד גדול. הוא יושב בקצה, הרב לא יושב בטבע, יושב בקצה, בפינה של בכנסת, בסוף, איש, צנוע, מלאך השם, שיא הענווה. בסוף, בקצה, וזה הרבה הליכה, הוא היה הולך את כל הדרך, מאבא, עד לפרש המגסת, הולך אחורה. לא לעשות גב לאבא, תמיד הפנים כלפי אבא, הולך אחורה, אחורה, אחורה, עד שמגיע לבית השבת, בית כנסת, משתחווה ויוצא. עשרות פעמים שאני אישית ראיתי את זה. זה נקרא לקבד את אביך ואת אמך, וככה צריך לכבד הורים. לכבד אותם, צריך לשים לב טוב. מה שאנחנו עושים של ההורים שלנו, אז גם הילדים שלנו לומדים גם כן מאיתנו. הגמרא אומרת ככה, עד איכן מגיע כיבוד אב ואם, אפילו נטלו ממנו כיש הזהובים. פתאום אבא או אמא, הבן לוקחים את הארנק שיש בו מלא כסף, וזורקים אותו לים, לא יחוס כנגדם, לא יחלים מהם, לא יצעק עליהם. מה אתה צועק? זרקו לי את הכסף. בסדר, אתה יכול לנסות לעצור אותם, שלא יעשו את זה. אבל אם עשו, לא לצעוק עליהם, לא לבזות אותם, כמה הדבר הזה הוא חשוב, הוא חשוב, חשוב. אם יכול למנוע, אמרתי, יכול למנוע. היה אדם אחד שהוא לא היה יהודי, הוא היה גר באשקלון, קראו לו דמה בן נתינה. וחכמי ישראל אמרו, תראה כמה צריך ללמוד, היה כיבוד אב מהגוי, מהגוי הזה. וגם שם ראינו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב, גם שגוי מכבד את האבא, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב על זה. פעם הוא היה שפעם בן גדולי רומי, ובא אמא שלו, אמא שלו הייתה קצת לא, הייתה בסדר כל כך, התחילה לקלל אותו ולצעוק עליו, עד שהוציאה את הנעל, וזרקה עליו את הנעל שלה, לפני כולם. הוא לקח את הנעל, הוא לא אמר לה כלום, ניגש אליה ואמר לה, אמא, תלבשי את הנעל, שלא תישארי חיפה. ופעם אחת, חכמי ישראל, הם שמעו שיש לו אבן יקרה, אני חושב שזו הייתה אבן יושפה, אבן שצריך לשים אותה על החושן, על החזה של הכהן הגדול. הוא היה סוחר אבנים טובות, הוא ואביו. אז ישמעו שיש לו את האבן היקרה הזאת, הלכו אצלו, אמרו לו, אנחנו רוצים לקנות את האבן הזאת ממך. בסדר גמור. הלך להביא את האבן, ראה שזה בתוך תיבה של אבנים יקרות, ואבא שלו יושן, איפה המפתח של התיבה? מתחת לראש של אבא. חזר לחכמים, אמר, אבא שלי יושן, אני לא יכול להעיר אותו. אז התפלו, מה זאת אומרת, אוכלים שלו, 1,000 זהובים, זה סכום עתק. אמרו, כנראה, הוא סתם מספר סיפור, מה, עלי ירד אבא שלו בשביל סכום כסף של מפתח, מה, בטח הוא רוצה יותר, ניתך 2,000, אמר, זה לא קשור לכסף. אני לא מעיר את אבא שלי בשום שום עונשו בעולם. סתם הוא אומר, ככה חשבו, 5,000 ניתן לך, לא מעיר אותו, 10,000 ניתן לך, 60,000 הגיעו. לא, אתה לא, לא, זה לא כסף. זה לא עניין של כסף. אני לא מעיר את אבא שלי, בשום און שבעולם לא מעיר אותו. טוב, אמרו, כנראה הוא לא רוצה למכור. הלכו. בינתיים האבא התעורר, לקח את המפתח, פתח, רץ, רדף אחריהם, הגיע אליהם, שיג אותם. הנה האבן שרציתם. טוב, התחייבנו 60,000. אמר להם, לא, מספיק 1,000 מה שדיברנו. מה? כן, אני אמרתי לכם, זה לא בשביל כסף. כבוד של אבא שלי לא מוכר בכסף. מה הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה? תראו, כבר בעולם הזה שילם לו שכר. שנה אחרי זה נולדה לו פרה אדומה. פרה אדומה שהיא נדירה מאוד. קצת היא גדלה. באו חכמי ישראל שמעו שיש לו פרה אדומה. בדקו אותה, אשר לא עלה עליה עול והכל בסדר. ומה היה המחיר שלה? שקלו את משקלה בזהב. כמה שהיא שוקלת כנגד זה, זהב שמו לו. הרבה הרבה יותר ממה ש... כביכול ויתר שנה לפני בשביל כיבוד הורים, הקדוש הוא חושב שילם לו על זה. מוריי ורבותיי, כיבוד הורים זה דבר חשוב מאוד, זה דבר יקר, הורים יקרים, כמה צריך לשמר, להיזהר בכבודם, ועד עכשיו אני מדבר על מי שההורים שלו חיים. צריך לדעת, גם כן מי שההורים שלו נפטרו, כמה צריך להיזהר בכבודם, מכבדו בחייו, מכבדו במותו, יש אומרים במותו צריך לכבד את ההורים אפילו יותר מאשר בחייו. כל הזמן שאבא ואמא בחיים, אז אפשר היה להם לקיים תורה, מצוות, ולהרבות זכויות לעצמם. אבל כשההורים נפטרים, הם תלויים מאוד מאוד בבן או בבת. ואני אומר גם בת, זה גם הבנות צריכות לדעת. אפילו שבת לא אומרת קדיש, אבל יש בנות הרבה יותר צדיקות מהבנים, הרבה יותר עושות נחת רוח להורים גם בעולם הזה, וגם כשההורים בעולם הבא. בנות, יש בנות הרבה יותר מוצלחות. רבי יוחנן אמר את זה על עצמו, אני, הבנות שלי יותר מוצלחות, בנות צדיקות, יותר טובות לי מבנים, וגם הביאו לו חתנים טובים, תמידי חכמים, והרבה פעמים הבנות, הרבה, כל העולם רוצים בנים, בנים, בנים, מה אתה קורא רוצה בן? כי בן יש לו זכות של לימוד תורה, כי בן יגיד קדיש 520, יש בנות אפילו שלא לימוד תורה, אבל יש להם המון זכויות והמון מעלות, הן עוזרות להורים הרבה יותר מן הבנים, וגם אחרי 520 הן עושות בשבילם הרבה יותר זכויות, צדקה, חסד, תמיכה בתורה, וואה, מה שהן עושות בנות צדיקות גדולות. אז גם אדם שהוא לא זכה לבנים, יש לו רק בנות, שידע שזה בנות, זה גם מוצר, ישמח מה שיש. אז גם כתוב, בזמן שהורים חיים, אז כמובן בליל שבת אדם ילך אצל אבא, אצל אמא לבקש ברכה, ובפרט מאמא, שאמא תשים את היד על הראש בליל שבת, להתברך ממנה. ככה כותב הארי ז"ל, ליל שבת, אם אמו בחיים, ילך אצלה שתשים את היד על הראש ותברך אותו. כמה זה חשוב, גם כשההורים זקנים, כשהם סיעודיים, לתת את הנשמה בשבילם, רבותיי, את הנשמה לתת בשבילם. כי אחרי 120 אנחנו תמיד, כמה שנעשה, אני כבר אומר, כמה שנעשה, נרגיש אף פעם שזה לא היה מספיק. לא היה מספיק, זה עוד ועוד, לפחות נרגיע את המצפון שלנו, שהשתדלו באמת לעשות. אבא ואמא יכולים לגדל 10 ילדים, ו10 ילדים לא יודעים, לא מסוגלים לטפל כמו שצריך באבא ואמא אחת. ידוע, זה ככה, זה. אבל לפחות זה תנשמה בשבילם. גם אם יש מצב שאולי הם סיעודיים, לא ניקים, צריך להחליף אותם, צריך סבלנות שלהם, אין להם סבלנות, הם צועקים. לסבול הכל בשקט ולטפל בהם ולנקות אותם ממש באהבה, במסירות. כי הם גם טיפלו בנו תינוקים, והיינו מלכלכים, והם החליפו אותנו וטיפלו בנו והכילו אותנו, ובלילות היינו מהירים אותם בלי סוף, והיו שנים בגללנו, והם עשו הכל באהבה. אז מה? אנחנו לא צריכים להחזיר להם? אין בעולם אוצר כמו אבא ואמא, אין! אין מי שאוהב אותנו כמו אבא ואמא. זה אוצר שאי אפשר לתאר. ולכן, אם הם בחיים כל הזמן שבחיים, את הנשמה לתת להם. בפרט דעת זקנה עוד יותר. מתי שהם צריכים אותנו שלא יכולים להסתדר לבד. וגם כשהם יוצאים מהעולם, לדאוג להם, לשלוח להם הרבה חבילות. הרבה חבילות לשלוח להם. להרבות בתורה, להרבות במצוות, להרבות בזכויות, משניות, תהילים, צדקה, חסד, לתמוך בתלמידי חכמים, הכל לעילוי נשמת ההורים, לתרום ספרים שילמדו לעילוי נשמת ההורים, הכל בשביל אבא ואמא, הכל בשבילם. תראו, שנה ראשונה שאבא ואמא נפטרו, ב-12 חודשים הראשונים, אז אדם מזכיר את אבא או את אמא, מה הוא אומר? הריני כפרת משכבו. אבי מורי, שלמה, לדוגמה, הריני כפרת משכבו. אמי מורתי, נעימה, לדוגמה, הריני כפרת משכבה. זה ב-12 חודשים הראשונים. מה זה המילים האלה? הריני כפרת משכבו, הריני כפרת משכבה. אומרים זה בדרך כלל שהם מזכירים את המעשים הטובים שלהם, או דברי התורה שהם עשו, שלמדו וכו'. למה אומרים את זה? אתם יודעים למה? תשמעו טוב. הריני כפרת משכבו, מה שאני כפרה עליהם? התשובה היא, כן. ככה אומר בספר מעבר יבוק. הוא מסביר, הרי אדם חי, גם אם יש לו חס שלום, חס שלום מידת הדין, בגלל אבונות שהוא עשה, אז הוא יכול אדם לחפר על עצמו, יכול אדם לעשות תשובה, לרבות זכויות, ואז אולי, בעזרת השם, הוא מוחק. מוחה את מידת הדין, מוחק אותה, מבטל אותה, ברוך השם מגביר עליו רחמים וחסדים. אבל כשאדם נפטר, מה יכול לעשות? אם יש לו קטרוגים, וזה מה שהוא הספיק לעשות בחיים, מה? מי יציל אותו? אנחנו, הילדים יצילו אותו. איך נציל אותו? מוריי ורבותיי, אתם יודעים איך? שאדם חי, אמר כבר שלמה המלך, טוב, לכלב החי מן האריה המת. יש אריה גדול, אבל הוא מת, ויש פה כלב, ביחס לאריה כלום, אבל הוא חי, הוא יכול לעשות, אני חי, אנחנו חיים, אנחנו יכולים להרבות בזכויות, ללמוד תורה, לעשות תשובה, להרבות במצוות, זכויות, תפילות, אמנים, קדישים, תהילים, משניות, אנחנו יכולים לעשות מצוות, צדקה, חסד, אנחנו יכולים לעשות מצוות. אז אנחנו אומרים, כשההורים נפטרים, בשנה הראשונה, שזה שנה של אדם עומד בדין, אז אנחנו אומרים, הריני כפרת משכבו, או על אמא, הריני כפרת משכבה, שאם חס ושלום יש להם דינים, אנחנו מקבלים את זה על עצמנו. איך זה? כי אנחנו חיים. אנחנו יכולים לחזור בתשובה, יכולים להרבות בזכויות, במצוות, מעשים טובים, וכמה, כמה שיותר בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אז כנשר יאיר על קינו, על גוזלה ורחף. כנשר יאיר קינו, הכוונה, רבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו כמו הנשר. הנשר הוא לא מפחד מעופות אחרים שטסים מעליו, כי הוא טס מעל כולם. ממי הוא היחידי שהוא מפחד הנשר? הוא מפחד מבני אדם. אז כל בעלי החיים שפוחדים מציפורים אחרות או טורפים שיבואו מעליהם, הם מחזיקים את הגוזלים שלהם בידיים. כי פוחדים מטורפים שיבואו מעליהם. הנשר אין מי שיבוא מעליו. הוא רק פוחד מחיצים שישתחו בני אדם מלמטה. אז הנשר שם את הגוזלים שלו עליו. כי מעליו אין מי שיזיק. הוא רק לא רוצה שחיצים יתעקו או יראו חיצים על הגוזלים שלו. אז הוא אומר, מוטב שיכנס החץ בי ולא בבניי. ככה מהבחינה הזאת, זו הבחינה רבותיי, שאנחנו אומרים, הרי ניקה פרד משכבו, אם יש משהו לאבא ואמא, ריבון של עולם, תעזבו אותם, אנחנו פה, אנחנו בשבילם, לוקחים על עצמנו, ואנחנו בעזרת השם חוזרים בתשובה, ואנחנו נמחה את הדין, כי אנחנו חיים. כמה אנחנו צריכים להגן על ההורים, גם כשהם כבר נמצאים בעולם הבא, עוד יותר צריכים להגן עליהם, שנמצאים בעולם הבא, מאוד מאוד תלויים בנו. קדיש, אפשר לומר, תדעו לכם, כל החיים. המנהג, לומר, ב-12 חודשים הראשונים, קדיש יש שלמה, קדיש על ישראל, אחרי שלומדים תורה, אחרי דברי תורה. כשמגיע החודש הראשון, מתחיל החודש האחרון של השנה הראשונה של הפטירה, זאת אומרת, כאשר עוברים 11 חודשים ומתחיל החודש ה-12, מפסיקים בשבוע הראשון של החודש ה-12, מפסיקים לומר קדיש יש שלמה, יש ממשיכים לומר קדיש על ישראל. יש מפסיקים את כל הקדישים. הם מנהגים, למה? להראות שההורים שלי לא נידונים 12 חודשים, כמו הרשעים, שמשפט רשעים בגיהנם 12 חודשים. הם לא רשעים. אז שבוע הראשון של החודש ה-12, מפסיקים לומר קדישים. אמרתי, יש כאלה מפסיקים רק יש שלמה, וממשיכים קדיש ישראל, יש כאלה מפסיקים את כל הקדישים. טוב, אחרי זה עד סוף השנה, ממשיכים. העיקר ההזכרה שצריכים לעשות, זה מלות ה-12. ככה דעת האריזל, ככה דעת הבן איש חי ועוד. מלות ה-12 זה היום העיקרי. אני יודע שיש עדות שמציינים 11 חודש, ועושים איזה עסק גדול, ויש כאלה שאופן מפסיקים. זה, אני לא יודע, מנהג שלהם, זה לא כמו האריזל. האריזל, 12 חודש, בן איש חי ועוד, מרן הרב עובדיה כמובן, 12 חודש, יום ה-12 זה היום ההזכרה העיקרי, שם צריך להשקיע הכי הרבה שעושים הזכרה, דברי תורה, והרבה, להרבות הרבה זכויות ביום הזה. רבותיי, אני אומר לכם עכשיו הלכה, אם לא היה כתוב בספר הליכות עולם, לא הייתי מעיז להגיד כזה דבר, תראו עד כמה גדול החיוב של לכבד רצון של הורים. אם יש אדם שאבא שלו בחיים, האמא שלו נפטרה, האמא נפטרה. עכשיו, הבן רוצה להגיד קדיש על אמא שלו. שנה ראשונה, קדיש על אמא. אמרתי, שנה ראשונה, באמת, יש כאלה אנשים רוצים להמשיך קדיש גם בהמשך החיים, זה מותר. לא נוהגים בזה, אבל זה מותר. אם אתה רוצה, בבקשה, אתה יכול להגיד קדיש על אנשים, יש לצערנו הרבה אנשים שאין מי שיגדל להם קדיש. ונפטרים כאלו כל פעם אנשים, ואני צריך מכיר גם כאלו משפחות. שלצערנו, או שנפטרו רווקים, ערירים, והמשפחה לא דתיים, או שאפילו יש להם ילדים, והילדים לא אומרים קדיש, כל מיני סיפורים, השם מרחם. מסכנים, אין מי שיגיד קדיש, אז תכוון להגיד קדיש על כל מי שאין מי שיגיד עליו קדיש, וגם על ההורים. זה גם אחרי 12 חודש, זה אפשרי. אבל יש אנשים חושבים שאם הבן שלי יגיד קדיש, חושב שזה כאילו יהרוג את האבא. זה שטויות. קדיש לא הורג אנשים, וקדיש גם לא מחיה אנשים. יש כאלה רוצים קדיש עוד פעם, אומרים משנה וקדיש, עוד פעם משנה, עוד קדיש. לא, מה אני קודם משנה, קדיש? פעם אחד שואל את חברו, תגידי, למה אתה אומר כל כך הרבה קדישים? אתה לא יודע שאסור להרבות בקדישים? הוא אומר, או, אמרת לי עוד הלכה, על ההלכה שאמרת, אני אגיד עוד קדיש עכשיו. מה אתם עושים? הבן איש חי כותב, שכמו שלא צריך להרבות בברכות, שזה ברכות לבטלה, ככה לא צריך להרבות בקדישים. הקדישים לא יחיו את המתים. יחיו את המתים, הקדוש ברוך הוא כשיגיע הזמן. מה צריך לעשות? רוצה לנחת רוח, זכויות, תורה, תורה, תורה ומצוות, וצדקה, ותתמוך את תלמידי החכמים, תחזיקו כוללים, תחזיקו תלמודי תורה, תחזיקו, זה כן, זה וכל התורה זה שאלה זכותם של ההורים, זה אילו נשמה הכי גדול. אבל הקדשים, קדשים בשרה, מה כל הריבוי הזה? בשביל מה? וגם, מצד שני, יש כאלה פוחדים, שהבן לא יגיד קדיש, אל תגיד קדיש. למה? עולים לתורה בשני וחמישי, בסוף קריאת התורה, תמיד יש כלל בחזל, כשמסיימים חובת היום, אומרים קדיש על קריאת התורה. אם זה בשבת, אחרי שבעת עולי חובה, שזו חובת יום שבעה, קדיש. יום שני וחמישי, יש חובת היום, שני וחמישי, שלושה עולים. אחרי שלושה עולים, תקנו, קדיש, תגיד קדיש. לא, לא, לא, פוחד להגיד, למה? מה? לא, זה של יתומים. מה פתאום של יתומים? יש גם אבות, אומרים לבני שלהם, אל תגיד קדיש, הוא פוחד שהקדיש יהרוג אותו. אדוני, מה אתה פחד? תשמעו מה התחלתי להגיד לכם. אם יש כזה אבא, כזה לחוץ, דבר שטיות. לא, אל תגיד קדיש. הוא אומר לבן שלו, אל תגיד קדיש על האמא. הבן חייב לשמוע בקולו. אם לא היה כתוב פה הלכה, לא הייתי מייז. כן, אבל איך זה יכול להיות? אגיד לכם איך זה יכול להיות. כי כל הקדיש לעשות נחת רוח לאמא, אבל הוא עובר המצוות כיבוד אב. ואם האבא, אז כמובן צריך לשכנע את האבא, יקחו אותו, איזה חכם יסביר לו, ירגיע אותו, זה לא ככה וכו'. אבל בוא נגיד שאחד כזה שהוא קיצוני, ראש בקיר לא מבין, הוא חושב שזה, הוא יהרוג אותו הקדיש. איזה שיגעון כזה יש לו בראש. והוא כועס מאוד על הבן ומצטער מאוד אם הבן יגיד קדיש, על האמא שנפטרה, לא יגיד קדיש. הרבה זכויות, תורה, מצוות, מעשים טובים, אבל לא יגיד קדיש, עד כדי כך. כמה צריכים להיזהר בנושא של כיבוד הורים. הרבה שואלים לגבי היום ההזכרה, אם היום ההזכרה חל באמצע השבוע, אז על אבא ואמא, אז מתחילים להגיד, או כל נפטר שצריכים להגיד עליו קדיש, מתחילים להגיד ביום שישי לפני, החל מערבית של ליל שבת, עד היום ההזכרה כולל קדיש. אם זה יוצא ביום שבת עצמו, יש אומרים שרק בשבת עצמו, במשך כל השבת עושים, אומרים קדיש, דעת הבן איש חי, דעת הרב הליכות עולם, הרב עובדיה יוסף, זה רצה לברכה, ששתי שבתות עושים. זאת אומרת, משבת עד שבת כולל, אז אם יש בשבת, למשל, יחול יום ההזכרה, יום הירצת, מה שנקרא, אז שבת לפני זה כבר מתחילים קדיש מליל שבת, כל השבוע, עד השבת הבאה, כולל השבת הבאה שבה חל יום ההזכרה, ועד מוצאי שבת. וכדאי גם לעלות הפטרה, הפטרה מאוד מועילה, לעילוי נשמת המנוח, המנוחה, כדאי לעלות הפטרה, בשתי השבתות במקרה הזה, גם בשבת הראשונה, גם בשבת השנייה. אז גם אדם, כמו שאמרנו, שנפטרו ההורים שלו, צריך לכבד אותם. יש אופנים שבאמת לא צריך לשמוע בכל ההורים. אם ההורים אומרים לעבור על דברי תורה, סליחה, עד כאן. איש אמו ואבי תיראו, ואת שבתתה תשמורו, אני השם. מה פירוש הפסוק? אתם צריכים לראות מאבא, לראות מאמא, נכון, לשמוע בקולם. אבל את שבתתה תשמורו, אמא אומרים לך, תחלל שבת, תאכל לא כשר, אל תקיים מצוות, בזה לא ישמע להם. למה? את שבתותיי תשמורו, יגיד, אל תשמור שבת. למה? כי אני השם. כולם מצווים בכבודו של בורא עולם. אז אבא ואמא, עם כל הכבוד, הם, יש מישהו עליהם, בורא עולם, הם לא יכולים לדבר כנגדו. עד כאן. כולנו כפופים קודם כל לקדוש ברוך הוא. אחרי זה, הורים, בתנאי שהם לא מדברים נגד הקדוש ברוך הוא. בכלל זה רבותיי, לא רק שהם אומרים חס שלום לעשות איזה עבירות, שלא צריך לשמוע עליהם. יש גם כן מצב שהבחור רוצה להתחתן עם איזה בחורה. מצא שידוך טוב, בחורה טובה, יריית שמיים, משפחה טובה. או הבחורה שיתחו אותה עם איזה בחור טוב, בחור טוב יראה שם, הכל בסדר. אבל אבא ואמא לא מוצא בין איזה עניין מסוים. והגיעו כבר לפרקם. הבחורה רוצים להתחתן. וההורים לא. מסכנים, אז יש הרוח של הרווקים. הבחור והבחורה בסך הכל הם טובים, רק יש להורים, זה משהו אישי, בעיה אישית פה בעניין. וזה לא חייב לשמוע עליהם. לא חייב לשמוע עליהם, אם זה באמת חתן טוב, קלה טובה, יראי שמיים, לא זה אני שם שמור. כמובן, דבר שאני מצאו בני זוג טובים, משפחות טובות. וההורים יש להם פה, זה בעיה אישית פה, לא משהו באמת מהותי, אמיתי. בזה לא חייבים לשמוע עליהם, ולעשות את הכל, ששכנע אותם, ולהתחתן. לא להתעכב, כי אדם צריך להתחתן כמה שיותר מהר. לגבי חם בחמה, רבותיי, חם בחמה צריך לדעת שגם צריכים לכבד אותם, צריך לנהוג בכבודם. זאת אומרת, שאם חמיב לא קוראים לו בשם שלו, לא קוראים לך ממשה, חכם משה, רבי משה, לא קוראים בשם שלו, יש קוראים חופשי בשם של חם וחמה. למה? אם חמותך, דוגמה סתם, קוראים שושנה, גברת שושנה, מה משה, חכם משה, רבי משה, ככה, לכבד אותם. חמיב עולה לתורה, כמו שאבא עולה לתורה, אבא עולה לתורה, הבן צריך לקום על הרגליים, עד סוף עליית התורה. עד שהוא אבא סיים את הברכות האחרונות, וחוזר עד אז, ואז מנשק לאבא את היד. גם חמיב ככה של האדם. חמיך עולה לתורה, אתה צריך לעמוד על הרגליים, בזמן הקריאה, כבד אותו, אחר כך לגשת אליו, אם הוא לא מסכים שנשקו לו את היד זה כבר משהו אחר, אבל אדם צריך לכבד את חמיו ואת חמותו, לא להתנהג איתם בצורה לא מכבדת. מאוד מאוד לשים לב טוב לדבר הזה. גם אח ואחות גדולה, רבותיי, כבד את אביך ואת אמך. מה זה את? כבד אביך ואמך. מה זה את אביך ואת? לרבות את האח הגדול ואת אחותו הגדולה. אנחנו מצווים לכבד את האחים הגדולים מאיתנו. וגם אם אדם, איש או אישה, יש להם כמה אחים או אחיות, כמה גדולים מהם, צריך לכבד אותם. גם בוא נגיד שהאח הקטן הוא תמיד חכם. אז אחי בגדול הוא רוצה לכבד אותו. בסדר, אח גדול רוצה לכבד את הקטן בגלל התורה שלו. אבל עדיין הוא אח שלך הגדול. אפילו שאתה תמיד חכם, צריך לכבד את האח הגדול. גם אחות גדולה, לא לבזות אותם, להיזהר גם כן בכבודם. מאוד לשים לב טוב טוב, נושא של כיבוד, גם כן של, של אחים הגדולים. אומנם, לא צריך לעמוד לכבודם כמו שעומדים לאבא ולאמא, מותר לקרוא להם בשם שלהם, זה לא ממש כמו אבא ואמא, אבל להיזהר לא לבזות אותם. ולדבר איתם בצורה מכבדת, סוף סוף, זה אח ואחות גדולים. לגבי סבא, רבותיי, סבא. סבא וסבתא חייבים גם לנהוג בכבודם. אומנם יבוא אדם יגיד, רגע, אני בסדר, מבחינה רגשית, אני מבין שזה סבא, אבל למה בעצם מבחינה הלכתית אני חייב לכבד את סבא? אני אגיד לכם למה. הכבוד של סבא וסבתא זה בעצם הכבוד של אבא ואמא. כשאתה מכבד את סבא וסבתא, אתה מכבד את ההורים, שהרי הם מחויבים בכבודם. ואתה, כשאתה מכבד את סבא וסבתא, אתה בעצם גורם נחת רוח, עושה נחת רוח לאבא ואמא, ובזה אתה מקיים כיבוד אב ואם. אז יבוא האדם יגיד, טוב, אז אם אבא שלו, האמא שלו נפטרו, והסבא והסבתא בחיים, נכון, נכון, שלכאורה, זה, אולי זה מצב, שאבא ואמא כבר לא בחיים, אז זה לא יגרור להם צער אם נזלזל בסבא וסבתא, לא. זה לא נכון. גם אם אבא ואמא כבר לא בחיים, והסבא וסבתא נשארו בחיים, זה כבודם של ההורים שלו, שמכבדים את ההורים שלהם. לכן תמיד אני צריך לכבד את הסבא ואת הסבתא שלו. אני אגיד לכם עוד דבר, יש אדם שההורים שלו גרושים, אבא או אמא גרושים, או אלמנים, התאלמנו, נשארו לבדם, והתחתנו עם בן זוג חדש, נוסף. הבן או הבת, מקבלו עכשיו מין אבא חורג או אמא חורגת. צריכים לכבד אותם. אדם מחויב בכבוד אמו שהיא החורגת. זאת אומרת, כבודה של אשת אביו, או הבעל של אמו. אומנם זה לא כמו, זה לא אמא הביולוגית, אבל איפה המצוות כבוד פה? כיוון שאתה צריך לכבד את האמא של אבא, סליחה, האשתו של אבא, או את הבעל של אמא, אפילו שהם לא ההורים ביולוגיים שלך, אבל כשאתה מכבד אותם, אתה בעצם מכבד את אבא ואמא שלך. כי זה הבני זוג שלהם. לכן יש אומרים, אחרי שאמא אבא או אמא נפטרו, אז לא חייב לכבד אותם כמו שאבא ואמא בחיים. נכון. אבל צריך תמיד לזכור שזה בני זוג של אבא או של אמא הביולוגים שלך צריכים להיזהר בכבודם. זה רבותיי, הדברים עליו שאנחנו אומרים עכשיו, יש בזה עוד פרטים, אני יודע, אני רואה כבר שהזמן שלנו כבר עבר, זה דבר שיש בו, חז"ל אומרים שיש שתי מצוות בתורה, שאחת קשה מאוד, אחת קלה מאוד, והשכר שביניהם הוא שווה. איזה שתי מצוות? מצוות שילוח הקן ומצוות כיבוד הורים. מצוות שילוח הקן היא מצווה מאוד קלה, יחסית. אתה הולך בדרך, רואה קן, אם רובצת על הבנים, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, ולמען יערכו נעמך ולמען ייטב לך. ויש מצווה מאוד קשה, אומרים רבותינו, כבד את אביך ואת אמך, למען יערכו נעמך ולמען ייטב לך. אומרים רבותינו, זה מצווה קשה. נכון? יודעים שזה קשה, זה כל יום, יש ניסיונות, בפרט שהבן או הבת כבר גודלים, אז יש להם עכשיו ניסיונות קשים יותר, קשה, אדם גדול, קשה שאומרים לו, להוריד את הראש, יש לו עצמאי בדעות, במחשבות, אבל השכר הוא מרובה, זה גם בעולם הזה אדם יראה בזה פירות מאוד טובים, לא רק אני מדבר על שפע, לא רק על השירות, לא רק בריאות, גם שהילדים שלנו, מעשה אבות, סימן לבנים, כשאנחנו מכבדים את ההורים שלנו, הילדים רואים, והילדים לומדים מאיתנו כמה צריך לכבד את ההורים. ואני אומר עוד פעם, זה לא רק זה, זה גם בעולם הבא כמובן, ואני אומר עוד דבר אחרון, בזה אני אסיים. גם ילדים שההורים שלהם כביכול לא מצאו, לא מצאים חן ביניהם מכל מיני סיבות. יש לצערנו היום תופעה שמה שנקרא ניכור הורי. אני עד שלא התוודעתי לזה ועד שלא שמעתי על זה ועד שלא ראיתי איך שזה נראה, אני לא האמנתי שזה קיים. הורים, יש, לצערנו הרב, יש הרבה פעמים הורים מסתכסכים ביניהם, והילדים נמצאים במשמורת של אחד מן ההורים. וכמה שמסוכסכים הם פשוט, הילדים תופסים צד, כי הצד שהם גרים אצלו, מכניס להם דברים לראש, מספרים להם, המשפחה, הסבא והסבתא, והאמא או אבא שאצלהם גרים הילדים, מכניסים להם דברים, לפעמים כבר מדמיינים דברים שלא היו ולא נבראו על אבא או האמא שהם לא גרים אצלם, והם מתחילים להתנקר אליהם ועושים להם צער איוב, איסורי איוב. מכיר כאלו משפחות, שההורים אין להם יום ולילה, לא לאבא ולא איוב. וצריכים לדעת הילדים האלו שכתוב בפסוק בתורה, ארור מקלה אבי ואמו, מקלה זה מי שמזלזל באבא או באמא, אסור לזלזל באבא ולא באמא. גם אם אתה חי אצל אמא או אתה חי אצל אבא, זה לא משנה, אסור לזלזל בצד השני. יש חיוב גמור מהתורה לכבד את ההורים. אסור לזלזל בהם. חובה גמורה מן התורה לכבד אותם. יש רק מצב אחד שילד פטור מכיבוד הורים. אתם יודעים מתי? סימן רשמם, זה הלכות כיבוד הורים ביורי דעה. סעיף י"ח, שם כתוב, אם האבא או האמא הלכו והמירו את דתם, הלכו והשתמדו, החליטו שהם גויים. המירו את דתם לנצרות, או נהיו שמעילים, לפי דעתם, רק שהשתמדו, זה לא צריך לכבד. אבל אם הם יהודים, אפילו רשע, חובה גמורה לכבד. אין שום היתר להיות פטורים מכיבוד הורים. חובה לכבד. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו חוכמה, בינה ודעת, נזכה לכבד את ההורים שלנו, גם בחייהם, גם אחרי מותם. נזכה שהילדים שלנו יכבדו אותנו, ושגם אנחנו נדע להתנהג בצורה נכונה עם הילדים, על מנת שהם ידעו איך לכבד, ונראה נחת מכל הדורות הבאים. אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
4: Da da da da da da ya ya ya
5: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
6: זיכוי הרבים של 2000.
5: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: רוצ
7: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
8: בלי עלות ובלי התרמה.
7: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
9: מזכים את הנשמה.
7: מבצע, אנחנו מדפיסים,
10: אנחנו מדפיסים,
7: אתם מפיצים,
10: אתם מפיצים.
7: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
10: עשרות אלפי בתי אב.
7: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0733

0: מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה
2: מלא בפרנסה טובה
0: ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: מה המצווה שיש לנו בימים שמראש השנה ועד כיפור? איזה מצווה יש? מה קוראים לימים האלה? מראש השנה ועד כיפור, כמה ימים יש? 10 ימים. איך נקראים הימים האלה? עשרת ימי תשובה. מי שיכול להגיד לי מה זה נקרא תשובה? מה זה לחזור בתשובה? מה למדנו עד היום? אני 50 שנה לימדו אותי תשובה, זה להתחזק במצוות. שמור שבת, להניח תפילין, שמור טהרה, כשרות, סוכה, 4 תמינים, קריאת שמע, תפילה. זה קשור לתשובה? השמחה שהייתה לי כשלמדתי את זה, אי אפשר למכור אותה במיליארדים. אם אתם כנים, גם הערב הזה, השמחה שתהיה לכם, תהיה כפולה מכופלת. שתבינו את היסוד הזה. קודם כל להבין, מה זה התשובה בכלל? ואחרי זה ננסה להבין, מה ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה. מה ההבדל ביניהם? ומה זה בכלל תשובה? אז בואו נראה, בעזרת השם, השבת נקרא בפרשת ניצבים את הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. הרמב"ן אומר שזה הולך על מצוות התשובה, הפסוק הזה. זאת אומרת, הוא בא הפסוק הזה להגיד לנו שמצוות התשובה היא קשה או קלה? קלה. למה? אומר, אל תגיד שהמצווה הזאת צריך לעלות לשמיים להביא אותה, או שנמצאת איפה, מעבר לים. לא, קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. אתה עושה את זה בתוך, מה? בתוך זמן קצר. לא יודע כמה זמן, אבל בקיצור. זה קל מאוד. מה זה התשובה? שזה קל מאוד. אם זה מצוות, שמירת מצוות, תסכימו איתי, תרי"ג מצוות לקיים, זה לוקח הרבה זמן, נכון? אז מה שהם מכרו לנו עד היום, שמצוות התשובה זה להתחזק בנטילת ידיים או בברכת אשר יצר, לא שאני מזלזל, זה דברים טובים, אבל זה לא שייך למצוות התשובה. זה משהו אחר, זה קיום מצוות. קיום מצוות. אם אני עכשיו אתחזק במצווה אחת, יש תרי"ג מצוות שאני לא יודע. זה לא נקרא תשובה, אתה הולך במסלול של המצוות, מצוין. מה זה התשובה? ברוך, אתה יכול להסביר לי, נשמה תורה? אילן, אתה יכול להסביר לי, דוד ג'ון. כל הפרסים ישבו בכיוון אחד. בהבה. אז אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, בספרו פרי צדיק. כן, מה זה התשובה? כן. כן, זה התנאים של התשובה. זה לא מה התשובה. מה התשובה? איך עושים תשובה? על מה? נכון, הלאה. עזבתי את החטא, אז הכל.
3: בידוי.
2: יופי. הבנתי. זה עזיבת החטא, זה התהליך של התשובה. אבל איך מוגדרת התשובה? במה? בא רבי צדוק, בסיפור פרי צדיק, ומסביר לנו מה זה התשובה. בוא תשמע גם אתה, אתה תהנה מאוד מהתשובה שלו. הוא אומר, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. איך עושים שובה ישראל עד השם אלוהיך? איך עוזרים בתשובה עד השם? היינו להאמין באמונה שלמה שאין שום מקרה בעולם כלל. שמעת רבנו מה זה מצוות התשובה? מה זה התשובה? להאמין באמונה שלמה שאין בעולם שום מקרה. מישהו פעם אמר לכם דבר כזה? שזה התשובה? אדם יושב בבית כנסת, בא מישהו מפריע לו להתפלל. זו עבירה חמורה להפריע. אבל למה השם שלח אותו אליך להפריע לך להתפלל? אולי באת לבית כנסת עם קפדה בלב על מישהו, והשם לא רוצה את מה? את התפילה שלך, אז שולח לך מישהו שיפריע לך. אם אתה מאיר לבן אדם, מה אתה מפריע? זה בית כנסת, תתבייש לך. אתה צודק, הוא לא בסדר. אבל למה השם הביא אותו אליך שיפריע לך. אם הבנת את זה שזה משמיים לטובתך, הגעת פה לתשובה, זה תשובה. זה מצד אחד זה קל, כי אם אתה מאמין בזה, זה דבר מהיר, אבל מצד שני, במצב שלנו היום, אנחנו צריכים ללמוד הרבה שנים אמונה כדי להגיע ליסוד הזה. תשובה ישראל עד השם אלוהיך, דהיינו להאמין באמונה שלמה שאין שום מקרה בעולם כלל, וכל מה שהראה לו ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו. הכל מה שקורה לך בחיים זה בכוונת מכוון. יש מישהו שמכוון פה את העניינים. זה לא סתם, זה לא מקרה, זה לא בפוקס, זה לא בגלל הסתברות. זה הכל בכוונת מכוון. אדם, הבן שלו פתאום יצא מהישיבה, לא רוצה ללמוד. כל החיים חינכת אותו, מה? לדרך בדרך התורה, השקעת בו, שמת אותו בתלמודי תורה, מלמדים. מה לא השקעת בילד הזה? פתאום, מה? וזה אומר לך, סלמת, אני לא רוצה. אני רוצה לובש ג'ינס קרוע, שם עגילים, קוקו שיגעון, דור עיקש ופטלטול, והולך, לא רוצה ללמוד. רוצה לעבוד בפיצה, תקנה לי אופנוע, תקנה לי אופניים חשמליות. מפריע לאמא שלו, יושן עד הצהריים. אם האמנת שהכל זה בכוונת מכוון, זה לא בגלל החברים שלו, זה לא בגלל המשגיח בישיבה שגרם לו, אלא הכל זה בכוונת מכוון, השם עושה פה משהו לטובתי, עם כל הקושי. זה קשה או לא קשה? קשה, יש חיילת טוב, הולך בדרך התורה, פתאום מחליף צורה. עשה קוצים, עשה זה, שבעונות, עגילים באוזן, באף, לא יודע איפה. ואתה מבין שזה משמיים לטובתך. השם רוצה שתתמודד עם ילד שמה? שהוא בעייתי, ותקרב אותו, וזה יהיה המצווה שלך. זה היה, איך אומרים, בשביל זה באת לעולם. כן. זה. ומה תקבל בשביל זה? מה מגיע? התשובה כזאת מגיעה עד כיסא הכבוד. ומה יש בכיסא הכבוד? זכות ומישור לפני כיסאו. חסד ורחמים, מלא כבוד. אז זאת אומרת שיוצא שהדבר הכי קל בעולם, קל מאוד, לא בשמיים היא, אלא בפיך ובלבבך לעשותו, קרוב אליך הדבר. אדם שנכנס לראש השנה ויש לו קפדה בלב, זה נקרא שהוא מאמין? על זה צריך לחזור בתשובה. איך אתה נכנס בלב עם קפדה על מישהו? מישהו חייב לך כסף, לא שילם לך על העבודה. אשתך קנתה עכשיו לא יודע מה, מזבזה כסף בלי להגיד לך, קנתה ג'יפ. קנתה ג'יפ. מורדשור, מה יש לך? מה עכשיו נזכרת בג'יפ הזה? מה יש לך? היה לנו כסף לגמור את החודש. אם אתה הולך עם קפדה בלב לראש השנה, ראש השנה לא יעשה לך כלום. כמו שנכנסת, ככה תצא. שום דבר לא עשה. ראש השנה, כיפור, לא כיפור ולא כלום. שידע, אומר, תשובה ישראל עד השם אלוהיך. אתה יודע מה זה תשובה? שאתה מביא את הכל עד השם אלוהיך. אשתך הוציאה מהחשבון 50,000 שקל. ונתנה את זה הלוואה לאחותה. ואתה היית צריך בידו את הכסף הזה להחליף רכב, להשקיע באיזה עסק, בעבודה שלך. לקחה את הכסף הזה נתנה לאחותה. עכשיו הכסף הזה יחזור או לא יחזור? 99.9% הכסף הזה לא חוזר. הארט שבוד, גוזש, טרף. הלך. אם אתה מאמין במונה שלמה שהשם עשה לך פה טובה, זה לא בסדר מה שהיא עשתה. היא מבחינת רעבה לאיסור גזל. אסור לקחת כסף בלי רשות מהחשבון. לתת הלוואה לאחותך, מי הרשה לך? אבל היא כבר עשתה את זה. איך אתה צריך לקבל את זה? ברוך השם, השם חסך לי טיפולים של שיניים שהיה צריך לעלות לי כמה? 50,000. הכי קל לחזור בתשובה. קל מאוד. איך אומר רבנו יונה, מי הזכיר אותו לפני כמה רגעים? רבנו יונה. מה אומר רבנו יונה? שמי שמתאחר לחזור בתשובה, דומה לקט ליסטים שחבשו, חבשם המלך בבית האסורים. ומה עשו שם האסירים? עשו בור מתחת לזה וברחו. בבוקר בא שר בית הסוהר להסתכל מי נשאר שם, רואה כולם ברחו. איזה אחד יושב על יד הדלת. לקח את המקל, נתן לו בראש, בדבחת, טיפש. אתה לא רואה? המחתרת חתורה, רק היית צריך מה? להתכופף ולצאת. זאת אומרת שהתשובה מה זה? דבר קל, מה צריך? רק להתכופף ולצאת, יכולת לברוח, מה עשית? ממשיך רבי צדוק ואומר, רבותי תשמעו אותו וזה פצצה אומר, ודבר זה הוא עיקר כל התורה כולה, וכל תרי"ג מצוות הם רק עצות להגיע לידיעה הזו. למה יש תרי"ג מצוות? ראש שנה, כיפור, סוכות, ארבעת המינים, פורים, חנוכה, פסח, שבועות, לימוד, טהרה, כשרות, כל זה ניתן בשביל מה? להגיע למה? לידיעה הזאת, שמה? שיש פה בעל הבית שמכוון את הכל. כל המצוות ניתנו רק בשביל להגיע לידיעה הזאת. ועל ידי שמאמין שאין שום מקריות בעולם, ממתיק מעליו את כל הדינים ומתקן את כל העבירות. שמעתם? זו התשובה שמתקנת את מה? את כל העבירות. אתם מבינים מה זה? הרי לכל עבירה שאדם עושה יש מה? יש דרך של תיקון. כעס, כמה זה בגימטריה? כף, עין וסמך, כמה זה? 150. 150. על כל כעס צריך 150 תעניות. מי שנכשל בשבת, לא יודע, כמניין 300 ו... 702, כמניין שבת. 702 תעניות על שבת. מי שנגע באישה שהיא לא תורה, אפילו זה אשתו, מה זה? השם ישמור. אומר לך רבי צדוק, מי שמאמין שאין שום מקרה בעולם, מתקן מעליו את כל הדינים ואת כל העבירות, אפילו החטא הכי גדול שיש, שזה האבון של מקרה לילה. אומר, גם על זה השם אוכל לך. והיה אם תלכו עמי בקרי, הוא אומר, למה זה קרי שאדם לא מאמין בהשגחה, הולך במקרה. בדבר זה עיקר הוא כל התורה, ותרי"ג מצוות הם עצות להגיע לידיעה זו. למה מניחים תפילין? אתם יודעים למה? למה מתפללים בציצית? למה מתפללים? למה שומרים שבת? שיהיה לך קל להאמין שיש בעל הבית לעולם שמשגיח על הכל. כלי עזר, גלגלי עזר. הקבלן, לקח את הקבלן שיפוצים, מבטיח לך תוך שבועיים הוא גומר לשפץ את הבית. כן? נתת לו כסף על החשבון, פתאום נעלם, לא עונה לטלפונים. אחרי חודשיים מתקשר, אומר, לא, הייתי במילואים. תהיה בריא, אתם יודעים, הבטחת לי בשבועיים, אתה גומר לי את הבית. לא. אתה תאמין שהשם גזר עליך בזה, שתשתתף בצער של השם שהוא לא חודשיים אין לו בית, כבר כמה זמן אין לו בית? קרוב ל-2,000 שנה אין לו בית, תשתתף איתי בצער. חודשיים תחכה. אם הגעת להבנה הזאת, עכשיו, חזרת בתשובה. רבותיי, זו התשובה של היהודי. השם מחכה לך כל השנה, בפרט בעשרת ימי תשובה, מתי תתחילו לחפש אותי? דרשו אדוני בהימצאו כראו, בהיותו קרוב. איך מרגישים שהשם קרוב? אני קרבת אלוהים לי טוב. אבא, אני רוצה להיות מה? אליך קרוב. איך קרוב? ואני קרבת אלוהים לי טוב. איך עושים את זה? זו התשובה של היהודי. אתה מרגיש טוב, איזה תענוג, איך אני שמח שאשתי קנתה, נתנה להלוואה לאחותה 50,000 שקל הוציאה, איך אני שמח. פעם אותי, מדוני, אתה יודע לשמוח? אם אשתך הוציאה 50,000 עכשיו? לא שאלה אותך גם. הוא אומר, קודם כל שיהיה לי 50,000, הוא אומר. ואיפה לי 50,000? הרב דמיין דמיונות. אבל נגיד, למשל, במקום שאני אתן את הכסף לשתלים, שחר ציפרה לי, אומרת, כבוד הרב, כל פעם שאני חוזרת הביתה, בעלי חוקר אותי. איפה היית? מתי יצאת? איפה היית עד עכשיו? עם מי דיברת? מי התקשר אלייך? הוא אף פעם לא מספר לי איפה הוא הולך. ומה הוא עושה? אמרתי לך, פעם מישהו ב... לא עליכם, לא עלינו, בלוויה של אשתו, היה שמח. צוחק, אמרו לו, מה אתה שמח? לוויה של אשתך. אומר, זה פעם ראשונה שאני יודע לאן היא הולכת. כל פעם היא הולכת, אני לא יודע לאן, אבל עכשיו אני יודע לאן היא הולכת. זה המקום היחידי שאני יודע. כן, שמור. כן. הוא לא מספר לי אף פעם איפה הוא הולך. מה הוא עשה? ואותי הוא חוקר 7 חקירות ודרישות. איפה היית? מה עשית? עם מי דיברת? אני בת 50, אני לא בת 10. יאללה, נמאסתי ממנו. לא רוצה לחיות איתו. מה הייתם עונים לאתם? תדעי לך, השם לא רצה שיחקרו אתכם במס הכנסה, מאיפה לכם 5 דירות? אחד אתם גרים וארבע אתם מזכירים. שאלו אתם מס הכנסה, מה? מה? מאיפה הכסף? השם לא רצה שיחקרו אתכם, אז הביא לך את החקירות ממי? מבעלך. טובתכם. או שלא יחקרו אותך, חלילה, על המחלה שקיבלת, אם זה גנטי. תגידי, לסבתא שלך גם היה את המחלה? השם רצה לחסוך לך את זה, לכן מה? שלח את בעלך, הכל בכוונת מכוון, מסודר העולם. אני תכננתי שבעלך יהיה חשדן ויחקור אותך, ולא יחקרו אותך במכון שרת, באונקולוגיה, אם המחלה שלך גנטית או לא. את רוצה לפתור את הבעיה שהוא יפסיק לחקור אותך? מה עושים, הרב מזרחי? מה עושים, נשים יקרות, שהבעל יפסיק לקשקש? קמים בבוקר מוקדם, עושים תפילות, תיקון חצות, תהילים, שיר השירים בלילה. שהקטרוג ייגמר, הבעל יפסיק עם החקירות. שמעתם איך זה עובד? וכשמאמין שאין שום מקרה, ממתיק מעליו כל הדינים ומתקן את כל העבירות. השם ממתין לנו עד יום הכיפורים, מתי נתחיל להאמין באמת? מתי תפסיק לחשוב מחשבות רעות על אשתך, שהיא עצלנית, שהיא לא מסודרת, שהיא משאירה כלים בכיור, שהיא לא עושה כלום? מתי תתחיל להאמין שהכל זה תכנון שלי, תכנון של אלוהים? הכל בכוונת מכוון, אומר רבי צדוק. אחד סיפר לי, אומר, כבוד הרב, השירותים שלי בבית, רב מזרחי, איפה אתה? תקשר עם העליונים באמצע השיעור. תרד פה למטה. אומר לרב, כבוד הרב, השירותים שלי בבית כמו שירותים של תחנה מרכזית. איזה סירחון, אין אדם יכול לעמוד בפני רחם, אומר, אני נכנס עם מסכה של גזים לשירותים בבית. נו, מה אתם אומרים לו? זה תכנון של השם או לא? זה במקום שתשב בבית סוהר ושם תצטרך לנקות שם את מה? את השירותים וכל האסירים עם כל הסירחון שם. שם יש תורנות, יודעים, כל האסירים, כל אחד מקבל תורנות. כל פעם מישהו אחר מנקה, אין שם מנקה שירותים, זה האסירים בעצמם עושים הכל. אז השם נתן לך במקום זה עבודות שירות, איפה? בבית. איך אני אומר השם? איזה אבא?

אני צריך לנקות את השירותים. תודה רבה לך, השם יתברך, שקיבלתי עבודות שירות במקום מעצרים. איזה יופי השם, אה? למה ניתנו עשרת ימי תשובה? אומר תנא דבי אליהו, השם נתן את המתנה הזאת כנגד 10 ניסיונות שעבר אברהם אבינו ונמצא שלם בכולם. השם ניסה 10 פעמים את אברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך. אף פעם הוא לא ירר אחרי השם. נאמן פירושו שהוא שמח על השם, שלא יעשה לו רע. השם עושה לי פה משהו טוב. מביא לו ילד, פרא אדם, כמו מי? ישמעאל, פדופיל, מצחק, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואברהם אבינו אומר, זה הילד הכי, הכי טוב בשבילי. הלא רוצה, השם לא ינסה אתכם בניסיונות כאלה. אבל תבינו, תראו לאיזה רמות של אמונה צריך להגיע. זה הילד הכי טוב. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אנחנו רק ניסיון קטן, הילד התחצף פעם אחת, רוצים להביא לו קצין מבחן. להביא לו משטרה. אם אשתך פעם אחת לא עשתה מה שאמרת, אוי ואבוי, העולם מתהפך. דוניה זירוש עוד. העולם מתהפך למעלה למטה. אברהם אומר, אני מאמין שהילד הזה הכי טוב בשבילי. אומר, כמו ש... אומר תנא דבי אליהו, כמו שהשם אברהם הוכיח את עצמו ב10 ניסיונות, תוכיחו את עצמכם גם כן ב10 ימי תשובה. אתה כועס על הגבאי, כועס על אשתך, למה אין גרביים נקיות במגירה? שתוק. מישהו חייב לרבס לך את הגרביים? את הסירחון שלך? תחבס לבד, מה יש? זה תכנון של השם, זה לא קשור לאישה. אומר אברהם אבינו, לא קיבל את הגדולה שלו בגלל שהוא חיבר ספרים. חילק צדקות לעניים. אלא שזרקו אותו לכבשן האש והוא האמין שמה? שהשם זרק אותו לאש, זה לא נמרות ולא תרח. אומר רבי ירוחם מאיר, אומר אברהם אבינו זכה לכל הגדולה, כי אפילו בהסתרה והחושך הגדול נשאר לבבו נאמן להשם. לא בגלל ספר יצירה שחיבר, אלא רק שהאמין בשם והחשביה לו צדקה. לקחו לו את בארות המים, הוא האמין שהשם עשה את זה. לא התקוטט. שלקחו לו את אשתו שרה, הלך לריב עם אבימלך או התפלל עליו? התפלל עליו, שיהיה לו ילדים. הבין שזה טוב מה שהשם עשה לו. שרה, תלכי, אל תפחדי, אף אחד לא ייגע בך. יוכל לנגוע בשרה? לא יוכל לנגוע בה. עכשיו אברהם מבין, השם עשה לי פה משהו טוב, אני לא הולך לריב. תראה, ברוך ג'ון, אתה הולך עכשיו עם אשתך לארצות הברית, בית הלבן. איזה מצא, איזה בית מלון, פתאום טראמפ שולח לקחת את הגברת. ואתה עושה שמחה, ריקודים, שירים. לא מצצה למשטרה, להזמין לזה, לקונסול היהודי, מה עשו פה, מה זה? אין, שום דבר, השם עשה פה משהו טוב. מה, חסר בחורות יפות בניו יורק? צריך לקחת רק מה? רק את האישה שלי? תגיד, אתה בסדר? אדון טראמפ? הניסיון שאתה עובר ניסיון ואתה עושה כפיים לשם, איזה יופי! איזה יופי הבעל הזה, בדיוק מתאים לי! אין לי שום תלונה עליך, ריבונו, אתה 10, אתה ריבונו של עולם, אה? איזה ילדה עצלנית, לא קמה בבוקר, לא רוצה ללמוד, לא רוצה לעזור לך לכבוד שבת. וואלה, ריבונו של עולם, תודה רבה, זו הילדה הכי טובה. אני מאמינה בלא שלמה שזה הכי טוב. זה בכוונת מכוון. זה, רבותיי, שאתה עומד בניסיונות, אתה מאמין שהשם עושה לך פה משהו טוב. אברהם אבינו זכה להיות מה? אברהם הוא אבי שהוא סגר את השכל שלו איפה? בתוך

מה המצווה שיש לנו בימים שמראש השנה ועד כיפור? איזה מצווה יש? והיא לא מבינה את האמת. הוא רוצה שגם אותה ייקח. אגיד לכם, זה י"א, י"ב. אומר ביהדות הכל מה? הפוך. מה זאת אומרת? בכל החוכמות הולכים בכיתה אחת לשנייה והשלישית. ואצלהם, שלמות החוכמה בחול זה הגומה העליונה. מה שאין כן בתורה הקדושה, תכלית היא לחזור לכיתה הראשונה, להיות פשוט שלא מבין כלום. שאמר בליהו, לא מבין כלום. למה לומדים הלכה, גמרא, קבלה? כדי לדעת שאתה לא מבין כלום. כל מה שעושה השם זה לטובתי. חוזרים לכיתה א'. כמה שאתה לומד יותר זה לשכנע את עצמך שהכל רצון השם בלי להבין. אדם. מה אתם אומרים? בוא נסכם את העניינים. מה, זה לא חוכמה, אני אגיד לכם, זה חידושים כאלה יפים. מקבלים עלינו? אני מקבל עליו בלי נדר. אני אבוא בראש השנה, בראש העולם. אני מאמין שכל מה שאתה עושה זה טוב. לא יודע מי לי קל להגיד את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה. אתם רוצים להגיד את זה גם? בנו שעולם, איזה יופי אתה, מה שאתה עושה לי זה הכי טוב. כן. אחד פעם עמד לפני השם ואמר, בנו שעולם, תשמע, נתת לי ינקות, לקחת לי את זה. נתת לי ילדות, לקחת את הילדות. נתת לי נערות, לקחת את הנערות. ובנו שעולם אומר, נתת לי אישה. נו, מה אתה רוצה להגיד? הוא רוצה שגם אותה ייקח. מי חי ככה? מי שלא מבין שהשם מה שעושה זה הכי טוב בעולם בשבילי. אתה הולך לריב, אתה הולך לבקח, אתה הולך להיפרד, אתה עושה פרצופים בבית. מי שלא בא הביתה היום, אחרי השיעור הזה, בא הביתה מחייך, אומר לי, אשתו בואי תשמעי מה שמעתי היום בשיעור. פעם ראשונה הבנתי מה זה מצוות, התשובה, אף פעם לא ידעתי מה זה, חשבתי את מזלת התשובה, זה להתחזק בנטילת ידיים. זה לשמור שבת יותר טוב. אבל נודע לי שזה לא, זה קיום מצוות, זה לא קשור לזה. מצוות התשובה זה שאני מאמין באונה שלמה שהשם נתן לי אותך עם כל המגרעות שלך. את תגידו ככה. משה תגיד לבעלה, אני מקבל אותך איך שאתה. עם כל המגרעות שלך. במחשבה היא תחשוב את זה, אבל פעיל לא תגיד לו, תגיד לו, אתה צדיק, אתה מצוין, אין עליך, הלוואה נהיה כמוך. חוזרים לכיתה א', לא מבין כלום. רבותיי, אם קשה לכם, אני יודע שזה קשה, אל תחשבו שזה קל. היה פעם, אתם זוכרים שמרן הקים את תנועת ש"ס, אז בני אלבז שר לכבוד האירוע ביד אליהו, אתם זוכרים איזה שיר הוא שר? עם הבן שלו גד אלבז, זה היה קטנצ'יק, ילד קטן, שרו את השיר,

אני יודע, זה קשה לך, זה היה הפזמון. בסוף הוא אומר, זה לא קשה. זה בדיוק מה שהיה היום. חשבנו שהתשובה היא מצווה קשה מאוד. מה רואים בסוף? לא קשה. בפיך ובלבבך לעשותו. רק אתה תתחיל להאמין בי שאני עושה לך רק טוב. הגעת. זה התשובה. שמעתם דבר כזה פעם, אני אומר לכם את האמת, זה בזה שלמדתי, השמחה הכי גדולה בחיים שלי הייתה לדעת את זה. אין משהו יותר משמח אותי. רבי צדוק, קוראים בלובלין, זה תלמיד שבעל שם טוב הקדוש, זה גדולי עולם. איזה חוכמה הייתה להם, איך ראו את העולם, את המפה של העולם. אבל אם קשה, מה צריך לעשות? מי יודע? אם קשה, קשה לי להגיע לתובנות האלה. מה אתה, חיים, אתה חיים, מה זה? יש לך בעל בעייתי, מה? כמה אפשר לסבול אותו? הוא לא הולך בדרך האמונה. אני שומע אמונה, אשתי לא הולכת בדרך האמונה, מה אני אעשה? זה קונפליקט קשה, זה קשה מאוד להתמודד עם בת זוג או בן זוג שהוא לא זורם איתך. הוא לא מבין את האמונה, יש לו שטויות בראש, והיא לא מבינה את האמונה, כי יש לה מה עושים? מה עושים? מתפללים, מדברים עם השם, השם. תעזור שהאמונה תיכנס גם בלב של בעלי.

0: והבעל יתפלל שהאמונה תיכנס בלב של אשתו. תדבר אמונה בבית. גם אישה, תדבר אמונה בבית. אל תתביישי. יש ספרים של אמונה, תפתחי, אני רוצה לקרוא משהו, לספר סיפור לכבוד שבת. בבית אצלנו ככה, לפעמים הילד מספר, אשתי מספרת סיפור, לפעמים אני מספר משהו. ככה כל אחד מספר סיפור של אמונה, משהו, מתחזקים כולם. ככה צריך להיות. שולחן שבת. תכניס אמונה בשולחן שבת. כל השבת זה אמונה. השם נתן לנו שנהיה ביחד בשולחן שבת. קידוש, צריכים כולם ביחד לעשות. נטילת ידיים, אפילו לחם משנה צריך שיהיה לכולם. אז צריכים, תלויים אחד בשני. למה? כדי שיהיה קשר בין ההורים לילדים. אתה קשה, דבר עם השם. תגיד לו, מה קשה לך? מה הבעיה? ספר לשם. מה, אשתי לא זורמת איתי, מה אני אעשה? בעלי לא זורם איתי. תספר, אתה יטפל בזה. לב מלאכים ושרים, ביד השם. ככל אשר יחפוץ יתנו. מה, אתה לא יכול לשנות את הלב של בעלי? את הלב של אשתי? אתה יכול הכל, אתה הכל יכול, אני סומך עליך. סמוך עליו, תסמוך עליו, יעזור לך, תלך איתו. ספר לו מה שכואב לך. אתם יודעים כמה אנחנו מפסידים שלא מדברים עם השם? פללו על זה, גם זה צריך להתפלל. השם, תן לי דיבורים, דבר איתך. לא בתפילה, בלי סידור. דבר עם השם ככה. בדרך, שאתה נוסע באוטו, לפני שאתה מגיע לחניה בבניין. שב, 3 דקות, דבר עם השם. כשאני בא הביתה עכשיו, כשאני אביא מצאת לצים, אשתי מחייכת. לא עם פרצוף של עוג מלך הבשן. איפה היית? איפה היית? כלב בן כלב. הלכת לאמא שלך, יצאת כמוה. וואי וואי. פלל על זה, כן? בנו של עולם, תעזור שאני אגיע הביתה, אשתי תחייך אליי, תגיד לי, רובונת ברם, כפרה עליך, איפה היית? בטח אתה רעב, בוא תאכל. לא אגיד לך, זקנבות.
1: תגיד
0: ג'ונם. מה אני אגיד לכם, רבותיי? דבר על זה, דבר על זה עם השם. אברהם זכה לתואר אברהם או אבי, על מה? איך אוהבים את השם? מי שיגיד לי עכשיו איך אוהבים את השם, עכשיו הוא נהיה גדול הדור, עכשיו הרגע הזה. למדנו את זה עכשיו. אומר רש"י, בכל לבבך, איך אוהבים את השם? רש"י, פרשת בית חנן, תפתחו. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, אומר רש"י. פרשת בכל לבבך, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. אל תחלוק על השם, אל תגיד, זה לא מתאים לי מה שאתה מביא עליי, זה לא נראה לי, זה גדול עליי, לא יכול לסבול יותר. אלא תגיד, ריבונו של עולם, עם כל הניסיונות, אני יודע שאתה עושה לי את הכי טוב. אחים יקרים, אהובים שלי, ברוך השם, יש לנו עוד שבוע, שבוע הבא, אחרי פרשת ניצבים, לפני שמגיעים לראש השנה. כל אחד מהיושבים פה, מחויב, באמת, מדין הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שגילה לנו את, את אותה תורה הזאת, את האמונה. כמה חייבים הכרת הטוב באמת לצדיקים האלה שכתבו לנו את הדברים האלה. אבל את האמת, אני לא הייתי כותב את זה, לא היה לי היום במה, לא היה לי בראש, כלום. שמעתי את השיחות האלה וישבתי, תכתוב אותם, לשלוח אותה לקלדנית שתקליד את זה. להחזיר לי, לעבור תיקונים פעם ראשונה. להחזיר תיקונים פעם שנייה. תיקונים פעם שלישית ופעם רביעית. תבינו כמה עבודה. עד שיש שיעור אחד מוקלד, נורמלי, שיכול לצאת מה? בשביל ספר. תנשמה, זה ימים ולילות. אבל זה שווה או לא שווה? שווה. כל אחד מרגיש שזה תענוג. אני לפעמים מתרגש מעצמי, אני אומר, תראה מה זה, מה? מה אפשר לעשות בעולם הזה? איזה נשמות יש פה היום שצריכים את האמונה כמו אוויר לנשימה? אתה רואה שלא, בחיים לא הולך שום דבר אם אתה לא לומד אמונה. כל הזמן אתה במריבות, בכעסים, במרמור, ברמה אומרים בערבית, כל הזמן נמצא בדיכאון, בעצבות. כשאתה לומד אמונה פתאום אתה שמח. אתה יודע להתגבר על קשיים, על ניסיונות, איזה תענוג זה. זה איכות חיים. אמונה זה איכות חיים, זה לא עוד איזה מצווה. לכן זה הדבר שמחזיק את כל המצוות כולם. כל מצוותיך האמונה, אומר דוד המלך. אתה צריך להשקיע בזה. אני כל יום משקיע בזה כמה שעות, אני אומר לכם. כל יום כמה שעות. לא יכול להגיד לכם בדיוק, אבל בין 3-4 שעות ביום, או 5 שעות לפעמים. אם זה בשיעורים, אם זה בכתיבה, אם זה בהאזנה. לשמוע, כל מה אני מכניס עוד אמונה, עוד אמונה, עוד אמונה. זה דבר שלא נגמר, האמונה הוא דבר אינסופי. הדרגות של אמונה הן אינסופיות. כמה שאתה עולה, אתה מרגיש שאתה עדיין חסר. עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. זה נותן הרגשה טובה, הרגשה של מציאות אחרת לגמרי. אני אומר לכם את האמת, גם התובנות שמגיעים לנו מהדברים האלה, שאתה מגיע, כל החידושים היפים האלה שאני אומר לכם פה, זה דברים שה... זה משמח את הלב, זה משמח את השם. שווה לקדוש ברוך הוא להחזיק את כל העולם הזה עם כל השטויות שאנשים עושים, שקבוצה פה שיושבים פה ולומדים אמונה ביחד. מקבלים קבלות ולא הולכים לריב ולא מתווכחים עם שכנים ולא עושים מריבה בבית. באים עם חיוך בבית, גם שקשה, גם שלא נעים. ויושבים גם עם הקלה וגם עם החתן שלא מוצא חן בעיניך כל כך. יושב איתו בראש השנה ושמח איתו. אחד שאל אותי, אומר, רב, אני בראש השנה, אשתי רוצה להיות עם המשפחה שלה, והם מדברים שם שטויות וזה, מה, אני צריך לשבת איתם? אתה יודע, באמת, זה ניסיון קשה. אבל מי שם אותך במעגל הזה? מי שם אותך במעגל הזה? השם. מה הוא רצה? שתגיד, אני לא רוצה לשבת איתם? או תשב איתם ותנסה לקרב. אתה תוביל את הראש השנה. תספר להם סיפורים של אמונה, תספר להם מה זה ראש השנה, מה שלמדנו היום. קרב אותם. אז ידברו שטויות. הם יקללו ואתה תברך. הם ידברו שטויות, אתה תדבר אמונה. וזה הראש השנה הכי יפה אצל השם. וגם חג הסוכות אותו דבר. תזמין לסוכה שלך אנשים, קרב אותם. זה השמחה של השם, שלוקחים את 4 סוגים של בני אדם. איזה, יש לנו אתרוג, לולב, הדס, והאתרוג יש בו גם טעם וגם ריח. לולב יש בו טעם, אין בו ריח. הדסים, ריח בלי טעם. ערבות, אין בהם כלום. מה השם אומר? אם אני אקח עכשיו ברוך, אתרוג, הדסים ולולב, בלי ערבות. לא, הנה, ברוך אומר, אין מצווה. בשביל 2 שקל אתה עושה סיפור? 2 שקל עולה ערבות. לא שווה כל המצווה. השם רוצה מה? את? את כולם ביחד. תודה השם יהי רצון, שהשם ייתן לנו ולכם אהבתו ואירתו, נזכה לאמונה שלמה, נזכה לשמוח ביחד. אחרי התפילה, אחרי הקדיש, נגיד, נעשה גם איזה ריקוד ביחד. נודה לשם ונשמח לקראת סוף השנה. כל שנה ש... רשע בתחילתה מתעשרת בסופה. עכשיו אנחנו כולנו נהיה עשירים היום, בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא, אומר הצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפי חרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסתמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
3: אבינו מלכנו.
4: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
5: לפרנסה טובה.
4: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: תבואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
7: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
7: מזכים את הנשמה.
1: מקבלים קבלה חדשה.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, הסוגיה של גיוס בני הישיבות קשורה לפרשת במדבר. איפה זה קשור? תכף נגיד לכם. אבל בטיפ הקצר הזה שאני אומר לכם, חיפשתי האם שירות למדינת ישראל זה רק בצבא, או שלשרת את המדינה זה גם בעוד תחומים. כל אחד מבין בשכל הפשוט שלו שהצבא של העם היהודי הוא לא רק שהולך למלחמה, חיל האוויר, חיל השריון, צנחנים. יש גם כאלה שעובדים גם במטבח, יש גם בשלישות, עובדים במשרדים. אני בעצמי הייתי בצבא, לא תחשדו אותי, אף אחד לא יגיד לי מה זה צבא, אני יודע טוב מאוד מה זה שמה. הרבה אנשים עובדים בצבא וכמעט ולא עושים כלום. איפה השוויון בנטל? למה הם לא הולכים לשדה הקרב? אבל לפני שמתחילים לפתוח את הנושא הזה בכלל, תראו איזה שירות החרדים עושים בשביל המדינה. אני כתבתי רק חלק מהם, ואחר כך נסביר את זה יותר בפרוטרוט. אבל זה מי שרוצה לדון בשיח תרבותי. יש אנשים שמתלהמים ויוצאים במילים חריפות ובקללות על היהודים החרדים. הם צריכים להתבייש. בושה וחרפה ככה לדבר על העם ישראל. מושחתים, פרזיטים וכדומה, מילים כאלה שהגרמנים, הנאצים ככה היו מדברים. תשמעו רבותיי, הסתכלתי קצת, ככה אני בעצמי, ככה מה שנזכרתי, רשמתי, כמה מתנדבים יש בעולם החרדי? למה על זה אף אחד לא מדבר? אתם יודעים, מי זה ארגון זקה? מה זה זקה? זיהוי קורבנות, אסונות, מי מטפל בזה שם? מי הולך לגרד את החלקים של, של, של כל מיני... מי בשביל אוקטובר עבדו יומם ולילה? מי זה היה? ולהגיד לי מי? אלה שצועקים על שוויון בנטל? למה הם לא באו לעזור גם כן? את הנשמה שלהם הם הוציאו שם. וככה זה כל יום ויום. כל מיני... פיגועים ודברים כאלה וזה, הם הולכים לגרד, להביא את כל האנשים האלה לקבורה. איזה חסד הם עושים בלי לקבל שקל. זה ארגון זקה לבד. איפה אלה שעושים סמינרים, ערכים, הידברות, ארגוני קירוב? אתם יודעים שיש כאלה שעושים הכשרת כלים בחינם? זה לא התנדבות לעזור לעם ישראל? בתי חולים, ראיתם פעם? מי מגיש שם האוכל? מי עובר שם עם עגלות? מי רוצה סנדוויץ', מי רוצה שתייה, מי רוצה, הכל בחינם. לא מסתכלים גם מי מבקש. דתי, לא דתי, ערבי, מברך, לא מברך, לא מעניין אף אחד. חסד, שבתות, איזה אוכל מביאים, אוכל חם, כל אחד מקבל טרמוס, עם מרק, עם דגים, עם בשר, עופות, שתייה, יין לקידוש. זה כל זה, זה לא נקרא שירות. צריך מישהו שיעשה גם את זה. זה כמו שחיילים עובדים במטבח, משרתים את החיילים, אנחנו משרתים את עם ישראל גם כן, לא? איפה כל הגמחים של הלוואות? יודעים, יש ספרים כמו ספר של דפי זהב, עשרות אלפים של סוגים של גמילות חסדים שנותנים אחד לשני בלי לקבל שקל, בלי תמורה, הכל בחינם. חסד. מה עם חברה קדישה? מי עושה את העבודה שלהם? מי עושה את הקבורה? תסתכלו, הייתם פעם בבית קברות? הייתם, נכון? מי קובר שם? מי עושה את כל התהלוכה של הקבורה? מי עושה את כל הרישומים? מי דואג לכל הנפטרים? מי זה? זה רק החרדים. אף אחד אחר לא עובד שם. מי עושה ברית מילה? הייתם פעם מישהו שהוא לא חרדי שעושה ברית מילה? לא מדבר שרופאים שעושים כל מיני שטויות. מה היה? מי מלמד לבר מצווה? מי עושה חופה וקידושין? מי בא לבית אבלים? מי עוזר להם שמה? מי שמה נכנס לדבר איתם, לעזור להם, לעודד אותם? איפה ארגון ההצלה? מה זה ארגון ההצלה? בכל הארץ הם פרוסים. אלפים של מתנדבים, במכוניות, באופנועים, מגיעים ראשונים לזירה במקום שיש תאונה. היום הבן שלי, הוא נכן, נפל מהקולנועית, נכנסה בו מכונית ונפל על הכביש, ואני לא יודע מזל שיהיה לו רפואה שלמה. הראשונים שהגיעו זה החרדים. מי הגיע אליו הראשון לטפל בו? עד שאמבולנס יגיע, לפעמים הוא לוקח הרבה זמן. הם הראשונים, תוך דקה הם שם. הם במקום. בכל הארץ. מי עושה את זה? זה לא שירות. זה לא שירות צבאי, זה לא שירות לאומי. איפה יד שרה? יד שרה יש להם למעלה מ-100 סניפים, אם לא יותר, ברחבי הארץ. זה הקים את זה יהודי חרדי, אורי לובלנסקי, שהיה ראש עיריית ירושלים. בכסף שאמא שלו השאירה לו, בירושה שהשאירה לו, הוא הלך וקנה בזה מכשירים ופתח בכל הארץ סניפים. נותנים שם מה שאתה רוצה, בחינם. זה לא שירות? מה עם אלה שחלק כן מתגייסים? לא כולם לא משרתים. זה עליהום. אף אחד לא משרת. לא, יש הרבה חרדים, תסתכלו. אני נראה חרדי, נכון? אני שירתי בצבא ו-20 שנה במילואים. אף אחד לא יספר לי מה זה צבא. יש ארגון שנקרא עזרה למרפא. שמעתם על הרב פירר? יש יהודי בארץ שלא מכיר אותו? מה זה הארגון הזה? כולם חרדים שם, כל העוזרים שלו. זה בניין שלם של חסד, בכמה מקומות. יש להם בריכת שחייה, יש להם שם מרופאים ומרפאים ועצות ושולחים בלי לקבל שקל מאף אחד. המדינה לא תומכת בזה. זה הכל מהתנדבות של חרדים. זה לא שירות לתת לאנשים עצה, למי ללכת, איפה לנסות ניתוח, איפה לטפל, אצל איזה רופאים. מי נותן את השירות הזה? מצאתם פעם מישהו שחוליני, שחילוני, שעושה את זה? עם כל הכבוד אני מעריך את כולם. אבל כל ההתנדבות הזאת שמים בצד, החרדים לא משרתים, עושים עליהם עליהום כזה. זה לא יפה. צריך להקיא את זה.

0: עושים, עוזרים לזוגות שאין להם ילדים, נותנים להם את כל מה שהם צריכים, עוזרים להם בזה כדי שיגיעו להביא ילד לעולם, כל העזרה, את כל התמיכה בחינם. הזכירו לי פה עכשיו ארגון חסדי נעמי, שבכל הארץ יש להם סניפים, נותנים אוכל לעניים, מסכנים, בית התבשיל. תבואו, תראו בבית התבשיל, בבני ברק ובעוד מקומות. פתוח למי שרוצה. באים שם גלמודים, מסכנים, דתיים, לא דתיים, באים כולם שם לאכול שם. אוכלים, בן פורת יוסף, עד ששבעים, אף אחד לא בודק מי הם, מה הם. נותנים בחינם אוכל. מה עם ארגון של כן, שנותנים תרופות? גם כן ארגונים של חסד, גמח של תרופות. מישהו מכיר את ארגון אפרת? אפרת זה ארגון שמטפל בבנות שנכנסים להיריון ואין מי שישכנע אותם בשביל שלא יפילו, שלא יעשו הפלות ויגרמו זעזועים לכל עם ישראל וצרות. עוזרים לכל אישה שלא, שרוצה ללכת להפיל, עוזרים לה בעזרה כספית ועזרה טיפול וטיפול המשך ושמירה ועזרה גם אחרי הלידה וטיטולים ומטרנה והכל כדי לעזור לה לגדל את הילד הזה ולא להרוג אותו. מי עושה את זה? ארגון אפרת, מי זה? זה רק חרדי, מי עושה שם? מה עם קופת העיר? אתם יודעים מה זה קופת העיר? נותנת עזרה ומענה לכל משפחה שיש איזה יתומים שם, אלמנות, אנשים שקשה להם לתפקד עם המשפחה, עזרה חודשית בשביל שלהם, את הלחם שלהם. מי עוזר? זה רק חרדים. מי עושה? רבנים עושים חופה, קידושים, בתי אבלים, ברית מילה, בר מצווה. מי מלמד? ראית מישהו אחר שעושה את זה חוץ מהם? מי עושה שלום בית? מי נותן שיעורי תורה בכל הארץ? אני עשרות שנים, אין לי מנוחה יום ולילה. ממקום למקום רץ. לפעמים בלי תמורה גם. לקבל דלק. ללכת לאיזה בית אבלים בצפון או בדרום. לדבר שם ולעודד ולנחם. זה לא שירות צבאי? למה את זה מוחקים, שמים בצד? כאילו זה לא קיים. בוא נתחיל להתאפס. שעזמי לו את הנתונים לפניו, אני עוד לא אמרתי אפילו 10% ממה שבאמת יש. 10%. אמרתי באופן כללי, מה שנזכרתי ככה, כמה דקות לפני שאני דיברתי. בוא ניקח את הנתונים האלה, ותראה איזה שירות אנחנו עושים. מה זה משנה מי? זה חרדי או לא חרדי? מה זה משנה? לא הבנתי. כל אחד צריך לעסוק, לתרום בשביל המדינה, במה שהוא יכול. עכשיו, יש כאלה שלא לומדים תורה ועליהם מדברים שרוצים שגם הם יתגייסו, אז בואו על זה נדבר בעזרת השם בהמשך.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דו.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו השבועית, אור הזוהר. תוכנית שבה אנחנו זוכים ללמוד יחד מאמרים ומדרשים נבחרים, מחממי לב, מאירי עיניים מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית, והפעם בעזרת השם אנחנו הולכים לדבר קצת על התורה הקדושה. אז רגע לפני שנתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה הנפלאה הזאת, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהזוהר הקדוש, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אם יש דבר אחד שעם ישראל מזוהה איתו ושלא צריך לעשות לו היכרות עם מה שנקרא עמך ישראל, זה התורה הקדושה. כל הציבור התורני כמובן, וגם הלא תורני, כל אחד ואחד יודע מה זו תורת ישראל. העמוד המרכזי בהוויה היהודית, שעליו מסרו רבים כל כך מבני עמנו את נפשם, רק לא לפגוע בתורה הקדושה חס ושלום. וזו בדיוק אותה התורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו העביר למשה רבנו בהר סיני, אותה התורה שהוריד משה רבנו לבני ישראל, וזאת אותה התורה בדיוק שמלווה אותנו משנת 2448 לבריאה, דרך כל הגלויות ברחבי העולם, ועד היום הזה ממש, למעלה מ-3,300 שנה שאנחנו אוחזים במסמך הנפלא הזה. ב-13 העיקרים נאמר על התורה, שהתורה כולה נתונה מן השמיים, וזה כולל כל פרדס התורה, כולל כל הספרייה היהודית למעשה, שכל התורה, שכל הספרייה היהודית למעשה היא מושתתת על החומש, ושהיא לא תשתנה בשום זמן חס ושלום. ואת זה אנחנו ראינו כשקהילות שלמות חזרו, קהילות שלמות של יהודים שחזרו מכל מיני רחבי, מכל רחבי העולם, מגלות כזו וגלות אחרת, וכשהם פתחו את ספרי התורה וישבו אותם, הם היו זהים לחלוטין, בלי שום חיסרון או יתרון של אות אחת אפילו. בזוהר הקדוש התורה היא אחת העיסוק בתורה, הדיבור על התורה, זה אחד מהנושאים היותר נפוצים בזוהר. וישנם עשרות רבות של מאמרים ברחבי הקוסמוס של הזוהר הקדוש שמתארים את העוצמה הנפלאה שלה, את הסגולות שלה, מה קורה לאדם שעוסק בתורה לשמה או שעוסק בה שלא לשמה חס ושלום, או אפילו לא עוסק בה בכלל, מה ההשפעות שלה על האדם, על העולמות העליונים, מה היא בכלל התורה הקדושה, מה זה הספר הלא ברור הזה, ספר שלכאורה נראה לעין פשטנית, אם בן אדם לא מעמיק באמת, זה רק כמו איזה ספר סיפורים חס ושלום לשעת לילה, כל מיני דמויות על אברהם אבינו, נוח, דתן ואבירם, קורח, בלעם, בלק, יתרו, מה זה? תורת ישראל היא למעשה התיעוד הראשון והמדויק ביותר לפרטי פרטים שמציג את ההיסטוריה של העם שלנו, החל מאבות האומה ועד ליציאה לגלות, ושום היסטוריון או ארכיאולוג או אנתרופולוג או כל מה שהוא לוג אחר, מדופלם ומנוסה ככל שיהיה, לא יכול לעשות את העבודה שעושה ספר התורה. וכמו שאמרנו, הזוהר הקדוש עמוס וגדוש במאמרים נפלאים על התורה הקדושה, מאמרים מאירי עיניים, מחממי לב, אבל בעיקר מרוממי נפש, כמים צוננים על נפש עייפה. יש כל כך הרבה מאמרים כאלה, וכולם באמת יפים ונפלאים ומחזקים ומעוררים ועושים חשק גדול ללימוד התורה. ותוך כדי הכנת התוכנית הזאת, אני הבנתי שתוכנית אחת בוודאי ובוודאי לא תספיק.
אז אם ירצה השם ובעזרתו ובישועתו, אולי נזכה להכין תוכניות נוספות על מעלות התורה הקדושה כפי שהם מוברים פה בספר הזוהר, אבל ננסה להביא את מרב המאמרים האפשריים כרגע כדי קודם כל לרומם את רוחנו, לחזק אותה בכל מה שקשור לעומקים שיש בתורה הקדושה. אז בלי שום הקדמות מיותרות ובלי שום התמאמרות, אנחנו נעבור ישירות לארטילריה הכבדה, ואנחנו נתחיל דווקא עם הסבר קטן שמתייחס למה שאמרנו עד עכשיו. וזה נמצא בפרשת בעלותך דף קמ"ט, שנדמה לי שכבר הבאנו את המאמר הזה פה בתוכנית בפרשת בעלותך, ושם הזוהר הקדוש מסביר בשפה הנפלאה והמתוקה מדבש שלו את העניינים של הסיפורי התורה. מה זה סיפורי התורה האלה? ומזהיר שם את מי שמסתכל רק על דברי התורה. פתח רבי אלעזר ואמר, ותנח התיבה בחודש השביעי על הרי הערערת. כמה חביבין מילה דאורייתא, דכל מילה ומילה התרזין אלעין ואורייתא כולה אלעה יקרה. אומר רבי אלעזר, כמה חביבים הם דברי התורה, שכל דבר ודבר בו יש סודות עליונים, והתורה כולה נקראת עליונה. ושנינו ב-13 מידות של התורה, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. שהרי התורה שהיא כלל עליון, אף על גב דנפק מן אחד סיפור בעלמה, ודאי לא עתה להחזעה להו סיפור, אלא להחזעה מילין אליין ורזין אליין. אומר רבי אלעזר ש... אפילו שיש יוצא סיפור אחד סיפור אחד בעולם מהתורה הקדושה, הוא בוודאי לא בא להראות את הסיפור הזה, אלא הוא בא להראות דברים עליונים, סודות עליונים, ולא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. משום שאותו סיפור של התורה, אותו מעשה, אף על גב שהוא יוצא מכלל התורה, לא להראות על עצמו הוא יצא, אלא להראות על אותו הכלל העליון של התורה הכולה יצא. וזה שכתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הערערת. ודאי פסוק זה, הוא יצא מכלל התורה. הוא בא לספר סיפור בעולם. ובאמת, מה אכפת לנו, אומר רבי אלעזר, אם שורה בזה או בזה, אם שורה בהרי הערערת או בקלימנג'רו, הרי משנה באיזה מקום, אלא בא ללמד על הכלל כולו. זכאין הנון ישראל להתייהב לו אורייתא אלאה אורייתא דקשות. אשריהם ישראל, אומר רבי אלעזר, אשריהם שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ומאן דאמר דאהו סיפורא דאורייתא, להחזעה להו סיפור בלבד כעתה, תפח רוחה. מי שאומר שאותו סיפור של התורה הקדושה, הוא בא להראות כאילו סיפור בלבד, הוא עומד בפני עצמו, זה רק סיפור, תפח רוחו. שאם כך, זו אינה תורה עליונה, זו לא תורת אמת. אלא בוודאי התורה הקדושה עליונה היא ותורת אמת היא. בואו רם ממשיך רבי אלעזר ואומר, מלך בשר ודם לא מכבודו לדבר דברי דיוטות, כל שכן לכותבם. ויסליג בדעתך דמלכה הילאה קודש הבריחו לא הבו למילין קדישין למכתב ולמאבד מיני אורייתא. עולה בדעתך שהמלך העליון הקדוש, אם מלכים רגילים בשר ודם לא סתם כותבים סיפורי סבתא, אז עולה בדעתך שלקדוש ברוך הוא המלך העליון לא היו לו דברים קדושים יותר לכתוב ולעשות מהם תורה, אלא שבא לו לכנס ככה דברי אדיוטות, כמו דברי עשיו, הגר, דברי לבן ביעקב, דברי האתון, דברי בלעם, דברי בלק, דברי זמרי וכנסם וכל שאר הסיפורים שכתובים בתורה, ועשה מהם תורה. אם כך, אם זה באמת ככה, ובאמת כאילו מישהו בא וכינס סיפורים כאלה, למה התורה הזאת נקראת תורת אמת? שכתוב, תורת אדוני תמימה, עדות אדוני נאמנה, פיקודי אדוני ישרים, מצוות אדוני ברא, יראת אדוני תהורה, משפטי אדוני אמת, וכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, אילן אינון מילה דאורייתא? הסיפורים האלה, זה אמת, זה טהור, זה ישר. אלא ודאי התורה הקדושה העליונה היא תורת אמת. תורת אדוני תמימה וכל דבר ודבר בא להראות דברים אחרים עליונים. דהו מילה דהו סיפור, לאו להחזעה על גרמי בלבד כעת כן.
אותו הדיבור של הסיפור הזה, הוא לא בא להראות על עצמו, הוא לא בא לספר על עצמו, אלא להראות את הכלל, כמו שאמרנו. אז ככה מתחיל רבי אלעזר, זאת למעשה ההתחלה, זאת למעשה ההתחלה. אומר לנו למעשה פה הזוהר הקדוש, שלפני שאתה מתחיל בכלל להיכנס וללמוד את התורה הקדושה, תדע לך דבר אחד אחרי. כל מה שכתוב בתורה הוא קודש קודשים. כל אות נמצאת במקום שלה, אין אות אחת חסרה, אות אחת מיותרת, וכל מילה ומילה נכתבת בדיוק כמו שהיא צריכה להיכתב. כמו למשל המילה תותפות, שנכתבת פעם אחת לתותפות, כאילו תתת ופי ותף, ותותפות עם וו באמצע, תת וו תת, והפרש הוא בפסור, בפסקה אחת אחרי. אנחנו אומרים את זה מדי יום בקריאת שמע, את שני התותפות האלה, פעם אחת זה עם וו, פעם אחת זה בלי וו. ואם זה נראה לנו טעות, אז הטעות היא בעיניים שלנו, בשכל שלנו, אנחנו לא מבינים. אנחנו עדיין לא רואים את התורה בעיניים הנכונות, בעיניים של בורא עולם. ובשביל זה יש את ספר הזוהר, בשביל זה יש את גדולי ישראל, שעומדים על כל הפרש והפרש בין המילה הזו למילה האחרת. הוא אומר לנו הזוהר הקדוש, שלא סתם הקדוש ברוך הוא עשה את סיפורי התורה לכאורה כסיפורי אדיוטות, ועשה מהם תורה, וזו תורה קדושה, תורה עליונה, זאת שאמורה להנחות אותנו בחיים שלנו בעולם הזה. בוודאי יש סיפורים הרבה הרבה יותר מעניינים והרבה יותר קדושים לכאורה, שקדוש ברוך יכול היה לעשות מהם תורה. אלא שכל מילה ומילה וכל דבר ודבר שנמצא בתורה, הוא בא להראות לנו עניינים עליונים וענייני קדושה נעלים. מעמד הר סיני היה בכדי להוריד את התורה לארץ. לנו הקדוש ברוך הוא השאיר את העבודה לחפור בה ולחפור בה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, להוציא ממנה את הדברים החשובים, את אותם הדברים שהוא רצה שאנחנו נכניס לעולם שלנו, נכניס לחיים שלנו. אם זה ענייני המוסר והמצוות, אם זו דרך הנהגה נכונה בעולם הזה. וכמו שאמרנו, כל הספרייה היהודית, כל ספר שתיקחו בקדושה, זה למעשה תוצר של אותו מעמד הר סיני, המעמד הנשגב והאדיר הזה. וזו המורשת והמסורת שהנחילו לנו אבותינו ואבות אבותינו ואבותיהם ואבות אבותיהם עד למעמד הר סיני. כל המצוות, כל ההלכות, כל המדרשים, האגדות, סודות התורה, הכל, הכל, הכל, והרבה יותר מזה. זה נשאב מתוך אותיות התורה הקדושות, מתוך הסיפורים האלה שלה. אנחנו אלה שצריכים, זה כמו חיטה, אנחנו צריכים לקצור אותה, אנחנו צריכים לדוש אותה, להוציא ממנה את החיטה, להפריד ממנה את המוץ, לטחון אותה, ללוש אותה, לעשות ממנה לחמים וקרואסונים ועוגות ופריקסה ועוגיות ורולדות ובורקסים, בכדי שנוכל אולי, אולי, אולי להבין קצת מן הקצת של מה הריבונו של עולם, מה בורא כל העולמות רוצה מאיתנו שנבין וניישם בחיים שלנו.

פתח רבי חייא ואמר, מימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו, בואו ראה, קד בעקוד שבריחו, וסליק בריאותי לקמל למברי עלמה, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא, ועלה ברצון לפניו לברוא את העולם, היה מסתכל בתורה ובורא אותו. ובכל עובדה ועובדה דברק ותשבריחו בעלמה, הווה מסתכל באורייתא. כל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם היה מסתכל בתורה ובורא אותו. זהו שכתוב, והיה אצלו אמון והיה שעשועים יום יום. אל תקרא אמון אלא אומן. זאת אומרת שהתורה הקדושה היא זאת שהייתה התוכנית, תוכנית המאסטר למעשה לבריאת העולם. הקדוש ברוך היה מסתכל בעומקים של התורה. אנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו רואים סיפורים, אנחנו רואים מדרשים. הקדוש ברוך הוא ראה את הקונסטרוקציה של העולם, של כל העולמות, ולקח אותה ועשה ממנה אומנות על ידי זה, על ידי בריאת העולם. אמר קודש הבריך הוא לעלמה בשעתה דעבד לו וברא לאדם. אמר הקדוש ברוך הוא לעולם בשעה שעשה אותו וברא את האדם, אמר לו עלמה עלמה, אנט ונימוסך לקיימין אלא לא ראיתה. עולם עולם אתה וחוקותיך לא התקיימו אלא על התורה. משום כך בראתי בך את האדם כדי שיתעסק בה, ואם לא, הרי לי מחזירך לתוהו ובוהו. והכל בשביל האדם, ככה אומר רבי חייא, הכל בשביל האדם קיים. זהו שכתוב, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. והתורה עומדת ומכרזת לפני בני האדם כדי שיתעסקו וישתדלו בה, ואין מי שירקין אוזנו. בורא אומר רבי חייא, כל מן דשתדל באורייתא הוא קיים עלמא. כל מי שמשתדל בתורה מקיים את העולם, הוא מקיים כל מעשה ומעשה על תיקונו כראוי, ואין לך איבר ואיבר באדם שאין כנגדו בריאה בעולם. שהרי כמה דברנש אי הוא מתפלג שייפין, וכולו קיימין דרגין על דרגין, מתקנין אלין על אלין, וכולו חד גופה. כמו שהאדם נחלק לאיברים, וכולם אומרים, עומדים דרגות על דרגות, מתוקנים אלו על אלו וכולם גוף אחד, כך גם העולם, כל אותם בריאות העולם. ופה למעשה רבי חייא מתכוון לכל הנבראים בעולם בדרך פרט, לבעלי החיים, לאדמה, למים, לצמחים, אותו דבר בדיוק גם בדרך כלל, גם כל הנבראים בכל העולמות, מלאכי והרלי ושרפי ומחנות קדושה ומחנות טומאה וגלגלי ואופני והיכלות, הכל הכל הכל, רבי חייא אומר, כולם איברים איברים ועומדים אלו על אלו, וכאשר כולם מתוקנים, הנה גוף אחד ממש. וזה תיאור נפלא נפלא של רבי חייא, שהקדים בערך באלפיים שנה את כל התובנות שרק בעשרות השנים האחרונות הגיעו להם כל מיני מדענים למיניהם ופעילי אקלים למיניהם ברחבי העולם. היום כבר די יודעים שהעולם על כל סך חלקיו, על בעלי החיים והצמחים והמים והשמיים והכל הכל הכל, זה למעשה גוף אחד, יחידה אחת שהיא מתפקדת כמו שהגוף שלנו מתפקד. הכל קשור בהכל, ואם אתה מוציא משם איזושהי יחידה אחת, הרי אתה מתחיל לאבד את האיזון בעולם. בעלי חיים שנכחדים, הם חלק משרשרת מזון, ברגע שבעל חי נכחד, אז זה שניזון ממנו, וזה שהוא בעצמו היה ניזון ממנו, האיזון מתחיל להיות מופר. ואותו דבר גם בגוף שלנו, אם איבר אחד חולה או נפגע חס ושלום, הרי שכל הגוף עצמו סובל. אומר רבי חייא, וחולה כגוונה דאורייתא, והכל כמו התורה, שהרי כל התורה איברים ופרקים עומדים אלו על אלו, וחד מתקנן כל הוא יתעבידו חד גופה, וכשכולם מתוקנים נעשים גוף אחד. כיוון שדוד הסתכל במעשה הזה, פתח ואמר, מרבו מעשיך אדוני כולה בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. ממשיך רבי חייא ואומר, באורייתא האילון כל רזין אילאין חתימין דלהכנין לדבקה. בתורה כל הסודות העליונים חתומים שלא יכולים להשיג. אין לנו השגה להבין בכלל מה נמצא בתורה. זה בהסתר אומנם מהעיניים שלנו הפשוטות, אבל זה נמצא, זה שם. ממשיך רבי חייא ואומר, בתורה כל אותם דברים עליונים שהתגלו ולא התגלו.
בתורה עם כל הדברים של מעלה ולמטה, וכל מילין דעלמה דין, וכל מילין דעלמה דעתה, באורה את העינון. אומר רבי חייא דבר מרעיש, הוא אומר, כל הדברים של העולם הזה, כל הדברים של העולם הבא נמצאים בתורה. ואנשים לא מבינים, כמה שנעסוק בתורה, וכמה שנחפור, וכמה שנוציא ממנה מידע, עדיין זה קצה קצהו של קרחון. אומר רבי חייא, משום כך כתוב, מי ימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו. בואו ראה בשלמה הוא ביקש לעמוד על דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל. אמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני. דוד אמר, גל אליי והביט הנפלאות מתורתך. בואו ראה כתוב בשלמה, וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. והרי בהרו שחמישה ואלף טעמים היו בכל משל ומשל שהיה אומר. כל משל ומשל ששלמה המלך היה מדבר, כל פסוק שהיה אומר, היה אפשר לפרש אותו ב-1,005 דרכים שונות. ומה שלמה דהיו בשר ודם, כך אבו במילוי, מילין דהורייתא כאמר קודש בריחו, על אחת כמה וכמה. אומר רבי חייא, קל וחומר, אם שלמה שהוא בשר ודם, הדברים שלו היו כאלה מורכבים וכל כך עמוקים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא שעל אחת וכמה וכמה בכל דבר ודבר שיש בו משלים ושירים ותשבחות וסודות עליונים, כמה חוכמות. מסיים רבי חייא ואומר, על כן כתוב, ממלל גבורות אדוני. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מי יכול להבין את הדברים האלה? מי יכול להבין? מי יכול להכיל את זה? שאם זה לא כתוב פה בזוהר הקדוש, אי אפשר בכלל להגיד את המילים האלה. וזה רק שנבין, באמת נתחיל להבין מה זו התורה הקדושה הזאת. עוד לא התחלנו לרדת לסודות, לסגולות, לפלאי פלאות שתמונים ומוסתרים בה. בינתיים זה רק חימום קטן שנבין מה זו התורה הזאת בכלל. אנחנו קוראים מדי שבוע את פרשת השבוע בבית הכנסת או בבית, שניים יקרא אחד תרגום, וזאת אותה התורה בדיוק שהקדוש ברוך הוא הוריד מהעולמות העליונים ונתן לאבות אבותינו שעמדו על הר סיני. עכשיו אם אנחנו נודע על האמת, אנחנו לא תמיד בשיא הריכוז, אנחנו לא תמיד קוראים גם את רש"י על הפרשה או מפרשים או מקראות גדולות, אבל יש הרבה מאוד מפרשים והרבה מאוד מדרשים על התורה. אבל אנחנו אוחזים בליבת הקיום של כל העולמות כולם. צריך להבין, זה הקור הגרעיני שמחזיק את כל העולמות, זה החומש הזה. זה קצת מפחיד לחשוב על זה. אבל זה בדיוק מה שאומר פה רבי חייא. כשרצה הקדוש ברוך הוא ועלה ברצון לפניו לברוא את העולם, זה למעשה תחילת הבריאה, זה הרצון, רק הרצון עלה אצל הקדוש ברוך הוא. הוא היה מסתכל בתורה ובורא אותו. ובכל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, היה מסתכל בתורה ובורא. זה פחד פחדים, כשאני חושב על זה עכשיו, יש צמרמורת. כל דבר ודבר שקיים בעולם הזה, כל דבר ודבר שקיים בכל העולמות למעשה, הכל הכל הוא תוצר לוואי של התורה הזאת. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא. זה היה תוכנית מאסטר שלו לבריאת כל העולמות. זה משהו שזה מפחיד, זה לא, זה פחד פחדים, זה אי אפשר להבין את זה בכלל. אז מצאתי מאמר נפלא מהזוהר החדש, פרשת בראשית, ומאמר, זה מאמר שמובא כולו במקור בלשון הקודש, זאת אומרת בעברית שלנו, שאנחנו נוכל כולנו להבין בעזרת השם, לפחות את פשט הכתוב. רבי יהודה אומר, למה הזכיר הקדוש ברוך הוא בריאת שמיים וארץ תחילה, ועלו כיסא הכבוד והמלאכים נבראו תחילה, אלא כדי שלא ירהר אדם דברים הסתומים מן העין ואשר לא גילה בראש. רבי יהודה אומר לנו למעשה פה, להחזיק במידת ההסתפקות. אנחנו צריכים להבין שכמו שאמר הנביא, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם. אנחנו צריכים בשוטף שלנו, בשגרת היום יום שלנו, להתעסק ולחיות את העולם הזה. כשתחיה חיי תורה מלאים בעולם הזה, כבר יגלו לך סתרי תורה. את אותם הדברים הסתומים בתורה הקדושה. כמו שגילו לכל אחד ואחד מגדולי ישראל, למקובלים, לאותם גדולי ישראל שהיו
מוסרים נפש, ממש מוסרים נפש, ומקדישים כל שנייה ללימוד התורה, להבנת התורה, לחקר, לרדת לעומקים של התורה. כל אחד ואחד מהם קיבל את רוח הקודש. רבי אומר, כדי להראות לאדם שהוא אינו בעל חוכמה ואינו ראוי לגלות לו סתרי תורה, שאמר רבי יצחק, אין מגלין סתרי תורה אלא לאדם חכם וקורא ושונה ותלמודו מתקיים בידו, והוא ירא שמיים ובקי בכל דבר. אתם מבינים מי צריך, מי יכול לגלות סתרי תורה? מי מקבל סתרי תורה? אדם חכם, קורא ושונה, תלמודו מתקיים בידו, ירא שמיים ובקי בכל דבר. והאדם שאינו כך, אומר רבי יצחק, האדם שאינו כעניין זה, וישאל על הסתרים והנעלמים של מעלה, אמור לו, מה אתה שואל? שא עיניך וראה, כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, תדע לך שלא גילתה התורה יותר. אז כמו שאמר רבי יהודה לפניו, שלפני שאדם נהיה חכם וקורא וחוזר על לימוד וירא שמיים וכו' וכו', כמו שאמרנו קודם, אפילו אם הוא יהיה סקרן וינסה להבין, לא מגלים לו סתרי תורה. יש תנאים מסוימים שבן אדם צריך לעמוד בהם בכדי להגיע למדרגה הזאת. וכאילו אם אנחנו מנסים להבין סתרי תורה, מנסים להבין את סודות התורה, רבי יצחק אומר, כאילו מה אתה מתלהז? מה אתה רוצה? התורה לא מגלה לך יותר. אתה צריך להתעסק קודם כל עם פשט התורה. וזאת מערכת כזאת, זה כמו להבדיל מה שיש בצבא למשל, או בכל תפקיד ציבורי למעשה, שרק אחרי תהליך מסוים, נגיד בצבא, אחרי תהליך מסוים של טירונות, בן אדם עושה טירונות ארוכה ומפרכת, ואחרי זה צריך הכשרה ארוכה ואימונים, אתה הופך להיות ללוחם. אם אתה טוב ומתמיד, אתה עולה בסולם הדרגות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז מתחיל להיות חשוף יותר ויותר לסודות מדינה ביטחוניים, כל פעם במדרגה גבוהה יותר. ואותו דבר בלימוד התורה, אותו דבר זה גם בלהיות איש ציבור. אתה מתחיל בקהילה, אחרי זה אתה עובר לעיר שלך, אחרי זה אתה עובר למחוז, אחרי זה אתה עובר לכנסת, או אם זכית, תהיה ראש ממשלה. וכל מדרגה ומדרגה אתה נחשף למידע שהוא יותר עמוק. אותו דבר בלימוד התורה, אותו דבר, ולהבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות בלימוד התורה. כי לפני שאנחנו עומדים, אומר רבי יצחק, לפני שאתה עומד בכל התנאים האלה, שגם חכם וגם קורא ושונה, גם עושה וחי חיי תורה מלאים וכולי וכולי, כל מה שאמר נעזור הקדוש לבעלה, אין לך מה לחקור ולחפש בסודות התורה. וזה בשבילנו. זה בשבילנו, אנחנו, בשבילי בכל אופן. מה לעשות? לא זכינו. אז סודות התורה, אין פה, יש פה דברים נפלאים ומתוקים שהזוהר הקדוש מסביר, אבל את סודות התורה באמת, הסודות של, של, של הבריאה, אין לנו את הזכות עדיין. ממשיך רבי ואומר, ואם תאמר שאין סתרים בתורה, תדע לך כי על כל דבר ודבר יש תילי תילים של סודות והלכות ופירושים. שנאמר, קבוצותיו טלטלים, על כל קוץ וקוץ תילי תילים. זה שרמן יוחנן בן זכאי אומר על הפסוק הזה, ושם אשתו מהיתבל בת מטרד בת מי זהב. רבי יוחנן בן זכאי אומר על הפסוק הזה 300 הלכות פסוקות, ולא רצה לגלות אותם אלא לרבי אלעזר בן ערך ולרבי אלעזר בן הורקנוס תלמידיו, שהיו עוסקים במעשה מרכבה עמו. עכשיו צריך להבין, הפסוק הזה, ושם אשתו מהיתבל בת מטרד בת מי זהב, פסוק כזה זניח, כזה הוא מוזכר איפשהו בתוך הפרשה, בתוך התורה הקדושה. הוא כאילו לא ברור. זאת אומרת, שם של אישה, שזה השם שלה, מיטבל בת מטרד בת מי זהב, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה ראש הסנהדרין, היה אומר עליו 300 הלכות פסוקות. 300. לא 10, לא 20, לא 100, לא 3, אלא 300. 300 הלכות פסוקות. אפשר להבין דבר כזה בכלל? אני מסתכל על הפסוק הזה, אני לא רואה פה אפילו הלכה אחת. ואני זוכר שאחרי הפעם הראשונה שקראתי את הקטע הזה בזוהר הקדוש, קיבלתי חלישות אמיתית, אבל
סגרתי את הספר, יצאתי החוצה מהחדר שאני לומד בו ואמרתי לאשתי, זהו, אין לי סיכוי בעולם יותר להבין את התורה. אני לא יכול להבין בראש המצומצם שלי מה כתוב כאן בכלל, חוץ מזה שזה שם של איזה מישהי. אז כמובן שהדבר הזה לא נכון, והקדוש ברוך הוא לא בהכרח רוצה שתגיע לכל העומקים האלה, אבל הוא בהחלט רוצה שננסה להגיע לזה. וזה מה שנדרש מכל יהודי ויהודי. לנסות להבין, לנסות לקרוא, יש לך משהו שלא ברור לך, לך תלמד עליו. תשאל את הרב שלך, תשאל חברים, תשאל כל מי שאתה יכול להשיג את המידע. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה עוד כלום, תקבלו את זה. ממשיך רבי ואומר, בוראה מה כתוב בשלמה וידבר 3,000 משל והיה שירו 5,000. אותו פסוק שאמרנו קודם. אומר רבי, על כל דבר ודבר היה אומר בו 1,005 טעמים. 1,005 טעמים. ומה שלמה שהיה העבד של הקדוש ברוך הוא, היה אומר על כל דבר ודבר 3,000 משל ו1,005 טעמים. הקדוש ברוך הוא שהוא מגלה עמוקות ונסתרות, הוא הנותן חוכמה ובינה, שנאמר כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, על אחת כמה וכמה. אז אם רבן יוחנן בן זכאי היה מוציא 300 הלכות פסוקות מפסוק, כמו שאמרנו, לכאורה הפסוק זניח לגמרי, ממש פסוק כאילו פשוט, אז שלמה המלך היה אומר 3,000 משל ועוד 1,005 טעמים על כל פסוק. מה אני אגיד לכם, ממש ירידת הדורות. ואם זה ככה, מה אנחנו נגיד אזור והקיר? אנחנו בקושי את הפשט של הזוהר מצליחים להבין. אני לא מדבר על הפירושי ובכלל, ובטח ובטח לא על סתרי תורה. רבי לוי אמר, כתוב, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך אדוני, זה מעשה בראשית שהם מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מאוד עמקו מחשבותיך, אלו סתרי תורה. רבי אליעזר הגדול אומר, רבי אליעזר הגדול זה היה רבו של רבי עקיבא, כתוב, ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, מלמד שעמד על דקדוקי התורה אבל על עומקיה לא עמד, וכשביקש לעמוד עליה אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני.

הערכה גסה אומרת שיש למעלה משבעה מיליון סוגים של בעלי חיים על פני כדור הארץ. בערך 1.5 מיליון מהם מתועדים ומקודלגים, ואותו דבר לגבי צמחים. מדענים מעריכים שיש למעלה משמונה מיליון סוגים של צמחים, למרות שבערך רק 1,200,000 מהם מתועדים ומקודלגים. מדענים שחוקרים את היקום, כל מיני קוסמולוגים למיניהם, בנו טלסקופים אדירים, אדירים, שמסתובבים ברחבי היקום ושולחים את התמונות שהם מצלמים מרחבי היקום לכדור הארץ. המדענים, מבחינתם, הם רואים יקום אינסופי. הם רואים יקום עם אינספור גלקסיות, טריליוני גלקסיות, שכל גלקסיה אחת כזאת מכילה מיליארדים של כוכבים. ומבחינת המדע, היקום הוא אינסופי. לעומת זאת, ביהדות, היקום הוא נחשב, היקום הגשמי הזה שהם רואים, היקום הזה נחשב רק כמו הכתב שעל המחברת. זה אפילו לא השפיץ של העיפרון של הקדוש ברוך הוא. זה רק החלק הנגלה, הגשמי, החומרי של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. של האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו. ואנחנו יודעים שמעבר לעולם הגשמי הזה יש ארבע עולמות עיקריים, עולמות הביאה שיצאנו לדבר עליהם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כל אחד מהם כולל 10 ספירות, 7 היכלות, 5 פרצופים, וכל אחד מהם כלול מכל אלה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב עד אינסוף. ככה אומרים המקובלים. הם אומרים שיש זמנים מסוימים שעולם אחד מתחבר עם העולם השני, ומוריד הערות לעולם הזה, יש עולמות של קדושה, ומחנות של קדושה עם טריליוני מלאכים קדושים, לעומתם להבדיל יש עולמות של טומאה, עם מחנות של טומאה עם טריליוני מלאכים מהצד שלהם, וגם להם יש תפקיד חשוב באיזון העולמות, וכו' וכו' וכו'. ואני מסתכל על כל זה ואני שואל, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את כל השפע האינסופי הזה? השכל שלי מתקשה להבין ולהכיל את כל הדבר הזה. מה הטעם של הקדוש ברוך הוא לעשות את כל זה? מה הוא רצה להגיד בזה? והתשובה, כמו שקיבלתי אותה, היא פשוטה, כי הוא יכול. האין סוף ברוך הוא ברוך שמו, הוא רוצה להראות לנו שכמו שיש מגוון ועומקים ומרחבים בלתי נתפסים, גם בבריאה הגשמית שלנו וגם בבריאה הרוחנית שלנו, עד שלפעמים באמת, כאילו אנחנו מתקשים להבין שיש משהו אחד ולא בחושבן, אחד יחיד ומיוחד שברא את כל זה. וזה האמת היא מה שגורם להרבה מאוד אנשים טובים עם כל הפרדוקס שבעניין, לכפור בקיום של בורא לעולם. גם אני הייתי שם, לחשוב שיש מישהו או משהו שיכול, אני לא יודע, יכול לברוק כזה דבר, חכם ועצום ככל שיהיה. אבל לברוא כזה דבר כל כך מגוון, כל כך עצום, כל כך ענק, ומסתבר על פי הקבלה שזה רק איזשהו חלק קטן ממנו שהוא פינה בכדי שליצור מקום, בכדי שתהיה כל הבריאה וכל העולמות האלה? זה לא נתפס בשכל אנושי בכלל. אי אפשר להבין את זה בכלל. ומכאן גם הכפירה בזה, כאילו אפשר לקרוא לזה חוסר אמונה. חוסר אמונה בבורא לעולם, בבורא לכל היקום הזה. וכשאתה מתחיל להיכנס לתוך העולמות הרוחניים, ההשתאות והפליאה היא אין סוף מונים יותר. ואת כל הדבר הבלתי נתפס הזה, וזה למעשה הפאנצ'ליין של כל הסיפור הזה, כל התיאור שתיארנו קודם, כל המגוון הזה, את כל הדבר הזה הכניס הקדוש ברוך הוא בתוך המילים והאותיות של התורה הקדושה. לרבותינו הקדושים, לכל אורך ההיסטוריה שלנו, הגיעו להשגות מופלאות, מופלאות, למדרגות רוחניות אדירות ועצומות. זה לא בגלל שהם שיחקו כדורגל. זה לא בגלל שהם הלכו להצגה באבימה. זה לא בגלל שהם היו בפייסבוק או ביוטיוב או גלשו באינטרנט, עשו גוגל על מונד. זה לא, הם גלשו באינטרנט, אבל זה היה באינטרנט הקוסמי, באינטרנט הרוחני. הם קיבלו אישור כניסה חופשית לספרייה של הקדוש ברוך הוא. הם נכנסו לפני ולפנים אל מעבר לפרגות והם ראו את כל הסודות של הבריאה.
כמובן במדרגה מסוימת. וזה כי הם הקדישו את עצמם ללימוד התורה. זה בא מהתורה, מלימוד התורה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בזוהר חדש, בדילוגים לענייננו, וירא אלוהים את האור כי טוב. מה ראה? אמר רבי חייא, כמו שאמרנו, ראה את מעשה הרשעים וגנז אותו. וירא אלוהים את האור כי טוב, לגנוז אותו. כי טוב לגנוז אותו. וירא אלוהים את האור כי טוב, שלא נמצא בו רוגז. בורא האור העליון שהיה האור הזה מאיר מאותו האור שמחת הכל בו, והוא הימין. רמיזה קנה לשמאל בארץ, או בכלל. שכתוב מרב טובך אשר צפנת ליראיך, זה האור הראשון שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לאותם יראי החטא. זה אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית כאמור בזוהר החדש, ואת האור הזה, האור שאיתו ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות וגנז אחר כך כדי שלא ייהנו ממנו גם הרשעים, שהרי גם הם יוכלו לראות מסוף העולם ועד סופו, הם יכולים חס ושלום להחזיר את העולם לתוהו. את האור הזה לקח הקדוש ברוך הוא ותמן בתוך התורה הקדושה. הוא הכניס לתוך התורה הקדושה, וככל שבן אדם הולך ושוקע אל תוך הלימוד, הוא נכנס לעומקים של הלימוד. הוא כאילו הולך בשדה ואוסף פרחים. הוא לוקח איתו עוד ועוד נקודות אור שמאירות אותו. אנחנו יודעים מה זה כשאנחנו נמצאים למשל בשיעור תורה עם רב, בכל נושא שיעור. איזו נחת יש בלב באותם רגעים, אה? הוא מביא מהמערל ומהמשנה הברורה, וקופץ רגע לגרא ולשולחן ערוך ולרב דסלר ולרבי נחמן מברסלב, וכל שיעור כזה זה צלילה לתוך ההיסטוריה של העם הנפלא שלך. ואתה קופץ, אתה יכול לקפוץ בשיעור אחד מאות שנים ממשפט למשפט. זה חי בתקופת התנאים, וזה מהאחרונים, וזה מהראשונים, וזה מהגאונים. ואתה יוצא משיעור כזה, אני בכל אופן, אני יוצא עם חיוך מטופש מאוזן לאוזן, כאילו אפילו אם אני לא זוכר שום דבר, נשאר לי הרשימו הנפלא והמתוק והמחבק הזה. ואחרי שיעור כזה אתה יכול להבין איך הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן, או למעשה כל אחד ואחד מגדולי ישראל, איך הם מרגישים כשהם צוללים לעומקי ההלכה? איך הם מרגישים כשהם מתעסקים בסוגיות בתוך הגמרא או הקבלה? הם בכלל לא נמצאים כאן, הם לא בכדור הארץ בכלל, הם עטופים בעצם הגפן מתוק הזה של הקדוש ברוך הוא. ויש פה שלוש נקודות מעניינות בקטע הזה האחרון שקראנו. קודם כל, וירא אלוהים את האור כי טוב, שלא נמצא בו רוגז. ומאותו האור שמחת הכל, וזה האור הראשון שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לאותם יראי החטא. כשחושב על זה, כאילו אתה מבין שזו למעשה החוויה הבסיסית של כל לימוד התורה. אין בה רוגז, אתה לא מתורה, אתה לא מתרגז, אתה לא יכול להתרגז. היא עושה לך שמחה בלב, והיא מביאה אותך לידי יראת חטא. כאילו, אתה מבין מה זה בורא עולם, אתה מבין מה זה, אתה לא מבין, כאילו, זה רק רשימו, זה רק טעימה, מה זה בורא עולם. ואז זה מביא אותך לידי יראת חטא, כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה תורה, את התורה הזאת, כדי שאנחנו נלך בדרך שלנו, נוכל לאמץ אותה לחיים שלנו, נחי חיי תורה. כל מצווה כזאת, זה משיכת אור, כל מצווה כזאת עושה שמחה בלב. והיא מביאה לידי אהבת השם. לא פעם ולא פעמיים, אני מוצא את עצמי מחבק את הרב שהעביר את השיעור מרוב שמחה. אפילו אני לא מכיר אותו, אני אולי לא מכיר אותו אישית, אני כבר אוהב אותו. ואפילו אם אני לא זכיתי להיות מוסר נפש, ממית את עצמי באוהלה של תורה, אני אוהב אהבת נפש את הצדיקים האלה, הצדיקים האלה שמקדישים את עצמם ללימוד התורה. מבחינתי כל אברך הכי פשוט בכולל הוא פי מיליון ממני, כי הוא חי חיי תורה, הוא מתעסק בזה, כל כולו טבוע בתוך התורה הקדושה, בתוך האור הנפלא הזה. הוא חושב בדרך, הוא לומד בכל אופן לחשוב בדרך שהתורה הקדושה מלמדת. הוא לומד לראות את העולם בעיניים תורניות.
איי, איי, איי, אשריהם ואשרי חלקם ואשרינה אנחנו שזכינו להיוולד כיהודים עם נשמה יהודית, שיש לה את האפשרות לטעום מעט מעט מהמתיקות הזאת, מעט מעט מן האור הגנוז בתורה הקדושה. וזה כמובן מיועד גם לכם, אחי היקרים. אפילו שעה ביום, חצי שעה ביום, 10 דקות, כל אחד לפי האפשרות שלו. קחו לכם ספר, ספר הלכה, מדרשים, אגדות, סיפורי צדיקים אפילו. כל ספר בקדושה שאתם מתחברים אליו ותקראו בו כל יום. דף, שתיים, כמה שאתם יכולים, אבל באופן קבוע, תשמרו על קביעות בזה. כל יום בצורה כזאת שאפילו אם עבר לכם יום עמוס במיוחד, אותו דף שניים לא ימוש מפיכם. כל אחד יודע לפי איזה כמות הוא יכול להכיל. וגם אם עבר לכם יום מסוים, אתה אומר, טוב, לפחות הדף הזה אני אלמד. איזה דבר גדול ונפלא זה. תעמו, ראו, כי טוב השם.

אז זהו, זהו חברים, זה הזמן לסיים. אנחנו נגיד קודם כל כמובן תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו להעביר תוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. יהי רצון שהדברים יהיו להצלחת עם ישראל ושמירת חיילי צה"ל בכל מקום ומקום שהם נמצאים בו, לשמירה על כל עם ישראל בכל מקום שבותם, בעזרת השם לשחרור כל החטופים כולם בדרך נס ממש עכשיו, כולם כולל כולם בריאים ושלמים. תודה גם רבה גם לכם, אחי ורעי המאזינים היקרים, אני מקווה שהיה לכם לתוהלת, ואם חס ושלום השיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו נשתמע פה בעזרת השם בשבוע הבא. התוכנית הזאת רק פתחה לי את הצ'קרה הזאת של התורה, יש כל כך הרבה מאמרים שצריך לטפל בהם, ובעזרת השם התוכנית הבאה תהיה גם כן על קצת יותר כמה מתוק זה העיסוק בתורה הקדושה, עם מאמרים נפלאים שבאמת רק לשמוע אותם, רק לקרוא אותם עושה חשק. אז זהו, שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את התורה הקדושה ואת הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שיהיה לנו לכל עם ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: עם הרב אלמוג לוי.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: הוא בהתחלה הקשה בעלת תניה השאלה. סתירה מהגמרה למשנה באבות. אמר, בוא נעצור רגע את המשנה באבות, הסתירה את הקושייה. בוא נבין בכלל את הגמרה. אני רוצה להבין מה זה אל תהיה בעיניך, מה זה תהיה בעיניך כרשע. אם אני אהיה בעיני כרשע, אז אני אסתכל כל הזמן על הפגמים שלי, על הלכלוכים שלי, על מה שחטאתי, נכון? איך אני אהיה בשמחה? איך אני אעבוד את השם בשמחה? עבדו את השם בשמחה, בוא לפניו ברננה. ומה תאמר לי? אם זה לא נוגע לי ללב, לא ירע לבבו, אז אני אבוא לידי קלות ראש. למה? כאילו אני לא מתייחס לרשעות הזאת, הרי תהיה בעיניך כרשע, אם אני לא מתייחס לזה, מה אכפת לי? בוא נעשה מה שבא לי. יפרוק כל, יבוא לידי קלות. מה זה קלות? קלות ראש. יעשה יותר עבירות. אז מה גמרא מתכוונת? שואל בעל התניא. מה הגמרא מתכוונת שהגמרא אומרת, תהיה בעיניך כרשע? וחוץ מזה, יש לנו גם את הסתירה. שפעם חזל אמרו, אל תהיה בעיניך כרשע. ופעם חזל אמרו, שאדם יהיה רשע בפני עצמו. עד כאן, השאלה. אך העניין, אומר בעל התניא, כי הנה מצינו בגמרא, 5 חלוקות. אומר בעל התניא, יש לנו 5 מחלקות. בואו נעשה סדר. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. שימו לב, יש לנו צדיק וטוב לו, יש לנו צדיק ורע לו, יש לנו רשע וטוב לו, יש לנו רשע ורע לו, ויש לנו עוד אחד בינוני. מה זה בינוני? מה זה צדיק? מה זה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו? עכשיו בעל התניא יסביר. כשהוא יסביר לנו את זה, אנחנו נבין את הקושיה שאלנו מקודם. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא 5 חלוקות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. ופרשו בגמרא, מביא בעל התניא את הגמרא, שהגמרא מסבירה, מה זה צדיק טוב לו, צדיק ורע לו? שימו לב. פרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. איך אנחנו הסברנו עד היום צדיק גמור, צדיק וטוב לו? הוא גם צדיק, מבסוט מהחיים, הכל טוב לו, נכון? יש לו כסף, בית, אישה, ילדים, פרנסה, הכל טוב. לא? מה זה צדיק ורע לו? הוא צדיק, מקפיד במצוות, עושה מצווה קלה כמונה, אבל רע לו, יש לו איסורים. אומר בעל התניא, זה לא הכוונה בגמרא. מה? מה תמיד שמח? כן, אבל זה לא הגמרא בכלל. בעל התניא מלמד אותנו היום, שמה שלמדנו היום, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, זה במושג מאוד מאוד פשטני מה שלמדת עד היום, וזה לא כוונת חזל בכלל. הנה, הגמרא מפרשת, פרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. זה לא בכלל קשור אם טוב לו בחיים או לא טוב לו בחיים. צדיק וטוב לו הכוונה שהוא צדיק גמור. הכל, יראת שמיים, מצוות, מידות, הכל, תורה, הכל. מעשים טובים, הכל. לא כתוב עולם הבא. צדיק וטוב לו זה צדיק גמור. פה בעולם הזה, הזכרנו עולם הבא, הזכרנו. מה זה צדיק ורע לו? צדיק שאינו גמור. מה זה צדיק ורע לו? אני מבין שקשה לכם קצת להבין את המושג הזה, כי אנחנו כבר 30 שנה שומעים צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, ואנחנו מסבירים אחרת. תצאו רגע, בואו נתנתק רגע ממה שלמדנו עד היום. שצדיק וטוב לו זה צדיק שעושה חיים. צדיק ורע לו זה צדיק שעובר ייסויים. תעזבו רגע את המציאות הזאת. בואו רגע נלמד משהו חדש, מושג חדש. צדיק וטוב לו, טוב לו הכוונה בנשמה, הוא צדיק גמור. צדיק ורע לו, רע לו בנשמה, כי הוא צדיק לא גמור. רק הנפש. חכה, עוד לא הגענו לנפש הבאמת. לאט לאט. נכון? זה צלול בנשמה שלו. מה אמרנו? צדיק שהנשמה שלו קדושה, צדיק, הוא צדיק, ירא שמיים. זה נקרא צדיק וטוב לו. מה זה טוב לו? טוב לו בנשמה. צדיק גמור. ככה נסביר. צדיק שאינו גמור, צדיק ורע לו, זה רע לו בנשמה. איך יכול להיות צדיק ורע לו? כוונה, צדיק שהוא לא גמור. מה זה צדיק שהוא לא גמור? יש לו קצת עבירות. או. טוב, אתה כבר ממשיך הלאה את ה... נכון, את הנפש הבהמית ואת העבודה שלו. אבל ככה, זה מה שכתוב בגמרא. בסדר? בואו נחזור. מה זה צדיק וטוב לו? צדיק גמור. צדיק גמור. מה זה צדיק ורע לו? שהוא לא גמור. יש אחד שהוא גמור, לא צדיק, אה? צדיק גמור, צדיק גדה, הוא גמור, לא צדיק. צדיק ורע לו, הכוונה, צדיק לא גמור. עכשיו, מה זה גמור, לא גמור? תכף נראה. אני כבר אמרתי את ההמשך, אבל בסדר. כי הוא לא גמור. הוא לא מושלם. יש לו עבודה. הוא צדיק, מה זאת אומרת? הוא באמת צדיק, הוא לומד תורה, הוא מתפלל, הוא קיים מצוות. אבל מה? יש לו דברים שהוא לא מושלם בהם, הוא צריך לעבוד. עד כאן דברי הגמרא. גמור זה אחד שהוא זרוק בחוף בהודו, בתאילנד. אז הוא גמור מסכן. באיזה מסיבת טבע, אז הוא הלך עליו. אבל גם הוא, אין יוש בעולם, גם הוא יקום בעזרת השם. אז הנה, אז בא לתניה, הסביר לנו מה זה גמור ולא גמור. אתה צודק, אתה שואל שאלה טובה, תאיפה הוא יסביר לנו מה הכוונה צדיק גמור. אנחנו בכוונה שלנו צדיק גמור, ישכנו רואים את בבא סאלי. כן. זה מה שגם אמרתי מקודם. אבל תכף נראה שזה לא הכוונה. בסדר? לאט לאט, אמרתי לכם, הספר הזה צריכים אותו באיטיות, בעקביות, לאט לאט, פתאום אתה מקבל, וואו. הלוואי ונזכה בעזרת השם. טוב, עד כאן דברי הגמרא. ובראיה מאמנה, פרשת משפטים, מה זה ראיה מאמנה? מה? מה קשור? איפה זה משה רבנו פרשת משפטים? משה רבנו היה לו פרשות? הכוונה ככה. יש לנו בזוהר הקדוש, הזוהר הוא מחולק לכמה חלקים. כשאתה אומר זוהר, זה שם כללי לספר הזוהר. אבל הזוהר עצמו הוא מחולק. יש לנו זוהר הרגיל. זה הזוהר שהתגלה בפעם הראשונה. יש לנו זוהר חדש שהוא התגלה מאוחר מדי. אחר כך. יש לנו תיקוני הזוהר, שלומדים עכשיו באלול, זה 70 תיקונים על המילה בראשית. בתוך הזוהר הרגיל, יש לנו מה שנקרא ראיה מהמנה. יש עצירה, הפסקה בדרושים. רבי שמעון מפסיק לדרוש דרשה רגילה, ואז נכנס קטע עם כותרת ראיה מאמנה. מה זה הדבר הזה? נשמת משה רבנו ירדה לעולם הזה ללמד את רבי שמעון בר יוחאי תורה במערה. זה נקרא ראיה מאמנה, ובאמת משה רבנו הרואה הנאמן, ראיה מאמנה. אבל מה זה קשור לזוהר? יש קטעים בזוהר שרבי שמעון קיבל ממשה רבנו. הוא לימד אותו את התורה הזאת. מה הוא לימד אותו? שימו לב, ראיה מאמנה זה לכל אורך הדרך, רק את סוד המצוות בזוהר. כלומר, הוא לא לימד אותו פירושים בשיר השירים או על התורה. הוא לקח מצווה, נגיד תפילין, לקח מצוות איבום, מצוות מזוזה, מצוות שילוח הקן, כן? ולימד אותו, שימו לב, ולימד אותו את הסוד של המצווה. מי לימד את רבי שמעון? ראיה מאמנה, הרואה הנאמן. מי זה הרואה הנאמן? משה רבנו. אז זה נקרא הקטע בזוהר שקוראים לו ראיה מאמנה, ששם דורש רבי שמעון את המצוות על פי הסוד. לא מעצמו, הוא לא זכה אז רבי שמעון לפרש את זה, רק על ידי נשמת משה רבנו. שמשה רבנו ירד מן השמיים, נשמתו ירדה, ולימדה אותו תורה. תבינו מי זה רבי שמעון בר יוחאי. תארו לעצמכם איזה קדושה הייתה לו. אידרא רבא ואידרא זוטא זה שני חלקים שהם בתוך הזוהר. זה גם עוד שני דברים. אידרא זוטא זה באזינו, דף רש צדיק ב'. ואידרא רבא זה בנסו קופחף. זה עוד שני חלקים. זה עוד דרשה דרוש גדול שנקרא אידרא. זה הוא למד עם התלמידים. וגם את זה הוא למד עם התלמידים. ראיה מאמנה זה דרוש על המצוות. דרוש על המצוות. לקח מצווה והסביר אותה על פי הסוד. מה כתוב שם? אומר, הוא בראיה מאמנה. עכשיו הוא הסביר לנו, עד כאן הוא הסביר לנו את הגמרא. נכון? מה הגמרא אמרה? צדיק וטוב לו? צדיק גמור. צדיק ורע לו? צדיק שאינו גמור. זה הגמרא. עכשיו בעל התניה רוצה להגיד לנו מה הזוהר אומר על זה. ובראיה מאמנה פרשת משפטים פירש צדיק ורע לו, שימו לב, מה זה צדיק ורע לו? שהרע שבו כפוף לטוב. שמעתם מה כתוב פה? הזוהר מסביר שצדיק ורע לו, לא כמו שהגמרא אומרת, צדיק גמור, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שהוא לא גמור. הזוהר מסביר, צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף לטוב. מה זה הרע שבו כפוף לטוב? כן. מה זה הרע שבו כפוף לטוב? גיד, יש בו גשמיות, ואת הגשמיות שלו הוא מקופף לרוחניות. הרע שבו כפוף לטוב שבו. ניתן דוגמה. זה פרשת שבוע גם. כי תצא למלחמה, רש"י אומר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מה זה מלחמת הרשות? אז כתוב בספרי חסידות שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מהאדם שהוא יקיים רק מצוות וימנע מלעשות עבירות. כי זה פשוט. זה פשוט שאתה צריך להתרחק מהעבירות ולעשות רק מצוות. שום מרע ועשה טוב. זה ברור שאתה צריך להתרחק ממקומות לא טובים שפוגמים בנשמה שלך. וזה ברור שאתה צריך ללכת למקומות טובים כמו בית כנסת, בית מדרש, ומקווה, ושיעור תורה. אבל, במלחמת הרשות הכתוב מדבר פירוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תעשה דברי רשות, לא מצווה. לאכול, זה רשות. עכשיו אוכל ארוחת צהריים. אני הולך לישון, אני הולך לנוח, זה רשות. כן? אבל זה מלחמה. למה זה נקרא מלחמת הרשות? כי אם אתה אוכל, ואתה מכוון לשם תאווה, אז לקחת את התאווה למקום לא טוב. אבל אם אני אוכל, ואני מתכוון במחשבה שלי, לכבוד השם ידבר שיהיה לי כוח לעבוד את הבורא, אז כפיתי את הרע, כפיתי את התאווה, וקידשתי אותה, העליתי אותה למקום טוב. למה? כי אני לא מתעסק פה בבהמיות ובגשמיות נטו. אני עושה פעולה גשמית, כי אני בן אדם, אני לא מלאך. אני צריך לאכול, אני צריך לישון. אבל השאלה, אם אני מקופף את הרע בשביל הטוב, או שאני נהנה מהרע, אני רוצה לעשות רע. נכון, אבל זה לא מספיק. אני מכיר הרבה אנשים שהם מברכים, אבל הם אוכלים כמו מפלצת. הם בעלי תאוות. זה עבודה. מה זה נורמלי? זה עבודה. אומר בעל התניא, זו עבודה. אם אתה מתכוון, לכבוד השם, אם אתה יושב וחושב על השם, הרב, מה הכוונה בתוך כדי האוכל? כן. אתה יודע שרבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, הוא היה אוכל, הוא היה מחזיק את העגבניה, הוא לא היה מפסיק לשבח את העגבניה על הצבע שלה, על הטעם שלה, על הגרעינים שלה. הוא לא מפסיק להגיד תודה לשם. אתה אוכל עגבניה, הבנתם? הקף החיים, רבי יעקב חיים סופר, תודה רבה, סגנית. רבי יעקב חיים סופר, המקובל האלוקי בעל הקף החיים, יש לנו פה את הסדרה שלו. המקובל עצום, הוא היה תלמיד של הבן איש חי, רבי יוסף חיים, זכותו תגן עלינו. מחר בלילה, בעזרת השם, זה הפטירה שלו, רבי יוסף חיים, הבן איש חי. אז אחד התלמידים שלו הגדולים, זה היה קף החיים. קף החיים היה אוכל ארוחת ערב, במשך שעה. כמה זמן אנחנו אוכלים ארוחת ערב? 15 דקות. נגיד, אם משיכה פה, משיכה שם, חצי שעה. לא מסעדה עכשיו, כן? גם מסעדה, כמה אתה אוכל? אתה מחכה חצי שעה, אתה אוכל 10 דקות, יושב עוד חצי שעה והולך הביתה. כמה אתה מוכל? קף החיים היה אוכל שעה, למה? הוא היה בעל תאווה? הוא היה נהנה כל כך מהאוכל? הוא היה אוכל כל כך הרבה? הוא היה אוכל קצת. אז למה הוא היה שעה אוכל? למה כל כך הרבה זמן הוא אוכל? הוא היה עושה כוונות. יש בתורת הקבלה, בשער המצוות, רבנו ארי כותב, פרשת עקב, שער המצוות פרשת עקב, שם הוא מדבר בנושא הזה, הוא כותב שיש כוונות האכילה. המקובלים שאוכלים, עושים כוונות. הם בקושי מרגישים טעם באוכל. איך אנחנו אוכלים? שתבח שמולה, תביא מעמבה קצת, תביא חומוס, תן את הלחם, תן את הלחם. זה דרגה, אבל יש דרגה יותר מזאת. זאת אומרת, אתה לוקח תרה, את התאווה, ואתה מכופף אותה לטוב. תכף אנחנו נראה עוד דוגמאות, כן? אבל זה מה שכתוב בזוהר. אז יש לנו שתי פירושים. צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, צדיק גמור לפי הגמרא. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. זה הגמרא. לפי הזוהר הקדוש, פרשת בראיה מן המשפטים, צדיק ורע לו, כוונה שהוא צדיק, והרע שבו הוא מקופף אותו לטוב, צדיק ורע לו, יש בו רע שהופך אותו לצדיק, שהופך אותו לטוב, הוא מקופף אותו לטוב. בסדר? הבנו את ה... הבנו או לא? או, אין לו התעסקות עם הרע. זה דרגה. נראה בהמשך בעל התניא יסביר לנו איך יכול להיות כזה דבר. יש כזה דבר, בטח. די. ובגמרא סוף פרק ט' דברכות, עוד גמרא בעל התניא מביא לנו, בסוף פרק האחרון במסכת ברכות, צדיקים יצר הרע שופטן. רשעים יצר הרע שופטן. אני אסביר תכף מה הכוונה שופטן. בינוניים, הנה הגענו לבינוניים, הכותרת של הספר, בינוניים זה וזה שופטן. שימו לב. הגמרא אומרת, צדיקים, יצר הטוב שופט אותם. מה זאת אומרת? הם הצליחו להתגבר על הרע, הם עובדים רק מצד הטוב. אין לו מציאות של קושי בעבודת השם. הכל אצלו זורם, הכל אצלו חלק. להתגבר על תאווה, הוא התגבר על התאווה. מי שופט אותו? היצר הטוב שופט אותו. יש הפוך. בדברים אולי אחרים. אולי בדברים אחרים. קשה לענות על השאלה הזאת עכשיו, אם לא נמשיך בהמשך נראה את זה. שאלה טובה מה שאתה שואל. אבל מה זה רשעים יצר השופטן? גם פה אתה תשאל את השאלה שלך, הפוך אבל. מה זה רשעים יצר השופטן? מי שולט עליו? יצר השופט עליו, שולט עליו. מי שולט עליו? רגע, רגע, רגע. אנחנו עכשיו לומדים מושגים, אנחנו לא מקשים מהגמרה לגמרה. כי בעצם מה בעל התניא עושה לנו פה? בעל התניא בעצם מביא לנו, הוא הקשה קושייה, הוא הקשה סתירה, אחרי זה הוא ניסה להסביר בכלל, הוא הקשה על הגמרה. לפני הסתירה שהוא יישב אותה, הוא הקשה בכלל להבין את הגמרה. איך אדם יכול להיות, כרשע הרי הזה הוא יתרחק משמחה. ואם הוא יעצור, הוא עוד יותר יעשה עבור אותו, אבל לידי קלות חס ושלום. ואחר כך הוא מביא לנו גמרה, זוהר, ושוב פעם הוא חוזר לגמרה. שימו לב. תחזיקו ראש. אנחנו עכשיו לומדים הקדמות. בסוף בעל התניא יפרק לנו את הכל, טק, טק, טק, טק, טק, ככה, ממש יפה, ויסביר לנו את הכל. אומר בעל התניא, בגמרה כתוב שצדיקים, מי ששופט אותם זה יצר הטוב. אתן לכם דוגמה. לפעמים בן אדם עובר ברחוב, ועוברת אישה לא צנועה. היא מושכת את העין. יצר טוב, זה לא מעניין אותו. הצדיק, שיצר טוב שופט אותו, אין לו ניסיון, הוא מרגיש שהוא כלום. עובר הלאה, לא שהוא מסתכל, כלום, כאילו, לא משחק אצלו, לא מתחילה מלחמה בכלל. רשעים, חס ושלום, מי שבצד השני, יצר הרע שופט אותו. הוא נדבק לזה. הוא לא מסוגל. למה? היצר הרע התלבש בו. מה עם בינוניים? זה וזה שופטן. בינוני, פעם הוא מסתכל, פה אומר לא, לא, לא, לא, לא. לא תטעו אחרי לבכם וכן לכם. פעם הוא מסתכל, לא, לא, לא, לא תטעו אחרי לבכם וכן לכם. הוא מסתכל, הבחורה הבאה, לא תטעו אחרי לבכם וכן לכם. בינוני. עכשיו, זה לפי המושג הפשוט שלנו. אבל בואו תראו מה כתוב בגמרא, על הבינוניים. אמר רבא, כגון אנא בינוני. רבא היה מגדולי האמוראים. עכשיו רק שנבין, חברים יקרים, אני באחד השיעורים אמרתי ואני חוזר. כתוב בגמרא עבודה זרה דף י' עמוד א', שהקטן שבאמוראים מחיה מתים. קח את האמורה הכי קטן. היה מחיה מתים. אנחנו לא מדברים פה על אנשים רגילים. מדברים פה על תנאים ועל אמוראים, אנשים קדושי עליון. רבא, הוא היה דרך אגב, הוא היה תלמיד של רב יוסף. רבו היה רב יוסף. לא צניעות. לא בעל התניא יסביר לך מה הוא אמר. כגון אנא בינוני. אין פה עכשיו ענווה וצניעות. הוא בא להסביר לך עכשיו מה הכוונה של הדברים בעומק העניין. אני בינוני. אמר לו אביי, אמר לאביי, לא שווי כמו חיה לכל בריאה. אביי אומר לו, אמר לו אביי, לא הבנתי, אם אתה בינוני, אז מה יאמרו אזובי הקיר? אנחנו הקטנים פה ברמלה בסטרומה, מה נגיד? מה נגיד? אם אתה רבא, אתה אמור המחיי מתים, אתה מעיד על עצמך שאתה בדרגת בינוני, אז מה אמרנו? צדיקים, יצר טוב שופט אותם. רשעים, יצר רע שופט אותם. בינוניים, גם יצר טוב גם יצר רע. ואתה אומר על עצמך שאתה בינוני? כלומר, רבא, אבל נתני עשה פה קצת, עשה קושיות, עשה קושייה, נכנס לגמרה הראשונה להסביר אותה, והביא לנו עוד גמרה זוהר ועוד גמרה. משהו פה לא מסתדר. אתה אומר צדיק ורע לו, זה צדיק שהרע מתכופף לו, כפוף לטוב שבו. בגמרה כתוב צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, שהוא לא גמור. זה כבר סתירה, צריך לה... איך הגמרה מסתדרת עם הזוהר? דבר נוסף, הבאת את הגמרה שצדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר השופטן, בינוניים זה וזה שופטן, ורב אומר עצמו שהוא בינוני, והבאי אומר לו, אם כן, לא נתת לכם לכל בריאה. אז מה זה צדיק? אז מה זה בינוני? נכון, לא מובן? אומר בעל התניא, נכון, אתה צודק. כל זה הבאתי לך, כדי להביא לך הקדמה על הקדמה, עכשיו אני הולך לעשות סדר בדברים. תראו את הגדלות של בעל התניא, שכבר היה לו ביור, שמיישב את הכל, בצורה הכי יפה והכי ברורה, לכל האדם הכי פשוט, כדי להנגיש לנו את זה, איך הוא סידר את התניא, איך הוא סידר את הדברים, הוא אמר, קודם כל אני אביא להם את הגמרות, את הזוהר, גמרה, גמרה, זוהר, גמרה, ואז מה שיוצא, כן, אתה אומר, רגע, מה הולך פה? נהיה לי סבתוכה. עזוב, הרב, זה שיעור לא בשבילי, זה אני... זו, בואו נלמד, נלמד פרשת שבוע קצת עם רשי, כמו שעשית לנו בבין הזמנים. סבבה. הכנסת אותנו שפה לגמרות, יצר טוב, יצר רע, צדיק גמור. אומר בלתני, אל תדאג, אני אסביר לך את הכל. ולהבין כל זה בהיר היטב, למה הוא כתב את זה? כי הוא באמת אומר, אני עשיתי פה קושיות, מהלך שהוא לא ברור. וגם להבין מה שאמר איוב, עכשיו הוא מכניס עוד משהו. איוב, כתוב בבבא בתרא, פרק א', ריבונו של עולם, איוב אומר לקדוש ברוך הוא, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. אומרת הגמרא, אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. בא איוב לקדוש ברוך הוא, אמר לו, יש לי טענה, שאני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת השור, פרסותיו סדוקות. ברת החמור, פרסותיו קלוטות. כן, אצל השור הן פתוחות, כן? זה הכוונה סדוקות. אצל החמור הן קלוטות, הן סגורות. כן? ברת הגן עדן, ברת הגנו. ברת הצדיקים, ברת הרשעים. מי מעכב על ידך? אומר רש"י, מה הכוונה? ברת הרשעים. שנייה. מה זה ברת הרשעים, ברת הצדיקים, מי מעכב על ידך? כוונה ככה. אתה ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, כי נתת להם יצר טוב. וברת הרשעים, שברת להם יצר הרע. אז איך ננצל מידך? מי מעכב מידך? על ידך, מי יכול למנוע בעדך מלעשות רצונך? כלומר, כל החוטאים נחשבים כאנוסים. אז זה מה שהוא שואל איוב, איפה הבחירה? אם אתה ברת הצדיקים, ברת הרשעים, אז ברת הצדיק, זאת אומרת, ברת אותו על יצר, רשי אומר על ידי יצר הטוב, ברת הרשע על ידי יצר הרע, על ידי יצר הרע אומר רשי, לפיכך לא ניצול מידך, כי מי יעקב? הנוסין הם החותכים, מה אתה רוצה מהחותים? איפה הבחירה? אם בן אדם חוטא, אתה ברת אותו רשע? איפה הבחירה נכנסת פה? זה השאלה. בראת אותו לידי יצר הרע, אז הוא אנוס, מה אתה רוצה ממנו? זה מה שבא איוב ואומר לקדוש ברוך הוא. אז הנה, הגמרה ממשיכה. שימו לב, מה הגמרה אומרת? אומרת הגמרה, איוב לא אמר ככה. אתה אומר דבר נכון, אבל הנה, איוב אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני לא יודע מה אתה רוצה מהצדיקים, אני לא יודע מה אתה רוצה מהרשעים. הרשעים רשעים, כי בראת אותם יצר רע. הם אנוסים? אשי אומר, אנוסים? אדם שהוא אנוס, אתה יכול לבוא לה בתביעה? ותשמע, אני אנוס, לא היה לי ברירה. אה, לא היה לך ברירה, אני באמת לא אגיד לך, אבל אם היה לך ברירה, אתה בבעיה. זה הטענה של איוב. מה עדרו לחברה ידי איוב? צריכו מה כתוב בגמרא. שואלת הגמרא, מה עדרו לחברה ידי איוב? היו לו חברים לאיוב. מה ענו לו? אף אתה תפר יראה, ותגרע שיחה לפני אל. אמרו לו, איוב, מה שאתה מדבר, אתה תגרום לאנשים להקל ביראת שמיים ולהפסיק להתפלל. למה? הטענה שלך שאתה אומר היא טענת שווא. אתה מדבר את דברים לא נכונים. אומרים לו החברים של איוב. למה? ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תבלין. מה אמרתם מקודם? מה אמרתם מקודם, מושיקו? בחירה. מה אומר פה? ברא הקדוש ברוך הוא, ברא יצר הרע, ברא תורה, תבלין. מה זה אומר? זה אומר באמת הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע. אבל מצד שני ברא הקדוש ברוך הוא גם מה? את התורה. מה זה התורה? דרך החיים. אז יש לאדם בחירה. אז אומרים לו חבריו של איוב, אתה מדבר דברים לא נכונים. מה אתה בא לקדוש? אתה אומר לו, הרשעים אנוסים. לא נכון. הרשעים לא אנוסים, היה להם תורה. לא למדו תורה, לא שמרו על עצמם, נהיו רשעים. עד כאן הגמרא. בא לתניא, מביא את הגמרא הזאת בקצרה. ואז הוא אומר, ולהבין כל זה בעיר היטב, וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם בראת הצדיקים, בראת הרשעים. והצדיק ורשע לא כאמר. מה זה והצדיק ורשע לא כאמר? פה הוא מכניס עוד גמרא. נידה דף ט' זין. נכון דוד? דוד? נידה דף ט' זין? יופי. והצדיק, דרך אגב זה גם בברכות למד ג' וגם במגילה כף ח'. והצדיק ורשע לא כאמר, מה הכוונה? הגמרא אומרת, מלאך של הריון, איך קוראים לו? לילה. לילה. הוא לוקח את הטיפה לקדוש ברוך הוא, אמרנו במשה עולם. זה התינוק הזה שיוולד. הוא יהיה יפה או מכוער? יהיה חתיך? יהיה חכם או טיפש? מה נסגר איתו זה? לבוא שאולה, מה אתה אומר? צדיק ורשע לא כאמר. הקדוש ברוך הוא גוזר עליו אם הוא יהיה חכם או טיפש. גיבור או חלש. יפה או מכוער. עשיר או עני. אבל אם הוא יהיה צדיק או רשע, הקדוש ברוך הוא לא גוזר עליו. אז רגע. אז איך זה מסתדר עם מה שאמר איוב? בראת הצדיקים, בראת הרשעים. בראת הצדיקים, בראת הרשעים, אבל הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גוזר על אדם אם יהיה צדיק או רשע. פה בעל התניא הכניס עוד קושיה. בקיצור, בעל התניא לקח כמה גמרות, והקשה סתירה בין הגמרות. מה הסתירה, מה קושיה עכשיו? איוב מה אמר לקדוש ברוך הוא? בראת הצדיקים, בראת הרשעים. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא צדיקים, בורא רשעים? הרי מה הגמרא אומרת שהמלאך של ההיריון עולה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא גוזר על האדם אם יהיה צדיק או רשע, אז איך איוב אומר, אתה בראת הצדיקים, בראת הרשעים? וואי, וואי, וואי, וואי. זה היום שיעור של קושיות. זה שיעור של קושיות היום. אני לא ליבהל, חבר'ה, לאט לאט. עוד קושייה, עוד שאלה להבין, וגם להבין מהות מדרגת הבינוני. מה זה בינוני? שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה אבונות. מה זה בינוני? חצי חצי? עד היום למדנו חצי חצי, נכון? בא לתניא יחדש לנו פה חידוש בפרק א', שבינוני זה לא חצי חצי. תמיד למדנו ברמב״ם שבינוני זה חצי חצי. הבא לתניא לומד אחרת את חזל. למה? אם נגיד, אומר בעל התניא, שבינוני זה חצי אבונות, חצי מצוות, אם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? ונודע, דלא פסיק פומה מגירסה, עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו, ואיך היה יכול לטעות במחצה אבונות חזה שלום? אם בינוני, אומר בעל התניא, הכוונה חצי עבירות, חצי מצוות, איך רבא אומר על עצמו, אני בינוני? הרי, בגמרא בבא מציע, בדף פיוו, דוד, הגמרא אומרת על רבא, שלא פסיק פומה מגירסה, הוא לא הפסיק אף פעם ללמוד תורה, מעולם הוא לא הפסיק ללמוד תורה, רבא, עד שמלאך המוות, לא יכל לקחת אותו, למה? כי הוא לא הפסיק ללמוד, אז רבא, אומר על עצמו שהוא בינוני, על כורחך אומר בעל התניא, שבינוני זה לא חצי זכויות, חצי עבירות, אז צריך להבין מה זה מדרגת בינוני, הוא הביא את הגמרא על רבא שלא היה מפסיק ללמוד, כדי להקשות את הקושייה, מה זה בינוני? אז איך אתה אומר שאתה בינוני? מה, אתה טעית בעצמך, הרבה, שאתה בינוני? חצי זכויות, חצי אבונות, לא הפסקת ללמוד תורה, עד כדי שמלאך המוות לא יכל לבוא לקחת לך את הנשמה? אז אתה אומר עצמך שאתה בינוני? אומר בעל התניא על כורחנו שהמושג בינוני, זה לא מה שלמדנו עד היום. שימו לב, כל זה שאלות, כדי עוד מעט בעזרת השם, שנספיק היום, לא יודע כבר כמה נספיק, אבל בפרק הזה הוא הולך להסביר לנו מה זה בינוני, מה זה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, שהרע כפוף לו. איפה זה מתבטא בחיים שלנו ביום יום? שלא תבינו, הספר הזה זה לא ספר פילוסופיה, חס ושלום. זה ספר שכל כולו שולחן ערוך איך לחיות את היצר הרע שלנו היום. בעבודה, בכביש, בבית, בכל מקומות. בעל התניא רוצה שנכיר את הנפש שלנו, איך היא בנויה. בעל התניא רוצה שנלמד ונכיר את עצמנו. ברגע שנכיר את עצמנו ונלמד את הנפש שלנו, ויש דרך מיוחדת בעבודת השם, אז אנחנו נעלה על המסילה, ואנחנו נתעלה ברוחניות. לכן בעל התניא עושה לנו פה קצת, אתם יודעים, כשהולכים לסדר, נהיה בלגן. מה אני מתכוון? תראו נגיד בערב פסח. מה עושים כולם בערב פסח? מסדרים את הבית, נכון? וכל הבית מה? על גלגלים. תגיד לי, זה סדר זה? אז מה הכוונה? כשבאמת באים לעשות סדר, אז אתה מוכרח להוציא הכל. בעצם זה מה שבעל התניא עושה פה. הוא אומר, אני רוצה לעשות לכם סדר בדברים. אבל כדי לעשות סדר בדברים, אני מוכרח להביא את כל חזלים, את כל הגמרות, שנראה שהם סותרות אחד את השני. הזוהר חולק על הגמרה בהגדרה. והגמרה הזאת היא סותרת המשנה באבות. וההגדרה של בינוני שכתוב בגמרה בכלל לא מסתדרת לנו, כי רבה לא פסיק פה מגרסה. בקיצור, מה שרבה לתני עושה, הוא עושה לנו פה קצת אי סדר, כדי להביא אותנו אחר כך לסדר הכי טוב. בדיוק. אבל הוא ייתן לנו אחר כך להבין מה אנחנו בדיוק ואיך אנחנו עובדים את השם. איך אנחנו צריכים לעבוד את השם. מהדרך הנכונה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אומר בעל התניא, ועוד, שהרי בשעה שעושה עוונות, נקרא רשע גמור. ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים, נקרא רשע. אפילו בן אדם עבר על איסור דרבנן. לא איסור מהתורה, הוא כבר נקרא רשע. כדי את הפרק בית דיו עמות. דף חף עמוד א', דוד? לא, לא, אני... כדי את הפרק בית דיו עמות, חף עמוד א', פרק כמה דנידה. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה, נקרא רשע. יש בידך למחות, למה אתה לא מוחה? פרק ו' דשבועות. בכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. שעליו דרשו רזל, כדבר השם בזה, בסנהדרין צדיק ט', יחרט יקרט. ופשיטה שנקרא רשע תפה מעובר איסור דרבנן, ואם כן על כוח הבינוני, אין בו אפילו עוון ביטול תורה. ומשום מה אחי תארה בה בעצוב, הוא כבר מתרץ פה. אני לא יודע אם כנס אתכם עכשיו לתירוץ, אבל אנחנו לא נספיק להסביר את הכל. טוב, אנחנו צריך לעצור פה, אני יודע שזה קצת מעצבן, אבל מה נעשה? לפחות למדנו את הגמרות, לפחות למדנו את ההקדמות. בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, השבוע הבא אנחנו כבר ניכנס למהלך לתרץ את הדברים. זה מעניין מאוד, תדעו לכם, זה מעניין מאוד מאוד מאוד, מה שבעל התניא מביא בהמשך, ליישב פה את כל המהלך על פי תורת הקבלה, שאגיד לכם בקצרה, הוא מביא שיש פה לכל אדם יש שתי נשמות. כל אדם יש לו שתי נשמות, נפשות, נשמות, איך שתקרא לזה, כי נפש זה שם כולל להכל, אחת זה מצד התומה ואחת זה מצד הקדושה, ואחרי זה הוא יסביר לנו שאת היסוד של כל התאוות, כל תאווה מאיפה היא באה, ומאיפה הנשמה של האדם בא, ועל פי זה הוא יושב לנו את הכל. אני לא יודע אם שבזה תועלת במה שאמרתי עכשיו, אבל... טוב, פחות אנחנו משתדלים ללמוד, להבין. היא רצון שזכות בעל התניא תעמוד לנו, ובעזרת השם יתברך, שנזכה להבין את התורה של הקדוש ברוך הוא. נזכה כולנו בעזרת השם לנצל את הימים הקדושים האלו, הקדוש ברוך הוא יזכנו בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה, לעשות רצונו יתברך כרצונו, כן יהי רצון ונאמר אמן. טוב, הספרים האלו נתרמו לשיעור, אז תשמרו על הספרים, נחזיר אותם לספרייה, וכמובן מי שרוצה להביא שבוע בספר עם ביאורים שיהיה יותר קל, כל אחד מוזמן לקנות לעצמו ספר עם ביאורים לשבוע הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים הקשה אומר, רצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל. להפיכה רבה מתורות ספור שנאמר, אדוני יחפה.
0: מיד נשוב לעבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
2: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: היום אנחנו נלמד על מצווה שאינה מן התורה, אלא היא מצווה מדברי סופרים. כלומר, אנחנו יודעים שהמצוות מתחלקות לשתי חלקים. חלק אחד זה המצוות שאנחנו מצווים עליהם מן התורה. מצווה שנייה, שאנחנו מצווים עליהם מדברי סופרים. דברי סופרים אלו חכמי ישראל, התנאים והאמוראים, שהם היה בכוחם לתקן תקנות ולחייב אותנו במצוות מסוימות. אמנם אין הרבה מצוות שהן מצוות מדברי סופרים, רוב המצוות הן מצוות מן התורה, אבל יש מספר קטן של מצוות מדברי סופרים. אחת המצוות האלו היא מצוות הדלקת נרות שבת קודש. מי מאיתנו לא מכיר, לא רואה בבית את אמא, את סבתא, את האישה, שלפני כניסת שבת, לפני שקיעת השמש, בכניסת השבת, מגיע זמן הדלקת נרות, האמא עומדת מול הנרות ומברכת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. המצווה הזאת היא מצווה מדברי סופרים. כלומר, בתורה אין אזכרה, אין אזכור להדלקת נרות שבת, אלא חכמים הם אלו שתקנו להדליק נר שבת. ומה הסיבה באמת שאנחנו מדליקים נר בערב שבת? מה הטעם של המצווה? חכמים אומרים בגמרא שהטעם של המצווה מפני שלום ביתו. מה זה שלום ביתו? אנחנו צריכים לזכור שבזמנם, לפני מאות שנים ואלפי שנים, לא הייתה תאורת החשמל. למעשה התאורה שהייתה בבית זה היה נרות. נתאר לעצמנו שאדם מגיע מהתפילה, נכנס לביתו, חושך מוחלט, הוא לא רואה שום דבר. איכשהו נכנס הוא נתקל בכיסא ונופל. ואז הוא מתחיל לצעוק, ומתחיל להשתולל, ולהתחיל לריב עם אשתו. זה קרה מספר פעמים, עד שחכמים באו ואמרו, כדי שלא ישכחו להדליק נר שבת, שלא יקרה מצב כזה, אנחנו נתקן תקנה, שכל ערב שבת, כלומר, לפני כניסת השבת, האישה תדליק נר לכבוד השבת, כדי שלא יהיה תקלה, שיהיה שלום בית. זה טעם אחד להדלקת נר שבת, שיהיה אור בבית, שאחד יראה את השני, שלא יתקל בכיסא ולא ייפול. עוד טעם שני, חזל אומרים שלמה אנחנו מדליקים נר שבת? מפני עונג שבת. מה זה עונג שבת? ישעיה הנביא אומר, וקראת לשבת עונג. איך אנחנו יוצרים מצב של עונג בשבת? שאדם יושב בשולחן שבת עם אשתו והילדים, מסווה בשולחן עם אוכל טעים, סלטים, בשר ודגים, יין משובח, זה נחמד מאוד, זה עונג שבת, אבל חזל אומרים, כשאדם אוכל לאור הנרות, הנרות מוסיפים לאווירה, כמו שאנחנו יודעים. יש בזה עונג שבת, יש בזה כבוד השבת, שהנר דולק. עוד סיבה מעניינת שחזל אומרים, למה אישה מדליקה נרות בערב שבת? באמת, על פי ההלכה, גם האישה יכול להדליק נרות, אבל עיקר המצווה היא של האישה. ולמה באמת עיקר המצווה של הדלקת נר שבת היא של האישה? חזל אומרים לנו במדרש, שבזמן שחווה אימנו, החטיאה את אדם הראשון, כמו שכתוב בפרשת בראשית, ונתנה לו לאכול מעץ הדעת, אז בעצם היא קיפתה נרו של עולם. ככה חזל משתמשים בלשון כזאת, קיפתה נרו של עולם. אדם הראשון נקרא נרו של עולם. למה הוא נקרא נרו של עולם? הוא היה הנר, נר השם נשמת אדם, אדם הראשון. נשמה גדולה שכללה את כל נשמות ישראל. ובשעה שהיא החטיאה אותו בעצם, היא הביאה אותו לידי חטא של עץ הדת, היא קיפתה את הנר שלו, את הנשמה שלו, את הנר נשמה שלו. הנשמה שלו הייתה קדושה, תאורה שמאירה מסוף העולם ועד סופו. אבל ברגע שהיא החטיאה אותו, היא בעצם קיפתה את נרו של עולם. הגיע חושך רוחני לעולם. ואז הנשמה שלו התחלקה ל-60 ריבון נשמות, כמו שכותב הארי הקדוש. אומרים חזל, כדי שהאישה תוכל לתקן את מה שהיא עשתה, הרי שהיא קיפתה נרו של עולם, היא תצטרך להדליק נרות שבת. ובעצם ההדלקה שהיא מדליקה את נרות שבת, היא בעצם מתקנת את מה שהיא הביאה לעולם, וקיפתה נרו של עולם, הביאה חושך לעולם. בהדלקה שהאישה עומדת ומדליקה את הנרות, היא מאירה את העולם. היא מאירה אור בעולם. והיא מברכת ברכה בשם ומלכות, מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה היא גורמת תיקון גדול מאוד מאוד בעולם, וגם מתקנת את החטא של חווה אימנו. לכן כל אישה נשואה, מדליקה נרות בערב שבת, צריכה לדעת שהיא עומדת מול הקדוש ברוך הוא בשעת רצון גדולה מאוד, ובמעשה קטן שהיא עושה, שהיא סך הכל רק מדליקה את הנר, היא פועלת גדולות ונצורות בשמיים. הזוהר הקדוש אומר, ששעת הדלקת הנר היא שעת רצון גדולה מאוד. עד כדי כך שאומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שבשעה שאישה מדליקה את הנר, זה זמן מיוחד לתפילה. שבשעה שהיא מדליקה את הנר, השמיים נפתחים, ויורד אור רוחני גדול לעולם, ובאותה שעה האישה צריכה לנצל את אותו רגע, את אותם רגעים, לתפילה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על מה היא תתפלל באותה שעה? שימו לב, אומר רבי שמעון בר יוחאי דבר נפלא. אומר, תתפלל על בניה, בנותיה, שיהיו צדיקים, ילכו בדרך השם, בדרך התורה והמצוות, כמובן שיהיו בריאים, בריאים בגוף, בריאים בנפש. ועוד דבר מוסיף רבי שמעון בר יוחאי, אריכות ימים לבעל. כי באותה שעה יש סגולה נפלאה, שהאישה תתפלל על בעלה ועל הילדים. מכאן למדנו, על פי הזוהר, שזמן הדלקת הנרות הוא זמן של עת רצון גדול בשמיים. זה זמן של סגולה שתתקבל התפילה בפרט על הילדים שלך ועל בעלך. חז"ל אומרים במדרש שעוד אמותינו הקדושות הדליקו נרות, נרות שבת. כתוב במדרש ששרה אמנו, הנר היה דולק אצלה, מערב שבת עד ערב שבת. כלומר, ביום שישי לפני כניסת שבת, אתה שרה אמנו עליה השלום, מברכת על הנר, מדליקה אותו, והנר הזה היה דולק בנס, עד שבוע הבא, עד יום שישי הבא. ביום שישי הבא, היא הייתה מחבה את הנר הזה, ומדליקה נר חדש, לכבוד השבת. עד שנפטרה שרה אמנו. ואז אומרים חז"ל במדרש, דבר מאוד מעניין, שבשעה ששרה אמנו נפטרה, הנר קבע. בדרך פלא, בדרך נס. ואז באה רבקה אמנו, והדליקה את הנר. כתוב, ויביאה אל שרה אמו, האוהל אל שרה אמו, יצחק אבינו מביא את רבקה, את אשתו לאוהל של שרה, אמא שלו, והיא ממשיכה את המסורת של הדלקת הנר. וכך, דור אחר דור, עד דורנו אנו, עד היום ממש, כל אמא, כל אישה, הייתה עומדת מול הנרות בערב שבת, מדליקה אותם, מברכת ומדליקה, קודם הייתה מברכת ואחרי זה מדליקה את הנר, ובזה הייתה מורידה שפע גדול מאוד לעולם, והייתה מנצלת את אותם רגעים חשובים וקדושים לתפילה על הבעל היקר ועל הילדים שלה, על כל בני המשפחה שלה. חז"ל אומרים שמספיק להדליק שתי נרות. יש שנהגו להדליק שבעה נרות, כנגד שבעה עולים לספר תורה, כל אחת כמובן תעשה כפי המנהג אצלה בבית, אצל אמא שלה. שתי נרות כנגד זכור ושמור. התורה אומרת זכור את יום השבת לקדשו, ובמקום אחר התורה אומרת שמור את יום השבת לקדשו. אז אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. וחז"ל אומרים על זה שאם אישה נזהרת להדליק נרות שבת בזמן, נרות יפים, חתחילה בשמן זית מצווה מן המובחר, אבל גם אם אין לה שמן זית יכולה להדליק בנר רגיל, בנר שעבה. אבל אם היא נזרת ומדקדקת במצווה הזאת, אומרים חז"ל, הרגיל בנר, יהיו לו בנים צדיקים, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. בזמן שאנחנו מדליקים את הנרות בערב שבת, כפי שאמרנו, צריך לזכור ולדעת, זה עת רצון.
0: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: אנחנו ממשיכים קדימה. תחנות גולני כאן קודקוד, עד הניצחון.

הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

עכשיו טוב למלך, למה? כי יהוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמידי יזכו אלייך, כי כל הלך הוא רב. הקול שלך זה קול אחר, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה.
2: מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: שבוע טוב ומבורך, שנה טובה. איזה זכות יש לי עבדכם הנאמן להיות בערב סליחות מרכזי, שבעצם כל העדות מתחילים הערב, מוצאי מנוחה, כדמנוחה תחילה, להיות כאן במקום הקדוש הזה, במקום שאהוב עליי מאוד. לא יודע למה, אני יודע למה. כי לבוא בערב ראש השנה ולקבל ברכה מקודש הקודשים, ידידי ואהובי, הרב סיוון, שווה מיליונים. ואם באתי רק בשביל לקבל את ברכתו, היה שווה. אני מקווה שהוא יביא לי בלי תשלום. אני מקווה. אשריכם שזכיתם, תדעו לכם, אני מסתובב בהרבה מקומות. שבוע הבא אני באולפנת סגולה, בצפון, קריית מוצקין. השבוע הייתי בכמה מקומות, ואני אומר לכם, דעו לכם, רבותיי, זה לא נושא הרצאה היום, אבל מאוד חשוב שתדעו, שאתם זכיתם כאן במלאך השם צבקות, שאוהב אתכם, רואים את זה, שמחדיר לכם אהבת תורה, ואהבה כזו גדולה, אשרינו, אשרינו שזכינו. ידידי ואהובי, אני רוצה לפתוח בסיפור קטן, ואני אגיד לכם למה אני פותח בו בעזרת השם. ראש השנה, כל התפילה זה יהיה מלכות השם. אמת או לא? מה נבקש, כסף? לא. מי צריך כסף? חוץ ממני. כסף, מה נבקש? נבקש מלכות השם, יתגדל ויתקדש ברבה, ומלכותו בכל משלה. ובכן, תן פחדך. אני רוצה לספר כאן סיפור, ולהקדיש את זה לכל הבחורים המתוקים והאהובים של המקום הקדוש הזה. איך ראש השנה קשור לכל אחד ואחד מכם, בפועל? כל הצדיקות שנמצאות. הייתי שבת שעברה בצרפת. נסעתי ביום שישי, היה לי סיעת הנשמיה, הטיסה התאחרה, ובסופו של דבר אני רואה שהמראה אל על בשעה 1:30 בצהריים ביום שישי. הסתפקתי עם לנסוע, על פי ההלכה זה כבר מסוכן, אבל באוויר אין פקקים. עליתי על המטוס. הגעתי לצרפת בשעה 5:30, ששבת נכנסת שמה בשעה 6:45. איפה הבעיה? אומר לי שמה נהג מונית, עד פריז פקקים, פקקים, פקקים, פריז מאוד צפופה, פקקים, תגיע בערך 7:15, שבת. לנסוע בשבת מותר רק פעמיים בשנה. כבר נסעתי פעמיים. מה עושים עכשיו? אמרתי בורא עולם, אני באתי כאן לשבת לזכות הרבים, קהילה קדושה, תעזור לי. מגיע יהודי, מסתכל עליי, אומר לי, אתה הרב זעיד? אמרתי, כן. הוא אומר לי, בואי נה, אתה סלב גדול. אמרתי לו, ענק, מה זה גדול? מה אתה רוצה? הוא אומר לי, הרב זעיד, איפה אתה? אמרתי לו, אני צריך להגיע לפריז, תראה פקקים, שבת, לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, בוא. שם אותי עם קסדה על האופנוע שלו, ולוקח אותי עם אופנוע לפריז, חצי שעה הגענו לפריז. ואז הבנתי מה זה כוחו של אופנוע. קניתי שתיים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כוחו של אופנוע. הגעתי בזמן, ברוך השם. אבל מה אני רוצה לספר לכם? ידידי ואהובי, במוצאי שבת היה שם כנס אדיר. הייתי בכנס ולשדה התעופה חזור. כי זה זמנים שאין לי. היה שם הכנס לבית כנסת, למעלה מ-600 איש, עמדו על הספסלים, צרפתים, חמודים, והתחילו סליחות, הביאו פייטן, הביאו תקליטן, הביאו כינור, איזה יופי. עלינו, לי, לי, לי, לי, לי, אלוקי, אתה רואה. משהו מדהים, באמת, היה מרגש. באמצע, דיברתי כמה מילים, סיפרתי להם איזה סיפור, הראינו את האווירה, מה שאפשר, ואז התחילו את הפיוט, כולם, עם התקליטן, עם המוזיקה, אדון, 600 איש, 600 איש סועקים, בוהה לבבות, אש לאבא, מי זה מוסרק, אש. עולה צרפתי הרב סיוון, אחד לשמוע את זה, עולה צרפתי, עולה לי לבמה, עכשיו, אבחן, בבמה, רק הפייטן, הביאו זה אחד ככה, והרב זעיד, והרב של הקהילה, הרב חדד, עולה צרפתי לבמה, עושה לי הרב זית, כולם שרים אדום הסליחות, עכשיו יש כאן אורות, זה שעת רחמים, הרב יברך את הבן שלי. רבותיי, הוא מוציא מעטפה מהכיס, העובי שלה היה ראוי להתחבד, אני אומר לכם כזה עובי, ויורו, תכפילו כפול 4, זאת אומרת בשקלים זה עובי כזה. היה שם סכום, ראוי להתחבד. אומר לי כבודו, והוא נראה אדם גביר, אומר לי הברכה שתחול זה בשבילך. מה הייתי אמור לעשות? לשים בכיס ולהגיד יש לי טיסה ולזוז. לפני שמישהו ייקח לי את זה. אותו רגע, אמרתי לו, כבודו, את הבן שלך ברכתי, שעת רחמים ועת רצון, אני לא עושה כסף. אמרתי לו, הרב חדד כאן, סיפר לי, הראה לי את הכל על הברכים שהוא מחזיק בצרפת, מתוקים, יושבים לומדים כל היום, תן לו את זה, כך עכשיו תן לו. הוא אומר לי, אבל אני מביא לרב, אמרתי לו, תן לו מודיק, ברכתי אותך. ברגע אחד הפסדתי דירה. שטות של רגע. הרב, הוא ירד, נגמר הסליחות, אומר לי הרב של הקהילה, הרב זעיד, לימדת אותי מה זה ראש השנה. אתה יודע איזה קידוש השם אתה עשית? זה גביר הכי גדול כאן בקהילה, והגביר הזה, ראה, שלא לקח את הכסף, אמרת לו, אני באתי כאן לקדש שם השם, רוצה כסף תביא לכולל, לאברכים, לתורה, לא לי. הוא אומר, הוא הלך, סיפר את זה לכל החברים שלו, הגבירים, שלח להם בהודעה. מה הוא שלח להם בהודעה? הוא מראה לי. יש פה רב אחד, סוף סוף אמיתי, לא עושה כסף. נו, הוא אומר לי, הרב, אכלת אותה. אחרי הסליחות, הם עומדים בתור לבקש ממך ברכה. הם התארגנו, כל המכנסת, כל החיים שם, זה גבירים. עמדתי שם עד 4 בבוקר, שעה וחצי רק לברך אחד אחד. ואז כבר לא הביאו כסף לצער. הם קלטו, הרב לא לוקח. עמדתי לברך אחד אחד. אתם לא מאמינים. נסעתי מצרפת, הוא שלח לי אחרי זה מיילים, הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין איזה חידוש השם עשית כאן בכל האזור. הם רגילים שרב מגיע, עכשיו אני לא נגד, רבותיי, מחילה, אני לא נגד, לא שנדבר על מישהו, אבל הם רגילים שרב מגיע, מדבר, וגם אוסף לישיבה שלו, למוסדות שלו, לפעילות שלו, לעמותה שלו, בסדר, ככה תורה קדושה, מה לעשות? אני לא נגד, אבל פתאום הוא רואה רב שהוא מביא לי, לא לעמותה, לי אישית, מביא לי גביר, מה קרה? קח, תהנה, לא לוקח, הוא אומר לי, איזה קידוש השם מדברים על זה כאן כולם כל הזמן. שלחו לי, רוצים שתבוא עוד הפעם. בטח. רציתי להגיד את זה משפט הבא, לקחת לי את זה מהפה. לא יאומן. רבותיי, למה אני אומר את זה? ראש השנה זה זמן לקדש שם שמיים, לזה. כשתגידו אמן, תכוונו לסיפור הזה. התקדל והתקדש מרבה. כל אחד ואחד מכם, ברחובה של עיר, יכול לקדש שם שמיים. יכול לקיים את תמלוך אתה השם לבדיך. זה לא חוכמה לעבוד להתפלל, ותמלוך אתה השם, ובכן תן פחדך. זה אנחנו, זה אנחנו. זה כל אחד ואחד שיושב כאן יכול לעשות את זה. עם מילה טובה, עם מאור פנים, עם דיבורים טובים, עם מחשבות טובות. כל אחד, דיבור טוב, מילה טובה לבן אדם. קידוש השם, התנהגות של בן תורה. התנהגות של קדושה. קידשת השם שמיים, זה ראש השנה. ככה ממליכים את בורא עולם. ידידי ואהוביי, ערב סליחות. השבעתי אתכם בנות ירושלים. מי זה בנות ירושלים? למה לא בנות באר שבע? בנות ירושלים, אומר המדרש, כנסת ישראל. אם תמצאו את דודי, מי זה דודי? בורא עולם, אני לדודי ועליי תשוקתו. מה תגידו לו? אבל מה זה אם תמצאו? מתי מוצאים את בורא עולם? חודש אלול. המלך בשדה, המלך בשדה. מחפשים, מוצאים אותו. תסתכל שם לידך, אתה עם הירוק לידך, תראה את בורא עולם. תסתכל, תסתכל את הדימין. ימין, לא שמאל. ראית אותו? אם תמצאו את דודי. רבותיי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. הנה הכדור לשנה טובה. תן אהבה לבורא עולם. דוגמה, אמרנו, תעמוד בצרפת ותקדש שם שמיים, יתנו לך מעטפה ככה. ככה, אתה יודע, אני לא יושב בלילה. מי יודע כמה היה שם? אני לא יושב. לא! ואל תיקח, תקדש שם שמיים, תגיד לו, אדוני, אתה רוצה בו אחר כך ברכה, תביא לי כסף. תן לכולל. תן לבורא עולם אהבה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. אתה עומד להגיד סליחות. תן אהבה לבורא עולם. תעורר את האהבה, תפתה אותו, תפתה אותו. הרב סיוון, ברב ראש הישיבה, סיפרו לי חבר'ה, מאחורי הפרגוד, שמתחתנים, מי שרוצה שהרב יביא לו דירה, מעורר אהבה. שלום הרב סיוון, הנה הזמנה לחתונה, אין כמו הרב, אוהב אותך, טוב שלמדתי כאן, אין על הרב בעולם, מעורר אהבה, מקבל דירה. אבל אחד שאין לו שכל, אומר הרב, זה הזמנה לחתונה, תהיה בריא, אני אבוא. תעורר אהבה, תהיה חכם. איך כתבתם במבחנים? אין כמו המורה שלי בעולם. מאה! למה? חנפן! עוררתם אהבה. אומר בורא עולם, שבוע לפני ראש השנה, הערב הזה, זה תעוררו את האהבה. הערב הזה. בחוץ הגעתי, מלא מכוניות. זה לעורר אהבה. זה לעורר אהבה לבורא עולם. אשריכם. 22:30, 11:00, 12:00. זה נקרא לעורר אהבה. ידידיי ואהוביי, חייב לספר לכם משהו. ים המלח כאן לידכם. 10 דקות, רבע שעה. שעה. בסדר. אופנוע, דיברנו על זה. ים המלח, כאן לידכם. בין הזמנים, בחופש, היה לי הרצאה בים המלח, בדיוק בשבוע הכי חם שהיה. אתם זוכרים מה היה שבוע חם נורא? שלישי היה אש לאהבה, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה. ואני, על המזל, הרצאה בים המלח. נוסע, חום אימים, המזגן בקושי משפיע באוטו, כי גם האוטו שלי שיהיה בריא אנטיקה. בחוץ ראיתי מלא רכבים חונים, דגמים, דגמים, מי שרוצה להביא לרב, זה זכות גדולה מאוד. יש לה שח, בטז, זכות מאוד גדולה להביא לרב, אם רוצה ערב סליחות, לא ניכנס לזה. נו, מגיע לים המלח, מגיע למלון לונרדו פלאז'ה, הרצאה של הרב זעיד, עשו להם שם במלון. מגיע למלון, חום אימים, נכנס למלון, סיביר. מזגנים, טועים, גבל. איפה אני מדבר? אולם שואם. יורד לאולם שואם, כל הבית מלון יושב להקשיב. למה בבריכה חם וזה פותח? היה שם 48-50 מעלות. אש לארבעה. כל המלון מחכה לי. מזגן, נשמע סיפורים, אמרנו. אני נכנס, נפיח לרמקול. חופש נעים, חבר'ה, מה שלומכם, מה נשמע, איזה קור היום, מתחיל. מדבר 5 דקות, 6 דקות, בום, כל החשמל קורס. 48 מעלות, 400 איש, חדר סגור, כולם מתחילים לנטוף מים, מתחילים לצאת החוצה. בורחים לי. עכשיו יש לי בעיה. שושים יצאו, כולם, לא, אני אדבר לקיר. ואם אני אדבר לקיר, יש סיכוי שלא ישלמו לי. למה באתי? יוצאים! עכשיו בצדק, אני לא מקדרג על עם ישראל, חום אימים. אנשים נוטפים מים, נוטפים מים. עושים עם היד, עושים עם הראש, משתגעים. אחרי שיצאו הרבה אנשים, נשארתי עם איזה ממש קבוצה קטנה, אמרתי לו, חבר'ה, תקשיבו לי טוב, אתם לא מבינים מה קרה כאן, למה החשמל נפל? עומס, חום, תגידו מה שאתם רוצים. אתם יודעים למה הוא נפל? הוא נפל כי בורא עולם רוצה להביא לכם לעורר את האהבה. בוא נראה אותך עכשיו. זה חוכמה? לשבת כאן שאתה עם מזגן, זה הצדיק הזה, ישן היום איזה 8 שעות, בא לי אריה. חוכמה? אם תעירו ואם תעוררו את האהבה. אמרתי להם, אתם עכשיו חם לכם, נוטפים מים, וגם אני. בוא נראה מי עכשיו רוצה לשמוע דבר השם. מי מעורר את האהבה עכשיו לבורא עולם? זה חוכמה. שמרו לי או לא שמרו לי? לא שמרו לי. יצאו החוצה. הזכירו לי, נבט ביתי, כמה שתסביר לא יעלו. יצאו החוצה. נשארתי עם 2. רציתי, ירדתי מהבמה, שמתי רמקול, 2 חבר'ה, ישבתי איתם. בוטיק. שפר להם סיפור, מנגבים זהה. סיירתי את ההרצאה. מגיע לך. אני אשחי. צעה שעה, מגיע להם. יוצא מהמלון, נוסע. רבותיי, 2 אנשים האלה שנשארו, צלצלו אליי אחרי יום, יומיים, אחד אחרי יום אחד, ראו ישועות שאין כדוגמתם. אחד הפרנסה ואחד הבריאות, כל אחד בעניינו לא להיכנס. ישועות! מה ההסבר? אם תעירו, תעירו את האהבה, הם העירו את האהבה. מי חכם יושב פה עכשיו שבוע לפני ראש השנה ולא מנסה להעיר את האהבה, לעורר, לעשות משהו למען בורא עולם? עשיתם, באתם לפה, אבל הלאה, להמשיך, להמשיך בשבוע הזה לעורר את האהבה. וכשמעוררים אהבה לא עייפים, מאושרים, מאושרים כמו המקום הקדוש הזה. מוזיקה, שמחה, אהבה להשם, אהבה תורה. אני למדתי בירושלים, כשהייתי צעיר, היום אני בן 84, אז בצעירותי, חיפשתי אישה לחיים, אף אחד לא רצתה אותי, בגלל הגובה, העדה, כמה עניינים, כמה מינוסים. בסוף הייתה אחת שלקחתי אותה, חסד שלא תשאר לבד. ברוך השם. לא, יש גם עושים חסד בחיים. התארסנו. התארסנו, מלשון נהרסנו. באורסים. בסדר? רבותיי, בירושלים למדתי, בבית וגן, אתם לא תאמינו, היה שנה כפור אימים. מינוס 2-3 מעלות. כפור, שלגים היה. אתם לא זוכרים את זה, הרב סיוון זוכר. אתה גם זוכר, לפי השערות. אתה זוכר את האסימונים? לא זוכר, אה? אתה נולדת ישר עם הטלקארט אולי. היה אסימונים לפני הטלקארט. היום אנחנו אומרים טלפונים. היה אסימונים, היה טלפון ציבורי, עומד לך באמצע הרחוב. באמצע הרחוב. ואתה שם אסימון, מדבר 5 דקות, עוד אסימון, או שהיינו עושים עם חוט, מרימים, גדלים. לא, זה של המדינה, לא מותר. נו! אסימונים. עמדתי יום אחד לדבר עם ארוסתי, היום עם אשתי, דיברתי איתה אולי שעתיים. אתם יודעים מה זה מאורס? הנה יש פה חתן. מה נשמע, מה חדש, מתי נחיה, למה נמות, מה... בלבלים את המוח. מאורסים, קשקושים. העיקר לדבר. דיברתי איתה, אני לא אשכח את זה, בטלפון ציבורי, מלא אסימונים, כל שנייה אסימון, מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. כפור אימים, שעתיים. סיימנו לדבר, דמעות בעיניים כמובן, אני חוזר בחזרה, שכן מלמעלה, צועק לי, חיים, חיים, תגיד, אתה מחוק או שרות? אמרתי לו, שתיהם, למה? אומר לי, אנחנו יושבים בבית, מתקרבלים בסמיכות, כפור אימים, בית וגן, מינוס 2 מעלות, ואתה עומד בכפור, אני מסתכל מהחלום ואני אומר, בוינה, מה קורה איתו? ואתה מדבר, שמח. לא קר לך? לא היה קר לי? אה? לא הרגשתי כי חולת אהבה, אני. כשאתה אוהב, לא קר לך. פעם אהבתי עוד. איי, איי, איי, איי, איי. כי חולת אהבה, אני, כשאתה אוהב, לא קר, רבותיי. ידידיי ברביי, נשים צדקניות שאוהבים, לא קשה. אתה עומד סליחות וצורק לבורא עולם ונותן לו אהבה ומתחבר אליו. אתה יושב עם תוספות בגמרא. אני לא. טוב, נו. זהו זה. תמורה בלילה. אני מגיע לכם בית מלון, בנתניה. איילן. שלום שלום. אבלי העולם הזה. משם אני מגיע לכם, אתמול בלילה, גמרתי הרצאה בשעה 10:30. אני לומד כל יום דף היומי בעיון. ירדתי לבקשת למטה. אשתי הגיעה, בשעה 1:15 לחפש אותי. רואה אותי, באמצע זה תוספות. אמרתי, חיים, אתה לא עייף? אמרתי, למה ירדת מהחדר? הכל בסדר, אני אומר לך, אני אבוא, אל תדאגי. קשה לך בלעדיי, אמרתי, לא, כיף בלעדיך, אבל, אתה לא עייף? אתה לא עייף? לא הרגשתי עייפות, הייתי באמצע להבין תוספות, אני לא הולך למיטה כשאני לא חולט את התוספות הזה. תוספות קשה. לא הרגשתי. כי חולת אהבה, אני, כשאתה אוהב דבר לא קשה לך. אבל כשאתה רוצה לעשות וי, הייתי בצפון באיזה מקום, אוי ואבוי, אוי ואבוי, לא לקטרג על עם ישראל, חס ושלום. אנחנו רק אהבת ישראל, אבל בשביל הסיפור, הרעיון. באתי לדבר, אני רואה את הגבאי, חמוד, גבאי מתות הזה ככה, שם עוד אבא, ארון, קום קרא אל אלוקיך, סליחות, קום קרא אל אלוקיך, השבוע, תפילת שחרית, בשעה 7, קום קרא אל אלוקיך, יש להקדים לסליחות, ב-6:50, אמרתי, בוא נראה, הוא טעה, 5:50 כנראה. איך 6:50? 10 דקות סליחות? אמרתי לו, כבודו, מה שלומך? איך קוראים לך? אמרו שלמה, רבי שלמה. שיר השירים אשר לשלמה. תסביר לי, אולי טעית, רק שלא, אני לא, אני הרב, אני מחפת לי, אני לא קפקס שלי, אבל מה זה 10:50? אמרו לי, כבודו, כבודו לא מכיר את הדור של היום. לא צריכים להכביד עליהם. צריך הכל שיהיה נחמד. 6:50 אני כותב כדי שיגיעו ב5:00 ובשבע תפילה. יש כאלה עוד מאחרים, באים בדקה ל... אבל אתה אמיתי? אני לא מקטרג. אשרי עם ישראל אפילו 5 דקות. גמר. אבל רבותיי, מחילה, זה לא חולת אהבה. מי שחולה אהבה לא עושה בי. בא ל5 דקות ואומר, הייתי בסליחות. מה אתה רוצה בורא עליו שלך? בעיית בעניין? כתבת סליחות? אמרתי סליחות. חולה אהבה, כיף לו לעמוד בסליחות, ולצעוק ולהתחנן, ולהתאהב בבורא עולם, ואני קריבת אלוקים ליטור. קשה לך? זה לא זה. זה לא חולה אהבה. ככה לא מעוררים את האהבה. ידעי ואהוביי, אני אספר לכם סיפור עכשיו, שווה מיליונים. מיליונים. עכשיו הסיפור הזה מתגלגל, אני זכיתי להפיץ אותו. בסיעת הנשמיה בכל מקום. מיליונים, מיליונים, מיליונים. חבר'ה, כדאי לכם, אם באתם בשביל זה, הסיפור הזה היה שווה. קחו את המסר, קחו את הרעיון, כי מה שחשוב לי, שתבינו, שכשאדם חולה אהבה על בורא עולם, עושה למען בורא עולם באהבה, הקדוש ברוך הוא משלם. וזה חשוב לי לשבוע הזה לפני ראש השנה, למקום הקדוש והאהוב הזה עליי. שהמקום הזה חולה אהבה על בורא עולם. בשמחה, באהבה, מקום של תורה, של קודש קודשים. קחו את זה, שבוע לפני ראש השנה, כל אחד יראה לו את הדרך, איפה חולת אהבה עלי. תשמעו סיפור מדהים, מרתיק לב. אני גם רוצה השתתפות של תלמידי חכמים פה. והרב סיוון יכריע כמובן, מי אנחנו? רבותיי, מצלצל אליי יהודי, אומר לי שלום הרב זעיד. אמרתי שלום וברכה, מה אני יכול לעזור? אמר לי הרב זעיד, תקשיב, שאלה בהלכה. שאלה בהלכה. הבן אדם ירד מבית כנסת, הוא מסתכל על הרצפה, והוא רואה על הרצפה כרטיס חישגד מגורד. לאלה שלא מבינים ולא יודעים, חישגד, אין תעודת זהות, אין כלום, אתה פשוט בא לדוכן, קונה כרטיס מרובה, הנה הוא יודע, עם החליפה שם, הוא עשה פעם כל ה... שתי וילות שלו זה מזה בעזיית המשמעיה. השם יברך אותך. נכון שאתה לא רוצה שידוע, אבל לא שורת עין הרע ואנשים טובים. הכל בסדר גמור. חישקה, קנית חישקה? גירדת, אה? 10 שקל, 5 שקל, 100 שקל, 2,000 שקל. לרוב 0, אבל אנשים נהנים מהחוויה. יפה. הוא רואה כרטיס מגורד, רבותיי, כרטיס מגורד. אתה מרים או לא מרים? בדרך כלל אומרים, כי אם זה מגורד, סימן ש... סיגורניש, אומרים, שום דבר, לא שווה כלום. הבן אדם לא יודע מה עובר עליו, התחופף, הרים את זה. איך להתעני מרים? לוקח את הכרטיס, והוא רואה שם שתי ספרות, הוא לא מבין בזה הרבה, זאת אומרת, לדעת לבדוק את זה. הולך לתחנה של מפעל הפיס, אומר לבן אדם, מנחם, תבדוק את הכרטיס הזה. הוא בודק את הכרטיס, והאו ממפעל הפיס נותן שאגה. יואו! 100,000 שקל. הוא לא מתרגש. בסדר. אבל חבר'ה פה מתרגשים. 100,000 שקל. לוקח את הכרטיס, אמרו תביא לי את זה בחזרה, שם בכיס. תלמידי חכמים יושבים פה, אני מבקש לשאול אתכם, האם יש כאן השבת הבידע? התייאש, מי התייאש? הבעלים. הוא לא, זרק. למה החלטת שהוא זרק? ואולי הוא יודע שזה 100,000 שקל ונאבד, לא? מי אמר לך שזרק? יש עוד אופציה שהוא יודע. או, איך תחזיר לו? איך תחזיר לו? מה אתה אומר? רגע, אני רוצה להבין לפניכם, למה אתם נגד להשיב אבדה? למה? אין סימנים, אין סימנים. איזה סימן? יפה מאוד, כל הכבוד לך, חיכיתי לך. ועוד סימן? יפה, בואי, אתה תלמיד חכם, כל הכבוד לך, זכית לשנה טובה. יפה. יש גם הגרלה? יפה מאוד. יפה, צדיק, הוא אמר דבר נפלא. אמרת, יש שתי סימנים, גם אני חשבתי על זה, מיד שהוא שאל אותי, ישר עלה לי בראש, יש כאן שתי סימנים. סימן אחד, וקודם כל איזה סוג כרטיס, יש כל מיני סוגים, יש להם שמות בכרטיסים האלה. ודבר שני, יש לך סימן יותר גדול מזה, אם הוא יגיד לך, זה שווה 100,000 שקל? מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת. לכן רבותיי, אני הוריתי לו, שכיוון שיש סימן, לכאורה, מה שצריך לעשות זה השבת הביתה. איך עושים השבת הביתה? שים הודעות באזור שמצאת. לכאורה, בן אדם שנאבד לו 100,000 שקל, הוא לא מתייאש. אין כאן ירוש צדיק. אמרת דבר נפלא, אמרה. אבל לכאורה, האדם כזה שאולי יודע שיש לו 100,000 שקל, הוא לא מתייאש כזה מהר. ואז הבן אדם הזה יבוא למקום, וינסה להסתכל. ינסה להסתכל. מי מצא? אולי מישהו שם הודעה. יכול להיות. אז זהו שם הודעות. בוא נבדוק יום יומיים שלוש. בוא נראה. אמת. אנחנו לא יודעים הרי. אז לכם בוא נראה. זה 100,000 שקל. אולי לא יתגייש מי יודע. רבותיי, הלך הבן אדם הזה שם הודעות. שאל אותי כמה זמן לשים הודעות. יש בהלכה כמה עניינים. אמר לי פעם, קודש הקודשים, שהכתיר אותי לרבנות, הרב מרדכי אליהו, להזכיר שמו בסילודי, אמר לי פעם, 7 ימים. יש קראו 3, הוא אמר 7, ככה אמר לי פעם, 7 ימים. שים, יש בגמרא. איך? או, חכה, שם הודעות, רגע. שם הודעות, ושבעה ימים מתפלל שבורא עולם יעזור שאף אחד לא יתקשר. הרי זו תפילת שווא. התקשרו או לא התקשרו? לא התקשרו, אם היו מתקשרים אליי לרב זה סיפור, היה נגמר הסיפור מהר. אף אחד לא התקשר. נו, מה עושים עכשיו? הוא חוזר אליי, אומר לי, הרב זעיד, מה עכשיו? אף אחד לא התקשר, כרטיס 100,000 שקל ביד שלי, עבר שבוע, מה עושים עכשיו? אמרתי לו, הרי אלו שלא קומפלט. באמת או לא? ברור, נותן לך. עכשיו, גם לא צריך יהיה אמונה, הרב פטנט שלך. היי, בסוף, לא צריך יהיה אמונה עכשיו. כי אם הוא עשה שבת הביתה, ואף אחד לא בא, אז גמרנו. אין. עשה את כל הצעדים. לכאורה, לכאורה, שלא. אמרתי לו, יש רק שיטה אחת, וזה מרן קודש הקודשים יגיד לכם, יש שיטה אחת ידועה, של השח, שמי שרוצה לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין, שיביא את זה לרב. זה שיטה צדדית. לא ניכנס לה. כן, איזה רב? אין צריך שיתחיל בזין השם. יש פרטים בהלכה. זה לפנים משורת הדין. מעשר. לא, לא מעשר, הכל זה הלכה. יפה. נגמר. צחקתי. טוב, אמרת, אדוני, שלך, בורא עולם, זיכה אותך, תהנה. יש לך עכשיו ללכת למכולת. שבועיים, 100,000 שקל, שבועיים, קניות שבועיים לבית, שמח וטוב לב, רבותיי, אבל יש לו אישה שהיא חולת אהבה, נשים צדקניות, נשים צדקניות, בא לאשתו, אומר לה יש לנו 100,000 שקל, מה בא לך? שוויץ, תימן, איפה? מה בא לך? איפה מטיילים? אומרת לו אשתו, בעלי הצדיק, איי, איי, איי, איי, איי, כך היא אומרת לו, שמעתי הרצאה של הרב זעיד, שמעת עליו? והרב זעיד דיבר בהרצאה, שהקדוש ברוך הוא רוצה אהבה שתעשה לו מעבר למה שאתה חייב. לא מה שאתה חייב, מה שאתה חייב זה תקנון. מה אתה עושה למען ברוע למעבר? יש לי הרצאה, לא קשורה לאלול, אבל על אותו רעיון, בסיס. היא אומרת, לא, לא, לא. בן אדם נאבד לו 100,000 שקל, ואנחנו ניסה לטיול בשוויץ? לא יקום ולא יהיה. כל 100,000 שקל האלה, בוא נביא לצדקה. ויהיה לזכות המאבד. חבר'ה, אני אוהב אתכם. אתם יודעים את זה. עשו לי טובה ואל תשקרו עליי. תהיו אמיתיים, אני לא אוהב שמשקרים. מי שמשקר על הרב זעיד לא קם בבוקר, קם בצהריים. אל תשקרו. מי השקרן שירים את היד, או השקרנית שהיו שמים את כל המאה אלף שקל לצדקה? הרב יתיר לך, או מעשר אני יודע, זה אני מכיר את המשחקים האלה, זה אני אביא מעשר, אני אביא חומש. נשאלתי 100,000 שקל, את הכל עשים לבורא עולם, שלך, מצאת, תהנה. למה? הבנתי כמה שאתה אוהב 100,000 שקל, ראית כמה אוהב את הכסף? ראית איך הוא יפה הגיע? צדיק אתה. אבל בסוף זה אהבה לבורא עולם. נאבד לבן אדם 100,000 שקל, אני אשתמש בזה? אתן את זה לצדקה, לזכותו, שלו. יצר הרע צדיק, תראה איזה חוסר. צדיק, צדיק, צדיק אתה, צדיק אתה. אתה בסדר גמור, אתה בסדר, אתה בראש שלי, אבל... חולת אהבה אני. נכון, נכון. יש כאן לזה, יש כאן מקום. נכון, אמת לאמיתה. דרך אגב, תראו לכם שהרב מוזנר, בשבט הלוי, תסתכלו, הוא כותב, שהוא מביא ראיה מכמה מקומות, שבכל עבדה, בכל עבדה, עדיף להביא זה לצדקה, שיהיה לזכות המוצא. בגלל שיש הרבה הרבה הרבה שפקות, ייאוש, שלא מדעת, וכן מדעת, הוא לא, תמיד, תמיד טוב להביא לצדקה, ויהיה זכות המוצא. טוב, אבל זה דעה שלא רק בישוב, גם זה בלפנים שואלתי, זה לא, לא אמרתי. אנחנו נוהגים להגיד לאנשים, תנו לצדקה, מה זה אתה? רבותיי, את כל המאה אלף שקל נתן, הוא מצלצל אליי, אומר לי הרב זעיד, אשתי לא נותנת לי, אשתי אומרת לי, למרות שהוא לא חייב לשמוע לי אשתו, כי מה שקנה, זה הוא אמור להחליט. אבל בכל אופן, אין כזה דבר. אשתי אמרה, לאיפה להביא לצדקה, הוא שואל אותי. ואני שכחתי מהישיבה פה, הייתי מביא לרב. לגמה. אבל שכחתי, לגמה, יפה. אבל ברח לי מהראש, אתם בבאר שבע, לא לידי, אז אני לפעמים שוכח, אני פתאום נזכר. לאיפה להביא? עמד לי בראש צדקה האחרונה שעסקתי בה. מה? יום לפני כן, פנו אליי חתן מאשדוד. כבר אתם זוכרים? השם ינקום דמם, השם ינקום דמם, השם ינקום דמם. גבל, היה פיגוע, לפני הרבה שנים, תזכרו, ליד קרני שומרון, פחד פחדים, היה פיגוע, ואני גם הייתי אחד בהרצאה בקרני שומרון, לפני שבועיים, בכניסה לקרני שומרון, רכב ערבי התחיל לשחק איתי, התחלף אותי הצידה והכל, פחד פחדים, ימח שמם. אז היה שם איזה פיגוע שמה, וכל המשפחה הלכה לעולמה, תוך הרכב, נשאר בחור אחד, שהוא לא היה איתם ברכב, הרכב ארוך, הוא לא היה איתם ברכב, ומשפחה אימצה אותו, קרובי משפחה אימצו אותו באשדוד, הוא גר אצלהם. אבל אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו כלום. יתום, יתום אמיתי. רבותיי, מתחתן. וכך רצה בורא עולם הקלה גם כן שתהיה בריאה. אין אמצעים. צלצלו אליי הרב זעיד, תכתוב המלצה, הרבה אנשים מכירים אותי כזה, תכתוב המלצה חמה לכל מנדה באי, מי שיכול לתמוך בו. יום לפני כן, אמרו, תשמע, אתמול זה קשור המלצה, דמעות בעיניים, בוא תראה אם אתה רוצה להביא לו משהו, תן לו 20, תן לו 30, ואתה כמה שצריך, מה שאתה רוצה. מצוין הרב, תביא טלפון שלו. צלצל אליו, צלצל לחתן, אמר לו, רוצה לפגוש אותך. יושבים החתן ומוצא המציאה. אומר מוצא המציאה לחתן כבודו, כמה כסף אתה צריך להשלים את החתונה? אומר לו, תקשיב, עזוב, זה הרבה כסף, לא נעים לי, אתה בן אדם נחמד, מתוק, רוצה להביא לי, כמה שתביא לי, תודה רבה, אני לא דורש ולא אומר כמה, זה המון כסף, אין לי לא חתונה, לא ריאות, כלום, כלום, כלום, תזמור, צלם, אין לי כלום, אין לי כלום, אבל בסדר, יש בורא לעולם. מה שיש לך תביא. אומר לו, למה אתה מתחכם? כמה אתה צריך להשלים את החתונה? שאלתי. אמר לו, שמע, בגדול 100,000 שקל, נו, אבל זה לא נעים לי, בסך הכל אמר. 100? קיבלת. רבותיי, החתן מתחיל לבכות. חבר'ה, אתם עכשיו מתעלפים בסיעת הדשמיה. מקסימום הולכים לסירוקה, שפצו אותו כבר. מה עוד לא? אני... נו, אתם מתעלפים הרב, זה לא יאומן. איי, איי, איי, איי, איי, אומר לו החתן, בוכה בדמעות. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה מוכן להביא לי 100,000 שקל את כל החתונה? אומר לו החתן, אתה יודע, אני גר באשדוד, זה משפחה מאמצת. אתה יודע, הוא אומר לו, התארסתי, אין לי שקל. אמר לי הרב שלי, כך הוא אומר, אתה שם רב באשדוד, מה אתה דואג? מה זה אין לך אבא? אין לך אבא? אבי יתומים ודיין אלמנות, מה אתה דואג? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא נותן לזה יותר מזה? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה נותן לכל אחד. אמר לי הרב שלי, לך תעשה חישקת. תגיד לבורא עולם לשם ייחוד, אין לי כסף, זכה אותי. וזכיתי ב100,000 שקל. ונאבד לי הכרטיס. גבל דרכי בורא עולם. והנה אתה מביא לי 100,000 שקל. הוא לא, אתה אמיתי? זה לא אני, זה הכרטיס שלך. מוציא לו את הכרטיס, הוא מסתכל, מתחיל לפקוט, אבל אני לא מאמין. איפה מצאת את זה? הם עושים שחזור, מסתבר שהוא היה שם ברחוב, והוציא משהו מהכיס, וזה נפל לו, הוא היה בדרך לתל אביב להוציא את זה. קיים באותו רגע גם צדקה, וגם... זה תחילת הסיפור. חכו, אני פה עד 12, איפה אתם ממהרים, מה קרה? אפילו 12:30 סליחות, מה הסיפור שלכם? חכו, יש סליחות, יש מלווה מלכה, ניסע לכותל, חבר'ה, נו, הלילה, ארוך. מה יש לכם? מהכותל לשדה התעופה, נו, מה? נו, איי, איי, איי, איי, איי. החתן מחבק אותו, תודה רבה, לוקח את הכרטיס, אומר לו החתן, יש לי בקשה קטנה אליך. בורא עולם גלגל. גלגל. דרכך שתביא את 100,000 שקל והכל והכל, באמת תודה רבה, תבוא לחתונה שלי. שמח אותי. אמר לו בשמחה, די. החתן הגיע לחתונה, לא החתן. החתן גם הגיע. נו, המוצא, נקרא לו. מגיע לחתונה. מזל טוב, מזל טוב. גם אני הגעתי. חיבדו את המוצא בברכה רביעית בחופה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, לא, ברכה רביעית. בצלמו. ברכה רביעית. הוא גומר ברכה רביעית, יוצר האדם, יורד למטה. מסתיים החופה, אני עובר באולם, פתאום נגיע אליי קבלן גדול מאוד מאוד מאוד בגוש דן. דוד דנקי, אחד מהקבלנים הגדולים, בנה כמה פרויקטים. פוגש אותי, אומר לי, הרב זאי, מה שלומך? אמרתי, ברוך השם. אומר לי, הרב זאי, שאלה קטנה, אני רואה אותך הולך עם הבן אדם הזה, זה שמצאת הכרטיס. מה הקשר שלו כאן? למה הוא עלה לברכה? אמרתי לו, מה אכפת לך? קיבל ברכה, קנה. אומר לי, די, די, משתות, הרב זאי, למה הוא קיבל ברכה? מה הוא קשור כאן לחתונה? אמרת, תקשיב, היה פה סיפור משגע. מה? מצא כרטיס, שם מודעות, יכל לקחת לעצמו, הביא, מצא את אותו איך. הוא שומע את זה, חבר'ה, אני לא אשכח את הפוזה, הוא מחזיק את המשקפיים שלו ועושה לי, אני לא מאמין. הרב זאי, אתה רציני? לקח 100,000 שקל שלו והביא? מי עושה כזה דבר? אומר לי, הרב זאי, באדם כזה אני רוצה ממנו ברכה. תגיד לו שיברך אותי. אתה לא בסדר, מה יברך אותך? אמרתי זה ממני. לא, לא, אתה מכיר אותו. בוא שנייה, הוא רוצה ברכה, הקבלן הזה. הקבלן עומד, אומר לו, תעמוד פה. קורא לבן שלו, יוני, אומר, יוני, בוא רגע. יוני, הבן שלו עומד, והקבלן אומר למוצא, הבן שלי הזה, בן 34, מוציא אותי מדעתי, מחפש, מחפש, מחפש מישהי, לא הולך. שעת רחמים, תרמת 100,000 שקל, שימחת, כל החצונה כאן בזכותך. וגם השבת הבדה, מה שתרצה, תן לו ברכה עכשיו, שעת רחמים. אמר לו, אמן, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לו זיווג טוב. אמן, אמן, אמן, נגמר. אני יוצא מהאולם ואני לא מאמין. אומר לי המוצא, הרב זעיד, אתה יודע מה אני חושב? אמרתי לו, מה אתה חושב? השיר אומר, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום, וגם בלילה אני חושב על ירושלים. אמרתי לו, מה אתה חושב? על ירושלים, מה אתה חושב? אומרת, די, הרב זעיד, אתה יודע מה אני חושב? יש לי בת 30, אולי זה ידים לבן של הקבלן הזה? הבן שלו 1.20 מטר, הבת שלי 1.20 מטר. הבן שלו לא נראה לי משהו וגם היא לא משהו. קלטתי בשנייה. אתה אמיתי? אמרתי לו, עמוד פה. רצתי לקבלן בחתונה, אני עושה לו, בוא שנייה, מה נשמע? הוא אומר, הרב זעיד. אמרתי לו, אתה מכיר סיפורים של הרב זעיד? הוא אומר, בטח שתהיה בריאה עם השטויות שלך. אמרתי לו, יפה. אז אתה סיפור הבא עכשיו. אמר לי, מה יש לך? אמרתי לו, ביקשת שעת רחמים. לבן שלך? יש לו בת. אדוני, פרטים? אנחנו מגרגלים את זה עכשיו. מה? יש לו בת, הצדיק הזה? כן. מי יודע מה בורא עולם גלגל פה? עשינו שידוך, הם התחתנו. חבר'ה, תחשבו טוב. המוצא, הלילה היא הביתה. אומר לי הרב זעיד, תספר בכל מקום עם השם שלי. דוד מוגנים. אומר לי הרב זעיד, עם השם שלי, תספר, שידעו כולם את הסיפור הזה. אני הבאתי אהבה לבורא עולם, כמה כסף? 100,000 שקל. מה בורא עולם יחזיר לי? איי, איי, איי, איי, איי. שידוך לבן. הקבלן הזה הביא לו דירה ברחוב מנחם 4 בבני ברק, שעולה 2,700,000. לא 100,000 שקל, 2,700,000. קיבל פי כמה וכמה וכמה וכמה מבורא עולם, ואיזה חתן טוב, וברוך השם, לא יאומן. איזה ישועות בורא עולם נתן לו? למה? אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. הוא לקח נקודה, הדליק את האש, עורר את האהבה, וקיבל ישועות מפה עד אמריקה. אם אנחנו רוצים, ידידיי ואהוביי, שנה חדשה, נקבל שנה טובה. נקבל, אין ספק. מספיק שאתם אוחזים בכנף מעילו של הרב, קיבלתם שנה טובה. מספיק. אבל צריך לעורר את האהבה. עם זה שמחזיקים כאן ברן ראש הישיבה. לעורר את האהבה, לתת לבורא עולם אהבה. כל אחד ואחד, אני לא בא להטיף מוסר, קטונתי, מי אני? דל ושפל, אבל כל אחד שידע, השבוע הזה, מה אני יכול לעורר אהבה לבורא עולם? בתפילה, בצדקה, בצניעות, באהבה להשם, כל אחד בעניינו, כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו. ערב ראש השנה, להדליק את האש, להבעיר את האהבה, לתת לבורא עולם איזה מתנה, איזה משהו, שיעיר את האהבה, וייתן בעזרת השם, שנה נפלאה ושנה טובה בעזרת השם. שנה טובה לכולם, כתיבה וחתימה טובה לכולם, הרבה פה מוזיקה. מה זה? אש. הוא ייתן לנו רגשת. שנה טובה לכולם, אמן ואמן לנו בכל בית.
0: עד כאן דרך חיים, עם הרב חיים זעיד.
2: עם הרב חיים זעיד.
0: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50, אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
5: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000,

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: הנושא שאני רוצה בכוונה ללמוד ולעמוד עליו זהו הנושא של הלכות שמירת הגוף והנפש. יש לנו מצוות תעשה ומצוות לא תעשה בנושא הזה, וכל הנושא הזה הוא נושא שלא עוסקים בו. בגלל שלא עוסקים בנושאים האלה, בהלכות האלה, זה בגדר מת מצווה, כך כותב בספר החסידים רבי יהודה החסיד, אומר, אם אתה רואה איזה חלק בתורה שלא עוסקים בה הרבה, זהו בגדר מת מצווה, וכדאי לעסוק בזה, ואתה נוטל שכר כנגד כולם. ולכן חשבתי לנכון, הנושא הזה זה מקיף את כל חיי האדם, כל מיני דברים שיש בהם חששות, סיכונים, שאדם מצווה עליהם. ואני אתחיל את המבוא לכל הנושא הזה, אחר כך נתחיל קצת את ההלכות. יש לנו מצוות עשה מן התורה, שהתורה כותבת, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ועוד פסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. אלה פסוקים שמלמדים אותנו על מצוות עשה, שחייב אדם לשמור את עצמו, ישמר לך, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, או ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ויש עוד פסוק בפרק כ"ב בדברים, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, מוסיפה התורה ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו, זה לא תעשה. יש לנו עשה ולא תעשה. ודאי אם קוראים את הפסוק כפשוטו, הפסוק מזהיר להיות זהירים מעבודה זרה. אבל חכמים מלמדים אותנו שהפסוק הזה הוא לא מדבר רק על עבודה זרה. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב' אומרת הגמרא מעשה בחסיד אחד. שהיה עומד ומתפלל, החסיד היה עומד מתפלל, ובא איזה הגמון, והוא רואה שהבן אדם מתפלל, ולא מתייחס אליו, להגמון, המתין לו בצד עד שיגמור את התפילה, אמר לו, תגיד לי, הרי בתורה שלכם כתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, התורה מצווה אתכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איך אתה לא חושש שאני יכול לחתוך לך את הראש? שאתה ככה לא מתייחס? והגמרא אומרת שהוא פייס אותו. אמר לו, אמתין לי, אני אפייס אותך, והסביר לו, כיוון שבעצם, בוא תחשוב, לו אתה עומד לפני מלך בשר ודם, יבוא איזה שר, יגיד לך שלום, אתה תענה לו? לא, ואם תענה לו מה יעשו לך, יארגו אותך. אני עומד לפני מלך מלכי המלכים, איך אתה רוצה שאני אענה לך? התפייס, אבל זה רק פיוס לגוי, זה לא פיוס להלכה. להלכה נפסק, כותב הרמב״ם, בהלכות תפילה, שאדם אסור לו מצד אחד להפסיק בתפילה, אבל אם יש חשש סכנת נפשות, חייב להפסיק. ולכן, אם זה מלך ישראל שואל בשלמה, הוא לא חייב להתייחס, לא חייב להפסיק. אבל אם זה מלך גוי או אנס, ודאי אם יכול לגמור את התפילה לפני שהוא מגיע אליו, הנה מה טוב, ולא יפסיק בתפילה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בהלכות תפילה, בסימן קופד סעיף א'. זאת אומרת, הלכה למעשה, את התירוץ שתירץ לו אותו חסיד, זה רק כדי לדחות אותו. אבל ההלכה מה היא חייבת את האדם? להפסיק. יש חשש איפה? היות וכתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עוד גמרא, הגמרא במסכת שבועות בדף למדוו, אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, אם אדם מקלל את עצמו, עובר עליו. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, עובר על איסור דאורייתא, שאסור לקלל את עצמו. כי אדם כשמקלל את עצמו, אדם חושב שהקללה הזאת הולכת לריק. הזוהר כל כך כותב על זה דברים נוראים. כשאדם מוציא קללה מפי בקללה הזאת, יש מלאכי חבלה שממתינים לדברים האלה ולוקחים את זה, והם שולטים על זה, כבר לא בשליטתך. ואחר כך זה חוזר לאדם בומרנג בכל מיני צורות. על כל פנים, הגמרא אומרת שזה ממש איסור דאורייתא, כיוון שאתה גורם איזה סיכון לעצמך. יש גמרא נוספת. הגמרא מסכת כתובות בדף א', ובקמה בדף ת' ו'. רבי נתניה, רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר, ולא תשים דמים בביתך. לא תשים דמים בביתך זה לאו דאורייתא שאסור לשים דבר שהוא מסכן. וכמובן זה נפסק להלכה, כל הראשונים מביאים את זה להלכה או למעשה. ומכאן אנחנו למדים, אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצווה לא תעשה חצר, המצווה היא שהזהירנו מהניח המוקשים והמכשולות בארצותינו ובבתינו, כדי שלא ימותו בהם בני אדם. זהו לא תשים דמים בביתך. הוא פוסק את זה הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק י' הלכה ד'. אחד הגג, ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, לא משנה מה. צריך להסיר את המכשול, וכן כל מכשול, אומר הרמב״ם, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות. מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. אז הרמב״ם אומר לנו, יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. שניהם בעצם מגבילים, כל אחד מדבר על אותו רעיון, שהאדם חובתו לשמור על עצמו, לשמור על גופו ולשמור על נפשו, וכל דבר שיש בו חשש סכנה, הוא חייב לסלק אותו. לא נאשר אותו, לא מדברים עם מואנוס, אבל כל שביכולתו לסלק כל דבר שיש בו חששות של סכנה, כמו שנלמד בהרחבה מאוד בעזרת השם, על כל מה שנאמר בחז"ל, בש"ס, הפוסקים, בדברים האלה, וזה למעשה כל התוכן של הנושא הזה, ללמוד כל החששות של סכנה, שחכמים מלמדים אותנו שיש דברים שיש בהם חשש סכנה, וחובתו של האדם לסלק אותם, ואם הוא לא מסלק, הרי זה מבטל מצוות תעשה ועובר הלא תעשה. כי זה שהתורה דיברה על מעקה למשל, זה רק דוגמה. אבל מזה אנחנו מקישים לכל דבר שיש בו חשש סכנה. זה לא משנה מה. וכותב החינוך, להוציא מדעת הטועים. במצוות תו קוף ממבב הוא כותב על המצווה הזאת, שחובתנו להסיר את המכשולים. אומר לפי שאם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרא להם, טוב או רע בגזירתו ומצוותו לפי זכותן וחיובן. כמו שאמרו חכמים מסכת חולין דף זין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן נגזר על המלמעלה. לכאורה, יש פה שאלה. הרי כל החששות סכנה האלה, זה תלוי ברצון השם, הוא שולט על העולם. הוא המנהיג, אם לא מגיע לי, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר על המלמעלה. אז אם לא נגזר, לא יקרה לו שום דבר. ואם נגזר, יקרה לו גם אם יעשה. נו, אז לכאורה אין מקום למצווה הזאת. ככה? זה השאלה של החינוך. אומר החינוך, אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי האל ברא עולמו בנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת, והמים מכבים את הלהבה, וכמו כן, יהיה הטבע שאם טיפול אבן גדולה על ראש איש, שתרצץ את מוחו, או אם יפול אדם מראש הגג הגבוה לארץ ימות, והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם, ויפח באפיו נשמת חיים בעלת דעת, לשמור הגוף מכל פגע. ואחר שהאל שיאבד גוף האדם לטבע, כי כן חייב החוכמתו, ציווהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו, אם לא ישמר ממנו. זאת אומרת, זה לא תשובה. אל תהיה לי פה, פתאום באה לאמונה ביטחון, תגיד, תקפוץ מהגג, מה שיקרה, אם השם רוצה, יהיה ואם לא, לא. אין כזה דבר. אתה מחויב לנהוג על פי הטבע. ככה כזה שהוא גזר עלינו. שזה הוא נתן לנו את המצוות האלה, שישמר לך ושמור נפשך מאוד, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, פירושו של דבר שאתה מחובתך לדאוג להציל את עצמך מכל חשש סכנה. אתה לא יכול לחפש תירוצים ולהגיד, אני מאמין, אני בוטח. זה נקרא עבריינות על רצון השם ועל ציווי השם. וככה פוסק ההלכה מרן השולחן ערוך. יש לנו שתי סימנים בשולחן ערוך שמדברים על כל הנושאים האלה. סימן אחד ביורה דעה בקוף תת זין, וסימן אחד בחושן משפט תף כף זין. יש דברים שהם שייכים לחושן משפט, יש דברים שייכים ליורה דעה, אבל הסיכום שבין כל כולם, זהו שאדם חובתו, כמו שמרן נוקט את לשון הרמב״ם, שחובתו של האדם להיזהר ולהינצל מכל מכשול ולהסיר אותו, ואם הוא לא עשה כך, מרן כותב, ביטל מצוות עשה ועבר בלא תשים דמים. וככה נקטו כל הפוסקים את דברי השולחן ערוך, כך כותב הבן איש חי, יש לו גם כן לבן איש חי פרשת פנחס, מיוחד הלכות שמירת הגוף והנפש, ששם כותב הבן איש חי, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו או להישמר ממנו, שנאמר ישמר לך ושמור נפשך, ואם לא יסיר המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר עלות עשים דמים בביתך, והנזהר תבוא עלה ברכת הטוב. אז זהו חלק הראשון. דוגמה נוספת, הגמרא אומרת מסכת חולין בדפיות, מים מגולים, זה אחד הדברים שגם כן כתוצאה מהמצוות האלה, מים מגולים, אסור לשתות מים מגולים. יש שבעה משקים כמו שנלמד, וזה אסור. על זה הגמרא אומרת, שבחשש של גילוי חמירה סכנת מאיסורה. חכמים מתייחסים לדברים שיש בהם חשש סכנה, הרבה יותר חמור מאיסורי דאורייתא. דהיינו סתם איסור הלכתי. יש איסורים הלכתיים, ויש איסורים של חשש סכנה. חשש סכנה זה חובתו של האדם להיות זהיר ונזהר, וזה יותר חמור. מה נפקא מינה שזה יותר חמור? כותב בתשובות, יש ספר תשובות של הפרקסטה דעניה, בחלק ג' יורד הארץ למדלת, הוא כותב, נפקא מינה עצומה. הרי לפי הרמב״ם, ספק דאורייתא לחומרא רק מדרבנן. כמובן התורה ספק לכולה. אבל הוא אומר, כל זה באיסורים, אבל בדבר שיש בו חשש סכנה, גם הרמב״ם יודע שספק דאורייתא לחומרא מהתורה. כי סכנה זה יותר חמור באיסורים רגילים. ובני אדם לא חושבים שהנושא של הסכנה הוא כל כך חמור הלכתי. זה מבחינת ההלכה מבט על כל חשש סכנה יותר חמור. אז לכן המים מגולים זה דברים שאסור, צריך להיזהר מאוד. חובתו של האדם להיזהר. וכך כותב בתשובות הרשב"א סימן א', ספר החרדים, הרבה הרבה. כותב הרדב"ז בתשובה, שימו לב, איזה דבר חמור מאוד מאוד מאוד. הרדב"ז כותב בתשובה בחלק ב' סימן תרפ"ב. הוא כותב, אני קורא את לשונו, על כיוצא בזה נאמר, ויש נספח בלא משפט. ואמרו שכיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע, ומקרא מלא דיבר הכתוב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכתיב לך מי, בו בחדריך. ואמרו חז"ל, דבר בעיר, כנס רגליך, ורבים כאלה. כיוון שהוא הכניס עצמו למקום סכנה, כמי שירד למלחמה, או כהורג עצמו. הרדב"ז מגדיר בן אדם שמכניס את עצמו לחששות של סכנה, זה נקרא שהוא מאבד את עצמו לדעת. זאת אומרת, כשיש לך אפשרות להציל את עצמך מהחשש, ואתה לא מעניין אותך מזלזל בזה, זה נקרא שחס וחלילה אם קרה אסון, זה נקרא איבד את עצמו לדעת, דינו כמאבד את עצמו לדעת, רחמנא ליצלן. עד כדי כך, כל כך החיוב הוא, הרמב״ם כותב בהלכות דעות פרק ד' הלכה א', הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהניג עצמו בדברים המברים והמחלימים. ואלו הן, הוא אומר לדוגמאות, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ואל ישן קבב אפילו רגע אחד, אלא כל זמן שצריך להסך את רגליו יעמוד מיד. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כמה חובה על האדם לשמור על הגוף שלו ולשמור על הבריאות שלו, כי בלי בריאות הוא לא יכול להבין את התורה, הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול לעבוד את השם עם מילים אחרות. והקדוש ברוך הוא ברא לאדם גוף בריא, כדי שיוכל לעשות רצונו. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שצריך וחובה לשמר. הלבוש מוסיף, הוא אומר שאפשר להסמיך את זה על הפסוק שנאמר בבני נוח, ואך את דמכם לנפשותיכם את דרוש. ולפיכך גזרו ואמרו חמירה סכנת מייסורה. זאת אומרת, הפסוק הזה מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא יגיד, לפעמים בן אדם חושב, אני בעל הבית לעצמי. מה אכפת לך מה שאני עושה עם עצמי? אין כזה דבר. אך דינכם לנפשותיכם את ראש. הקדוש ברוך הוא יתבע את האדם על מה שהוא מזיק לעצמו. גם על זה יש תביעה. כיוון שהאדם הוא סך הכל יש לו פיקדון. הוא לא בעל הבית של הגוף שלו. הוא יש לו שליחות בעולם של בורא העולם. ומחובתו לשמר את הגוף בצורה בריאה כדי שיוכל לעבוד את השם. כותב הפלא יועץ, המצווה הזאת היא כל כך מיוחדת שאין שני לה בתורה, שרק במצווה הזאת כותב הביטה וראה, אומר לשון הפלא יועץ, שבשום מצווה לא נאמר מאוד כמו במצווה הזו שחייב אדם לשמור נפשו מסכנות ומחשש סכנה. רק במצווה הזאת כתוב, הישמר לך מאוד ושמור נפשך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה המילה מאוד? מה, התורה לא מייתרת מילים. כל המצוות התורה כותבת, תעשה את המצווה. המאוד זה מגלה לנו את החשיבות ואת סדרי העדיפות למצווה הזאת, שכשאדם מחובתו לשמר את הבריאות שלו ולסלק כל חשש סכנה מגופו, כיוון שזה המפתח. החשיבות של הנשמה של היהודי, אנחנו צריכים לדעת להעריך את הנשמה עד כמה חשובה. אנחנו יודעים, עם ישראל הוא שונה מכל אומות העולם. בשונה מכל האומות העולם, הם סופרים את הבני אדם כמוצר, כרכוש, כממון. עם ישראל, אתם רואים מה קורה במלחמה. נלחמים בשביל להציל כל נפש אחת. ומאבדים אלפיים כמה נפשות בשביל נפש אחת. כל כך יש חשיבות לכל נשמה ונשמה. והקדוש ברוך הוא רוצה שנייקר את הנשמה שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי השאיל לנו את זה לזמן שאול, כדי שנוכל לעשות את רצון השם. ולפעמים אדם, רגע אחד בעולם הזה, כמו שהוא כותב, שהרי אדם בעולם הזה יכול לקיים תורה ומצוות, מה שכל חיי העולם הבא אין להם ערך, אתה לא יכול לעשות כלום. אז העולם הזה הוא כל כך יקר לאדם, שיכול לקיים בו תורה ומצוות, לכן התורה מייקרת לנו את הגוף ואת הנפש שלנו, שחובתנו לדאוג לשמר אותה. ועוד הרבה פוסקים שדנו בזה, יש למשל שאלה אחת שהייתה נשאל בשו"ת ויען יוסף, שהיה אדם שהיה חולה, וברוך השם קצת יותר טוב, והיה לו שאלה עכשיו מה עושה בימים נוראים, האם הוא ילך עכשיו להתפלל או לא ילך להתפלל, כי הרופאים אמרו לו אסור לו לצאת מהבית, הוא חייב לשמור על עצמו. ואז הוא כתב לו תשובה, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, חמירא סכנתא מאיסורא, עדיף שתישב בבית ואל תתקרב, כל עוד שהרופאים לא החליטו שבאמת אתה מסוגל ויכול ללכת, תוותר. אדם לפעמים מרוב הרגש שולט על השכל, הוא לא חושב מה ההלכה מחייבת, הוא לפי הרגש שלו, איך אני אפסיד, איך אני אפסיד, אני לא אלך להתפלל במניין, עכשיו עומד לפנינו, מתקרבים ימים נוראים יום כיפור, איך אני לא יצום, איך? אני לא יצום, זה חורבן. הוא אומר פעם אחת, מדברים על הרב שלום בלז, הרב שלום בלז, האדמו"ר, שהוא היה בעל רוח הקודש, הוא אומר כשהרופאים אסרו עליו לצום ביום כיפור, אז מספרים, הוא הלך לאכול, הוא היה רוקד לפני שהולך לאכול, אמר להם, כיוון שאני בא לקיים מצווה, שאני לא יכול תמיד לקיים אותה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לקיים אותה בשמחה, בדיוק כמו שאני צם. ככה היה צריך להסתכל על הדברים. אדם צריך לחיות הלכתי, שכלי, לא רגשי. הרגש לא שייך לעניינים האלה. וכל דבר שיש בו חשש סכנה, צריך לחשוש. מרן הרב עובדיה, משל כתב בתשובה שבדורות האחרונים, הנושא של העישון. היום כבר התגלה על ידי כל המחקרים וכל הרופאים, כמה יש חשש סכנה בעישון. וזו שאלה של עוברים על דאורייתא יכול להיות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כיוון שהמציאות היא, לפי המחקרים, אדם עובר, כל סיגריה מקצרת את ימיו, מזיקה לו. אז לכן ממילא הוא באמת צריך לדעת שזו שאלה הלכתית. לא פשוט. כך כותב גם האור לציון. גם כן הוא כותב על הנושא הזה של האישור. ולכן למעשה בפוסקים דנים בכל מיני נושאים, כל מיני נושאים שיש בהם חששות סכנה, מה מותר, מה אסור, מה מותר, מה אסור. ולכן הנושא הזה למשל, אז דיברנו כשהייתה המגפה רחמנא ליצלן, אז דיברנו על זה למשל, לעשות חיסון, לא לעשות חיסון. זו שאלה, למה יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה. ההלכה היא אומרת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה חובתך לדאוג למנוע מעצמך כל חשש סכנה. כל מה שלאל ידך לעשות, חובתך לעשות כדי לשמור את עצמך. אל תהיה פרופסור. כשאדם, פתאום נהיו פרופסורים, אבל כולם במגפה. הרי כל פעם בן אדם מגיע לבית חולים, מה עושים איתו? הוא נמצא בפיקוח נפש. מה, הוא מתווכח עם הרופא? הוא מתפלפל עם הרופא? אולי אתה לא צודק, לא צריך את זה, או כן צריך את זה. צריכים לעשות לך, אומרים לך, עכשיו צריך לעשות לך ניתוח לב דחוף. לא, לא, חביבית. אני לא חושב, אפשר לעשות משהו אחר טבעי. הוא יעשה את זה? הוא לא מדבר כלום. פתאום שם אני הוא חוכמולוגים גדולים. זה מזיק, מכניסים לנו כל מיני דברים. כל השטויות האלה נובעים בגלל שלא לומדים את ההלכות האלה. כיוון שההלכה מחייבת אותנו יותר מכל המצוות, חובתו של האדם לעשות כל השתדלות שביכולתו לשמר על בריאותו. זה החובה שלנו. אי אפשר לבוא ולהתחכם נגד המציאות, נגד הטבע, ולהגיד אני סומך ואני יודע ואני מבין. זה ההלכות שאנחנו הולכים ללמוד בנושא הזה. ונתחיל בעזרת השם, אני רק הקדמתי הקדמה רק כדי לקבל תמונה כללית, וההלכות הן ביורי דעה, אנחנו מתחילים קודם כל את ההלכות ביורי דעה, בסימן קוף תת זין, סעיף א', כותב מרן השולחן ערוך, אסור לשתות משקים שהיו מגולים, איסור זה אסרו חכמים מפני חשש, סכנת נפשות, שמא שתו או אכלו מהם הנחש וכיוצא בו, מזוחלי האפר בעלי הארס, והטילו בהם ארס. והוא בכלל לא תשים דמי בביתך. למרות שמבואר בשולחן ערוך, שבזמננו, השולחן ערוך כתב, אסור, ואני מוסיף על זה, השולחן ערוך כותב, ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו, מותר, זה הלשון של השולחן ערוך. אבל אני הוספתי על הדברים, למרות שמבואר בשולחן ערוך שבזמננו אין חוששים לזה ומותר, היות ודין זה תלוי בזמן ובמציאות של כל מקום, ואינה סתם תקנת חז"ל, לכן כתבו האחרונים שבזמננו ובמקומנו כן יש חשש מפני שמצויים נחשים ושרצים שונים, אשר יש סיכון ולכן יש להחמיר ולאסור משקים גלויים, ואפילו בירושלים צריך להחמיר. מה המקורות לדברים? יש לנו המקור המקורי, למעשה יש משנה במסכת תרומות, משנה ד', שם כתוב תנן שלושה משקים אסורים משום גילוי, ככה כתוב המים, היין והחלב, ושאר, יש מחלוקת בדבר, על כל פנים, מים גלויים, זה מתחיל מהמשנה, יש לנו גמרא במסכת עבודה זרה, מסכת חולין, שמוסיפה שם עוד דברים אחרים, וככה זה נפסק להלכה, אין בזה מחלוקת. ההלכה הזאת היא פוסק אותה הריף, הראש, הרמב״ם, שההלכה היא שאסור לשתות מים גלויים, כי יש בזה חשש סכנה. מי ששותה, עובר עליו דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. אלא מה? אומר מרן, אבל בזמננו השתנה המצב שהנחשים לא מצויים. ככה מביא מרן הבית יוסף. העידנה נהגו להקל, למה? הוא אומר שאין הנחשים מצויים עתה. אז אין בזה חשש איסור. עכשיו, לכאורה יש לנו כללים, בכללים, בכללי הפסיקה, דבר שנאסר על ידי בית דין הגדול, לא יכולים לבוא בית דין קטן ולהתיר אותו. למה פה אין את הבעיה הזאת? איך בכל זאת מרן מתיר? התשובה היא, כיוון שגם בזמן חכמים שתקנו את התקנה הזאת, הם תקנו את זה למקום שמצוי הנחשים. מראש, הם לא אסרו את הגלוי אם אין נחשים. זאת אומרת, מראש התקנה נתקנה שהיא תלויה במציאות. יש נחשים? אין נחשים. אז בא מרן הבית יוסף מעיד, שבזמננו הנחשים לא מצויים ואין לנו חשש, ולכן הוא כותב שהמנהג נהגו להקל. וכדבריו כמובן כותבים הרבה פוסקים, נוקטים את זה להלכה, שיש להקל בזמננו, שהדבר הוא לא מצוי, אבל כותב הפרי חדש על מרן השולחן ערוך. הפרי חדש כותב שכן מצויים הנחשים, והוא מעיד, הוא מביא עדויות, הוא אומר עובדות שקרו אסונות בפועל עם הנחשים, והוא אומר איך אפשר לבוא ולהקל בזה. לכן הוא אומר צריך להיזהר מאוד. כך כותב גם האור החיים הקדוש, כך כותב השולחן גבוה, שבכל זאת אפילו שמרן כתב להקל, אבל אנחנו כן נוהגים להחמיר כי כן מצוי. כך כותב מרן אחידה בשיעורי ברכה, שהוא מביא את הפרי חדש להלכה. כך כותב הכיסא אליהו, כך כותב בעל הערך השולחן, רבי יצחק טייב, שהוא שם דן על דברים אחרים. ככה גם כן מוכח, כך כותב הפתחי תשובה, וכך כותב הגאון מווילנה, שהוא היה מאוד מאוד מקפיד בנושא של גילוי. וכן הבית לכם נעודה, דרכי תשובה, הרבי דוד פרדו, ככה ערוך השולחן, אל מילואים, קיצור שולחן ערוך, מימי שלמה, כך כותב מרן הבן ישחי. הבן ישחי כותב באותו מקום מים ויין וחלב ודבש וציר ומורייס שנתגלו, אסרום חזל, שמה שאתה מהם הנחש והטיל ארס, אבל חומץ ושמן, בשאר משקים שהיו גלויים, אם לא נודע שעבר עליהם רמס, מותרים. אף על גב דמרן כתב אין לחוש בזמן הזה, דאין נחשים מצויים, כך אומר הבן ישחי, כתבו האחרונים לי גם בזמן הזה צריך להיזהר, וכן כתב מרן אחידה שנהגו בארץ ישראל להישמר, ולכן אומר הבן ישחי, כל אדם יזהיר בני ביתו לחסות פי הקדים של המים, בבגד וכן החבית, והוא מותר להתרחץ עם זה. וכך פוסק כף החיים כמובן, והוא מביא גם כן עדויות שקרה אסון בגלל זה, שהוא אומר הנה במצרים זה שנה בקירוב שהניחו מין תבשיל מגולה, וכל אותם שאכלו מאותו תבשיל נסתכנו הרבה ובעל המית מת מהדבר הזה. זה הפרי חדש מעין. כך כותב השלה, ככה מרן הרב עובדיה גם כן, הרבה הוא דן עם נושא של מים גלויים, מתבטלים, לא מתבטלים, אפשר לבטל אותם, אי אפשר לבטל אותם. זאת אומרת שהוא כן מתייחס לאיסור הזה של משקין גלויים, וכך כותבים את זה בעוד תשובות בזמננו. ובאמת, האמת הוא שאנחנו רואים, אם נסתכל, איך היה באלעד? בטוח שמי שקצת קדמון פה באלעד, סבל המון מהנחשים. היו מלא מלא מלא נחשים שהיו נכנסים לבתים, ברגע שבונים, בכל מקום שבונים, מיד הנחשים יוצאים. וגם במיוחד בקיץ, יוצאים לך הנחשים מלמטה. המציאות היא, אנחנו רואים בפועל, יש עכשיו, סיפר הרב בידרמן, סיפר לפני שנה, משפחה בירושלים שעושה חסד, עושה חסד גדול מאוד, שהיא בעלת משפחה מרובת ילדים, והיא, היה לה איזה אחת, מסכנה שנטפלת אליה כל הזמן. זו אישה שכל, תמיד באה לבקש, להתחנן, וכשהיא מתחילה היא לא גומרת. ויום אחד היא הלכה לעשות קניות עם כל הילדים להתכונן לשנה החדשה, ובקיצור, בעשר בלילה דופקת לה בדלת. הילדים אמרו לאמא, אל תכניסי אותה בשום אופן. ידעו שהאמא כבר ממוטטת, רוצה ללכת לישון. אבל אמא שלי אמרה, לעולם אנחנו לא נסגור דלת בפני מסכנים. תלמדו, אם אתם רוצים לעזור לי, בואו איתי, תתנו יד, נעשה את זה מהר. והכניסת אותה. ואחר כך הילדה בוכה, היא רוצה לישון. אמרת לה, לכי לישון בחדר אבא שלה, בעלה היה בחוץ לארץ. אז היא הולכת, באה צורחת, חיוורת. נחש, נחש. אמא אמרת, איזה נחש, מה נחש? שלחה את הילד הגדול, לך תראה מה היא אומרת, אולי היא ראתה איזה משהו קשקוש. הוא הולך לשם, וואי, גם הוא חזר עם צעקות, נחש, נחש גדול. טוב, מיד סגרו את הדלת, שמו, עטמו, קראו ללוקד נחשים. מוריי ורבותיי, אמר לה, תדעי לך, זה נחש כזה ארסי, אם היית נכנסת למיטה, לא היית כמה דקות, תוך דקות היית הולכת מהעולם. אמרה להם, לילדים שלה, תסתכלו. הרי מה היה התוכנית? ללכת לישון במיטה. היא לא חשבה משהו אחר. היא לא הייתה ממוטטת. מי עיכב אותה מלהיכנס? החסד הזאת שהיא עשתה. צדקה תציל ממוות. ניצלה מהנחש הארסי, של כגודל המיטה היה. הנה נחשים נמצאים. איך אפשר להגיד אין נחשים? אבל יותר מזה אנחנו נלמד בהמשך. בקיצור, ההלכה היא באמת שנוקטים האחרונים, שאפילו שמרן אמר שבזמנו לא מצוי, ההלכה היא שכן חוששים ונזהרים מכל המשקין הגלויים, כמו שנלמד מתי ומה ואיך. הלאה, הלכה נוספת, כן. איך? אם פתוח זה בעיה. לא, לא משנה כוס גדול או כוס קטנה או פתח גדול או פתח קטן. זה לא, ברגע שיש פתח זה כבר לא טוב. אנחנו, הכל נלמד בהמשך. לכן כל האינפורמציה עד תום, זה נדע את כל הפרטים של כל הנושא הזה. רק אני מוסיף הלכה נוספת. גם מאכל ותבשיל גלוי צריך לזהר מפני השממית או הלטאה, שגם בהם יש סכנה. ומעשה שהיה אצלנו שהסתכנו משפחה סלימה בגלל הלטאה. אז אני כותב, מוסיף על זה, שמלבד הנושא של הנחשים, יש לנו בעיה של הלטאות. הלטאות זה דבר מאוד מאוד מצוי. זה מובא בפוסקים, בראשונים, בהכל. אני רק לא קורא לכם את כל הדברים האלה, אבל המציאות היא, שהנושא של הלטאות הרי זה מצוי היה בכל בית. כמעט בכל בית אתה תמצא כל מיני לטאות. אני כשאמרתי את השיעור הזה פעם, לפני שנים, סיפר לי אחד שהיה, שהוא סיפר מעשה שהיה להם, שהם הרתיחו מים, עשו, שתו, קוסטה, כל אחד, כל המשפחה הוספזה בבית חולים, במצב סכנת מוות, מה בסוף בדקו? מצאו לטאה בתוך הקומקום. הדברים האלה זה דברים, מציאות שקיימים. אי אפשר להתעלם מהם. יש אחד סיפר לי שהעכביש קטן, יש עכביש שחור, שהוא נפל לו על היד, עשה לו חור ביד, ממש חור, עשה לו חור. יש דברים מסוכנים. אני ראיתי דוגמה של נמלים ארסיים, יש נמלים אדומים, שאחד שם את הרגל, אחד, איזו אישה שם את הרגל, תוך דקות כל הרגל התפחה מיד לבית חולים. יש דברים מאוד ארסיים שנמצאים בזמננו גם. לכן ההלכה הזאת היא זה לא דווקא בגלל הנחש. הרי יש כל מיני דברים שאנחנו לא מקיים בהם שיכולים לתת ערס. ואז הדבר הזה יכול לעשות סכנה. לכן ההלכה היא שבאמת צריך אדם להיזהר מאוד מהדברים האלה, ולחסות כל אוכל וכל משקה, וכמו שנלמד בדיוק את כל התנאים בכל העניין הזה של גילוי משקים, בעזרת השם בהמשך. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה הקדוש בכל זכות את ישראל, שכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יקדים תורה ויעדים.
0: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: אבינו מלכנו,
5: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה, ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב, מה שלומכם? ילדים, כשיש לאדם שפע רב, לא תמיד הוא מעריך ומודה לקדוש ברוך הוא על חסדיו הרבים. ואפשר בקלות להגיע למצב של זלזול ולעבור על איסור בל תשחית. שנת ברכה הייתה בארץ בבל, החיטה עלתה יפה ונתנה יבול מבורך. הקמח היה רב והלחם בזול. ולכן לא נזהרו בו בני אדם, הותירו ממנו מסעודתם. אחר כך זרקו מה שנשאר, הלחם לא היה חשוב בעיני האנשים כלל. יום אחד עמדו בשוק שני אנשים והשליחו זה על זה לחם, לשם צחוק ושעשוע. באותו רגע עבר שם איש חכם וקדוש, האמורה רבי יהודה. וכאשר ראה שאנשים משחקים בלחם ונוהגים בו בביזיון, הביט בהם בהקפדה ואמר, נראה שיש יותר מדי אוכל לאנשים שבעים כל כך, עד ששכחו את מצוות השם שציווה להם בל תשחית. אל תקלקלו מאכלים. צדיק גדול היה רב יהודה, מכיוון שהיה רמז בדבריו, יש מקום להעניש את האנשים. עשה הקדוש ברוך הוא בצורת, ובשנה האחרת לא ירדו גשמים ולא צמח בכלום. לא חיטה, לא שעורה, פירות, ירקות, מעט מזון שנשאר מהשנה המבורכת. הלא ביוקרה ואנשים חיכו בתורות ארוכים כדי לקנות. כולם היו רעבים מאוד ובצער. איך שלא השיגו באוכל, איך שלא השגיחו באוכל, שהיה להם שפע רב. רב יהודה לא ידע איזו צרה באה לעולם, מכיוון שהוא נהג לשבת בבית המדרש כל היום וללמוד תורה. וכמעט שלא יצא החוצה. ראו החכמים את צערו של העם, ואמרו לרב כהנה, שהיה תלמיד עוזר לרב יהודה ומשמש אותו, הלא אתה נמצא תמיד בקרבת הצדיק. עשנה שיצא לשוק ויראה כמה רעבים האנשים. הסכים רב כהנה לדבריהם וביקש מרב יהודה לצאת עמו. כאשר הגיעו לשוק ראו אנשים רבים עומדים בתור על יד דוכנו של הסוחר היחיד שנמצא בכל השוק. התפלא רב יהודה ושאל, מה זה? מדוע עומדים שם כל כך הרבה אנשים? והם ענו לו, זהו הסוחר היחידי שיש לו למכור דברי אוכל. הוא מוכר פסולת, קליפות של תמרים, כל אחד רוצה לקנות. אמר להם רב יהודה, נראה שהרב בא לעולם ועל כן צריך להתענות. מה אמר להם לעשות תענית וצום? להתפלל להשם שירחם וייתן אוכל לבני אדם הרעבים. מיד ביקש ממשמשו, חלוץ לי את נעליי. כי הרי אתם יודעים, בצום יום כיפור ובתשעה באב לא נועלים נעליים. הוא רצה לעשות תענית. רב חלץ לו, מהר, חלץ לו השמש נעל אחת, ירדו גשמים. עוד לפני שרב יהודה התחיל להתפלל, כי השם מקיים מיד את רצונו של הצדיק. למחרת היום גם הגיעו לבבל אוניות מלאות אורז, חיטה מארץ רחוקה, חילקו את האוכל לכל האנשים הרעבים, אכלו והודו להשם על חסדו. ילדים יקרים ומתוקים שלי, מתי מעריכים את השפע? בזמן שיש חוסר. נשתדל להודות להשם יתברך על כל השפע שהוא נותן לנו, גם כשזה נראה מובן מאליו שיש לנו אוכל, רהיטים, בגדים, משפחה, אנשים שאוהבים אותנו. נתפלל לבורא עולם שימשיך להשפיע עלינו שפע טוב, ונודה לו תמיד על כל מה שהוא עושה איתנו. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו. שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. כמובן, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה.

0: המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משנה.

0: חוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2.
2: רבותיי, היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה אחת המעניינות, סוגיה מאוד מעניינת, מאוד מקורית. אולי לא הייתי מגזים עם אחד הסוגיות היותר מעניינות, ואני תמה על עצמי איך 17 שנה אני כבר מעביר כאן שיעורים ולא נגעתי עדיין בסוגיה הזאת.

אבל היום האורח שלנו הולך להיות אחד הדמויות המרתקות, המעניינות, המסתוריות ביותר בציר ההיסטוריה שלנו. הוא נקרא אלדד הדני. היום אנחנו הולכים לדבר בו. מדובר בנושא מהמאה התשיעית, הופעתו בקהילות היהודיות בצפון אפריקה, אירופה, מזרח התיכון, עוררה סערה אדירה והדהדה במשך דורות רבים. הוא טען שהוא משבט דן, ולכן מכאן נגזר השם אלדד הדני. סיפר אודות עשרת השבטים האבודים, והיום אנחנו הולכים לחפש את עשרת השבטים. איפה הם נמצאים? אחד הסיפורים הסוחפים, המסתוריים, המרתקים ביותר שיש לנו בהיסטוריה היהודית שלנו, והוא פותח לנו צוהר לאתר 80% מעם ישראל שפשוט נעלמו. 80% מעם ישראל פשוט נעלמו. שזו אחד התעלומות הגדולות ביותר בהיסטוריה, או Welcome Aboard. אני מקווה שאתם תהנו, אני נהניתי לכתוב את השיעור, נהניתי לקרוא את כל החומרים. לא הספקת עדיין לסיים את התשובה שכתבתי בסוגיה, אבל אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם תהנו. היום היעד של הטיסה שלנו לעבר הרי החושך, נער הסמבטיון, חיפוש אחר מרבית עם ישראל. אז כדי להבין את העניין כמו שצריך, אז צריך להקדים אודות הפיצול של עם ישראל לשתי ממלכות, שהוא אחד הפרקים הדרמטיים ביותר בתולדות עם ישראל. אני לא אגזים ממי שלא יודע את החומרים האלה, שזה לפחות הבייסיק של הבייסיק של היסטוריה יהודית, אז כמובן שיש לו חור בהשכלה, וכיוון שאני מאוד חובב היסטוריה, כמו שאתם כבר מכירים אותי, אני מאוד אוהב ללמוד על אירועים ותופעות ודברים שקרו, כל שכן לעם ישראל, כי היסטוריה מן הסתם תמיד חוזרת על עצמה, ודפוסי התנהגות אנושיים חוזרים על עצמם, ולכן חכם לומד ממה שהיה כבר, ורואה את העתיד דרך העבר. אז רבותיי, יצאנו ממצרים, אחרי שיצאנו ממצרים נכנסנו לעם ישראל, ואז הקמנו את המשכן. למשכן היה למעשה 4 פעימות. המשכן הראשון היה בגלגל, בנוב, בשילו ובגבעון. אלה 4 מקומות שהמשכן נדד בהם. אחרי זה, דוד המלך הגיע, בנה את היסודות של בית המקדש. הוא לא זכה לבנות את המקדש עצמו, אבל את היסודות הוא כן בנה, ויש אומרים שדוד המלך בנה את היסודות של הכותל המערבי, מכספי עניים, ולכן הוא לא חרב. נפטר דוד, בא שלמה בנו, בנה את בית המקדש. עד כאן כולם מכירים, היסטוריה מאוד פשוטה, יצאנו ממצרים, המשכן גלה 4, נדד 4 מקומות, 4 אתרים, ארון הקודש היה במשכן. נגמר המשכן, בא שלמה, בנה את בית המקדש, הכניס את הארון לשם, שם זה נגמר. כולם מכירים את זה. אחרי תקופת הזוהר הזו, קרה דבר קודר בהיסטוריה של עם ישראל. שלמה ודוד למעשה היו המלכים היחידים, 3 מלכים, תזכרו, שאול, דוד, שלמה, אלה השלושה מלכים היחידים שמלכו על כל עם ישראל. המשיח הבא יהיה משיח צדקנו, המלך הבא. אז בינתיים יש לנו 3 מלכים שמלכו על כל עם ישראל, והמלך הבא שישלוט וימלוך על כל עם ישראל זה יהיה משיח צדקנו. אז יש 4 מלכים, 3 כבר שלטו ואחד לעתיד לבוא על כל עם ישראל. מה קרה? אבל היו עוד הרבה מלכים, כל מלכי בית דוד. איפה כל המלכים? איך אני אומר שהיו רק 3? אז מה שקרה, למעשה, נפטר שלמה, ירש את הממלכה הבן שלו רחבעם. קצת אירוני שהשם שלו זה רחבעם, כאילו העם רחב, ובדיוק בזמן שלו הממלכה שלו הצטמצמה והתפצלה לשתי ממלכות. אז מה קרה? הצטברו מתחים מאוד גדולים בין קודקוד הפירמידה של השלטון, שזה משפחת בית דוד ששולטת על הכל, כי השם נתן להם, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רוגליו עד כי יבוא שלו ולא יקע תמים. אז מי ששולט על הכל, משפחת בית דוד. משלמה נפטר, רחבעם, הוא זה שירש את המלוכה, והיה מתחים מאוד עצומים בין העם לבין המשפחת המלוכה. מה גרם למתחים האלה? כסף. תמיד שיש בעיה, מי שלמד קצת היסטוריה, כל הגורמים שהביאו לשואה היו כסף. היה בעיות כספיות. למה? הם ראו שהיהודים שולטים על כל נקודות המפתח.
ואז קנאה יוצרת שנאה, כמו שויקנו אותו אחד ולא יכלו דברו לשלום. למה? כי הם שנאו אותו. למה הם שנאו אותו? כי הם קינו בו. אז קנאה יוצרת שנאה, והשנאה הזאת גרמה להבאת כל האירועים המפלצתיים שהיו במהלך השואה. אותו דבר גם כאן, נוצר מתח מאוד אדיר בין העם לבין שושלת המלוכה, מה שהוביל אחר כך להתפרקות הממלכה המאוחדת של עם ישראל סביב, זכרו טוב, 930 לפני הספירה. 930 לפני הספירה. העם ביקשו מרחבעם הקלה במיסים. אבא שלך שלמה הרג אותנו עם המיסים. הוא רצה לבנות בית להקדוש ברוך הוא. אין בעיה, אבל הבית הזה עולה המון כסף. וכל שלא ראה בניין שלמה, לא ראה בניין נאה בימיו, עד שמלכת שבא התבטא בביטוי מאוד מפורסם. כל מה שהגידו לי על הבית הזה לא האמנתי. אבל עכשיו כשאני רואה אותו בעיניים שלי, לא הוגד לי אפילו החצי. זאת אומרת, היא כל כך התרשמה מהבית המפואר, אבל זה עולה כסף, זה דורש משאבים. מי ישלם את זה? אז נופלים על העם עם המיסים, שוללים את העם עם מיסים, ואז העם לא יכל יותר לסבול את כמות המיסים שהם היו צריכים לספק לשושלת המלוכה. טוב, גמרתם לבנות כבר את בית המקדש, תורידו את המיסים. אז רחבעם לא ידע אם לשמוע לעם או לא, והגמרא מספרת בלמד א' עמוד ב' מסכת מגילה, הוא הלך לזקנים והלך לילדים. היינו החברים שלו מהמג'נס של השכונה. הלך לזקנים, זקנים אמרו לו, כן, תוריד את המיסים. הילדים אמרו לו, מה פתאום? מה פתאום? אתה לא תיתן להם, עכשיו מרימים את הראש עליך. התבטא באחד הפסוקים המפורסמים ביותר במקרא. אבי יסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. עקרבים זה שוט, שבסוף השוט יש כמו גולה כזאת מברזל, מלאה בשפיצים כאלה, שזה הרבה יותר כואב מאשר רק שוט. אז אבא שלי יסר אתכם בשוטים, אני עוד יותר אייסר אתכם בעקרבים. שמעו את זה העם, אמרו, say what? תייסר אותנו בעקרבים? אנחנו נראה מי ייסר את מי בעקרבים. החליטו להתפצל, לא רוצים יותר. אין לנו חלק בבית דוד, אין לנו חלק במלכות, בחלק במלוכה. לא רוצים את רחבעם בתור מלך. החליטו להתפצל. ואז הממלכה התחילה התפצלה לשני חלקים. חלק אחד זה החלק שנשאר בדרום, מה שאנחנו קוראים חבל בנימין, which is שבט יהודה ושבט בנימין, הירושלמים ואגפיה, זה חלק אחד, והחלק השני זה כל העשרה השבטים האחרים, מה שנקרא השבטים הצפוניים, שעיקרם היה בשומרון ומעלה, הם היו שמה והעמידו על עצמם מלך, כי אי אפשר בלי מלך, לקחו את ירובעם בן נבט שיהיה המלך שלהם. הגדולה של ירובעם יוצאת דופן, היכולות התורניים שלו היו מרשימים, עד שחזל אומרים שניהם כסבי השדה, כל חכמי ישראל ושניהם לבדם בשדה, על אחיה השילוני ועל ירובעם בן נבט. שניהם לבדם בשדה מלמד שכל חכמי ישראל לפניהם כסבי השדה. עשיתי שיעור נקרא טעות גורלית, דיברתי על הסוגיה על הגדולה של ירובעם בן נבט, תלכו, תראו את זה שם, תשמעו את זה, שיעור מאוד יסודי, מאוד חשוב. כך או כך, התפלגה הממלכה לשתיים, יהודה ובנימין, שהסכימו לקבל על עצמם עדיין את העקרבים שהצעיר המלך שלהם, which is רחבעם, ועשרה שבטים אחרים, שהם המליכו על עצמם את ירובעם בן נבט. ככה הממלכה הייתה מפולגת. 200 שנה אחרי, אני עושה לכם ככה בווידאו, 200 שנה אחרי, שנת 722 לפני הספירה, עלתה האימפריה האשורית על מפת, על במת ההיסטוריה. היא הייתה מעצמה צבאית אכזרית מתקדמת, עם טכנולוגיה מתקדמת לאותה תקופה, כן? כחלק מהמדיניות האימפריאלית והשיטתית, לפתור את הבעיה הכי גדולה של כובשים. מישהו רוצה לנחש, אדם, ממלכה כבשה איזה שטח, חבל ארץ. מה הבעיה הכי גדולה שלה? הבעיה הכי גדולה שלה, שלא ימרדו בה. זאת אומרת, כמו שרומא כבשה את ארץ ישראל, ומרדו בה היהודים, עד שהיא באה להחריב להם את הבית, בגלל שרצתה לדכא את המורדים. הבעיה העיקרית תמיד היא מרידה. היא מרידה פוטנציאלית,
כי אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לסמן וי ולהתקדם הלאה במסע הכיבושין שלנו. אבל אם אנחנו נצטרך לחזור אחורה, לדכא את המורדים, אנחנו לא נצליח להתקדם קדימה. ולכן הם חשבו באופן מגמתי, איך אנחנו פותרים את הבעיה של המורדים שלא ימרדו. הגיעו להחלטה פשוטה, לכבוש ארצות ופשוט להגלות את כל מי שנמצא בארץ הזאת לארץ אחרת. וכשבן אדם נמצא בארץ אחרת, אין לו ביטחון. תראו את כל האמריקאים, את כל החוצניקים, כל מי שכל מקום שאני מסתובב בעולם, כולם עיניים שלהם נשואות לארץ ישראל. תראה, יש מלחמה, זה התופעה היחידה בעולם. כשיש מלחמה, כל היהודים באים לארץ. למה? לכו לחוץ, שערו שם בחוץ לארץ, אין טילים בחוץ לארץ. למה? אתה יותר מרגיש confident, ביטחון בבית שלך. אז כולם רצו להגיע לארץ ישראל. אז גם כאן, מה עשה מלך אשור? אמר, כדי שאף אחד לא ימרוד בי, אני לוקח את הסינים, אני שם אותם באדמה של האירופאים, אני לוקח את האירופאים, אני שם אותם באבו דאבי, לוקח את אבו דאבי, שם אותם במיאמי, לוקח את מיאמי, מעביר אותם, קצת כמו יוסף הצדיק, זה מה שהוא עשה, העביר את העם מקצה לקצה, כדי שלא יקראו לאביו ולמשפחתו גולים. למה? עכשיו לא יקראו ליעקב אבינו ולילדים שלו שאתם גולים כאילו באתם עלינו. למה? כי כולם, אף אחד לא יודע מי באמת היה פה. אז זה כל הרעיון, לפזר טעמים. רבותיי, זה מה שאנחנו רואים במשנה במסכת ידיים, וזה מובא בדף כף חת מסכת ברכות, שבא אדומי אחד, בא אמוני אחד לבית המדרש ואמר, מה אני להתגייר? אני רוצה לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, מותר, רבי אלעזר בן עזריה, מותר לך. אמר לו, אבל כתוב לא עמוני. אמר לו, כבר שנינו, עלה סנחריב ובלבל את כל אומות העולם, והמון כבר לא יושבים במקומם. האנשים שבאים היום מהמון, הם לא עמוניים בכלל. כי אתה מבין שאשור לקחה את כל העמים והרבבה את כולם בקלחת. מי שקצת הרים ראש, התחילה להעיף את כולם למקומות אחרים, ובמקומות אחרים אף אחד לא הרים עליה ראש. היה אגור רעיון כל כך גאוני שזה עזר להם להמשיך להשתלט על כל העולם העתיק עד המזרח. נו, אז איך זה מתקשר אלינו? אז יש לנו שתי ממלכות, יש לנו ממלכת יהודה ובנימין ועשרת השבטים. עכשיו עשרת השבטים האלה החליטו שהם לא רוצים לעלות מס למלך אשור, הוא מגזים, גומר אותנו במיסים. אנחנו, היה לנו בעיה עם המיסים של רחבעם, ועכשיו אנחנו ניפול על המיסים של מלך אשור. לא רוצים. מה עשו? החליטו למרוד בסנחריב, שהיה מלך אשור. וזה עצבן את סנחריב, הביא אותו לארץ ישראל, ולקח את כל עשרת השבטים, הגלה אותם לאשור. למה? בגלל המדיניות האימפריאליסטית שאמרנו שזה כל הרעיון שלו, כדי שלא ימרדו בו. זה מה שגרם לעשרת השבטים לגלות מארץ ישראל. פשוט מאוד. מלכים ב' י' ז' ה'. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון. אז הוא לקח משומרון, הוריד את כל עם ישראל, והביא כותים מכותה להתיישב בשומרון. ואלה הקוטים, גרי עריות, גרי צדק, אתם זוכרים את כל הגמרא הזאת שאנחנו מדברים עליה הרבה פעמים בתלמוד, אם הם גרי אמיתיים, לא גרים אמיתיים, זה גויים שהביא אותם לשומרון. ויצר עליה שלוש שנים, בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, וישב אותם, איפה הוא שם אותם? בחלך, בחבור, בנהר גוזן, שהרמב"ן כותב מפורש שזה נהר סמבטיון, על התורה, תכף נביא אותו, וערי מדי. החוקרים מנסים להבין איפה באמת המקומות האלה, במפה המודרנית שלנו. יש הציעו צפון עיראק, יש הציעו צפון סוריה, ויש הציעו מערב איראן של ימינו. כל בר דעת יודע שקשה מאוד לשים את האצבע המדויקת, אבל מה שאתה כן יכול להגיד, שזה חלק המזרחי של העולם. זאת אומרת, מזרחה לארץ ישראל, שם נמצאים עשרת השבטים. יש הציעו אפגניסטן, איפה שאוסמה. אוסמה, אפגניסטן, יש הציעו עיראק, יש שם את הערים של כל השבטים, שמה הוא הגלה אותם. זה כולם תמימי דעים שהם גלו לשם. מאז גלו עשרת השבטים על ידי סנחריב מלך אשור, שזה היה לפני 2700 שנה דרך אגב.
אנחנו מדברים 2,700 שנה. עקבותיהם נעלמו מעל במת ההיסטוריה. יותר מ-80%, זה 80% מעם ישראל גלו. התנ"ך לא מדבר עליהם. נעלם. בוא, אתה מדבר על 80%. אתה מדבר על רוב עם ישראל. אנחנו פה היום רק שתי שבטים. התנ"ך מתעלם. ספר לנו מה היה. ויגל את ישראל לשורה, הושיב אותם בחלח בחבור נהר גוזן, הרי מדי? That's it. המצלמה של ההיסטוריה עוזבת את כל עם ישראל, רוב עם ישראל, והולכת לדבר איתי רק על שני שבטים. זהו, לא מדברים עליהם יותר. לא שמענו מהם, לא ידענו מה עלה בגורלם, אין להם רמז, אין סימן, אין קצה שממנו אפשר לתחקר ולבדוק מה קרה אודותם. ככה, מהרגע שהם גלו, 1,600 שנה דממה. עד שאחרי 1,600 שנה, פתאום הופיע אחד מהם. אחד מהם פתאום הופיע מולנו. זה היה בשנת ד' אלפים תרמ"ם לבריאה. אני יודע שלא כולם בקיאים בתאריך העברי, אז אני אגיד את זה בלועזי לשיטתם. שנת 880 לספירה. רבותיי, מתי הם גלו? מתי הם גלו? מה אמרתי? 722 לפני הספירה. אתה מדבר עוד 1,600 שנה קדימה, זה 880 שנה אחרי הספירה. זאת אומרת, זה אחרי התנאים, זה אחרי האמוראים, זה אחרי הסבוראים. דיברנו, תקופת הסבוראים הייתה עד 800 אחרי הספירה. מ-800 עד 1,100 זה תקופת הגאונים כבר. רבי גאון, רב שרירה גאון, רב נתונן גאון, רב צמח גאון, הריץ גיאת, רבנו חננאל, יש אומרים הוא על התפר. אבל אתה מבין מכאן שהבחור שהופיע להם משבט דן פתאום הופיע מולם, זה מישהו שהגיע בתקופת הגאונים 1,600 שנה אחרי שנעלמו עקבותיהם של עשרת השבטים. לא יודעים מאיפה הם נמצאים. נו, אז מה היה? הסברתי לכם, אני לא רוצה לחזור על כל השושלת של משה קיבל תורה מסיני וכל הסוגיה, כי הסברתי את זה בשיעור שעשיתי על נבואת הילד, יסודי ביותר, כדאי לכם לשמוע את זה. נו, מה היה? בקהילה היהודית המפוארת בקירואן, זה טוניסיה, יש טוניס ויש טוניסיה, זה חלק ממנה. טוניסיה של ימינו, היינו צפון אפריקה, הופיע לפתע דמות מסתורית. הוא הציג את עצמו בשם אלדד, בן מחלי, בן דן, שהוא משבט דן, וטען, אחים שלי, מה שלומכם? לא ראיתי אתכם 1,600 שנה. הגיע ממרחקים, ממושבם של עשרת השבצים, הוא הציג מגילת יוחסין עד יעקב אבינו, שזה מרשים ביותר, וקשה אפילו להרער על זה, אלא אם כן נגיד, מה זה יעזור לנו המגילת יוחסין? אנחנו לא מכירים את השמות האלה. וזה שמי אני קורא, אלדד, בן מחרי, בן יחזקאל, בן חזקיה, בן עלוק, בן אבנר, בן בן בן בן בן, בן אליהו, בן אחיסמך, בן חושים, בן דן, בן יעקב אבינו. זאת אומרת, יש לו מגילת יוחסין ושושלת שמייחסת אותו עד יעקב אבינו. בהנחה שנקבל את הדברים שהוא מדבר, כן? הנושא הזר עשה רושם עמוק על כל רועיו. הוא היה לבוש בגדים שונים, סוג וסגנון, בגדים מוזרים מכל מה שהכירו באותה תקופה, אף אחד לא ראה בגדים כאלה. הדרת פניו הייתה שונה, מנהגים שלו היו שונים, אפילו הלשון שדיבר אלדד הייתה שונה, כי אין ניב עברי עתיק שאף אחד לא היה מדבר בשפה הזאת. אתן לכם דוגמאות. לציפור הוא היה קורא ריקות, ליונה טינטרה, לשטייגן תורני, פלפול תורני, הוא היה קורא דרמוש. אז הם חשבו שהוא ממציא את זה. אז כתבו אליהם את זה, ואחרי כמה ימים, אחרי שבועיים שלוש, באו אליו, אמרו לו, איך קראת לשטיינגן תורני? כדי לראות אם הוא לא המציא את זה על המקום, אם זה באמת יושב לו באמת. ובדקו אותו, ובאמת הוא אמר את אותם מילים. פלא. כששאלו אותו מאיפה המילים האלה, הוא טען שזו השפה המקורית שדיברו בישראל במדבר, ואין להם שום קשר לערבית או לכל שפות אחרות. אין אינפלואנס, אין השפעות לשפות של העמים, לשפה שלהם. החלק הכי סוחף בסיפור של אלדד, היה התיאור המפורט של מקום מושבם של בני ישראל מעבר לנהרות הערפל. אלדד סיפר על ארבעה שבטים, דן, נפתלי, גד ואשר,
חיים באזור הררי באפריקה או במזרח הרחוק, בתיאורים של אלדד, עשרת השבטים הם לא פליטים מסכנים. בדיוק הפוך, מעצמה צבאית רוחנית אדירה, מנהלים צבאות ענק, חיים חיי עושר ועוצמה, שומרים תורה ומצוות בקנאות וקפדנות, כשהם ממתינים לאות מהשמיים לזמן שלהם לצאת ולהיגלות בעולם. זאת אומרת, זה בדיוק אנטיתזה למה שהיהודים היו באותה תקופה. נרדפים, מסכנים, מומללים, שבורים, בלי אוטונומיה, בלי טריטוריה, בלי כוח. ואחינו, עשרת השבטים, למרות שאם נדייק, אנחנו מדברים פה שהוא דיבר על ארבעה שבטים, הם בדיוק האנטיתזה. חזקים, עצומים, עשירים. מעניין. אולי עיקר הדרמה בסיפור של אלדד היה נהר הסמבטיון המפורסם. תיאור של נהר אגדי שוצף וקוצף כל ששת ימי השבוע, גואש, זורק אבנים ענקיות וחול לגובה רב, כך ששום יצור לא יכול לחצות אותו, חוץ משבת, שבשבת הנהר הזה נח, אבל אז יש בעיה אחרת, יהודי שומר תורה ומצוות לא יכול לעבור את הנהר, כי יש כאן איסור של תחומין. כך נשמר הנתק המוחלט בין השבטים לבין שאר עם ישראל. כך כותב גם קורבן העדה, היום פתחתי אותו על הירושלמי סנהדרין, פרק י' הלכה ח', אינם יכולים לעבור את הנהר כל ימות החול שהוא מושך אבנים וחול, ובשבת אסורים לעבור, לכן לא יוכלו לבוא. חלק השני של השיעור אנחנו נקדיש לנהר סמבטיון, גילויים מדהימים, דברים מדהימים, אבל אני לא רוצה עכשיו לצאת מהנושא, כי אנחנו עדיין בחיפוש אחרי עשרת השבטים. אז אנחנו היינו בתעלומה עצומה, לא יודעים איפה נמצאים עשרת השבטים, נעלמו עקבותיהם עד 1600 שנה אחרי, מה שזה אומר שנת 880 אחרי הספירה, שאז הופיעה אותה דמות שקוראת לעצמה אלדד הדני. הופעתו של אלדד הכתה בתדהמה את כל העולם היהודי, פתאום נהיה רעש, בלי וואטסאפים, בלי אינסטגרמים ותמונות, פלא אוזן, כולם, זה החדשות הכי מסעירות מאז חורבן בית ראשון. מה, אם אתה אומר עכשיו נמצאו עשרת השבטים, עם ישראל הם לא הכי קטנים ובזויים, ולא תגיד עכשיו נמצאו עשרת השבטים והם שבורים, לך תביא אותם לארץ, תקבלו ביטוח לאומי, לך תחלקל אותם, שים אותם בשר תותחים בדימונה, לך ת... לא, אתה מדבר פה, הם באים עם כוח, עם עוצמה, חזקים, חסונים, עשירים, יפים, אתה מדבר, זה הולך לשדרג אותנו. מזרח תיכון חדש, לא ככה אמר אותו קליפה. אז זה גם הרעיון, אתה מבין? זה גם הרעיון, שאם באמת ימצאו, אנחנו הולכים לשדרג את עצמנו. עם ישראל הולך לשדרג את עצמו, לא רק מספרית, כמותית, אלא גם איכותית, לא רק רוחנית, כי תכף נראה שהם היו כולם שומרי תורה ומצוות, אין אצלם חילונים, אלא גם רוחנית אנחנו הולכים לשדרג את עצמנו, שזה פלא עצום. הופעתו של אלדד הכתה בתדהמה את כל העולם היהודי, ומיד חלה סערה וסער. האם מדובר בנוכל שבסך הכל מחפש תעמולה משיחית, פרסום, תהילה ותשומת לב? או שמא עסקינן בשליח אמת שמביא איתו את הבשורות הגדולות ביותר מאז חורבן בית ראשון, שאז גלו עשרת השבטים מארצם? אם הוא נוכל, אז הוא נוכל מוצלח מאוד. התחברו בו כמה כישרונות שהעצימו את ההצגה הזאת, אם הוא נוכל. אבל הסתירות האלה הם כל כך, אי אפשר אפילו למצוא אותו בסתירות, ככה שאם הוא נוכל, הוא שחקן טוב. הוא שחקן טוב. ואם הוא ישמת, למרות שכל מה שהוא הציג היה מאוד, מאוד אובייקטיבי, צורה מאוד נקייה, היה מאוד עושה רושם שזה באמת דמות שכאילו כתפו אותה מהאגדות והכניסו אותה לכאן. תארו לכם, אתם מכירים כל מיני סרטים, שרואים איזה נווד אחד ישן מלפני 1500 שנה, רואים את כל הסרטים האלה. נו, אז עכשיו יש סרט אחד כזה, פתאום אתה רואה אחד כזה, נכנס לי פה במוסיוף, איזה אחד עם מקל של משה רבנו והג'לביה והזה, בפרצוף של... אז אתה אומר, בוא נעמה, כפסה, מאיפה באת עלינו? אתם מבינים שהיה מאוד קשה לביים הצגה כל כך משכנעת, וחקרו אותו ובדקו אותו. אז למרות כל הדברים האלמנטיים שהוא ניכר שהוא אמיתי,
הדברים התחילו להתעורר. כמו בכל מקום יש מתנגדים. כמו בכל דבר. אם למוישה רבנו היה מתנגדים, והסתכלו על משה אחריו, כשהלך לאוהל, חמיך שכן, חמי יריחין, תראו את השוקיים שלו איך שמנו, תראו את היריחיים שלו איך גדלו. אם לא חזל אומרים את זה חס ושלום שאני אדבר ככה על משה רבנו. הסתכלו על משה רבנו, האכיל מין יהודאי, שתי מין יהודאי, כל מנדילי מין יהודאי, אוכל שותה מהיהודים, כל מה שיש לו מהיהודים. אז אם על משה רבנו דיברו, אז על אלדד לא ידברו. כל שכן, שעל משיח צדקנו עתידים לדבר. דף זין זוהר שמות כותב שהאומות, שהערב רב התהפכו והגלו לאומות העולם איפה המשיח כדי שיבואו להרוג אותו. תבינו כמה שנאה שלהם, של הערב רב, שנאה תאומית נגד הדת. נו נו. אז עכשיו התחיל דיון סוער ועמוק, האם הוא דמות לגיטימית, אמיתית, אותנטית, או מדובר בנוכל. מה עשו? הקהילות אמרו, אנחנו לא יודעים, בוא נלך לרבנים. עכשיו הלכו לרב הכי גאון באותו הדור, איזה תקופה אנחנו מדברים עכשיו? תקופת הגאונים. הרב ששלט בסורה שבבבל, קראו אותו רבי צמח גאון ברבי נחשון. הוא היה הכי, הוא היה ראש הקודקוד הפירמידה של עם ישראל של אותו התקופה. למרות שהוא ישב בבבל. שאלו אותו, אני קורא את השאלה, רבותיי, יש איזה 8 גרסאות לספר אלדד הדני, יש לי את הספר בבית, זה מהספרייה שלי, אתם יודעים, מכירים את זה ששמים את האחים יקרים שלך בווטרינה ואתה סוגר את זה עם מפתח? אני לא סוגר עם מפתח, אבל זה מהספרים הכי נדירים שיש לי, כי הספר ישן, הודפס לפני איזה 100 שנה, הוא כולו מתפרק. אתמול לפני שהלכתי לישון, למרות שאני קורא חומרים, קורא וכותב לכם את השיעור, אני פותח את הספר, הספר מתפרק לי ביד כבר, מרוב שהספר ישן, אבל יש לו ריח של ספר ישן. ישן, זה משהו, ריח של נשמה יש לו. אז יש 8 גרסאות, אנחנו לא נתפרס, נלך לפי אחד הגרסאות, לשאלה ששלחו לרב צמח גאון ברבי נחשון, על אמינות ואמיתות הדמות הזאת שהופיעה מולם. אני קורא, נודיע לאדוננו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן, וסיפר לנו כי 4 שבטים הם במקום אחד. דן, נפתלי, גד ואשר. שם במקום הנקרא חבילה הקדומה, זה מוזכר בתורה, אשר שם הזהב, ויש להם שופט ושמו אבדון, והם דנים 4 מיטות בדין. אצלנו לא דנים 4 מיטות בדין, אצלנו מאז שבטלה סנהדרין 4 מיטות בדין לא בטלו, דף למד במסכת כתובות, אבל זה מהשמיים מסובבים, לא על הארץ מתחת, משרבו הפושעים פסקה סנהדרין מלדון דיני נפשות, אצלהם לא רבו הפושעים, אז עדיין הם דנים 4 מיטות בדין. יושבים באוהלים, נוסעים וחונים ממקום למקום, כל התלמוד שלהם, אין שם שום שם של חכם. שאלנו אותו על התלמוד, מה אתם לומדים? אמר להם, כל ההלכות שלנו מתחילות אותו דבר. אמר רבנו יהושע בן נון, מפי משה בן עמרם, מפי הגבורה. ככה מתחיל כל ההלכות שלהם. אתם צריכים להבין, הם מעולם לא שמעו על שמעון הצדיק. הם לא יודעים מי זה אנשי כנסת הגדולה. הם בחיים לא שמעו על הלל הזקן. הם לא יודעים אפילו מי זה רבי עקיבא, מי זה רבן יוחנן בן זכאי. הם מעולם לא שמעו על רבי שמעון בר יוחאי. הם מעולם לא שמעו על רבי מאיר. למה? כל החכמים שהזכרתי עכשיו הם כולם מהשתי שבטים יהודה ובנימין. והם גלו הרבה לפני שנחרב הבית הראשון. בית ראשון נחרב 136 שנה אחרי שהם גלו. אז אתה צריך להבין, הם לא מכירים אף אחד, הם לא יודעים מה זה הם רבי מאיר, הם לא יודעים מה זה רבי עקיבא, כל שכן רב אונה, לא מכירים אף אחד. אבל הם מביאים את אותם שמועות של תנאים והמוראים בשם אמר רבנו יהושע בן נון מפי משה בן עמרם מפי הגבורה. את אותם החידושים, רק הם מביאים את זה בשם יהושע בן נון, ששמע ממשה, ששמע מפי הגבורה. זה מהפכני להבין שיש לך 80% מעם ישראל שהם יותר מ-80%, כי זה 12 שבטים, לא 10 שבטים, אבל לא משנה. אבל אתה מבין מכאן שיש לך מרבית עם ישראל שאפילו לא יודעים מי זה רבי עקיבא, לא יודעים אפילו מי זה רבי מאיר. למה? כי כל החכמים שדיברתי הם משתי השבטים של יהודה ובנימין, ושאר העם לא שמעו עליהם כי הם נמצאים במקומות אחרים. שלחו לרב צמח גאון,
אנחנו מסתפקים כי קצת מדבריו נוטים לתורתנו הקדושה וקצתם סברות זרות שנמצאות בספרי הקראים. יורנו האדון מה לדון בו. הנה גדול הדור רוצה, יפתח את פיו. אם יגיד לנו אמיתי, מכבדים אותו. שמים אותו במזרח, מעלים אותו שישי. נערח אותו בבית. אם מדובר לא בגדול הדור, בנוכל שמחפש כסף על חשבון הקהל להתעשר, אז בבקשה, נעיף אותו מכל המדרגות. אנחנו נוכלים, כבר יש לנו עד פה, לא צריכים עוד אחד, עוד שחקן. שלח להם תשובה. בעסק רבי אלדד הדני, הם שלחו לו על אלדד הדני, הוא שלח להם על רבי אלדד הדני, הוא יותר מכבד אותו, ששלחתם לפנינו ואשר שמעתם ממנו, סיפרו לנו חכמים שראו רבי אלדד זה והיו טמאים מדבריו. זאת אומרת, אני קיבלתי עדויות. זה לא רק מהאיגרת שלכם אני חי. באו לפניי רבנה יצחק בן מר ורבנו שמחה, אין לי מושג מי אלה, באו לפניי וגבינו עדויות מהם על מה שהם ראו על הבחור הזה. והיו טמאים מדבריו, שהיו מקצתם נראים כדברי חכמים שלנו, ומקצתם היו מופלגים. הם שלחו לו, זה נוטה לקראים. והוא שלח להם דברים מופלגים. אל תכניסו אותו ישר, תכניסו לי בפה שלי את התשובה כבר שהוא מהקראים. והוא אמר, כי בני משה אצלם, מעבר לנער הסמבטיון, והוא מקיף עליהם. הנה אמת מה שאמר. שכך אומרים חז"ל במדרש שהגלה נבוכדנצר את הלוויים בני משה, 60 ריבו, וכיוון שהגיעו לנערות בבל הם וכינוריהם, יראה להם כמו שסיפר לכם רבי אלדד. והוא מפלפל בכל הדברים שלו, יש את כל הפלפול, האיגרת הזאת מצויה גם באוצר המדרשים, מי שרוצה יכול לראות את זה, ספר אלדד הדני עמוד 19, זה נמצא. וסוף דבר הוא חותם, התחזקו במה שחכמים דורשים לכם, בתלמוד שלימדו לכם, אל תיטו ימין ושמאל. סוף דבר הוא נוטה להאמין לדבריו של אלדד הדני, ומראה פנים שהוא איש אמת. וכל הדברים שהוא לא דייק בהם, הוא אומר, בוודאי שזה בא לו רק מתורח הדרך. על זה הוא לא דייק. היה עייף, יגע. תראו, מדובר פה על גדול ישראל, ועל תקופת הגאונים. שרוח השם דיבר בו עם מילתו הלשונו. אז אתה רואה שהוא החזיק מאלדד הדני. אני לא אכחיד שהאבן עזרא על פרשת שמות פרק ב' פסוק כ"ב חולק על זה, והאבן עזרא כותב, אני קורא, כלל אומר לך, כל ספר שלא כתבו הנביאים או החכמים מפי המקובלים, אין לסמוך עליו. וככה אין לסמוך על ספר זורבבל, ואין לסמוך על ספר אלדד הדני, והדומה להם. אז אבן עזרא כמו אבן עזרא, תקיף מיוחד, על כולם הוא יוצא, אבל רוב חכמי ישראל שבחנו אותו, מצאו אותו נאמן בדבריו, סמכו עליו, מביאים חידושים בשמו. המורדכי, ראש מסכת חולין, רמז תף קוף עין א', מביא משמו של רבי אלדד, חומרות נפלאות בהלכות שחיטה. עכשיו זה אתם תבינו איך הוא נכנס לכל הספרים של הפוסקים. כי אם אתם תחפשו את השם של אלדד הדני, אתם תמצאו אותו בלי סוף. זה לא איזה דמות אנונימית. כולם מדברים בו. למה? כי הוא השאיר אחריו הלכות. הוא גילה ולימד אותם 10 חומרות של הלכות שחיטה, שדנים שם 10 השבטים, ואנחנו לא דנים. אני אקרא לכם כמה מהם. 1. כל הזובח להשם ואינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו, אפילו שהוא שחט כמו שצריך. עדיין אסור. 2. זה ההלכות של אלדד, שכל הפוסקים מפלפלים בהם. 2. אם ישחט בלא ברכה, פיגול. להלכה זה לא, למה שזה יהיה פיגול? הברכה לא מעכבת. אם ישחט והוא ערום, פיגול. אם ישחט והוא שיקור, פיגול. אם שחט ולא היה עליו כיפה, פיגול. אם לא רחץ משכבת זרע, ושכח ושחט, פיגול. אבל אסור לשחוט. אם שחט, פיגול. השחיטה אסורה באישה סריס, או זקן שעבר עליו גיל 80, או צעיר שלא מלאו לו 18. כל אלה פיגול. מביא את זה המורדכי בשם רבנו ברוך, ואיך רבנו ברוך חותם, וחומרה באלמאי כל הדברים האלה, ולא נהגינן כבטא. לא נוהגים כמותו. אבל בכל מקרה אתה רואה שהוא השאיר הלכות אחריו,
מפלפלים, כל הפוסקים מפלפלים בהלכות של אלדד הדני, ההלכות האלה שהבאתי לכם עכשיו. גם התוספות והראש רש מסכת חולין קוראים לזה הלכות ארץ ישראל מאלדד הדני. היום פתחתי גם את הגמרא בזבחים בתוספות, גם כן הביאו את הלכות אלדד הדני. כך כותב הרב חידה שם הגדולי, מערכת ספרים אות א' סימן סמך, גם החידה בעצמו סמך על אלדד הדני. ונוטה לומר שהוא איש אמת, מדבר קדמות מערכה חטות י' ח', וכל האחרונים, בסימן י' בהלכות שחיטה ביורי דעה, כל האחרונים מביאים ממנו. התזה, פח, הפרי מגדים, המחזיק ברכה, כף החיים, שבות יעקב, חלק א' סימן פי וב, נודע ביהודה, יורי דעה סימן ב', כולם מביאים מאלדד הדני. אף אחד לא יצא לו שהוא נוחל, אף אחד. גם מה שכתב האבן עזרא לא לסמוך על הספר, כי הוא יכול להיות, לך תדע, השתלחה בזה איזה יד, הכניסו אנשים את הרעיונות שלהם, אבל הוא לא כתב שאלדד הוא נוחל. ולכן מכל זה, מאלה שבחנו אותו, עד רב צמח גאון, ואחריו כל הפוסקים שכולם התעסקו באלדד הדני, כולם כותבים שזה דמות אמיתית שבאה מעשרת השבטים. אף אחד לא יצא להרער עליו. ואם היה בו ערעור, הוא לא היה שם בכיס הקטן את כל חכמי ישראל. תאמינו לי שהם היו פי אלף יותר גדולים ממנו. אליהו היה לומד איתם, היה להם רוח הקודש. אז ודאי וודאי שאם הם סמכו עליו, אז הוא אמיתי. אז הדמות היא אותנטית, הדמות היא אמיתית ולא נוכלות. העדויות שהעיד אלדד לא נותרו רק בגדר תיאוריה שסיפקה הצצה אל מעבר לגבולות העולם המוכר, אלא זה הצית את הדמיון המשיחי של יהודי הגולה, עורר סקרנות וחשק, בוא נלך לחפש את אחינו. לא בשביל שהם עשירים וזה, וזה משהו צדדי, אבל בוא נלך לחפש את אחינו. יש להם אוצרות, כנראה אוצרות של כסף וזה, אם אנחנו נמצא אותם, התחתנו את בנותינו ניתן לבנינו, ובנותם ניקח לבנותינו, והיינו עם אחד, אנחנו עם אחד, ובשביל זה, נו. אז התחילו כמה, יש לנו כמה בידינו, כמה תיעודים היסטוריים של נושאים נועזים בימי הביניים, שמטרתם הייתה לאתר את השבטים העבודים שעליהם העיד אלדד. והתחילו אנשים באותה תקופה לעשות, ללכת לריקושט, לקנות את הפקלאות שלהם, את הציוד, ואיידה, לחפש את אחינו הרחוקים. איחוד משפחות, איחוד גלויות, איחוד... אז זה אנחנו רוצים לאחד אותם. לא בשביל שהם עשירים וחזקים וירים את כל המורל היהודי בכמות ואיכות, אלא בשביל המשיח, כדי שהמשיח יבוא. זה אחד מהסימנים של המשיח, תכף אני אגיד לכם. שמו פעמיהם אל עבר נער סמבטיון, אולי משתי הנושאים הבולטים ביותר, רבי בנימין מתודלה, הנושא המפורסם שיצא במסע ארוך ברחבי העולם במאה ה-12, ספר חשוב ביותר. אני חושב זה הספר, אולי אני טועה, אבל אני חושב שזה הספר היהודי שהוא תורגם להכי הרבה שפות, וכל אומות העולם משתמשים בספר הזה, של רבי בנימין מתודלה. למה? כי הוא העיניים שלנו לראות איך נראה העולם בימי הביניים. שמע עדויות שונות על קיומם של ממלכות יהודיות עצמאיות במזרח, ולכן הוא שם פעמיו לשם. הוא לא כותב בספר שלו שהוא מצא את עשרת השבטים. חרב בקודש רבי פתחיה מגורנסבורג, יצא במסעות אל מעבר לנהרות בבל ופרס, במטרה למצוא את עשרת השבטים, תיעד את הכל בספר שלו, סיבוב רבי פתחיה. יעני עשה סיבוב בעולם. הרי האמינות של דבריו הניעה אנשים לסכן את חייהם, לצאת למסע גיאוגרפי מרתק, לחפש את עשרת השבטים. אני כשלעצמי לא מבין. סתם, כתלמיד עדיין לרגלי רבותיו בקרקע, ברגע שכל החכמים אמרו שהוא אמיתי, הוא אמיתי. זהו. אבל סתם, עירורי. יש לי עירורי לב. אם הוא בא מנהר סמבטיון, איך הוא עבר את נהר סמבטיון? אם אתה מעיד, איך אתה עברת את נהר סמבטיון? אז מה תגיד, אולי היה פיקוח נפש והתירו לו לעבור את זה בשבת? לא. יותר מזה, למה באת? למה באת? אתה באת בשביל מה? בשביל להגיד לנו שצריכים אותנו? אז תיקח אותנו, אתה אמיתי? למה? למה הרבי בנימין מתודלה ורבי פתחיה מגרונסבורג היו צריכים ללכת לשבור את הראש איפה הם נמצאים? בוא, קח אותנו. תוביל אותנו, הנה, תן לנו יד, בוא נלך ביחד. בוא, תראה לנו איפה ראית את זה. בוא, תראה לנו איפה. למה לא, למה הם לא עשו את זה? למה הם לא עשו את זה? לא הגיע הזמן, אז למה הוא בא? ואיך הוא עבר את נער סמבטיון? אז פתחתי עוד פעם את הספר. תראו כמה חשוב ללמוד דברים מבפנים, זה לא להאמין. פתחתי עוד פעם, ואני קורא וקורא, ואומר, יאללה, ריבון העולמים, אני רוצה ללכת ללמוד את חיים. אין לי כוח יותר לכתוב שיעורים.
באמת, זה כל כך שואב ממני מהזמן. אני לא יודע אם אתם אפילו מבינים כמה מסירות נפש אני שם בשביל לכתוב לכם שיעורים אמיתיים, אותנטיים, לא מורח אתכם. נותן איזה כותרת מפוצצת על דד הדני, ועכשיו נותן לכם שיעור על הלכות שבת. לא. כשהכל יהיה אותנטי, עשיר, יפה, מלא תוכן. פתחתי עוד פעם את הספר, ובספר התירוץ מובא שמה. הוא לא מעיד על עצמו שהוא מעבר לנער סמבטיון. הוא אומר שבני משה נמצאים מעבר לנער סמבטיון, והם מתקשרים על ידי יונים, שהם שולחים אחד לשני יונים, אבל הוא מארבעת השבטים שהזכרתי, והם נמצאים בהרים שלא מעבר לנער סמבטיון. ומככה זה ברור למה באמת, איך הוא עבר את הנער, הוא באמת לא עבר את הנער. אבל אני שואל, אם באת לעשות מגבית, אני לא יודע, כנראה שלא, כי אתה בא מהעשירים, אנחנו צריכים לבוא אליך, לא אתה אלינו. זה כמו מצחיק אותי שפעם איזה מישהו אמריקאי בא לאסוף כסף אצלנו במניין. נו באמת. נו באמת. אתה אמריקאי, אנחנו צריכים לבוא אליכם. אתם תבואו אלינו, אז החולה בא למת. לאן הגענו? לאיפה הגענו? אבל יש עוד כל מיני שאלות. אני אין לי זמן לזה. בתשובה שאני כתבתי על אלדד הדני, בעזרת השם, יהיה מודפס בשוט חלק י' ג' י' ד', אני כבר לא יודע, כבר יש לי, אני לא מספיק פשוט, אני לא מספיק אפילו להוציא אותם, מרוב שאני כל כך עסוק בשיעורים, אבל זה יהיה מודפס, אתם תוכלו לראות הרבה שאלות היו לי, וגם תשובותן בצידן, איך אנחנו מעמידים את כל חכמי ישראל שאף אחד לא חשד בו אפילו שהוא נוכל. זאת אומרת, כולם האמינו שהוא אמיתי, אבל אם האמינו שהוא אמיתי, קח אותנו לעשרת השבטים, תורה לנו את הדרך, ואם כן למה אתה באת? אז את השאלה הראשונה פתרנו, שהוא לא עבר את נער סמבטיון כי הוא לא בא משם, רק בני משה נמצאים מעבר לנער סמבטיון, ואתה מתקשר איתם ויודע מה קורה איתם על ידי יונות דואר. אבל מה אתה טענה ביום שידובר על יתר השאלות שהצגתי? למה הופעתו של אלדד הייתה כה מרגשת ומסעירה? מרחו כותב, ותראו איך זה מתחבר לפרשת שבוע, פשוט מקסים. ספר של המרחו עץ הדעת טוב, יש עליו מחלוקת גדולה אם הוא כתב את זה לפני שהוא ראה את הארי, או כתב את זה אחרי שהוא ראה את הארי, ויש על זה נפקמינה גדולה אם אנחנו סומכים על הספר הזה סמיכה גמורה או לא. אם הוא כתב את הספר אחרי שהוא ראה את הארי, אז אפשר לסמוך עליו, כי הדברים שלו תורתו תורה סולת ברורה וסולת מבוררת מדברי מורו הגדול. אבל אם תאמר שהוא כתב את זה לפני שהוא פגש את הארי, אז זה עוד חכם שאפשר לחלוק עליו. ברגע שזה תורת הארי אנחנו לא חולקים. גם המרשש, הוא אף פעם לא חולק על הארי, אבל הוא חולק על המרחו בלי סוף. רואים הרבה מקומות שהרשש חולק על המרחו. לדוגמה על הגילוח בשבועות שיצא בשבת, הוא חולק, והוא לא כותב אני חולק על המרחו. כתבו מקצת המקובלים, ואתה תבין כבר אם אתה חכם על איזה מקובלים הוא מדבר, הוא מדבר על המערכו. אז הרבה פעמים שמוצאים את הרשש חולק, הוא חולק רק על המערכו, אבל אף פעם הוא לא חולק על הארי. אין לו מחלוקת עם הארי, הוא לא יכול לחלוק על הארי, כי הארי קיבל מאליהו, אליהו קיבל מטפתא דרכיא, מה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? ולכן תורה כזאת לא חולקים עליה. בכל מקרה רבותיי, המערכו, ספר עץ הדעת טוב, פרשת ניצבים. כותב המערכו, כללות של בחוקותיי, כללות של פרשת בחוקותיי, כולם מתקיימו בחורבן בית ראשון, שבה נבוכדנצר החריב את הבית, הגלה אותם לבבל. כללות כי תבוא, כולם מתקיימו בחורבן בית שני, שבה טיטוס הגלה אותם לרומא. וכללות של ניצבים, יש גם בפרשת ניצבים כללות, התקיימו בעשרת השבטים לפני חורבן בית ראשון. היינו דכתיב ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. זה התקיים בעשרת השבטים. ועל הפסוק הזה יש מחלוקת בגמרא סנהדרין קוף יהוד עמוד ב' אם עתידים עשרת השבטים לחזור או לא. זהו, נטמעו בגויים, לעולם הם לא חוזרים. או שמה פתאום הם כן יחזרו, יש על זה מחלוקת תנאים. כיום הזה, על הפסוק הזה, והשליחם אל ארץ אחרת, כיום הזה. נחלקו התנאים על המילים כיום הזה. כיום הזה, מה היום הזה הלך לא חוזר, אף עשרת השבטים הלכו אינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. איזה פסימי היה רבי עקיבא בעניין הזה. למה לא תעודד אותנו שנראה את אחינו הרחוקים? אומר אין, הם נטמעו בגויים, לומדים את זה מכיום הזה, מה היום הזה הולך לו חוזר, גם עשרת השבטים, אין, לא יחזרו, נגמר, אין, אנחנו נשאר השתי שבטים האלה, יהודה ובנימין, ונגמר הסיפור. אגב, אני חייב להגיד
שחייב לומר שאנחנו יותר מיהודה ובנימין. כי אם לא, איך יש לנו כהנים ולוויים? איך יש לנו כהנים ולוויים? הרי לוויים באו משבט לוויים. תגיד שאנחנו יהודה ובנימין, איך יש לוויים? אז, אז, אז, אז, אז, אז כן פתחתי את הסוגיה, וראיתי שכתבו שהלוויים היו גם כאן וגם שם, ולכן נשארו לנו מסורות של לוויים. גם הכהנים, כל הכהנים היום זה בחזקת כהנים. יש משפחות שרוצות להגיד שיש להם מגילת יוחסים, כמו משפחת רפופורט רוצה להגיד שיש להם מגילת יוחסים שהם כהנים מיוחסים, אבל כל הכהנים הם כהנים בחזקת. לכן הגאון מווילנה הלך ופדת עצמו שהוא היה בכור מכמה כהנים, כי הוא לא בטוח שהכהן הזה, גם אני פדיתי את הבן שלי הבכור, השם ישמור אותו, משתי כהנים. לא רציתי לבדות אצל כהן אחד. אז אחד נתתי לכהן רגיל, כשפדיתי אותו באמריקה, אחרי שהוא נולד 30 יום, ואחד באתי לארץ, חיפשתי אחד ממשפחת טאוויל, נתתי לו את הכסף, אמרתי לו, תפדה את הבן שלי. כמובן בלי ברכה. מה יש בזה? אז טאוויל אומרים שיש להם מגילת יוחסין, וכך עשה הגאון מווילנה, שנתן לכמה, כי כל הכהנים הם רק בחק. בצבא הצהלית, בחק בחזקת קצין. בשפה שלנו, בחק בחזקת כהן. אבל זה בחזקת... רבי אליעזר חולק על רבי עקיבא ואומר כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר למחרת? אף עשרת השבטים, אפילה להם השמש ועתידה להאיר להם מחר, ויש מחר שלאחר זמן, והיה כי שלחה בנך מחר, אין הכוונה מחר ממש, אלא מחר שלאחר זמן, ועתידים לחזור. מקסים, מקסים. פתחתי את הירושלמי, דעת הירושלמי כמו רבי אליעזר, סנהדרין, פרק י', הלכה ח', ושם מובא שהשבטים עתידים לחזור, גם אותם אלה שמעבר למנהר סמבטיון עתידים לחזור, כמו רבי אליעזר ולא כמו רבי עקיבא. גם דעת הזוהר כמו רבי אליעזר וכמו לא כמו רבי עקיבא. זוהר חדש, סמך תת עמוד א', הוא מתאר את מלחמת גוג ומגוג. והזוהר כותב, ובאי יומה התארון עשר שבטים לאקחה קרבין לאב סיטרין דאלמה, בעדי משיכה די התמשך עליו. בלגן, הולך להיות בלגן. אומר הזוהר שהם עתידים לבוא ולהילחם מלחמות השם במלחמת גוג ומגוג, הם יבואו גם, כאילו המצב שלנו יהיה כל כך קטסטרופלי שכל ה-70 אומות, גוג ומגוג הם תראה 70, לרבות על 70 אומות העולם נגד עם ישראל, נו, יהיה כל כך מצב קטסטרופלי, שרק אז השם יפתח להם, ופתאום הנער יהיה דומם גם ביום חול, הם יבינו שהגיע הזמן לצאת, ואם אתם תקראו את התיאורים שמתאר אלדד את גבורת ליבם ואת היכולות הביצועים המלחמתיים שלהם, אתם תדעמו לראות, לכאורה זה נראה מיתולוגי, לכאורה זה נראה, אבל אנחנו מאמינים בדבריו as is, כמו שהוא כותב, ואז עשרת השבטים ייצאו, ויעזרו לנו במלחמה נגד אומות העולם. אני קורא, וביומה, ביום ההוא שתתחיל המלחמה של גוג ומגוג, התארון עשר שבטים לאקחה קרבין, לארבע סיטרין דאלמה. הם, בארבע פינות העולם הם יעשו מלחמות. להכניע את האויבים, בעדי משיכה דתמשך עליו, יחד עם המשיח שהם ימשכו עליהם. יבוא עוד איזה משיח, אני לא יודע מה הפשט בזה, שיבוא משיח יחד איתם. זוהר ויחיר יש למדי עמוד בית, אמר רבי שמעון, זמנין אינון בני ראובן לאק חתרין קרבין בגו ארעה. עתידים בני ראובן, שאלה מעשרת השבטים, עתידים בני ראובן לאק חתרין קרבין בגו ארעה, לעשות שתי מלחמות בתוך הארץ. עכשיו הוא מבאר את הפסול, כוחי ורשיתוני, יצר סט ויצר אז, עוז. כוחי בגלותה דמצרים. ראשית עוני לעינון דאב הקדמין לגבי החון לקרבה. כשנכנסו לארץ, מי אמר אנחנו נחלץ חושים? בני גד. כמו ש... אז כאן הוא מדבר על בני גד. יתר סט זה יהיה עשרת השבטים. לגלותה דאשור, דמיתמן גלו בני גד ובני ראובן, קודמי מכולאו. אני קיצרתי לכם, רק שתדעו, קיצרתי לכם את ה... זה לא היה עשרת השבטים, פתאום בא המלך אשור סנחריב ובלבל אותם. בהתחלה הוא הגלה את השתי שבטים וחצי. ואחר כך, היה פעימות בזה, אבל אין לנו זמן, אז אני פשוט מקצר את הכל. אבל שתבינו, הראשונים שהוא הגלה אותם היה ראובן וגד, כמו שכותב כאן הזוהר. לגלותא דאשור דמיתמן גלו בני גד ובני ראובן קודמי מכולאו. הראשונים גלו. ויתר עוז, זה מה שחיכיתי לו,
לזימנה דמלכה משיחה יתער בעלמה אינון יפקון ויקחון קרבה בעלמה. הם ייצאו ויעשו מלחמות, יעזרו לעם ישראל שיהיו חלשים, וינצחון ויתקפון על עממיה, ובני עלמה ידחלון מניהו וירטטון כמיהו. הם יתקיפו את האומות ובני העולם יפחדו מהם, וירטטון מכמיהו, ירעדו מפניהם. למה? כי זה סגנון אחר, לא אנשים רגילים שאנחנו מכירים. אין להם יוטיוב, הם לא מושפעים מהאינסטגרם, הם לא, זה לא חיילים, השם ישמור את החיילים, אבל זה לא חיילים שלנו. זה חיילים עם כוחות על, ממש קשה לדמיין אותם. כל עשרת השבטים יבואו למלחמה, זוהר חדש, סמכתת עמוד א'. רבותיי, כמה הם? בירחתי? לא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, כמה הם נמצאים שם? מה אתם אומרים? זרקו מספר. כמה נמצאים שם? אם היום אנחנו שתי שבטים, יהודה ובנימין, וכך כותב גם בראשית רבה, מדרש, פרשה ע' ג' סימן ו', אני קורא את המדרש. עשרת השבטים קנו לפנים מנאור סבדיון, שבט יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות. אז הנה, זה לא סתם מסורת, זה מדרש מפורש, תלמידים של רבי יהודה הנשיא לפני 1750 שנה כתבו את זה. שמי שיש היום בעולם מפוזרים זה יהודה ובנימין. כל היהודים היום בעולם, כמה הם? 15.3 מיליון יהודים בעולם. אז עכשיו, חרף ההשמדות של אנדריאנוס, של טיטוס, שרצחו אותנו, שיוספון מתאר פה שואה איומה שהייתה פה בבית שני, שלפי המספרים שהוא מציק, מספרים דרקוניים, שמיליון 100 איש מצאו את מותם רק בירושלים, בתקופת המלחמה, במרד הגדול שמרדו נגד רומא. השמדות, רדיפות, פרוגרומים, רציחות, שואה, אנחנו 15.3 מיליון. אלה 10 שבטים שם, שיושבים על מי מנוחות ינהלני, אוכלים ושותים ושמחים, ומן הסתם רבי פרים ורבים, בלי נוגס, בלי מי שמענה אותם וגוזר עליהם גזרות. אז כמה הם צריכים להיות שם לפחות? 75 מיליון, זה לפחות, זה לפחות, לפחות. כי אני עשיתי את החשבון אחרי השמדות שהשמידו אותנו והכל. אבל, אתה רואה מכאן שצריך להיות לפחות 75 מיליון. לא, לא, כאשר יענו אותו היה רק במצרים. אתה אשתך ילדה שישה בקרס אחד ברוך השם, אז אתה רואה ומענים אותנו. הנה תראה, אנחנו עדיין בידיים של השמאלנים. אז אתה רואה מישהו ילדה פה שישה, אז לא. אז מה אנחנו רואים? כאשר יענו אותו זה היה חד ופרסמו הכתוב במצרים. אז אתה מבין שהם שם יבואו לך לפחות 75 מיליון איש. אתה יודע על מה אתה מדבר? עכשיו זה נקרא הזיה. זה נראה הזיה. מה, איך זה יכול להיות? אבל ההזיה הזאת היא מעוגנת בדברי יונתן בן עוזיאל. תכף אני אקרא לכם את יונתן בן עוזיאל. על כל פנים, מספרים כאלה עצומים ראינו בזוהר נסו. קוף למד וו עמוד א', הזוהר כותב, תחיית המתים, כמה יקומו יהודים? כמה יקומו יהודים בתחיית המתים בעולם, כמה יהודים יהיו? 50,000 שורות, תעשו עם המחשבון, 50,000 שורות של צדיקים, שכל שורה 18,000 צדיקים, זה לשון הזוהר. כמה יצא? 900 מיליון. 900 מיליון יהודים צדיקים יהיה. איפה כולם יגורו? איפה? תלפיות מזרח, תלפיות דרום, אני יודע מה. הנה אנוכי מרבוץ בפוך הבנייך, וסידתיך בספירים. אתה רואה, מכינים את השטח, רכבות, תחתיות, עליות, עושים מגדלים באוויר. הכל עושים כדי להכלס את ה-900 מיליון האלה. עכשיו, אם תוסיפו את זה שלכל אחד 2,800 עבדים גויים, איך? איפה יהיה מקום? היום מדברים על פיצוץ אוכלוסין, עוד בשנת 2050 מדברים פה שיתהלכו על כדור הארץ, המספר הכי עצום מאז קום העולם, ויהיה צורך בעשייה, בלהכיל את כולם. ואז עשיתי לכם כאן שיעור על בשר מתורבת, שמתרבטים את הבשר, הכוונה מגדלים בשר בתנאי מעבדה. על מה לא עשיתי לכם פה שיעור, אה? על מה?
עשינו בלי סוף נושאים מכל גווני הקשת, כדי להראות תורה יפה, זה מה שחשוב לי. שתראו שהתורה עשירה, מלאה, מלאה וקדושה, זה מה שחשוב לי. שתעריכו את התורה, תאהבו את התורה, תראו מה יש לנו, איזה אומה יש להם איזה, אה? מה יש למוסלמים, אה? יש להם סיידתי אלו הסיידתי? מה יש למוסלמים? יש להם דבר כזה? מה יש, מה הנוצרים עושים כל יום בכנסייה שלהם? מה הם עושים? ייחודים. מריה וישו, מתאחדים. זה מה שקורה שם. רבותיי, 900 מיליון צדיקים. עוד רמז מהזוהר, הזוהר כותב שלעתיד לבוא כל ניסי יציאת מצרים עתידים להתחדש עוד הפעם. ועתידים אפילו להיות יותר ניסים, כי אם מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, נון פלאות שיהיה. אז כותב הזוהר, אז אני שואל אתכם, אז איך יהיה נס קריאת ים סוף? אם אתה אומר שכל הניסים עתידים להתחדש, אז למי צריך קריאת ים סוף? אלא חייב שיהיה לסמבטיון. אני קורא הקדמת הזוהר ד' עמוד ב', בשעת הדית, כאן שום כל עממיה על עם הקדישה, כל העמים יבואו על עם ישראל, וינסו.

למה דווקא אז ייצאו השבטים כדי לעזור לנו בגוג ומגוג? אבל יש שם עומק יותר גדול. כי גוג ומגוג זה ממלכה נסתרת שעתידה לצאת נגד עם ישראל. אני קורא את הרד"ק, היה גדול מפרשי התנ"ך, רבי דוד קמחי. יחזקאל ל"ח, בני מגוג נסגרים בסוף צפון כי שם הסגירם אלכסנדרוס אחר הערים ולא יצאו משם עוד. וזהו שאמר, מימים רבים תיפקד. כלומר, תיזכר בפי בני העולם בצאתך. בצאתך. כותב הרד"ק שהלוחמים של גוג ומגוג גם הם כלואים באיזה מקום. פלא עצום. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שזה כנגד זה עשה השם אלוקים. העומק של הדבר, למה השם הגלה אותם וסגר אותם, כי היה לוחמים עצומים וכוחות אופל וקליפה עצומות שהוא היה צריך לסגור אותם. אז כדי לסגור את הקליפה חייב שגם תסגור את הקדושה, כי אם לא, אם הקדושה הייתה חזקה לא היה מלחמה. לא היינו נלחמים על השבת, לא היינו נלחמים על הגיוס, לא היה מלחמה, כי הכל היה דת, כולם היו דתיים. והשם רוצה להביא אותנו למלחמה כדי שעל ידי המלחמה נקבל שכר יותר גדול. אז מה הוא עשה? לקח את כל כוחות הקליפה, אם הקליפה הייתה מתגברת מאוד בעולם, לא היינו יכולים להיות דתיים. ואם הקדושה הייתה מתגברת בעולם, אז פשיטה שהיינו דתיים. אז הוא סגר, הוא כותב שעל ידי אלכסנדרוס, סגר את כל גוג, גוג וממלכתו בתוך הרי החושך, וסגר להם את הדלת. וכנגד זה לקח השם את עשרת השבטים, הכניס אותם לנהר סמבטיון וכו', וסגר להם את הדלת. גוג ומגוג למעשה זה המלחמה האחרונה בין הקדושה לבין הקליפה. ואז מה שיקרה, כשהוא יפתח את השערים לגוג כדי לבוא ולהילחם מלחמות של הקליפה בעולם, בהכרח שאז הוא צריך לפתוח גם את השערים של הקדושה, שאז הלוחמים של הקדושה יבואו. והסברתי לכם שגוג ומגוג פירושו מלחמה בשמיים עצומה ונוראה, וכנגדה יש מלחמה כאן בארץ, כי זה של הששת אלפים שנה יהיה בדורמיתה, בסוד מה שאמר אמן על הזה של השבעים שנה בגלות בבל אפקוד אתכם, ישנו עם אחד ישנו האלוה שלהם, זה היה זה של שבעים שנה שישן, אז ממילא בא הצרות של אמן. אבל כשזה הגדול של 6,000 שנה יהיה בדורמיתה, אנחנו מאירים את זה על ידי השופר, זה זה של אותה שנה, לא זה הגדול. וכשהוא יהיה בדורמיתה, אז יבוא הכוחות של הקליפה, ויתחילו להילחם עם הכוחות של הקדושה, ויהיה פה בלגן, חרבודה בחד גדול. בית המשפט זה הדבר הראשון שהולך. אז זה הרעיון למה השם סגר אותם, כדי לסגור גם את הקליפה. וכשהוא יפתח את הקליפה כדי לגמור את הקליפה אחת ולתמיד, הוא יהיה כאילו חייב לפתוח גם את הקדושה כדי להביא מלחמה הוגנת, ואז הוא יפתח גם אותם. הרעיון הזה שכותב פה הרד"ק, תיזכר בפי בני העולם בצאתך, שהוא יצא מהרי החושך שלו גוג ומגוג, מביא את זה גם בקיצור השלה, שער ג' פרק י' ב', גוג ומגוג שוכנים אחרי דלתות הברזל, צורותיהם אנושיות, מידותיהם כבהמות, לא ידעו הנהגה, לא ידעו מקח וממכר, לא סחורה ולא אומנות. זאת אומרת, אתה מבין שזה בדיוק מה שהזכרתי, שיש כאן איזה מלחמה, משהו לא קונבנציונלי. וזה מה שכתוב, לאמור לאסורים צאו לאשר בחושך יגלו. אז מביא את הפסוק הזה גם כן הירושלמי בסנהדרין, שהקדוש ברוך הוא יבקש מכולם לצאת. רבותיי, זה פלאי פתאום לראות מלא לוחמים? פלאי לראות את כל עם ישראל פתאום יוצאים 80%, למעלה מ-80% יוצאים, פתאום נראה, נרגיש כוח, ויגבל ליבה בדר כאשם. זה הכי גדול, נראה אותך כשהמלכה מחוץ לארמון, שאתה מטפל במלכה. לא כשהמלכה בארמון, אז אתה חבר שלה ואתה רוצה להיכנס לארמון. ולכן הכי טוב זה כשאתה בגלות, תהיה עבד השם, תראה נאמנות. לא כשיבואו כל הכוחות שלנו ופתאום אתה רוצה להיות עכשיו עבד השם. כי אתה מרגיש כאילו ביטחון. יונתן בן עוזיאל, על הפסוק בכי תישא, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. תראו איזה פלא שמצאתי את הדבר הזה, פלא פלאות, פלא.

0: אולי זכות הציבור. מה זה אולי? בטוח זכות הציבור. תראו מה כותב יונתן. קביל כל עמך עביד פרשנלון, בזמן דיאחון בשבייתה, על נערבת בבל, ואיסלקינון מתאמן ואשרינון מן לגוב נער סמבטיון, וכאינון פרישן לא ידברו בכל דיירי הארעה, ובכל העם המייה. אז הוא כותב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים, להוציא את העם מעבר לנער סמבטיון, הם היו בעבר האחד, עכשיו הוא יוציא אותם לעבר השני, ואז נגד כל עמך אעשה נפלאות. זה הנפלאות שעתיד להיות. מה הנפלאות שעתיד להיות? שאנחנו עתידים לראות כמויות של עם ישראל יוצאים משם, לפחות 75 מיליון, לפחות 75 מיליון. אז רבותיי, עד כאן החקירה שלנו על סוגיית עשרת השבטים האבודים. מעכשיו חלק ב' של השיעור, לא מאמין איך הגעתי לדבר כזה שיש לי רק 5 דקות לגמור את חלק ב' של השיעור, וחרם, באמת, עבדתי כל כך קשה. זה על סוגיית נהר סמבטיון האגדי. מה זה הנהר הזה? בחזל הוא מתואר כנהר שמושך אבנים וחול, סבת יון. הם היו מוסיפים יון כמעט לכל דבר, זה היה כאילו תפארת הלשון, הורד יון, מר יון, אירוויזיון, הכל יון. אז סבת יון, שבת כאילו, זה סבת יון, נער סמבת יון, סבת יון, לא יודע מה היון הזה, חיפשתי, חקרתי, לא מצאתי. חשבתי זה אולי שייך למה, לא מצאתי, כאילו, אין לי תשובה למה הכניסו. תפארת הלשון, דומה מאוד למן. מה המן היה יורד כל השבוע ועוצר בשבת? לא, לא יורד. גם הנער הזה כל השבוע הוא גואש ובשבת הוא נח. דומה לזה מביא הקהילות יעקב שיש דג, שמעתם על זה? כל ימות השבוע שוחה ובשבת הוא שובט על שפת הנער. אה? השיבוטה? אני חשבתי שיבוטה הוא רק, בגלל זה קראו לו שיבוטה על שם השבת? כן, ככה כתוב? טוב, אם כתוב, אז כתוב. לפי זה אמרתי רמז, יש ביבשה, באוויר ובים רמזים לשבת. באוויר זה המן שלא ירד, בים זה הדג הזה, ביבשה זה נער סמבטיון שהוא מושך חול, אז גם הוא, אז הנה יש לך רמז. פלא כזה כתב היעבץ במגדל עוז אחרי שהוא הביא את נער סמבטיון, והוא כותב, אני קורא, שמעתי אומרים שיש עוד אות ליום השבת מהיונה שאינה אוכלת מהנתלש מן המחובר בשבת. אני ביקשתי מאנשים שבדקו לי את זה ואמרו לי שהם כן אוכלות, גם היונות חוזרות בשאלה כבר ב... לא יודע, אולי זה סוג של יונים, אולי זה כשהעולם היה מתוקן, אולי צריך להבין. וכן הרד"ק בראשית ב' ג', אני קורא, יש דג אחד בים שאינו שוחה ביום שבת והוא נח כל היום סמוך ליבשה, ויש נתנו מכאן טעם, למה אוכלים דגים ביום שבת? למה? בגלל לרמוז על הדגים, על הדג הזה ששובט. אז אם זה ככה, תאכלו גם יונים. למה? גם יונים שובטים. סלב, תאכלו סלב, הבעיה עם סלב הוא מלא קינים. אז מה שעושים היום, מוכרים את הביצים שלו. אבל הוא עצמו לא אוכל... ביצים קטנות כאלה, זה נורא, לא משנה. הגאון רבי שמואל יפה אשכנזי היה יליד טורקיה, הוא כותב בביאור שלו על המדרש יפה תואר. בראשית רבה פרשה י' סימן א', הוא ביאר, וכבר שמענו שהובא מן הער סמבטיון מעט חול בעששית, והיה מתנדנד החול כל ימות השבוע בעששית בתוך בקבוק. לקחו קצת חול, שמו בחול, והחול היה עושה מערבולות בתוך הבקבוק, וביום שבת היה נח. ביתר בהירות הביא רבי מנשה בן ישראל, כולם מביאים אותו בדחילו ורחימו. היה אב בית דין באמסטרדם לפני 400 שנה, ספר שלו מקווה ישראל, הוא כותב באות למת חט, ואני מעיד על זה כפי השמועה ששמעתי מאבי ז"ל, שסיפר כמה פעמים שבעיר בארץ פורטוגל היה קושי אחד שהיה לו כלי זכוכית מלא מהחול הנעל, והלך בכל ערב שבת לעת הכנסת השבת לרחוב החדש, כי שם היו דרים יהודים שהיו אנוסים לאמונת הנוצרים, והקושי הוא היה מכנה אותם בשם יהודים והיה קורא להם והראה להם את הזכוכית שבידו ואמר להם, ראו, סגרו את החנויות כי באה העת לקבל את השבת, וגער בו הקומר ואמר לו, עשית שלא כעוגן, כי זה חיזוק לאמונת היהודים. אז אתה רואה שיש לנו, גם ראייה מרבי מנשה בן ישראל. תזכרו את הדמות הזאת, היא מאוד חשובה, מאוד חשובה. הספר שלו גם מאוד חשוב. רבי מנשה בן ישראל. איך לא מצאנו את הנער הזה עד היום? יש לוויינים, ווייז. תכתבו בווייז נער סמבטיון. ייקח אתכם. קח אתכם לביוב של חריה, לביוב של שמה, של העיר העתיקה שמה. לאן? אז מישהו יראה לי בפלאפון שלו איזה סרטון שרואים איזה נער שמושך אבנים, מרשים מאוד, אבל בוודאי שזה לא שובט בשבת, אז כנראה שזה לא זה. אז מה שיראו לי בסרטון לא בטוח בכלל שזה נער סמבטיון. אז איך לא מצאו את זה? הרב חידה כותב בנייר קדמות, מערכה חטות י' ח', הגם שברוב חקירתם לא מצאו מקום עשרת השבטים בנער סמבטיון, אין ראיה מאלו שסיבבו את העולם במצוות המלאכים. כי בפרס יש מדבר גדול ויש בו חיות רעות, ואחר המדבר הם עשרת השבטים בנער סמבטיון, ולא יכלו ללכת עד לשם מחמת החיות הרעות. דומה לזה, אני שאלתי בספר שלי מרכבות הגמול, מרכבת התוות א', איך לא מצאו את גן עדן? איך לא מצאו את גן עדן? מה תגיד לי, רוחני? אז מה הגמרא אומרת בתמיד למדבית עמוד בית שאלכסנדר מוקדון דפק על הדלת של גן עדן וביקש מהם איזה משהו והביאו לו את העין וכו' וכו'. אז איזה דלת הביאו לו? החזל אומרים זה היה דלת של גן עדן. אז מה שמע, איך לא מצאו היום את הדלת של גן עדן? אז שוט רב פעלים חלק בית אורח חיים סימן א' נשאל בזה, והוא כתב שהם לא ילכו בכל המקומות בעולם. כי אם הם היו מהלכים בכל המקומות בעולם, והשם היה רוצה, היו מוצאים את זה. כיום יש לוויינים, גם לא יועיל, כי יש שטחים עצומים שמכוסים ביערות עד, ויש שטחים של, של, של, של ערים, ערים עצומים שהם חלולים בפנים, ומן הסתם שמה חיים אותם אנשים. אגב, אדם שהולך במדבר ולא יודע איזה יום היום, אז איך הוא ישמור שבת? מה מרן כותב בשין ממדלד? אני קורא, הולך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה 7 ימים מיום שנתן לליבו ששכחו, ואסור לעשות מלאכה כלל עד שיחלה, יחלה מה שיש לו. זאת אומרת, יגמור את כל האוכל שלו. מה הדין אם הוא רואה את נער סמבטיונך? זה מספיק טוב כדי להגיד שזה שבת? הוא רואה את היונה שלא אוכלת במחובר, זה מספיק טוב? או את הדג ששובט, או את השור של רבי יוחנן בן טורטה שלא רצה לנסוע וללכת בשבת, זה מספיק ראיה כדי להגיד לו, הוא לפי המניין שלו, מחר זה שבת. לפי הראיות האלה, היום זה שבת. מה הוא צריך לעשות? מי שאל שאלה כזאת הזויה אם לא הרב יצחק זילברשטיין חשוקי חמד על קינים דף כף בית עמוד בית, והוא כותב אפשר לסמוך על סמבטיון ואין זה שונה ממה שסומכים על כך כשיש חושך להילך בלילה, אז גם כאן זה ראיה. מרן הגאון הרב אלישיב נשאל, אישה שיש לה וסת קבוע אחד לחודש בשבת, תמיד זה מגיע בשבת, ואורח בזמנו בא, תמיד מגיע להווסת בשבת, והיא הלכה לאיבוד במדבר, היא לא יודעת מתי שבת, האם היא יכולה לסמוך על הווסת כדי לקבוע שהיום שבת? השיב, לא מקלים להתיר לה לעשות מלאכה על סמך הווסת, וכמו דרכו של הרב אלישיב, הוא לא מפלפל. אומר וזהו, אם זה היה רב שלמה מוזלמן, אני אומר בך, היינו מפלפלים איתו. אבל ככה שואל הרב אלישיב. רבותיי, יש לי עוד כל כך הרבה דברים מתוקים, כל כך חבל לי על המעדנים האלה, תצטרכו לחכות בספר שלי כשיצא לראות את כל הדברים האחרים. יהי רצון שעשרת השבטים יבואו, ונראה אותם, ונחזה בציון, בעזרת השם, בבניית בית המקדש במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן, עמלה של תורה, עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסרי. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
1: ניסה לגוף של אישה זה פרגונים. אישה שמקבלת מחמאה, היא נהנית מהשערות שלה עד העקבים. אתה לא מבין מה אתה עושה. זה קודם כל הנאה ראשונה. דבר שני, אמרתי לו, אתה נכנס לסופר עם אשתך, זרוק לה מילה שהיא תהנה. אמר לי קמצן אחד, איזה מילה אני אגיד לי אשתי בסופר שהיא תהנה? אני יכול להגיד לה רק, אל תקני הרבה בבקשה. אמרתי לו, אל תהיה קמצן. על הקמצנים אני חייב להגיד לכם משהו. זה עומד לי כאן כמו רמה. אתם יודעים מה זה רמה? זה תעפלך, קרנת, ברבה, מועקה, אכבינה. ביידיש, זה גפיל דפיש עומד לך כאן. חייב להוציא אותו. על הקמצנים. אסור לאישה נשואה לקרוא בספר הזה, אתה קורא משתך כל יום עמוד, אתה מגיע לדף 25, 26, 27, אתה מעדק אותם כדי שאשתך לא תקרא אותם. אסור לאישה נשואה לקרוא את דף 25, 26, 27. מה אתם שואלים?
2: למה?
1: כי כתבתי שמה עצות לרווקים ורווקות. כתבתי שמה לכל רווק. אני מלמד אותך 10 כללים איך בודקים בחורה, כדי שתדע שהיא הבחורה שלך לכל החיים. תבדוק אותה אם היא עומדת בכללים. וכתבתי לבנות, אני כותב לך 10 כללים. איך את בודקת את הבחור שלך? האם הוא מתאים לך או שאת נופלת בפח איתו? אני מלמד אותך 10 כללים איך לבחור אותו. לבדוק אותו בכללים האלה. נשואה, שלא תקרא את הכללים. למה היא תקרא אותם ככה? ניי. יש פה דברים אם הייתי יודעת, מי היה לוקח אותך בכלל? לכן לא לקרוא את זה. אני אתן לכם רק כלל אחד של הבנות, אחד מהבנות. תזהרי, מחמישה סוגים של גברים. אישה לא יכולה לסבול חמישה סוגים של גברים. א', גבר ישנוני, ישן, עייף. בוא נקנה חלב, שבוע הבא. אין עם מי לדבר. איזה פדיחה שהבת שלך מלבישה את הילדים ובעלה נוחר. רוצים שקית חלב, הוא נוחר. זה לא חלב, זה חלב נוחרי. אין עם מי לדבר בכלל. ויש עוד כמה סוגים. אבל החמישי הוא הכי גרוע. זה גבר קמצן. לא עליכם. יש גברים יש להם עיניים כמו קופה רושמת. מה קרה? נופל לו שקל מקומה רביעית. הוא רץ במדרגות מהר להביא את השקל. הוא לא מוצא את השקל. ואז הוא שומע בראש שלו, בום! הוא הגיע לפני שהשקל הגיע. אשתו אומרת לו, תקנה לי קולה. אני צמאה, אין לי כסף לקולה. תשתי סודה בחושך ותרגישי קולה. מה יש? אני מבטיח לך, זה אותו גרפס. אותו גרפס, בול. קמצן. תקנה עגלה לתינוק, אין לי כסף. ועגלה שבורה. ראיתם עגלה שבורה? אתה שם את התינוק, כל הברזלים מתקפלים עליו בעין, באף. מסכן גלגל אחד עולה לו עד העין, הוא משחק איתו בנסיעה. אין לי כסף, יום אחד אמר לה, לוקחתי ילד לקופת חולים. לקחתי ילד לקופת חולים, חזר עם ילד אחר. אמר לו, מה קרה לך? זה לא הילד שלנו. אמר לה, אז מה תשתקי, תראי איזה עגלה חדשה. איפה הילד? קמצן. אמרתי לו, אדוני, אתה נכנס עם אשתך לסופר? זרוק לה מילה שהיא תהנה. אבל מה אני אגיד לה? אמרתי לו, תחוף לה את העגלה. תגיד לך, מה אתה דוחף? תגיד לה, יש לי מילה שאני אומר לך אותה כשתגיעי לאזור של הסוכר. נגיעה לשם. נו, תדעי לך. כל מי שנמצאת כאן בסופר, כולם כופות לידך. יאללה, נו באמת, מה קרה לך? השתגעת לי באמצע הסופר? את רוצה לראות? בואי, קח אותה לקופאיות. תסתכלי מעל הקופאית, קופה מספר אחת, קופה מספר שתיים, בואי תראי יש פה איזו קופה מהירה, צ'יטה, בואי עוד רואה את הקופה הראשית, איך היא נראית איזה ביצועים. אמרתי את זה בבני ברק, קם לי חסיד אחד אומר, תירגע לנו, יש קופת העיר. מה אכפת לך לשמח אותה? תגיד לי כמה כסף הוצאת מהכיס. כדי לשמח את האישה הזאת. מה אכפת לך? מסכנים אנשים לא יודעים מה זה להיכנס לגוף. פרגונים. זה עולם ומלואו. לכן אמרתי להם, שימו לב טוב טוב טוב, זה א' ב' של כניסה לגוף, זה לפרגן. אם אתם מכירים בחור שלא יודע לפרגן, אל תציעו לו נישואים, חרם, הוא יתחתן לו רק צרות. מי שלא יודע לפרגן, שישאר רווק עד סוף החיים שלו. אמר לי הפסיכולוג, איך נכנסים דרך הנשמה? דרך הגוף אני אפרגן לה, תן לי את כל הפרגונים שבעולם. לא הפרגונים שיכולים לפגוע, פרגונים טובים. יש אחד אומר לי, אני מפרגן לאשתי, מה? היא הייתה פעם רזה, עכשיו השמינה, אמרתי לה כדי לא לפגוע בה, תראי פעם היית פרח, היום את זר פרחים בלי עין הרע. אמרתי לה, אדוני, תגיד את המילים הנכונות. עכשיו תקשיבו טוב. תגיד מילים נכונות. אומר לי, טוב, איך מתחילים? אמרתי לו, קודם כל, אם אתה רוצה לדעת איך נכנסים לראש של האישה, אם אתה יודע איך נכנסים לנשמה שלה, למה האלוקים ברא אותה מדברת יותר מהגבר? אמרתי לו, אתה פסיכולוג, אני נותן לך $1,000, אם תגיד לי למה האלוקים ברא את האישה מדברת יותר מהגבר. מי שרוצה לצאת מפה היום עם $1,000, שיגיד לי למה האלוקים ברא את האישה מדברת יותר מהגבר. זו אני שואל, למה? למה? $1,000. זה שהיא חכמה אני יודע, זה ברור. כל הנשים אומרות את זה. איך? נו, למה אישה מדברת יותר מגבר? מה אמרו לי הפסיכולוגים? אמרו בשביל הילדים. אם אישה לא תדבר, יצאו לה אילמים בבית. תן לגבר לגדל ילד, יצא אילם בפוסטמה ככה. היא מדברת איתו, שרה לו שירים. איך גבר לוקח ילד מהלול העגלה? מהלול העגלה? נפל או נפל? מה זה חשוב? אישה עושה מזה סרט. כולם מהלול העגלה. בוא כפרה שלי מכוער, שמנמן דובון, שים אותך בעגלה, ממי? אמא לא הולכת. הבעלך הוא יחזור בערב. וגם אם הוא לא יחזור, לא נורא. הסתדר בלעדה. אישה מדברת בגלל סיבה אחת ויחידה. כי היא רוצה ממך קשר נפשי, פי 10 מהקשר הגופני. זה אישה מדברת. אל תדבר איתי דרך הגוף שלי. ואל תזלזל בי. אתה תדבר איתי דרך הנשמה שלי. את זה אישה משתוקקת. היא רוצה שיחות נפש. אבל הגברים קשה להם שיחות נפש. איך שהיא מתחילה לדבר קצת יותר, מה אומר לה? שמעתי מה שאת אומרת בקיצור תכלס. בואי תגיעי לנקודה, שורה תחתונה. למה? הוא לא קולט. הוא לא קולט שהיא רוצה קשר נפשי. לכן אסור לגבר נשוי לשוחח עם אישה זרה שיחות נפש. כי אתה קושר את הקשרים בנפש. אדוני, זה מסוכן. ולכן, אישה רוצה שיחות נפש, אבל הגבר לא, הוא לא קולט את העניין. אמר לי, איך אני עושה? אמרתי, לא תנסה. אומר לי, קראתי את הספר שלך, אתה מדבר פה מעל הפסיכולוגיה המודרנית. תגיד לי בבקשה, איך עושים שיחות נפש? אמרתי לו, תגיד לי בבקשה, אדוני, שאלה לי אליך. אומר לי, איך אני מתחיל? אמרתי לו, זה 3 פרקים בכלל ללמוד איך מדברים עם אישה בכלל. אומר לי, טוב, תגיד לי, איך אני מתחיל? אמרתי לו, תקשיב מותק שלי. אישה, אם אתה רוצה להתחיל נכון, תתחיל כמו שכתבתי בפרק הראשון. איך שאשתך מדברת, היא תעשה אותך מלך. איך שהיא מדברת, אתה עוזב הכל, פלאפון עם הכל, מסתכל לה בעיניים, בהערצה, ועושה לה תנועות של הקשבה. פש, מה את אומרת? תראה, לא, לא, מה? רגע, רגע, יש הרבה דברים שלא הבנתי, תחזרי עכשיו על הכל מההתחלה. בוא נראה אותך גבר עושה את זה. אנשים לא מכירים את התקשורת הזאת. אומר לי, אז איך אני מתחיל? אמרתי לו, גבר נכנס הביתה, תגידו את האמת. האם הוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליו היום, או לשכוח את מה שעבר עליו היום? מה אתם אומרים? לשכוח. עומדת מולך אשתך. גם היא רוצה לשכוח את כל מה שעבר עליה היום? או שהיא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליה? מהבוקר שאימא שלך התקשרה. נו, תעשה לי שלום בית, זה בג גמור, זאת עכשיו התעוררה, בוקר טוב. מה עושים? אמרתי לו, תלמד את הכללים. אישה מדברת, היא שונאת 3 דברים. א', שהיא מדברת ואתה עייף, ואז היא אומרת, אני שומע, אני שומע, והוא אומר לה, כולי אוזן חוץ מהאוזן. ואז היא אומרת לו, אז מה המילים האחרונות שאמרתי? הוא אומר לה, אמרתי. זו המילה האחרונה שהיא אמרה. ועוד דבר הסתונת, שהיא מדברת בהתלהבות על החוויות שלה, ואתה עונה לה כאילו זה חבור אותן, כן? כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, זה כמו שאתה אומר לה, סטמי, סטמי, סטמי כבר. ועוד דבר הסתונת, שאתה פותר את הבעיות. גברים אוהבים לפתור בעיות כדי להתפטר מהמצבים. כואב לי הראש, קחי כדור. עייפה, תנוחי. פיק, פיק, פיק, פיק, פיק, פיק. תגמרי עם זה מהר ושלום על ישראל. ויש תשובות אכזריות לגברים, אבל ברוך השם האישה לא קולטת שזה אכזרי. אל תשאל, הייתי עייפה היום. חבל שלא נחת. זו התשובה הכי אכזרית שאפשר להגיד לאישה. מה פירוש המילים חבל שלא נחת? זאת אומרת, האישה הזאת מהבוקר היא עייפה, והיא לא יודעת מה עושים כשעייפים, בכזאת פוסטמה, היא לא יודעת מה עושים, עד שמגיע בערב דוקטור קרמבולובסקי. והוא מודיע לה שלאור הדיאגנוזה שאני רואה, ולאור חוקי הרפואה, כשעייפים צריכים לנוח, איזה גאון! הוא אומר לי, אז מה אני אגיד לה? כל הזמן היא עייפה. אמרתי לו, אישה לא עייפה. אישה מעייפת, היא לא עייפה. אם תגיד לה שתי מילים נכונות, העייפה שלך נהיית נינג'ה. שתי מילים. אני עייפה. עייפה. תן מילים של נשמה, לא של גוף. איך הגוף עונה למילים כאלה? את עייפה? למה מה עשית? שאת עייפה. כל היום את רק מנשנשת. זה תשובות של גוף. איך עונה הנשמה? איזה תשובות יש לנשמה? וואי, איזה זוגיות עולם אחר. אני עייפה, עייפה. תשמעו נשמה איך היא עונה, כתבתי בספר איך הנשמות עונות. את עייפה? השם יברך אותך, רק תסבירי לי איך לא תהיי עייפה. את רצה מהבוקר קופת חולים, טיפת חלב עם הילדים, מנקה, מסדרת, הולכת לעבודה, חוזרת, מבשלת, מגייסת. אני במקומך הייתי מתמוטט. אני בטוח שהסבים שלי מתפללים עליי בשמיים שזכיתי לאישה כמוך. איך זכיתי לדבר כזה? פתאום תראה אותה, מי אמר עייף? מי אמר עייף? אף אחד לא עייף. אתה פשוט, כן, היא חושבת שהוא שר לאשת חיל. אתה לא מבין מה אתה מדבר. אתה פשוט לא מדבר דרך הנשמות. אתה נכנס הביתה, אשתך תופסת כאן. אל תשאל, הגב שלי תפוס לגמרי. גבר שומע דבר כזה, הגוף שלו אומר לו, תקשיב, אם הגב של התפוס, הכלים, הרצפה והילדים עליך. ולכן הוא מתחיל לחשוב, אז איך אני יוצא מזה? איך אני יוצא מזה? מיד הוא שם גם מיד פה. תראי, אם לך תפוס, אני עם פריצת דיסק. היא אומרת לו, אתה עם פריצת דיסק? בוא תהיה רבע שעה עם הילדים, הם יצריבו לך שתי דיסקים בעין. אבל אם הוא חכם, שתי מילים נכונות. אל תשאל, הגב שלי תפוס לגמרי, תראה איך היא נהיית בריאה בשניות. תענה נכון, דרך הנשמה. מה את אומרת? רגע, את מרגישה את זה בצד ימין או בצד שמאל? רגע, את מרגישה שאת עומדת להקי או שהקי חוזר חזרה? רגע, אולי זה פנדצית, בוא ניקח אותך למיון. פתאום תראה אותה, לא, זה לא עד כדי כך, סדר. זהו, נהיית בריאה כבר. פתרת את הבעיות בשניות. אתה פשוט לא מדבר דרך הנשמה. אמרתי להם, חרם, דבר דרך הנשמה, אתה תהיה בן אדם הכי מאושר בעולם. ואז אמר לי הרב הראשי, טוב, הזוגות יודעים, עם הספר הזה, הם מתחילים את הזוגיות שלהם דרך הנשמות. מה עם הילדים? הילדים שלנו גדלים בבית, ומילדים אפשר לקבל את הנחת הכי גדול בעולם, או את הצער הכי גדול בעולם. אז תגיד לי, מי לימד אותם לחנך את הילדים? מי לימד אותם את ההורים איך מענישים? מתי מענישים? איך מחבקים? מתי מחבקים? כמה זמן יושבים עם ילד? כמה צריכים להתייחס אליו? מתי ללכת לבית ספר לשאול עליו אצל המורים שלו? מתי לא? מתי להרפות ממנו? מתי לתת לו? באיזה גילאים לתת לו יותר, באיזה גילאים פחות. הרי ילד יש לו כמה שמות. יש תינוק, יש ולד, יש נולד, יש עולל, יש עלם, יש נער, יש איש, יש בחור, יש גבר. אתה יודע איך מתייחסים לכל אחד? אם אתה לא תעשה את החינוך הנכון והמינון הנכון לכל גיל, אתה מפסיד את הילד. הילד הזה לא ישנא אותך. אבא לא יודע לחנך. אז מה אתה עושה? אמר לי הרב, עזוב הכל. חיברת ספר איך הזוג יהיה בסדר, אבל איך הילדים יהיו בסדר. אמר לי, תחבר ספר שמדבר על נושא אחד. איך מחנכים כל גיל? עם איזה גיל מתעסקים? איך מענישים? מתי לא? מתי עושים מחווה לילדים? מתי לא? כמה תרגילים עושים איתם כל שבוע? אם אתה לא תדע איך תעשה. ולכן אמרתי להם, אתה יכול לעשות מחוות של חינוך בבית, אתה לא משקיע כמעט כלום. והילדים שלך יוצאים מתוקים מדבש. הם שומעים בקולך גם בגיל 50. הם לא יעזבו את מה שאתה אמרת להם. אז הוא אמר, תעשה טובה. כיוון שזה מורכב. היום ילדים תקועים במסכים. אין עם מי לדבר בכלל. אתה רוצה לדבר איתו, איך אתה מוציא אותו מהמסך? אז מה עושים? אמר לי, תחבר עוד ספר שעושה תרגילים עם הילדים. שמעתם? תרגילים. איך לעשות תרגילים עם כל גיל, עם כל ילד, כדי שהילד הזה יצא ממנו מה שאתה רוצה. יצא ממנו מה שאתה מחפש שיצא ממנו. ולכן השם זיכה אותי, ואז יצא הספר הזה. אתם רואים, זה קשור לזוגיות בלבד, וזה קשור לחינוך בלבד. זה איך מחברים נשמה ביני לבין אשתי, זה איך מחברים את הנשמה שלי ושל אשתי לילדים עצמם. בכל פרק יש תרגילים. מהם התרגילים שעושים היום עם הילדים? מהם התרגילים מחר? איך עושים את זה? אמר לי אחד הפסיכולוגים, איך אתה מחנך את הילדים? אמרתי לו, אני לא מחנך אותם. כבר לא צריך לחנך. אמר לי, למה? אמרתי לו, מכיוון שאנחנו נמצאים בצורה אחרת לגמרי. זה לא כמו שאתה חושב. אמרתי לו, אצלנו, הוא אומר לי, כמה זמן אתה יושב עם הנכדים? אמרתי לו, 6 שעות אני יושב עם הנכדים שלי בערב שבת. הם לא רוצים לקום מהשולחן. הוא אומר לי, איך אתה עושה? אז כשדיברתי איתו, זה היה לפני 10 שנים, היה לי רק 50 נכדים. אמרתי לו, אנחנו יושבים 6 שעות. הוא אומר לי, איך? אמרתי לו, זה לא סעודת שבת, זה לא ארוחת ערב. סעודת שבת, בשבת הפלאפונים מחובים. אני, אשתי והילדים, לא רוצה לשמוע פוליטיקה, לא רוצה לדבר על כלום, רק להיות עם הילדים והאישה, להנות איתם, לדבר איתם, לחוות את החוויות איתם. הוא אמר לי, אבל איך 6 שעות? אמרתי לו, קודם כל נכנסים הביתה, אני בא מהבית כנסת כמו מלך עם גדוד, הולכים להפגיז את עזה. נכנסים, כולם מנשקים את היד לאמא, מקבלים מן הברכה, מקבלים ברכה מאמא, כל אחד מקבל ברכה, ואז שרים שלום עליכם. אחרי כן אני צועק, מי עשה את הסלטים לכבוד שבת קודש? אמא! אנחנו מרוקאים, עושים 18 סלטים, חי סלטים. יש כאלה קשה להם, עושות רק סלט חי. מי עשה את הסלות? אמא! ומי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אמא! והנכדים, סבתא! אז בואו נשיר לשיר. היא יושבת בכיסא של אמא, וכולנו סביבה, אשת חייל מי, והיא. אמרתי לו, אתה מחפש תענוגים? אני עושה יום האישה, יום המשפחה, יום האם, יום האב, אין יום האב, יש 9 באב, יום האב. עושה? את כל זה אני עושה בכל ערב שבת. כל ערב שבת, אמרתי לו. הוא אומר לי, אבל איך 6 שעות? אמרתי לו, כשיושבים ואכלו דגים, יש לידי ערימה של משחקים. ואני אומר, כל ילד או כל נכד שיספר לי דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו או אצל אחותו, כל נכד, כל ילד, כל דבר, מקבל מיד. אם אתה מספר דבר טוב שראית אצל אחיך, אתה מקבל 1. אבא, אני ראיתי את שמעון איך שהוא קם ב6 בבוקר, התלבש יפה ולא העיר אף אחד עד שאמא לקחה אותו לגן. אתה ראית את זה? בכבוד. אבא, אני ראיתי את משה איך שהוא ויתר את המשחק לשמוליק, הוא אמר, שחק אתה קודם ואחר כך אני. אתה ראית את המעשה הטוב הזה? כן, בכבוד. אתה תראה את כל הילדים שלך והנכדים כל השבוע עם משקפות. אז סלח לי, מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי. כדי לספר את זה בערב שבת, אתה מרגיל אותם לחפש רק דברים טובים אצל היהודים. אתה יודע מה אתה עושה להם? אתה לא צריך לחנך, תהיה לי טוב, תעשה זה. אתה יכול עם מחוות ועם כל מיני תרגילים שכתבתי פה. תרגילים, אתה יכול, כל הבית נראה אחרת. פשוט הכל מסתדר אחרת. לכן אמרתי להם, יש עניין גדול. אם אנחנו נלך הביתה ונתחיל לעשות את הדברים הנכונים, דווקא עכשיו בחודש אלול, שבדיוק אנחנו צריכים את הרפואה של הילדה הנפלאה הזאת, אנחנו רוצים שכל אחד שילך הביתה יעשה איזה משהו קטן. יש דבר שברור לי שהולך לשלוח לרפואה שלמה. לא משנה איזה מחלות יש לבן אדם, הדבר הזה מאוד מרפא אותו. אני ראיתי את זה אצל הרבה אנשים, וכדאי שכל אחד בעצמו, בלב שלו, יקבל את זה על עצמו. אני אומר לכם, זה אין ספק שאם יש מעל 50-60 כאלה אנשים, אין ספק שהילדה יוצאת בריאה ושלמה. ולהגיד את זה לכל מי שאתם פוגשים. בית כנסת זה מקום מאוד קדוש. מי שמקבל על עצמו בחודש אלול, אני השנה הזאת נכנס לבית כנסת, עד שאני יוצא, לא מדבר שום מילה חוץ מהתפילה, מי שרוצה לדבר איתי, בחוץ. מי שעושה את זה ומקבל את זה לכבוד הילדה, אני אומר לכם, אתם תשמעו ניסים ונפלאות. לא מדברים בבית כנסת, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה בא לכבד אותי, ואיפה שאני נמצא, אתה לא מדבר דברים של חולים, רק אתה מדבר איתי, ככה אתה עושה? אין לי ספק, רבותיי, שהילדה בעזרת השם תהיה בריאה ושלמה. תגידו אמן. ובעזרת השם, כל אחד, בלב שלו, יקבל על עצמו את הקבלה הזאת, לכבוד הילדה, ועוד אתם תבואו לפה, להגיד עליה נשמת כל חי. אתם תהיו במסיבת הודיה, שיגידו גברת, הכל נעלם לה, כל מה שהיה לה, הלך לאבו מאזן, והיא בריאה ושלמה. אני רוצה לברך אתכם, רבותיי. יהיה רצון שתזכו, שכל הישועות יחולו עליכם. ובזכות הבריאות של הילדה הזאת, כולכם תראו רק נחת ושמחה, ישועה ונחמה. קדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה. הספר הזה של הזוגיות בחנות הוא עולה 100 שקלים, אני מוכר אותו ב-50 כדי שזה יגיע לכל אחד. והספר הזה של החינוך, כיוון שהוא עבה, בחנות הוא עולה כמעט 200 שקלים, אני מוכר אותו רק ב-100 שקלים, ואפשר לשלם את זה דרך הביט. אני רוצה להודות למי שהזמינה אותי לכבוד הילדה. איך קוראים לך? איך? השם יתן לה ברכה והצלחה, גזרות טובות, בריאות ונחת, והיא הראשונה שתבשר לנו שהכל בריא ושלם, נחת, שמחה וששון, כל הישועות יחולו עליה, וכן ירצו ונאמר, תודה רבה לכולם על הכל בכל מכל כל. הנה, אתה רואה? הנה עכשיו השבק פה נכנס לפעולה. באתם מה שהוא אומר, אומר צריכים לדעת, להבין, זה לא כל כך פשוט, ולדעת להבין אישה זה הולך, בוא תראה כמה אנשים התחתנו, ובהתחלה היה להם בווידאו, איזה יופי לראות אותם. I love you love, love, love. ולבלבים עפו. ואחרי החתונה, אכלה לו את הלבלב. איפה פתאום? מה קרה פתאום? איך זה נגמר? מתברר שאנשים לא יודעים בכלל מה זה. זה לא יאומן. אתה יודע להיכנס לראש של אישה? בוא נה, אתה הולך לגור איתה 60 שנה באותו בית. אתה יודע להיכנס לראש שלה? הנה, יש פה אנשים מבוגרים. יש פה גבר אחד שיודע להיכנס לראש של אשתו? תראה איזה שקט נהיה פה. אחד אומר לי, להיכנס לראש שלה אני יכול, הבעיה זה לצאת. בוא נראה אותך נכנס לראש שלה. כולנו יודעים טוב מאוד שאישה מדברת בלילה משהו אחר, בבוקר היא קמה עם משהו אחר. בלילה אתה שומע אותה כפרה, מאמי, אתה גדול, אתה ענק, אתה מדהים. בבוקר היא קמה עם אבו עגלה ומבוטה כמו אדם הקדמון יוצא מהמערה. מה קרה? שום, כלום, כלום, כלום, פשוט, כלום. אבל מה קרה? כלום. אולי אני אשם, כלום. אם אתה לא יודע מה עובר לה בראש, אתה חושב שהיא חולת נפש. בוא נה, אתה חייב ללמוד את זה. וגבר, אין לו תזוזות בראש שלו לגבר. או, איזה תזוזות. תגידו את האמת, אישה נכנסת לבית, זה כמו שגבר נכנס הביתה. אישה נכנסת לבית, בשניות, קלטה כמה כביסות, כמה אבק, כמה כלים, שמה חלוק, הופ, מסתערת על הבית. גבר נכנס הביתה, לוקח לו רבע שעה לקלוט, שהוא הגיע. לאט לאט, הידיים הגיעו, יופי, אני רואה. הראש גם הגיע, ברוך השם. הבן אדם נכנס בשלבים. לכן אמרתי לנשים, בעלך מגיע הביתה, רבע שעה ראשונה, שקט. כוס קפה ועוגת חנק, סגולה לטענת דיבור. הנה בן אדם שיעקל שהוא בא הביתה. יש נשים איך שהוא בא, ישר עם לאה עד כאן מהילדים, בוא, בוא, בוא. מה קרה? אתה עוד שואל? מה קרה? הוציאה את העוזים. חכי, הבן אדם לא יודע אם הוא עוד בעבודה בכלל. היא לא שיעקל שהוא הגיע הביתה לפחות. בן אדם נכנס בשלבים. אחד התקשר לאשתו, מה שנת בעוגת חנק? לא מגלה, זה סוד מאימא, לא מגלים. מה שנת בעוגת חנק? סבתא לא מרשה לגלות. מה שנת בעוגת חנק? לא מגלים. אומרת לו, רגע, למה אתה שואל? אומר, לא, אני שואל. הרופאים פה במיון שואלים. אז אמר לי, הרב הראשי, תעשה טובה, הרב לסרי, תבדוק לי, למה אנשים מתגרשים? תחבר על זה ספר, שאנשים יפסיקו להתגרש. אמרתי לו, כבוד הרב, אני שואל קהל, למה אנשים מתגרשים? כל אחד אומר לי משהו אחר, איך אני יכול לדעת את הסיבה האמיתית? הנה, אתם הקהל שלי הערב. תמיד באור יהודה יש לי קהל הכי איכותי שבעולם. ממש תענוג. אני עשיתי שבת פה באור יהודה, הייתי פה במתחם הזה, עשינו פה את הסעודות, נכון? אתה זוכר? היה תענוג פה. תגידו לי, למה אנשים מתגרשים? אולי פה מישהו יעלה על הבעיה. מי יודע? כסף. אדוני, גברת, אדוני, קום, תתחיל לעבוד, אתה יושב כמו טבחה בבית. מה עוד? אגו. אני המחליט פה בבית. אישה אחת אמרה לי, פתרתי את הבעיות של ההחלטות. אני ובעלי מחליטה. מה עוד? איך? קנאה. היא אומרת לך, תאמין לי, אם היית מתנהג אליי כמו בעלה של שולי, איזה חיים היו לי. בעלה עונה לה, אין בעיה, תהיה שולי, אני אהיה בעלה של שולי. הם לא מתבטאים באותה צורה, כלומר, הביטוי שלך ושלנו לא אותו דבר. מתגרשים.
2: אני לדוגמת שאל חלו.
1: כן, כל אחד יש לו את הביטוי שלו, זה עולמות אחרים, הוא אומר. מה עוד? מעניין שלפני החתונה איך הם הסתדרו, הכפרה. איך היה בחתונה לפני כן? איזה תקשורת הייתה לפני כן? למה? למה, ממי? כיוון שהם צבועים. גם אתה וגם אשתך לפני חתונה הייתם צבועים ושחקנים. הוא בא לפגישה עם אפטרשט, והיא נראית כמו איזה רמזור. מזמין אותה למסעדה, תאכלי? לא, לא, אני בדיאטה. רעבם קורת לגמרי, גמורה. אני בדיאטה. תאכלי, לא להכי לקחת את החומוס באיזה עדינות שלא יתלכלך לאודם. הלך לשירותים, חזר, אין צ'יפס, גמרה על הצ'יפס. אומר לה, איפה הצ'יפס? אמרת לו, המלצר לקח את זה. אומר לה, מעניין איך הוא השאיר את הצלחת. מה, הוא לקח את זה עם היד? איך הוא לקח את זה? צבועים. והוא לא צבוע, גבר, שיהיה בריא. רק נתחתן, אני אקנה לך, ואני אבנה לך, ואני אעשה לך. ואני אתן לך, אחרי חתונה בא לה מהחלון, וזה רק נדמה לך. היא לא תשכח אחרי המסעדה, היא הולכת עם מעקבים, כמעט נפלה באיזה בור. איך הוא קפץ? מאמי, אני פה. אחרי החתונה נפלה באותו בור. מה אומר לי לעמא? את לא רואה איפה את הולכת? תשארי שם, תשארי. את יודעת מה, חבל שזה לא עמוק, לפחות היית שוברת משהו. איפה נעלם החתיך שהיה פה? צבועים כולם. אני רוצה לדעת למה אנשים מתגרשים, לא אמרתם לי את הבעיה עד עכשיו. אחד עוד לא עלה עליה. מבזבזים את הנגיעה לפני חתונה, אחרי חתונה אין איפה לנגוע כבר, נגעו בהכל. מה עוד?
2: אהבה נגמרת.
1: נגמר האהבה. כל ה-I love you love. הלך. זהו.
2: זה לא היה בכלל.
1: נגיע לזה. מה עוד?
2: אנשים משתנים.
1: אנשים משתנים. בוא נה, תראה איך היית פעם. תראי, תראי את האלבום, איך היית פעם. תראי מה קרה לך אחר כך, תראי... אוי ובאבוי. תראה מה קורה. משתנים אנשים. תראי איך את נראית. אתה גם כן נראה כמו איזה נחנך. מה זה? מה עוד?
2: מבטרים מהר.
1: מבטרים מהר. היד על ההדק. גברת קומי, תתגרשי בשלם. אין לי כוחות לכלום. אמרתי לרב, כבוד הרב, מחילה מכבוד הקהל, כולם מדברים שטויות. זה בכלל לא הבעיה בזוגיות. בעיה בזוגיות היא אחת ויחידה. חבר'ה, אתם מוזמנים עוד מעט למסיבת הודיה של הודיה. בעזרת השם תספרו שם את הניסים והנפלאות. ואתם תגידו לי, הרב לסרי, היה כדאי לבוא לשמוע את ההרצאה שלך מאלת. ברגל יחפים. כי היום הרבה אנשים פה משנים את הזוגיות שלהם. בזכות הילדה המתוקה הזאת. תקשיבו טוב, רבותיי. הבעיה בזוגיות היא אחת ויחידה. שימו לב, אישה יש לה גוף ויש לה נשמה. גבר יש לו גוף ויש לו נשמה. כל שאלת הזוגיות שלכם, איך היא תיראה כל החיים, זה תלוי עם איזה אזור אתה נשוי עם האישה הזאת. האם אתה נשוי איתה רק גוף לגוף? אבל לעולם לא לימדו אותך איך מתחתנים עם האישה הזאת נשמה לנשמה. לכן רוב הזוגות לא יודעים מה זה. רוב הזוגות נשואים גופות. ומי שנשוי עם אשתו רק עם הגוף שלה, אני מודיע לו מה הולך להיות. כמו שהגוף הולך ומתבלה משנה לשנה, כך הזוגיות שלכם תלך, תתבלה, תשתעמם, תשחק, תיגמר משנה לשנה. כי היא מושתתת על חתיכת גוף מסכן. אבל מי שחכם וקלט איך מתחברים לאשתו דרך הנשמה שלה, נשמה זה דבר צעיר, לעולם לא מתבלה. הולך ומעפיל מיום ליום. האהבה שלך ושל אשתך גדלה מיום ליום. אתה אחרי 10 שנים אוהב את אשתך כפול מאתמול. אתה לא מבין איזה אהבה זאת. זה נישואים אמיתיים. רק רוב הזוגות שמתחתנים, אני מרחם עליהם. זה עוד 2 גופות. כי אף אחד לא מלמד אותך איך מתחברים לנשמה של אשתך. לכן, אתה רואה את הזוגות, אתה מסתכל עליהם. איזה זוגיות? זה לא זוגיות. אתה ואשתך חיים ביחסי גומלין. בואי נגור ביחד באיזה דירה. ונסתדר. אתה תביא מזכורת. אני אביא את הילדים. ניקח את זה, נביא את זה. נסדר את זה, נעשה את זה. יש לי צרכים גופניים. אתה תמלא לי אותם. יש לך צרכים גופניים. אני אמלא לך אותם. בקיצור, כמו בכנסת. אתה מצביע לי, אני מצביע לך. אם תתנקם בי, נתנקם בך. וככה הם חיים בתוך בית אחד, רדודים, מסכנים, עם זוגיות טכנית. בכלל אין חיבור של נשמה. הם יכולים אחרי 20 שנה, 30 שנה פתאום להתגרש. למה? כי אף פעם לא היה את החיבור האמיתי של הנשמות. היה חיבור של גופות. ולכן הבית נראה כמו מכבי אש. היא נדלקת, הוא מכבה אותה. הוא נדלק, היא מכבה אותו. מסתובבים בבית עם מטפים. מי אתה? אני סמי הקבאי. איזה זוגיות מסכנה. מכבים שריפות כל יום. מבזבזים את אנרגיית הזוגיות על ויכוחי סרק. זה לא יאומן. איך אנשים חיים? למה? אף אחד לא לימד אותנו. איך מתחברים עם הנשמות? בגלל שאנשים מחוברים גופות. לכן יש מחקרים בארצות הברית על גיל ה-40 של האישה. אישה מגיעה לגיל 40, נכנסת לבעיות נפשיות, נכנסת ללחצים. למה? הבעלים הכירו אותי רק עם הגוף, ואני מתבגרת, והיופי שלי מתחיל לרדת, כי מגיל 40, היופי של האישה מתחיל לרדת. דרך אגב, היופי של הגבר יורד מגיל 50, כי יש לו עור של פיל, עד שהוא מתכמת לוקח לו זמן. האישה יש לה עור עדין, לכן, בגלל 40 זה מתחיל, ואז היא נכנסת ללחץ. מכירים אותי רק עם הגוף, אני חייבת לשמור את הגזרה. ולכן דיאטות רצחניות, וזה לא לאכול, וזה משמין, וזה מה יתם, וזה את מה, זה משמין, זה לא משמין. מה קרה? מתכמת לה משהו? תמתחו לי, תמתחו, תמתחו, תמתחו. מסכנה אישה אחת מתחה, מתחה, מתחה, יצא מהבית מתיחות, פתאום חייכה נקרא על העין. למה? עכשיו יש פטנט, היא הולכת לחברה שלה, היא נותנת לה בוקס, ומתנפח לה שפתיים. זה קוראים לזה בוטוקס, בוא תקבל בוקס. פתאום, רק אז הבנתי מה זה נקרא אמא ברווזה. זה לא יאומן. אנשים בלחצים נפשיים לא נכונים. כי אף אחד לא הכיר אותך דרך הנשמה. מכירים אותנו רק דרך הגוף. מה אומרים לך היועצים? שמע, אתה יודע מה זה אישה? אתה מתחתן, אל תשכח, אישה זה תעזל הקוקות, תעזל המוקות, תעזל הזה. כל מיני יועצים שכבר התגרשו. פלא עצום איך אנשים נשואים. איך הם לא קלטו את היופי של הזוגיות. ביהדות מה זה? נישואין. הדמה לנישואין זה לנסות. ילך ילך? לא ילך לא ילך. הדמה לנישואין זה לקחת מסע. אמרתי לו, בקושי אתה סוחב את עצמך, אתה רוצה לסחוב עוד מישהי? שאלתי מישהו, התחתנת? אמר לי, מה לעשות? אמרתי לו, איך זה? אומר לי, כלי ארבע. אמרתי לו, למה דווקא כלי ארבע? אמר, כל הזמן היא עומדת לי, דברתי בארבע עיניים, דברתי בארבע עיניים. אמרתי לו, אבל כולה הכנסת את הבעת לאצבע. אמר, נכון, אבל איך את הבעת המשיכה לי לגרון, כבוד הרב? עד עכשיו הלכתי לאן שאני רוצה, באתי מתי שאני רוצה. היום כל יציאה שלי יש לה שאלות של השבק. איפה היית אצלי משך? מה היא משך אמרה לי? משך שאמרה לי, משך שאמרה לי אחותך? שאמרה לי, משך שאמרה. אמרה לי, לא, קצת חופשיות. אנשים לא קלטו. לא קלטו את היופי שיש בנישואין. אני אומר לכם, זה לא יאומן. זה לא יאומן. אם אתם תקלטו את הנקודה הזאת, כל העולם ייראה אחרת. אני בעזרת השם אמרתי שהילדה הזאת היא בת ארבע עכשיו. בעזרת השם אני רוצה להדריך אותה לחתונה שלה, תגידו אמן. שיהיה הרבה שמחות שם בבית. זה לא יאומן. תראה מה זה כשבן אדם מודרך. לכן מה אנחנו עושים? אני והרב יגאל כהן והרב זמיר כהן החלטנו לעשות סופי שבוע לרווקות. למה? כדי ללמד אותם מה זה בית, איך מקימים אותו, איך בודקים את הבחור שלא טיפלי בפח, מה קורה איתך, איך העניינים, איך לקחת את החיים בצורה נכונה, איך ללמוד איך מחברים נשמות. סופי שבוע, חמישי, שישי, שבת, באים לבית מלון, אני הרב זמיר כהן והרב יגאל כהן, יושבים עם הבנות, להביא אותם, להכין אותם, לבית נאמן בישראל. זה טוב או לא טוב? לכן אם יש לכם בנות, שאתם יודעות שהבנות האלה רוצות להשתתף, אתם רואים, זה יהיה בבית מלון, במלון ציפורי, בכנרת, על הכנרת, יש שם סוף שבוע, אני הבאתי פה כמה פרוספקטים, שמי שתרצה לרשום מישהי, שהיא רוצה לבוא איזה רווקה, תוכלו לקחת פה מהשולחן. למה? אנחנו עושים את זה כבר 40 שנה. בנות שמתחתנות אחר כך, הבית שלהם לא מתפרק לעולם. למה? בדוק. יש 0.1%. לא יאומן. עד שבא מלאך המוות אומר לו, לא יפתח את הנשמה הזאת. אחד אמר לי, היום אומר לי, נשמה שלי, נשמה שלי. אמרתי לו, תגיד לי את השם שלה, אומר לי, שכחתי. עכשיו תקשיבו טוב, רבותיי. אין, חבל על הזוגיות, חבל. לא חרם, אתה עם אישה באותו בית. מה אכפת לך להתחבר דרך הנשמות? איזה כיף זה. בן אדם לוקח את אשתו לים, לא עלינו. אישה בת 40. יושבת בים, בעיניים שלו כמו וישרים. ז'ט, ז'ט. לא אכפת לי שהוא מסתכל, הבעיה שאחר כך הוא עושה מצא את ההבדלים. בואי נה, אני תקוע פה. בטח, אתה רוצה תחרות של גופות? תחרות של גופות, יש את אשתך ויש עוד הרבה גופות. אבל אם אתה מחובר איתה דרך הנשמה, אין תחרות בנשמות. כי נשמה כמו של אשתך אין באף מקום בעולם. אבל אתה לא מתחבר לנשמה. מי שלא שואל אותי שאלה עכשיו, בלי נדר אני קם והולך. מי שלא שואל אותי עכשיו שאלה בעקבות מה שאמרתי. איך, איך מחברים בין הנשמות? שמה באנו לפה? בעזרת השם, כמו שאנחנו נחבר את הנשמה שלנו לאישה שלנו, או לאישה העתידית שלנו, ככה הקדוש ברוך הוא יחבר את הנשמה של הילדה למקום שלה, ואז היא תחיה בעזרת השם בבריאות ובנחת. נקשיבו טוב. אמר לי הרב הראשי, אל תעשה כלום עכשיו. תחבר לי ספר שמדבר רק נושא אחד. איך מחברים את הנשמה שלי לאשתי? איך אשתי מחברת את הנשמה שלה אליי? ואז יצא הספר שלי לאוויר העולם. יצא לאוויר העולם, והרב אמר לי, תעשה טובה. כן. אמר לי, תקשיב, הספר הזה, אתם רואים אותו, קטן צ'יק, הוא מדבר רק נושא אחד. איך אני מחבר את הנשמה שלי לאשתי? איך אשתי מחברת הנשמה שלה אליי? הרווקים או הרווקות חייבים לקרוא את כל הספר לפני החתונה. לכן לא כתבתי הרבה דפים. רק את הכללים. גם רווק וגם רווקה. מי שנשוי כבר נפל, התחתן. אז הוא קורא עם אשתו כל יום עמוד. כל יום עמוד, תוך חודש הוא מתחבר את הדרך הנשמה שלה. כל יום עמוד. אחד אמר לי, אחד מבסיסי צהל, אמרת שכל מילה אתה מספר בדיחה, נכון? יש לך בדיחה על עמוד? עמוד? לך תספר בדיחה על עמוד. אמרתי לו, אישה מתקשרת לבעלה, אל תשאל, אני על 130, נוסעת על 130, קורא ספר, מעשנת, שומעת שירים, וגם קורא ספר, וגם נוסעת על 130. מה את מדברת? זה, אף אחד לא יכול לעשות את זה. תגידי, בספר באיזה עמוד את? אמרה לו, עכשיו אני בעמוד חשמל. כל יום קוראים עמוד, רבותיי. זה לא יאומן כי יסופר. פלא עצום. אנשים פשוט לא שמים לב. אתה יכול להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. הכי מאושר. אני מדי פעם עושה צחוקים, למה? אני אוהב שאנשים צוחקים, כדי שבעזרת השם זה יהיה לרפואת הילדה בעזרת השם. תקשיבו טוב רבותיי, שלא יהיה טעויות. אמרתי לו קודם כל א' ב', הוא אומר לי טוב, איך מתחברים לנשמה, דרך אגב, הספר, מכיוון שאנשים מאוד רוצים לקרוא אותו, הוצאתי אותו באנגלית, בספרדית וברוסית. חוץ מעברית הוצאתי אותו בעוד שלוש שפות, כדי שזה יהיה לכולם, שכולם ידעו את זה. עכשיו תקשיבו טוב. אמרו לי החיילים, איך מתחברים בנשמות? אמרתי לו, חבוב, אתה לא יכול להתחבר לנשמה של אשתך אם לא התחברת קודם כל לגוף של אשתך. אם אתה יודע להתחבר לגוף, תוכל להתחבר לנשמה, אבל קודם תתחבר לגוף, זה שלב א'. מה אתה חושב, להתחבר לגוף זה להיות בשר עם בשר? זה שטויות. איך מתחברים לגוף של האישה? אמרתי לו, אתה רווק, תרשום על המקרר בליל החתונה. אני רוצה להתחבר לאשתי בנשמה שלה. אבל קודם נתחיל עם הגוף. ולכן, הכללים הם כאלה. אשתי לא חיה ולא קיימת בגוף שלה. רק מדבר אחד. לא מהוויזה שאתה נותן לה, לא מחוץ לארץ שאתה מוציא אותה, לא מהאוטו 4x4 שקנית לה, ולא מהווילה שבנית לה. אדוני, זה פיצוחים אצל אישה. אישה חיה וקיימת רק מדבר אחד בגוף שלה. תשומת לב, מילים טובות ומחמאות של בעלה. חבר'ה, מי שלא עושה את זה בבית, הוא יגלה שמרמרה זה לא רק אונייה, זה גם אשתך. התמרמר אותך. מה אתה חושב? אצל אישה יש כללים, חבוב. או צומי או צונמי. אתה מחליט מה הולך להיות בבית. אם לא תיתן צומי, תוציא לך את...

0: יש תשומת לב חיובי. אתה יכול ליהנות מהזוגיות הזאת הכי יפה
1: שבעולם. עד כאן, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בהכנה הגדולה לקראת ימי יום ראש השנה, היום שבו כל אחד ואחד מאיתנו יהיה נידון וניצב לפני הבורא יתברך. לא לחינם רבותינו באים וכותבים שפרשת ניצבים תמיד קוראים אותה לפני ראש השנה. היא באה לתת לכל אחד מאיתנו תזכורת. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היינו חושבים מי הולך להיות ניצב לפני הקדוש ברוך הוא. את מי הקדוש ברוך הוא הולך לדון? באה התורה ואומרת, אני אגיד לך בדיוק, אתה יודע מי הולך להיות שם? כולם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפיכם, נשיכם, מי חוטב עציך ועד שואב ממך. ואני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הולך לדון את כולנו? על אותה התורה, על אותם המצוות, על אותם התפילות, על אותו לימוד תורה, הרי זה קצת לא הגיוני. גם אנחנו היום רואים ילדים שלומדים בבית ספר, אין הבדל בין כיתה א' לכיתה ח', אין הבדל בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה, לקיבוץ, לכולל, הרי כל אדם ואדם, באשר הוא, יש לו את המעמד שלו, את היכולות שלו, את ההבנה שלו, גם בתוך אותה כיתה, גם בתוך אותה שכבה, יש אקבצות. איך יכול להיות? כשאנחנו באים בדין מול הקדוש ברוך הוא, לפתע כולנו נהיינו אותו דבר, כולנו שווים בדין. כשאנחנו עומדים בדין, עומד לידינו ראש,

0: איש ישיבה גדול, גדול הדור, ועומד לידנו גם האדם הפשוט. ואת כולם הולכים לדון על אותו דין ועל אותה תורה ועל אותם מצוות. רבותיי, משהו פה צריך הסבר. משהו פה צריך לבוא ולעורר כל אחד מאיתנו, מה רוצים מאיתנו באמת ביום הדין. על מה המשפט הזה למעשה הולך? יש גמרא מאוד מפורסמת, שהגמרא שם דנה על אנשים שיהיה להם טענות ביום הדין. אדם יגיע אחרי 120 לשמיים, ואומרת הגמרא, ישאלו את אותו אדם, למה לא שמעת תורה ומצוות? למה לא למדת תורה? למה לא קיימת את ההלכה? איפה היית כל השנים האלה? ולאדם הזה תהיה טענה. הוא יגיד, ריבונו של עולם, תשמע. אני אגיד לך מי השם האמיתי במצב הרוחני שלי? סליחה שאני אומר את זה, אבל פה זה עולם האמת. פותחים עד הסוף. מי שהשם זה אתה. הקדוש בחו בכבודו בעצמו. למה? פשוט מאוד. הגמרא אומרת ש-40 יום קודם יצירת הוולד, הקדוש בחו גוזר על האדם. אם יהיה עשיר או עני, יפה או מכוער, גבוה האור הזה או נמוך, הקדוש ברוך הוא גוזר את הכל, עירת שמיים נגזר אצל האדם קובע עצמו, הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים, יפה מאוד. אבל יגיד אותו אדם, אבל ריבונו של עולם, אתה צריך להבין, אתה הבאת אותי לעולם גשמי, לעולם שמה לעשות, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך קורת גג, צריך בריאות, צריך תרופות, יופי. אותו אדם נולד במזל של עוני, היה לו קשיים מבוקר עד ערב, היה עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, לא היה לו רגע אחד לעצמו. מתי רצית שהוא ילמד תורה? איפה רצית שהוא יתפלל? איך רצית שיעבוד על המידות שלו? איך ידע על מה לעבוד אם אין לו אפשרות ללמוד? ריבונו של עולם, אני מצטער מאוד. אבל אתה לא יכול לעשות בן אדם עני ולצפות ממנו עכשיו שיהיה תלמיד חכם, זה לא מסתדר ביחד. האדם הזה יצא להביא לחם הביתה פשוטו כמשמעו. האמת, שהטענה הזאת היא טענה. היא טענה מאוד הגיונית. על פי מה שאנחנו יכולים לחשוב בתור בני אדם, קרוצי חומר, באמת, אנחנו יודעים מה זה אפשרות שאדם רעב, אנחנו יודעים מה זה שבן אדם חסר לו, אנחנו יודעים מה זה שבן אדם רץ אחרי תחילת החודש כדי לשלם את כל החשבונות שלו. באמת, אדם שנמצא בעוני כל כך גדול, אולי בשמיים צריכים לפתור אותו. אולי בשמיים צריכים להתחשב בו. ואולי הטענה שהוא אומר היא טענה טובה, היא טענה נכונה, באמת. אולי האדם הזה לא יוכל לעמוד בדין מול הקדוש ברוך הוא. אבל הרגע קראנו פסוק בתורה. מי חוטב עציך, את שואב מימיך. הם לא נראה לי אנשים כל כך עשירים. זה אנשים קשי יום שעובדים בעבודת כפיים הכי קשה עם שכר הכי נמוך. באה הגמרא ואומרת, אני אגיד לך משהו. הטענה הזאת נשמעת בשמיים. ולא דוחים אותה בקש. אבל יש תשובה לקדוש ברוך הוא. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? מה יכול הקדוש ברוך הוא לענות לאדם שטוען שהוא היה עני ולא יכול ללמוד תורה, ממילא לא יכול לשמור מצוות, ממילא לא יכול להתפלל, ממילא לא עשה את עבודת השם שלו בגלל העוני? יביא הקדוש ברוך הוא אדם, שהאדם הזה חי בעולם הזה, והאדם הזה התנסה בעולם הזה, והאדם הזה היה עני מרוד, ברמות, שהוא היה מרוויח 10 שקלים ליום. 10 שקלים, זה היה המשכורת שלו. זה היה השכר שלו. 5 שקלים, הוא היה משלם כל יום לשומר בית המדרש, כדי שייתן לו להיכנס כדי ללמוד תורה. פעם, למי שלא יודע, אדם רוצה להיכנס לבית מדרש, אתה רוצה לשבת פה, אתה רוצה להשתמש בקלפים שלנו כדי ללמוד מהם, אתה רוצה שולחן, אדוני זה עולה כסף. זה עולה כסף, אין לי כנס בחינן לבית המדרש. כל מי שהיה נכנס היה צריך להישלם. היום ששומעים בחגים שמוכרים כיסאות, אנשים מעקמים קצת את האף שלהם. אבל פעם כל יום היית צריך לשלם, זה היה על תקן יומי. והאדם הזה, אני מרוד, מרוויח 10 שקלים ביום. 5 שקלים הוא המשלם כדי להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה. 5 שקלים שנשארו לו, הוא היה קונה כיכר לחם ומרגרינה, מורח על הלחם מרגרינה, אוכל הוא אשתו והילדים. ככה במשך שנים ארוכות אותו אדם חי בעוני מחפיר. יום אחד, לא היה לו כסף. הוא לא יכל לשלם לשומר כדי להיכנס לבית המדרש ביום שבת. שישי הוא יצא לשלם כפול. לא היה לו. הוא מגיע לבית המדרש, בפנים כל התלמידי חכמים לומדים ועוסקים בתורה, בית המדרש מחומם ושמניה ואפתליון, גדולי הדור, התנאים הקדושים. מעבירים שיעורים וויידים והכל טוב, והוא לא יכול להיכנס. אדם רגיל מהשורה, מה היה אומר? ריבונו של עולם, אני פטור, מה אני יכול לעשות? אין לי כסף לתת. כתוב בהלכה, מבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אבל עד חומש צריך לתת כדי לקיים מצוות עשה. אין לאדם הזה עכשיו את הכסף, הוא פטור. אותו אדם לא הסכים לפתור את עצמו. אותו אדם עולה לגג של בית המדרש, שם את האוזן שלו איפה שיוצא הערובה, איפה שיוצא האשן של מה שמחמם את בית המדרש, ושומע את השיעור במשך כל הלילה. ואז לקראת הבוקר, אומר שמיה לאפתליון, אפתליון אחי, נראה שהבוקר לא עלה, לא נכנס מספיק אור לבית המדרש. הסתכלו מבעד לערובה, ראו פנים של בן אדם, הבינו, יש למעלה מישהו שכנראה קפה למוות, נערמו עליו ערימות של שלג, והוא לא שם לב מרוב שהוא כנראה למד, והוא איבד את ההכרה שלו. מהר לקחו את אותו אדם, הדליקו אש בבית המדרש שתהיה חמה יותר, גרמו לו להפשיר, הצילו את החיים שלו ברגע האחרון. מי היה אותו אדם? מן הסתם כולכם כבר יודעים, הלל הזקן. הלל הזקן, נשיא ישראל, היה אדם עני. אבל הוא לא עשה לעצמו הנחות, והיה נותן מהאוכל שלו, כדי לשבת ולעסוק בתורה, ושלא היה לו כסף, הוא עלה על הגג. ישאלו את האדם שטוען אחרי 120, לא יכלתי ללמוד תורה כי הוא היה עני. האם היית יותר עני מהלל הזקן? האם נתנסית בניסיון של 10 שקלים ליום, חצי לתת לבית המדרש? האם קפאת פעם למוות כדי לשמוע תורה? לא עשית את זה? אז יש מישהו שהיה בעולם והתנסה בניסיון ועמד בזה, וגם הוא היה אני. ואם אתה לא יכול להעיד על עצמך שהיית כמוהו לפחות, אז אנחנו מאוד מצטערים, אבל אתה תצטרך לתת את הדין, כי אתה לא עמדת במשימה שלך. טוב. לאחריו ייכנס אדם עשיר. אדם שיבוא ויטען, ריבונו של עולם, אתה יודע למה לא שמרתי תורה ומצוות? סליחה שאני אומר, אבל זה עולם האמת, כן? אבל ריבונו של עולם, זה לא אני השם. זה אתה השם. אני? בוודאי. בוודאי. שמת אותי בעולם גשמי. שמת אותי בעולם מלא פיתויים ומלא יצר ובני ניסיונות ומלא רצונות. ולא רק זה, נתת לי הרבה כסף. נתת לי הרבה אפשרויות. אני הייתי כל כך אדם עסוק. היו לי 3 מזכירים. היו לי נהגים פרטיים, לא היה לי רגע אחד לנשום. אני מעסקה לעסקה, להרמת כוסית, לפגישה, לפגישה עם ראש הממשלה. הייתי אדם כל כך חשוב, כל כך עשיר, כל כך איש העולם הגדול. אז אני שואל אותך, ריבונו של עולם, מתי רצית שאני ללמד תורה? מתי רצית שאני אלך להתפלל? מתי רצית שאני אשב וידבר איתך קצת, יעבוד על המידות שלי? אין סיכוי. אם היית נותן לי חיים יותר צנועים, אם היית נותן לי אפשרויות כלכליות פחותות, אז היה לי זמן, כי לא היה לי את כל העיסוקים האלה. אבל ריבונו של עולם, סליחה שאני אומר לך, כן, אתה עשית לי את זה, אז מה אתה רוצה ממני? האמת, עכשיו שאני חושב על זה, הטענה הזו די מוכרת. הטענה הזו די מוכרת, איך אנחנו בתור בני אדם, יש לנו את העזות הזאת, ואת המחשבה הזאת, שבאמת הקדוש ברוך הוא כנראה השם. פתאום נזכרתי בספר בראשית, ששואל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון היקה, ששואל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, איפה אתה? אכלת מעט שאמרתי לך? מה אדם הראשון אומר? כמו שאדם הראשון יבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, סליחה, אביתי, חטאתי, פשעתי, עשיתי טעות, והוא גומר, הוא היה גומר את זה באותו רגע. מה אדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא? האישה אשר נתת עימדי. אם היה אומר האישה, בסדר, היא פילה עליה את הדיק, הכתיעה אותו, אפשר להבין, לגיטימי. אבל אדם הראשון לא אומר את זה. אדם הראשון אומר, האישה אשר נתת עימדי, אתה נתת אותה. ריבונו של עולם, סליחה שאני אומר, אתה השם. זה לא השמה שלי. אדם הראשון נענש על זה. וגם אותו עשיר, לא יכול לצאת מהדין נקי. אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא יביא מישהו, שהוא יותר עשיר מהעשירים. והאדם הזה קראו לו רבי אלעזר בר חסום, שהגמרא אומרת שהיו לו 300 נמלים, נמלי שייט, והאדם הזה היו לו 300 אוניות בנמלים שלו, והוא היה עוזב את הכל, שם מנהל לכל נמל, לכל אונייה, לכל פרויקט, לוקח שק עם לחם ומים, הולך להרים לשבת ולומד בתורה. מתנתק מהכל, יש לו עסקים, יש לו עבודה. לוקח כמה שעות ביום, מתחבר לקדוש ברוך הוא, לומד את התורה, מתפלל, חוזר, אחרי זה רואה כמה הודעות השאירו לו, וכמה פגישות היו לו, הכל נכון. אבל לא יכול להתנתק משמירת תורה ומצוות, לא יכול להתנתק מלימוד תורה, לא יכול לבוא ולהגיד אני פטור מן הכל. יגיד הקדוש ברוך הוא לכל עשיר שיבוא ויטען כך, וכי היית יותר עשיר מרבי אלעזר בר חרסום, שעזב את הכל בשבילי? העשיר כנראה יורד את הראש ויגיד ריבונו שלום, לא הייתי יותר עשיר ממנו, ולא הייתי יותר עסוק ממנו. ואדם יקבל עצמו את הדין באהבה. השלישי בחבורה הזאת, אומרת הגמרא, זה אדם שיטען טענה שונה לחלוטין. הוא יגיד ריבונו שלום, תשמע, אתה בעולם בראת לא רק עולם גשמי, לא רק עולם יפה, לא רק פיתויים אין סוף. אתה גם בראת בני אדם בצורה כזאת שלא יכולים לחיות אחד עם עצמו. אדם לא יכול לחיות בודד. אדם צריך חיי חברה. אדם צריך שיהיו אותו אנשים. אדם צריך להיות חלק מקבוצה. תראו לעצמכם איזה מקום הכי שילדים רוצים ללכת אליו. נגיד לונה פארק. תהיה לך שאתה לוקח את הילד שלך לונה פארק והוא לבד, אין אף אחד. הוא לא ייהנה. אחרי חצי שעה שהוא יוצא ללכת, הוא ישתעמם. למה? כי חלק מהאווירה זה לראות הרבה אנשים, זה לעמוד בתור, זה לצעוק עם כולם, זה לצחוק עם כולם. הביחד הזה משנה את המציאות. יבוא אותו אדם, יגיד לריבונו של עולם, סליחה שאני אומר, אבל בכל העולם היפה הזה, יצאת צורך חברתי ועשית אותי, גם בחור מאוד יפה. גם בחור מאוד פופולרי, גם בחור שכולם רוצים להיות בקרבתו, ומה לעשות, ריבונו של עולם, הניסיונות, הקשיים, בזבוז הזמן, לא היה לי זמן ללמוד תורה, מתי, אני ממסיבה למסיבה, מחופשה לנופש, מתי יכלתי לעשות כל הדברים האלה, בוא תראה, עכשיו שאני מדבר איתך בדין, בוא תראה כמה שיחות שלא נענו, אין סיכוי בכלל. והקדוש ברוך הוא ישמע את הטענה, ובעוד הפעם בתוך הטענה, מי השם? מי עשה אותי יפה? מי עשה אותי חברותי? מי עשה שאוהבו אותי כולם? אז מה אתה רוצה ממני? אני אגיד לך מה אני רוצה ממך. היה אדם, שהוא בגיל 17 נמכר לעבד. הוא הגיע למדינה הכי טמאה בעולם, מצרים של אז. במשך שנה שלמה, היה עובד אצל פוטיפר, שאשת פוטיפר הייתה מנסה להחטיא אותו שנה שלמה. לאחר שנה הוא נזרק לבית האסורים. והאדם הזה, שעלה לגדולה ולמלוכה, כמה שלא ניסו רק שיסתכל עליהם אנשים, רק שיהיה איתם בקשר, רק שיסכים. והאדם הזה היה עוצם את העיניים, והיה שומר את המחשבה, והיה שומר את עצמו בקדושה ובתארה. והאדם הזה הוא סמל לשמירה של נגד עין הרע, כי הוא יותר חזק מהעין. היה אדם בעולם, קראו לו יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק התנסה בניסיונות שאדם רגיל לעולם לא יוכל לעמוד בהם, ויוסף הצדיק עמד בהם בגבורה. ואני עכשיו שואל אותך, אתה בא לומר לי שאתה לא יכלת לעמוד בניסיון, זה יפה, אבל למה יוסף יכל? למה יוסף עמד בניסיון? אז אם גם הוא היה יפה וגם הוא היה חברותי והוא היה מלך מצרים והיה מוקף בכל מי ומי המצרי, עמד בניסיון, גם אתה היית צריך לעמוד בניסיון. ואם לא עמדת בזה, אתה תצטרך לתת את הדין. ובאמת הגמרא אומרת, שהשלושת הדמויות האלה משתיקות את הדין של אותם האנשים שיש להם טענות. מן הסתם יהיה עוד כאלה. אחד יבוא ויטען שהוא היה בעצבות, והשלישי יבוא ויטען שהוא היה במרירות, והרביעי יטען שהוא במשפחה לא שומרת מצוות, ולכל אחד מאיתנו יש את הטענה שלו, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא ידאג לכל אחד ואחד להביא לו את התשובה שלו. את הגמרא הזאת, מי שלא הבין, או העיר עליה, זה היה הגאון מווילנה. והגאון מווילנה שואל, אני לא מבין על מה מדובר פה בכלל. בא בן אדם אומר, הייתי אני, אתה מביא לו את הלל הזקן. הלל הזקן, הנשיא ישראל, התנא מחיי מתים. הוא הדוגמה שלך, הוא נותן לי תשובה למה לא הצלחתי לשמור תורה ומצוות. העשיר מתחרה עם רבי אלעזר בר חרסום, תנא שכתוב בגמרא, איתו אתה רוצה שאני אבוא ויהיה שווה בשווה? ובכלל, אותו בחור צעיר ויפה, יוסף הצדיק, אדם עם שבעה ושפזין אליין, אדם שנדמה לאדם הראשון, הוא זה שיכריע אותנו בדין? אלא אדם, אלא הגאון מווילנה בא ואומר, הסבר קצת יותר מדויק ממה שהבנו. אומר הגאון מווילנה, אתה צריך להבין דבר אחד. כל אדם בעולם שמגיע לפה, הקדוש ברוך הוא משקיע בו. הקדוש ברוך הוא משקיע בו. משקיע בו חיים וכוחות ומציאות וסביבה ומשפחה. כל אחד ואחד, כל מה שיש לנו, זה נטו השקעה אלוקית. על ההשקעה האלוקית הזאת, אנחנו צריכים לתת בתמורה תפוקה. שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו תפוקה, זה לא התפוקה של יוסף הצדיק, כי ביוסף הוא השקיע משהו אחר. זה לא התפוקה של רבי אלעזר בן חרסום, כי בו הוא השקיע משהו אחר. זה התפוקה שאני צריך לתת, אני האישי. אני הבן אדם, האינדיבידואל הפרטי. למה? כי לכל אחד ואחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא השקיע. וכגודל ההשקעה, כך צריכה להיות גודל התפוקה. אתם יודעים מה ההבדל בהלל הזקן? הלל הזקן הצליח להחזיר את ההשקעה שלו. הלל הזקן הצליח לבוא ולעמוד בניסיון שלו. הלל הזקן היה לו 100% של השקעה, הוא הביא 100% של תפוקה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יודע שאתה לא יכול להיות הלל הזקן, אבל בוא תראה איך אדם שהיה לו קושי כמו שלך, ואני השקעתי בו 100%, הוא נתן לי 100%. יכול להיות שההבדל בין ה-100% שלך ל-100% של החבר שלך, זה פער של אלפי אחוזים, זה יכול להיות. אבל אלוקים דן אותנו לפי 100% שלנו, לפי האפשרויות שלנו, לא לפי אפשרות של אף אדם אחר. אף אדם לא ישאלו אותו למה, לא, למה היית הרב עובדיה, ישאלו את הבן אדם למה אתה לא היית אתה. למה לא השתמשת בכוחות שאני נתתי לך? אני לא מבקש כוחות אחרים, אני מבקש את הכוח שלך. יש תחרויות בעולם של ספורט. יש אנשים שמתחרים באיגרוף, יש אנשים שמתחרים בהאבקות, כל מיני סוגים כאלה. בספורט האלה, לא כולם מתמודדים ביחד. יש קרבות של איגרוף עד 70 קילו, יש עד 90 קילו, יש עד 120 קילו. כל אחד ואחד, לפי המשקל שלו, הוא יכול להתמודד עם האנשים ששוקלים כמו, והוא יכול להיות אלוף העולם עד המשקל הזה. בין אלוף ואלוף, יכול להיות שיש הבדלים ופערים, אבל הם לא מתמודדים על אותה משבצת. כל אחד מתמודד על המשבצת לפי המשקל שלו. אותו דבר רבותה, יש משקל רוחני. כל אחד ואחד מאיתנו ייתן את הדין אצל הקדוש ברוך הוא לפי המשקל הרוחני שלו. ולכן, אדם צריך להכין את עצמו לדין. לכן באה פרשת ניצבים ונותנת לנו הערת הזרה, רבותיי, שבוע הבא ראש השנה בשבת כולנו נהיה נידונים אצל הקדוש ברוך הוא. האם אתם מוכנים לדין? ואני שואל שאלה, ואם התשובה היא לא, אם התשובה אנחנו לא מוכנים לדין, אז מה עשית בזה עכשיו? מה, באת לייאש אותי, לצער אותי? מה אני אעשה עם המידע הזה עכשיו? רבותיי, דווקא פרשת ניצבים באה התורה ומספרת לנו שיש מצווה בתורה. מצווה שהיא מצווה נדירה. מצווה שהיא המצווה הכי חשובה. המצווה שהכי מועילה. המצווה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להודות, לשבח ולהכיר את הקדוש ברוך הוא על החסד הגדול הזה. המצווה הזאת נקראת מצוות התשובה. מצוות התשובה, רבותיי, זאת מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ואלוקים נותן לכל אחד מאיתנו את האפשרות ואת הזכות ואת הכוח לבוא ולתקן את מעשיו, לבוא ולשפר את מעמדו. נכון שעכשיו שעברו עלינו 11 וחצי חודשים מתחילת שנה, ופתאום בן אדם מתעורר באמצע אלול מאיזה זעקה של שופר או מאיזה אדון הסליחות, ופתאום אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה השבוע בראש השנה? האם אני מוכן? האם אני יכול לעמוד בדין מול הקדוש ברוך הוא? ואדם עושה לעצמו חשבון נפש, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, כי באמת, האפשרויות והפוטנציאל שיש לי, הם לא עמדו לי מיני. לא הספקתי את מה שהייתי צריך לעשות. אז לבוא למשפט זהו, להרים ידיים, אין סיכוי להתייאש, מה פתאום? למה יש אמרה של רבי נחמן מברסלב שאומר, שאדם אסור לו להתייאש, אין שום יאוש בעולם. למה? מה זאת אומרת? אין, בטח שיש. הנה, בן אדם עכשיו, שבוע הבא יש לו משפט, יש לו יותר עבירות ממצוות, הוא יודע שהוא יכל לעשות יותר, אז למה שלא יתייאש? אסור לנו להתייאש. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה שנקראת תשובה, אין לנו פריבילגיה להתייאש. אנחנו פשוט מאוד צריכים לנצל את המצווה הזאת. צריכים לקחת אותה בשתי ידיים. צריכים לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לתקן את מעשינו. ברגע שהאדם אומר את זה, אני רוצה לתקן, אני מבקש סליחה, אני מצטער. ברגע שאדם בא וזועק מקירות ליבו, אותו רגע נמחלים עוונותיו. ואם הוא עושה את זה מאהבה, גם העבירות יכולות להפוך לו לזכויות. תשובה, רבותיי, זה אפשרות לתקן את העבר בלי להיות בעבר. זה אפשרות לתקן את העבר בלי לעבור את כל מסכת התלאות שעברנו. זה פשוט לבוא ולשים את הלב שלי במקום הנכון. לומר את המילים הנכונות, לבוא ולזעוק אותם מבפנים. אדם שיודע לנצל את המציאות הזאת של תשובה, הוא מבין שתשובה זה לא אחת המצוות שאני מקיים ביום יום. זאת מצווה שיכולה לשנות ולהפוך לי את החיים. מצוות התשובה, אומר הרב מסלונים, היא לא שייכת רק בבני אדם חוטאים. הרבה אנשים איתנו חושבים שלחזור בתשובה זה אנשים כופרים, זה אנשים שלא שומרי טוב המצוות. אבל רבותיי, אומר, שואל האדמו"ר מסלונים, אם זה בן, זה ככה, איך זה יכול להיות שבתפילת 18 שכל אחד ואחד מאיתנו אומר, יש שם הסלח לנו, הבינו כי חטאנו, מיכול לנו, כן, כפשענו, ברוך אתה השם, חנונו, הרבה לסלוח. איך זה יכול להיות שגדול הדור אומר את אותם המילים? שתלמידי חכמים, שראשי ישיבות, שאלבריכי כוללים, בחורי ישיבות, כולם מתפעילים את אותה תפילה, וכי הם צריכים תשובה? והתשובה היא כן. כל אחד מאיתנו צריך תשובה. כי לעמוד בניסיון האלוקי זה לא רק לא לעשות עבירות. יכול להיות שיש דרגה יותר גבוהה מזאת. זה איך אני מקיים את המצוות. זה כמה אני מכוון במצוות. זה כמה אני מספיק מצוות. זה כמה אני משדרג את עצמי. גם על זה צריך תשובה. גם על זה צריך תשובה. יוצא שאנחנו כל יום, בכל שנה, בכל מעמד, מצוות התשובה מלווה כל אחד ואחד מאיתנו, אבל היופי, שיכולה לבוא ולהשלים לי את כל הפערים שיצרתי במשך השנה ובמשך החיים, אם התשובה היא תשובת אמת. אם אני מתוודא על מה שעשיתי, אם אני מתחרט, ואם אני מקבל לתקן ולחדש מחדש, אם אני מקבל על עצמי לתקן את העתיד, הרי זה בעל תשובה גמור, אומר הרמב״ם, לא זז משם עד שמוכלים לו על חלק מהמצוות, מצוות עשה, לא תעשה, יש לאדם אפשרות לבוא ולמחוק את עבודותיו, ואם אדם מצליח לנצל את אותה תשובה, שכתובה בפרשת שבוע, זה הממתק, המתנה שאלוקים נותן לנו. אדם יכול להיכנס לדין עם חיוך על הפנים. אני אגיד לכם מעשה, שהמעשה הזה ימחיש לי באופן אישי את המושג הזה שנקרא תשובה. אני במשך שנים ארוכות, יש לי שיעור מרכזי בבית הכנסת שלי אצלי בקהילה, כל יום ראשון בשעה 7. יום אחד הגיע לשם יהודי, שלא הכרתי. מסתבר לאחר מכן שהוא עובד בתכנות מחשבים, באחד החברות הגדולות בארץ, בעולם. והוא ראה סרטונים, בא לשיעורים שלי, ולאט לאט נוצר בינינו קשר. ובאמת הוא הולך ומתחזק משיעור לשיעור, שואל שאלות, משתתף, תורי בחור רציני. יום אחד, מישהו שאל שאלה לגבי כיבוד הורים, וברגע ששואלים אותי שאלה בנושא מסוים, אני אוהב קצת להקיף אותו כדי להסביר לאנשים ולגעת בעוד כמה נקודות. בין הנקודות שדיברתי בכיבוד הורים זה אקט שכל אל שבת, כל שבת בבוקר לאחר הקידוש צריך לנשק להורים את היד. הוא עשה פרצוף. הבנתי שהוא לא אהב את זה. אבל בסדר. לא כל דבר שלומדים אוהבים, אבל צריך להתמודד. זה מה שההלכה דורשת, מה שרבותינו אומרים, זה מה שצריך לעשות. כיבוד הורים. עברו להם ימים, ויום אחד אותו אדם מטלפן אליי בוכה, וצועק בטלפון, אתה הצלת לי את החיים, אתה הצלת לי את החיים, אני לא הבנתי למה הוא מדבר. ואז הוא מנסה להרגיע את הנשימה שלו, והוא מספר לי, שהוא מאז שהוא ילד קטן, היה לו אנטי מלנשק להורים שלו את היד. אופל בתור ילד בן 5 ראה את זה מנהג של אנשים פרימיטיביים, שמחפשים כבוד, הוא אומר לי, תשמע הרב, מגיל 5, אבא שלי אדם דתי. הוא מושיט לי את היד, אני מוציא לו את היד. כל שבת הוא שם לי את היד, אני מוציא לו את היד, ואבא שלי לא צועק עליי, ולא מרביץ לי. אבל כל שבת מגיש לי את היד. זה היה בגיל 5, זה היה בגיל 15, זה היה בגיל 25, בגיל 35, בגיל 45. אומר לי רב, אני ב-45. מעולם לא נשקתי לאבא את היד. אני לא מאמין בדבר הזה. כששמעתי את השיעורי תורה שלך, התלהבתי. התחברתי, התחזקתי. שאתה אמרת לנשק להורים את היד, עלי מאוד קשה לשמוע את זה. ממש הכזבת אותי. אבל אחרי זה יצא איזה חשבון נפש עם עצמי, ואמרתי, אם הרב אומר, ואם זה באמת כתוב, אז כנראה שאני טעיתי. הוא אומר, אני החלטתי למלות לאבא שלי את החלום שלו. ללכת לנשק לו את היד. שבת נכנסה מאוד מוקדם, מוצאי שבת אמרתי לאשתי, אחרי ההבדלה בבית הכנסת, אני טס להורים, אומר להם שבוע טוב, ואני חוזר. אומר, באתי לאבא שלי, מוצאי שבת. הוא הופתע לראות אותי. ואני לוחץ אותו, אומר לו, אבא, שבוע טוב. הורדתי את הראש ונשקתי לו את היד. הוא אומר, ושאני מרים את הראש שלי, אני רואה את אבא שלי מלא בדמעות. אבא שלי התפרץ בבכי. ואחרי הבכי הגדול הזה, ראיתי אושר על הפנים שלו. ראיתי שמחה. חיבק אותי. נשק אותי. הבנתי שעשיתי את הדבר הנכון. הבן אדם הזה חיכה 50 שנה. 50 שנה ציירתי אותו על מה? לנשק לאבא שלי את היד. אחרי שנפרדתי ממנו, חזרתי הביתה. יום ראשון אני מקבל טלפון. מטלפנים מבית החולים. פינו את אבא. חסר הכרה מהבית. נפטר לבית עולמו. מוות של נשיקה. מת תוך כדי שינה. הוא אומר לי, כבוד הרב, תשמע. אם האדם הזה הנפטר מן העולם, מבלי שהייתי מנשק לו את היד, אם האדם הזה היה עוזב את העולם, בלי שהייתי משמח אותו, לא הייתי סולח לעצמי לכל החיים. אני כל כך מודה לך, אני מאושר, אני שמח שהספקתי לתקן 50 שנה של צער, כי את החיוך שהוא חייך, אני לא אשכח לעולם. ואז אני הבנתי מה זה תשובה. אז הבנתי איך יכולה לתקן. הקדוש ברוך הוא יכול לחכות לנו 50 שנה. ליום הזה שנאמר קריאת שמע, לרגע הזה שנתחיל לשמור שבת, ליום שנניח תפילין, שנגיע לשיעור תורה, שנענה אמן יהיה שמי רבה, חברים יקרים, אבא מחכה לנו. אבא מוכן לחכות, הוא מוכן להמתין, הוא מוכן לתת הזדמנות ועוד ניסיון, הוא אפילו נותן תשובה. הוא רק מבקש שנחזור אליו. אז בואו נשתדל לא רק מאימת הדין, אלא מאהבת הבורא. לבוא ולתקן את המעשים, לבוא ולעשות חשבון נפש אמיתי, לבוא ולהשלים את כל הפערים, לעשות תשובה לפני הבורא, ולזכה כולנו בסייעתא דשמיא, כבר בראש השנה הקרוב, להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום, שלכולם שבת שלום ובשורות טובות.
1: האזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא
1: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
3: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2.
2: כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם, אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם. אז תודה על שנושם, על זכות בעולמך להתקיים, שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. השבוע הבנתי בהבנה מחודשת למה כל שנה יש ראש השנה. הרי כבר היה שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש. אני באיזשהו מקום מרשה לעצמי לראות את עצמי, ויש לי על זה אישור, תלמיד של רבי יצחק קוטנר. וזאת למרות שאני חייב לומר לשם מה שנקרא יום הגילוי הנאות, שמעולם לא שמעתי אותו ישירות. אבל יש לי תעודה על זה. הייתי פעם בשבת בנתניה במלון גלי צנז, ושבת בבוקר היה לי שם שיעור בפני הקבוצה שאיתה באתי בנושא מסוים, לא חשוב מה, ולא ידעתי שבשיעור ישבה הרבני דיוויד, וטוב שלא ידעתי, כי אם הייתי יודע מן הסתם זה היה משפיע עליי. היא הייתה בת תלמיד חכם, שהייתה גם בת תלמיד חכם. ואחרי השיעור היא חיפשה אותי. השיעור היה בליל שבת, לשם הדיוק. בשבת בבוקר היא חיפשה אותי. והיא אמרה לי, אני רוצה שתפגוש את בעלי.

0: אני אמרתי לבעלי שזה חייב להיות תלמיד של אבא שלי. אמרתי לה שאני רואה את עצמי כזה, אף כי לא שמעתי אותו ישירות אף פעם, אבל אני בהחלט רואה את עצמי תלמיד בגלל הספרים, ובמידה מסוימת אפשר לומר שאם זה בא דרך הספרים, אז אני גם תלמיד שלה. זה לא אמרתי לה. היא הייתה מזמינה אותי כל שנה פעמיים לדבר בפני הבנות שלה ב-BJJ, המחלקה האמריקאית של סמינר בית יעקב בירושלים. בשמיני של פסח אני הייתי הגוי של שבס, כלומר אני הייתי מגיע עם הרכב כדי לתת להן שחגיגו יום טוב שני את השיחה של היום. והשיחה האחרונה שהם שמעו ביותם בארץ לפני שהם נסעו הייתה שיחה שלי. אני תמיד הייתי משתדל, והיא הייתה יושבת בשיחות הללו, הייתי משתדל לומר משהו מהרב אוטנר, ואז היא הייתה באה ומתווכחת איתי אם הרב התכוון לכך או הרב התכוון לכך. אני אומר את הדברים כדי לסבר את האוזן, שכל אחד מבין שעל הספרים של הרב אוטנר עברתי, למדתי כמה וכמה פעמים. ובהגיע ראש השנה, מדי שנה בשנה, אחד הדברים שאני עושה זה אני עובר על הספר של הרב אוטנר על ראש השנה ועל יום הכיפורים. הספר מעורר השראה. ואחת הסיבות שאני, שבאופן מובהק, השפה היא עניין מאוד רגיש אצלי, ושפה מרוממת על אחת כמה וכמה, מאוד תופסת ליבי ביצירות הללו, השפה, הסגנון, רוח הדברים, הרוממות שבדברים, או כמו שהרב אוטנר מגדיר את זה, הטעם העליון שבו כתובים הדברים. ואני רוצה לומר לכם, כמי שלא חשודים אצלי, שבקיאים בקיאות מופלגת בשירה העברית החדשה ובספרות העברית של גדולי הסופרים, היום אין דברים כאלה, היום אין גדולי סופרים, היום אין בכלל. אבל פעם היה, איש מהם לא מגיע לקרסוליו, לקרסולי הסגנון של הרב אוטנר. אני אומר את זה באחריות מלאה. ואני אומר את זה לא מתוך השערה. וזה קצת מטעה. מי אומר שזה קצת מטעה? הרב אוטנר. יש לו מכתב, אחד המכתבים היפים ביותר שנכתבו אי פעם בהיסטוריה. אחד המכתבים היפים ביותר שהוא כתב לתלמיד. ואני מצטט אותו הרבה פעמים את המכתב, הפעם אני לא מצטט את המכתב, רק את מה שהוא כתב בסופו. בסוף המכתב הוא כתב ככה: חבל, זה איגרות וכתבים, איגרת קוף א', עמוד קוף צדי ג', חבל, הוא כותב, חבל מאוד על שנגד רצוני ולמרות חפצי, יצא מידי מכתב שיש לו צליל של דברי ספרות. לא התכוונתי לספרות, לא רציתי להשמיע דברים יפים. הייתי מאושר אם היה בידי לזרוק את הקליפה היפה של מכתבי זה, ולהראות לך את הגרעין הפנימי בברירותו. הצליל של ספרות יפה מרחף על כל הכתבים. הכתבים הראשונים, אלה שהוא יצאו בחייו, אני מתכוון. ואולי זה אחד הגורמים שמתוך התרוממות הרוח של הצורה לא תמיד מצליחים לעמוד על האוצרות שנמצאים בתוך הדברים. אבל ודאי שזה לא רק זה, אלא מדובר בדברי תורה קלאסיים שככל שממשמשים בהם מוצאים בהם טעם חדש. בחזרה למה שאמרתי, ש היום גיליתי למה יש ראש השנה עוד פעם. כי את הספר הזה כבר אפשר לומר שעברתי על הספר הזה הרבה פעמים. כל שנה. וכל שנה אני מוצא בו דברים חדשים. אבל מה שמצאתי בו היום במאמרים שכבר אני אמור לדעת את תוכנם מזמן, זה באמת באמת דברים שלא רק מבחינת הסגנון הם בטעם העליון, אלא גם מבחינת הפנימיות הם בטעם העליון. ואת זה אני הולך, על זה אני מנסה לדבר היום. אני עדיין לא יודע איך זה יצא, כי הדברים רק מרחפים אצלי ברצוב השוב שבין הראש לנשמה, שבין ההבנה וההרגשה, ונראה כיצד יצאו הדברים. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. שוב, כדי להראות מקום, כדי להביא גאולה לעולם, כדי לא לחטוא בהיעדר הכרת הטוב, הדברים שאני אומר מבוססים על מאמר זין ומאמר ח' על ראש השנה. תהינו שם, לא בטוח שבעיון ראשון תראו את כל מה שאני ראיתי היום, ולא בטוח שבעיון שני ושלישי תמצאו את כל מה שאני אומר היום, כי לא הכל באמת כתוב שם. הדברים נאמרים בהשראת מאמר זין ומאמר ח', האחריות עליי. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. העם יודע התרועה, אשריו כי הוא הולך באור פני השם. כנראה שיש אור מיוחד שמתגלה כשיודעים להריע. ועוד מעט נעמוד על מה זה יודעי תרועה, מה חז"ל אמרו על זה. הרי הכל, כל התורה כולה ניתנה באור. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים, אמרנו את זה, זה אתה, כל יום בתפילה. ובכל זאת מדגישים באור פניך יהלכון, כשהם יודעי תרועה. דורשים חז"ל, מה זה יודעי תרועה? שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה זה לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה? איך זה מפתה את הקדוש ברוך הוא בתרועה? אז באמת שבוע שעבר אחת הסיבות לזה שאיחרתי, חוץ מהמכונית שעיקבה אותי, זה שאני באתי לפה מבית מסחר לשופרות. קניתי עוד שופר שיהיה לי. וזה לא שאני תוקע בראש השנה, אבל אני אוהב שופרות. מה... איך מפתים את הבורא בתרועה? אותי אפשר לפתות עם שופר טוב, אבל איך מפתים את הבורא בתרועה? ראש השנה הוא יום מורכב. מצד אחד הוא יום דין. יום דין זה יום של יראה. מצד שני הוא יום של חסד. ושילחו מנות לאין נכון לו. מצד אחד זה יום של יראה. ומצד שני זה יום של בכייה. כשנחמיה אומר להם, ואל תבכו, כי חדוות השם עמאוסכם, לכו יאכלו ממתקים ושתו משמנים ושילחו מנות לאין נכון לו, ואל תבכו, כי חדוות היום עמאוסכם. כשאתה רואה מישהו ברחוב, אתה בא אליו ואומר לו, אל תבכה. אם הוא בר דעת, הוא יתחיל לחשוב, למה אני צריך לבכות שצריך להגיד לי לא לבכות? למה הוא חושב שצריך לבכות? אם נחמיה אומר להם, אל תבכו, כנראה שיש סיבה לבכות. עכשיו, זה לא לבכות כמו שבשבת לא בוכים. בשבת אז אין מקום לבכות. מנחמיה משמע שכן יש סיבה לבכות, אבל יש סיבה נכבדה יותר ששוקלת כלעומת הסיבה לבכות ומכריעה, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתם צריכים מעוז, אתם בבעיה, יש לכם סיבה לבכות, אבל יש לכם מעוז, כי חדוות השם עם מעוזכם. ולכן בסיכום הכללי אל תבכו, והדברים הללו באים לידי ביטוי גם בהלכה. מותר לצום בראש השנה, לפחות עד חצות? אין עניין לזרז את התפילה כדי לעשות קידוש לפני חצות. אנשים עושים קידוש לפני התקיעות, אנחנו לא עושים קידוש לפני התקיעות, כי אנחנו, הבעל תוקע לא עושה קידוש לפני התקיעות, וגם אני לא עושה קידוש לפני התקיעות, כי אני השותף שלו. ואחרים כן עושים, אבל גם אלה שלא עושים, אני מגיע הביתה לסעודה, אין עניין להזדרז שזה יהיה לפני חצות, מה שאין כן בשבת. כשראש השנה יכול להיות בשבת, אנחנו בבעיה. אנחנו באמת מזרזים קצת כדי להגיע לסעודה לפני חצות. כלומר, בראש השנה, הכן תפקו ואל תפקו בא לידי ביטוי בהלכה. זה יום של רצו ושוב. הרצו ושוב הזה בא לידי ביטוי גם בפסוק שחוזרים ומצטטים אותם וגילו ברעדה. באמת, ראש השנה, שהוא יום של יראה, יום של דין, יום של יראה, יראה יש לה דבר מאוד, מאוד מאפיין. אומרים שרק אדם שירא יכול לפעול כשצריך יראה וצריך להתגבר עליה. כמו אותו אדם שרצו שהוא יהיה דיין, הוא אמר לרבו שהוא ירא הוראה. אמר לו רבו, אז מה אתה רוצה? שמי שלא יהיה ירא הוראה ידון? צריך להיות ירא הוראה וצריך להתגבר על זה. צריך את הרצו ושוב הזה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. למה מדברים דווקא על יראה כשמדברים על בחירה? יראת שמיים זה בבחירה ואהבת השם זה לא בבחירה? למה דווקא כשמדברים על יראת שמיים אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים ומדברים על בחירה? בחירה קיימת גם במישור האהבה, לא רק במישור היראה. אומר הרב ווטנר, במישור האהבה, אדם שמגיע לאהבה, רוצה להגיע לאהבת השם, רוכש את האמצעים המתאימים, חנך את עצמו, ומגיע לאהבת השם והוא שמח. אבל כשמדברים על יראת חטא, זה מורכב. למה? כי כשאדם רוצה לבחור בכיוון שבצד היראה, הכי טוב בשבילו, אם לא תהיה בחירה בכלל, אם לא יהיה חטא בכלל, הוא שואף שלא יהיה חטא בכלל. אבל אם לא יהיה חטא בכלל, לא תהיה לו בחירה. אז מה יצא לו מזה? אז הוא נמצא ברצו ושוב, והוא היה מעדיף שלא יהיה לו ניסיון בכלל, אבל מצד שני, הוא שמח כשיוצא שיש לו ניסיון, והוא עומד בו, הוא מחזיק מעמד. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון כל יום, שלא נבוא לידי ניסיון, שלא נגיע לידי ביזיון. אבל מצד שני, בלי ניסיונות כל החיים שלנו חסרי משמעות. כשאנחנו עומדים בניסיון ומצליחים לעמוד בניסיון, אנחנו שמחים. רבי עקיבא, מצד אחד, כל יום היה אומר את הברכה האחרונה שברכות השער שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ואל תביאני לא לידי ניסיון. ומצד שני, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא זה לידי והקיימנו. כשמגיע הניסיון הוא שמח. מי ששמח לקראת הניסיון ולא מייחל שלא יהיה לו ניסיון, חזקה לו שהוא ייכשל. כי הוא לא מתייחס לזה ברצינות. מי שמתייחס לניסיון ברצינות, חושש ממנו. אבל מצד שני יש לו את הרצו ושוב הזה. שהוא רוצה את הניסיון. הוא חושש מהניסיון. והוא שמח כשהוא עומד בניסיון. אנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו. כשמגיע ניסיון העקידה, מצד אחד אברהם אבינו עושה כל מאמץ להשתחרר ממנה. לצאת מזה. קח נא את בנך. יש לי שני בנים. הוא מוכן לתרום את ישמעאל למדע, העיקר שיעזבו את יצחק. את יחידך. שניהם יחידים. אשר אהבת. את שניהם אני אוהב. איזה תשוקה לצאת מהניסיון, אפילו מוכן בשביל זה לאהוב את ישמעאל, ומי לא יודע כמה שזה קשה, כמעט בלתי אפשרי. את יצחק, ולך לך. ואז, וישכם אברהם בבוקר. הוא הולך בשמחה. והלכו שניהם יחדיו, מה יצחק בשמחה? כי יצחק לא יודע, אף אברהם בשמחה. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנה לבני, ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לעולה, ויאמר אברהם אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. והלכו שניהם יחדיו. כמו שאנחנו יודעים שאברהם הלך בשמחה כי הרי כתוב לפני שיצחק ידע, שיצחק ודאי הלך בשמחה, כי הוא חשב שהוא הולך ללמוד תורה. והלכו שניהם יחדיו. עכשיו, שיצחק יודע, שוב כתוב הלכו שניהם יחדיו. כי כמו שאברהם, אנחנו כבר יודעים שהלך בשמחה, גם יצחק הלך בשמחה. זה וגילו ברעדה. לפני שהניסיון נקבע, מנסים לצאת ממנו, כי הם יראי הוראה, כמו בסיפור שסיפרנו. עכשיו, כשזה כבר נקבע, ששים עלי קרב. ואז אברהם מבצע את העקדה. ומה אומר לו המלאך? אתה ידעתי, כי יראי אלוקים אתה. למה יראי אלוקים? למה לא אוהב אלוקים? שאלנו את זה בזמנו, וענינו על זה תשובה אחת אז. אז קודם כל ברור שהיראה שהתגלתה לא הייתה יראת העונש, ואף לא יראת הרוממות, זאת הייתה יראת חטא. רמח"ל במסילת ישרים מסביר לנו את ההבדל. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא. יראת חטא זאת המידה הגבוהה ביותר שאדם יכול להשיג בכוחות עצמו. כי יראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה תחילתה השתדלות וסופה מתנה. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כך שהמידה האחרונה, האולטימטיבית, המוחלטת, הגבוהה ביותר, שאדם מגיע אליה בכוחות עצמו, זאת מידת יראת חטא. מסביר רמח"ל, הרי כבר למדנו על יראת העונש בזהירות. וכבר למדנו על יראת הרוממות בפרישות. וכבר למדנו על האהבה בחסידות. מה עוד נשאר? אומר רמח"ל, יראת העונש והרוממות והאהבה קשורים לזמנים מסוימים, בזמן שאדם עומד מול מצווה וקו נטוי או עבירה. להימנע מעבירה ולעשות את המצווה אפשר ביראת עונש, ביראת רוממות ובאהבה. בזמנים אחרים, ירא העונש וירא הרוממות והאוהב, בזמנים שהם לא יום ולא לילה, לא שייך לדברים האלה. ירא החטא ירא תמיד. הוא כל הזמן, כל הזמן בירא. הוא כל הזמן, כל הזמן חושש. ממה הוא חושש? שמה הוא יאבד את האהבה. שמה הוא יאבד את הזיקה שלו לקדוש ברוך הוא. שמה הוא יאבד את מעמדו. וזאת בדיוק הייתה ההרגשה של אברהם אבינו. אותה הרגשה של ירא החטא, שהוא ירא, היא כמו אותו ירא הוראה, כל הזמן, כל הזמן, שמא יעמוד לידי ניסיון, ויגיע לידי ביזיון. הוא יודע להעריך את הניסיון, הוא יודע להעריך את הסכנה, אבל הוא גם סס על היקרב, הוא שמח. הוא שמח עם הניסיון. אנחנו רואים את זה גם בראש השנה. מצד אחד, כשנברא האדם והיער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה המאוד? דרשו חזל, אדם. מאוד זה אותיות אדם. טוב מאוד שאדם נברא. טוב שנברא מאוד. טוב שנברא אדם. מצד שני, נמנו וגמרו, נוח לא שלא נברא מי שנברא. זה בדיוק זה. וזה מסתדר, כי הדרגה הגבוהה ביותר שמצפים מהאדם להגיע אליה, זאת הדרגה של רצו ושוב. הדרגה של מפחד בגלל שאני רוצה. אני שמחתי מתוך עירתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ועירתי מתוך שמחתי. מתוך שאני יודע איזה שמחה גדולה זה לעמוד בניסיון, ואיזה ניסיון גדול זה להגיע לאותה שמחה גדולה, אני ירא. אז נוח לו שלא נברא, שנברא. עכשיו שנברא, ועומד בניסיון, והיער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסופו של דבר זה טוב מאוד כשעומדים בניסיון. כל זה בראש השנה, כל זה בא לידי ביטוי בשופר. איך? באור פניך. יודעי תרועה. יודעים לפתות את בורם בתרועה. מה זה? דיברנו על זה הרבה פעמים, וזה גם כן בהשראת מאמרים אחרים של הרב הוטנר. על שלבי היוולדה של תקיעת השופר. תקיעת השופר מורכבת משלושה דברים, משלושה מרכיבים שנוצרו בשלושה שלבים. יש את הנפיחה, יש את השופר, ויש את קול השופר, כשהנפיחה והשופר נפגשים. הנפיחה נולדה בראש השנה הראשון של ההיסטוריה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח, אומר הזוהר, מדילי נפח. בנפיחה הזאת נוצר האדם. עם נשמה שהיא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא מדילי נפח. אז נולדה הנפיחה. כשאנחנו נופחים בשופר, אמרו לפני זיכרונות ובמה בשופר, אנחנו מעלים את זיכרונה של אותה נפיחה באותו יום, בראש השנה. אבל נפיחה לבד זה עוד לא תקיעת שופר. אדם שברך אשר כשם מצוותיו וציוונו לתקוע בשופר ויעשה פו, הוא לא יקבל עונש. הוא יקבל לשפוס בכפייה. הוא לא נורמלי. מתי נולד השופר? השופר נולד בעקדת יצחק. בעקדת יצחק נולד השופר. שהרי איך נולד השופר? אחרי שאברהם עשה את כל המאמצים לא להגיע לעקדה, הוא היה ירא חטא, הוא פחד להגיע לעקדה, וכשהוא עבר את זה, מה ילכו שניהם יחדיו, מה יצחק בשמחה, אף אברהם בשמחה, הוא מגיע אל העקדה ונמנעת ממנו העקדה בסופו של דבר. אברהם משתוקק לעשות את זה. תשמח, גם עמדת בניסיון, גם יש לך את יצחק. לא, הוא רוצה לעשות את זה כי הוא יודע שזה מה שהקדוש הוא רצה. הוא לא נרגע עד שיעלהו לעולה תחת נו, עד שמגיע העיל. אז נולד השופר. הרי זה מה שהמלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אני יודע שאתה ירא חטא. אני יודע שאתה ירא. על יראתו של אברהם אנחנו לומדים מכל הסיפור. מי קחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת, עד ויעלהו לעולה תחת נו. גם זה היה בראש השנה. בראש השנה הראשון נולדה נפיחה, בראש השנה השני נולד השופר, ומה אנחנו אומרים בתפילת השופרות? אתה נגלית בענן כבודיך, על הר קודשך לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך. מעמד הר סיני. אז נפגשו הנפיחה והשופר, והיהי כל השופר הולך וחזק מאוד. הנפיחה, זה כמו שהקדוש הוא נתן באדם נשמה, כך הקדוש הוא נתן לעם נשמה, נתן תורה. הקדוש הוא מצידו חזר על הנפיחה. השופר, כמו שאברהם מצידו נתן את יצחק, נתן את הכל, באהבה וביראת חטא אמיתית, כך גם עם ישראל. גם במעמד הר סיני היה אותו מעמד של יראת חטא. מצד אחד הם אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו האלוקים פן עמות. מצד שני אומרים, ברצוננו לראות את מלכנו. מצד אחד מן השמיים ישמעך השם את קולו. מצד שני ליסרקה. היה את הרצו ושוב. הם רצו אחריהם ומלאכים קרבו אותם. בדיוק אותו דבר היה. ואז, כשמצד אחד הייתה הנפיחה מצד הקדוש הוא נותן תורה, מצד שני הייתה חזרה על מעמד השופר ומעמד העקדה, השופר והנפיחה נפגשו, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. כשאנחנו משמיעים את כל השופר בראש השנה, אנחנו משמיעים כל תקיעה, וכל התקיעה מבטאת את הניצחון. התקיעה צריכה להיות חלקה. אני יכול להגיד לכם כבעל תוקע, שהחלק הקשה ביותר בתקיעות זה תקיעה. אנשים חושבים, תרועה, זה מורכב. תרועה, מה שתעשה, זה יהיה בסדר. אבל רסקרוב היה יום שלם בראש השנה, מביאים לו את כל בעלי התקיעה של ירושלים, עד שהייתה תקיעה שמצא חן בעיניו. מה הבעיה בתקיעה? תקיעה צריכה להיות אותו דבר. מתחילה ועד סוף. יש כאלה שתוקעים, טו-או-או, מה זה או? מאיפה הם הגיע להם האו? לסיים תקיעה מאוד קשה. לסיים, כי תקיעה צריכה להיות כזאת שאי אפשר יהיה באמת לסיים אותה. בלי שיהיה איזה צפצוף לא לעניין בסוף. זה הניצחון. זה באור, זה האור פני השם, שעומדים מול הקדוש ברוך הוא, ללא שום סטייה, ללא שום חציצה. ואז מגיע השברים תרועה שמבטאים את היראה, את הבריחה מפני כל הדברים הללו. ואז שוב מגיע כל התקיעה, כי כשיש את השברים תרועה מצד אחד ויש את התקיעה מצד שני, אז אפשר גם להגיע אפילו לתקיעה גדולה בסוף. כי באור פניך, נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים במעמד הר סיני, עם תקיעת שופר, ואשרי העם יודעי תרועה, כי באור פניך ילכון. ולהיות מול אור פני השם, זה אותו רצוב השוב שלך, עליו אנחנו מדברים כל הזמן. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה, על רבי אלעזר בן דודאיה. אלעזר בן דודאיה שחזר בתשובה, ויצאת בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דודאיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר לו, דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם אלא עוד שקוראים להם רבי. מה זה רבי? רבי זה מי שמלמד. רבי זה מי שמלמד תלמידים. אלעזר בן דודאיה נהיה רבי כי הוא לימד אותנו את דרכה של תשובה. הוא לימד משהו. תשובה צריך ללמד. מה המיוחד בתשובה שצריך ללמד? הרבה דברים. אנחנו נעמוד על נקודה אחת. הפלא של תשובה, אולי לפני כן נשלים את הרעיון הקודם, לפני שנעבור לשלב הבא, חזרה לתקיעת שופר, מאיפה לומדים 100 קולות בתקיעת שופר? מאם סיסרא. מה הקשר בין הינטה הזקנה הזאת שבכתה לבין תקיעת שופר שלנו? תשובה היא, למה היא בכתה? אז כתוב, מן השמה, כתוב שאם סיסרא השקיפה וחיכתה לבנה מן החלון. כתוב בזוהר, אם סיסרא זו השכינה שהשקיפה לראות מה יהיה הסוף של התהליך הזה שבסופו נוצר רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שעליו אם סיסרא פעתה את הפעיות האלה בעומק הדברים. ורבי עקיבא הוא אחד הדוגמאות החזקות ביותר על הרצוב השוב הזה של באור פניך, אשרי עם יודעי תרועה, כי באור פניך יעלכון. וללכת באור פני השם, זה כמו תהליכה של באור פניך נתנת לנו, השם לוקנו תורת חיים, אותו רצוב השוב. אותו רבי עקיבא, שמצד אחד אל תביאנו לידי ניסיון, ומצד שני, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא זה לידי והקיימנו. 13 מידות, שכולם קשורות לתשובה, שמופיעות בספר מיכה, מי כמוך. יש את מידת רב חסד ואמת. מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעדה פה. זה 13 מידות של מיכה. 13 מידות יש גם, מה שאנחנו מכירים, השם, השם, כל רחום חנון, רב חסד ואמת. רב חסד, זה מובן שזה קשור לתשובה. למה מידת אמת קשורה לתשובה? איך מידת אמת קשורה לתשובה? אומר הרב אוטנר כך. הרי למעשה, כולם מדברים על החידוש הגדול של תשובה שיכולה לתקן בעבר. רמח"ל במסילת ישרים בפרק ד' אומר שהחסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן אפשרות לחזור בתשובה, והרי המעשה כבר נעשה. איך אפשר לתקן? אלא מה? כשחוזרים בתשובה מתקנים את העבר. זדונות נפחות לזכויות, זדונות נפחות לשגגות, בתשובה מאהבה, תשובה מהירה, פועלים בעבר. ולכרוע זה חידוש גדול שלא קיים במציאות של עולם הטבע, וצריך את מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא כדי שזה יקרה. ושואלים האחרונים, הרי יש אותו דבר גם בצד שני. הרי מי שתוהה על הראשונות, כל המצוות שהוא עשה נעקרות. אז למה זה כזה חידוש בתשובה? למה זה לא יהיה זה כי לעומת זה אותו דבר? אם כשאדם עושה מצוות ומתחרט עליהם, המצוות נעקרות, אז רק טבעי שכשאדם עושה עבירות ומתחרט עליהם, העבירות יעקרו. אומר הרב אוטנר, אין הדברים דומים כלל זה לזה. ולמה? בעולם הזה, בדרך הטבע, המעבר הוא מחיים למוות. אין מסלול ממוות לחיים. זה מסלול מחודש לגמרי. כדי שחיים יתקיימו, צריך לפרנס אותם. זה לא דבר טבעי. תינוק נולד, הוא חי. לא צריך שיקרה משהו כדי שהוא ימות. פשוט אל תיתן לו לאכול, אז הוא ימות. אל תיתן לו חמצן, הוא ימות. מוות מחיים זה דבר טבעי. ההפך, החיים זה דבר מחודש, צריך כל הזמן לפרנס אותם. לעומת זאת, להפוך מוות לחיים, עבירות למצוות זה חידוש גדול. כי הרי כשאתה רוצה להפוך את המוות לחיים, אתה צריך לעקור את המוות. כשאתה רוצה לעשות חיים למוות, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא צריך לעקור את החיים. אבל כשאתה רוצה להפוך מוות לחיים, מוות זה דבר טבעי. אין חיים. אתה צריך לעשות פעולה לעקור את המוות. איך אפשר לעשות את זה? זה החידוש של תשובה, אבל איך זה עובד באמת? אנחנו דיברנו על הבחירה. אותה בחירה שירי החטא נמצא באיזה נקודת שיא מיוחדת של בחירה, כי להבדיל ממידת האהבה שבו הוא בוחר האם לאהוב או לא, בירת חטא הוא הרי לא רוצה שיהיה את החטא, אבל הוא כן רוצה שיהיה את החטא, כי אם לא יהיה את החטא, לא יהיה לו עירת חטא. לא יהיה לו במה להתעלות כדי להתעלות. אבל האיזון בין טוב לרע מופר, כי יש הבטחה שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, בסוף יחזרו בתשובה. זה לא כל האפשרויות פתוחות. בסוף יחזרו בתשובה. ממילא אין איזון בין טוב לרע פה. מכיוון שבסוף יחזרו בתשובה, אז ממילא כבר עכשיו אתה יכול לטפל בעבירות. ולמה? אולי נגיד שבינתיים בעולם הזה זה מאוזן לגמרי, ובעולם הבא, הכל יתהפך. תשובה היא לא. זה שלעתיד לבוא ודאי יחזרו בתשובה, זה ממידת רב חסד. זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא יגרום שיחזרו בתשובה ויקבל אותנו בתשובה. מה זה קשור לעכשיו? כאן מגיעה מידת ואמת. מה עושה מידת אמת? כתוב בפרשת וערה, ואירע אל אברהם וליצחק וליעקב בקל שין ד' י' ושמי י' כו' כי לא נודעתי להם, אומר רש"י, לא נתגליתי במידת האמיתות שלי שהרי הבטחתי ולא קיימתי. מידת האמיתות גורמת להבטחתי וקיימתי. מה גורם אולטימטיבי להבטחה וקיומה? מה גורם שההבטחה לא תתקיים? הזמן. אם אני מבטיח שאני אעשה משהו ועוד לא מגיע הזמן, עוד לא עשיתי, לא בטוח שאני אקיים. הבטחתי ולא קיימתי. אבל במקום שהוא מעבר לזמן, מקום שהוא מעבר לזמן, אין מציאות של הבטחתי ולא קיימתי. כי אם אקיים, אז אני כבר מקיים. זה מה שאומר, לא התגליתי במידת האמת שלי. כי אם הייתי מתגלה במידת האמת שלי, אז לא היה את המציאות הזאת שבינתיים לא קיימתי. היו רואים יד שאני מקיים. כי מה שאני אקיים קורה כבר עכשיו. אין הבדל בין עבר הווה ועתיד. זאת מידת האמת בי' ג' מידות של רחמים שקשורות לתשובה. רב חסד זה לעתיד לבוא. וכיוון שלעתיד לבוא יחזרו בתשובה ויש מידת ואמת, אז זה קורה כבר עכשיו. אז כבר במציאות של ואמת, במציאות של מעבר לזמן, זה קורה כבר עכשיו. וכבר עכשיו יכולים לעשות את זה. ולכן, למרות שאין מציאות כזאת של לטפל בעבר, עובדה, זה שתוהה על הראשונות עוקר את הכל, זה בגלל שהוא מפסיק לתת חיים למצוות שהוא נתן. זה טבעי שמחיים עוברים למוות, שחיים מפסיקים. אבל בשביל לעקור את המוות, לעקור את הרע, צריך לעקור אותו בפועל. ואם הוא היה, אתה לא יכול לעקור אותו בפועל. כדי לעקור אותו בפועל צריך שההיה לא היה, אלא ההיה עדיין קיים. זה שההיה עדיין קיים, אתה יכול לעשות את זה רק על ידי מידת ואמת. ובעומק הפשט, זה מה שכתוב על תקיעת שופר ברמב״ם. הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר, גזירת הכתוב רמז יש בו, אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, ושפרו מעשיכם. אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. פתאום דברי הרמב״ם הם פילי פלואים. מה גורם שישכחו את האמת? הבלי הזמן. כי במקום שיש אמת, אין זמן. במקום שיש זמן, אפשר לשכוח את האמת. מה לעשות כדי לא לשכוח את האמת בהבלי הזמן? אשרי העם יודעי תרועה השם באור פניך היה לכון. כשמגיעים למקום שדביקים באור פני השם, מגיעים לאותה מידה שאין בה זמן. למידת ואמת. וממילא הכל נמצא, והכל אפשר לתקן. וזהו מה שאומר הפסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך. צריך להגיע עד השם אלוקיך. וכדי להגיע עד השם אלוקיך, אתה צריך באמת להגיע למידת ואמת. בא הרמב״ם ואומר, כשאדם עושה עבירה, אם אדם עשה אחד מכל מצוות אשר אשר לא תעשנה והשם, כשיחזור בתשובה צריך להתוודות. הרמב״ם לא אומר שצריך לחזור בתשובה, וזה מובן גם למה. כי הרמב״ם מתכוון לרבנו יונה, למשל של הבית סוהר. המחתרת חתורה, אז ממילא ברור שכל בר דעת בורח. אם יש אפשרות לתשובה, לא צריך לכתוב שצריך לחזור בתשובה, כי ממון אפשר. מי שמבין את זה לבד לא צריך לכתוב לו, ומי שלא מבין את זה לבד פטור. פטור מכל המצוות. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, בא הרמב״ם ואומר, כשרוצה לחזור בתשובה, שזה דבר הגיוני, המצווה היא להתוודות. וזאת השאלה, למה הרמב״ם מתוך כל מרכיבי התשובה, בחר לשים בקיר המזרח את הוידוי? הרי יש הרבה מרכיבים לתשובה, שנראים לנו יותר מרכזיים. חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, יצירת כל מיני מנגנונים שימנעו ממנו בעתיד, עד שיעיד עליו יודע את העלומות שאינו עכשיו לזה החטא, עוד יש הרבה דברים. למה דווקא בקיר המזרח, בחזית, שם הרמב״ם את הוידוי? התשובה היא כזאת. חיים מוולוז'ין אומר בנפש החיים, שאדם שמורכב מגוף, נפש, רוח, נשמה, הנפש קשורה למעשים, באמצעות הנפש עושים את המעשים, והרוח קשורה לדיבור, רוח ממלא לה, רוח השם דיבר בי, והנשמה קשורה למחשבות. נפש החיים שער א', פרק ת' ז'. כשאדם חוטא במעשה, הוא פוגם את החלק שנקרא נפש. נפש כי תחטא ועשת אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם. איך אפשר לפדות את הנפש? כיוון שהחלק הגבוה של הנפש מעורה בחלק הנמוך של הרוח, והחלק של הרוח לא נפגע במעשה, הוא נפגע אמנם על ידי הדיבור, אבל לא במעשה, ממילא באמצעות הרוח הוא יכול לפדות את הנפש. והרוח, החלק העליון שלה, קשור לחלק התחתון של הנשמה, והנשמה היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם רוצה לחזור בתשובה, כשעשה את אחת מצוות השם אשר לא תעשנה, מה שיכול להציל אותו זה הרוח, ואת הרוח מפעילים על ידי דיבור. ולכן הוא צריך לחייב להתוודות בדיבור. כשהוא מתוודא בדיבור, הוא יכול להציל את הנפש, כי הדיבור לא, הרוח לא נפגמה. איך הוא יכול באמצעות כל זה להגיע למצב של זדונות נפחים לזכויות? באמצעות הסולם הזה, והנה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיים, אומר הזוהר, דן נשמת חיים, הוא יכול להגיע עד השם אלוקיך. וכשהוא מגיע דרך הרוח, באמצעות הנשמה, עד השם אלוקיך, שמה הוא כבר עומד במקום של ואמת. ולכן הוא צריך באמת, ולכן הוא יכול באמת להגיע למצב שזדונות נפחים לזכויות, כי שם הוא נמצא במקום שמעבר לזמן, הוא יכול למצוא את העבירות שלו בזמן אמת ולתקן אותם. העבר לא עבר, הוא עדיין נמצא. זה מה שנאמר, נאום הגבר הוקם על. הגבר הוקם על זה הגבר שהקים את העול. דוד המלך אומר על עצמו, נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה. מה זה עולה של תשובה? מה זה עול? עול זה כורח. עול זה דבר שמכריח. עול שמים על הבהמה, לבהמה אין בחירה. מה עושה של הבהמה לא תהיה בחירה? העול. דוד המלך הוא זה שמקים עולה של תשובה. למה? כי מה עושה שיהיה עול של תשובה? שיהיה כורח של תשובה? המציאות של העתיד לבוא. זה הרב חסד של העתיד לבוא. וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. ולכן דוד המלך, שהוא מלך המשיח, והוא שייך לעתיד לבוא, הוא זה שמקים את עולה של תשובה. עכשיו צריך לעמוד לפני השם. זה מה שכתוב. אשרי העם יודעי תרועה. הם יודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה זה נקרא לפתות את בוראם בתרועה? ברגע מה זה נקרא לפתות? הרי אנחנו זקוקים לכך שבורא עולם יפעיל את מידת האמת. איך אנחנו גורמים שמפעילים את מידת האמת? על ידי אותה תקיעת שופר, על ידי אותו רצוב השוב של יראת החטא והרדיפה אחרי הניסיון, עם הפחד הגדול ממנו, שכתוצאה ממנו בסופו של דבר מגיעים לאותו ייחוד של התשובה שיכולה למשוך לכאן את הרב חסד של העתיד לבוא ולגרום לכך שהשם באור פניך יעלכון.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000. כל הורה יודע את זה, כל הורה שכבר ילד, הורה לילדים גדולים, יש גיל שהילד הוא, הוא, הוא, הוא הפרייר שלך. בוא הנה ילד, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. יש פתאום גיל שהוא מגלה את עצמו, הוא מגלה שיש לו כוח גם. היום לא מרביצים מכות, אז אתם לא יודעים את זה. כשאנחנו היינו ילדים, היו מרביצים מכות ההורים. היו מחלים אותך מכות. המור היה מרביץ מכות, זה היה מרביץ מכות, זה היה מרביץ מכות. זה היה ידוע, זה היה... לא ידוע, אני לא מאשים, אחי. עכשיו, יש גיל כזה שפתאום הוא נהיה גבר. הילד נהיה גבר. ואתה בא, אתה עושה לו ככה, הוא אומר לך, נראה אותך תיגע בי. אתה מכיר את זה? לא, אני לא אומר, אבל יש גיל שהילד שלך אומר לך, תראה אותך, נוגע בי. נגמר הסרט, אחי. אתה, הוא לא רואה אותך ממטר, אחי, ואם תרים עליו יד, או שהוא יחזיר לך או שיזמין לך משטרה, אתה כבר לא שולט עליו. וכל הילדים שלכם יגיעו לשלב הזה. אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה שולט על הילד שלך דרך מכות, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אותו דבר אשתך. אם אתה תשים כיסוי ראש על אשתך והיא לא תהיה שמחה, כיסוי ראש הזה ירד בסוף. אם אשתך מתלבשת בצניעות, בגלל שהיא מפחדת, ובגלל שהיא לא אוהבת, והיא עצובה, בגלל שהיא עצובה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, היא תוריד את זה בסוף. כל מצווה שאתה מקיים, בגלל שאתה רוצה שכר או מפחד, בסופו של דבר אתה תבעט בה. הסוד הוא לעבוד את השם באהבה ובשמחה ובכיף ובתענוג, וכיף לעבוד את השם יתברך. אני רוצה להיות דתי, אני רוצה לקיים מצוות, אני רוצה לעבוד את השם. כיף לי, תענוג לי להיות איתכם. תענוג לי להיות איתכם, אני לא בא לפה בשביל כסף, לא בא לפה בשביל שום דבר, אני נוסע עכשיו למערת המכפלה, שעתיים נסיעה. שעתיים נסיעה. להרצאה, אחי, ותאמינו לי, תן לי עכשיו 20,000 שקל מתנה, תגיד לי פצע, עשה למערת המכפלה, לא בשביל שיעור תורה, בשביל לבקר מישהו, או סתם ככה, אני לא, אני בז לך ולכסף שלך. אני לא נוסע בשביל כסף. אני כיף לי להיות יהודי, אני טוען בכל עוז ותעצומות, שמי שעובד את

0: השם, אם אתה מאיר את הבן שלך, קום, קום, קום לתפילה, בצעקות, אחי, אני אומר לך, אחי, אחרי 120 יראו לך את הילד שלך בסופו של דבר עושה בלגן, והכל בגלל איך שיערת אותו בבוקר. איך יערת אותו בבוקר לתפילה? מה זה? אתה מחייב את הילד שלך לבוא להתפלל בצעקות? אתה נורמלי, אחי? מה אתה חושב? שהוא לא ימרוד בך בסוף? אתה יודע, וגם אם הוא יישאר חרדי, אני חי בעולם של חרדים. הוא יהיה חרדי חילוני. זה חרדים שחיים חרדים, אבל בהסוואה שלהם הם בכלל, בכלל, בכלל רחוקים מתחת וקשת. אין בן אדם שנשאר בעולם הדתי, הדתי האמיתי, האמוני הדתי, שעובד את השם באהבה וברוב חיבה, שאתה מאיים עליו ונותן לו כפות ונותן לו סתירות ומאיים עליו, נו, נו, נו, נו, נו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו. החתן שלי, הרב נריה, מגיע חודש אלול, סליחות, הוא נכנס לדיכאון, נכנס לבעצבות, נכנס לבלבלה. למה, אחי, למה? למה נשמה תורה שלי? אני מתגעגע לבורא עולם, אני אוהב את בורא עולם בחודש אלול כפול מכל השנה.
1: גם הוא הולך שונות לי את המזל.
0: בדיוק, הוא הולך לפתוח, חתן אותך גילי ולפתוח לך, ישתבח שמו לעד. כל הכבוד.
1: ברור.
0: רגע, תראה, רגע, תראה. תודה נשמה. תודה, כל הכבוד. תודה רבה. שנייה מתוק. מה אני רוצה להגיד, נראה ליקר? מה אני רוצה להגיד? תקשיבו טוב. אתם מבינים שאני לא אומר דברים שלי? חשוב לי שתבינו, אני לא אומר לכם דברים של יגאל כהן. מי שיבוא ויגיד לך לא אחרת מה שאני אומר לך, תגיד לו, אבל כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. למה אתה לא עובד אותו בכיף? למה אתה לא עובד אותו בתענוג, אחי? למה אתה מרגיש ממורמר? למה אתה מרגיש חסר? למה אתה מרגיש כל הזמן שאתה חייב? ואתה יודע, בשבת קודש יש אנשים שהולכים לחוף הים. אני לא גר במקום כזה, אני גר בבני ברק, אבל נגיד אחד שגר בהרצליה, והוא רואה אנשים הולכים לחוף הים. האם אתה מתבאס שאתה לא הולך לחוף הים בשבת? אני נותן דוגמה, זה אתה לא עובד השם משמחה. אם אתה מרגיש, שמואל היקר, תדע לך, אתה ברוך השם לא במקום הזה. היום אתה ברוך השם מבריא את עצמך ולוקח את עצמך למקומות טובים, אבל תדע לך, ואתה יודע אם כולם תבין את זה, שבגלל הדרך חינוך הזה של ההפחדות ואיומים, ואתה תיזהר ומה יקרה לך, ויפגעו לך בזה ויפגעו לך בזה, אז אנשים נכנסים לרמה, לדיכאון. בסופו של דבר, מי שעובד את השם שלו משמחה, זמנו קצוב. זמנו קצוב. יום אחד יבוא והוא יגיד, שמע, חלס, זה עלה לי עד לפה. עד לפה, אני אומר לך בכנות, כמה אנשים, אתה יודע, בשיעור הזה כמה אנשים עברו? אצל איתי בחתונה ראיתי הרבה אנשים שהיו בה, היו פה בשנים רבות, כן? אתה רואה הרבה אנשים. עברו פה הרבה אנשים. יש כאלה שהחזיקו מעמד והתעלו, יש כאלה שלצערי הרב החזיקו מעמד ונפלו וירדו. אותם לא ראינו, כן? מה קרה להם? הם לא הכניסו בסיסטם. אני למשל טוען, אני אתן לך דוגמה, שתבין אותי, שאם אין לך מוזיקה יהודית, תאורה, כשרה, שאתה שומע אותה, אתה לא תחזיק מעמד. למה? חלק מההוויה של יהודי זה כיף. יש לך כיף בחיים? יש לך כיף בחיים? אתה עכשיו יושב בבית, עכשיו יש לך איזה שעה לפני שאתה הולך לישון, אתה שם מוזיקה טובה, אתה נהנה מהחיים? אם אתה לא נהנה מהחיים, אתה לא תחזיק מעמד בתור יהודי, חרדי, דתי, ירא השמיים ועובד השם, כי בסופו של דבר זה עבודה פול טיים ג'וב. אתה לא תוכל להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים, אתה חייב ליהנות מהדרך.
1: תודה, אבל יש בקשות גם.
0: הכל בכיף נשמה, הכל בכיף, הכל תיקח, תשמע, לקיים מצוות, לקיים מצוות. אני טוען שכיף לקיים מצוות. אני טוען שכיף להיות יהודי. אני טוען שאני במקום שאני גר בו, מבחינת איכות חיים זה המקום הנמוך ביותר במדינה. בני ברק, איכות חיים, הכי נמוכה, אתם יודעים, זה כתוב, זה סטטיסטיקות, כן? הכי צפופה, זו עיר הכי צפופה, הכי ענייה בארץ, והכי במצב, בוא נגיד ככה, כבישים, הכי נמוך במדינה, הכי זה, אבל מצד אחד, ומצד שני יש שם את האנשים השמחים ביותר במדינה. השמחים ביותר במדינה, הכי מאושרים במדינה. אני במקרה גר שם, ואני אומר לך, אחי, אני אומר לך חגיגית, אני יכול לגור בסביון, אחי, בלי שום בעיה. יש לי את אליהו, אחד התורמים הגדולים שלי, הוא קונה לי דירה בסביון, מחר הוא קונה לי דירה בסביון, עם הקצבאות וכל הדברים האלה, הוא מחזיק, בלי בעיה, הוא מרביץ, השתבח שמו לעד, הוא קונה לי עץ מנגו. מה יעזור לי סביון? תגיד לי, יש דשא בחוץ, מה יעזור לי? יש מניינים, יש שיעורי תורה, יש אברכים, יש ברוך השם זיהוקים, זיכוי רבים, יש חיוכים של אנשים. אתה יודע, אתה הולך ברחוב, אתה נתקל במישהו, אוי, סליחה, סליחה. אם אתה נתקל במישהו, אתה מבקש לך סליחה, מקום אחר, אתה נתקל במישהו, מסתכל עליך, אלו, מה קרה, איפה אתה הולך, סגל לך עיניים, אין לך זה, אין לך זה. אני רוצה להיות בחברת אנשים, שומרי תורה ומצוות, יראי שמיים, עדיני נפש, לא רוצה להיות עם ברברים, אחי. לא רוצה לחיות במקום של ברברים, מחילה מכבודה. מחילה מכבוד, חס ושלום, אני אומר, אם אתה נהנה מעבודת השם, מה שאני רוצה להביא לך מסר, אחי, אם אתם לא נהנים מעבודת השם, אתם בבעיה גדולה. השכלה, הרגה את עם ישראל, השכלה הזאת הרסה כל חלקה טובה. כל הצרות והשואות הנוראיות שבאו לעם ישראל, אומרת לך התורה הקדושה בפסוק אחד, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. תקשיבו טוב, חינוך הילדים זה רק סוד אחד. כייף. כייף. שבת, כיף לך בבית? תענוג לך בבית? אתה יודע כמה בנות אמרו לי שהן רוצות להיות חילוניות בגלל שביום שישי אבא רב עם אמא בכניסת שבת באמריקה? המון בנות אמרו לי שהייתי עוזר להם, שאנשים, בנות שרוצות להתחתן עם גויות, עם גויים. למה? אומר לה, הבית, גדלת בבית חרדי, אומרת ביום שישי אמא ואבא כל שישי רבים, במיוחד שישי של חורף קצר. היא הולכת לחברה ששם אין שבת ואין כלום ואין מריבות. היא אומרת, אני לא רוצה בית כמו של אמא, אני רוצה בית כמו של החילוניה הזאת, שאין מריבות ביום שישי. אתה מבין שאם אצלך בבית אין שלום, הילד שלך לא ירצה לגדול כמוך? אתה רוצה חינוך ילדים, אחי? תביא לו את המורים הטובים ביותר בתבל. תביא לו את המורות הטובות ביותר בתבל. תביא לו את המלמדים המקסימים ואת התורה ואת הישיבה הכי טובה בעולם וכו' וכו' וכו'. הוא יבעט בסופו של דבר, לא כיף להיות שם. אדם לא רוצה להיות במקום שלא נוח לו. הוא בז לו. בז לו. כיף, אתה תהיה במקום שכיף לך להיות. אתה תהיה בחברה שכיף לך להיות איתה. כי בסופו של דבר, ואם אתה לא אוהב חברה, אנשים יראי אלוקים, אתה בסוף לא תישאר שם בדרך. לא רק דוגמה אישית. איזה דוגמה אישית? דוגמה אישית למה? לאיזה נקודה? לא, לא רק לחינוך, אחי. אנשים פספסים מזה. מראה, זה נכון. ינון היקר, ינון היקר, אני רוצה להוסיף עוד משהו על מה שאתה אומר. אתה צודק ב-100%. יש לי חבר, שנים, 35 שנה אני מכיר אותו. יש לו, לא יודע, זה 10 ילדים, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. יש לו איזה אחד שיצא מהדרך. רוב הילדים שלו בסדר, אחד יצא מהדרך, התקשר אליי, אמר לי, תעשה לי טובה, אתה היחיד שהוא שומע אותו, דבר איתו. ישבתי איתו שעתיים, הכרת טוב לחבר שלי מלפני 35 שנה. תקשיב טוב, אבא לומד כל היום, מהבוקר עד הלילה, איך לחנך את הילדים שלו. כל היום, מהבוקר עד הלילה, איך לחנך את הילדים שלו. הוא אמר לי, אתה יודע שאבא שלי בחיים שלי לא שאל אותי מה שלומך? אבא שלו מחנך. כל הרק, רק חינך אותו. מחנך, זה לא רק לחנך. חיבוק, נשיקה, גלידה, גלידה. טיול בפארק לאומי, עשה איתו לבריכה, עשה איתו טיול ג'יפים, תשתוללו ביחד, תעשה איתו סנפלינג, שמנפלינג, מה שאני ילד נהנה, תעשה איתו טיול אופניים. זה לפעמים, שאתה יודע, שאתה מראה לילד, אני, הבנות שלי, אחי, משתדל מאוד להראות להם, ואני אומר לה, ואני אומר לבנות שלי, תדעו לכם, אני לא מכריח אתכם לעשות כלום. את לא רוצה צניעות, את לא רוצה כלום, תעשי מה שאת רוצה. ואני אומר לך שהחיים הכי יפים זה החיים של אבא שלך. אם אני בא הביתה מחייך, הבת שלי רוצה שבעלה יהיה לה תלמיד חכם. אתה יודע את זה? אם אני בא הביתה מחייך, והבת שלי רואה אותי מחייך, היא אומרת, אני רוצה בעל כזה. למה? תראה, הוא מחייך. הוא חוזר משיעור תורה מחייך. אותו דבר שאני מפרגן לאשתך, אני קונה פרחים, אני מפרגן, קונה לה תכשיטים. ואני אומר לבנות שלי, אני לא קונה לכם תכשיטים, אני קונה לאמא תכשיטים. אבל תתחתנו עם בעלים, תלמידי חכמים, והוא יקנה לכם גם תכשיטים. אני מעביר לה מסר סמוי, כדאי לך, כדאי לך, לא מכריח אותך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אני מודיע לכם חגיגית. אני מודיע לכם חגיגית, בניי אהוביי. אם אתם רוצים להיות יראי שמיים ואוהבי שמו, אני אומר לך, זה בושה, בושה, שאנחנו לא מגיעים לדרגת אהבה לבורא עולם.
1: יכול להיות שיש טיפה דאון, טיפה דק.
0: כן, לשני הדברים צריך. צריך יראה, צריך יראה. יש גן עדן, יש גיהנום, יש הכל. אבל זה לא הנשק שבו אתה משתמש. אתה יודע מתי אתה משתמש ביראה? כשהאהבה דואכת, כשאתה ברמה, כשאתה בדיכאון, נשארת היראה. אבל זה לא המנוע שמניע אותך. מה מניע אותך לעבוד את בורא עולם? אהבה. מה מניע אותך לבוא לשיעור? שמחה, כיף לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך צועק את זה בכל עוז ותעצומות. אתם נהנים מלימוד התורה? אתם נהנים מלימוד התורה? יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, אבל אם אתה נהנה מלימוד התורה, אתה תצליח בלימוד התורה. אתה לא נהנה מלימוד התורה, אם אתה תבוא למקום שבו אתה שומע תורה יום יום, יום יום, יום יום, שומע דברי תורה, שומע דברי תורה, שומע דברי תורה. אבל אתה לא נהנה מדברי תורה, אתה לא נהנה מדברי תורה, כי כתוצאה מזה שלא בא לך, אתה לא מתחבר, אתה לומד חומר שהוא לא נכון, או כל מיני סיבות אחרות, אתה בסופו של דבר, אני מודיע לך חגיגית, זה לא יחזיק מעמד. אתה לא תחזיק מעמד כי אתה לא נהנה ולא שמח. אתה לא שמח. יש מקום אחד ביהדות שבו אתה מותח להיות עצוב, הרבנו ארי אומר, זה רק כשאתה עושה וידוי על העבירות שלך, זה הכל. אין לך היתר להיות בן אדם בלי שמחת חיים, אין לך היתר להיות מבואס, כי הדרך שלך היא הדרך היפה ביותר בעולם. האם אתם מרגישים ברי מזל שאתם שומרי תורה ומצוות? שזה אני מדבר איתך, נשמה. תבנה את זה, נשמה. תילחם על זה. אני לא קם בבוקר ובא לי לחייך, אני מודה ומתוודה. בא לי להמשיך לישון, אבל אני נלחם, אחי. אני נלחם, אני... אורי היקר, מותק שלי. אני לא אומר לך עכשיו שמעכשיו ואילך אתה תהיה הבן אדם הכי שמח בעולם, אבל יש פה משהו יותר עמוק. אתה נהנה מהחיים? שואל אותך שאלה, אל תענה לי בשאלה. אורי, המסר הוא פשוט. מסר פשוט אני מעביר לך. אתה נהנה מהחיים? כיף לך בחיים? לא מספיק, אתה בבעיה. אני לא בא לבקר אותך, נשמה שלי. אני האחרון בעולם שיבקר אותך. מי שפה, איתמר, אתה נהנה מהחיים? אתה נהנה? כיף לך? טוב לך? אתה מבסוט מכל רגע? אתה נהנה להתפלל? אתה נהנה ללמוד תורה? אתה נהנה מהילדים שלך? אתה תצליח בחיים. ברור שאתה תזכור את חורבן בית המקדש. אני מדבר איתך עכשיו, אבל האם טוב לך בעבודת השם? האם אתה מרגיש בעזרת השם בר מזל על זה שאתה עובד את השם? האם אתה מרגיש ברוך השם שאתה זכית להתקרב לאבינו שבשמיים? אתה מרגיש ברוך השם משתבח והתעלה שמולו על זכות? או שאתה אומר... לא. יש אנשים... מה?
1: אנשים פה חיים, אתה חושב בסופר לב?
0: אתה צריך לחיות.
1: אני חושב שלא.
0: אז אוקיי.
1: אתה נלחם ביום ואתה מביא את עצמך לסופר לב. אבל אם אתה קם ואתה...
0: החיים שלנו סוכר, דבש. אני נוסע למערת המכפלה, אתה רוצה להתחליף אותי? עכשיו שעתיים. זה לא פשוט, אחי. אני עכשיו שעה, אני מסיים פה בשעה 9, מפעל ערבית 9:30. 9:30 אני מגיע ב-11:30 למערת המכפלה, מדבר שעה, חוזר חזרה, מגיע הביתה 2:30. מחר בבוקר כבר לא יודע איזה, מה יש לי בזה. אני אומר, החיים הם קשים, אבל אני נהנה מהדרך. כי הזכות האדירה שלי לעבוד את בורא עולם. הזכות האדירה שלי לעבוד את בורא עולם. מה? לא עדיף מה? אני לא יודע אם יהיה לי ערבית, לא יהיה לי ערבית, לא רוצה לחכות ולא רוצה לסמוך. רבותיי יקרים, אל תפספסו את הנקודה, אני לומד אתכם מושג כל כך חשוב ביהדות. ירון, אתה מבין מה שאני אומר, מתוק שלי? כן. כן. לא, לא ידעתי את זה. בתקופה שהייתי בדיכאון לא ידעתי שאני סתרה אחרה. מחילה מכבודך. שורה עליי סתרה אחרה. ותאמין לי, הייתי צדיק יותר מהיום, הייתי לומד תורה יותר מהיום, הייתי מתפלל יותר זמן מהיום, הייתי תעניות, אבל לא פחות שמח, לא הייתי שמח בכלל. אלול, הייתי חולה, אחי. חולה. אתה מבין? לצערי הרב. והשם נתן לי סתירות על גבי סתירות. תבין, לא היה לי ילדים. אתה תבין באיזה סיטואציה הייתי בחיים? אין לי ילדים, אין לי פרנסה, אין לי בריאות, שלום בית על הפנים.
1: היית שמח?
0: הייתי עצוב. וכי הקדוש ברוך הוא נתן לי, בגלל שהייתי עצוב, בגלל שהייתי עצוב, זה מה שקרה לי. אבל ברגע שהחלפתי קלטת, החלפתי דיסק, התחלתי להסתכל על החיים בצורה אחרת, התחלתי לראות את הטוב. השם הוא טוב, שמואל היקר, השם הוא טוב, אחי. הוא לא מחפש אותך, גם אם תהיית, מקסימום תעשה תשובה, הכל בסדר. הוא לא מחפש אותך. לא, זה סריטות שאתה חייב להוציא מהראש שלך, נשמה תורה שלי. אני גם גדלתי עם סריטות יותר עמוקות משלך. אני מודיע לך חגיגית, סריטות הרבה יותר עמוקות. אני אומר לך, אני למדתי מסכת גיהנום 4 פעמים. בראשית חוכמה. מסכת גיהנום 4 פעמים, אחי. כדי להבין מה זה שורש, מה כל מקום בגיהנום, קומה כזאת, קומה כזאת, קומה כזאת, וניהיה לי סריטות, אחי. אליהו, שאני לא אשלח אותך בתזהר. את תפריע לי. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, היום, אני עובד על זה ואני מבין, השם לא מחפש אותי שם, השם מחפש אותי במקומות הטובים. השם מחפש ונותן לי ומעניק את הטוב ביותר בעולם. אפילו עכשיו הייתי זה אחרי זו על החתונה ולא יצא שאני יוצא, לא חשוב, זה לא...
1: איך שינית את
0: הקלטת? ברוך השם, השם ריחם עליי.
1: שינית את הקלטת?
0: השם ריחם עליי שסידר איזה משהו שבסופו של דבר לא עניתי לו, התקשר אליי ולא עניתי לו באותו יום הוא כבר זה... משמיים, השם גלגל את זה, שלא צריך, מה עכשיו הייתי צריך לנסוע לשם? אתה מבין? איזה סרט זה היה לי? השם גלגל את זה, הוא התקשר אליי, לא עניתי לו, וככה וככה וככה, אני לא, אל תגידו שמות, אל תגידו כלום, אני מדבר אתכם בקודים. והוא לא זה, אז אני אומר, מי שיודע, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם בצורה הטובה ביותר והמושלמת ביותר בתבל, אני אוהב אותו, אחי. היום, אני מפחד ממנו פחד מוות, אבל לא בגלל זה אני נמצא פה. אני אוהב אותו, ואני רוצה לעשות בשבילו, ואני רוצה להשתדל בשבילו, ואני רוצה לקרב את הבנים שלו, ואני רוצה שאתם תאהבו אותו. אני רוצה שתהנו מהדרך. אחי, ליהנות מהדרך, אני מתכוון שתבין שכיף להיות יהודי. אני חותם לך, אני מוכן להתווכח עם כל בן אדם ביקום. כל בן אדם עלי אדמות, אני מוכן לעמוד איתו בוויכוח, נראה, תקשיב טוב מה אני אומר לך. מי נהנה מהחיים? אני, אתה רואה אותי דוס בבני ברק? עם עניבה שחונקת לי את הגרון, השתבח שמו לעד, ועם זקן על הפנים, יושב פה אחי, ואני אומר לך, קח את מי שנהנה במקום הכי יפה בעולם, הכי יפה בעולם. קנקון, מונקות, מיאמי, לא יודע, אוכל את הגלידה הכי טעימה בעולם, ליאכטה הכי יפה בעולם, עם האישה הכי יפה בעולם, ואני אומר לך, ב-100%, אני נהנה מהחיים יותר ממנו. אני שותה פה את המיץ מנגו של אליהו, אתה יודע מה זה מיץ מנגו של אליהו?
1: אני מאמין בזה באמונה שלמה,
0: הרב. אתה מבין? אני שותה פה מיץ מנגו של אליהו, זה מנגו של ארץ ישראל, אחי. אני יכול להיות עכשיו בכל פינה וזווית בכדור הארץ, מזמינים אותי ברוך השם, חסד השם עליי, להרבה מקומות אקזוטיים ויפים בעולם, אחי, לא מעניין אותי. אני פה באזור תעשייה פתח תקווה, בא לשיעור הקבוע שלי, ונהנה מכל רגע, נהנה ללמוד תורה. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אני זורם לי בנשמה, בדם, ב-DNA שלי, בברידים של הדם, בדם שלי בפנים, זורם לי מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אני, אתה נשמה תורה שלי, אתה גם בדרך, אתה בדרך, הנה אתה פה, מה אתה עושה פה? אתה בא לפה כי אתה רוצה, לטעום את החמצן, למלא את הריאות שלך בחמצן, אתה פה כדי למלא את הריאות שלך אז בשביל זה צריך לעבוד, נשמה, בשביל זה צריך להבין, קודם כל תבין דבר אחד. מה יותר כיף, להיות דתי או לא דתי? מה יותר כיף, להתפלל תפילת שחרית או לא להתפלל תפילת שחרית? שמע, אחי, אני אגיד לך את האמת, זה ניסיון קשה. אוקיי, זה שריטה שיש לו מהילדות שלו. הוא לא אשם בזה. הוא אנוס. אתה מרשה לי לדבר להזכיר אותך? אני לא נעים לי, חס שאני רוצה לפגוע בך, אחי. כי אם אתה לא... לא, אני לא רוצה לפגוע ברגשות שלו, חס ושלום. אני מכיר אנשים, אחי, תקשיב טוב, יש לי תלמידים, אני בא איתו להתפלל, הוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת. חילוני בעל תשובה לא מבין למה הוא לא נכנס לבית הכנסת. הוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת, הוא יושב בחוץ, יש לו טראומה מהמקום הקדוש הזה. כמה כפות שהוא קיבל בבית הכנסת, הוא לא מסוגל להיות בבית הכנסת, אחי. הוא מתפלל ביחיד, הוא שם תפילין 2 דקות על התפילה, כי התפילה בשבילו זה מחנק בגרון. מחנק בגרון, אחי. מחנק בגרון זה טרח, סתירה, קום לבית הכנסת, ואבא שלו גם צדיק, המתפלל בנץ, טרח, קום לנץ, טרח, קום לזה, קום להתפלל. לא התפללת? תתבייש לך, אני אעיף אותך מהבית, אני אעיף אותך מפה, אני אעיף אותך משם. התפילה ניתה טראומה לילד, אז הוא גודל בגיל 30, והוא אומר לך, אחי, אתה קם להתפלל, אתה מסכן, אני כאן יושן עוד שעה בבוקר. ואני אומר לך, אחי, אני אומר לך, צדיק שלי, אני יותר כיף לי לקום להתפלל, ולפני השם ישפוך שיחו. השיחה שלי זה הפסיכולוגיה שלי על הבוקר טוב של בורא עולם. איך אתה מתייחס לתפילה? בתור מתנה או בתור מטלה? איך אתה מתייחס למצוות? צדקה. צדקה, אחי. אתה יודע כמה אנשים ניגשים אליי לצדקות? אתה לא מבין מספרים, אחי. הם באים אליי אחרי השני ובלופים ושולחים אימיילים ושולחים זה ושולחים זה ושולחים זה. האם זה נדנוד, מתנה או מטלה? כיף להיות דתי, אבל זה אומרת התורה הקדושה תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. כי כיף להיות בן אדם נשוי או לא כיף להיות בן אדם נשוי? יש אחד שיגיד לך, תשמע, אני הכי כיף לי לא להיות נשוי, אני יכול להיות חופשי ומאושר, אחי. אתה טועה טעות חמורה. אין אדם שורה, אין אדם שורה, איך הלשון של הגמרא? לא. השרוי בלא אישה, שרוי בלא הורה, בלא תורה, בלא שמחה, בלא ברכה. בלא, לא ברכה. אתה לא שרוי, אבל יותר כיף לי אישה. אני יכול לנסוע לאן שאני רוצה, לכאורה, לכאורה, לכאורה. לא, אחי. אין לך למי לתת, אתה לא שווה כלום. אין לך למי להעניק, אתה לא שווה כלום. אם אין לך שותפה לחיים, אז מה אתה שווה, אחי? זה שאתה בא, מפנק את עצמך, קונה לעצמך, אתה צריך לדעת להעניק לילדים שלך, להעניק למשפחה שלך, להעניק לאישה שלך. עכשיו אתה חי. תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה. להעניק לאשתך זה כיף, זה כיף גדול. להעניק לילדים שלך זה כיף גדול. להעניק לאחרים זה כיף גדול. היהדות זה הדבר היפה ביותר בעולם. זו הדרך היחידה לעבוד את בורנו. זו הדרך היחידה שהילדים שלכם יישארו בדרך. זו הדרך היחידה לקרב יהודים באבותות האהבה להבינו שבשמיים. אתמול דיברתי על זה בשיעור. יום שלישי. המחמה הכי גדולה שאני יכול לקבל על שיעור שלי, הכי גדולה שאני יכול לקבל. יכול להיות שיש מחמאות של רבנים אחרים יותר. אני בתור בן אדם, מה מרגיש את המחמה הכי גדולה שיש לי? שבחור בן 16-17 בא אליי אחרי השיעור, של כזה שיעור כמו עכשיו שאני נותן בפניכם, על אהבה ועל שמחה ועל עבודה בכיף, הוא אומר לי, הרב, אני אוהב אותך אהבת נפש. זה אומר שהעברתי לו מסר, התורה יפהפייה. התורה יפהפייה. התורה יפהפייה, אחי. בראש השנה, לכו, אכלו ממתקים ושתו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לעין הרור, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתה יודע מה זה חדוות השם היא מעוזכם? המעוז שלך, המשענת שלך ביום ראש השנה זה חדוות השם, זה שמחה בהשם יתברך, שאתה שמח בבורא עולם. תאר לך שאתה בא, אני יודע בלב שלי שאתה מפחד ממני, ואתה מכין לי כוס תה בגלל שאתה מפחד ממני. לא רוצה כוס תה, לא אשתה אותו גם. לא נעים לי לשתות כוס תה שמכינים לי בגלל פחד. אני אשתה כוס תה, שחכם שלום מכין לי, והוא טעים מאוד, כי אני יודע שהוא אוהב אותי. איזה כוס תה אתה מכין לבורא עולם, אחי? אני שואל אותך שאלה אמיתית וכנה. הכוס תה שאתה מכין לבורא עולם, אתה מכין אותו בגלל שאתה מפחד ממנו? או שאתה רוצה גן עדן? אתה רוצה לקבל שכר? אתה רוצה כסף? ג'ובות? או שאתה עושה את זה בשביל שאתה אוהב את בורא עולם. מה מושך אותך? מה המנוע שלך שמניע אותך לעשות את הדברים הטובים שאתה עושה, אחי? מה המנוע שלך לתת צדקה? מה המנוע שלך שאתה בא בראש שלנו להתפלל? פחד, פחד, פחד, פחד. אוקיי, פחד, פחד. תקבל גם פחד. ודרך אגב, אני מעיד על עצמי, שבתקופה שהייתי בדיכאון, לא סניתי את השם, כי אני עדיין בא ביראת שמיים לא לשנוא אותו, אבל לאהוב אותו? לאהוב אותו? לא אהבתי. לא ידעתי, לא היה לי כלים, אחי. לא היה לי כלים. מי נתן לי כלים? איזה רב לימד אותי את זה? לא היה לי כלים. לא היו לי כלים שילמדו אותי שהשם טוב אליי ואוהב אותי ורוצה בטובתי ואני צריך לאהוב אותו בחזרה. ואני מזהיר אתכם. אם אתם לא תהנו מהדרך, אתם לא תאהבו את מי שנתן לכם את הדרך. אם אני אכין לך רשימה, ואגיד לך, גילי, בוקר טוב, אתה בחמש שותה בבוקר כוסברה עם שום, ובזה, בעשר אתה שותה כזה, ואתה שותה את זה, ואתה שותה את זה, ואתה עושה את זה, ואתה עושה את זה. עכשיו אתה יודע, אתה לא רוצה להתעסק איתי, אתה שותה כל בוקר כוסברה, אבל זה מגיל אותך. וכל פעם אתה שותה, ואומר, איכסה זה מגיל. עונה, עוד פעם, איכסה זה מגיל, איכסה זה מגיל. כמה אתה תאהב אותי? אתה לא תאהב את מי שנתח את הכוסברה עם שום, כי הוא מתעלל בך, אחי. הוא מתעלל בך. אם התורה והמצוות עליך כעול, כקוץ בגרון, כמטלה שאתה חייב לעשות אותה, אחי, אתה לא תאהב את מי שנתן לך את זה. אתה לא תאהב אותו, אחי. להתפלל לבורא עולם זו מתנה. אתה לא רוצה להתפלל, תתפלל. אתה לא רוצה הפסד שלך, מותק שלי. אתה תבוא לבית הכנסת, לא בגלל שמישהו אמר לך לבוא לבית הכנסת. בגלל שזה המקום הכי יפה בעולם שבו אתה יכול לשמוע ונדבר עם בורא עולם, ולפני השם ישפוך שיחו. הבנתם מתוקים שלי?
2: איך אתה יודע שהצלחת?
0: שאתה נהנה מהחיים.
2: לא עליך, בכיף
0: שלי. קום כפרה, קום בורא עולם, חכה לך, נשמה שלי. אני לא יכול, אני עייף. תשען עוד שעה, בובה. שים עליו את השמיכה גם. סדר לו את השמיכה עליו שישן עוד שעה. לך איתו לשטיבלך, תפלל איתו בתשע בערב, תקל מזכה שמרבו. כן, לך איתו לשטיבלך, אחי. תפלל בתשע שהילד שלך ירגיש דבש ודבש וחלב תחת לשונך, יאכל אחרי זה חמין. איזה כיף להיות שבת. כיף של שבת, אחי. כיף של שבת. אני לא צוחק איתך, אחי. אני אומר לך את האמת. אני צריך לתת לילדים שלי את השבת הכי יפה, כדי שיום אחד אני לא אהיה לאדם אם ישמרו את השבת כי היא יפה, לא בגלל שאמרתי להם. חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור לך על שבתות הרבה. אתה מכיר את המשפט הזה? קשה לך לשמוע אותו, אה? למה מחללים שבת על פיקוח נפש? חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור שבתות הרבה. הוא שואל עכשיו, אם יש לי שיעור תורה ויש לי את הבן שלי שצריך את העזרה שלי, ללכת לשיעור תורה או ללכת לבן שלי? תבטל שיעור תורה אחד כדי שהבן שלך ישמע שיעורי תורה הרבה. חלל שבת אחת כדי שהוא ישמור שבתות הרבה. הבנת המתוק שלי? מה, אתה, הילד שלך, חס ושלום, פחות חשוב מהתורה שלך? אתה צריך לדאוג שהילד שלך יאהב את זה. שלום בית, אחי.
1: גם אמא ואבא צריך.
0: בוודאי. שלום בית, בינך לבין אשתך. אני אומר לך, נשמה תורה שלי, אני יש לי זקן. הבנות שלי, שאלתי אותם, אתם רוצות את בעל עם זקן? היא אומרת, כן, אני רוצה שישב. לא בהתחלה, אבל אחרי נותן אותו עם זקן. אתה יודע למה? כי ראתה את אבא מכבד את אמא. בעיניה פסיכולוגית מצטייר שבן אדם עם זקן מכבד את אשתו. פסיכולוגיה. היא רואה את האבא בתור ילדה קטנה. שבת שלום, פרחים, מפתעות, קונה, הולך, חוזר, בוקר טוב, מה נשמע, חיוך, שמח, טוב. אומרת, וואה, כזה אני רוצה בבית שלי. היא מדמיינת לה את החתן שלה, איך היא מציירת אותו את החתן שלה? כמו שהיא ראתה את אבא שלה. אבל אם אבא שלה רוטן ומתלונן, אז היא אומרת לך, אני עם זקן לא מוכנה בשום פנים ואופן. עכשיו היא לא מבינה בכלל שזה לא הזקן, זה פשוט אבא שלה מצטייר לה בתור אחד עם זקן, שהיא לא רוצה אחד כמו. אני שואל אותך, אתה בתור אבא, איך אתה מצטייר לילדים שלך? לבנות שלך? אתה ג'נטלמן? אתה מכבד? אתה מתנהג יפה, לא מרים את הקול בבית?
1: לא.
0: אתה לא מרים את הקול, אחי? אתה מדבר בכבוד? אתה מדבר בכבוד? הילדים שלך יוברים בנפשם. זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אני לא מצליח להבין עוד דרך אחרת. אני אמרתי את זה, רבותי היקרים, הרב יגאל אמר את זה. הפסוק צועק את זה. אתם מבינים שזה פסוק מפורש בתורה? אתם מבינים שזה פסוק מפורש בתורה? שאתה יכול לעבוד את השם, אתה יכול ללכת לבית הכנסת, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לשים ציצית, אתה יכול לטבול במקווה, אתה יכול לאכול אוכל כשר, אתה יכול לשמור שבת, אבל אתה לא out of business. אתה לא בעסקאות הנכונות בכלל, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון, כי אתה לא עובד את השם מתוך שמחה. אותו דבר לאישה. אישה זה עוד יותר גרוע. אישה כל היום בטכני, אחי. יש נשים בבני ברק מגדלות 16 ילדים. 16 ילדים, אחי. ועכשיו שהילדים שלהם מתחתנים, הם באים, הם מגדלים את הנכדים שלהם גם. היא מגדלת ילד בקפיצות, במקפצות, טיק, טיק, טיק, טיק, בועט את הילד הזה לפה, זה ילד לשם, ואתה אומר, את רוצה עוד ילדים? אינשאללה, אינשאללה, אינשאללה, מה זה אינשאללה? דחילה, דחי תנוחי. קחי הפסקה, לכי פארק לאומים בעלך, אחרי גברת, מה אינשאללה? עוד ילדים, עוד ילדים, עוד ילדים. מה הם אוכלות, האנשים האלה? מה הם אוכלות? איזה אוכל הם אוכלות? הייתה לי שכנה כזאת, אשתי סיפרה לי. 10 ילדים היו לה. בילד העשירי, שנה אחת היא לא נפקדה. היא שלחה את בעלה לרב חיים קניאבסקי, לקבל ברכה, למה היא לא נפקדה שנה שלמה? היא בהלם. קיבלה שנה הבאה תאומים. אשתי אומרת לי, נולדה לתאומים, אתה יודע, שרב חיים קניאבסקי ברך אותם, כי שנה אחת לא היה להם ילדים. אני לא מכיר את השכנה הזאת, אני לא יודע, שאלתי את אשתי, תגידי, מה יש לה? היא בסדר? היא 100? בן אדם נורמלי, אחרי 10 ילדים, אם אלוקים לא נתן לו שנה ילד, אומר, השתבח שמולד, בוא, ברכה, השתבח, משמיים אוהבים אותי, השם ריחם עליי, בוא ניקח איזה חופשה לפארק לאומי, נעשה טיול בקייקים שם, בספינת פידלים, בוא קצת רומנטיקה, קצת חיים נורמליים. לא, היא רוצה, והיא קיבלה תאומים. היא קיבלה תאומים. אתה יודע מה זה אומר, אחי? יש להם משהו ב-DNA, הם עובדים את השם מתוך אמונה טהורה, הם עובדים את השם מתוך שמחה. הם עובדים את השם לתוך קדושה וטהרה, שבסופו של דבר מביאה אותם לחיי גן עדן בעולם הזה. גן עדן בעולם הזה. אתם רוצים להצליח בחיים שלכם? אני מבטיח לכם. שנייה. אני מבטיח לכם. אני לא אומר את המילה הזאת סתם. מי שיעבוד את השם מתוך שמחה. מי שיעבוד את השם מתוך אהבה. שמחה, ביטחון ואהבה. שמחה זה מחשבות טובות. שמחה זה... זה פתרונות, זה לא בעיות. שמחה זה דברים טובים שבסופו של דבר אתה עושה. שמחה זה לקחת את הדברים שלך למקומות הכי טובים בעולם. שמחה זה להיות מכיר טובה. מכיר טובה, אחי. אתה יודע מה זה מכיר טובה, אליהו? מה זה מכיר טובה? כל הכבוד. תודה רבה, אליהו. אחי, לנו מלגול כל כך טעים. אני צריך שני כדורים עכשיו לקחת עם הסוכר הזה, השתבח שמו לעד. ברוך השם, הכרת הטוב, יש לכם הכרת הטוב, ג'ונם שלי? אתם ברי מזל? ינון היקר. אתה מבין? כמה השם יתברך אוהב אותך? כמה שזכית שיש לך אישה, אמרת לי שמנהלת תיכון של 600 בחורים, שזכתה להיות מחנכת גדולה בישראל, אתה יודע איזה מתנה גדולה זאת? לא מובן מאליו, אחי. האישה אשר נתת עימדי, ברוך השם. תדע לך, נשמה תורה שלי, ואני אגיד לכם את האמת, תתחילו בחיוך. לקום בבוקר עם מוזיקה טובה. יא, חיוך על השפתיים, אחי. איזה מעולת. אני אומר לבחורי בישיבה, הלוואי והייתי לומד בישיבת יגל ליבי. הלוואי, ובגיל 18 הייתי לומד בישיבת יגל ליבי. תאמין לי, אני נותן להם את כל מה ש... כל השריטות שיש לי וכל הטעויות שעשו עליי, אני מנסה לתקן אצלהם. אני נותן להם קורסים בחינם של מקאמים, של שירה. אתה יודע כמה חשוב שאתה תדע, שהילד שלך ידע שירה? אתם לא מעריכים את מה שאני אומר לכם. כמה חשוב שהילד שלך ידע מקמת. שיהיה פייטן, שיהיה חזן. אתה יודע למה זה חשוב? שאלת אותי, אתה יודע למה כיף? אחד מהתענוגות הכי גדולים שלי בלימוד. אתה יודע למה אהבתי ללמוד בכיסא רחמים? בכיסא רחמים כולם פייטנים. אתה נכנס לבית מדרש, פתאום אתה שומע כמו מואזין. יוויליה, ליליה, ליליה, ליל. מקם חיג'אז. הוא עושה מקם, סיגה. הוא פתאום, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אשתו הרביצה לו בלילה, פתאום ברח לו איזה יאללה, יאללה, יאללה, כזה, אתה מבין? כולם במקמת, אחי. אתה בא למקום אחר, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. מה זה אוי, אוי, אוי? למה אתה עושה לי, קוצק לי, אוי, אוי, אוי? תעשי לי, יוולי, יוולי, מה זה אלה, אוי, אוי, אוי, אוי? תעשה משהו כיפי, תעשה משהו מתוק. חילואה, תעשה... אני אומר לך, ללמוד תורה, אני את המבחנים שלי, אני מכיר הרבה שירים של עבד אל-ווהאב, עבד אל-חפז, חלים, פריד אל-אטרש, אום כולתום, ועוד כמה ערבים של מצרים, של פעם. אליהו יסביר לכם אחרי זה על כל הזמרים האלה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך? אתה יודע מתי שמעתי, התקלמתי למדתי כל השירים האלה בעל פה? במבחנים שלי לדיינות. במבחנים שלי לדיינות, הייתי יושב, אני אומר לך, זה היה פקט סיגריות, בחילה מכותכם. אני לא מעשן היום, אבל זה היה פקט סיגריות. הייתי שם דיסק שיושב, 9 בבוקר, אחרי תפילת ערבית, כוס קפה, יושב, שם את כל ה... מישהו הביא לי דיסקים של כל הזמרים האלה, יושב עד 12 בלילה. חוץ מתפילת של מנחה ערבית, חוזר ארוחת צהריים ערב, עד 12 בלילה יושב ולומד ולומד ולומד ולומד ולומד לצלילי מוזיקה נפלאה ויפהפייה, וזה היה הרגעים הכי יפים שלי בחיים. ככה סיימתי דיינות תוך 2.5 שנים. לוקחים יותר כ-12 שנה. 2.5 שנים הספקתי עם החומר הזה, עם המוזיקה, כי למדתי מתוך שמחה. יואלי, עם חיוך. יאללה, מה נשים עכשיו, אום כולתום? איזה שיר נשים עכשיו? הבנת? התורה נהייתה לי יפה. התורה נהייתה לי יפה. לא, לא כבדה. לא, לא, לא נעים. חילואה, מתוק. יפה, אה? כן, כן, כן. אני מדבר איתך לפני 12 שנה. שהייתי, אתה יודע, סיימתי רבנות, רציתי לסיים דיינות, ואני בן אדם שאוהב לסיים מהר. אמרתי, אני לוקח עצמי פרויקט, ממלא, ממלא, מסיים, מסיים, מסיים. התורה הייתה נעימה לפי, טעימה לפי, טעימה לחך שלי. למדתי את זה, אתה יודע מה? היה לי בכיסא החיים, הם מכירים אותי, אני קצת במג'נון בזה שלי. היה לי כיסא, קניתי כיסא נוח, הייתי יושב עם גב, יושב ככה, יושב עם הגב אחורה, היה לי כאבי גב, הייתי יושב ככה, תופס את הגמרא ככה ולומד. ליליה, ליליה, ליליה, ליליה. אני לא הייתי שחש בלא אף אחד. מסתכלים עליו, מה זה פה, בית הבראה? אני אומר, בטח, התורה זה בית הבראה. השתבח שהוא יושב ככה עם הספר ולומד שעות, שעות, שעות, שעות, ככה עם הגב מאחורה, שלא היה לי כאבי גב. נהניתי מהתורה, נהניתי מהדרך, אחי. ככה גדלים. ככה גדלים. אני רוצה שתבינו, הדרך שבחרתם בחיים שלכם לחזור בתשובה ולהתקרב לאבינו שבשמיים, זה הדרך, לא גן עדן, אחי, עזוב גן עדן, גן עדן בעולם הזה, נשמה טהורה שלי, אני רוצה שתראה את גן עדן בעולם הזה. אני רוצה שתראה באשתך את הדבר היפה ביותר בתבל. מגיע לך לעיניים שלך לראות דבר יפה. אם אתה לא תסתכל בחוץ, אלוקים אמר לך, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כדי שאשתך תהיה יפה בעיניך. אלוקים אמר לך, לא לקנות באף אחד כדי שתהנה מהיום. אל תסתכל בטיקטוק מה חברים שלך יש להם. אל תסתכל עכשיו, הוא נסע במטוס פרטי, והוא מתחתן באיטליה, וזה מתחתן פה, וזה מתחתן שם. אני התחתנתי באולם כדורסל, ואני מודה לבורא העולם, יש לי תמונות, אפילו, אתה יודע מה, לא זיזו את הסל, את הכדורסל, לא הזיזו, יש לי תמונות שאני ואשתי ובורקס רעיל, אחי, רעיל היה. היה אוף שלא ראוי לאכילה. בחתונה שלי, אנשים קיבלו קלקולי קיבה. היה שם אוף שלא ראוי לאכילה. אוף, האוף הקדוש והקציצה האלוקית. מה זה העוף הקדוש? זה העוף הקדוש שהיה בשלושה אירועים לפני כן, היה גם בבר מצווה, גם בפדיון הבן וגם בחתונה. והקציצה האלוקית, שרק אלוקים יודע מה יש בתוך הקציצה הזאת. אתה מבין? זה משהו ש... וברוך השם, אני אומר לך, חתונה שלי הייתה חתונה שמחה. לא היה לי הרבה אנשים, התחתנתי באמריקה. בחורף, קור שלג וקור כלבים, חתונה אולי 150 איש. 150 איש, זה החתונה שלי הייתה, אבל מה זה שמחה? הייתי כל כך פשוט, כל כך צנוע, השתבח שמו לעד. שמח, תחיף, באמת שמח, אחי. אני שמח בארוחת צהריים שלי. אני אוכל אורז עם סלט וקצת חינה וקצת סחוג מלמעלה. אני אוכל את זה, ותאמין לי, זה כמו מישהו אחר אוכל מעדנים עכשיו באיזה מסעדת, בסדת יוקרה. אתה יודע, עם כל הדברים האלה, אני נהנה מהאורז והסלט והתחינה ויותר ממנו. זה לא משנה לי מה אני אוכל בכלל. יש לי משהו על הצלחת, שתהיה בריאה, אשתי הכינה לי אוכל. תודה רבה לבורא עולם שיש לי את התענוג הזה לאכול. מה מעניין אותי, מה יש לאחרים? לא מעניין אותי מה יש לאחרים, ביטחון עצמי, מי ייתן לך ביטחון עצמי? היום יש אנשים עם ביטחון עצמי, אחי? בלי בורא עולם? כולם כעלה נידף ברוח, כולם עושים חשבון לכל העולם, כולם ללא יוצא מן הכלל. הוא עושה כל פעולה שלו, רגע, רגע, שירו אותי פה, שירו אותי שם, שירו אותי פה, שירו אותי שם, שופוני אנס. יש רק אחד שלא עושה חשבון לאף אחד בעולם, עושה חשבון רק לבורא עולם, זה מי שיש לו ביטחון בהשם. רק מי שיש לו ביטחון בהשם. מי שיש לו ביטחון בהשם הוא האחד יחיד ומיוחד שיכול להגיע למדרגת ביטחון עצמי אמיתית. מי יכול לחשוב מחשבות חיוביות אם לא בוטח בהשם, אם לא אדם שמח? אם אתה בוטח בהשם, אתה עושה קניין בביטחון בהשם, אתה מגיע למדרגה הגבוהה ביותר בתבל, אחי.
2: מה זה קניין?
0: זה ללמוד חובת הלבבות, שער הביטחון 30 שנה, ואז יהיה לך קניין גדול בלב. אתה מבין? יהיה לך קניין אמיתי בלב. זה קניין שנקנה עם השנים, אבל לא יחסר לך כסף כל ימי חייך. יהיה לך כסף כל ימי חייך אם תזכה בקניין. מי נתן לך פריבילגיה כזאת? של שלוות נפש, אחי, להיות עשיר השמח בחלקך. השמח בחלקך, אחי. שמח בפינת האלוקים שלך, בפינה שלך באלעד, בפינה שלך בפתח תקווה, בפינה שלך בכל פינה וזווית בכדור הארץ, בהוד השרון או כל איפה ש... עברת, אה? אל תגיד קשה. הכי טוב בעולם. אלוקים שם אותך שם, הכי טוב בעולם, אחי. איפה שהוא שם אותך, לא משנה. נכון? האמת שזה צריך לבדוק באמת איך להסתדר. לא יפה, אחי, למה אתה מדבר ככה? טריפוליטאים, עם קדוש. כן. אתה נהנה מהחיים או לא נהנה מהחיים? כיף לך להיות דתי? טעים לך? נעים לך? מתוק לך? כל הכבוד, אתה בדרך הנכונה. וואו, איזה מתוק. קודם כל, כל הכבוד לך. מחיאות כפיים לצדיק שלנו. אוהבים אותך, נשמה. מעריכים אותך על זה שאתה רוצה לשמור את השבת הקדושה.
2: מה עושים?
0: אני בעניין לך בפרטי, בסדר? זה ייקח לי קצת זמן, כי זה מקרה... זה מקרה מאוד מורכב. איפה אתה גר, מתוק?
2: תל אביב.
0: יופי. אז תבוא לבקר אותנו מדי פעם. אנחנו נלמד לאט לאט את ההנחות האלה. היום יש כל מיני דרכים שאני אגיד לך בפרטי, אני לא רוצה בכללי. כן, כי זה מקרה מאוד מורכב. חסרה, אתה מרשה לי להגיד את המקרה שלך? כדי שבמצלמה ידעו על מה מדובר. הוא קטוע רגל, לצערנו הרב, שהוא מתנייד בעזרת כיסא גלגלים חשמלי, והוא שואל אם מותר בשבת קודש להפעיל את זה. יש לזה פתרונות, יש לזה פתרונות, לא הכי קלים, אבל אפשר למצוא לזה פתרונות. אבל הכי חשוב זה לא להדליק אש, לא לבשל, וזה המלאכות החשובות ביותר. לכל הדברים שדיברת עליהם, רגל ביונית וכדומה, יש לזה פתרונות הלכתיים שבעזרת השם נפתור את הבעיה. אז אני רוצה, רבותיי היקרים, אתם מבינים, אם אני מגיע להלכות לשון הרע דרך השיעור של היום, שמואל, הבנת מתוק שלי את השיעור של היום?
3: אין לשון הרע אם הגעת.
0: נכון או לא?
3: אין לשון הרע.
0: אם אני בשמחה, אם אני בעולם של שמחה, בעולם של פרח, אחי, אני לא מחפש את הרע בכלל. שאלה טובה. מי שלא אוהב מוזיקה דתית, מי שלא אוהב מוזיקה לא דתית, האם הוא יכול להיות במוזיקה חילונית? אני אומר לך את האמת? אומר לך את האמת, באמת? לא.
3: לא.
0: אני אגיד לך למה לא, שנייה, אני אגיד לך למה לא. נעימות כן, יש לך בן צור היום, יש לך זמרים, תתחבר למוזיקה טובה. לא, לא, אני אדבר לא אליך, אני יודע, אני עונה לאותו אדם שאל אותך. מילים לא יפות, מילים לא יפות, מילים של... אם אתה לא מבין זה אפשרי, אבל ברעיון אני אומר, להתחבר למוזיקה יהודית. כשאני שומע, מדבר לך, שירים של אום כלתום, זה שירים שיברטו אותם והפכו אותם ליהודים. אל בעוני הבית ירם ממרום מעונו, אל יענני ירם ונצחינתי מחסדו. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי ושמעתי לי לי לי יהודה שלנו הגיע הגיע הגיע עליה אלי רחם אמ אהוב וזך עליה. הבנת? איזה כיף, תענוג, וואלק, תאמין לי. אתה איך שאתה בא כל פעם נשאר לך שירים, אני מנגן לך במעולת, עושה לך חפלה של שירים, חכם שלום עושה לנו פה מקם ביד, תשתבח שמולת, מקם של שמחה. אתם תבואו לפה גם, אתה יודע, לבד, מתוך שינה אתם תבואו לפה, כי כיף לך להיות פה, וזה מה שאומר לך בורא עולם. בבית שלי חם, בבית שלי כיף, בבית שלי יש מוזיקה טובה, בבית שלי, ואני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, תחייכו בבית, תחייכו, תחייכו, בוקר טוב נשמה, בוקר טוב עיוני, כפרה עליך, מה נשמע, איך אתה מרגיש בני אהובי כפרה? התפללת כבר? נשאת תפילה לבורא עולם? אני יש לי סוכריות, אתה יודע לכם, אני אוהב פסיכולוגיה, אני דואג שיהיו סוכריות בבית הכנסת, שהילדים יזכרו את הרב יגאל מחלק סוכריות. שיום אחד יצאו לשמוע את שיעור תורה של הרב יגאל, אז זה הרב יגאל עם הסוכריות. הם יחברו בין הרב יגאל לבין סוכריה, לבין מתיקות, ויהיה להם נעים התורה. כן, אצלנו הם חלקים ארטיקים בתהילים, אחי. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. אתה אומר לי את זה, אבל נזכר בארטיק קרח. כן, חילקו לנו ארטיק קרח במשפחת זביחי בשבת. היום חלקים ארטיק קרח. עכשיו, אני בשביל ארטיק קרח הייתי קורא כמעט את כל התהילים, משתבח שמו לעד. אתה מבין, אני בא לבית הכנסת בשביל לגנות, קבל ארטיק קרח, קורא את כל התהילים, בשביל לטעום את הארטיק קרח, אחי, והם כל כך חכמים שזה מה שהשאיר אותי יהודי. בסופו של דבר, הדברים הקטנים האלה, הפסיכולוגיה הקטנה הזאת, שהילד נהנה, חילו, חתונה חרדית. אני אשאל אתכם שאלה, מה מחזיר יותר בתשובה, סמינר או שבת, או אירוח בשבת? יש הרבה אנשים שברוך השם חזרו אצלנו בתשובה. מי איתי? לא, אני אומר, אם אתה מתארך במקום טוב, איתי, איתמר בתחילת הדרך, כל החבר'ה האלה שבתחילת הדרך, איתמר כבר היה יותר מבושל, אבל יש אנשים שבאו מבתים חילוניים, אתה מבין? היו אצלי שבת, היו בזודה, השבת הזאת כבשה את ליבה. לא הידע, ידע לא מחזיר בתשובה. רגש מחזיר בתשובה. כיף, אחי, כיף, נשמה, כיף להיות דתי. בדיוק, תאמו רואו כי טוב השם. זה בדיוק, זה המטרה של השיעור שלי היום. מסקנה, תוציאו רישיון נהיגה לאופנוע ים, אליהו. תוציאו רישיון נהיגה לאופנוע ים. מחר אנחנו בכנרת, בעזרת השם. מקום צנוע. אמרתי לכולם, אני נהנה, יש לי רישיון לאופנוע ים, אני נוסע מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה, הכל בהתר. הכל בהתר, אחי. ותאמין לי, תשאל את הצ'ימו לנהג, אמר לי, הרב, מחכה לך מחר אופנוע ים בכנרת, יש לי מחר שיעור, לא יודע, בצפון, אני חושב. מגדל העמק וטבריה, כן? הוא אמר לי, בוא, נעשה שעה-שעתיים ג'טסקי בכנרת, אני אומר לך את האמת, כנרת, ואני אקח אותך עכשיו, נפנק אותך שם עם יחתה בכנרת, אחי. וכולם, כל הזה, שומעים, החתנים, כן, כן, כן, כן, כן, לא, לא אליהו, אבל כן, כן, כן, כן, כן. אני אומר לך, אחי, יותר כיף לי לשבת ללמוד תורה. שאל אותי עכשיו, יחתה בכנרת, או לשבת וללמוד תורה, אני נהנה פה בשיעור, לא פחות משם. כיף לי, אחי. אני עובד קשה. אתה יודע מה הכי קשה לי? לשמוע צרות של אנשים. זה הכי קשה לי. השיעורי תורה, אני עושה זה בכיף, אבל אחרי זה, הצרות של אנשים, זה מתיש אותי. זה, בשביל זה אני יוצא לנוח.
3: זה הזקן הלבן.
0: כן, זה הזקן הלבן. אז אני מבקש מכם, רבותיי יקרים, לשון הרע נמצא במקום שחס ושלום, אין, השמחה לא ממנו. לשון הרע נמצא במקום שאין שמחה. אין כיף. יש רמה. יש תלונות. יש חוסר הכרת הטוב. יש, זה מקום שבו אנשים בעצם לא רואים את הזה. בדיוק. מקום שיש שמחה, אין לשון הרע. והדבר האחרון זה אמונה בבורא עולם. אני רוצה להגיד לכם, רבותי יקרים, ברוך הגבר שיבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא כועס על מי שלא שמח? שלומי, תאר לך, אני נותן חיי, אומר לך שלומי. חס ושלום, אני לא אומר, לא אני, אני מי אני עם החיי, אבל תן לי יד. כל מה שאתה צריך בחיים שלך עליי.
1: הוא לא כועס, הוא עצוב.
0: הבנת?
1: הוא אבא שלנו, הוא עצוב אם אני לא
0: שמח. אליהו, אתה תהיה לטוב בעזרת השם, אתה גם תקבל יד. שלומי, תן לי יד, תאר לך, אני אומר לך ככה. במילים האלה. תן לי יד, נשמה, אני איתך כל החיים, אל תפחד. רוץ אחי. ואני רואה אותך אחרי זה יושב ודואג, אני אומר לך, אחי, אתה לא רציני. רולם אומר לך, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. מה אתה צריך, עובדיה המתוק שלי, בחיים? תקבל. רק תסתכל על בורא עולם. איזה מתנה יותר יפה מהמתנה הזאת שבורא עולם אומר לך, נותן לך יד, כל מה שאתה צריך לעשות זה לישא העיניים לקדוש ברוך הוא, קווה אל אדוני, חזק ואמץ ליבך וקווה אל אדוני, לפתוח בהשם יתברך, ואחרי שבטחת בהשם יתברך, כל מה שנשאר לך זה סך הכל, סך הכל לשים ראש על תתה, על אבא, ולהגיד לו, אבא, אני איתך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, והכל בסדר. איך זה לבד לא גורם לך להיות בשמחה עצומה ונוראה, שהשם יתברך מושיט לך יד ואומר לך, אבני, אני איתך. אני איתך בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח לטובה. אין לך מה לדאוג בחיים שלך למאומה, מאומה, מאומה. כמו שאומר חובת הלבבות, זה כמו אדם שעבד לרבו. עבד אצל רבו, ראית פעם מיליארדר שיש לו משרתים בבית? המשרת של הבית אף פעם לא מסתכל כמה עולה ארנונה. המשרת של הבית לא מסתכל כמה חשבון חשמל וכמה חשבון מים. יש לו מיליארדר למעלה שמשלם לו את החשבונות בקש. העבד הזה צריך לדאוג רק לדבר אחד. שהאוכל של הבוס יהיה טעים, זה הכל. שהוורדים בגינה יהיו מסודרים, מתוקתקים. לא דואג לחשבונות, אחי, הוא אומר חובת הלבבות, כמו שעבד סומך על רבו בכל מה שהוא עושה כך, יהודי סומך על בורא עולם בכל ההוצאות, בכל החשבונות. אני אומר לך, הגיע חשבון חשמל 45 אלף שקל, של יביע עומר. אני לא יודע, אני מסתכל בחשבון הבנק, אותו דבר כמו אתמול. מסתכל למטה, ירד 45 אלף שקל. איך? לא רואים את זה בחשבון. מישהו עשה רעברה בדיוק של 45 אלף שקל. עצה, לקח בורא עולם, נתן בורא עולם. תקשיב, אני לארג' בחשמל. אני הפוך מהילדות שלי. בילדות שלי הייתי מקבל כפכפים על הראש, כשלא הייתי מקבל חשמל. אני עד היום, כשאני יוצא מפה מהעולם, אני תקבל תאור, תעשה לי טובה, תקבל תאור. אני מקבל אורות, חוץ מיביע עומר. תבוא ליביע עומר 12 בלילה, מזגנים דולקים ואור דולק. למה? אברך בא, יושב, לומד תורה, תדליק לו אור, תדליק לו מזגן. ככה, 45 אלף שקל, מזגנים דולקים, חדר האוכל דולק מזגן כל הזמן, שתי בתי מדרשאות דולק מזגן כל הזמן, חדרי לימוד, כל הזמן מזגנים, כל הזמן מזגנים. לא עושה חשבון. כי אני מחזיק בדעה שלי של דקה של לימוד תורה של יהודי שילמד תורה היום בגלל שיש מזגן, שווה את כל 45 אלף שקל של המזגנים. אליהו הנביא ביקשו ממני עזרה, בית ספר כנסת לידי, אמרתי להם, אתם רוצים עזרה שלי לשלם את החשמל? אם אתם לוקחים כסף על מזגנים, אני לא עוזר לכם. יש להם קופה של 5 שקלים, זה מזגן. לא עוזר לכם בכלום, קחו 5 שקלים ותישארו עם 5 שקלים שלכם. אני לא מוכן שבן אדם יצטרך לשלם 5 שקלים בשביל להתפלל. אתה רוצה להתפלל? אני אשלם עליך. התפילה שלך שווה יותר מ5 שקלים של המזגן. כשאתה תתפלל בנחת, אני אשקיע בך 10 שקלים, 20 שקלים, כדי שאתה תוכל להתפלל בנחת. ותאמין לי, אחי יקרי, אני משקיע בחשמל ביביע עומר, מה צריך? תבזבזו. תבזבזו, אתם תלמידי חכמים, מגיע לכם את כל הכסף שבעולם. והנה, השם שלם את זה ב... אני לא הרגשתי את 45 אלף שקל האלה בכלל. זה נכנס ויצא באותו יום. מישהו תרם 45 אלף שקל בהעברה בנקאית, וחשבת חשמל בהוראת קבע, הוריד 45 אלף שקל. עין בעין אני רואה את זה. יש לך את בורא עולם, זה לא מספיק טוב בשבילך, אחי? יש לך אבא כל כך גדול, מה, זה לא משמח אותך לבד? יש לך אבא הכי גדול בעולם, יש לך את האבא האהוב ביותר בעולם, האוהב ביותר בעולם, רק זה לבד אמור לגרום לך לרקוד משמחה ואושר. ברוך אדוני לעולם.
4: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
5: ערוץ 2000.
4: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות. שיחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000. מערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. עשרת ימי תשובה, מתחזקים עם ערוץ 2000.

0: בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. תתעורר על החיים שלך, אחי.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכירים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. פותח את ידיך ומסגיע לכל חיינו שומחים קרוב אדוני לכל קוריאר לכל שנקראו דמית רצון הרב יעשה ושם אתה משמע ויושיע אל שומר אדוני את כל אוב הבא ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר בי מברך כל מחסר של קודשו לעולם בית ואנחנו מברך יא נעצה לעולם

نفس الله هنش ملك وقوف فولا أدن وعن شمخا ועשה מה שמך בעבור שמך נורם שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו

من هو لفني إلهينو من صدق من مدفن خير شمرو.

Shema Tisera Hamim, Naim Vahadilu.

أدوناي عن

Até amanhã.

אדוני אלוהינו מלך יהבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואתה מכנו בתחינתנו. שיהיה לנו איזה פנים וקשי עורף, נאמר לפניך אדוני אלוהינו מלך יהבותינו.

חדמי אשר יהיה, הוא היה ומחווה, הוא יהיה ומתמחיה, ובדם לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה. ורושה נמך עשה ולדענו, דודנו אדוני, דודנו כדי שלוחה תקבות אחשתך ונבטיך, למה הם רוגעים, אינה אלוהים, ובאנו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, ודתנו כל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא תקיות הוא, כל השם חרחים, צחה ושומעים בארץ, אם יהיה מנו בתעשה, ואם יהיה מנו בתפעל. מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמעקודנו הכבד בפינתנו ורצון. אמן. שבשמיים, ארתה בזינו ואורך גנותינו. אמן. עבד ואשמד, כל הקמים עלינו לרע. אמן. אז זכור ואל תשכח אל, אמן, ואת ממנו, ועשינו בשורות טובות, אמן, ועלינו מעל המחסד בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות, אמן, ושמיים גדול עלינו גזרות

הטריו בכל יום ויום ותפילתי תשובה שלמה לפניך בשמיים לעתידי שינו בסברנו ובמת תתענינו בשמיים זוכרים זכות טובת לפניך בשמיים ולרחמיך עלינו בשמיים כותבנו בסדר חיים.

אדוני ביום ישועת הבשרנו ורחמנו אדוני גלגל המור רחמך עלינו אדוני ימון הרחמך עלינו אדוני כחותם על לב היום סימנו אדוני ירבר יבין ולחן לוחמנו אדוני ברך את לחמנו ואת ממנו אדוני עשי למען שמך אדוני עשי למען אברהם אזרחתי ממך אדוני עשי למען יצחק נאחד בעולמך אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ומרומך אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשי למען אהרון כהם בעוריך ותומך אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשי למען מלך דוד נעים זמירותך אדוני עשי למען פנחס זק בני בשמך אדוני עשי למען מלך שלמה בן הבית בשמך אדוני עשי למען ערובים בסוחים הנחול קדושת שמך אדוני עשי למען שמך Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var, Sen var

0: هذا ما
1: يجي طيب يا شارع حسب سودة مالي
0: لا

שבאת מתחלל אליי, כל יום שיש לי יד נוספה מתברגים.

Dios, muchas gracias.

Thank you.

לקבל

Vem pro amigo.

0: بالختام شيرتها تشبه ختام نهمتها لم يرد عالما في امرو امين. تعالوا بتاعت ابراهيم من الشمال
1: امين.
0: تعاقد خير
1: امين.
0: شرعت جبلت كبيرته
1: امين.
0: يعني يكون عتيرت خير
1: امين.
0: اخيب اخيب من مخلشة كتم بادوناي روي ابوت اخيم יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, יכתובכם העד בספר חיים טובים, ותזכו לשנים רבות, לימות וטובות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבן צלות הנבא ותנאם צלות הנבאותו, בכל בית ישראל, כל דבר ומונד, ישמעיה ואמרו אמן.
1: אמן.
0: שנאמר רבן משמעיה, חיים מסבם, בישועה ונחמה, שזבה ונפואה, וגולה וסחה וכפרה. רווח והצלה לנו חמו ישראל ואמרו אמן. עושה השלום בברומם וברחמם ועשה שלום עלינו הכל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר מעלות במעמקות כל הכבוד אדוני. גדל מתקדש ששמח רבה אמר לברק הנותן ואבניך לבותן ועזר חוקרים מתחורים משחיים חיים לכל דוגר לכל וחיית לכל בית ישראל פעם ידע וזמן קריב ואמרו אמן. משתבח נפעל זמן בית ישראל מתקדל מתחבר מתקדל שני בקדשה בריחו ועד המקום החתן שנתן שבחתן הנותן אמרם בעמה ואמרו אמן. והיא שנאמר רבו אני שומע יחד ומסמם שעה נחמם שזבה ורפואה וגולה ושיחה וכפרה רווח והצלה לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושית עד שלום במאורם וברחמה ועשית לעולינו רק עמו ישראל ואמרו אמן. מי שברך רבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון נשיא דוד שלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ומשיהם ובניהם ותמידיהם וכל השלכם מלכה דעמה יברך את חון יזכה את חון ישמע בכל צירת חון פרקון בכל צרה ועקתה יאמם לה דדוני בסעדכם ויגן בעדכם ויפרוס סוכת שלמו עליכם ויפתע בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות יסלק העיר שנת חנם ביניכם ישמור רגועים מרע ועד צבריכם וקיים בכם אמרו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם תזכו לשנים רבות נעמות וטובות תקטבו ותחתמו בספר חיים טובים ימיכם ובימינו תבשע יהודה ישראל ישכון לבטח ושב יעקב ושחט ושענן ואין מחריד וקוימנו מקרה שכתוב מי יתן מסיון לשועת ישראל ושוב אדוני שבות עמו יגב יעקב ישמח ישראל נזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, ובנינו בית מקדשנו, ותזכו לשנים רבות, אמן כן יהיה רצון.
2: נברך את ברך בעליון.
3: אלול, בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דור.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו השבועית, אור הזוהר. תוכנית שבה אנחנו זוכים ללמוד יחד מאמרים ומדרשים נבחרים, מחממי לב, מאירי עיניים מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית, והפעם בעזרת השם אנחנו הולכים לדבר קצת על התורה הקדושה. אז רגע לפני שנתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, בזכות כל החבורה הנפלאה הזאת, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהזוהר הקדוש, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אם יש דבר אחד שעם ישראל מזוהה איתו ושלא צריך לעשות לו היכרות עם מה שנקרא עמך ישראל, זה התורה הקדושה. כל הציבור התורני כמובן, וגם הלא תורני, כל אחד ואחד יודע מה זה תורת ישראל. העמוד המרכזי בהוויה היהודית, שעליו מסרו רבים כל כך מבני עמנו את נפשם, רק לא לפגוע בתורה הקדושה חס ושלום. וזו בדיוק אותה התורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו העביר למשה רבנו בהר סיני, אותה התורה שהוריד משה רבנו לבני ישראל, וזאת אותה התורה בדיוק שמלווה אותנו משנת 2448 לבריאה, דרך כל הגלויות ברחבי העולם, ועד היום הזה ממש, למעלה מ-3,300 שנה שאנחנו אוחזים במסמך הנפלא הזה. ב-13 העיקרים נאמר על התורה,

שהתורה כולה נתונה מן השמיים, וזה כולל כל פרדס התורה, כולל כל הספרייה היהודית למעשה, שכל התורה, שכל הספרייה היהודית למעשה היא מושתתת על החומש, ושהיא לא תשתנה בשום זמן חס ושלום. ואת זה אנחנו ראינו כשקהילות שלמות חזרו, קהילות שלמות של יהודים שחזרו מכל מיני רחבי, מכל רחבי העולם, מגלות כזו וגלות אחרת, וכשהם פתחו את ספרי התורה וישבו אותם, הם היו זהים לחלוטין בלי שום חיסרון או יתרון של אות אחת אפילו. מזור הקדוש, התורה היא אחת העיסוק בתורה, הדיבור על התורה, זה אחד מהנושאים היותר נפוצים בזוהר. וישנם עשרות רבות של מאמרים ברחבי הקוסמוס של הזוהר הקדוש שמתארים את העוצמה הנפלאה שלה, את הסגולות שלה, מה קורה לאדם שעוסק בתורה לשמה או שעוסק בה שלא לשמה חס ושלום, או אפילו לא עוסק בה בכלל, מה ההשפעות שלה על האדם, על העולמות העליונים, מה היא בכלל התורה הקדושה? מה זה הספר הלא ברור הזה, ספר שלכאורה נראה לעין פשטנית, אם בן אדם לא מעמיק באמת, זה רק כמו איזה ספר סיפורים חס ושלום לשעת לילה. כל מיני דמויות על אברהם אבינו, נוח, דתן ואבירם, קורח, בלעם, בלק, יתרו, מה זה? תורת ישראל היא למעשה התיעוד הראשון והמדויק ביותר לפרטי פרטים שמציג את ההיסטוריה של העם שלנו, החל מאבות האומה ועד ליציאה לגלות, ושום היסטוריון או ארכיאולוג או אנתרופולוג או כל מה שהוא לוג אחר, מדופלם ומנוסה ככל שיהיה, לא יכול לעשות את העבודה שעושה ספר התורה. וכמו שאמרנו, הזוהר הקדוש עמוס וגדוש במאמרים נפלאים על התורה הקדושה, מאמרים מאירי עיניים, מחממי לב, אבל בעיקר מרוממי נפש, כמים צוננים על נפש עייפה. יש כל כך הרבה מאמרים כאלה, וכולם באמת יפים ונפלאים ומחזקים ומעוררים ועושים חשק גדול ללימוד התורה. ותוך כדי הכנת התוכנית הזאת, אני הבנתי שתוכנית אחת בוודאי ובוודאי לא תספיק. אז אם ירצה השם ובעזרתו ובישועתו, אולי נזכה להכין תוכניות נוספות על מעלות התורה הקדושה כפי שהם מובהרים פה בספר הזוהר, אבל ננסה להביא את מרב המאמרים האפשריים כרגע כדי קודם כל לרומם את רוחנו, לחזק אותה בכל מה שקשור לעומקים שיש בתורה הקדושה. אז בלי שום הקדמות מיותרות ובלי שום התמהמהות, אנחנו נעבור ישירות לארטילריה הכבדה, ואנחנו נתחיל דווקא עם הסבר קטן שמתייחס למה שאמרנו עד עכשיו. וזה נמצא בפרשת בעלותך דף קמ"ט, שנדמה לי שכבר הבאנו את המאמר הזה פה בתוכנית בפרשת בעלותך, ושם הזוהר הקדוש מסביר בשפה הנפלאה והמתוקה מדבש שלו את העניינים של הסיפורי התורה. מה זה סיפורי התורה האלה? ומזהיר שם את מי שמסתכל רק על דברי התורה. פתח רבי אלעזר ואמר, ותנח התיבה בחודש השביעי על הרי הערערת. כמה חביבין מילי דאורייתא, דכל מילה ומילה התרזין אלעין ואורייתא כולה אלעה יקרה. אומר רבי אלעזר, כמה חביבים הם דברי התורה, שכל דבר ודבר בו יש סודות עליונים, והתורה כולה נקראת עליונה. ושנינו ב-13 מידות של התורה, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. שהרי התורה שהיא כלל עליון, אף על גב דנפק מן אחד סיפור בעלמה, ודאי לא עתה להחזאה להוא סיפור, אלא להחזאה מילין אליין ורזין אליין. אומר רבי אלעזר שאפילו שיש יוצא סיפור אחד, סיפור אחד בעולם מהתורה הקדושה, הוא בוודאי לא בא להראות את הסיפור הזה, אלא הוא בא להראות דברים עליונים, סודות עליונים, ולא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. משום שאותו סיפור של התורה, אותו מעשה, אף על גב שהוא יוצא מכלל התורה, לא להראות על עצמו הוא יצא, אלא להראות על אותו הכלל העליון של התורה הכולה יצא. וזה שכתוב, ואתה נחת תיבה בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הערערת. ודאי פסוק זה, הוא יצא מכלל התורה. הוא בא לספר סיפור בעולם.
ובאמת, מה אכפת לנו, אומר רבי אלעזר, אם שורה בזה או בזה, אם שורה בערי הררת או בקלימנג'רו, הרי משנה באיזה מקום, אלא בא ללמד על הכלל כולו. זכאי נינון ישראל להתייהב לו אורייתא אלאה אורייתא דקשות. אשריהם ישראל, אומר רבי אלעזר, אשריהם שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ומאן דאמר דאהו סיפורא דאורייתא, להחזאה להו סיפור בלבד כעתה, תפח רוחה. מי שאומר שאותו סיפור של התורה הקדושה, הוא בא להראות כאילו סיפור בלבד, הוא עומד בפני עצמו, זה רק סיפור, טיפח רוחו. שאם כך, זו אינה תורה עליונה, זו לא תורת אמת. אלא בוודאי התורה הקדושה עליונה היא ותורת אמת היא. בואו רואה ממשיך רבי אלעזר ואומר, מלך בשר ודם לא מכבודו לדבר דברי דיוטות, כל שכן לכותבם. ויסליג בדעתך דמלכה אלאה קודש הבריחו לא הבו למילין קדישין למכתב ולמאבד מיני אורייתא. עולה בדעתך שהמלך העליון הקדוש, אם מלכים רגילים בשר ודם לא סתם כותבים סיפורי סבתא, אז עולה בדעתך של הקדוש ברוך הוא המלך העליון לא היו לו דברים קדושים יותר לכתוב ולעשות מהם תורה, אלא שבא לו לכנס ככה דברי אדיוטות, כמו דברי עשיו, הגר, דברי לבן ביעקב, דברי האתון, דברי בלעם, דברי בלק, דברי זמרי, וכנסם וכל שאר הסיפורים שכתובים בתורה, ועשה מהם תורה. אם כך, אם זה באמת ככה, ובאמת כאילו מישהו בא וכינס סיפורים כאלה, למה התורה הזאת נקראת תורת אמת? שכתוב תורת אדוני תמימה, עדות אדוני נאמנה, פיקודי אדוני ישרים, מצוות אדוני ברא, יראת אדוני טהורה, משפטי אדוני אמת, וכתוב הנחמדים מזהב ומפז רב, אילן אינון מילה דאורייתא. הסיפורים האלה זה אמת, זה טהור, זה ישר. אלא ודאי התורה הקדושה העליונה היא תורת אמת. תורת אדוני תמימה וכל דבר ודבר בא להראות דברים אחרים עליונים. דהו מילה דהו סיפור, לאו להחזאה על גרמי בלבד כעד כן. אותו הדיבור של הסיפור הזה, הוא לא בא להראות על עצמו, הוא לא בא לספר על עצמו, אלא להראות את הכלל כמו שאמרנו. אז ככה מתחיל רבי אלעזר, זאת למעשה ההתחלה. זאת למעשה ההתחלה. אומר לנו למעשה פה הזוהר הקדוש, ש... לפני שאתה מתחיל בכלל להיכנס וללמוד את התורה הקדושה, תדע לך דבר אחד אחי. כל מה שכתוב בתורה הוא קודש קודשים. כל אות נמצאת במקום שלה, אין אות אחת חסרה, אות אחת מיותרת, וכל מילה ומילה נכתבת בדיוק כמו שהיא צריכה להיכתב. כמו למשל המילה תותפות, שנכתבת פעם אחת לתותפות, כאילו תתת ופי ותף, ותותפות עם וו באמצע, תת וו תת, והפרש הוא בפסוק בפסקה אחת אחרי. אנחנו אומרים את זה מדי יום בקריאת שמע, את שני התותפות האלה, פעם אחת זה עם וו, פעם אחת זה בלי וו. ואם זה נראה לנו טעות, אז הטעות היא בעיניים שלנו, בשכל שלנו. אנחנו לא מבינים, אנחנו עדיין לא רואים את התורה בעיניים הנכונות, בעיניים של בורא עולם. ובשביל זה יש את ספר הזוהר, בשביל זה יש את גדולי ישראל שעומדים על כל הפרש והפרש בין המילה הזו למילה האחרת. הוא אומר לנו הזוהר הקדוש שלא סתם הקדוש ברוך הוא עשה את סיפורי התורה לכאורה כסיפורי אדיוטות, ועשה מהם תורה, וזו תורה קדושה, תורה עליונה, זאת שאמורה להנחות אותנו בחיים שלנו בעולם הזה. בוודאי יש סיפורים הרבה הרבה יותר מעניינים והרבה יותר קדושים לכאורה, שקדוש ברוך יכול היה לעשות מהם תורה. אלא שכל מילה ומילה וכל דבר ודבר שנמצא בתורה, הוא בא להראות לנו עניינים עליונים וענייני קדושה נעלים. מעמד הר סיני היה בכדי להוריד את התורה לארץ. לנו הקדוש ברוך הוא השאיר את העבודה לחפור בה ולחפור בה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, להוציא ממנה את הדברים החשובים, את אותם הדברים שהוא רצה שאנחנו נכניס לעולם שלנו, נכניס לחיים שלנו, אם זה ענייני המוסר והמצוות, אם זו דרך הנהגה נכונה בעולם הזה,
וכמו שאמרנו, כל הספרייה היהודית, כל ספר שתיקחו בקדושה, זה למעשה תוצר של אותו מעמד הר סיני, המעמד הנשגב והאדיר הזה. וזו המורשת והמסורת שהנחילו לנו אבותינו ואבות אבותינו ואבותיהם ואבות אבותיהם עד למעמד הר סיני. כל המצוות, כל ההלכות, כל המדרשים, האגדות, סודות התורה, הכל, הכל, הכל, והרבה יותר מזה. זה נשאב מתוך אותיות התורה הקדושות. מתוך הסיפורים האלה שלה. אנחנו אלה שצריכים, זה כמו חיטה, אנחנו צריכים לקצור אותה, אנחנו צריכים לדוש אותה, להוציא ממנה את החיטה, להפריד ממנה את המוץ, לטחון אותה, ללוש אותה, לעשות ממנה לחמים וקרואסונים ועוגות ופריקסה ועוגיות ורולדות ובורקסים, בכדי שנוכל אולי, אולי, אולי להבין קצת מן הקצת של מה הריבונו של עולם, מה בורא כל העולמות רוצה מאיתנו שנבין וניישם בחיים שלנו.

פתח רבי חייא ואמר, מימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו, בואו ראה, קד בעקוד שבריחו, וסליק בריאותי לקמל עם עברי עלמה, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא, ועלה ברצון לפניו לברוא את העולם, היה מסתכל בתורה ובורא אותו. ובכל עובדה ועובדה דברקוד שבריחו בעלמה, הווה מסתכל באורייתו. כל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם היה מסתכל בתורה ובורא אותו. זהו שכתוב, והיה אצלו אמון והיה שעשועים יום יום. אל תקרי אמון, אלא אומן. זאת אומרת שהתורה הקדושה היא זאת שהייתה התוכנית, תוכנית המאסטר למעשה לבריאת העולם. הקדוש ברוך היה מסתכל בעומקים של התורה. אנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו רואים סיפורים, אנחנו רואים מדרשים. הקדוש ברוך הוא ראה את הקונסטרוקציה של העולם, של כל העולמות, ולקח אותה ועשה ממנה אומנות על ידי זה, על ידי בריאת העולם. אמר קודש הבריחו לעלמה בשעתה דעבד לו וברא לאדם, אמר הקדוש ברוך הוא לעולם בשעה שעשה אותו וברא את האדם, אמר לו עלמה עלמה, אנט ונימוסך לקיימין אלא הלא ראית. עולם עולם אתה וחוקותיך לא התקיימו אלא על התורה. משום כך בראתי בך את האדם כדי שיתעסק בה, ואם לא, הרי לי מחזריך לתוהו ובוהו, והכל בשביל האדם. כך אומר רבי חייא, הכל בשביל האדם קיים. זהו שכתוב, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. והתורה עומדת ומכרזת לפני בני האדם כדי שיתעסקו וישתדלו בה, ואין מי שירקין אוזנו. באורי אומר רבי חייא, כל מן דשתדל באורייתא היו קיים עלמא. כל מי שמשתדל בתורה מקיים את העולם, ומקיים כל מעשה ומעשה על תיקונו כראוי, ואין לך איבר ואיבר באדם שאין כנגדו בריאה בעולם. שהרי כמה דברנש אי הוא מתפלג שייפין, וכולו קיימין דרגין על דרגין, מתקנין אלן על אלן, וכולו חד גופה. כמו שהאדם נחלק לאיברים, וכולם אומרים, עומדים דרגות על דרגות, מתוקנים אלו על אלו וכולם גוף אחד, כך גם העולם, כל אותם בריאות העולם. ופה למעשה רבי חייא מתכוון לכל הנבראים בעולם בדרך פרט, לבעלי החיים, לאדמה, למים, לצמחים, אותו דבר בדיוק גם בדרך כלל, גם כל הנבראים בכל העולמות, מלאכי והרלי ושרפי ומחנות קדושה ומחנות טומאה וגלגלי ואופני והיכלות, הכל הכל הכל, רבי חייא אומר, כולם איברים איברים ועומדים אלו על אלו, וכאשר כולם מתוקנים, הנה גוף אחד ממש. וזה תיאור נפלא נפלא של רבי חייא, שהקדים בערך באלפיים שנה את כל התובנות שרק בעשרות השנים האחרונות הגיעו להם כל מיני מדענים למיניהם ופעילי אקלים למיניהם ברחבי העולם. היום כבר די יודעים שהעולם על כל סך חלקיו, על בעלי החיים והצמחים והמים והשמיים והכל הכל הכל, זה למעשה גוף אחד, יחידה אחת שהיא מתפקדת כמו שהגוף שלנו מתפקד. הכל קשור בהכל, ואם אתה מוציא משם איזושהי יחידה אחת, הרי אתה מתחיל לאבד את האיזון בעולם. בעלי חיים שנכחדים, הם חלק משרשרת מזון, ברגע שבעל חי נכחד, אז זה שניזון ממנו, וזה שהוא בעצמו היה ניזון ממנו, האיזון מתחיל להיות מופר. ואותו דבר גם בגוף שלנו, אם איבר אחד חולה או נפגע חס ושלום, הרי שכל הגוף עצמו סובל. אומר רבי חייא, וחולה כגוונה דאורייתא, והכל כמו התורה, שהרי כל התורה איברים ופרקים עומדים אלו על אלו וחד מתקנן כל הוא התעבידו חד גופה, וכשכולם מתוקנים נעשים גוף אחד. כיוון שדוד הסתכל במעשה הזה, פתח ואמר, מרבו מעשיך אדוני כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. ממשיך רבי חייא ואומר, באורייתא תעילון כל רזין אילאין חתימין דלהכנין לדבקה. בתורה כל הסודות העליונים חתומים שלא יכולים להשיג. אין לנו השגה להבין בכלל מה נמצא בתורה. זה בהסתר אומנם מהעיניים שלנו הפשוטות, אבל זה נמצא, זה שם. ממשיך רבי חייא ואומר, בתורה כל אותם דברים עליונים שהתגלו ולא התגלו,
בתורה עם כל הדברים של מעלה ולמטה, וכל מילין דעלמה דין, וכל מילין דעלמה דעתה, באורה את העינון. אומר רבי חייא דבר מרעיש, הוא אומר, כל הדברים של העולם הזה, כל הדברים של העולם הבא נמצאים בתורה. ואנשים לא מבינים, כמה שנעסוק בתורה, וכמה שנחפור, וכמה שנוציא ממנה מידע, עדיין זה קצה קצהו של קרחון. אומר רבי חייא, משום כך כתוב, מי ימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו. בואו ראה בשלמה, בא שלמה וביקש לעמוד על דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל. אמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני. דוד אמר, גל אליי והביט הנפלאות מתורתך. בואו ראה כתוב בשלמה, וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. והרי בירו שחמישה ואלף טעמים היו בכל משל ומשל שהיה אומר. כל משל ומשל ששלמה המלך היה מדבר, כל פסוק שהיה אומר, היה אפשר לפרש אותו ב-1,005 דרכים שונות. ומה שלמה דהיו בשר ודם, כך אבו במילוי, מילין דהורייטה, כאמר קודשא בריך הוא, על אחת כמה וכמה. אומר רבי חייא, קל וחומר, אם שלמה שהוא בשר ודם, הדברים שלו היו כאלה מורכבים וכל כך עמוקים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא שעל אחת וכמה וכמה בכל דבר ודבר שיש בו משלים ושירים ותשבחות וסודות עליונים, כמה חוכמות. מסיים רבי חייא ואומר, על כן כתוב, ממלל גבורות אדוני. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מי יכול להבין את הדברים האלה? מי יכול להבין? מי יכול להכיל את זה? שאם זה לא כתוב פה בזוהר הקדוש, אי אפשר בכלל להגיד את המילים האלה. וזה רק שנבין, באמת נתחיל להבין מה זו התורה הקדושה הזאת. עוד לא התחלנו לרדת לסודות, לסגולות, לפלאי פלאות שתמונים ומוסתרים בה. בינתיים זה רק חימום קטן שנבין מה זו התורה הזאת בכלל. אנחנו קוראים מדי שבוע את פרשת השבוע בבית הכנסת או בבית, שניים מקרא אחד תרגום, וזאת אותה התורה בדיוק שהקדוש ברוך הוא הוריד מהעולמות העליונים ונתן לאבות אבותינו שעמדו על הר סיני. עכשיו אם אנחנו נודע על האמת, אנחנו לא תמיד בשיא הריכוז, אנחנו לא תמיד קוראים גם את רש"י על הפרשה או מפרשים או מקראות גדולות, אבל יש הרבה מאוד מפרשים והרבה מאוד מדרשים על התורה. אבל אנחנו אוחזים בליבת הקיום של כל העולמות כולם. צריך להבין, זה הקור הגרעיני שמחזיק את כל העולמות, זה החומש הזה. זה קצת מפחיד לחשוב על זה. אבל זה בדיוק מה שאומר פה רבי חייא. כשרצה הקדוש ברוך הוא ועלה ברצון לפניו לברוא את העולם, זה למעשה תחילת הבריאה, זה הרצון, רק הרצון עלה אצל הקדוש ברוך הוא. הוא היה מסתכל בתורה ובורא אותו. ובכל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, היה מסתכל בתורה ובורא. זה פחד פחדים, כשאני חושב על זה עכשיו, יש צמרמורת. כל דבר ודבר שקיים בעולם הזה, כל דבר ודבר שקיים בכל העולמות למעשה, הכל הכל הוא תוצר לוואי של התורה הזאת. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא. זה היה תוכנית מאסטר שלו לבריאת כל העולמות. זה משהו שזה מפחיד, זה לא, זה פחד פחדים, זה אי אפשר להבין את זה בכלל. אז מצאתי מאמר נפלא מהזוהר החדש, פרשת בראשית, ומאמר, זה מאמר שמובא כולו במקור בלשון הקודש, זאת אומרת בעברית שלנו, שאנחנו נוכל כולנו להבין בעזרת השם, לפחות את פשט הכתוב. רבי יהודה אומר, למה הזכיר הקדוש ברוך הוא בריאת שמיים וארץ תחילה, ועלו כיסא הכבוד והמלאכים נבראו תחילה, אלא כדי שלא ירהר אדם דברים הסתומים מן העין ואשר לא גילה בראש. רבי יהודה אומר לנו למעשה פה להחזיק במידת ההסתפקות. אנחנו צריכים להבין שכמו שאמר הנביא, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם. אנחנו צריכים בשוטף שלנו, בשגרת היום יום שלנו, להתעסק ולחיות את העולם הזה. כשתחיה חיי תורה מלאים בעולם הזה, כבר יגלו לך סתרי תורה. את אותם הדברים הסתומים בתורה הקדושה. כמו שגילו לכל אחד ואחד מגדולי ישראל, למקובלים, לאותם גדולי ישראל שהיו
מוסרים נפש, ממש מוסרים נפש, ומקדישים כל שנייה ללימוד התורה, להבנת התורה, לחקר, לרדת לעומקים של התורה. כל אחד ואחד מהם קיבל את רוח הקודש. רבי אומר, כדי להראות לאדם שהוא אינו בעל חוכמה ואינו ראוי לגלות לו סתרי תורה. שאמר רבי יצחק, אין מגלין סתרי תורה, אלא לאדם חכם, וקורא ושונה, ותלמודו מתקיים בידו, והוא ירא שמיים ובקי בכל דבר. אתם מבינים מי צריך מי יכול לגלות סתרי תורה? מי מקבל סתרי תורה? אדם חכם, קורא ושונה, תלמודו מתקיים בידו, ירא שמיים ובקי בכל דבר. והאדם שאינו כך, אומר רבי יצחק, האדם שאינו כעניין זה, וישאל על הסתרים והנעלמים של מעלה, אמור לו, מה אתה שואל? סיינך הוראה, כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, תדע לך שלא גילתה התורה יותר. אז כמו שאמר רבי יהודה לפניו, שלפני שאדם נהיה חכם וקורא וחוזר על לימוד וירא שמיים וכו' וכו', כמו שאמרנו קודם, אפילו אם הוא יהיה סקרן וינסה להבין, לא מגלים לו סתרי תורה. יש תנאים מסוימים שבן אדם צריך לעמוד בהם בכדי להגיע למדרגה הזאת. וכאילו אם אנחנו מנסים להבין סתרי תורה, מנסים להבין את סודות התורה, רבי יצחק אומר, מה אתה מתלהז? מה אתה רוצה? התורה לא מגלה לך יותר. אתה צריך להתעסק קודם כל עם פשט התורה. זאת מערכת כזאת, זה כמו להבדיל מה שיש בצבא למשל, או בכל תפקיד ציבורי למעשה, שרק אחרי תהליך מסוים, נגיד בצבא, אחרי תהליך מסוים של טירונות, בן אדם עושה טירונות ארוכה ומפרכת, ואחרי זה צריך הכשרה ארוכה ואימונים, אתה הופך להיות ללוחם. אם אתה טוב ומתמיד, אתה עולה בסולם הדרגות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז מתחיל להיות חשוף יותר ויותר לסודות מדינה ביטחוניים, כל פעם במדרגה גבוהה יותר. ואותו דבר בלימוד התורה, אותו דבר זה גם בלהיות איש ציבור, אתה מתחיל בקהילה, אחרי זה אתה עובר לעיר שלך, אחרי זה אתה עובר למחוז, אחרי זה אתה עובר לכנסת, אם זכית, תהיה ראש ממשלה. וכל מדרגה ומדרגה, אתה נחשף למידע שהוא יותר עמוק. אותו דבר בלימוד התורה, אותו דבר, ולהבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות בלימוד התורה. כי לפני שאנחנו עומדים, אומר רבי יצחק, לפני שאתה עומד בכל התנאים האלה של גם חכם וגם קורא ושונה, גם עושה וחי חיי תורה מלאים וכולי וכולי, כל מה שאמר נעזור הקדוש לבעלה, אין לך מה לחקור ולחפש בסודות התורה. וזה בשבילנו. זה בשבילנו, אנחנו, בשבילי בכל אופן. מה לעשות? לא זכינו. אז סודות התורה, אין פה, יש פה דברים נפלאים ומתוקים שהזוהר הקדוש מסביר, אבל את סודות התורה באמת, הסודות של, של, של הבריאה, אין לנו את הזכות עדיין. ממשיך רבי ואומר, ואם תאמר שאין סתרים בתורה, תדע לך כי על כל דבר ודבר יש תילי תילים של סודות והלכות ופירושים. שנאמר, קבוצותיו טלטלים, על כל קוץ וקוץ, תילי תילים. זה שרבן יוחנן בן זכאי אומר על הפסוק הזה, ושם אשתו מהיתבל בת מטרד בת מי זהב. רבי יוחנן בן זכאי אומר על הפסוק הזה 300 הלכות פסוקות, ולא רצה לגלות אותם אלא לרבי אלעזר בן ערך ולרבי אלעזר בן הורקנוס תלמידיו, שהיו עוסקים במעשה מרכבה עמו. עכשיו צריך להבין, הפסוק הזה, ושם אשתו מהיתבל בת מטרד בת מי זהב, פסוק כזה זניח, כזה הוא מוזכר איפשהו בתוך הפרשה, בתוך התורה הקדושה, הוא כאילו לא ברור. זאת אומרת, שם של אישה, שזה השם של המיטבל בת מטרד בת מי זהב, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה ראש הסנהדרין, היה אומר עליו 300 הלכות פסוקות. 300, לא 10, לא 20, לא 100, לא 3, אלא 300. 300 הלכות פסוקות. אפשר להבין דבר כזה בכלל? אני מסתכל על הפסוק הזה, אני לא רואה פה אפילו הלכה אחת. ואני זוכר שאחרי הפעם הראשונה שקראתי את הקטע הזה בזוהר הקדוש, קיבלתי חלישות אמיתית, אבל
סגרתי את הספר, יצאתי החוצה מהחדר שאני לומד בו ואמרתי לאשתי, זהו, אין לי סיכוי בעולם יותר להבין את התורה. אני לא יכול להבין בראש המצומצם שלי מה כתוב כאן בכלל, חוץ מזה שזה שם של איזה מישהי. אז כמובן שהדבר הזה לא נכון, והקדוש ברוך הוא לא בהכרח רוצה שתגיע לכל העומקים האלה, אבל הוא בהחלט רוצה שננסה להגיע לזה. וזה מה שנדרש מכל יהודי ויהודי. לנסות להביל, לנסות לקרוא, יש לך משהו שלא ברור לך, לך תלמד עליו. תשאל את הרב שלך, תשאל חברים, תשאל כל מי שאתה יכול להשיג את המידע. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה עוד כלום, תקבלו את זה. ממשיך רבי ואומר, בוראה מה כתוב בשלמה וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. אותו פסוק שאמרנו קודם. אומר רבי, על כל דבר ודבר היה אומר בו 1,005 טעמים. 1,005 טעמים. ומה שלמה שהיה העבד של הקדוש ברוך הוא, אומר על כל דבר ודבר 3,000 משל ו1,005 טעמים, הקדוש ברוך הוא שהוא מגלה עמוקות ונסתרות, והוא נותן חוכמה ובינה, שנאמר כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, על אחת כמה וכמה. אז אם רבן יוחנן בן זכאי היה מוציא 300 הלכות פסוקות מפסוק, כמו שאמרנו, לכאורה הפסוק זניח לגמרי, ממש פסוק כאילו פשוט, אז שלמה המלך היה אומר 3,000 משל ועוד 1,005 טעמים על כל פסוק. מה אני אגיד לכם, ממש ירידת הדורות. ואם זה ככה, מה אנחנו נגיד אזו והקיר? אנחנו בקושי את הפשט של הזוהר מצליחים להבין. אני לא מדבר על הפירושים ובכלל, ובטח ובטח לא על סתרי תורה. רבי לוי אמר, כתוב, מגדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. מגדלו מעשיך אדוני, זה מעשה בראשית שהם מעשיו של הקדוש ברוך הוא. מאוד עמקו מחשבותיך, אלו סתרי תורה. רבי אליעזר הגדול אומר, רבי אליעזר הגדול זה היה רבו של רבי עקיבא, כתוב, ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, מלמד שעמד על דקדוקי התורה אבל על עומקיה לא עמד, וכשביקש לעמוד עליה אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני.

הערכה גסה אומרת שיש למעלה מ-7 מיליון סוגים של בעלי חיים על פני כדור הארץ. בערך 1.5 מיליון מהם מתועדים ומקודלגים, ואותו דבר לגבי הצמחים. מדענים מעריכים שיש למעלה מ-8 מיליון סוגים של צמחים, למרות שבערך רק 1,200,000 מהם מתועדים ומקודלגים. מדענים שחוקרים את היקום, כל מיני קוסמולוגים למיניהם, בנו טלסקופים אדירים, אדירים, שמסתובבים ברחבי היקום ושולחים את התמונות שהם מצלמים מרחבי היקום לכדור הארץ. המדענים, מבחינתם, הם רואים יקום אינסופי. הם רואים יקום עם אינספור גלקסיות, טריליוני גלקסיות, שכל גלקסיה אחת כזאת מכילה מיליארדים של כוכבים. ומבחינת המדע, היקום הוא אינסופי. לעומת זאת, ביהדות, היקום הוא נחשב, היקום הגשמי הזה שהם רואים, היקום הזה נחשב רק כמו הכתב שעל המחברת. זה אפילו לא השפיץ של היפרון של הקדוש ברוך הוא. זה רק החלק הנגלה, הגשמי, החומרי של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. של האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו. אנחנו יודעים שמעבר לעולם הגשמי הזה יש 4 עולמות עיקריים, עולמות הביאה שיצאנו לדבר עליהם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כל אחד מהם כולל 10 ספירות, 7 היכלות, 5 פרצופים, וכל אחד מהם כלול מכל אלה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב עד אינסוף. כך אומרים המקובלים. הם אומרים שיש זמנים מסוימים שעולם אחד מתחבר עם העולם השני, ומוריד הערות לעולם הזה, יש עולמות של קדושה, ומחלון של קדושה עם טריליוני מלאכים קדושים, לעומתם להבדיל יש עולמות של טומאה, עם מחלון של טומאה עם טריליוני מלאכים מהצד שלהם, וגם להם יש תפקיד חשוב באיזון העולמות, וכו' וכו' וכו'. ואני מסתכל על כל זה ואני שואל, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברור את כל השפע האינסופי הזה? השכל שלי מתקשה להבין ולהכיל את כל הדבר הזה. מה הטעם של הקדוש ברוך הוא לעשות את כל זה? מה הוא רצה להגיד בזה? והתשובה, כמו שקיבלתי אותה, היא פשוטה, כי הוא יכול. האין סוף ברוך הוא וברוך שמו, הוא רוצה להראות לנו שכמו שיש מגוון ועומקים ומרחבים בלתי נתפסים, גם בבריאה הגשמית שלנו וגם בבריאה הרוחנית שלנו, עד שלפעמים באמת, כאילו אנחנו מתקשים להבין שיש משהו אחד ולא בחושבן, אחד יחיד ומיוחד שברא את כל זה. וזה האמת היא מה שגורם להרבה מאוד אנשים טובים עם כל הפרדוקס שבעניין לכפור בקיום של בורא לעולם. גם אני הייתי שם, לחשוב שיש מישהו או משהו שיכול, אני לא יודע, יכול לברוק כזה דבר, חכם ועצום ככל שיהיה. אבל לברוק כזה דבר כל כך מגוון, כל כך עצום, כל כך ענק, ומסתבר על פי הקבלה שזה רק איזשהו חלק קטן ממנו שהוא פינה בכדי של ליצור מקום, בכדי שתהיה כל הבריאה וכל העולמות האלה? זה לא נתפס בשכל אנושי בכלל. אי אפשר להבין את זה בכלל. ומכאן גם הכפירה בזה, כאילו אפשר לקרוא לזה חוסר אמונה. חוסר אמונה בבורא לעולם, בבורא לכל היקום הזה. וכשאתה מתחיל להיכנס לתוך העולמות הרוחניים, ההשתאות והפליאה היא אינסוף מונים יותר. ואת כל הדבר הבלתי נתפס הזה, וזה למעשה הפאנץ' ליין של כל הסיפור הזה, כל התיאור שתיארנו קודם, כל המגוון הזה, את כל הדבר הזה הכניס הקדוש ברוך הוא בתוך המילים והאותיות של התורה הקדושה. לרבותינו הקדושים, לכל אורך ההיסטוריה שלנו, הגיעו להשגות מופלאות, מופלאות, למדרגות רוחניות אדירות ועצומות. זה לא בגלל שהם שיחקו כדורגל. זה לא בגלל שהם הלכו להצגה בהבימה. זה לא בגלל שהם היו בפייסבוק או ביוטיוב או גלשו באינטרנט, עשו גוגל על מון. זה לא, הם גלשו באינטרנט, אבל זה היה באינטרנט הקוסמי, באינטרנט הרוחני. הם קיבלו אישור כניסה חופשית לספרייה של הקדוש ברוך הוא. הם נכנסו לפני ולפנים אל מעבר לפרגוד והם ראו את כל הסודות של הבריאה.
כמובן במדרגה מסוימת. וזה כי הם הקדישו את עצמם ללימוד התורה. זה בא מהתורה, מלימוד התורה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בזוהר חדש, בדילוגים לענייננו, וירא אלוהים את האור כי טוב. מה ראה? אמר רבי חייא, כמו שאמרנו, ראה את מעשה הרשעים וגנז אותו. וירא אלוהים את האור כי טוב, לגנוז אותו. כי טוב לגנוז אותו. וירא אלוהים את האור כי טוב, שלא נמצא בו רוגז. בורא האור העליון שהיה האור הזה מאיר מאותו האור שמחת הכל בו, והוא הימין. רמיזה קנה לשמאל בארץ, או בכלל. שכתוב מרב טובך אשר צפנת ליראיך, זה האור הראשון שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לאותם יראי החטא. זה אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית כאמור בזוהר החדש, ואת האור הזה, האור שאיתו ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות וגנז אחר כך כדי שלא ייהנו ממנו גם הרשעים, שהרי גם הם יוכלו לראות מסוף העולם ועד סופו, הם יכולים חס ושלום להחזיר את העולם לתוהו. את האור הזה לקח הקדוש ברוך הוא וטמן בתוך התורה הקדושה. הוא הכניס לתוך התורה הקדושה, וככל שבן אדם הולך ושוקע אל תוך הלימוד, הוא נכנס לעומקים של הלימוד. הוא כאילו הולך בשדה ואוסף פרחים. הוא לוקח איתו עוד, עוד ועוד ועוד נקודות אור שמאירות אותו. אנחנו יודעים מה זה כשאנחנו נמצאים למשל בשיעור תורה עם רב, בכל נושא שיעור. איזו נחת יש בלב באותם רגעים, אה? הוא מביא מהמהר"ל ומהמשנה הברורה, וקופץ רגע לגר"א ולשולחן ערוך ולרב דסלר ולרבי נחמן מברסלב, וכל שיעור כזה זה צלילה לתוך ההיסטוריה של העם הנפלא שלך. ואתה קופץ, אתה יכול לקפוץ בשיעור אחד מאות שנים ממשפט למשפט. זה חי בתקופת התנאים, וזה מהאחרונים, וזה מהראשונים, וזה מהגאונים. ואתה יוצא משיעור כזה, אני בכל אופן, אני יוצא עם חיוך מטופש מאוזן לאוזן, כאילו אפילו אם אני לא זוכר שום דבר, נשאר לי הרשימו הנפלא והמתוק והמחבק הזה. ואחרי שיעור כזה אתה יכול להבין איך הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן, או למעשה כל אחד ואחד מגדולי ישראל, איך הם מרגישים כשהם צוללים לעומקי ההלכה, איך הם מרגישים כשהם מתעסקים בסוגיות בתוך הגמרא או הקבלה. הם בכלל לא נמצאים כאן, הם לא בכדור הארץ בכלל, הם עטופים בצמר גפן מתוק הזה של הקדוש ברוך הוא. יש פה שלוש נקודות מעניינות בקטע הזה האחרון שקראנו. קודם כל, וירא אלוהים את האור כי טוב, שלא נמצא בו רוגז. ומאותו האור שמחת הכל, וזה האור הראשון שגנז הקדוש ברוך על הצדיקים לאותם יראי החטא. כשחושב על זה, כאילו אתה מבין שזו למעשה החוויה הבסיסית של כל לימוד התורה. אין בה רוגז, אתה לא מתורה, אתה לא מתרגז, אתה לא יכול להתרגז. היא עושה לך שמחה בלב, והיא מביאה אותך לידי יראת חטא. כאילו, אתה מבין מה זה בורא עולם, אתה מבין מה זה, אתה לא מבין, כאילו, זה רק רשימו, זה רק טעימה, מה זה בורא עולם. ואז זה מביא אותך לידי יראת חטא, כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, את התורה הזאת, כדי שאנחנו נלך בדרך שלנו, נוכל לאמץ אותה לחיים שלנו, נחי חיי תורה. כל מצווה כזאת, זה משיכת אור, כל מצווה כזאת עושה שמחה בלב. והיא מביאה לידי אהבת השם. לא פעם ולא פעמיים, אני מוצא את עצמי מחבק את הרב שהעביר את השיעור מרוב שמחה. אפילו אני לא מכיר אותו, אני אולי לא מכיר אותו אישית, אני כבר אוהב אותו. ואפילו אם אני לא זכיתי להיות מוסר נפש, ממית את עצמי באוהלה של תורה, אני אוהב אהבת נפש את הצדיקים האלה, הצדיקים האלה שמקדישים את עצמם ללימוד התורה. מבחינתי כל אברך הכי פשוט בכולל הוא פי מיליון ממני, כי הוא חי חיי תורה, הוא מתעסק בזה, כל כולו טבוע בתוך התורה הקדושה, בתוך האור הנפלא הזה. הוא חושב בדרך, הוא לומד בכל אופן לחשוב בדרך שהתורה הקדושה מלמדת. הוא לומד לראות את העולם בעיניים תורניות.
איי, איי, איי, אשריהם ואשרי חלקם ואשרינה אנחנו שזכינו להיוולד כיהודים עם נשמה יהודית שיש לה את האפשרות לטעום מעט מעט מהמתיקות הזאת, מעט מעט מן האור הגנוז בתורה הקדושה. וזה כמובן מיועד גם לכם, אחי היקרים. אפילו שעה ביום, חצי שעה ביום, 10 דקות, כל אחד לפי האפשרות שלו. קחו לכם ספר, ספר הלכה, מדרשים, אגדות, סיפורי צדיקים אפילו. כל ספר בקדושה שאתם מתחברים אליו ותקראו בו כל יום. דף, שתיים, כמה שאתם יכולים, אבל באופן קבוע, תשמרו על קביעות בזה. כל יום בצורה כזאת שאפילו אם עבר לכם יום עמוס במיוחד, אותו דף שניים לא ימוש מפיכם. כל אחד יודע לפי איזה כמות הוא יכול להכיל. וגם אם עבר לכם יום מסוים, אתה אומר, טוב, לפחות הדף הזה אני אלמד. איזה דבר גדול ונפלא זה. תאמרו כי טוב השם.

אז זהו, זהו חברים, זה הזמן לסיים. אנחנו נגיד קודם כל כמובן תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו להעביר תוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. יהי רצון שהדברים יהיו להצלחת עם ישראל ושמירת חיילי צה"ל בכל מקום ומקום שהם נמצאים בו, לשמירה על כל עם ישראל בכל מקום משבותם, בעזרת השם לשחרור כל החטופים כולם בדרך נס ממש עכשיו, כולם כולל כולם בריאים ושלמים. תודה גם, רבה גם לכם, אחי וראי המאזינים היקרים, אני מקווה שהיה לכם לתוהלת, ואם חס ושלום השיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו נשתמע פה בעזרת השם בשבוע הבא. התוכנית הזאת רק פתחה לי את הצ'קרה הזאת של התורה, יש כל כך הרבה מאמרים שצריך לטפל בהם, ובעזרת השם התוכנית הבאה תהיה גם כן על קצת יותר כמה מתוק זה העיסוק בתורה הקדושה, עם מאמרים נפלאים שבאמת רק לשמוע אותם, רק לקרוא אותם עושה חשק. אז זהו, שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את התורה הקדושה ואת הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שיהיה לנו לכל עם ישראל.

0: כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.